0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Продовжуємо марафон випуском новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Щонайменше шестеро людей вбили сьогодні росіяни по обіді в Харкові. 59 містян поранено. Окупанти вгатили трьома керованими авіабомбами по Слобідському району міста. Цілями стали житловий будинок, швейний цех та ще одне цивільне підприємство, що виготовляло гіпсокартон, який використовували для тих таки ремонтів пошкоджених будинків. Один із загиблих – мешканець третього поверху житлового будинку. Він був ветераном, воював ще за часів АТО. Чоловікові було 62 роки. Він щойно повернувся з роботи і відпочивав. Родина вбитого – переселенці з передмістя Харкова, яке зараз щільно обстрілюється.
4: Ми переселенці з Дергачевського району, Руско-Лозова. Просиділи там в окупації. В 22-му ми винаймаємо цю квартиру.
3: Інших жертв дістали з-під завалів швейного цеху. Ще один загиблий – це працівник комунального підприємства. Серед постраждалих троє дітей. 11-річна дівчинка у тяжкому стані. Загалом серед усіх поранених медики називають вкрай тяжкими трьох людей. За їхнє життя нині борються харківські лікарі. Пошкоджені десятки будинків.
5: Матері вчора наразі було 77 років. Відсвяткували. Ну, сьогодні її поздоровили. Ага. Представники любої сусіди наші. Ну, в принципі, нема вікон ніде. Свекруха вся там в подряпинах. Ну, дуже злякалася. Свекор майже не ходить. Ну, на балкон ми його вивели.
3: Ще кілька ударів в день росіяни завдали по Чугуєву, що в Харківській області. Там постраждали троє людей. Пошкоджені майже півтора десятки приватних будинків, дитячий заклад та амбулаторія сімейної медицини. Вони не показують своїх облич, не говорять журналістами про минуле, а від близьких тримають у секреті те, чим займаються нині. Анонімність – гарантія особистої безпеки і того, що в Росії запалає черговий нафтопереробний завод. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців першого окремого центру безпілотних систем і побачила на власні очі славнозвісні діпстрайки – далекобійні українські удари.
6: Доігралися. Сирена второй раз уже за час. И между первой и второй сиреной вот такая.
7: Черговий місяць українських далекобійних ударів. Росіяни не припиняючи дивуватись.
8: Там что-то нормальное такое попало.
7: А ще продовжують вправно фільмувати, що куди летить і прилітає. Відеозвіти докладні.
9: Вон он. Летит.
10: Так, ребята, обстановочка вот на сегодня. Идет дождь, так до сих пор еще не потушено.
11: Зато движуха.
7: Спонсор движухи в Рязанях і Сизранях – українські далекобійні дрони FP-1 першого окремого центру безпілотних систем.
12: Люблю, коли палає. Вони бігають, мерешаться. Не завжди раді, що коли вони горять. Я моніторю чати, дивлюсь новини, всі ураження, як вони там ниють.
7: Тут наша знімальна група скоро побачить діпстрайки в роботі.
13: Максимальна дистанція у нас була десь порядку 1500-1700 кілометрів.
7: Зйомка проходить в умовах максимальної конфіденційності. Ми не можемо назвати регіон, до якого прямуємо. Залишаємо військовим телефони і не показуємо жодного обличчя. Голоси співрозмовників змінюємо.
12: Росіянам краще вдарити наш один екіпаж і... Іскандери на нас пустить, чим навіть роту піхоти стерти.
7: А тому подробиць щодо їхньої роботи не знають навіть рідні, кажуть бійці.
12: Звісно, ніхто не знає. Працюю десь там, служу. І все.
14: Папірці перекладаєте?
12: Да, діловод.
7: Цього вечора команда діловодів знову спрямує далекобійні дрони до глибокого російського тилу. Кожен їхній літачок понесе ворогу понад півсотні кілограмів вибухівки.
12: Приблизно сьогодні будемо працювати в район тисячі кілометрів, а коригується воно просто. Чим більша відстань, тим менше БЧ, бо більший бак. І чим менше відстань, у нас бак відповідно менше, і паливо менше в засобу, і БЧ у нас більше.
7: Поки технічна команда готує безпілотники до запуску, спілкуємось про російську протиповітряну оборону.
12: Велика робота робиться, щоб його обійти. Його просто в них занадто багато. Вона дирява, але його багато. Тут приклад можна вам привести. От, поставте в посадку 100 людей, просто дайте їм автомати і поставте проти них там 5 спецпризначенців, а вони будуть вас давити вогнем.
7: Звісно, говоримо й про найжирніші уражені цілі.
12: Жирні цілі були у нас топси, наприклад. З першого разу її красиво її спалили.
9: До того, що відбувається з Wildberries, маєте відношення?
12: Ні, звісно. Не маємо. Прилітало безпосередньо біля Москви, в Москві, коли горіли НПЗ. От ті москвичі зрозуміли, що війна йде, і вона вже на їхній території. Коли палає ворог, звісно, подобається.
14: Кожна місія жирна. Ми валимо по НПЗ, по Москві, це вже хороший уровень. Найбільш пам'ятна місія для мене – це було ураження з ізраїльського НПЗ.
7: Безпілотники готові до роботи та за кілька хвилин розпочинають політ.

Перші секунди польоту дронами керують оператори. Далі все відбувається за заздалегідь прокладеним маршрутом. Команда намагається врахувати все – від рельєфу місцевості до місць розташування ППО.

0: Попереду в безпілотників години польоту в повітрі, які, як стане відомо вже вранці, завершились успішно. Тим часом бійці першого окремого центру безпілотних систем розпочинають підготовку до нових місій. Підтримати їх можна донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
1: А вони були маленькою розвідгрупою з кількох людей і тепер мають у бригаді власний барбершоп, б'ють по глибоких тилах Росії та Криму, нищать ворожу логістику і лідирують у поверненні військових із СЗЧ з інших підрозділів у їхню бригаду. Наш наступний сюжет про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К-2, що нині отримує чималу ділянку фронту на Лиманському напрямку. Далі ви побачите ексклюзивні архівні кадри молодого Кирила Вереса, що їх наші кореспонденти фільмували в окопах під Дебальцевим, а також те, як нині виглядає робота його підрозділу.
2: Є така бригада, от К-2, вона новостворена. Там Кирилок Верес. Кирило Верес, набираю перше інтерв'ю, переглядаю. Думаю, та досить непоганий такий чувачок.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
4: Типа, ну а так можна? Як оказалося, так.
5: Чекав виняти.
6: Даю стоп.
7: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
8: Я не маю відношення комбрига Кирилича.
7: Це виглядає як офіс якоїсь із IT-компанії. Переважно молоді хлопці у цивільному, які постійно жартують, купа моніторів, але на екранах поле бою, а приміщення це неподалік лінії фронту. Це пілоти бригади К-2.
9: Ми сидимо в офісі, де є просто інтернет з будь-якої точки світу. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24-го року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника.
10: Та по-любому 300, знаєш.
7: Зараз їхні цілі – це малі піхотні групи противника. По одному, двоє, троє. Завдання пілотів – знищити ворога ще до того, як він підійде до українського піхотинця. Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є якісь
11: сьогодні
7: зміни?
11: Сьогодні два ладіна було в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно. Але їх було видно. Різноманітно підходять до справи. Тобто, одного так, один так, третій так. Хтось додайде.
7: Ось це бійці К-2 запускають мідл-страйки. Це літачки, які б'ють у глибокий тил армії РФ. Лише за вересень 26-го на рахунку цієї бригади понад 1000 ліквідованих ворогів, майже 500 знищених російських НРК та безпілотників та 155 тонн, що їх перевезли під час гуманітарних місій наземними роботизованими комплексами.
12: Любой бой, хто би думає, він там йде час, два, три, він йде ровно стільки, скільки ти його запланував.
7: Це зараз він полковник, один із наймедійніших командирів, і бригада названа його іменем К-2, бо Кирило Кирилович.
13: Такої наглості, я думаю, не чекають.
7: А тоді, коли війна ще називалася АТО, Верес очолював маленьку розвідгрупу К-2 у складі 54-ї бригади.
14: Зайняли там дуже хорошу позицію з глибини лісу, откуда по нам будуть вести обстріл. Ну, поки вони не достроїли, ми повинні її уничтожити.
7: Ці кадри ми фільмували на Світлодарській дузі. Ми говоримо пошепки, і це важко зараз взагалі уявити, бо відстані до противника тоді були такі маленькі. Як окупанти тушать свій бліндаж після влучання бійців Вереса, можна було побачити просто ось так.
15: Ти глянь, в 3 квадратних метрах заблудились? Ну нічого. Йом, перший, второй. Слушаю від вас команду «Тумблер». Жду від вас команду «Тумблер».
7: Зараз усе це вже неможливо уявити. З'явилося поняття кілзони. Верес уже не сидить в окопі, а очолює велику бригаду. Підлеглих називає дітьми, але питає з них, як і з дорослих.
16: Не потрібно вмирати за країну. Скажу свою фразу, за країну потрібно вбивати.
4: 22-му році, як ми починали, ну, починалася повномасштабна війна, всі чимось думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в рязному. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася.
7: Максим – водій-санітар евакуаційного відділення медроти. Між виїздами він має змогу прийти у бригадний барбершоп і причепуритися.
11: З ушей дьорним.
5: Страшно?
4: Ні.
5: Ні? Ви вже робили так?
4: Ні.
5: Ні? Це вперше?
4: Це вперше.
5: А тому вам не скажете.
7: Виглядає це як звичайний цивільний барбершоп. Віскі не налють, але чай, кава та навіть гральна кімната з приставкою. Будь ласка.
6: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
16: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
6: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
16: Ні, обід є, обід це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
7: І Олексій, і його побратим Єгор працювали у столичних барбершопах. Після ребівця Спартака...
6: Як оцінити рівень надання послуг?
11: 10-10.
7: У крісло до Єгора сідає бойова медикиня Христина. Настрій – робити чубчик.
17: А яку довжину хочеш?
2: Та, діти, сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
17: Угу.
2: Я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо, коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України.
7: Христині нині 22, служить від 19 років, повернулася в Україну з Польщі.
2: Клас!
7: Рекрутингова кампанія К2 побудована на слогані «Норм тіп» і багато в чому на самому Кирилові Вересі. Про них кажуть як про один з найуспішніших прикладів рекрутингу в українському війську.
8: Ну, тут важко одночасно і одночасно легко працювати.
6: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
8: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати, а важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметично.
6: Герметично? Да. Це хорошо.
8: Ну, я починаючи звичайним солдатом, відповідально, для мене дуже важливо, щоб... Те, що мені подобалось від мого командира, то сподобалось і хлопцям, для яких я є командиром.
18: Работаємо, блядь.
19: Все нормально, огонь.
18: Огонь. А що тут?
7: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
1: У столиці затримали шахрая, який видав себе за працівника НАБУ та виманив у підприємця 280 тисяч доларів. Слідство встановило, що чоловік дізнався бізнесмена про податкові перевірки і пообіцяв допомогти з їхнім проходженням, посилаючись на зв'язки серед посадовців. При цьому 29-річний зловмисник використовував юридичну термінологію, призначав зустрічі неподалік будівлі НАБУ та розповідав про наради з керівництвом. Впродовж півроку він отримав від підприємця 280 тисяч доларів. Втім, проблему він не вирішив, тож бізнесмен звернувся до поліції. Тим часом псевдонабувець зажадав ще 200 тисяч доларів, нібито для остаточного розв'язання питання. Під час отримання цих грошей зловмисника і затримали. Його підозрюють у шахрайстві, особливо в великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави майже мільйон гривень. Вдесяте в Україні провели міжнародний конкурс педагогічної майстерності Global Teacher Prize Ukraine. Переможця визначили до професійного свята Дня вчителя. Церемонію не скасували навіть попри дронові атаки росіян на столицю. Хто ж з українських освітян здобув головну нагороду – мільйон гривень? І на яку мрію тепер витратити гроші? З нагородження повернулася Інна Горіненко, вона й розкаже.
20: Причепурені, пишно вбрані, на килимовій доріжці під неоренесансними склепіннями Національної опери у столиці у професійне свято збираються вчителі. Попри постійні повітряні тривоги у Києві, оком не змигнувши, роблять світлини на пам'ять. Так починалася національна церемонія премії у світі педагогіки. На оголошення переможця Global Teacher Prize 2026 з'їхалися 10 фіналістів. Вчителька математики з Черкащини пані Юлія зізнається.
21: Коли я вже дізналася, що я попала там 70-ку, для мене це перш був шок, потім неочікуваність. І я така, знаєте, перепитую, а це точно я?
20: Це вже вдесяте в Україні проводять національний тур міжнародного конкурсу педагогічної майстерності.
0: Цьогоріч ми отримали близько 3000 заявок і номінацій, тобто як вчитель може себе номінувати, так і колега, або учні, або батьки. І зрештою обираємо спершу топ-50 найкращих вчителів країни, потім топ-10.
20: Одна з фіналістів, вчителька зі Львова, пані Вікторія, пишається. У час штучного інтелекту, гаджетів і коротких повідомлень з малюнками всі її учні читають товсті книжки.
19: Я проти того, щоб створювати імітацію освіти і робити вигляд, що дитина не прочитала, але я поставлю високий бал. Бо ні, говорити, я чекатиму, коли ти прочитаєш текст і прийдеш до мене поговорити про нього, я виправлю тобі бал, але ти маєш читати.
20: Всі здають випускні випробування з математики і без додаткових з репетитором у пані Юлії. Ділиться, секрет почати урок з обіймів, а потім заохочувати помилятися з формулами і цифрами.
21: Я навіть чесно сама спеціально буваю на уроках, помиляюся і чекаю, коли вони мені скажуть: пані Юлія, а ви допустили помилку. Кажу, ви бачите? Вчитель може помилитись, це нормально.
20: Збирати отакий найкращий досвід, а ще піднести престиж професії вчителя була головна мета, коли 10 років тому вперше привезли до України ідею міжнародного конкурсу для освітян.
22: За ці 10 років премії ми пишаємося тим, що суспільство все ж таки по-іншому подивилося на вчителів. Ми обов'язково вимірюємо престиж цієї професії і починали ми 10 років тому з рівнем престижу в 40%, а на сьогодні вже 94%. 4% українців точно знають, що вчителі важливі.
20: Організатори зізнаються, вагалися, чи проводити нагородження під час посилення дронових атак на столицю. Та все ж зважилися. Попри терор московитів, відзначити тих, чиїх руках щодня відповідальність за майбутнє держави.
0: Цією метою ми привезли цю премію в Україну, підняти престиж професії вчителя і продемонструвати всій країні ці надзвичайні історії.
20: Національні комітети премії мають право, крім як обрати десятку фіналістів, ще увести власні номінації. І цього року таку започаткували для вчителів, що залишили школу, взявши до рук зброю. Уперше премію «Вчитель-захисник» відзначили вчителя історії з Кіровоградщини, а нині – добровольця-захисника пана Олександра.
23: Найбільше мої учні любили тему козацтва, тому що я її, як розповідав, я їм показував і наочності різноманітні, і приводив аналогії до того, що відбувається сьогоденні. Я за те, щоб історію, на мою думку, це один з найбільш основоположних предметів для формування громадського активного і відповідального суспільства.
20: А щоб боротися за своє, то крім знань треба ще й добра сила. Історик тренувався сам і вчив бойовому мистецтву охочих. Ставши до війська, з колишніми учнями спілкується дистанційно. Тримає від початку повномасштабної війни зв'язок з учнями вчителька англійської мови з Ірпіня пані Світлана.
24: Мене дуже радує те, що багато учнів повернулися.
20: Саме пані Світлану журі визначило переможницею цьогорічної премії Global Teacher Prize Ukraine. Крім роботи у класі, вчителька після пережитої окупації у Бучі знайшла сили, щоб підтримувати таких самих педагогів у психологічному проєкті «Стійкі вчителі, стійкі діти».
24: Що дуже тішить, що цей проєкт він настільки масштабний, що ми зараз вже, в принципі, допомогли більше ніж 15 тисяч вчителям по Україні і навіть деяким вчителям, що з України працюють в Німеччині.
20: Саме на розвиток проєкту психологічної підтримки освітян під час війни переможниця планує витратити приз в 1 мільйон гривень. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікне СТБ, Марафон «Єдині новини».
1: На цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, але наш марафон продовжується, тож не перемикайтеся.
25: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Обрали не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренуванні. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Битва за енергетику або хто кого вимкне першим. Вони нас чи ми Москву? Ось так український безпілотник атакував місто Дубна, це якихось 100 кілометрів від Кремля. А після ракетно-дронового жахіття в ніч на 8 лютого росіяни зловили непогану ответочку в Воронежі, Білгороді та Таганрозі. Росіяни, як завжди, все збили, але чомусь попит на генератори в РФ вже перекрив усі рекорди. Це батл блекаутів від фактів тижня. І сьогодні наші учасники в червоному куті українська енергосистема, яка вже четвертий рік під прицілом російських ракет, дронів і кабів. Навпроти російські ЛЕПи, ГЕСи і ТЕЦи, які вже регулярно отримують палки українські привіти. Хто кого загасить першим? В чому секрет нашої витривалості? І чи правда, що російська енергосистема така вже й невразлива? Поїхали з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще можете пропонувати свої теми. А тепер погнали. Для початку пропоную вам, ну, дуже красномовну підборку відео для того, щоб ви зрозуміли, що зараз відбувається. Отже, увага, відео перше, або що робити у будь-якій незрозумілій ситуації. Правильно, гасити Воронеж. До речі, з Воронезької області дуже часто по Україні вилітає балістика, а ось бачите, яка несподіванка, щось трапилося на місцевій ТЕЦ-1. Причому трапилося двічі з інтервалом десь в 12 годин. Високоточні українські уламки загасили електрику в 4 районах міста і на більш ніж тисячі місцевих підприємств. В тому числі і на Воронеж-Сінтез Каучук. Це місцевий гігант, продукція якого використовується і в російській оборонці також. Не відстає від Воронежа і Білгород. Так, тут також в ніч на неділю високоточні уламки загасили світло. Звісно, пошкодження мінімальні, кажуть місцеві думи, але чомусь в місті вимкнулося майже всі світлофори. Це, мабуть, також один з елементів путінського плану, по якому йде його смердюче СВО. Співчуваю, але не від щирого серця. А тепер вже інше відео. Ці кадри, мабуть, вже всі бачили. Ось так росіяни розбили Трипільську ТЕС. Це був один з елементів енергозабезпечення столиці. І якраз після ось цих ударів і почалася в Києві по-справжньому важкі і тривалі відключення. Ну, ще, наприклад, з тієї ж серії – це крилаті ракети на ДніпроГЕС. Тут я акцентую вашу увагу на тому, що війна, як явище, має дуже багато компонентів. І удари по енергетиці – це така штука, яку відносно легко здійснити. Ну, просто тому, що захистити сучасними засобами ППО кожну ТЕС і кожен трансформатор просто неможливо. А

засипаємо. Їжте, не заляпайтеся. Білгород і Воронеж не дадуть збрехати. Але є і відмінності, як в тактиці таких ударів по росіянам, так і в стратегії. І зараз я вам розповім про цю різницю. Куди і чим б'ють, якої шкоди завдають і яких цілей прагнуть досягти окупаційні війська Московії і сили оборони України від нащадків монголо-татарських васалів. Давайте, щоб не особливо заглиблюватися в минуле, розглянемо події енергетичної війни за останні 6 місяців. З травня 25-го року атаки на нашу енергетику постійні. Влітку інтенсивність трохи знижувалася, а як тільки осінь прийшла у наш сад, різко зросла. Тактика також еволюціонувала від поодиноких ракет навесні до по-справжньому масованих залпів дронів і ракет восени. Найбільша хвиля була у нас на червні або на липні і жовтні цього року. Наприклад, в ніч на 3-4 липня 25-го року був зафіксований рекордний наліт – 728 безпілотників по 10 областях. Українська ППО збивала більшість, але десятки дронів вже ж таки доходили до цілей. І тут давайте ще одну дуже важливу ремарку ставлю. Треба розуміти, що коли воюють дві сучасних армії, абсолютно надійної системи ППО немає і взагалі-то і бути не може. Простий приклад. На появу у нас комплексів «Петріот» росіяни відповіли модернізацією своєї балістики. Тепер їхні ракети можуть маневрувати на кінечній стадії свого польоту, що робить їх перехоплення набагато складнішим. Плюс масове виробництво шахедів дозволило московитам просто перезавантажувати наші протиповітряні сили. Зараз трохи математики. Якщо з 500 безпілотників буде знешкоджено навіть 90%, то до цілі долетить 50 шахедів. Тобто майже 2,5 тонни тротилу, яка є в 5 балістичних іскандерах. Тільки 500 шахедів зібрати швидше, простіше і дешевше, ніж 5 балістичних ракет. Але ж, окрім дронів, ворог застосовує і крилаті, і балістичні ракети, С-300 по прифронтових містах, артилерію та керовані авіабомби. З кінця серпня росіяни обрали тактику випаленої землі на прикордонних і прифронтових територіях. Щоденні удари по інфраструктурі в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, навіть в Київській областях. Тобто намагаються робити не один великий блекаут по всій Україні, а кілька регіональних блекаутів одночасно. Цілеспромовано б'ють московити і по ТЕЦ, і по котельнях, щоб унеможливити запуск опалення в окремих містах. Тобто тут вже явний натяк. Москва хоче влаштувати гуманітарну кризу, яка в першу і в єдину чергу вдарить саме по цивільним українцям. Ось той, хто трохи старший, він може пам'ятати ось ці кадри. Це комунальна катастрофа Волчевського на Луганщині в 2006 році. 100-тисячне місто тоді залишилося взагалі без опалення і майже без світла. Рятували Алчевськ тоді всією Україною, і ресурсів на то пішло чимало. Так ось, росіяни зараз мріють, щоб такий саме Алчевськ настав в кожному українському місті. Ось ще один елемент цього плану. Серія ударів по газових родовищах серйозно вдарила по видобутку газу. На початку жовтня 25-го обстріл газової інфраструктури вивів з ладу близько 60% українського видобутку. Мета Росії – це холод і пітьма. Кремль відкрито прагне погасити світло і зламати волю до опору, викликаючи гуманітарний тиск перед зимою. Інша мета – підірвати економіку і обороноздатність. Без електрики не працюють заводи, зв'язок і транспорт. Є також і тактична мета – це розірвати єдину енергетичну мережу, щоб східні області були від'єднані від західних. Проте стратегічно Кремль поки що не досяг своєї мети. Українці не зламалися, а енергетики – це просто зараз вже нова генерація українських героїв. Захід допомагає обладнанням. Масовані удари також посилюють і міжнародну підтримку. Тобто, якщо робити попередні висновки, то Україна тримається. І це максимально важливо, бо, здається, в світовій історії ще не було такої війни, де б одна зі сторін вже 4 роки намагалася погасити енергетику іншої. І, як бачимо, поки що у Московії виходить не зовсім так, як їм би людожерам болотним хотілося б. 1 бал нашій енергетиці за те, що тримається. Ну, а тепер давайте розберемо, а чим, як і з якою метою ми лупашимо по росіянам. І можу чітко констатувати, що за останні місяці лупашево посилилося. Україна вже зараз повноцінно відповідає власною тактикою глибоких ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Головний інструмент – це далеко.

бійні безпілотники. Переважно наші удари по нафтовому сектору, нафтопереробні заводи, нафтобази, паливні склади, особливо активні вони були в серпні-вересні 25-го року. З початку серпня по середину жовтня зафіксовано щонайменше 58 атак на ключові енергооб'єкти Росії. За даними СБУ, в 25-му році Україна зробила понад 160 ударів по російських нафтових об'єктах. Західні аналітики рахують ураження 16 великих НПЗ, це близько 38% переробної потужності Росії. А до кінця ж року ще ого-го, тож далі буде. Крім НПЗ, б'ють по паливопроводах і портових терміналах. Були вибухи на ділянках трубопроводу «Дружба» і атаки на порти, що б'ють по експортній інфраструктурі. Протягом останнього місяця українські сили кілька разів вдарили по енергогенеруючих об'єктах на ворожій території. Це Новобрянська електропідстанція в Брянській області, Орловська і Володимирська ТЕЦ. 2 листопада 25-го року серія атак на підстанції в глибині Росії. У ніч на друге число українські дрони дальнього радіусу дії вдарили одразу по кількох енерговузлах. Атаковано 5 підстанцій, в тому числі на 500 кВт підстанція в місті Грязі Липецької області. Зі свіженького також Костромська ГРЕС, це місто Волгореченськ. Дрони вдарили по одній з найбільших електростанцій Росії. Внаслідок вибухів загорівся газорозподільний вузол станції. Ця атака продемонструвала, що українські безпілотники здатні дістати до критичних енергетичних об'єктів Росії навіть дуже далеко від лінії фронту. Такі удари відчутні, але ще не критичні для всієї країни. Міжнародні оцінки кажуть про, наприклад, про скорочення випуску нафтопродуктів приблизно на 500 тисяч барелів на добу. Кремль був змушений обмежувати експорт пального і посилювати охорону та протиповітряну оборону на критичних об'єктах. Психологічні атаки вдарили і по самих росіянах. Вибухи і тимчасові відключення змушують їх нарешті відчути реальність. Мабуть, війна це все ж таки не лише коли безкарно летить з їхнього боку. Війна – це така штука, яка завжди повертається. Головна мета – послабити військову машину ворога, ускладнити постачання пального для техніки, генераторів, протиповітряної оборони та логістики. Це також і економічний тиск. Удари доповнюють санкції. Вони миттєво скорочують виробництво. Є і морально-психологічний ефект показати, що Росія не може бомбардувати нас, а сама така, от, знаєте, жити в комфорті без відповіді. Ні, так не буває. Чи можливий загально-російський блекаут? От наразі це мало ймовірно. Енергосистема Росії велика. Для національного блекауту потрібно вразити одночасно кілька ключових об'єднувальних підстанцій і кілька найбільших електростанцій. І тут я знову акцентую, Росія – це величезна територія, і живуть росіяни в 11 часових поясах. Коли пітерські забулдиги вже наливають собі п'ятничну чарочку руського національного напою, їхні колеги з Владивостока тільки лише прокинулися і пішли здавати порожні пляшки. Тобто у росіян величезна можливість маневрувати потужностями. Якщо вибити електропідстанцію в тому регіоні, де зараз день, недостаток електрики можна отримати з іншого регіону, де споживання не на максимумі. Це, до речі, максимально важливий момент. Так, потужний удар по великій електропідстанції виглядає дуже ефектно. Але вразити пару трансформаторів і ЛЕП може бути на порядок ефективнішим. Умовно кажучи, навіщо бити в серце російської енергетики, коли простіше перерізати артерії? Тобто, нині Україна завдає болючих, але точкових ударів. Максимум – це локальні або регіональні відключення. Отже, завдання тотального вирубання Росії виходить за межі нинішніх можливостей України. Та й цілі України, скоріше, прагматичні – зупинити логістику і постачання ворога. Росія не зазнала і навряд чи в найближчому майбутньому зазнає повного блекауту, але вже відчула тривожний дзвіночок у вигляді палаючих нафтобаз і маленьких нетривалих регіональних але блекаутів. Тому в цьому раунді у нас буде нічия. Російська енергосистема досить потужний організм, і загасити її один раз і надовго майже неможливо. Тому рахунок у нас 1-1. А чи можливо загасити не всю Росію, а її окремі елементи, наприклад, Москву? Про це далі. Не перемикайтеся. Чи хотіли б ви побачити Москву без світла?
Чи краще світ без Москви? В цьому раунді я пропоную розібратися, наскільки стійкими є енергомережі України та Росії перед енергетичними ударами. Чи вистачає засобів ППО для захисту, де вузькі місця енергосистем? І як, зрештою, нам зробити так, щоб столичні росіяни не побачили новорічного Путіна, бо від зет-патріотизму телевізор чомусь не працює. Але почну з України. За минулий рік Україна значно посилила протиповітряну оборону, отримавши сучасні західні системи. Особливо ефективною стала оборона від крилатих ракет. Україна має вже достатньо засобів і досвіду, щоб їх збивати. Водночас нові загрози – це сотні дронів камікадзе і балістичні ракети. Вони випробовують наші протиповітряні сили. Росія значно збільшила застосування і виробництво шахедів та іскандерів, які важче перехоплювати. Не забуваємо і про північнокорейську, до речі, балістику, і про системи російського ППС-300 в балістичному режимі, які регулярно обстрілюють прикордонні міста, той же Харків чи Суми. Нещодавно Україна отримала додаткові батареї «Петріот» з Німеччини і далі нарощує багаторівнєвий захист. Переговори тривають, аби розширити наші можливості і закрити решту вразливих напрямків. На практиці це означає, критичні об'єкти зараз прикриті краще, але периметр кордонів і прифронтові райони лишаються під великим ризиком. Отже, ППО суттєво підсилена, але поки не всесильна. У разі масованих нальотів частина ворожих ракет і дронів все ж таки долітає до цілі, особливо це стосується регіонів поблизу кордону чи лінії фронту. І знов таки нагадую, що 100% та надійного на 100% ППО не існує, а проти нас воюють зовсім не дурачки, як би нам цього не хотілося. Росіяни експериментують з маршрутами, засобами, тактикою ударів і дуже швидко вміють знаходити наші слабкі місця. Ну і ще від себе додам дуже важливий момент щодо захисту наших енергооб'єктів. Як би нам не хотілося, але біля кожного трансформатора «Петріот» не поставиш, а ТЕС чи ГЕС в бетонний бункер не сховаєш. Я, до речі, сам колись бачив, як захищали один з наших дуже важливих енергооб'єктів. На мою особисту думку, то захист досить міцний, але все ж таки 10 балістичних ракет чи калібрів – це також не комарик вкусив. Звісно, я не бачив і не міг бачити, як захищають всі наші енергооб'єкти, але давайте не шукати зрадоньку там, де її немає. А якщо вона там все ж таки є, то це вже справа відповідних органів. НАБУ вчора це довела. Тепер до ризиків блекауту та вразливі точки нашої мережі. Українська енергомережа інтегрована з європейською, і наявність потужних атомних електростанцій створює базове виробництво електрики, яке дуже важко обнулити ударами. Все ж таки, бити ракетами по атомних електростанціях Путін поки що не наважується, хоча під час останнього обстрілу і били по підстанціям, які живлять АЕС. Нині ситуація вимкнення світла відбувається планово, як превентивні чи стабілізаційні заходи, тобто немає виходу мережі з-під контролю. Я тут нагадаю, що класичний блекаут – це коли вирубається все і надовго. А 12-годинні вимкнення за графіком – це дуже болісно і неприємно, але все ж таки ще не блекаут. Втім, локальні і регіональні вимкнення – це цілком реальна загроза. Росія змінила тактику. Якщо взимку 22-го року вона прагнула швидко виробити всю країну одномоментним масованим ударом, то тепер перейшла до затяжної кампанії методичного виснаження. Ворог б'є серіями менших, але частіших ударів, комбінуючи різні засоби – ракети, дрони, плануючи бомби і цілить по найбільш вузлових місцях. Серед пріоритетних цілей – це вузлові підстанції магістральних ліній, особливо в прифронтових та прикордонних областях. Знищення такої підстанції одразу знеструмлює велику кількість споживачів. Тобто електрика десь в системі все ж таки може бути, але до конкретного будинку вона вже не доходить. Наприклад, місто Ніжин на Чернігівщині пережило справжню зливу ударів. Росіяни намагалися ізолювати його від мережі ударами по місцевій вузловій підстанції. Інший випадок – це удар по підстанції в місті Славутич. Він спричинив не лише відключення світла у побутових споживачів, а й блекаут систем охолодження і захисту на Чорнобильській АЕС. Такі вразливі точки – це великі підстанції, що зав'язують між собою регіональні мережі, залишаються під найбільшим ризиком. Окрім них, ворог цілить по маневрових генеруючих потужностях, теплових електростанціях, ТЕЦ,
ТЕС та гідроелектростанціях. Саме ці станції здатні швидко маневрувати вироботком, балансуючи пікові навантаження. Тому їх виведення з ладу загрожує розбалансуванням системи, бо просто реактор АЕС швидко розігнати або пригальмувати неможливо. Таким чином, наші болючі точки – це великі трансформаторні підстанції, маневрові електростанції та об'єкти видобутку і транспортування палива. І знаєте, я не прихильник ховати голову в пісок або шукати рожевих поні там, де водяться страшні зелені крокодили. І моя особлива думка, що росіяни зроблять все можливе, аби ця зима у нас пройшла без світла, без тепла, без води і без газу. Тому наша енергетика, попри всі зусилля її захистити, залишається досить вразливим елементом. Тому поки рахунок незмінний. 1-1. Ну а тепер подивимось, а що там у той бік кордону? Чи захищена російська енергетика від наших ударів? Російська система ППО хоч і вважається потужною, виявилася невсесильною перед новою загрозою дронів. У регіонах Західної Росії помітно почали посилювати протиповітряну оборону, оскільки українські удари дістали вже навіть і Москву. Над Москвою тепер чергують винищувачі, розгорнуті додаткові комплекси С-400. На дахах будівель з'явилися зенітні установки, але захист усієї розгалуженої інфраструктури практично неможливий. Експерти визнають, що прикрити абсолютно всі об'єкти – це неможлива історія. Російські ППО концентруються на ключових містах і військових базах, залишаючи під ударами численні лінії електропередач та підстанції. Самі ж українські удари стають дедалі винахідливішими. Наприклад, БПЛА нерідко заходять на ціль вертикально і застосовують, наприклад, касетні боєприпаси, щоб уразити трансформатори попри захисні укриття. І тут я також трошечки в технічний бік, що трансформатор – це така штука, яка під час роботи нагрівається. Якщо його повністю закатати в бетон, то він може вийти з ладу і без допомоги з боку ворога. У прикордонних районах російська армія вже шукає добровольців для охорони енергооб'єктів від дронів та диверсантів. За даними російських ЗМІ, у Білгородській і Курській областях створюються спеціальні підрозділи радіоелектронної боротьби і йдуть набори резервістів для патрулювання об'єктів. Чим, правда, будуть збивати – це велике питання. Автоматом суто теоретично дрон збити можливо. А ось проти Нептуна ефективна популяція дідівського калаша не вийде. Російська ППО збиває багато українських безпілотників, але 100% цілий закрити не може. Тим більше, що відстані дуже часто невеликі і час реакції мінімальний. Таким чином, хоча російська енергосистема поки що далека від критичного рівня пошкоджень, тенденція для неї тривожна. Географія ударів розширюється, а кількість проривів через оборону зростає. Але повна темрява від Калінінграда до Камчатки, скоріше, фантастичний сценарій. Однак локальні та навіть регіональні знеструмлення у Росії – це вже не гіпотеза, а реальність, яка може стати і буденністю. Іншими словами, точкові удари можуть мати стратегічний ефект. Навіть якщо вся Росія не порине в пітьму, то знеструмлення столиці чи якихось великих промислових центрів вдарить по престижу влади і викличе паніку. А мені особисто цей панічний ефект дуже хочеться побачити. Наскільки далеко готова зайти Україна в ударах по російській енергетиці, це залежить і від подальшого перебігу війни, і від наявності відповідної зброї. Поки що ЗСУ застосовують переважно безпілотники і трохи крилатих ракет на кшталт Нептунів чи Storm Shadow по цілях у прикордонні. Але надходження більш далекобійних систем може розширити і список цілей. І тоді вимкнути Москву – це вже цілком реальна задача. І тому росіянська енергосистема в цьому раунді також отримує 0 балів. Захистити всі енергооб'єкти вони не можуть вже зараз. Але в перспективі можливості отримати ще декілька пропущених сильно збільшуються. Загальний рахунок досі 1-1. І далі у нас вирішальний раунд. Його я почну з відео, яке особисто мене не просто вразило, а шокувало. За 2 секунди побачите. Я повернувся і приніс вам відео
яке вам сподобається. Ну, тобто, я б хотів, щоб такого відео ніколи б не було, бо якби не наш північний сусід, що остаточно втратив зв'язок з реальністю, то воно би не з'явилося. Але маємо, що маємо. Так ось, це один зі складів, на якому генератори для України. Надані нашими європейськими партнерами, і за це їм Україна дякує. І цих генераторів не просто багато, їх безліч, під саму стелю. І це нам дає надію, що нинішня зима, попри всі намагання Путіна занурити нас у холод і темряву, буде для нас важкою, але, на щастя, не смертельною. І це буде темою нашого останнього і вирішального раунду. Запас міцності обох енергосистем і на що може розраховувати Україна, намагаючись вижити під російськими ударами, і на що може сподіватися Росія, влаштовуючи енергобійню наших ТЕЦ і ГЕС і несподівано зловивши у відповідь декілька болючих апперкотів. Почну з нас. Найбільший виклик – це уразливість великих об'єктів генерації та магістральних мереж. Хоча ризики блекауту залишаються, енергетики все ж таки наростили стійкість системи завдяки резервним схемам живлення. Якщо навіть після чергового обстрілу світло вдається повернути за кілька діб або навіть годин, це означає, що спрацювали альтернативні лінії та резерви. Українські енергетики навчилися оперативно ліквідовувати наслідки атак. У містах ремонтні бригади працюють максимально швидко, тоді, в принципі, як у прифронтових регіонах, є проблеми. Цей процес ускладнюють зруйновані дороги, ризики для персоналу і нестача обладнання. Одночасно вжиті заходи для захисту інфраструктури. Ефективно чи ні, вибачте, але не мені судити, але йдеться про бетонні укриття та габіонні стіни, які зменшують шкоду від вибухів. Спочатку Україна отримала тисячі тонн обладнання. Трансформатори, генератори, кабелі, роз'єднувачі, опори, ЛЕП – все це надходить як гуманітарна допомога через механізми ЄС. Партнери також фінансують відновлення енергосистеми. Наприклад, США виділили понад 730 мільйонів на екстрені ремонти та захист об'єктів. ЄС більше 100 мільйонів на грантові проекти на відбудову мереж і відновлювану генерацію. Стратегічний резерв України – це також європейська електромережа. З березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з континентальною європейською. Це дало змогу у самі критичні моменти імпортувати електроенергію з Заходу. Отже, запас міцності української енергосистеми доволі високий, хоча і не безмежний. Якщо росіяни завдаватимуть масованих ударів по великих електростанціях або кількох вузлових підстанціях одночасно, то можливі локальні блекаути та графіки аварійних відключень, такі як зараз. Тому давайте поставимо нашій енергосистемі обережний один бал. Так, росіяни б'ють боляче, але за 3 роки таких ударів Україна навчилася їх тримати. Зрештою, це доводить і той факт, що ви дивитесь це відео. Тепер щодо Росії. Наскільки швидко росіяни можуть усувати електричні пошкодження? Локальні відключення вони ліквідують досить оперативно, перекидаючи живлення з інших регіонів через єдину мережу. Наприклад, після ударів по Орловській ТЕЦ та Костромській ГРЕС значних збоїв у інших областях Росії не сталося. Енергію перерозподілили з резервів. Однак серйозні пошкодження генеруючих об'єктів не виправити за один день. Якщо буде виведено з ладу турбогенератори чи трансформатори на великих станціях, то їх заміна – це питання не днів, а місяців і навіть років, враховуючи санкції. Російська енергетика залежна від імпортного обладнання. Якщо вибити кілька турбин на ТЕС, то замінити їх буде майже неможливо. Але Москва може переключати потужності між регіонами. Наприклад, якщо виходить з ладу електростанція в центральній Росії, то дефіцит покриють генерацію з Сибіру. Велика частина атомної генерації, близько 20% у європейській частині Росії, також додає певної стабільності. Принципова відмінність Росії від України – це відсутність зовнішньої розетки. Російська мережа історично автономна. Якщо Україна в критичний момент імпортує світло з ЄС, то Москва у разі масштабного блекауту не має до кого звернутися. Наприклад, Білорусь інтегрована з Росією, але вона і так працює синхронно в єдиному блоці. Тобто це швидше частина тієї ж системи, а не зовнішній донор. Казахську чи грузинську електрику технічно перекинути до центральної Росії неможливо. Китай – це теоретично єдина велика країна, від якої Росія могла б отримати струм. Але чи прийде Китай на допомогу Москві у разі енергокризи?
Безумовно, Пекін не зацікавлений у колапсі союзника, але навряд чи допомагатиме відкрито і безкоштовно. Китайські виробники можуть постачати трансформатори, високовольтні вимикачі, кабель чи навіть мобільні електростанції, якщо у Росії виникне дуже гостра потреба. Але чи буде постачати росіянам безпосередньо електрику? Враховуючи, що Китай – це майже 1,5 мільярда споживачів і сотні тисяч промислових гігантів. Питання риторичне. Враховуючи масштаб російської енергосистеми, повна темрява їй поки що не загрожує. Навіть якщо Україна продовжить удари по електромережі РФ, це, ймовірно, призведе до локальних колапсів на рівні міст чи областей. Але не знеструмить всю країну одномоментно. Щоб стратегічно підірвати російську енергетику, треба не одиничні нальоти, а системна гра на виснаження, тобто багаторазові атаки, що перевищують здатність Росії ремонтувати або заміщувати втрати. Отже, у короткостроковій перспективі російська енергосистема переживе цю зиму без катастроф. Світло в містах РФ навряд чи згасне повністю, але для цього їм доведеться постійно латати дірки та жертвувати власним комфортом. Висновок. Українська енергосистема увійшла в зиму загартованою і підкріпленою допомогою Заходу, тоді як російська міцна сама по собі, але досить вразлива. Росія змушена покладатися лише на власні сили або ж на прихильність Китаю. І якщо робити вже загальні підсумки, то хотілося б мені не ставити московитам одного балу, мовляв, велика шафа, яка гучно падає. Але щоб ця шафа впала та ще й придавила собою одного бункерного дідугана, треба ще дуже багато зусиль. Тому рахунок раунду також рівний, як і загальний рахунок – 2-2. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Ми побачимось наступного тижня.

0: за свою країну.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
2: Там 200 метрів відкритки.
1: Шукаємо інший варіант.
2: Коробочка залізає.
1: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за свою країну.
6: Що ж, за 12 років роботи з російською пропагандою нам ще ніколи не було настільки легко. Адже ми дожили до тих чудових часів, коли в рамках інформаційної війни навіть вигадувати нічого не треба. Можна просто показувати того ж Путіна і глузувати нон-стоп.
7: В Донецькій Народній Республіці під контролем України залишилось приблизно 11%. На рівні українського, такого високого звіна, говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР, ну, на протяжении там, полутора лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание.
6: Це, до речі, свіжий бенефіс ботоксної груші для биття. Просто для розуміння. Путін їхав на Валдай на тлі найбільш несприятливого інформаційного порядку денного за останні 3 роки. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Усі ви знаєте, що російська армія тікає щонайменше на 2 напрямках. При тому, що Путін тільки наобіцяв Відьку і Зятьку захопить Донбас найближчим часом.
8: Путін заявил на встрече с Витковым и Кушнером, что российская армия овладеет всей территорией Донбасса через несколько месяцев.
6: Замість цього і Вятьок, і Зятьок, і сам Трамп милуються фоточками з натовпами російських полонених, які, звісно ж, опублікували всі топові ЗМІ США. І це такий провал, що просто не можна без задоволення спостерігати за детонацією скрепних місць зет-патріотів.
9: І я єдиний вам зараз правду скажу. Ой, я вам зараз усі розкажу. Ой, як все пере... Хто всі? Ти знаєш, скільки людей реально попало в плен на цьому направлінні, що там відбувається? Нєт! При этом, ну все же понимают, да? Вот в современной войне взять на одном направлении 250 человек в плен, это вообще что? Якщо люди вообще понимают, что они говорят. Ну видно же, что постановочно видео.
6: Однак криками умовного Соловйова це все брехня, зламати правду через коліно не виходить. Хоча Рудольфович так старався, що нам відверто шкода його проктолога.
9: И чтобы на одном направлении срочно 250 человек. Вы, ну, полная фигня. Полная постановка. При этом, когда я смотрю вражеское видео, там лица 2 А дальше масса, размытые, а еще те, которые, неясно как, без верификации, без всего.
6: Тим не менш, зет-чорти договорилися до ситуації, коли темникам державної пропаганди не вірять навіть свої. І прямо перед виступом Путіна на Валдаї досить недоречно порвався найвідоміший зет-воєнкор Юрій Подоляка. Тут не потрібно багато говорити, давайте разом слухати.
10: Мне постоянно пишут: Юрий, как же так, резерва противника нет, а у него местами довольно значимый успех. Реальность на земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Да, очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается.
6: Коротше кажучи, в першу чергу Подоляка макнув начальника генштабу РФ Герасимова. Останній тривалий час заперечував успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Але, як завжди, все, що говорила Україна, зрештою підтвердилося. Українська армія просунулася аж у Донецьку область, де наступає в напрямку Великої Новосілки.
10: Противник контролює населений пункт Ялта, прийце сівера, западної окраїни Комара і питається дожати нас в Комарі. Комар – це дуже важний, стратегічно важний, на самом деле, населений пункт, заняття якого самым худшим образом скажется на линии боевого соприкосновения, создать противнику отличный плацдарм на восточном берегу Мокрой Ялы, ну и, соответственно, позволит ему дальше двигаться на юг по направлению к Большой Новосел.
6: Вже на цьому моменті бабусям із загонів Путіна стало зле. Як так вийшло? Путін же ж особисто говорив про наступ на всіх фронтах.
11: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет в завершение, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
6: Але те, що божевільний дід живе в паралельній реальності, починає доходити до росіян. Ось що доповідає той самий воєнкор Подоляка вже про Лиманський напрямок.
10: К сожалению, ситуация сложная, ухудшается, противник пытается давить. Ну и далее идем уже в полосу группировки «Запад». Здесь, как и раньше, противник на левом ее фланге стратегически наступает. Фронт держится западнее реки Жеребец. Наши войска, опираясь на Терны, Ямполовку, Заречное, Торское, пытаются здесь противника сдерживать. Но для контратак сил нет.
6: Простими словами, це навіть не ніж у спину, це удар з розбігу просто в пах. Хоча найболючіше для холопів було ще попереду. Річ у тім, що підсумовуючи, пропагандист визнав провал всього весняно-літнього наступу.
10: Пишут мне в личку, ребята, кто давно читает этот, Юр, а можно ли сейчас что-то принципиально изменить в конце кампании лета-осени 26-го года? Можно ли там, например, в полосе группировки Восток-Запад что-то быстро исправить и таким образом решить накопившиеся там проблемы? Я говорю, наверное, уже нет.
6: Після чого, чесно зауваживши, найближчими місяцями Росії навряд чи вдасться змінити ситуацію, та і взагалі ініціатива зараз належить Україні.
10: Кампанія, яка почалась доволі оптимістично, несмотря на те, що очікування були доволі скромні. Сейчас ми бачимо, що, в принципі, противник тактично нас во многом переігрує.
6: Просто для розуміння, друзі, ватна аудиторія Подоляки обчислюється мільйонами. І в Кремлі мали б розуміти, продовжувати брехать, прикриваючи поразки солодкими зведеннями – це шлях в нікуди. Ось чому ми аж хмикнули, коли під час свого виступу Путін сказав ось цю фразу.
11: Ошибатися може кожен. Но настаивать на ошибки може тільки ідіот.
6: Ну ж, бо, діду, давай, визнавай Комар, Лиман, Святогірський, вигадані котли. Ви ж так любите розповідати про реалії на землі. Але замість незручної правди всі вчергове почули порцію фантазій хворого маразматіка, після якої хотілося підійти ближче і розсміятися Путіну просто в обличчя.
11: Кстати говоря, ситуация там на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы.
6: Що кому не зрозуміло, карасіки, ніяких забігів і близько нема. Одні перемоги. 1300 квадратних кілометрів нібито повернулись в рідну гавань. І, в принципі, тут навіть нічого коментувати, оскільки Путін дуже точно дав оцінку самому собі.
11: Ну, настаивать на ошибки
7: Може, тільки ідіот.
6: Інша річ, що вся Росія звернула увагу, який бік обрав президент. Готові сперечатися, що генерали, які рік малюють липові звіти, до ранку бухали від щастя. Відповідно, в інформаційному плані в Росії усе буде тільки гірше. Якщо, звісно, взагалі може бути щось гірше за ось таку творчість.

0: Танушній боєць.
1: Ну, чесно кажучи, коли ми це побачили, то подумали, що це точно фейк. Ну, не може російське Міноборони бути настільки жалюгідним. Але ні, у відповідь на розгром в районі Лимана росіяни реально не вигадали нічого кращого, ніж випустить куплети з начебто танцюючим Білецьким. Боже правий, на що вони взагалі розраховували? Бой, пан!

0: тобто Білецький, особисто принизив Путіна у Святогірську.
1: Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Білецький кожні 2-3 дні показує звільнені населені пункти, давно зафарбовані на картах Генштабу РФ.
2: В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі, великий населений пункт Нове.
0: І просто уявіть рівень безнадії за чортів, якщо їхня відповідь на такий, перепрошую, роз'йоб, це пісенний вернісаж рівня Капусніка в ПТУ Іркутська.
3: Ой, пан Білецький, масть громкий фраз, нова копак ми не видали восьмі раз.
0: До слова, ви готові проплачувати горілочку всім відповідальним за такий феєричний креатив. І якщо вони обіцятимуть і надалі кошмарить укрфашистів настільки талановитим контентом. Ну, якщо говорити серйозно, то ставка ворога на безбожну брехню та крінж – це загалом чудові новини для України. Можливо, саме тому зараз ціла низка зет-пропагандистів різко прикрутила свої апетити.
4: Всі воєнні експерти говорять, що текущими темпами, як йде спеціальна воєнна операція освобождення Слов'янська і Краматорська, це не раніше кінця наступного року.
0: Це, друзі, мегаскандальне інтерв'ю ведучого першого каналу на прізвище Осташко. Щоб ви розуміли, саме Осташко разом із напарницею Лосєвою роками громили Україну ротом.
5: Армія Росії наступає практично по всім направленням, освобождаючи кожен день, да, кілька населених пунктів.
6: Українська лінія фронту знаходиться на грани коллапса.
5: Украина в любом случае в безысходности, потому что, ну, ее исход уже всем очевиден, даже на Западе.
6: А фронты Украины, мягко говоря, они не продвигаются никуда.
0: Однак зараз навіть такій публіці не дуже весело. Схоже, що і ведучі державних телеканалів не дуже вірять у просування у кредит. Принаймні, риторика пропагандиста Осташка змінилась до невпізнання. Чувачок, щоб ви розуміли, вже готовий торгуватися за внесені до Конституції Херсон і Запоріжжя.
4: Статус Херсона і Запоріжжя, городов, як я розумію, ми готові поки його в підвішеному стані залишити, щоб був предмет для дипломатичного розмови. Це є та уступка, на яку ми готові пойти.
0: Ну і про якусь капітуляцію України в майбутньому навіть не йдеться.
4: А ми на текущий момент не можемо заставити врага прийняти повну безоговорочну капітуляцію. Давайте речі називати своїми іменами. Не можемо.
0: Погодьтесь, дуже показова зміна риторики. Особливо на тлі ось таких заяв пропагандистів 3-4 роки тому.
7: Никаких переговоров, полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
8: Мы принуждаем Украину к капитуляции. Это наша задача – принудить Украину, а не договариваться ни о чем.
0: Власне, те, що вже сталося з Осташком, в майбутньому чекає і на інших упоротих ватників. Усі вони рано чи пізно усвідомлять, що Україна нікуди не дінеться. І з цим треба буде миритися. Можемо знову-таки Путіну його шперли нагадати.
9: Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. По-другому не получится.
0: І, звісно, росіянам не допоможуть усі їхні спроби закошмарити тил. І ніхто не вийде благать Зеленського прийняти умови Росії. Адже все, що відбувається зараз, це агонія маразматичних дідів, які майже 5 років тому надто повірили в себе.
4: Сколько бы ни говорил с нашими военными корреспондентами, экспертами, которые там находятся на передке, они говорят, не сказывается на линии фронта примерно никак. Наши удары здесь сейчас.
10: Это к вопросу о том, вынесет и хоть весь ВПК Украина? Ну, как бы
4: фронт
10: это в любом
4: случае. Фронт не рухнет, да.
0: Як бачите, навіть російські пропагандисти вже визнають, що обстріли тилу на фронт ніяк не впливають. Натомість чувачки реально побоюються симетричних відповідей України по російських містах. І це головний напрямок, над яким необхідно працювати.
4: Сьогодні було утром заявлення очередного одного з руководителів компанії Firepoint української, яка займається розробкою балістичних пілотних ракет, що їх балістика полетить к концу осені. Ми з вами готові будемо терпіти, якщо к нам в Москву, Питер, в любой другой город прилетит баллистика, которая отключит нам электричество, сотовую связь, интернет, воду, отопление зимой.
0: В цілому черговий провис ідейного ватника нас більше, ніж влаштовує. І справа тут навіть не в самому Осташку, а в тенденції, за якої апетити за чортів щороку сточуються об український спротив. Тому швидкі встановлення справедливого миру безпосередньо пов'язані з тим, наскільки сильно росіяни отримуватимуть по зубах. Адже немає жодних сумнівів в тому, що кремлівська гопота розуміє лише силу.
11: Звісно, ні в кого вже немає і краплі сумніву в тому, хто саме здобуде перемогу на виборах до російської Госдуми. Тут, як то кажуть, вже багато років усе без сюрпризів та несподіванок.
12: Долг єдиної Росії – зробити все для перемоги.
13: Все фальсифицировано, и это давно доказанный факт. Хоть мы за кого голосовать, все равно победитель один и тот же.
14: У нас уже заранее предсказаны все выборы. Хоч ты ходишь на них, хоч не ходишь. А победит тот, кто нужно.
11: Але все ж таки цього разу присутні цікаві моментики. Реальні рейтинги Путіна за останні місяці настільки просіли, що приховати це не в змозі навіть провладні дослідницькі центри.
15: В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%. Неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны.
11: Відповідно, разом із рейтингом бункерного діда мчить униз рівень схвалення правлячої партії.
16: Рейтинг «Единой России» довольно низок, чуть больше 30% даже по официальным данным.
17: Вы рассматриваете «Единую Россию» как достойную партию?
18: Нет, я не рассматриваю.
19: Ну, только не за «Единую Россию».
11: І ось, що показово, якщо висловлювати своє фе проти бункерного недоцаря росіяни на камери поки що не наважуються, то стосовно «Единой России» жителі Боліт нині набагато впевненіше почуваються.
20: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты там сидят.
21: Не партия власти. Они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что.
22: Единая Россия, которая 25 лет только посмотрите вокруг, скажите, вот что хоть одно полезное для народа сделала Единая Россия? Вот что-то одно.
11: І нехай у своїх відповідях скріпоносці не згадують про ВВХ і, по суті, конкретно про нього поганого не говорять. Але по факту їхнє тверде рішення не голосувати за Єдину Росію – це практично дорівнює рішенню не голосувати за самого Путіна.
23: Підтримали б партію правящу Єдину Росію?
24: Скоріше, ні, чим, да.
23: Чому?
24: Ну, не очень нравится то, что происходит.
23: А раньше поддерживали Единую Россию?
24: Да.
23: За Единую Россию я не буду голосовать ни при каких условиях.
25: Началом СВО эта партия, эта власть, она совершенно не гибко оказалась. Сплошные запреты. То есть вместо развития мы запрещаемся. Я всерьез думаю о переезде в другую страну.
11: И про війну жителі Боліт все частіше згадувати стали. Мовляв, час закінчувати всю цю движуху.
26: Ну, если б не война, было бы лучше, конечно же. Из-за того, из-за войны все цены растут. Сейчас вон бензина нет.
27: Сейчас оно длится на протяжении, сколько, 4 года?
28: Уже более 4.
27: Да, уже более 4 лет. Это уже колоссальные убытки.
11: Це, звісно ж, не говорить про те, що росіяни подобрішали і раптом різко їм стало українців шкода. Ні, просто завдяки путінській СВО життя в самій РФ помітно змінилося, і не на краще. Ось їм і захотілося якнайшвидше спецоперацію закінчити. У чому партія влади не зацікавлена.
29: У всіх молодих парней то на той війні гроблять, то на другій війні. То скільки людей то страждають, матерів, жін, дітей. От цієї поганої війни.
11: Ба більше, дуже показовою і, мабуть, несподіваною для Кремля стали реакція, точніше, обурення багатьох росіян зняттям з виборів партії «Яблоко», яка вважалася абсолютно непрохідною, але єдина з усіх, так би мовити, виступила за мир.
15: Власть с официальным рейтингом 2/3 населения снимает с гонки партию с программы «43 слова» через 12 дней после того, как сама ее зарегистрировала. Уверенные в себя диктаторы-автократы так себя не особо ведут.
30: Это была единственная партия, за которую я хотел голосовать.
23: Конечно, нет, это несправедливо абсолютно за антивоенную позицию. За что же еще? За иностранное финансирование. Верим, помним, скорбим.
11: Ви цілком логічно запитаєте, а яка взагалі різниця в диктаторському режимі, що думають люди? Потрібні результати просто ж візьмуть і намалюють. І воно то так, але, по-перше, для Путлера дійсно важливо, щоб народ у більшості його насправді любив і підтримував.
31: Лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало
1: того, чтобы ему рисовали успех. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
11: А по-друге, реальний рівень схвалення і довіри до Путіна та його єдиної Росії має бути вищим за 50%, хоча б для того, щоб вони і надалі могли впевнено, так би мовити, заручившись підтримкою народу, вести війну.
16: І якщо вибори вдруг пройдуть під розмови о мірі, то як після них проводити мобілізацію? Який би результат ти не нарисував?
11: Тому, спостерігаючи тенденції та настрої холопів, Путлер взявся в серпні нібито рятувати ситуацію і як головний паровоз єдиної Росії вийшов, так би мовити, в люди. А якщо точніше, кремлівський упир вирушив у так зване передвиборче турне по РФІ.
2: Одна из целей – поднять популярность в глазах народа. И вот такие поездки – это, возможно, попытка переломить этот тренд, показать, что во главе страны не какой-то бункерный дед, а политик, лидер и борец.
11: Найцікавіше, що дід поїхав рейтинги своєї партії піднімати чомусь не туди, де нині війна відчувається найбільше. На Білгородщину, Курщину, наприклад.
3: Ми просимо вас закінчити цю прокляту війну. Ми лишились всього. Дома, землі, машин.
11: І на окуповані українські території Путлер із візитом не прибув. Там же також абсолютно фейкові та незаконні вибори нібито проходять. Як і, до речі, українцям, які опинилися в окупації, радимо за можливості уникати будь-якими способами.
5: СБУ видит каждое действие. Те, кто согласился стать членом комиссии или агитировать, уже в списках предателей. Не пачкай свои руки, а чужие псевдовыборы. За работу на оккупантов, часть 5 статьи 111.1, грозит до 10 лет тюрьмы.
11: Але з точки зору піару, поява там ВВХ була б дуже логічною та показовою. Він же ці території нібито у свою конституцію вписав. Але бункерний занадто боягузливий. Тому втік піднімати рейтинг своєї партії якнайдалі від європейської частини РФ.
6: Чем хуже ситуация в Москве, тем дальше от нее Владимир Путин.
7: Владимир Путин 2 недели катался по Красноярску, Иркутску, Новосибирску, Южно-Сахалинску и даже впервые за 26 лет у власти поехал на Курилы.
11: Ну, звісно ж, недоцар могутньої наддержави настільки сильний і безстрашний, що майже рік із бункера не вилазив. А за гострої необхідності вирушив колесити по Сибіру і Далекому Сходу. Ну, тобто тим місцям, куди українські дрони та ракети, якщо й долітають, то дуже рідко.
16: Дальше от українських безпілотників уїхати фізично нікуди, тільки вплавь.
8: Географія поїздок Путіна, вона просто повністю укладається в історію про воздушну опасність. Там, де в воздухі щось літає, там Путін старається не висовуватися на вулицю і не робить вид, що його на всяких трасах ждуть лікуючі толпи дітей, молодежі, взрослих, колхозників, інтелігенції.
11: Так-так, саме так зване президентське турне Путіна стало ще тією комедією та клоунадою. Для початку жителі міст, в які завітав ВВХ, несподівано для себе дізналися, що коли дуже потрібно, а точніше, коли цар їде, то і бензинчик на заправках може з'явитися і навіть різко подешевшати.
9: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть!
11: А ще дороги можуть буквально за пару ночей побудуватися та відремонтуватися.
9: Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
10: Вот мы говорим, японцы, китайцы за одну ночь ямы заделывают. У нас за 2 ночи весь гостевой маршрут перестелили.
11: Виходить, потьомкінські деревні в Росії все ще дуже трендове явище.
18: Пустые и чистые дороги, заправки с дешевым бензином. Для России это описание не параллельной реальности, а города, в который приехал Владимир Путин.
28: Погоду включили, лужи убрали. Грустно. Владимир Владимирович, задержите еще раз.
11: Іншими словами, постаралися бояри на славу, щоб продемонструвати начальнику нібито стабільність та процвітання.
2: Принцип все тот же. Цар приїжджає, бояри починають бігати, як таракани на кухні, коли включаєш ночью світ.
31: Приїхав Володимир Володимирович Путін. Вони одразу ж скинули ціни на бензин, бензин подешевел. І давай замазувати ці дири, розумієте? Ну, просто там, я не знаю, ну, просто там мазати швидше дири, щоб просто не було, були ровні дороги. Настільки їм по на город, и только перед приездом Владимира Владимировича они тут что-то сделали. Ну, это вообще абсурд просто.
11: Під час свого передвиборчого вояжу Путлер взявся старанно демонструвати бурхливу діяльність та і себе коханого з усіх боків. Він і образи для кожного міста змінював.
0: Моряк, футболист, эксперт в искусственном интеллекте. На фоне падения рейтингов Кремль показывает Путина сразу в нескольких образах.
4: Серое вещество скукоживается у них.
12: ВВХ і м'ячики перед дітлахами в стилі типового авторитаризму буцав. І вже за сталою традицією бесіди з маленькими хлопчиками вів.
13: Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
4: Спасибо, что пригласил.
12: І Тихоокеанський флот, розташований за 9 тисяч кілометрів від Москви, кремлівський упир відвідав. Невже ближче жодного флоту немає? Чи просто дуже страшно позувати у військовій формі там, куди може прилетіти?
8: Единственное место, где Путин может делать это в 26-м году, это Тихоокеанский флот Российской Федерации. Туда просто ничего не долетает.
12: И на нібито випадкові зустрічі з народом бункерний дід потрапляв.
14: Какая у вас погода хорошая, курорт.
17: Мы думали, это вы договорились. Как дела?
12: Наприклад, ця зустріч з дітьми в Новосибірську перетворилася на справжній анекдот.
19: Пляж президента остановився. Вибігаємо. Місце з вами слідім за происходящим.
12: Наскільки ж це все максимально нереалістично і просто безглуздо. Ну просто вдумайтеся, кортеж Путіна зупинився біля натовпу дітей, які чекали його на якійсь об'їзній дорозі біля непрацюючої заправки. Дуже правдоподібно, чи не так?
6: По словам очевидців, людей к этой встрече собирали заранее, а некоторые дети ждали Путіна більше 2 часов.
12: Тим паче, що мешканцям Новосибірська перед приїздом не до царя взагалі суворо заборонили якось висовуватись, навіть до вікон не можна було підходити.
15: Жителі домов по маршруту кортежа получили від управляючої компанії указання силових органів не виходити на вулицю, занавесити окна і не підходити к ним, не пользоваться камерами, убрати машини від дороги. Ощущення, що не Путін приїхав, а вторження інопланетне, і всі намагаються не попасти на глаза агресивним інопланетянам.
12: А людей, які опинилися на шляху пересування президентського кортежу, так взагалі зганяли в канави. Ось воно справжнє ставлення царя до його холопів.
20: Зміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і зміщаємося вон туди.
21: От в такій канаві я, кілька дітей і ще пару взрослих зустрічали Путіна в Новосибірську.
22: Тут Тамаш.
24: Чоловік думає про Росію, йому некогда в окно смотреть.
12: І найголовніше, що всі губернатори та чиновники зі штанів вистрибували, так хотіли показати всі нібито успіхи та процвітання їхніх регіонів. Ну і, звісно, скрізь намагалися вліпити тему СВО.
0: Президенту показали, як школьників со второго класу учать собирати дрони, способні виконувати практичні задачі. А після підводять к стенду в пам'ять о погибших на війні в Україні випускниках.
7: Губернатор краю уділив отдельное внимание волонтерству, поддержке нових регіонів страны, учасників СВО і їх сімей.
25: Розговор між президентом і губернатором Новосибірської області починається з рядового вопроса Путіна: «Як дела? Управляємо стабільно. Новосибирская область продолжает развиваться».
12: Звичайно, жоден з них не наважився начальнику розповісти про реальні проблеми. Про космічні бюджетні дефіцити, про жахливі цифри затримок зарплат. Головне завдання було показати плешивій молі гарну картинку.
0: І здесь його угощають ікрой, обіщають невероятну рибалку.
32: Можна сюди приїхати, вам попробують поймати. Гарантована рибалка, що поймаєте і палтуса, і...
33: То есть что-то невообразимое происходит.
32: Более крупную рыбу.
7: Что в регионах, которые так старательно вычищают для Путина, нет денег. В стране все больше областей, которые догнал дефицит бюджета. В начале года их было 56, сейчас, как пишут ведомости, уже 65.
12: Короче, кажучи, цар натхненний поїхав. А проблеми холопів залишилися. А отже, залишилося і накопичене обурення. І невдоволення простих росіян центральною владою. Тож, мало ймовірно, що турне Путіна взагалі принесе для його партії хоч якийсь позитивний ефект.
34: За Єдину Росію я б голосувати не став. Чого? Зараз вони не роблять нічого. Ну, єдине, тільки ціни в магазині піднімають. Ось що вони роблять зараз. И в войне участвуют на Украине, которая никому не нужна.
35: И как будто большинство вещей делается чисто перед выборами, чтобы сгладить негативные моменты, типа других аспектов политики, поэтому я не очень верю в искренность этой партии.
12: Так, рейтинги «Єдиної Росії», а значить особисто Путіна, впевнено падають по всій Росії. Росіяни почали стикатися з наслідками війни, і так звана спецоперація перестала їм подобатися, як раніше. Тому їздити туди, де літають дрони, ще й можуть поставити неприємні запитання, бункерному діду, звісно, сміливості не вистачає.
1: А я ніколи нічого не боявся.
2: Тому треба устроїти йому показушне мероприятие, надо устроить единение с народом, но в европейской части России единение с этим народом не очень получается, потому что этот народ бомбят, и вообще мало ли что они там нет, скажут, да, их всех отсекут, но это будет вызывать, помимо того, что он этого боится, мне кажется, вот сегодня это может вызвать жуткое, страшное раздражение. И так нет бензина, и так Wildberries горит, и так бизнес потерян, и так в очереди стоять, а тут еще это чудило на букву М приезжает, и все еще перекрывают.
12: А що вже казати про тимчасово окуповані території? Як же Крим наш? Як же Донбас? Путін так пишався, коли нібито вписував віджаті українські землі у свою конституцію, але з'їздити туди зараз для нього це щось із області фантастики. А там, між іншим, теж зараз окупанти видимість виборів зображають. Тому, користуючись нагодою, хочемо застерегти українців, які опинилися в окупації. Якби агресор не запудрив вам мізки, наскільки б не залякав, усіма способами намагайтеся ігнорувати так звані вибори. Для пропагандистської картинки нібито ажіотажу на виборчих дільницях агресору все одно вистачить росіян, які понаїхали на українські землі. Тому за будь-якої можливості уникайте участі в цій дикій клоунаді, щоб жодним чином не заляпатися тим, що називається «руський мір». Протягом багатьох років нас реально вивертало від російських чиновників і пропагандистів. Адже не секрет, що буквально з перших днів так званої СВО окупаційна армія спокійно собі бомбардує цивільні об'єкти. Ба більше, більшість обстрілів мирних жителів активно смакували на російських державних каналах.
3: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побольше, звісно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше. Правильно пишуть, я 10 раз пересмотрел, да я б теж пересматривав.
12: І це ніяк не заважало чорноротам вже за 5 хвилин включати режим непорочних голубів. І всерйоз запевняти, мовляв, з мирними жителями Росія не воює.
5: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
12: Якщо що, подібний цинізм часом шокував, власне, навіть сильніше обстрілів. А більш-менш адекватні ватники визнавали, мовляв, у діях Міноборони доволі складно знайти логіку. Ну, якщо тільки не стоїть завдання перетворити на лютих русофобів колись лояльну Росії публіку.
9: А що, ось тут знаходиться в центрі прийняття оперативно-тактичних рішень в Україні? Ось навіть на мою вулицю, от рядом з моїм домом, на вулиці Армійській, то Іскандер прилетів. Ну, там, розумієте, ніякого бункера немає на самом деле, командного бункера.

0: В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины.
1: І ми руками крутили пальцем біля скроні. Адже, по-перше, цілком очевидно, що підприємства військово-промислового комплексу з перших днів обладнані в тому числі і надпотужними генераторами. А по-друге, як, вибачте, може вплинути на ВПК приліт по котельні в мороз?
2: Стоит задача устроить, то есть выключить на Украине свет. Глобально вот сегодня такого рода удары по энергетической инфраструктуре, они прежде всего бьют именно по режиму, по экономике, по ВПК.
1: Але зет-пропагандисти довго падали на дурника, поки цього року зверху не дали відмашку. Мовляв, можна більше не кривлятися, і ось що з цього вийшло.
3: Вывод из строя последних энергетических объектов, я думаю, это должно отрезвить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим. Впереди зима. Электричество – это тепло, электричество – это хлеб. Хлеб уже с перебоями начал в крупные города поступать.
1: Так, ну тобто на мирных жителей удары по світлу спрямовані.
4: Це горит второй, третий и четвертый трансформаторы.
1: Тобто росіянам знадобилося 4 роки, щоб визнати те, про що Україна говорила завжди. Ну а далі буде ще один камінаут. Причому навіть не якихось немитих пропагандистів, а чиновників Міноборони РФ. Якщо що, ці нелюди називають українців терористами і кукурікують про злочинний київський режим. Тобто чувачки на офіційному каналі Міноборони під бадьору музичку відкрито хваляться тим, що у розпал робочого дня луплять по тютюновій фабриці. Раніше в таких випадках вони хоча б вигадували казки про таємну базу НАТО або заховані серед цигарок ракети. А зараз цього нема. Чистої води тероризм заради тероризму.
5: Продолжаем здоровую серию. Герань разнесла табачную фабрику в Киеве. Курение опасно для здоровья.
1: И как тут не повторить эти самые перли чорноротих про то, что Россия нібито не воює с мирняком? Це потрібно робити хоча б для того, щоб усі розуміли, з якими жалюгідними балаболами всім нам доводиться мати справу.
6: Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
1: Загалом особисто у нас є великі сумніви, що удари по мирних жителях якимось чином наблизять Росію до перемоги. Скоріше навпаки. Ось влупили чорти по людях, які працювали на тютюновій фабриці. У результаті у когось рідні з пораненнями, інші втратили роботу. Нехай не всі, але частина з них опиниться в українській армії. І недарма вже навіть пропагандисти визнають, що у ЗСУ стало значно менше проблем із особовим складом.
7: Наскільки ще на так називаємо Україні хватить людського ресурсу для війни? І внезапно обнаружили, що хватає людей на продовження ведення бойових дій ще пару-тройку літ. Поэтому людей в них достатньо, ще й підросте.
1: До речі, можливо, саме з цим пов'язані успіхи української армії одразу на кількох напрямках. Ми не будемо повторюватися, розповідаючи про прорив ЗСУ в районі Лимана. А скромно відзначимо, що від цих перемог у Z-воєнкорів не припиняється істерика. Ну а куратори в сказі забороняють воєнкорам публікувати правду.
5: Мені не можна, а ви мене пам'ятаєте? Да, за жеребцом.
1: У перекладі людською мовою це означає, що друга армія РФ втекла за ріку жеребець. Ба більше, на свіжих картах російського воєнблогера Рибаря бої з Донецької області плавно почали переміщатися до Луганської. Адже про повне нібито звільнення Луганської області Кремль оголошував десь разів 50. І це просто провал.
8: В настоящее время наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется на всех направлениях. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.
1: Не дивно, що з такими реаліями куратори інформаційної політики РФ вирішили запустити так званий антикриз і перебити реальні забіги окупантів якимись міфічними перемогами.
9: У них сейчас стало понятно на Западе, что Россия перешла к действиям таким, каким надо действовать. Окружению прорывов обороны и окружению группировок войск. Поэтому Кушнер и прибежал для того, чтобы вместе с этим самым Уитковым, чтобы попытаться схватить нашу армію за фалди і не допустити наших дальнейших жорстких дій.
1: Появляється, друзі, Зятьок і Вітьок терміново навідалися до Путіна зовсім не для того, щоб послухати продовження історії про половців. Начебто спецпосланці Трампа приїхали рятувати українську армію, яка потрапила до величезного котла. А може і у два котли. Послухайте ось самі.
10: Ці два котла, які говорив президент, один із них більше, там 5 тисяч чоловік в районі водохранилища, коли зажали. Туда ближе к границе с Запорожской областью. Второй.

0: Это вот то, что случилось в Харьковской области. Это, пожалуй, наверное, первый случай, когда реально не просто в оперативное окружение враг попал, а в реальный котел.
1: Сказати, що це копіум, розрахований на публіку без натяку на мізки, це нічого не сказати. Адже ми вже неодноразово говорили про те, що російські карти відрізняються від реальних навіть не на кілометр-два, а іноді і на 10.
2: Інформацію, яку подають полки в штаби, в основному не актуальна і нереальна. Ці закраси в кредит, які всім відомі, вони на самом деле существуют. Полки подают данные, что войска полностью взяли условные Русин-Яр или Полтавку. Я, конечно, их закрашиваю. А потом открываю Майкла Наки вечером, смотрю карту Deep State и вижу, что весь Русин-Яр находится в серой зоне. Опять же, я общался напрямую с начальниками штабов и полков, и они мне говорили, это пи***ц, то, что мы подаем, данное продвижение, да полный пи***ц, нас там быть не может.
1: И, звичайно, батьки-командиры за такого розкладу можуть малювати котли хоч кожні 5 хвилин. Головне потім FPV хлібалом не спіймати. Як нещодавно сталося з одним із путінських полководців.
3: Через те, що російського комдіва довго наїбало, де знаходиться лінія бойового зіткнення, він заїхав надто близько до реальної і схопив там одразу кілька FPV. Максим Жорін.
1: І це ми ще мовчимо про те, що навіть давно зафарбовані Генштабом РФ території ще не означають контролю над ними. Так один із зет-пропагандистів цього тижня розповів чудову історію, де офіційно взятим вважається населений пункт, де знаходився аж один Ванька з автоматом. Та й той ховався у підвалі на околиці.
4: Мені звістив случай, коли населений пункт, який знаходився как бы в повному закрасі на картах, утримувався буквально одним чоловіком, якому збрасували з дронів продовольствие и патроны, и батареи, и рации.
1: Тому, звичайно, жодних грандіозних котлів і стратегічних оточень немає і близько. Все це робиться лише для того, щоб на порожньому місці підбадьорити вату. Адже для холопів, особливо перед виборами, подібні інфопомої – це справжня смакота. У смішних угруповання «Захід» розбито та біжить, а вони язиком до кінця 26-го року Донецьку область захоплять.
0: А у нас задача, я так понимаю, этого года – это освобождение вот этой славяно-краматорской группировки, Дружковка, Краматорск.
1: Ось до цих упоротих фантазерів ми повернемося вже на початку січня 27-го року. А поки що скромно зазначимо, що завищені очікування холопів цілком собі на руку Україні. Адже ватани сидять зараз у своїх Уззадріщенськах та реально готуються горілку святкову відкривати. Фронт же ж в укрофашистів обвалився, даєш по 26 населених пунктів на день.
5: Тобто ми к этому перейшли. Мы уже можем сейчас говорить о том, что мы будем освобождать не один-два населенных пункта в день, а 26 населенных пунктов в день.
1: Ты уже, дядя, не дріб'язкував. Треба було 26 населенных пунктов за хвилину обіцяти. Невже палаючи премію за подібну творчість підкинув?
6: Как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
1: Ну а українцям вкрай важливо не просто сміятися над Z-копіумом, а й навчатись на їхніх помилках. Адже одна, навіть найменша, але реальна перемога значно краще за тисячі вигаданих. Тому давайте разом працювати лише на реальні перемоги. Адже тільки так вийде наблизити справедливий мир. Нові погрози від головного воїна ротом Дмитрія Медведєва.
7: Це глобальна катастрофа, планетарна. Литва зникне з карти світу.
1: Лицемірство, яке не знає кордонів.
8: Парні, ви що робите, а? Тобто, а як ви потім будете дивитися в очі мамам?
1: Як Юлія Міньшова пробиває дно, говорячи не лише про мобілізацію, а й записуючи одне із найкринжовіших інтерв'ю.
9: Ваша різка фраза «Де хтось такий, щоб читати анотації», вона, звісно, восхитила людей.
1: Удари ЗСУ вглиб Росії по інфраструктурних об'єктах зробили все можливе для того, аби Пітер, мала родина Путіна, просто встала.
10: На Рябцево виходить така очередь, що круг три рази машини обернули. Три ряда, а здесь даже не три, здесь четыре ряда уже. Четыре ряда, чтобы попасть на заправку. Это уже до смешного доходит, это как так, жуть вообще.
1: Величезні багатогодинні черги, затори у місті через прорахунки геостратега.
11: Стою в очереди ночью, сейчас в час ночи, за бензином. Передо мною ще 60 автомобілів, стою вже час. Газпром, Петербург. Позвонила в службу доставки, стоїть у нас літр 600-700 рублей. И при этом привезут не в моменте, там, в течение часа, нет, привезут в течение суток.
12: Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть. Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум. Простояв уже 3,5 часа.
13: Про бензин в Петербурге. Заправка находится вон там, Лукойл. Вот эта вся очередь стоит на заправку. Прикиньте, что? А мы думаем, что это? Как это мы сейчас тут на автобус сядем?
1: Але росіяни до цього вже звикли. Ось прямо у нафтовому окрузі, що називається в самій бензоколонці у місті Ханты-Мансийск, таке теж відбувається.
14: Я повністю була уверена, що ці проблеми з бензином до нас, до нашого Ханты-Мансийска не дійдуть. І, блін, як же я ошибалась. І просто нам повезло, що у моєго папи машина на дизелі. Тільки благодаря цьому у нас можливість передвигатися. А так, зараз просто невозможно нігде машину заправити. Ми поэтому думаємо о покупці гібридної машини, це капець.
1: І знову китайці у шоколаді. Продадуть вам більше своїх гібридів. З такою політикою Путіноїда їм навіть свою не треба розвивати. Просто продавати все величезній Росії за найдорожчими цінами. І чекати, коли за продукцію платитимуть не лише лісом, Байкалом та іншими природними ресурсами, а й просто землею.
15: От в чому все діло.
1: Тож росіянам на свого недоправителя сподіватися не варто. Єдине, що залишається...
16: Петербуржцы шутят, что в городе нет бензина, поэтому ничего не остается, как молиться и ходить.
1: Мілону в Урясі це звичайно щось. Такого персонажа до святого допускати просто протизаконно.
17: Слушай, хватит вестись, как законченный раз. Вообще, реально.
18: Вы такой не
17: губы не говорите. Да слушай, как говорил Владимир. Заткни пасть такую, слушай.
19: Да зачем вам такое говорить?
17: Что такое?
18: Прекратите.
17: Вы хоть православные?
1: Це так, нагадування для тих, хто забув чи не в курсі, що це за персонаж. Але повернімося до події. Хресна хода в Пітері з мощами Дмитрія Донського та Олександра Невського. Все це заради виправдання ганебної путінської військової авантюри. Такі собі ігри зі свідомістю лаптяногих на болотах.
20: Дорогі воїни, милістю Божою привезли вам мощі святого благоверного великого князя Дмитрія Донського. Бог не в силі. А Бог правді.
1: Вам ще розкажуть, що жодної мобілізації не буде.
21: Розганяють от цю пургу по поводу того, що Росія на порозі мобілізації. Я цим непосредственно займаюся по порученню Верховного Головнокомандуючого, тому можу совершенно ответственно заявити. У нас нет никакой необходимости в мобилизации.
1: А потім бац, і всі прокремлівські хулої поливають тих, хто тікає з Росії і не хоче вмирати за фюрера Путіна.
22: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты. Не все.
23: Не все.
22: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Как будто бы это молодец. Классно свалить. Пусть здесь все горит огнем, бомбы падают, а зато я уцелел.
1: Подвійні стандарти – це норма на болотах. А відправляти свого синочка в м'ясні штурми Юлія Меньшова, звісно, не поспішає. Російська актриса театру і кіно і, прости господи, журналістка жодною суперечності у тому, що її син має посвідку на проживання в Латвії, не бачить. Згідно з даними з бази МВСРФ, телеведуча офіційно відзвітувала перед російським відомством про отримання права на постійне проживання в Латвії ще в 17-му році. Ну а що, кожен виживає як може, і в прямому, і переносному сенсі.
24: Ваше інтерв'ю абсолютно блестяще з точки зору мгновенної реакції. Вроде би як-то так красиво і елегантно сворачували. Ваша різка фраза «Да кто-то такой, чтобы читать мне нотации», вона, конечно, восхитила людей і визвала просто абсолютне воссоединение з вами. Легендарна фраза про дебілів.
1: Ось це рівень журналістики та роботи російського МІДу, коли захоплюватися більше нема чим. Підтримка мобілізації, громадський осуд, улюднення Лаврова у своєму інтерв'ю. Це черговий прогін Меньшової та її передвиборча агітація за партію «Єдина Росія».
25: Такое человеческое лицо российского, ну, козлоподобного министра, не козлоподобного, козла. А почему? Потому что 20 сентября выборы. Он возглавляет список «Единой России». И это такой вот мужчина, мужчина для домохозяек. Вот, наконец-то, давайте покажем, какой на самом деле бабоньки хороший парень. Вам же, бабоньки, 50+, голосовать. Посмотрите, какой интересный. Практически жених. Юлия Меньшова самой 57. Министр будет постарше Путина. Но тоже такой, смотрите, огурец. Бабоньки.
1: Прямий меседж. Домогосподарки Росії, йдіть голосувати. Адже не можна, аби такий видний чоловік залишився без вашого голосу. Такий неприкритий мачизм завжди був основою предвиборчої агітації на болотах.
24: А крошка на квасі или кефірі?
0: На квасі.
24: Гриби или рыбалка?
0: Грибы. Я надеюсь, женщина или мужчина не будет вас?
24: Нет, женщина в брюках или в юбке?
0: Женщина натуральная?
24: Да.
0: То красивые юбки.
1: Ну и останній штрих до портрета Лаврова додає Пашка Зарубін. Його замальовка на тему використання грубої чоловічої сили, вседозволеності, уявної справедливості та безпринципності.
2: Журналісти удобно розположились, знімали, і вдруг камера в руках поїхала. Потому что сильные руки Сергея Лаврова за секунды пробили себе путь.
3: Вы меня так практически подвинули. У меня вопрос. Вот с силовыми тренировками? Потому что прям сильно так.
0: Ну, я не знаю. Я себя-то не трогаю, а себя трогаю. Самосуди. Ну, спортом занимаюсь.
1: Загалом такий собі портрет людини, яка є послідовним прислужником Путіна та кремлівського режиму.
0: Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди.
1: Ще один писака, кремлівський посіпака Прилєпін, взагалі не соромлячись говорить про те, що в Росії не вистачає м'яса. І для цього треба не зупинятися на завоюваннях.
4: Я за восстановлення імперії. Я не тільки за Україну, а я за ряд других, як мінімум ряд других територій, бывшей Російської імперії. І Совєтського Союзу, які повинні к нам вернутися.
1: І після такої риторики хтось ще сумніватиметься, що мобілізації на болотах не буде. І війну путіноїд збирається закінчувати.
4: У нас не достає уже людей тільки навіть для протистояння з Україною, тільки для війни з Україною. У нас кончаються русські мужики. Нам нужна ще какая-то одна, дві, три республіки, де ми зможемо підпитати себе. Воєнної робочої сили.
1: За опитуваннями населення боліт, підтримка путінської двіжухи різко впала в 1.5-2 рази. На 5-й рік війни росіяни починають розуміти, що нічого хорошого від свого недоцаря їм чекати не варто.
18: То, що зараз відбувається, це не нормально.
23: Ми всі в достатньо депресивному положенні і чекати якогось змінення демократичним путем не стоїть.
1: Тому і черги стоять не лише за бензином, а й на виїздах із Раші.
26: Просто представьте себе, сколько туристов. И днем, и ночью вот столько количества.
1: Для тих же, хто збирається просто сидіти і чекати, чесно, не радимо. Особливо в ракурсі останніх перемог Рафії у деяких конкурсах.
27: Росіяни вошли в топ-10, зайняли 7-е місце на чемпіонаті по риттю могил. В Венгрии. Российские СМИ сегодня об этом хвастаются. Пишут, что в прошлом году команда заняла последнее место, а в этом году вошла в лидеры.
1: Символічна перемога, особливо, якщо врахувати, скільки було тренувань і не з порожніми місцями.
28: Друзі, чемпіонат йде повним ходом. Победители уже есть. Команда вот эта победила. Друзі, ну при нашому раскладі вообще результат шикарний. В любом случае.
1: Ця фраза могла б стати цитатою для бункерного в майбутньому при поясненні завершення цілей СВО.
29: Это что такое?
1: Ну а поки...
30: Работайте, братья.
28: Новосибирский крематорий, Лучи, Кузбасс, Сила, Новокузнецк, Новосибирск, Сибирь, друзья, рулит. В любом случае, друзья, мы показали результат, как надо копать.
1: Це як в анекдоті. Тамада у вас гарний і конкурси цікаві. А якщо героям пощастить, і вони повернуться на батьківщину не в чорних пакетах, дивіться в кожному дворі Росії вже цієї осені. Наші мальчики та їхнє спеціальне шоу для сусідів, які вже не знають, куди й дзвонити і що робити. Адже подібний дзвінок можуть розцінити як наклеп на героя СВО.
31: Отак от. Правоохранительные органы принимайте какие-то меры. Вот это у нас уже не первый раз происходит. Никаких действий вообще.
32: Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает.
5: Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. И им не страшно в руки страну передати, будь таким от людям.
1: Ну а поки країна в руках таких людей, від цього не легше. Вершник алкоапокаліпсиса Дмитрій Медведєв обрушив свій запійний гнів на Литву, яка розглядає розміщення у себе на території стратегічної ядерної зброї.
6: Вони напрасно це роблять, ну я ще більше скажу цю тему. Вони, дурачки, не розуміють, что если, не дай бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воевать не станут.
1: Тільки вдумайтеся, Медведєв на камеру погрожує влаштувати випалену землю сусідній державі, бо вона намагається себе захистити, не нападати.
6: Литва ісчезне з карти міра.
1: Офіційну позицію Кремля підтверджує і вусатий прес-секретар бункерного.
7: Це буде дуже серйозним витком в плані ескалації напряженності. І якщо на території буде ядерне оружие, яке націлено на нас, відповідно, територія цієї країни буде також під прицілом нашого ядерного оружия.
1: А потім виходить путіноїд і каже:
8: нет такой угрозы. И не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати?
1: Десь ми вже це чули, чи не так? Навіть страшно від того, наскільки ці чорти передбачувані і працюють за одним і тим самим сценарієм, змінюючи при цьому лише країни та напрямки своєї агресії.
8: Это факт.
1: Путін та його влада сьогодні в Росії як ракова пухлина, яка вбиває все живе довкола. Бункерному завжди буде мало, і він ніколи не зупиниться на досягнутому.
9: Когда одна клетка вдруг мутировала и решила, что вместо того, чтобы выполнять жизненно важные процессы, ее задача – это заразить всех вокруг и распространяться. Опухоль – очень прожорливая штука. Ей нужны бесконечные ресурсы на то, чтобы она росла и росла. А потом она начинает метастазировать. Она проникает во все сферы. Это уже не только очаг, с которого все начиналось, а оно захватывает все сферы жизни общества, которые приносили пользу. Медицина, образование, экономика. Все рушится. И самое страшное в том, что опухоль никогда не скажет: «Мне хватит, я сыта». Она распространяется до тех пор, пока не уничтожит тот организм, который ее скормил.
1: Ось таке влучне порівняння або опис кремлівського діда та його політики від його ж громадян.
10: Ми виживаємо, не живемо.
11: Я не хочу і не буду коментувати.
1: І слова Борьки Корчевнікова як головного місцевого юродієвого звучать майже пророчо.
12: Нашому з вами поколінню жити завжди на війні. Хватить себе питати з якими-то ілюзіями, що завтра все закінчиться і буде як прежде. Нам з вами і нашим дітям жити на війні.
1: Росіяни, слухайте і читайте такі повідомлення між рядками. Вам прямим текстом повідомляють, що при путіноїді війна не закінчиться. Отже, досить вже сподіватися на царя, його типу здорові рішення та допомогу. Тут знову, як бачимо, залишається тільки молитися.
12: Без молитви, без Бога не до порога, говорили всегда наші з вами отці. Ми сьогодні молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашій жизни, о покрові Божої Матері над нашою страною.
1: Без ППО, бензину та базових благ цивілізації росіян привчають задовольнятися і обходитися малим, готують до нових викликів і труднощів, вчать ненавидіти всіх і вся, і не шкодуючи життя померти за Путіна та Кремль. Ось вона, справжня передвиборча кампанія та її слогани, а не те, що намагається навішати жителям боліт її правитель.
13: Спалити мости – нова російська тактика. Наскільки реально розділити лівий і правий береги України?
14: Це неймовірно складна історія.
13: І чому сезон атак на українську енергетику почався достроково?
15: Ворог сьогодні біснується, ворог як загнаний пацюк.
29: Ловці реактивних шахедів. Як скоро ми зможемо зупинити навалу російських атак?
0: Здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося.
2: З перших уст ексклюзив з українським розробником.
3: І далі він буде сам злітати, сам доходити в район.
13: Схеми на мільйон, як шахраї використовують ворожі атаки для пограбування українців.
4: Я повелась на це.
13: Нові афери з видурювання грошей, де треба бути пильним.
16: Це просто неоране, блідне, родюче поле для шахраїв.
2: А також заблокований урожай. Чим це небезпечно для України?
17: Неможливість експортувати близько 30 мільйонів тонн.
2: Як це вплине на ціну хліба восени і чи є альтернативні шляхи для фермерів?
19: Плюс 100 доларів до вартості зерна. Це дуже довго.
13: Задля виживання.
20: Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
13: Як вберегти кукугу на тлі обстрілів та новин? Поради досвідчених.
21: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
13: Вечір, наша стійка країна.
2: Вітаю вас, сильні духом українці.
13: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
2: Будемо розбиратися, що відбувається насправді, чого нам чекати далі.
13: І починаємо з найгарячішого.
22: Подалі від окупації. Десятки жителів Олешок самотужки вийшли з окупованого росіянами міста. На велосипедах, мопедах і пішки. Неймовірно щемливі кадри. Загарбники фактично повністю відрізали Олешки від зовнішнього світу. Люди, які лишилися там, потерпають від нестачі їжі та ліків. Вибиратися доводиться самотужки по замінованих і обстрілюваних дорогах. За останні дні з Олешек вийшли близько 7 десятків людей, серед них 10 дітей. Та майже 2000 жителів досі залишаються в окупованому місті. Російська сторона відмовляється відкрити зелений коридор і дати доступ міжнародним гуманітарним місіям. Тож продукти та ліки Україна перекидає просто з неба.
24: Їжу доставило.
22: Важкими дронами українські військові вже доправили туди майже 4 тонни допомоги. А тепер до російської географії. В Орловській області українські дрони навідалися до бази Цимбулова, одного з майданчиків, звідки росіяни запускають по Україні свої ударні безпілотники. Це вже третій візит за цю осінь. І два з них були цього тижня. Після прильотів територію бази охопила пожежа. На супутникових знімках видно чимало осередків займань. У Підмосков'ї дісталося Краснозаводському хімічному заводу. На підприємстві пролунала серія вибухів. Далі виникла пожежа і ось такий величезний стовп диму.
25: Я хочу що отсюда? Мені моя життя дороже.
22: Цей завод спеціалізується на виробництві боєприпасів та вибухових речовин. Зокрема, саме тут виготовляють термобаричні бойові частини для російських ударних дронів типу «Шахет». Гучно було і в Калузі. Серія вибухів пролунала поблизу заводу «Восход», ще одному підприємстві російського БПК.
32: Що відбувається?
22: Тут виробляють радіоелектронну апаратуру та компоненти для систем озброєння. Продукцію підприємства використовують у ракетах Х-101 та комплексах «Іскандер». А російське ППО традиційно відпрацювало по своїх житлових будинках місцевих.
32: Прикиньте, окно вип...
22: І ще одна непоправна втрата російської авіації. В Амурській області розбився стратегічний бомбардувальний ракетоносець Ту-95МС. Він один із тих, які Росія використовує для запуску крилатих ракет Х-101 в бік України. Літак упав невдовзі після зльоту з авіабази «Українка» на Далекому Сході, майже за 6 тисяч кілометрів від України. У нього відмовили 3 двигуни. На борту перебувало 7 військових, 6 з них загинули.
33: Я сижу вдома, прям слышу окна, все там затряслось, думаю, чи...
22: За даними наших експертів, літак найімовірніше готувався для удару по Україні. Замінити втрачений бомбардувальник новим Росія вже не зможе. Ту-95 давно зняті з виробництва.
13: Візит стратегічного партнера сьогодні вранці у Київ, що потерпає від тотальних атак, несподівано приїхав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. «Я тут, бо найближчими тижнями Україна потребуватиме нашої підтримки». Такими були перші слова високого гостя на виході з потяга. Свій візит Фрідріх Мерц розпочав із вшанування пам'яті полеглих українських захисників і захисниць. Далі разом з президентом Володимиром Зеленським поїхав на місце останнього воєнного злочину Росії в Києві, жорстокого удару по Національній академії наук. Жахливі руйнування оглядали під час звуків тривоги. На Київ саме заходили нові російські дрони. Росії не вдасться нас залякати, скаже пізніше в своєму виступі канцлер Німеччини. Фрідріх Мерц закликав Путіна сісти за стіл переговорів і заявив, що Німеччина не похитнеться і буде підтримувати Україну, допоки не завершиться ця війна.
5: Сьогодні я привіз конкретну допомогу, ще один пакет військової допомоги на суму більше ніж 1 мільярд євро. Ми виділяємо кошти на спільне виробництво дронів для протидії реактивним дронам. І протягом останніх тижнів у цій сфері вдалося досягти великих технологічних проривів. І зараз ми оперативно запускаємо їх у серійне виробництво, і це швидко і відчутно зміцнить українську протиповітряну оборону.
13: Фрідріх Мерц також повідомив про допомогу в енергетичній сфері на суму близько 350 мільйонів євро на генератори, трансформаторні підстанції, аби підтримати українців в період важкої зими. Разом з канцлером в Україну прибули підприємці, представники німецького бізнесу.
6: На сьогодні у нас з німецькою стороною 15 угод та документів, більшість з них про взаємодію безпекову, виробництво, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей більше ніж 8,5 мільярдів євро.
13: Німеччина готова співпрацювати і сприяти прискоренню вступу України в Євросоюз. Зі свого боку чекає від України прискорення реформ, наголосив канцлер Мерц. Він вважає, що нині вирішальний момент для всієї Європи.
5: Сьогодні я налаштований рішучіше, ніж будь-коли, тому що зараз дійсно є година пік. Йдеться не про менше і не про більше. Дуже вирішальний момент.
13: Тим часом диктатор Путін терміново піднімає градус після фронтового провалу біля Лиману. Втрати 176 кілометрів території, здачі в полон 250 російських вояків. Диктатору треба якось терміново переключити увагу власного населення. І ось просто під час візиту Мерца російський дрон б'є у північний міст Києва, туди, де їдуть цивільні автівки. Президент Зеленський сьогодні сказав, як Україна відповідатиме.
7: І якщо він б'є по мостам, ну, ми завжди кажемо, слухайте, ми не терористи, і ви повинні зупинити цю людину. Він повинен зупинити битву по нашій логістиці. Тому що якщо наші мости впадуть, ну, ми вийдемо з цієї ситуації. Але його люди також будуть, ну, відчувати це.
13: Атака на мости через Дніпро – нова тактика Кремля. За даними української розвідки, Путін зняв усі обмеження на удари по цивільних об'єктах. Під прицілом столиця, а також Харків, Одеса та Львів. Сезон атак на українську енергетику стартував достроково. Чого нам зараз чекати, розбирався Олександр Мельник.
8: Атаки по мостах і енергетиці. Для чого росіяни змінили свою стратегію і йдуть ва-банк?
9: Ворог собі існується, як загнаний пацюк.
8: Зруйнувати переправи і розділити Україну по Дніпру. Наскільки можливий такий сценарій для столиці і інших міст?
10: Це неймовірно складна історія.
8: Чи готовий Київ переналаштуватись на прифронтовий лад?
11: Ми краще підготувалися і підготувалися як і державні компанії, так і бізнес.
8: Та чи буде у квартирах світло, тепло і вода? Факти тижня проаналізували нові виклики і готовність до них.
0: Ранок неділі. Київ. Це відео зняте біля Північного мосту. Російський шахет вже вдруге за ці вихідні завдає удару, коли по ньому їдуть автівки. Ось страшні кадри, які фіксує один із автомобільних реєстраторів у суботу. Ворог цілить у такі ж ванти, як і на Південному мосту. Це сталеві троси, що розподіляють навантаження по переправі. Він – одна з основних транспортних артерій столиці. Південний сполучає густонаселені райони лівого берега Києва і забезпечує один із найбільших автомобільних транзитів вантажів. Крім того, ним проходить одна з гілок метро. Єдина, яка під час повітряної тривоги до цих ударів могла перевозити пасажирів через Дніпро. Переправа за перші дні жовтня зазнає щонайменше 5 ударів. Для цих атак росіяни почали використовувати нові дрони. Ось такі, з вусами. Їх помітили під час останніх нальотів. На вусах – детонатори. Вони створені спеціально для знищення залізних мостових конструкцій та високовольтних опор, які теж зазнають ударів цього тижня. Під прицілом не лише вони, а й ТЕС, ТЕЦ і ГЕС. Удари по енергетиці росіяни цьогоріч активізують на 10 днів раніше, ніж торік. Схоже, Путін кардинально змінює стратегію війни. І йде ва-банк, хоча привселюдно співає свою стару лицемірну пісню.
1: Не ми почали воювати. А з нами почали воювати.
0: За даними української розвідки, бункерний наказав своїм генералам відмовитися від правил ведення війни під час повітряних ударів по Україні. Про що в інтерв'ю британському виданню Financial Times розповів президент Володимир Зеленський. Російський диктатор готується посилити атаки на найбільші українські міста, щоб ускладнити в них життя взимку. І перш за все це стосується столиці.
3: Путін хоче змусити киян залишити столицю та занурити Україну в хаос.
0: Але наскільки цей план здійснений? Чи можливо відрізати сполучення між лівим і правим берегом Дніпра у столиці та інших містах?
12: Що я відразу хотів би заспокоїти, дронами, шахедами такі мости, як в Києві, ти не зачепиш. Це замало боєчастини для того, аби знищити такі мости.
0: Тож, швидше за все, мета інша.
14: Зупинка роботи подібних мостів, це буде безумовно впливати дуже серйозно на морально-психологічний стан всередині Києва.
0: Окрім того, це впливатиме на логістику і життєдіяльність міста. Після атак Південний міст повністю закриває для руху транспорту, але згодом відновлюють. Поки влада терміново переглядає правила руху іншими столичними переправами, місто занурюється в багатокілометрові затори. Громадський транспорт переповнений. Люди змушені переходити мости пішки.
12: Вони хочуть паралізувати рух. Вони хочуть паралізувати роботу. Як і багатьох служб, так і цивільного населення. Найбільша кількість трафіку йде саме через Південний міст, тому що там відразу дорога на Бориспіль, тобто і вже далі на схід.
0: Київ майже постійно під загрозою ворожих дронів. Тривоги не припиняються. Очевидно, що столиці треба переналаштовуватися на прифронтовий лад.
12: Харків пристосувався раніше, ніж Київ. Харків зумів жити в цьому темпі, в цій ситуації. Харків'яни набагато раніше отримали такий тиск від Росії, як Київ. На Одесу так само і системні атаки. Тобто, але очевидно, що політичним і ключовим моментом для росіян на сьогоднішній день є Київ. І вони будуть тиснути максимально саме на столицю.
0: Мости – лише частина цієї історії. Є ще один, не менш важливий виклик. Те, від чого залежить життя буквально у кожній квартирі і робота підприємств таку. Тож, світло, тепло, вода. Наскільки до цього випробування готові Київ та інші українські міста?
15: З точки зору енергоресурсу достатньо. З точки зору укріплення систем Укренерго так достатньо. З точки зору створення аварійного запасу, як по водоканалам в багатьох містах, так по системам електрозабезпечення є великий об'єм запасних частин. Надкритичне обладнання знаходиться тих місцях, де ворог не може їх досягти, тобто за кордоном. Ми краще підготувалися, і підготувалась як і державні компанії, так і бізнес. По п'ятибальній шкалі на тверду п'ятірочку.
0: Україна врахувала гіркий досвід минулих років. Але це не означає, що проблем не буде. Адже ворог обстріли не припиняє. Перед енергетиками цієї зими постануть нові виклики.
15: Зроблені великий об'єм робіт по захисту. В першу чергу це важкого елементу, це трансформаторне обладнання. Ворог не досягає своєї мети. Тому він вибрав іншу тактику – це перерізати лінії електропередач. І ми до цього маємо звикнути. Це призведе до аварійних графіків відключень, як було в Києві. Впадали тиски по воді. Найгірше, що ворог не буде давати можливості нам відновлювати дуже швидко ці об'єкти теплогенерації і електрогенерації. Ми бачимо його тактику, що постійно ворог намагається запускати 1, 2, 3, 4, 5 дронів для того, щоб тривали тривоги.
0: Отже, зима буде складною. І найбільше питань щодо теплопостачання. Чи вдасться його максимально децентралізувати? Завдання із зірочкою. Але є один важливий момент – це протидія.
14: У них є достатньо велика кількість реактивних шахідів, які вони можуть запускати, і у них є дуже обмежене, але певною мірою обмежене вікно можливостей для того, щоб робити це безкарно. Тому що всі розуміємо, що протягом наступних, як мінімум, 1,5-2 місяців Україна не матиме засобів для того, щоб збивати реактивні шахіди в достатній кількості.
0: І це вікно можливостей вже почало звужуватись. Ось кадри, де один із вітчизняних перехоплювачів збиває російський реактивний шахет. Їх стає все більше.
12: Ворог сьогодні біснується, ворог як загнаний пацюк в кут починає тероризувати цивільне населення. Тил має вистояти. Ми нарощуємо наші спроможності по збиттю цих дронів. Тобто реактивні дрони, все росте і росте цифра збиття. Від 60% ми доходимо до вже 80+.
0: Життя у столиці не зупиняється. Українці вже мають досвід, як пережити блекаути. Як зустріти чергові випробування із мостами, у соцмережах чимало жартів. Але якщо серйозно, Харків переналаштувався. І Київ зможе, питання лише, оперативно реагувати на нові загрози і швидко до них адаптуватися.
12: На жаль, мусимо адаптовуватися. І це насправді дуже важливий момент, тому що важливо, аби сьогодні тил прийшов це і не підвів фронт. І сьогодні в нас на фронті ситуація така, що ми можемо тиснути.
0: Якщо Росія розраховує, що українці цієї зими все ж здадуться, схоже, вона знову не врахувала головного. В цю гру можна грати вдвох. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Схоже на галюцинації. Так, Американський інститут вивчення війни оцінив заяви Путіна на форумі «Валдай». Щодо успіхів російських солдат на фронті, кремлівський диктатор стверджував, що його армія у вересні нібито захопила 1300 квадратних кілометрів території України, а насправді російські війська втратили вчисту майже 176 кілометрів завдяки операції «Вівальді», про яку ми вже згадували сьогодні. Можливо, Путін просто не в курсі?
16: Та не вже. Чого б він тоді піднімав градус ескалації нищівними ударами по тилу? Саме на них Путін робить велику ставку і тому почувається впевнено. На форумі «Валдай» він фактично повернувся до те своєї мюнхенської промови, заявивши, що світу потрібен новий світовий порядок, в центрі якого, звісно, Росія.
4: Він побачив, що на зустрічі Трампа і Сі ніякого рішення щодо тиску на Москву не ухвалено. США слабкі, як ніколи. І розперезався, почав говорити, що всім країнам доведеться домовлятися з Москвою про новий світовий порядок, бо у неї ж ядерна зброя, рушниця на стіні. І, мовляв, вирішальний момент людства наближається, бо нинішні норми міжнародного права вже зруйновані.
16: І цікаво, ким же? Фактично, Путін публічно знищив будь-які ілюзії про швидкі переговори щодо завершення війни. Він показав, що налаштований воювати стільки, скільки йому буде потрібно, аби змусити Європу припинити підтримку України. От такий озвучений план.
4: Ну, він фантастичний, пишуть експерти, але маразматика Путіна це, на жаль, не зупинить. Європу чекають масові гібридні атаки, про що цього тижня попередив партнерів генсек НАТО Марк Рюте, тобто диверсії, підпали. Росіяни будуть дзьобати європейські країни, ну, всюди, куди дотягнуться.
16: Ну, і в Україні ми ж бачимо цю нову тактику ударів. Але цього тижня, в середу, наша ППО збила або придушила РЕБом 84% реактивних шахедів. Зараз проходять випробування 5 моделей українських перехоплювачів. Як вони змінять ситуацію з російськими атаками, розбирався Сергій Вензін.
2: Кілери для реактивних шахедів. Коли українські надшвидкі перехоплювачі вийдуть на полювання?
17: Сам наводиться, сам уражає.
2: Чи здатні вони нарешті зупинити ворожу навалу? Ексклюзив фактів тижня з одним із розробників.
18: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район місцезнаходження цілі.
2: Які здібності ховаються за компактним корпусом цих хитрих пташок?
19: Здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося.
2: Ми перші, хто це побачив на власні очі і покажемо вам. Стрімголов вона мчить на зустріч своєму кінцю. Так реактивний дрон «Герань-5», одна з останніх російських розробок, розсипається у повітрі. Це свіжі кадри, зняті десь в українському небі. Але хто так зухвало і швидко перервав цей маршрут? Ми ще повернемось до цього нічного відео, а поки погляньте на це. Глухий свист турбіни, різкий ривок, і вже за мить цей крилатий мисливець впевнено розрізає повітря та прямує у височинь до своєї цілі. Це новітня розробка СБУ, яку нині тримають у суворій таємниці. І зрозуміло чому. У небі над українською столицею та іншими містами майже не припиняється ось такий гул. Кількість атак реактивними ворожими дронами за останній час зросла у понад 5 разів. Кулемети мобільних груп перед ними майже безсилі. Все через висоту польоту, яка може сягати 7 кілометрів і швидкість від 400 кілометрів на годину. Ракети західної ППО коштують надто дорого. Математика війни вимагає дешевшого, але вкрай швидкого рішення. Зброї, де головними параметрами буде спритність і витривалість.
20: Особливо, коли ми говоримо про такі цілі, як «Гарань-5», швидкість польоту якої складає 600-650 км на годину. По-друге, це фактично час польоту, адже зазвичай він, як правило, складає там 10-15 до 20 хвилин, то це дає більше можливостей для ефективного та успішного перехоплення.
2: І рішення, схоже, знайдено. Це перші кадри, де український дрон-перехоплювач знищує реактивний шахет, але він далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. А це ще одні. Ювелірна робота українських пілотів в тандемі із реактивним перехоплювачем P-1SAN Jet Killer. І він, як бачимо, далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. Таких перехоплювачів щонайменше 5, і ще принаймні 20 розробників шукають свої рішення. З міркувань безпеки реальні характеристики випробуваних мисливців не розкривають. Але відомо, що вони мають різні типи двигунів, турбореактивні і електричні, різні способи запуску, можуть працювати на різних швидкостях і висотах та по-різному полюють на ціль. І вже до кінця жовтня Україна зможе виробляти до 400 одиниць однієї з моделей цих швидкісних пташок на день. За лічені секунди він злітає і майже одразу йде на перехоплення. Це унікальні кадри, які глядачі фактів тижня можуть бачити одним із перших. Випробування ще одного такого перехоплювача. Знайомтесь, це Зореліт В-5. Високотехнологічна пташка, майже повністю зібрана з українських деталей.
18: В даному борту передбачено 70% українських комплектуючих. Тобто ми максимально намагаємось не використовувати китайські компоненти, оскільки ми розуміємо, що це питання часу, коли вони можуть зникнути в будь-який момент на нашому ринку. Тому ми намагаємось максимально використовувати українські виробники.
2: Його пластиковий корпус, схожий на сигару, друкують на 3D-принтерах. Цехи виробника вже сьогодні здатні видавати близько 200 таких пташок щодня. Та найголовніше, цінник зорольоту в рази менший за вартість ворожого шахеда, який він збиває.
18: залежить від комплектації його начинки, від 70 тисяч гривень до 96 тисяч гривень. Шахет, а тим більше реактивний, коштує набагато більше.
2: Факти тижня мають ексклюзивну можливість першими розгледіти цей перехоплювач зблизька і зрозуміти, на що здатен цей хитрий птах.
19: Перше, що дивує, коли тримаєш в руках цей апарат, тут немає ані великого баку з пальним, ані палаючого сопла реактивної турбіни. І важить він усього лише 6 кілограмів. Це повністю електричний безпілотник, і, здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося витиснути з цієї машини карколомні 416 кілометрів на годину.
2: Цієї швидкості, переконують розробники, вистачить навіть, щоб дістати швидшу ціль. Секрет у тому, що дрон не витрачає заряд свого акумулятора на довге переслідування, а чекає на ворога у визначеній точці.
18: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район місцезнаходження цілі, і вже там може пілот був брати його в руки, користуватися.
2: Крім того, наші дронарі виявили не одне слабке місце російських реактивних безпілотників, що дозволяє легше їх вполювати.
18: Вони мають крейсерську швидкість від 380 там, до 420, умовно кажучи. Тобто в цей момент, під час того, як він летить на крейсерській швидкості або виконує маневр, бо на маневрах вони скидають швидкість, його тоді можна підловити.
2: Та якщо ціль хибна, дрон не втрачається. Величезний плюс – його можна повернути назад та зберегти коштовний безпілотник для наступного полювання.
17: Такими дронами зручно працювати на малих висотах. Він швидко набере висоти і дожене ворожий, наприклад, Геран-4 гарантовано дожене.
2: Для більших висот і інших реактивних дронів ворога існують і інші перехоплювачі. Такі мисливці на вигляд нагадують маленький літачок або зменшену копію шахеда. Вони теж мають крила, але для ворожих камікадзе вкрай небезпечні.
17: От, в нього є все. В нього є швидкість і в нього є дальність. І в нього є можливість набирати відповідну висоту через значний запас палива.
2: Викликів чимало, і перший з них – ворожа радіоелектронна боротьба. Вона масово засліплює камери перехоплювачів, а тому, аби дрон не втрачав ціль за крок до ураження, у гру вступає штучний інтелект.
17: Дрон сам летить, сам аналізує ціль. Значить, це ціль, чи це ворона, чи горобець літить, розумієте? Він сам оцінює, що це реальна ціль, сам наводиться, сам уражає.
2: Штучний інтелект та власний автопілот – це те, що робить новий клас перехоплювачів чимось значно більшим, ніж просто черговим літальним апаратом.
6: Реактивний дрон – це, по суті, в даному випадку зенітно-ракетний комплекс.
2: Також ворог випробовує зв'язок типу меш, коли дрони летять у зв'язці і підстраховують один одного від дій українського РФ. І це ще один виклик для нашої протиповітряної оборони. Перехоплювачі мають перевершувати ціль в усьому. Аби ефективно полювати на реактивні шахеди, нашим підрозділам ППО знадобиться ціла палітра таких засобів під різні завдання і цілі. І такі вже є.
20: Як електричні, так і реактивні. І в залежності від того, яка ціль була виявлена та рухається, будуть обиратися найбільш дешеві, але при цьому економічно і тактично доцільний засіб.
2: Та чи здатні наші дрони-перехоплювачі сформувати повноцінний окремий ешелон нашої протиповітряної оборони? Фахівці переконують, так, вони зможуть доповнити важкі зенітні комплекси.
6: Мопала-перехоплювачі – це будуть якраз ті самі додаткові асиметричні інструменти, які будуть компенсувати, знаєте, різницю у величинах між тою кількістю зенітних ракет, яка в нас може бути, і між тою кількістю реактивних шахедів і там цих малих крилатих ракет, які може по нам відстріляти Росія.
2: Тобто нові надшвидкі перехоплювачі дозволять економити протизасоби для крилатих ракет, які ворог, очевидно, береже до настання холодів та швидко реагувати на загрози. І зовсім скоро вони вийдуть на своє полювання. Сергій Вендін, «Факт тижня», ICTV, «Єдині новини».
16: Історичні кадри тижня. Перший бойовий запуск першої української балістичної ракети FP-7. Це тактична балістика, тобто б'є порівняно на невелику відстань 200-250 кілометрів, бойова частина 200 кілограмів. Для порівняння, у нашого дрона «Лютий», який кошмарить тили росіян, боєголовка 75 кілограмів. Але, звісно, ключове – це швидкість. Ці 200 кілометрів ракета пролетить за 3-4 хвилини. Привіт російським пусковим установкам. Збити балістику дуже важко, ми, на жаль, це добре знаємо. Тепер дізнаються і росіяни. Всіх, звісно, цікавить, що було ціллю. Хто був другим у цьому танго? За даними The Wall Street Journal, перша балістика полетіла кудись на окуповані території України. Чи це так? Український генштаб мовчить, і це правильно. Ворогу не потрібно розкривати деталі. Нехай сидить і чухає потилицю, роздивляючись карту, бо, як ви бачите, тактична українська балістика долетить і до Курська, Брянська, Білгорода та, за певних умов, навіть до Ростова. Але найцікавіше в цій історії інше. Пам'ятаєте, що компанія Firepoint обіцяла після випробування короткої балістики? FP-9. Довгу балістику з дальністю до 900 кілометрів і бойовою частиною під тонну. Перший бойовий запуск має відбутися наприкінці осені, якщо вірити розробнику компанії Firepoint. Після кадрів цього тижня я вірю. Зрозуміло, що був ефект, потрібне серійне виробництво, бо зараз Путін почувається безкарно. Цього тижня російський диктатор зухвало відмовився від морського перемир'я. Хоча майже все своє зерно Росія експортує саме через Азовське та Чорне море, як і ми. Чи має Україна план Б, як вивести урожай з країни? Бо мова про величезні гроші, які підтримують нашу економіку, розбиралася Софія Чолос.
5: Золотий врожай, який нікуди дівати. Як український зерновий коридор опинився в лищатах російського шантажу, а мільярди доларів під загрозою втрати?
21: Неможливість експортувати близько 30 мільйонів тонн.
5: Які альтернативні шляхи вивозу збіжжя готує держава?
22: Інші шляхи логістики дають плюс по доларів до вартості зерна. Це дуже довго.
5: Яких цін чекати українцям вже цієї осені? І чому доля світової продовольчої безпеки сьогодні вирішується на звичайному українському полі?
23: Ну, посіяти треба.
5: Одещина, Чорне море. Ворожі шахеди та ракети летять у портовій інфраструктурі. Вони цілеспрямовано полюють на цивільні судна. Експортна артерія країни затиснута у лищата, а це означає лише одне – мільйони тонн українського збіжжя ризикують так і залишитися вдома баластом.
24: Неможливість експортувати портами великої Одеси – це завжди збитки. Відповідно, ці збитки перекладаються на сьогоднішній день для роботи товаровиробників.
5: Москва свідомо нищить український агросектор, а бункерний диктатор знову розказує пропагандистські казки.
25: Не начали. Получив фашист гранату від совєтського солдата. Тепер не нравиться.
5: Росія відмовилась від цивілізованих домовленостей. Ми не б'ємо по ворожих НПЗ, а Кремль зупиняє атаки на нашу енергетику та судноплавство. Тож наразі блокування моря триває.
26: Без наявних глибоководних чорноморських портів ми можемо експортувати близько половини. Тому, коли ми говоримо про наслідки, це неможливість експортувати в поточному маркетному році близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції.
5: У грошах це 10 мільярдів доларів такої необхідної для нашої економіки валютної виручки. А що ці цифри означають там, де цей врожай народжується? На українській ниві.
27: За день цей комбайн наматує десятки кілометрів по полю, але для українського збіжжя це лише початок шляху. Далі ці кілометри перетворюються на тисячі через складні альтернативні маршрути. І від того, чи зможе подолати українське збіжжя цей складний шлях на експорт, залежить виживання як окремого фермера, так і української економіки.
5: У повітрі стоїть густий запах сухого соняшника. На полях зараз кипить робота. Ми на території колишнього колгоспу, а нині господарства пана Юрія.
28: Вирощуємо пшениця, кукурудза, основна культура, сонях, сою. У нас все практично є. У нас сьогодні не вистачає тільки одного – врожаю і ціни.
5: Не вистачає врожаю, бо по півдню та центру жорстко вдарила літня посуха, а ціни немає через заблоковану логістику. Аби просто зібрати те, що виросло, та заправити техніку, господарству доводиться затягувати паски.
28: Ми плануємо просто технологічний процес здешевити його на 50%. Ну, є моменти, як можна його зробити дешевшим, більш економно. Ми чогось недополучимо в кінці року, але ми, навіть враховуючи цей рік, що ми все технологічно правильно зробили.
5: Зібране збіжжя завозять сюди на елеватор, але місця вистачає не завжди. З урахуванням минулорічних залишків та нового врожаю в Україні понад 10 мільйонів тонн зерна опинилось майже під відкритим небом. Зберігати його фізично нема де.
17: У нас з вами елеваторних потужностей, тих, що лишилися після окупації, після всього останнього, десь мільйонів 70. Припортовані елеваторами з усім останнім. 10 мільйонів, 11 мільйонів тонн нема де складувати. Вже сьогодні є навіть достатньо такі цікаві пропозиції щодо поліетиленових рукавів, які там засипають зерно аграрії, щоб зберігти, бо треба розуміти, що треба десь зберігати. 90% українського аграрного експорту йде через Чорний море.
5: Українські склади тріщать від надлишку зерна. Світ застиг у кроці від продовольчої катастрофи. Наше збіжжя до Великої війни годувало понад 400 мільйонів людей на планеті – від Єгипту та Сомалі до Бангладеш. Коли цей шлях перерізали, половина навантаження лягло на Дунайські порти. На залізницю близько 40% та вантажівки лише 5%. Альтернативна логістика хоч і допомогла у вересні збільшити наш експорт з 33% до 46% від потенційного обсягу, але коштує вона колосальних грошей.
17: Інші шляхи логістики додають плюс 100 доларів до вартості зерна. Це дуже дорого. Це фантастична ціна. Плюс 100 доларів на тонні.

0: Єгипту та США. Ці країни готові виступати гарантами, бо залежать від українського зерна.
1: На наших традиційних ринках жорсткий дефіцит зерна. А це північ Африки, південно-східна Азія, це Близький Схід. Там на сьогоднішній момент просто жах. Єгипет і Туреччина звернулися до України і Росії з проханням зробити перемир'я в Чорному морі. Росія відмовилася. Хоча для Росії теж на сьогоднішній момент блокування портів Новоросійська, зернових терміналів теж дає великі збитки.
0: І хоч деякі експерти допускали морське перемир'я через перетин загроз. Ми блокуємо Новоросійськ, а росіяни Одесу, тож можна обмінятись. Проте Путін нещодавно заявив, що вважає будь-які секторальні перемир'я безглуздими.
2: Нам і так хватає дизельки.
0: Тож Україні довелось і далі шукати альтернативну логістику для агроекспорту, як втім і Росії. Щодо внутрішньої ситуації, попри атаки агресора, українці залишаються у продовольчій безпеці, заявив міністр аграрної політики.
3: Немає жодних загроз фізичного дефіциту продовольства, базових харчових продуктів. Не йде мова про будь-яку загрозу голоду.
0: А вітчизняна земля порожньою не залишиться, переконаний пан Юрій, навіть попри війну та збитки.
4: Селянська душа, вона із давніх часів. Саме головне посіяти.
0: Софія Чоло, Старти тижня, ICTV, єдині новини.
5: Дмитрій Донской пішов в СЗЧ. Ситуація просто анекдотична. Росіяни загубили мощі свого святого, які РПЦ відправило їм на фронт піднімати бойовий дух. Бідний князь. Спочатку Кремль несподівано знайшов його рештки, хоча з 14 століття було відомо, що вони мирно спочивають в Архангельському соборі. Потім канонізованому князю приїхав помолитись Путін, колишній співробітник КДБ, який переслідував православну церкву. Потім Донському, ну точніше його останкам, відрубали праву руку, аби використати для пропаганди. І потім цю правицю просто покинули на полі бою, тікаючи з-під лиману. Руські своїх не кидають. Ну, хіба що своїх святих. У липні вони вже загубили на тимчасово окупованій частині Донеччини мощі Олександра Невського. Торік мощі Матрони Московської. Ну, так скоро Леніна спорядять воювати, жартують самі росіяни в соцмережах. Хоча, чи справжні то були кістки, ще питання. Нинішня російська наука і релігія – це суцільне шахрайство. В Україні шахраї теж використовують війну по-своєму. Користуються стресом людей від масованих атак або заговорюють від шахедів. Новітні схеми розкрив Артем Куля.
6: Схеми на мільйон.
7: Встановлена сума збитків перевищує 1 мільйон гривень.
6: Як шахраї використовують ракетні атаки для пограбування українців.
8: Тож це на сьогоднішній день це просто неоране, блідне, родюче поле для шахраїв.
6: Які нові схеми розробляють, аби вивернути наші кишені?
9: Ну, я повелась на це.
6: Ми зібрали найпоширеніші методи виманювання грошей і склали поради з кіберекспертами.
10: Намагайтеся не світити свій фінансовий номер телефону.
6: Подивіться до кінця, це точно. Точно вам знадобиться. Житомирщина. Нацполіція у повному озброєнні проводить затримання у приватному будинку.
11: На землю!
6: Одночасно правоохоронці працюють по інших адресах. Не обходиться без виламування дверей. Вилучають комп'ютери, понад 50 банківських карток, готівку, нотатки.
12: Трансляції представлялися благодійним фондом «Юнайтед-24».
6: Ці зловмисники видавали себе за офіційних представників фондів та міжнародних організацій і проводили прямі ефіри у соцмережах, де імітували виплату фінансової допомоги. Для переконливості демонстрували підроблені документи.
13: Яринка просить на лікування доньки 12 тисяч просить. Да. Яринка, вітаю вас, будь ласка, номер картки мені в особисті. Ви тут на аватарці стоїте в вишиванці.
6: Загальна сума, на яку шукали українців, із 6 нулями.
7: Встановлена сума збитків перевищує 1 мільйон гривень. А серед потерпілих є військовослужбовці Збройних сил України.
6: А це вже Черкащина, початок цього року.
14: Прикриття пішло.
6: Гучний стук у двері.
15: Національна поліція.
6: І за кілька хвилин фігуранти впритул роздивляються підлогу. Тут конфіскують не тільки телефони з готівкою, а й обрядову атрибутику, а також візитівки ясновидець. Чим тут взагалі займалися?

0: викрили членів трьох кланів, які систематично заволодівали коштами громадян під виглядом надання нібито езотеричних послуг. Схему розробила 50-річна мешканка Черкаської області.
1: Видаючи себе за магів та екстрасенсів, злодії переконували жертв передавати їм вироби з золота, здавати речі до ломбарду або оформлювати мікрокредити для оплати їх послуг. І ще й лякали тяжкими наслідками, якщо цього не зроблять.
2: Які деньги вернуть? Що там десь здоров'я ваше на кону?
1: Сьогодні середня втрата потерпілого від карткового шахрайства вже перевищує 5,5 тисяч гривень. В офіційній відповіді «Фактам тижня» повідомляє НБУ.
3: У 2025 році спостерігалося зменшення кількості незаконної дії та шахрайських операцій з використанням платіжних карток. Водночас сума збитків за 2025 рік збільшилася майже на чверть.
1: Тобто шахрайство стає не масовішим, але дорожчим для кожного потерпілого. І постійні повітряні тривоги та обстріли створюють додаткові можливості для шахраїв. На тлі стресу українці частіше реагують на термінові повідомлення про заблоковані рахунки, виплати чи допомогу, кажуть психологи.
4: Це таке шахрайство. Це встановлення довірчих відносин, потім спекуляція на цих довірчих відносинах шляхом введення в оману. Тож людина, в якої трошки занижена або взагалі падає критичне мислення, вона є, в принципі, потенційно підданою, потенційно здатною до приймання цієї шахрайської інформації. Особливо в такі буремні події, в часи події, як війна. Тож це на сьогоднішній день це просто неоране, плідне, родюче поле для шахраїв.
1: В свою чергу у ногу з часом йдуть і шахрайські схеми на будь-який лад.
5: Була у нас дуже мощні, скажімо так, блекаути. 24-й рік, 22-й рік. Що зробили? Нові графіки тільки на нашому каналі. Для того, щоб перевірити, верифікуйте. Верифікація або через ваш меседжер, або через ваш банкінг. Президентка 1000? Не питання. Зробимо тут. Блекаут? Не питання. Підіграємо під цю. Війна? Не питання. Підіграємо під це.
1: Наприклад, щойно росіяни почали обстрілювати дата-центри, шахраї користуються і цим.
6: Як варіант може застосовувати система від провайдерів зв'язку, від провайдерів інтернету з метою оновити свої дані, або зареєструватися, або перейти, або скачати якийсь додаток для того, щоб отримувати актуальну інформацію, ну, в тому числі навіть і по повітряні тривоги.
1: А віднедавна правоохоронці фіксують і нову хвилю телефонного шахрайства безпосередньо від росіян.
7: Російські спецслужби телефонують або пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами, наприклад, за нібито купівлю медичних препаратів на російських сайтах.
1: І далі починається розкрутка. Жертві пропонують так званий вихід.
7: Зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур'єра, нібито для перевірки автентичності.
1: Насправді гроші зникають. Найчастіше мішенню стають літні люди. Однак серед схем, розрахованих на аудиторію помолодше, все, що робиться через інтернет. На першому місці ще з часів пандемії фейкові оголошення про товари, кажуть у кіберполіції. На другому місці схема стара як світ, але, на жаль, досі дієва.
8: Вас беспокоит финансовое отделение банку, оператор вас торгует. Служба безпеки банк, безпека зафіксувала сами кошти з ваших карток. Я і начальник служби безпеки.
1: Запам'ятайте ці фрази. Хтось намагається оформити на ваше ім'я кредит, хтось намагається увійти у ваш акаунт. Ми помітили підозрілу активність на вашому рахунку. Потрібно переказати гроші на безпечний рахунок. Формулювання може мінятися, а суть залишається та сама.
5: Банк ніколи не виворачується, і служба безпеки не буде витрачати на вас свої на півгодини, 40 годин часу. Вони що роблять? Вони блокують вашу карту. Далі ви дзвоните, самі розбираєтесь. Намагаєтесь дозвонитися, договоритися, розблокуйте. Це ви вже робите, не банк.
1: До цієї ж схеми кіберполіція відносить і дзвінки від нібито мобільних операторів. На кшталт закінчується термін дії вашої сім-карти або договору.
6: То основна ціль – це заволодіти персональну інформацію, яка дає можливість або війти до нашого застосунку в банкінгу і користуватися ним як своїм шахраєм. Мається на увазі.
1: Саме на таких шахраїв нещодавно натрапила Тетяна.
9: Значить, це був дзвінок. Мені подзвонив нібито менеджер мого оператора і запропонували перейти на віртуальну сім-карту. Для контексту, в цей же день мені купили новий телефон, у мене був день народження, мені купили новий телефон, і якраз була розмова про те, що мені потрібно оформити віртуальну сім-карту. І тут цей дзвінок. Ну, я, звісно, купилась за цю пропозицію, оскільки це було дуже вчасно.
1: Але звідки зловмисники могли дізнатись такі деталі?
4: Останні 3 роки вони фіксуються і навіть набули це певне поширення, коли такі шахрайства відбуваються адресно. Звісно, що ця інформація десь банками якось або продається, або зливається, або іншим злочинним шляхом вона здобувається.
1: Умови були привабливі. Віртуальна сім-карта, 5G-інтернет і 3 місяці безкоштовного користування. Чому би ні, подумала вона.
9: Ну, я повелась на це, і коли наступного разу мені прийшов знову ж таки код, я назвала, і як тільки я втратила зв'язок, в мене щось перемкнулось, і ой, що я наробила? Я одразу взяла телефон чоловіка, подзвонила оператору, оператор знав про цю схему, і ми заблокували мою сім-карту, наступний день я просто переоформлювала заново. От, буквально моя сім-карта була не в доступі у мене, ну, хвилин 15-20, можливо.
1: У цій ситуації врятували алгоритми оператора. Однак так щастить далеко не завжди. Адже шахраї мають 1001 метод, як заволодіти вашими грошима. Серед них в топі – оголошення про фейкові державні виплати.
10: Виконуєте легеньке завдання на авторизації, забираєте виплату в 30 тисяч, якщо ви цивільний, 50 тисяч, якщо ви військовий.
1: А віднедавна і фальшиві рахунки на комуналку по електронній пошті.
6: Пішинг в будь-якому Києві. Все це спрямовано на те, щоб або заволодіти нашими персональними банківськими даними, або скомпрометувати акаунт.
5: Золоте правило. Не тицяй каку. Вам прийшло повідомлення незалежно від кого. Перепитай, запитай. Не треба йти одразу голосувати, за кого не зрозуміло. І там, де просять проходити верифікацію, а ви цей сайт не знаєте, не треба її проходити.
1: На додачу, кіберфахівці радять ніде не світити свій фінансовий номер телефону. Краще купити додаткову сімку або створити віртуальний. І ще одне, але вкрай важливе.
9: Якщо вам дзвонять там з банку, або від оператора, або від когось, одразу не вирішувати по телефону питання, дати собі час, покласти слухавку, поміркувати, можливо, самому подзвонити до тієї установи і запитати, да? Бо якщо я б так зробила, то мені відповідно оператор би сказав, що це шахрайська схема, бо вони в курсі цього.
1: Аби не повестися на шахраїв, вкрай важливо не втрачати критичне мислення, особливо у цей стресовий час. Злочинці грають на жадібності, рідше на страху та інколи на жалості. І тепер у їхньому асортименті ще й різні шийні інструменти. Тож будьте пильними. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
11: Справжнє диво у небі. Історія з літаком Fly Dubai, який цього тижня намагався розбити один із пілотів в новинах усіх світових ЗМІ, як абсолютно безпрецедентна у світовій авіації. Хоча б тому, що терористом рейсу Дубай-Тель-Авів виявився член екіпажу, другий пілот, який під час польоту напав на капітана, скориставшись аварійною сокирою, після чого скерував Боїнг на землю. Здавалося, це кінець. Але тут і сталося те саме диво, чи точніше цілий набір дивовижних збігів. Диво номер 1 – поранений капітан, громадянин Індії Сміт Мачхар. Втрачаючи свідомість, він зміг дотягнутися до кнопки і відчинити заблоковані двері в кабіну. Диво номер 2 – звичайний ізраїльський сантехнік Янів Хаюн, який почув крики, не розгубився, увірвався в кабіну, витягнув звідти смертника, а потім потягнув штурвал на себе, щоб вивезти літак з піке, бо бачив таке по телевізору в програмі розслідування авіакатастроф. Диво номер 3 – британські пілоти, які летіли цим рейсом, як звичайні пасажири. Саме вони посадили Боїнг в Саудівській Аравії, бо важко поранений капітан уже не міг керувати літаком. 174 пасажири, серед яких 27 дітей, завдяки неймовірному збігу були врятовані. Хоча ці 12 хвилин колосального стресу вони не забудуть ніколи. На жаль, українці живуть у стресі вже 5-й рік повномасштабної війни, і це дуже потужний удар по психіці. Як не зламатися? Поради, які потрібні нам усім, зібрала Алла Чиж.
12: Київ під щоденним прицілом. Як вистояти і не зламатися?
13: Страшно.
12: Ми психологічно весь час готуємося до проблем.
13: Що відбувається з нашою психікою під час постійних атак?
14: Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
15: Рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
13: Яка вона справжня формула психологічної стійкості? Тут, нарешті, мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Та як, зрештою, зберегти рівновагу? Нескінченні повітряні атаки, постійний стрес і хронічне недосипання. Щодня ворог випробовує на міцність кожен нерв українців. Цей безперервний пресинг з неба здатний зламати кого завгодно. Та от як витримати все це і не збожеволіти? У киян на це є свій парадоксальний рецепт. Київ після чергової важкої ночі і не менш важкого ранку виглядає приблизно так. Хтось біжить у метро, хтось стоїть у заторі, а хтось у черзі за кавою. Столиця навчилася жити на двох швидкостях – у режимі тривоги і режимі відбою. І посеред усього цього – нагадування про звичайне життя – осінній ярмарок. Річний запас фермерських м'ясних делікатесів одразу піднімає настрій. Чи не найкращі ліки проти стресу?
16: Ушки запечені в печі, сердечка, язички, хвостики, сирокопчене дуже на можжевельнику вкусна продукція, ковбаска різна.
13: До Києва в тривогу їхати вам не страшно було?
16: Страшно.
13: Трохи далі на імпровізованому прилавку зі своїм стратегічним набором – домашніми горіхами, квасолею та яблуками – пані Надія з Гливахи.
17: А не було такого, що подивилися, що тривога, там в Києві в тому літає, вирішили не поїхати?
18: Було і таке, що й не їхала. Ну, а потім вирішила, що треба їхати.
13: У цьому, власне, і полягає головний парадокс київського виживання. Психіку містян, втомлених від постійних обстрілів, нині рятують і заспокоюють люди, які самі щодня ризикують. Вони завантажують машини, виїжджають з навколишніх містечок та сусідніх областей під виття сирен і прориваються до столиці попри все.
19: Треба ж чимось людей кормити.
20: Люди привикли, знають нашу продукцію, в мене чекають.
17: А що б ви от зараз побажали всім киянам в такі складні часи?
18: Ну, що би побажати?
21: Ми маленькі.
18: Надіятися треба на краще.
13: І тут психотерапевтичний ефект від ковбасок та домашніх горішків порушує чергова сирена.
17: Та що у вас за грибочки? Звідки ви привезли?
22: Білий, Житомирська область.
17: Небезпека, дивіться, он щойно щось збили поряд з нами тут.
22: Не страшно.
13: Насправді, звісно ж, страшно. Коли за пару кварталів ППО щойно мінуснула ворожий дрон, серце калатає у всіх. Але кияни намагаються не падати духом.
17: Який у вас, можливо, рецепт?
14: Духом не падати. Оце саме головне. Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
23: Бажання жити і не здаватись. Випила каву та й пішла далі.
17: Скажіть, як взагалі себе зараз налаштовувати на позитивний лад, на те, щоб робити свої звичні справи?
24: Треба дивитися, сонечко. Є, і настрій дуже гарний.
13: Посміхатися попри все – це наш захисний механізм. Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя, Херсон та інші куточки України вже звикли жити у режимі постійної небезпеки.
17: Але що в цей момент відбувається із нашим мозком? І чому після стресу так важко заспокоїтися?
15: Цей хронічний стрес не дає нам адаптуватись через постійну навалу подій. Ми тільки обнуляємось, намагаємось обнулитись і відновити свій ресурсний стан, але знову якась новина. І тому рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
13: Посеред тотальної небезпеки зупинити хвилю тривожності буває важко. Страшні сценарії можуть нас застати будь-де – дорогою на роботу, в офісі, на заправці або навіть під час банального походу до супермаркету.
25: Повітряна тривога.
13: Ось приїхали на зйомку, магазин зачиняється. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. Після сильного стресу потрібно переключитися, кажуть психологи, і радять конкретні практики.
15: Як розслабляється тіло? Дихальні практики. Якщо ви візьмете руку, поставити палець на середину долоньки. І ви починаєте вдихати. Да? Вдих, і ви ведете сюди до пальця. Вдих, на кінці пальця пауза, видих. Потім на наступний палець. Вдих, пауза, видих. І так на наступний, і наступний.
17: Або такий варіант.
15: Це вправа метелик. Та? Ми б'ємо себе ось так ось, поступово, і наш мозок зчитує. Права і ліва півкуля, вона починає синхронізуватись, та? І тіло починає трошки розслаблятись.
17: Перевірю на собі ще одну практику. Потрібно знайти навколо 5 кольорів. Сірий, синій, червоний, зелений, жовтий. Кілька різних предметів. Дерево, лавка, машина, телефон, чашка. Далі нарахувати 5 людей, почути 5 різних звуків. А тепер треба знайти 5 речей, які вам подобаються. І ось тут, нарешті, мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Психологи називають це заземленням. І, до речі, про землю. Чи не найкращим способом допомогти собі після стресу вважається садотерапія. Дотик до ґрунту, копання, полив рослин. Але нашим людям це особливо пояснювати не треба. Богород сам себе не посадить та не викопає. Загалом для людей, що мешкають в приватних будинках і мають власне господарство, є очевидні плюси. Своя городина, незалежність від міської інфраструктури, груба взимку. І тут повертаємося до першопричин стресу. І це не тільки ризик прильотів, ще зупинка транспорту. Скорочення доходів в умовах зростання цін, можливий дефіцит продуктів та перебої з опаленням взимку. Здається, українці бачили вже все.
0: То, що ми витримали 22-й рік і то, що ми встояли, це якраз і є наслідком того, що історично, історична пам'ять українців завжди була підготовлена до будь-яких негараздів ще з часів стародавніх. Ми психологічно весь час готуємося до проблем. І цим ми надзвичайно сильно відрізняємося від наших європейських партнерів, які фантастично розслаблені щодо, скажімо так, впевненості в завтрашньому дні.
17: Але давайте по черзі. Отже, перше, чи є ризик в режимі нон-стоп-атак залишитися, наприклад, без готівки? Не працюючі банкомати, закриті відділення.
0: Коли ми з вами говоримо про загальну роботу банківської системи України, вона сьогодні має достатньо велику ступінь захищеності, тут проблем немає. Можливо, то, що деякі банки в зв'язку із великою небезпекою обстрілів, навіть в жовту небезпеку дрону, будуть зачиняти свої відділення для того, щоб не ризикувати людьми.
17: Можуть позначитися і перебої з електрикою, тож невеликий запас готівки зайвим не буде. З теплом та сама історія. Повністю убезпечитися ми не можемо, але хоч якось підготуватися цілком реально.
0: Знайдіть місце, яке в вашій хаті найбільш тепле з точки зору там близькості до вікна, близькості до коридору, і спробуйте організувати свій побут в межах тих місць, які є формально тепліші.
17: Є й ризик транспортного колапсу через атаки на мости. Ми з вами на це не вплинемо, як і на багато інших речей. Тому експерти радять продумувати план Б, але не переживати наперед усі можливі «а якщо».
15: Ми себе починаємо накручувати. Все, кінець, все пропало, війна ніколи не закінчиться і так далі, і так далі. Тобто наше мислення впливає на наш емоційний стан. Тому дуже важливо змінювати своє мислення.
17: Фахівці радять не прокручувати найгірші сценарії, а шукати ймовірні рішення. Наприклад, один з найпоширеніших страхів – залишитися без харчів. Олег Пензін розвіює.
0: З продуктами харчування питань не буде, причому в незалежності від роботи супермаркетів ми маємо достатньо багато альтернативних способів отримання продуктів харчування. І через сільськогосподарські ринки, безпосередньо у виробника.
17: Та й факти тижня пересвідчилися особисто. Дефіциту оптимізму і бойового духу немає.
19: Треба ж чимось людей кормити.
17: Усього, звісно, не передбачиш, але найпростіше, що ми можемо зараз робити, фокусуватися на хороших новинах і жити власне життя. Попри все. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини.
2: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом усього тижня.
11: А на YouTube-каналі «Фактів тижня» ми побачимося наступної неділі.
2: Слава Україні!
3: За країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: перебуваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: 20-та година, підбиваємо підсумки дня у цьому випуску. На фронті ворог втратив за добу 2020 осіб. Відбито 177 штурмів. Як нищать ворога розвідники з бригади НГУ «Рубіж» на Добропільському напрямку – наш ексклюзивний репортаж. Харків під обстрілами, гібридами ракет і кабів. Через масовану атаку є загиблі, півсотні поранено. Руйнувань зазнало багато будинків та автомобілів. Вони літають у Крим, мають свій барбершоп і нарощують коло побратимів. Як К-2 стало бригадою безпілотних систем і нищить росіян на Лиманському відтинку. Він втратив родину, не чує і не говорить, але зміг вибратися з окупації і нині навчається в Україні. Неймовірна історія повернення та з яких зусиль це коштувало. Цифра чине на рекорд. За добу наші сили оборони знищили 2020 ворогів на фронті. Генштаб звітує, відбулося 177 боєзіткнень. Більше про ситуацію на передовій розкаже наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він наживо зі студії, тож вітаю, Владиславе, чекаємо від тебе останніх новин і розкажи, де ти побував.
2: Вітаю, Тетяно. Ситуація на Донеччині залишається вкрай складною. Рашисти фактично щодня знищують прифронтові міста і села, і особливо зараз потербають Краматорськ та Слов'янськ. Б'є ворог по містах як дронами, так і кабами, знищуючи усе дотла. Сьогодні зранку росіяни масовано вдарили по Слов'янській громаді. Протягом години, починаючи з 10:30, завдали 3 авіаударів. 2 по центральній частині Слов'янська, ще один по Суханівці. Загинуло 2 людей. Ще 3 людей поранені. Серед них 13-річний хлопець. Масштабні руйнування і в житловому секторі. Пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхівки. Близько 50 приватних будинків та автівки. У Суханівці є зруйновані оселі. Та одна загибла людина, повідомляє Донецька військадміністрація. Під постійними атаками і Краматорськ після удару російського безпілотника там одночасно горіли 14 автомобілів. FPV. Дрон влучив в адміністративну будівлю, зайнявся дах на площі 700 квадратних метрів. Пошкоджені також 4 приватні будинки, горіли гараж та 9-поверхівка. Через загрозу повторних ударів рятувальникам довелося

0: Призупинити гасіння. На щастя, люди не постраждали. А у Миколаївці після однієї з останніх атак безпілотник майже повністю знищив житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі. Напередодні під російську атаку потрапила і наша знімальна група. Це була 7:30 ранку. Ми їхали трасою Ізюм-Слов'янськ на зйомки до військовослужбовців 30-ї бригади. Приблизно за 150 метрів до повороту на Адамівку по нашій машині спробував відпрацювати ворожий безпілотник типу «Крило», а саме «Молнія». Дрони з бойовою частиною впав за 2 метри перед нашим капотом. Машину посікло уламками. Вони прошили лобове скло, застрягли в обшивці салону, пробили радіатор, колеса, а металеві диски прошили наскрізь. Фактично нас врятувало те, що наш водій встиг загальмувати. Якби машина продовжила рух ще кілька метрів, безпілотник із бойовою частиною вразив би наш автомобіль. До такого неможливо звикнути. І неможливо підготуватися. І нас просто накрили емоції.
1: Утекло.
2: Що робимо?
1: Що робимо?
3: Дрон.
4: Витя, впусти, может, чипы будет вперед.
2: Может, поехали, пока она едет? Так же и так сожгут.
3: Нам надо уезжать назад.
2: Да.
5: Жалко, то есть.
3: Эмоции не передать, когда ты едешь дальше, когда я не контролирую, не падаю. Зайшов кілька кнопок від машини. Ти станеш ще із цієї двері і просто
4: закрив.
0: Нам тоді пощастило. Ніхто зі знімальної групи просто дивом не постраждав. Дякуючи реакції нашого водія Миколи Абдуназарова. Пошкодженою машиною ми змогли продовжити рух і дістатися до СТО у Ізюмі. Повертаючись, ми побачили той самий дрон, який по нам відпрацював, точніше його залишки. Тож, як бачите, ситуація на сході важка. І тут смертельно небезпечно навіть пересуватися. Напередодні ми побували на позиціях бригади Нацгвардії Рубіж і побачили, як українські розвідники полюють на російську логістику американськими дронами «Камікадзе Хорнет». Більш детально далі у нашому матеріалі. І дуже прошу долучатися до збору. Під час сюжету традиційно з'являться картка і QR-код. Нацгвардійці збирають кошти на антишахедні дрони. Я вас дуже прошу, донатьте. На одному з полів Донеччини воїни роти розвідки спеціального призначення бригади НГУ «Рубіж» готують до запуску американське крило «Камікадзе Хорнет». Позиції для старту дрона розгортають за декілька десятків кілометрів від лінії фронту, аби уберегти екіпаж від ураження.
6: Досить багато підрозділів використовують «Хорнети», відпрацьовують по логістичним маршрутам, по цілям супротивника на глибину від умовно 20-30 до 200 кілометрів.
7: Першочергово ми вражаємо логістику. Якщо ми не знаходимо, у нас є завжди запасні точки, по яким ми можемо відпрацювати. Ми перерізаємо логістичні шляхи, знищуємо підвози БК. Набагато складніше їм проводити ротаційні дії.
0: Рашисти останні дні особливо активно штурмують передмістя Добропілля. Ворог просочується по одній-дві людини у села сірої зони та закріплюється. Через це роботи і в піхоти, і в розвідників вистачає щодня.
6: Збільшується кількість мобільних вогневих груп, збільшується кількість перехоплювачів, які працюють на висотах. Тобто протидія є, протидія відчутна. Можливість долетіти до цілі відсотково зменшується через цю протидію. От це перший чинник, який впливає на ефективність виконання задач. І друге, це власне ідентифікувати ціль і правильно захопити її.
0: Попри складність самого завдання, підготовка дрона до запуску займає лічені хвилини. По суті, його треба просто виставити. Бійцям не потрібно збирати чи додатково перепрошувати дрон. Виробник постачає його вже готовим до роботи.
6: З коробки вони йдуть готові. Це мінімум затратних ресурсів і часу для того, аби підготувати його до бойового виліту. Тобто, в принципі, те, що ми отримуємо від виробника, можна застосовувати одразу з нуля на позиції?
7: Над місією працює безпосередньо 4 людини. 2 на запускній станції, сапер та його помічник-водій, і на пункті управління пілот та штурман.
1: Нацгвардійці щодня вражають російську логістику. Під ударом вантажівки, позашляховики та будь-який транспорт, на якому рашисти пересуваються у тилу. Сьогодні під час операції розвідники вразили дуже важливу ціль – автівку з живою силою.
8: На сюди!
1: Хорнет майже завжди б'є точно, бо сам захоплює ціль під час атаки за допомогою штучного інтелекту.
6: Саме система донаведення, яка дозволяє захопити і супроводжувати ціль, навіть при втраті зв'язку, при заході на ціль. Тобто навіть при відвалі зв'язку все одно система буде супроводжувати ціль, і літак долетить до точки, яку він захопив. Тобто це може бути як рухома ціль, так і статична.
1: Про результат роботи нацгвардійців говорять десятки відеоуражень росіян щотижня. Завдяки цим дронам ворог втрачає транспорт і підвози у своєму тилу. Та для самих бійців за кожним таким вильотом стоїть передусім звичайна робота.
7: Це просто робота, я нічого не відчуваю, ніяких емоцій. Вважаю, що до цього треба відноситись простіше. Робити свою роботу на максимум.
1: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
9: 2 російські дрони атакували у нейтральних водах Чорного моря цивільне судно, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Внаслідок атаки загинув капітан. Долю ще однієї людини з'ясовують. 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Один із них поранений.
10: Вже неодноразово Україна пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були і відповідні пропозиції від третіх країн. Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати.
9: Вони не показують своїх облич, не говорять із журналістами про минуле, а від близьких тримають у секреті те, чим займаються нині. Анонімність – гарантія особистої безпеки і того, що в Росії запалає черговий нафтопереробний завод. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців першого окремого центру безпілотних систем і побачила, як виглядають знамениті діпстрайки – далекобійні українські удари.
11: Сирена второй раз уже за час. И между первой и второй сиреной такая хуйня.
10: Черговий місяць українських далекобійних ударів. Росіяни не припиняючи дивуватись.
12: О, там что-то нормальное такое попало.
10: А ще продовжують вправно фільмувати, що куди летить і прилітає. Відеозвіти докладні.
13: Вон он. Летит.
14: Так, ребята, обстановочка вот на сегодня. Идет дождь, так до сих пор еще не потушено.
15: Зато движуха.
10: Спонсор движухи в Рязанях і Сизранях – українські далекобійні дрони FP-1 першого окремого центру безпілотних систем.
16: Я люблю, коли палає. Вони бігають, надишаються. Мені завжди радісно, коли вони горять. Я моніторю чати, дивлюсь новини, всі ураження. Як вони там ниють.
10: Тут наша знімальна група скоро побачить діпстрайки в роботі.
17: Максимальна дистанція в нас була десь порядку 1500-1700 кілометрів.
10: Зйомка проходить в умовах максимальної конфіденційності. Ми не можемо називати регіон, до якого прямуємо. Залишаємо військовим телефони і не показуємо жодного обличчя. Голоси співрозмовників змінюємо.
16: Росіянам краще вдарити наш один екіпаж і... Іскандери на нас пустить, чим навіть роту піхоти стерти.
10: А тому подробиць щодо їхньої роботи не знають навіть рідні, кажуть бійці.
16: Звісно, ніхто не знає. Працюю десь там, служу. І все.
13: Папірці перекладають?
16: Так, да, діловод.
10: Цього вечора команда діловодів знову спрямує далекобійні дрони до глибокого російського тилу. Кожен їхній літачок понесе ворогу понад 500 кілограмів вибухівки.
16: Приблизно сьогодні будемо працювати в район 1000 кілометрів, а коригується воно просто. Чим більша відстань, тим менше бече, бо більший бак. і чим менше відстань, у нас бак відповідно менше і паливо менше в засобу, і БЧ у нас більше.
10: Поки технічна команда готує безпілотники до запуску, спілкуємось про російську протиповітряну оборону.
16: Велика робота робиться, щоб його обійти. Його просто на них занадто багато. Вона дирява, але його багато. То, приклад, можна вам привести, от, поставити в посадку 100 людей, просто дайте їм автомати і поставте проти них там 5 спецпризначенців, а вони будуть вас давити огнем.
10: Звісно, говоримо й про найжирніші уражені цілі.
16: Жирні цілі були у нас топси, наприклад. З першого разу і красиво її спалили.
18: До того, що відбувається з Wildberries, маєте відношення?
16: А, ні, звісно. Не маємо. Прилітало безпосередньо біля Москви, в Москві, коли горіли НПЗ. От ті москвичі зрозуміли, що війна йде і вона вже на їхній території. Коли палає ворог, звісно, подобається.
19: Кожна місія жирна. Ми валимо по НПЗ, по Москві, це вже ну, хороший уровень. Найбільш пам'ятна місія для мене – це було ураження з ізраїльського НПЗ.
10: Безпілотники готові до роботи та за кілька хвилин розпочинають політ.

Перші секунди польоту дронами керують оператори. Далі все відбувається за заздалегідь прокладеним маршрутом. Команда намагається врахувати все – від рельєфу місцевості до місць розташування ППО.

0: Попереду у безпілотників години польоту в повітрі, які, як стане відомо вже вранці, завершились успішно. Тим часом бійці першого окремого центру безпілотних систем розпочинають підготовку до нових місій. Підтримати їх можна донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: На українсько-молдовському кордоні під час російської атаки снаряд влучив у пасажирський автобус та будку пункту пропуску Паланками, яке удобне. Поранений молдовський прикордонник, його травми легкі, як повідомила Держприкордонслужба. Із посиланням на молдовську сторону, роботу пункту пропуску тимчасово зупинили. Рух до Паланки перекрили, транспорт перенаправляють на інший пункт, Тудора. Людей закликають поки що не їхати в цей район. Інцидент стався сьогодні близько 9:40. За даними молдовської сторони, снаряд рикошетом влучив у КПП після російської атаки по українській інфраструктурі. Вони були маленькою розвідгрупою з кількох людей, а тепер мають у бригаді власний барбершоп, літають у глибокий тил Росії, у Крим, нищать ворожу логістику і лідирують у поверненні військових із СЗЧ з інших підрозділів в їхню бригаду. Наш наступний сюжет про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К-2, що нині отримує чималу ділянку фронту на Лиманському напрямку. Далі ви побачите ексклюзивні архівні кадри молодого Кирила Вереса, які наші кореспонденти фільмували в окопах під Дебальцевим, а також як нині виглядає робота його підрозділу.
2: Є така бригада, от К-2, вона новостворена, там Кирило Верес, набираю перше інтерв'ю, переглядаю, думаю, та досить непоганий такий чувачок.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
4: Типа, ну а так можна? Як оказалося, так.
5: Чекав виняток.
6: Даю штаб.
7: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
8: Я думаю, відношення Камбрига Кирилича.
7: Це виглядає як офіс якоїсь із IT-компанії. Переважно молоді хлопці у цивільному, які постійно жартують, купа моніторів, але на екранах поле бою, а приміщення – це неподалік лінії фронту. Це пілоти бригади К-2.
9: Ми сидимо в офісі, де є просто інтернет з будь-якої точки світу. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24-го року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника.
10: Та по-любому кричати, знаєш.
7: Зараз їхні цілі – це малі піхотні групи противника. По одному, двоє, троє. Завдання пілотів – знищити ворога ще до того, як він підійде до українського піхотинця. Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є якісь
11: сьогодні
7: зміни?
11: Сьогодні два ладіна було в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно. Але їх було видно. Різноманітно підходять до справи. Тобто, одного так, один так, третій так. Хтось додайде.
7: Ось це бійці К-2 запускають мідлстрайки. Це літачки, які б'ють у глибокий тил армії РФ. Лише за вересень 26-го на рахунку цієї бригади понад 1000 ліквідованих ворогів, майже 500 знищених російських НРК та безпілотників та 155 тонн, що їх перевезли під час гуманітарних місій наземними роботизованими комплексами.
12: Любой бой, хто би думає, він там йде час, два, три, він йде ровно стільки, скільки ти його запланував.
7: Це зараз він полковник, один із наймедійніших командирів, і бригада названа його іменем К-2, бо Кирило Кирилович.
13: Такої наглості, я думаю, не ожидають.
7: А тоді, коли війна ще називалася АТО, Верес очолював маленьку розвідгрупу К2 у складі 54-ї бригади.
5: Зайняли там дуже хорошу позицію, склопінили осадку, то по нам будуть вести обстріл. Ну, поки вони її не достроїли, ми повинні її уничтожити.
7: Ці кадри ми фільмували на Світлодарській дузі. Ми говоримо пошепки, і це важко зараз взагалі уявити, бо відстані до противника тоді були такі маленькі. Як окупанти тушать свій бліндаж після влучання бійців Вереса, можна було побачити просто ось так.
6: Ти глянь, в трьох квадратних метрах заблудились? Ну нічого, йдем, перший, второй. Слушаю від вас команду «Тумблер», жду від вас команду «Тумблер».
7: Зараз усе це вже неможливо уявити. З'явилося поняття кілзони. Верес уже не сидить в окопі, а очолює велику бригаду. Підлеглих називає дітьми, але питає з них, як і з дорослих.
5: Не потрібно вмирати за країну. Скажу свою фразу, за країну потрібно вбивати.
13: У 22-му році, як ми починали, починалася повномасштабна війна, всі чомусь думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить грязним. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася.
7: Максим – водій-санітар евакуаційного відділення медроти. Між виїздами він має змогу прийти у бригадний барбершоп і причепуритися.
14: З ушей дьорним.
15: Страшно?
14: Ні.
15: Ні? Ви вже робили так?
14: Ні.
15: Ні? Це вперше?
14: Це вперше.
15: А тому вам не страшно.
7: Виглядає це як звичайний цивільний барбершоп. Віскі не налють, але чай, кава та навіть гральна кімната з приставкою. Будь ласка.
16: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
17: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
16: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
17: Ні, обід є, обід це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
7: І Олексій, і його побратим Єгор працювали у столичних барбершопах. Після ребівця Спартака...
16: Як оцінити рівень
18: надання послуг? 10-10.
7: У крісло до Єгора сідає бойова медикиня Христина. Настрій – робити чубчик.
19: А яку довжину хочеш?
20: Та, напевно, сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
19: Угу.
20: Я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо, коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України.
7: Христині нині 22, служить від 19 років, повернулася в Україну з Польщі.
20: Клас!
7: Рекрутингова кампанія К2 побудована на слогані «Норм тіп» і багато в чому на самому Кирилові Вересі. Про них кажуть, як про один з найуспішніших прикладів рекрутингу в українському війську.
21: Ну, тут важко одночасно і одночасно легко працювати.
16: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
21: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати. А важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметично.
16: Герметично? Да. Це хорошо.
21: Ну, я починаючи звичайним солдатом, відповідно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось від мого командира, тобто подобалось і хлопцям, для яких я є командиром.
22: Работаємо,
23: все нормально, огонь.
22: Огонь! А що тут?
7: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
1: Щонайменше 5 людей вбили сьогодні по обіді в Харкові росіяни. Окупанти вгатили 3 керованими авіабомбами по Слобідському району міста. Цілями стали житловий будинок, швейний цех та ще одне цивільне підприємство, що виготовляло гіпсокартон, який використовували для тих таки ремонтів пошкоджених будинків. На місці одного з влучань працює наша Марія Малєвська, вона з нами наживо. Тож, Марія, чи триває ще пошуково-рятувальна операція і чи оновили дані з приводу постраждалих?
24: Пані, вітаю. Так, пошуково-рятувальна операція ще триває. За даними обласної адміністрації, на одній з локацій ще під завалами можуть бути люди. На зараз цифри такі 5 загиблих та вже 59 постраждалих, але люди ще продовжують звертатися по медичну допомогу, тож цифри можуть зрости ще. Остап виглядає 5-поверховий будинок, поряд із яким влучила одна з керованих російських авіабомб. тут на третьому поверсі цього будинку загинув чоловік. Його звали Віктором. Він був ветераном, воював ще за часів АТО. Йому було 62 роки, розповіла нам його дружина. Він щойно повернувся з роботи і відпочивав. Родина переселенців з передмістя Харкова, яке зараз щільно обстрілюється.
0: Ми переселенці з Дергачевського району, Руско-Лозова. Просиділи там в окупації. В 22-му ми винаймаємо цю квартиру.
24: Близько 18-ї години під завалами швейного цеху, це інша локація, знайшли тіла двох людей, таким чином цифра загибла з п'ятеро. Серед постраждали троє дітей, 11-річна дівчинка у важкому стані. Загалом серед усіх поранених медики називають вкрай важкими трьох людей. За їхнє життя зараз борються харківські лікарі, пошкоджені десятки будинків.
2: Більше ніж 30 будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по приватному сектору. Більше 10 приватних будинків пошкоджено. Триває пошуково-рятувальна операція. Є люди під завалами на станції технічного обслуговування автомобілів.
24: Один із загиблих – це працівник комунального підприємства, повідомив міський голова Ігор Дехарі-Тереков. А ось цей чоловік – працівник газових мереж. Йому про обвичання повідомили колеги, які приїхали усувати наслідки обстрілу. Врешті допомагали зібрати столки та вирівняти двері.
3: Спочатку, до останнього я не вірив, що це, я думаю, це нові будинки, у нас тут ніколи нічого. І коли побачив це, то, ну, так, неприємне відчуття. Ну, слава Богу, я цілий, а це все таке.
18: У вас всі вікна винесло?
3: Так, да, всі вікна винесло у мене. Mm-hmm. Дуже двері вхідні пострадали.
24: Пошкоджено щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж на кількох локаціях. Після влучання російських кабів це майже 15 тисяч квадратних метрів. Кількість вибитих вікон комунальники ще не підрахували.
23: Матері вчора наразі було 77 років. Відсвяткували. Ну, сьогодні її поздоровили. Ага. Представники любої, сусіди наші. Ну, в принципі, нема вікон ніде. Свекруха вся там в подряпинах. Ну, дуже злякалася. Свекор майже не ходить. Ну, на балкон ми його вивели.
24: Зараз на місці влучання працюють рятувальники, які розбирають завали, а також комунальники та волонтери, які допомагають людям забивати фанерою вікна та балкони. І в ніч на сьогодні, в ніч на понеділок, росіяни також обстріляли Харків і бандеролями. Це гібрид дрона і ракети. Загинув чоловік, який під час обстрілу їхав у автівці разом із дружиною і песиком. Жінка зараз в лікарні, в реанімації, в важкому стані, а песик якимось дивом вцілів. Ми сьогодні його навідали в комунальному притулку. Далі дивіться наш сюжет про те, як вихували наслідки нічного обстрілу Харкова.
7: Комунальники від самого ранку забивають вікна у висотках в районі ХТЗ на околиці Харкова. Вночі сюди прилетіли кілька бандеролей.
25: Було дуже громко. І було дуже страшно. Ну, вилетіли окна, да, вилетіли окна вместе з рамою, балконна рама взагалі вилетіла на вулицю. Нам повезло, ми і в початку війни пострадали, в 22-му год без стекол були, ця сторона, да, а тепер та сторона.
7: Так само відночі на місці влучання працюють волонтери та гуманітарні організації, надають психологічну допомогу, матеріали та теплі речі.
26: Ми виїхали на локацію приблизно десь о 12-й годині, загрузилися, саме матеріал це ОСБ, брезент, плівка. Приїхали сюди і допомагали людям, надавали ОСБ разом з комунальними службами, зашивали, допомагали людям.
7: Одна з бандеролей влучила поряд ось із цим кафе. В момент обстрілу тут нікого не було. Вибуховою хвилою тут винесло всі вікна.
27: 6 вікон, двоє дверей і стеля обрушилась.
25: Обрушилась? Прямо.
27: Да. Ну, обрушилась, там було пластиком зроблено утеплення, все оборвалось, упало на пол.
7: За даними облвійської адміністрації, постраждали троє жінок та троє чоловіків. Загиблий – це 42-річний чоловік, водій ось цього електрокару. Він проїжджав повз в момент обстрілу.
4: Він виїжджав і тут же одразу прильоти з його осколками. Машина вся ж посічена.
7: В авті також була 39-річна дружина. Вона зараз в реанімації у вкрай важкому стані. Жінці вже зробили операцію. Медики зараз борються за її життя. Песик, який був із ними в машині, якимось дивом вцілів. Його співробітники департаменту з надзвичайних ситуацій міськради вночі привезли до комунального підприємства «Центр поводження з тваринами».
5: За УЗД-оглядом внутрішні органи не ушкоджені. Клінічний біохімічний аналіз крові показав задовільний стан.
7: Якимось дивом у тварини ані подряпини. Скай сильно наляканий. У шерсті громери знайшли бите скло, але загальний стан його добрий. Шпіцу 3,5 роки. Зараз ветеринари чекають на родичів, які їдуть до Харкова з іншого міста і заберуть собаку.
6: Це дійсно це диво, те, що Скай вижив. Будемо чекати звістки від найближчих родичів родини для того, щоб вже віддати Ская, скажімо так, в більш-менш стані готовому, спокійному для того, щоб мінімізувати проблеми цієї родини, яка і так зараз має дуже-дуже страшні і дуже болючі наслідки від агресії Російської Федерації.
7: Загалом, за даними Харківської міськради, за минулий тиждень по Харкову армія РФ завдала 38 ударів. Троє людей загинули в місті минулого тижня. Майже сотня людей постраждали, серед них 15 дітей. Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
1: Вранці росіяни обстріляли з артилерії село Станіслав на Херсонщині. Як повідомило ОВА, внаслідок ворожого удару травми несумісні з життям дістала 45-річна жінка. На мить обстрілу вона перебувала в приватному будинку. Прокурори спільно зі слідчими, поліції задокументували наслідки чергової атаки військових РФ на цивільне населення Херсонщини. За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Іноземні посольства в Києві запустили флешмоб підтримки і повідомили, що залишаються в українській столиці попри російські погрози і надалі завдавати ударів по місту. Про те, що не планують виїжджати, вже заявили дипмісії Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини. Вони випустили спільну заяву.
8: Разом з іншими головами дипломатичних представництв у Києві ми з занепокоєнням беремо до відома погрози МЗС Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Росія зобов'язана дотримуватись Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Ми залишаємося в Києві.
1: Раніше аналогічну заяву оприлюднила пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Її підтримало посольство Франції, що не залишать українську столицю, заявили і дипломати Естонії та Польщі. Посольство Польщі у соцмережі X написало, що російські погрози не дадуть бажаного результату, адже не похитнуть європейську підтримку України. Залишити дім, аби врятувати дітей. Для родин із прифронтового шахтарського на

0: найбільшим донором фонду, адже загальний обсяг німецької підтримки українській енергетиці вже перевищив 800 мільйонів євро. Водночас Естонія повідомила, що виділяє 100 тисяч євро допомоги. Половину передадуть у фонд підтримки енергетики, решту на гуманітарну допомогу. Як зазначили в естонському МЗС, оскільки Росія посилює свої атаки на критичну інфраструктуру, захист енергетичної системи України та підтримка вразливих громадян є нагальнішою, ніж будь-коли. У столиці затримали шахрая, який видав себе за працівника НАБУ та виманив у підприємця 280 тисяч доларів. Слідство встановило, що чоловік дізнався в бізнесмена про податкові перевірки і пообіцяв допомогти з їх проходженням, посилаючись на зв'язки серед посадовців. При цьому 29-річний зловмисник використовував юридичну термінологію, призначав зустрічі неподалік будівлі НАБУ та розповідав про наради з керівництвом. Упродовж півроку він отримав від підприємця 280 тисяч доларів та проблему не вирішив, тож бізнесмен звернувся до поліції. Тим часом псевдонабувець зажадав ще 200 тисяч доларів, нібито для остаточного розв'язання питання. Під час отримання цих грошей злодія і затримали. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави майже мільйон гривень. Різати ножами українських вояків, а потім фільмувати тіла та їхні документи для звітності, вимагав російський спецслужбіст від молодиків у Запоріжжі. Двоє товаришів, одному 20 років, іншому 19, погодилися прислужувати ворогові, що ховався за оголошенням про роботу в інтернеті. Спочатку палили авто, а потім запропонували вбивства. На місце злочину цілі армійці мали приходити самі, бо потрапляли в медову пастку. Росіяни виманюють чоловіків на побачення за допомогою фейкових акаунтів «Красунь» у соцмережах. З першого разу вчинити замах кілерам не вдалося, а під час підготовки другого їх затримали контррозвідники СБУ.
1: Мюнхену прийнято ініціативу до згоду на виконання завдання щодо позбавлення життя особи.
2: В оточенні оперативників СБУ молодик його разом із товаришем затримано у середмісті, коли вони, прихопивши травматичну зброю, йшли на розвідку, замовлену російським спецслужбістом.
3: Він дав завдання, ми його повинні були зробити.
2: А ось його поплічник так само у камуфляжній кепці та із армійськими шевронами на торбі. Відразу зізнається у попередніх злочинах.
4: За підпали машину.
2: Це 20-річний Костянтин, охоронець у супермаркеті. На допиті в СБУ молодик зізнається. Усе почалося з пошуку підробітку в інтернеті.
5: Натовся на рекламу, точно, заробітку 500 доларів. Зайшов, написав, що за робота. Він мені твітив, розказав, що така робота, спалити машини.
2: 19-річний безробітний Євген каже, то було тестове завдання.
6: Це провірка, а потім дають... він дасть друге завдання.
1: В поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапили двоє мешканців міста Запоріжжя, які підозрювалися в скоєнні підпалів двох автомобілів. Контррозвідкою Служби безпеки України було встановлено, що ці саме двоє громадян на замовлення спецслужб РФ, вони здійснили саме ці два підпали.
5: Я знімав на відео.
2: По тому молодики знов звернулись до куратора по підробіток.
5: Так, я задав просто помаршився, і він зразу почав дзвонити і предлагав вбивство.
6: Надо йти на вбивство.
2: Ось частина записаних СБУ розмов Євгена та Костянтина, які обговорюють майбутній злочин.
7: Якщо я почну, а потім ти на камеру зробиш? Вбивати далі продовжиш. Добивай. Ти можеш не думати погано. Думай о тому, що все буде пройде чітко. Воно до цього йшло. Що значить судьба нам чоловіка вбити?
2: Слідчим Служби безпеки хлопці зізнаються, здогадувалися, що працюють на росіян.
5: Ми тоді почали догадуватися, що це просто русський.
2: На цьому запису куратор ФСБ дає завербованим друзякам настанову підшукати місце для вбивства.
8: Ви на місце з'їздите. Поснимайте мені там відео, все, що, де ви будете знаходитися. Ви ж должны там бути так, щоб вас не видно було, понимаєш?
2: Ось запис телефону одного з хлопців, які вештуються з закоулками, підшукуючи вигідний місце.

0: місце для вчинення злочину.
1: Він нам сказав, треба знайти якийсь дом, ну, або під'їзд, там, де мало людей, типу, і темно. А він приводить чоловіка. Ми знайшли цей дом, скинули йому точку, скинули відео, типу, цього дому.
0: Російські спецслужбісти знов вдалися до схеми «Медова пастка», виманюючи з фейкового аккаунта дівчини вояка на побачення.
2: Должні були привезти людину, парня на свідання до дівчини. І ми його должні убрати. Ми должні були його... з ножом кинувся.
0: Утім, цього разу навколо було забагато свідків.
1: Там ходили люди, не збагали зробити.
0: Але, зазнавши невдачі, поплічники від кілерської роботи на ФСБ не відмовились та заходились готуватись до нового вбивства.
1: Ми ходили на розвідку, він сказав, найти місто, підготовуйся, сфоткаємося. Ну, брат сказав, що треба просто чоловіка, цю людину. І потім, тягнути там, де немає людей, або забрати телефон, зняти його документи на відео.
3: І було встановлено, що двоє осіб відшукували місце вчинення злочину, а саме вбивство військовослужбовця. Знаходили знаряддя вбивства, що вони між собою розподіляли ролі, хто буде вбивати, хто буде знімати. Спочатку вони це хотіли здійснити там, ножем, потім гранатою. Вони знайшли гранату, а вони знайшли вже жертву, вони хотіли вбити військовослужбовця. Було прийнято рішення затримувати на гарячому.
0: Під час обшуку у помешканні Євгена контрозвідники СБУ знайшли пляшки з-під запальної суміші, якою молодики палили авто на тестових завданнях від росіян, гранату та ніж. Обидвом оголошено про підозру за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».
4: Російські спецслужби не припиняють спроб вербувати наших громадян. Вони обіцяють гроші, маніпулюють, шантажують, аби втягнути українців у злочинну діяльність проти держави. Але СБУ попереджає, що співпраця з ворогом – це кримінальна відповідальність, яка тягне за собою чималий термін ув'язнення.
0: На час слідства Костянтина та Євгена, яким загрожує довічний суд за проторив за грати без права внесення застави. Андрій Почтів, Артем Дежинков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: 5 днів у комі та опіки на 20% тіла у лікарні Дніпра рятують життя 15-річного Максима. Підліток опинився в епіцентрі удару російського дрона по Синельниковому. 28 вересня ворог поцілив безпілотником у поштове відділення. Через цю атаку загинули 4 людей, ще 3 дістали поранення. В наймолодшого Максима попереду ще десяток операцій. Як зараз почувається та про що мріє найбільше – наша Анастасія Вільхова розкаже.
6: Я еле как, у меня голова кружится, дошел по обломкам на улицу. У меня артерия разорвана, там руки. И я упал просто в лужу.
7: 15-річний Максим тільки днями вийшов з коми. 5 днів він був без свідомості після того, як опинився в епіцентрі російської атаки у Синельниковому. 28 вересня підліток прийшов на пошту забрати посилку. В той момент у відділення і вгатили російські дрони.
6: Там, коли була тривога, нас всього там було там 3-4 чоловіка. Взагалі там на відділенні було. Шукаю посилку і чую вспишку справа і удар в праве плечо. Перший шахет прилетів і потолок рушиться. І через секунду одразу второй з лівого краю.
7: Російський удар по поштовому відділенню забрав життя 4 людей. Серед загиблих – 2 неповнолітніх – 15-річний Руслан та 17-річний Олександр. Ще 3 людей отримали поранення, серед них і Максим. Після атаки хлопцю наклали турнікет та завантажили у швидку. Саме там він і втратив свідомість. Усі ці дні поруч із підлітком – його мама.
8: До тями він прийшов аж на 4-ті сутки на декілька секунд. І все. І я вже видихла. Все буде добре. Він тільки відкрив очі.
7: Через російський удар у Максима опіки 2-го та 3-го ступеню. Пробиті груди, перебита артерія та численні перелами. Попереду підлітка чекає ще 10 операцій.
9: Зараз буде потрібно проводити операції, які дадуть можливість рухати лопатка зліва. Перебита теж в кількох місцях. Легеням наші торакальні хірурги розібралися. Там іде одужання. Але багато пластики треба робити на ногах. щоб загоїлося.
7: Після операції хлопця планують транспортувати на лікування до Європи. Максим навчається у 9 класі і вже мріє про те, що буде після. Тільки-но одужає, сяде за кермо мотоцикла. І мама обіцяє йому в цьому допомогти.
10: Нам пообіцяли, що він буде як нова копійка. Це все пройде. Опіки, складуть кістки, все ціле, все буде добре. Буде мотоцикл. І будуть емоції.
7: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
5: А далі вечірнє звернення президента Зеленського. Давайте подивимось.
11: Шановні українці, українки, сьогодні багато міжнародної роботи саме для того, щоб у нас було достатньо можливостей захищатись від російських ударів. Я говорив з президентом Франції сьогодні, також з прем'єр-міністрами Польщі та Нідерландів. Я дякую всім за готовність чути Україну і допомагати нам. Фактично, по всьому світу зараз ми знаходимо амуніцію для F-16. Це один з найбільш сильних на сьогодні інструментів для збиття реактивних шахедів. Вже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст. Я дякую прем'єр-міністру Нідерландів, і дуже було сьогодні конструктивно і дуже оперативно. Дякую тобі, Роби. Дякую також Франції за нові кроки. Ми з Еммануелем домовилися, що українські пілоти починають навчання на Рафалях. Це підтримує і наш захист неба, і промисловість Франції. Деякі деталі ситуації ми обговорили з прем'єр-міністром Польщі, та ми скоординували нашу роботу на рівні Європейського Союзу, і якщо безпекова ситуація у нас в Україні дозволить, ми обов'язково найближчими тижнями зустрінемось з прем'єром. Дональде, пане прем'єр-міністре, дякую тобі. Говорили сьогодні також з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додатковим захисним крокам. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України були сьогодні доповіді важливі. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо. Для нас важливо, що рішення є. І ще прошу партнерів, нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру. Це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається, і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин. І, звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилась серед їх пріоритетів також. Поки що вони зосереджені тільки на ударах по Україні і на дестабілізаційні активності в Європі. Путін зараз значно краще знає ситуацію в Європі, по конкретних країнах, та статистику по ударах, ніж те, що взагалі відбувається на фронті. Чіткі у нього пріоритети. Важливе завдання Америки і всіх інших наших сильних партнерів – схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість вбивств. Сьогодні Росія дронами затопила в нейтральних водах Чорного моря корабель з кукурудзою. Це абсолютно мирний вантаж. І вели судно зафрахтоване з Туреччини громадяни Азербайджану та громадяни Індії. Капітан судна загинув. Ще один член екіпажу зник безвісті. Сьогодні весь день в Харкові тривала рятувальна операція після удару російських бомб. Більше ніж 50 людей постраждало. Шукали людей під завалами і, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Зараз треба всім лідерам, всім нам в Європі, всім в Америці, абсолютно всім партнерам зосередитись. І саме зараз, в жовтні, додати максимум захисту від російських ударів та максимум нашим дипломатичним можливостям. Я дякую всім, хто справді активно допомагає. І, будь ласка, бережіть себе. Слава Україні!
5: Уряд змінює модель фінансування професійних коледжів з наступного року, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. З 27-го року кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи профтеху. Нова формула враховує попит на професії в області, набір студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових грошей. Що краще показники, то більше фінансування зможе отримати заклад. Мета змін – готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни, пояснив прем'єр. В 10-те в Україні провели міжнародний конкурс педагогічної майстерності Global Teacher Prize Ukraine. Переможця визначили до професійного свята Дня вчителя. Попри дронові атаки московитів на столицю, церемонію таки не скасували. Хто ж з українських освітян здобув головну нагороду – 1 000 000 гривень? І на яку мрію тепер витратить гроші? З нагородження повернулася Інна Гуріненко.
12: Причепурені, пишно убрані, на килимовій доріжці під неоренесансними склепіннями Національної опери у столиці у професійне свято збираються вчителі. Попри постійні повітряні тривоги у Києві, оком не змигнувши, роблять світлини на пам'ять. Так починалася національна церемонія премії у світі педагогіки. На оголошення переможця Global Teacher Prize 2026 з'їхалися 10 фіналістів. Вчителька математики з Черкащини пані Юлія зізнається.
13: Коли я вже дізналася, що я попала там 70-ку, для мене це перш був шок, потім неочікуваність. І я таке, знаєте, перепитую, а це точно я?
12: Це вже в 10-те в Україні проводять національний тур міжнародного конкурсу педагогічної майстерності.
14: Цьогоріч ми отримали близько 3000 заявок і номінацій, тобто як вчитель може себе номінувати, так і колега, або учні, або батьки. І зрештою обираємо спершу топ-50 найкращих вчителів країни, потім топ-10.
12: Одна з фіналістів, вчителька зі Львова, пані Вікторія, пишається. У час штучного інтелекту, гаджетів і коротких повідомлень з малюнками всі її учні читають товсті книжки.
15: Проти того, щоб створювати імітацію освіти і робити вигляд, що дитина не прочитала, але я поставлю високий бал, бо ні, говорити, я чекатиму, коли ти прочитаєш текст і прийдеш до мене поговорити про нього, я виправлю тобі бал, але ти маєш читати.
12: Всі здають випускні випробування з математики і без додаткових з репетитором у пані Юлії. Ділиться секрет почати урок з обіймів, а потім заохочувати помилятися з формулами і цифрами.
13: Я навіть, чесно, сама спеціально буваю на уроках, помиляюся і чекаю, коли вони мені скажуть, пані Юлія, а ви допустили помилку. Кажу, ви бачите, вчитель може помилитись, це нормально.
12: Збирати отакий найкращий досвід, а ще піднести престиж професії вчителя була головна мета, коли 10 років тому вперше привезли до України ідею міжнародного конкурсу для освітян.
16: За ці 10 років премії ми пишаємося тим, що суспільство все ж таки по-іншому подивилося на вчителів. Ми обов'язково вимірюємо престиж цієї професії і починали ми 10 років тому з рівнем престижу в 40%, а на сьогодні вже 94% українців точно знають, що вчителі важливі.
12: Організатори зізнаються, вагалися, чи проводити нагородження під час посилення дронових атак на столицю. Та все ж зважилися. Попри терор московитів, відзначити тих, чиїх руках щодня відповідальність за майбутнє держави.
14: З цією метою ми привезли цю премію в Україну, підняти престиж професії вчителя і продемонструвати всій країні ці надзвичайні історії.
12: Національні комітети премії мають право, крім як обрати 10-ку фіналістів, ще увести власні номінації. І цього року таку започаткували для вчителів, що залишили школу, взявши до рук зброю. Уперше премію «Вчитель-захисник» відзначили вчителя історії з Кіровоградщини, а нині – добровольця-захисника пана Олександра.
17: Найбільше мої учні любили тему козацтва, тому що я її як розповідав, я їм показував і наочності різноманітні, і приводив аналогії до того, що відбувається сьогоденні. Я за те, щоб історію, на мою думку, це один з найбільш основоположних предметів для формування громадського активного і відповідального суспільства.
12: А щоб боротися за своє, то крім знань треба ще й добра сила. Історик тренувався сам і вчив бойовому мистецтву охочих. Ставши до війська, з колишніми учнями спілкується дистанційно. Тримає від початку повномасштабної війни зв'язок з учнями вчителька англійської мови з Ірпіня пані Світлана.
18: Мене дуже радує те, що багато учнів повернулися.
12: Саме пані Світлану журі визначило переможницею цьогорічної премії Global Teacher Prize Ukraine. Крім роботи у класі, вчителька після пережитої окупації у Бучі знайшла сили, щоб підтримувати таких самих педагогів у психологічному проєкті «Стійкі вчителі, стійкі діти».
18: Що дуже тішить, що цей проєкт він настільки масштабний, що ми зараз вже в принципі допомогли більше ніж 15 тисяч вчителям по Україні і навіть деяким вчителям, що з України працюють в Німеччині.
12: Саме на розвиток проєкту психологічної підтримки освітян під час війни переможниця планує витратити приз в 1 мільйон гривень. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
5: Культурно-безпековий рекорд України встановлено цими вихідними у Запоріжжі, де впродовж кількох днів проходив міжнародний фестиваль «Гогольфест Покрова-26». Близькість до лінії фронту та постійні обстріли змусили організаторів заходу спуститися під землю. Абсолютна більшість перформансів відбувалися в укриттях, паркінгах та у захищених від ворожих ударів міських хабах. Рекорд було встановлено у передостанній день фестивалю. Під час виступу знаного українського гурту «Даха Браха» до глядачів на концертному майданчику завдяки онлайн-трансляції на великих екранах доєдналися учні 15 підземних запорізьких шкіл. Вони взяли участь у спільному флешмобі. Понад 500 дітей підготували власні оригінальні вистави, аби створити єдину українську автентику. Національний рекорд було встановлено в категорії «Найбільша кількість учнів підземних шкіл, які взяли участь у музичному перформансі».
19: Ніде більше цей рекорд не можна було втілити в Україні, тому що станом на зараз Запоріжжя – це обласний центр, де найбільша кількість укриттів в системі освіти, їх 224, і станом на зараз найбільша кількість підземних шкіл. Це наша унікальність, так? Можливо, трошки така адаптована до умов війни.
5: На цьому все, що ми хотіли розповісти. Тихого вечора і бережіть себе.

0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
2: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
3: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
4: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
3: Та й запрошення може згоріти.
5: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: «Інтер» заступає на варту в єдиному телемарафоні. Час новин. Мене звати Ярина Марків. Доброго ранку. Київ зранку атакували російські ударні дрони. Як повідомили в міській військовій адміністрації, в Оболонському районі внаслідок падіння уламки завнявся дах навчального закладу. На місці працюють екстрені служби. У Запоріжжі російські війська атакували один з мостів через Дніпро. Як повідомили в обласній владі, внаслідок удару постраждали двоє чоловіків. Обидва зазнали легких травм. Рух транспорту мостом тимчасово перекритий. А напередодні в Запоріжжі росіяни вдарили по багатоповерховому будинку. П'ятеро людей постраждали. Як повідомили в ОВА, чоловіка ушпиталили у тяжкому стані з опіками та вибуховою травмою. Ще троє людей отримали допомогу амбулаторно. Рятувальники евакуювали трьох мешканців із горішніх поверхів будинку. На місці удару тривають рятувальні роботи. Україна активно працює над новими рішеннями щодо повітряного захисту. Про це розповів президент Володимир Зеленський за підсумками доповідей урядовців. За його словами, ініціативи передбачають як виробництво власних засобів, так і закупівлі у партнерів.
5: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо. Для нас важливо, важливо, що рішення є. І ще прошу партнерів, нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру. Це зараз головний виклик.
4: Масивна атака безпілотників на Москву. Місцева влада заявила, що російську столицю та Московську область з вечора понеділка і до ранку вівторка нібито атакували 650 дронів. Місцеві телеграм-канали пишуть, що БПЛА заходили з різних напрямків. Під ударом, ймовірно, знову НПЗ у Капотні. Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він забезпечує близько 40% паливного ринку Москви. Тож перебої в його роботі можуть позначитися на постачанні пального в російську столицю. Ще одна ціль атаки знаходиться поблизу селища Володарського та Константиново в Московській області. Після удару там спалахнула лінійна виробничо-диспетчерська станція Володарська, яка є однією з найбільших нафтобаз та диспетчерським вузлом магістральних нафтопродуктопроводів у Московському регіоні. Зі свого боку, Росавіація повідомила про обмеження в роботі аеропортів Внуково і Домодєдово. Згодом такі обмеження запровадили щодо аеропортів Шереметьєво, Жуковський. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міця, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
6: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції, пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання – тим швидше координати цілей летять артилеристам і безпілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
2: Героям слава!
4: Про урядові сили Ємену, що діють за підтримки Саудівської Аравії, заявили про успіх свого повномасштабного наступу на позиції хуситів. Це про іранські бойовики, які вже більше десятиріччя утримують великі території країни і столицю Сану. За даними єменських військових, за сприяння саудівської бойової авіації, їм вдалося повернути під контроль порт Моха та район Бабель-Мандебської протоки, що сполучає Червоне море з Індійським океаном. Ця протока є важливим вузлом світового судноплавства. Reuters пише, хоча відбиття прибережної зони навколо протоки ускладнило хуситам можливість перешкоджати судноплавству, вони все одно можуть атакувати судна за допомогою дронів із позицій, розташованих далі вздовж узбережжя та з глибини країни. Агентство зазначає, оскільки експорт енергоносіїв із держав Перської затоки вже обмежений через закриття Іраном Ормузької протоки, бойові дії в Ємені призвели до подальшого зростання світових цін на нафту. Дональд Трамп готовий допомогти Росії після випадку легеневої чуми в Іркутській області. Там від цього вкрай небезпечного інфекційного захворювання померла 28-річна лаборантка протичумного інституту. Близько 200 людей ізолювали. Президент США визнав, що знає про ситуацію в Іркутській області, хоча публічно її досі не коментував. За його словами, колись людство вміло контролювати чуму, але збудники стали сильнішими, а ліки, які раніше працювали, тепер діють гірше.
3: Я не говорив з росіянами про цю напасть – пневмонію. Звичайно, мені неприємно, що люди від неї страждають. Це дуже тяжка хвороба, знаєте? Раніше ми вміли її контролювати. Але якимось чином ці мікроби стають дедалі сильнішими. Вони наче армія. Мікроби справді стали сильнішими, ніж раніше. І засоби, які раніше допомагали під час пневмонії, тепер діють не так ефективно. Тож ми допоможемо. Ми завжди допоможемо всім, хто зіткнувся із такою проблемою.
4: Я чекатиму на вас із новинами о 7:30, а зараз передаю естафету марафону та колезі Ірині Баглай.
7: І ми готуємо пряме включення з Олександрівського напрямку, на якому триває контрнаступальна операція Сил оборони.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
9: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
7: Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. 118 бойових зіткнень зафіксували у Генштабі по всій лінії фронту за минулу добу. Найбільша інтенсивність ворожих штурмів зберігається на Костянтинівському та Покровському напрямках, де зафіксовано понад 30 атак. В районі Покровська сили оборони знищили склад боєприпасів противника, а також пункт управління БПЛА. На яких ділянках фронту наші оборонці стримують просування російських військ? Дивіться в нашому огляді.
10: На півночі Харківщини малі піхотні групи на різних ділянках намагаються інфільтруватися на нашу територію задля накопичення сил та просування. Проте наші бійці, зокрема бригада «Гард», завдають росіянам втрати, стримують натиск. Прикордонники комендатури 4-го загону знищили 3 укриття, гармату та 4 транспортні засоби противника. За місяць мінус понад 500 загарбників. Такий результат роботи підрозділів корпусу «Хартія». Крім того, зусиллями воїнів ліквідовані близько 5000 ворожих БПЛК і НРК, сотні одиниць російської техніки й укріплень. На Куп'янщині бійці 41-ї ОМБР також щодня виконують свою відповідальну місію. Оператори дронів полювали ворожу техніку і перетворили її на купи брухту. Лиманщину й далі боронить 3-й армійський корпус та підрозділи, що допомагали з проведенням операції «Вівальді». Оператори безпілотників «Кракен» влучили у заховану в лісі бронетехніку, гармати, вантажівки на дорогах та ворожу піхоту в полі. Все, що могло їздити чи ходити, згоріло. Розвідники першого штурмбату 3-ї штурмової на псевдо «Селус» і «Грінч» опинились в епіцентрі операції.
8: У мене особисто була задача підійти на самі наші крайні позиції, так би мовити, провести рекон, щоб там не було ніякого мінування і тому подібне, і забезпечити прорив нашої техніки.
9: Коли хлопців за 300 ми їх міняли, ми повинні були сидіти на закріпі на їхній точці. Ті точки вже були типу під нашою піхотою, то вони були неефективні.
10: Крім того, чоловіки таємними стежками проводили суміжників та евакуювали поранених, а також взяли в полон двох окупантів, яких вів дрон. Російські БПЛА при цьому полювали і на наших, і на своїх бійців. Дзищання над головами армійців не стихало. Захисники не лише зачищали населені пункти, окремим завданням було вивести полонених живими. Дорогою групи бачили десятки тіл. Це окупанти, яким не пощастило дожити до полону.
11: Давайте, будете жити!
10: Прикордонники «Феніксу» на своїх ділянках відповідальності мінуснули танк, гармати та суттєво скоротили кількість буханок противника. Фахівці з ББПС «Спалах» контролюють логістику на Костянтинівському напрямку. Принаймні, залишають окупантів без транспорту, НРК та вогневого прикриття. А відповідно, без боєприпасів, харчів та шансів на життя. Поліцейські бригади «Людь» показали сумні кадри Дружківки – міста, де донедавна вирувало звичайне життя. Навіть в умовах фронту тут працювали кав'ярні, магазини, дорогами щодня їздили військові, волонтери, медики та місцеві жителі. Місто ще живе, тут залишаються люди, працюють служби, але ворог методично намагається перетворити його на руїни. Росіяни докладають значних зусиль, щоб відрізати дронами маршрути наших оборонців та розширювати кілзону. Бійці бригади «Червона калина» з позивними «Кіров» і «Чак» працюють на бронегрупі. Вони виконують завдання, щоб їх побратими могли працювати.
12: 24-й і зараз 26-й – то небо і земля. Раніше ми простим позиціям їздили по бліндажам, а зараз дуже тяжко за 10 кілометрів навіть їхати. Медикаменти, БК, паливо, солярки, генератори старі.
10: За ведення бойових дій на Покровському напрямку нині відповідає групування військ «Азов». Підрозділи бригади спецпризначення регулярно працюють разом з Центром спецоперацій «Альфа» СБУ. Бійці обмінюються досвідом, відпрацьовують спільні підходи. Минулої ночі нацгвардійці знову провели успішну операцію з доправлення до міста Олешки гуманітарного вантажу. Пакунки загальною вагою майже 4 тонни містили продукти харчування, медикаменти та дитячі набори. А з Олешків військові забрали котиків, які залишились на тимчасово окупованій території без нагляду. Унікальна операція подарувала шанс на життя 6 тваринкам. Місцеві жителі розмістили котів у спеціальній клітці. Бомбер переніс вантаж на інший бік Дніпра, подолавши понад 10 кілометрів. Операція дістала кодову назву «Тигри». Всі пасажири цілі та неушкоджені і тепер шукають нові домівки. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
7: Триває контрнаступальна операція на Олександрівському напрямку. Останні новини звідти дізнаємося від Романа Писаренка, начальника відділення комунікацій 79-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу ДШВ. Пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні!
13: Доброго ранку, героям слава.
7: І розкажіть нам, зараз наші глядачі бачать QR-код, номер картки на екрані. Це збір. На що збираємо?
13: Збір, знову, як завжди, ми відкриваємо збір. Збір не дуже великий, 100 тисяч гривень на ремонт наших автівок, скажімо так, наших залізних коней, які нам допомагають виконувати бойові завдання саме на лінії бойового зіткнення, допомагають нашим хлопцям більш оперативно пересуватися саме поблизу лінії бойового зіткнення, підвозити все необхідне для виконання бойових завдань.
7: Тож, шановні глядачі, я вас закликаю правильно починати новий день з доброї справи і підтримати наших десантників 79-ї бригади. Доєднуйтеся своїми донейтами до битви із Російською Федерацією. Пане Романе, яка обстановка на Олександрівському напрямку от безпосередньо зараз? Наскільки інтенсивно опирається ворог після ваших успішних наступальних дій?
13: Ну, ситуація залишається, як завжди, стабільно тяжкою, саме на лінії бойового зіткнення, напевно, завжди стабільно тяжка в нашій відповідальності, тому що для нашої бригади завжди найтяжчі ділянки фронту випадають на нашу долю. Окупанти дійсно стараються проводити саме контрнаступальні дії для того, щоб відновити своє втрачене положення. Сказати, що інтенсивність таких наступальних дій саме окупантів є дуже високою, ми не можемо, тому що бачили і вищу інтенсивність, але так, дійсно, вони намагаються саме проводити контрнаступальні наступальні дії для того, щоб відновити своє втрачене положення, але успіху вони не мають.
7: Нещодавно було оприлюднено кадри роботи 79-ї бригади, де ваші бійці у ближніх боях знешкоджували окупантів та брали їх у полон. Що вони вам розповідали? Які їхні завдання, який склад угруповання, яке стоїть проти вас, і взагалі морально-психологічний стан?
13: Так, дійсно, ми на даному напрямку чимало окупантів. Це були як солдати, сержанти, так і офіцери, командири взводів. Саме морально-психологічним станом вони не відрізняються від решти тих, з ким мені доводилось спілкуватися. У них низький, їх відправляють саме на передній край. Забезпечення в них там майже ніякого немає. Тобто ні харчів, ні води їм майже не надають. Саме медичну допомогу взагалі їм не надають. Тобто навіть якщо військовослужбовець Російської Федерації поранений на передньому краї, евакуацію його не проводять. Якщо як мені сказали самі полонені, говорять, зараз скинемо тобі бинти і зеленку, мотайся і сиди, чекай. Чого чекати, незрозуміло. Так вони помирають, а саме на передньому краї.
7: Шановні глядачі, я нагадую, що у нас триває збір для 79-ї бригади ДШВ, QR-код, номер картки ви бачите, ми збираємо на автівки. Автівки – це маневреність, і це врятоване вчасно життя наших оборонців. Тому я прошу вас бути активними і доєднуватися. Будь-яка сума, вона цінна для наших військових. Пане Романе, у вашому 7-му корпусі ДШВ раніше згадували про застосування нестандартної тактики зачистки ворожих бункерів і укріплень, зокрема за допомогою кумулятивних зарядів. Наскільки складними є фортифікаційні споруди ворога на цьому напрямку для ураження?
13: Так, дійсно, фортифікаційні споруди для ураження є надзвичайно складними. По-перше, через те, що там залишилися деякі наші фортифікаційні споруди під час того, як ворог наступав, силам оборони довелося їх залишити. Також вони побудували вже деякі свої саме фортифікаційні споруди, які зроблені з бетона, тобто знаходяться під землею, і всім розуміємо, для того, щоб виковирити його з-під землі ворога. Тобто потрібно проробити колосальну роботу. Це також і кумулятивні заряди, і кугасні заряди. Тобто доводиться досить, скажімо так, тяжко нашим хлопцям працювати, які саме знаходяться на передньому краї, нашим штурмовикам, які проводять штурмові дії, для того, щоб саме вибити ворога саме з захисних споруд. Також ви бачили нещодавно на кадрах, як ворог здавався саме, вилазив з цих захисних споруд, здавався до наших хлопців в полон, не бажаючи бути знищеним, вбитим саме за допомогою кумулятивного знаряду або фугасного знаряду в цій фортифікаційній споруді.
7: Як на втрату позиції відповідає противник? Чи переходять вони до тактики випаленої землі, намагаючись зрівняти з землею рубежі, які змушені були залишити?
13: Ворог спочатку перейшов до тактики випаленої землі, коли проводив штурмові дії на даному напрямку. І тепер ворог намагається під час відновлення саме втрачених позицій також нанести максимальне вогневе ураження по силам оборони, які проводять штурмові дії на даному напрямку, для того, щоб якомога спростити, скажімо так, дії для своїх піхотних підрозділів, для своїх малих штурмових груп. Але ворогу це не вдається, тому що наші військовослужбовці вже давно, скажімо так, в цій справі і знають, як правильно треба ховатися саме від артилерійських нальотів і від КАБів Російської Федерації. Окремою загрозою, як завжди, були і лишаються і впівдрони, тобто з ними складніше. Але вже тактика виженої землі не дає того результату росіянам, який був раніше.
7: На вашому напрямку також фіксують посилення обстрілів і активність ворожої авіації. Чи вдається протидіяти керованим авіабомбам?
13: Дивіться, саме з керованими авіабомбами ситуація, вона є дійсно дуже складною, тому що можна збити сигнал GPS, і ця авіабомба може полетіти десь в поле, максимально якось її перенаправити в поле, але через те, що відстані дуже невеликі, то не завжди здається саме діяти вчасно і не завжди здається саме їх, скажімо так, перенаправляти ці авіабомби. Також ми завжди зважаємо на те, що є ближайші, скажімо так, близькі тили, де знаходиться дуже багато цивільних саме людей, і ми не можемо так, скажімо так, реагувати для того, щоб ні в якому разі не наражати людей на небезпеку саме цивільних. Тому це дійсно є проблема на передньому краї, тому що Російська Федерація намагається запускати саме з окупованої території ці бомби, і з ними є проблема.
7: Логістика противника на Олександрівському напрямку. Чи вдається вам її перерізати?
13: Так, саме кілзону для окупантів ми вже влаштували близько 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тобто ми достаємо вже досить такі глибокі тили саме Російської Федерації. Це з допомогою лише наших операторів БПЛА, нашої військової частини. Тобто, як я вже казав раніше, окупанти постійно жаліються на те, що в них немає ні продовольства, ні води, ні боєприпасів, нічого їх не забезпечують, навіть евакуація не проводиться. Саме через те, що ми змогли саме перебити логістику окупантів, наскільки це можливо. Тобто вона в них є, вони також намагаються забезпечити свій передній край саме за допомогою квадрокоптерів типу Mavic, якимись мінімальними там потребами, тобто там скинути якоїсь води, яка постійно розбивається об землю, як вони говорять, скинути якийсь сухпай, який постійно розлітається. Але евакуація там чи щось принести, вони вже зараз нічого не можуть на даному напрямку, тому що ми забезпечили їм таку от кілзону, якою вони не можуть взагалі пересуватися майже тільки за допомогою малих штурмових груп, а 20 кілометрів малої штурмової групи, ти там або такілажна команда, як вони це називають, ти багато не пронесеш. Тобто вони, якщо навіть щось і беруть з собою, ти викидаючи по дорозі до позиції.
7: Розкажіть, як вам вдалося, за рахунок чого знищити фактично батальйон противника?
13: Ну, скажімо так, у нас цифра вже є дедалі більше, це вже більше тисячі знищених окупантів саме на даному напрямку, тобто за час виконання бойових завдань, це трошки більше 4 місяців, там близько 5 місяців. За допомогою всіх наявних засобів уражень, які є з військової частини, починаючи з десантника, який знаходиться на передньому краї, це найтяжча робота. Так, там не дуже багато стрілецьких боїв, але ви бачили кадри, ми фіксували кадри, як наші хлопці героїчно працювали саме на передньому краї, до ураження саме засобами FPV, засобами артилерії, колективними засобами озброєння і тому іншими засобами, так, також є авіації, яку надає старший начальник. Тобто дуже багато комплексних заходів проводиться для нанесення самого нового ураження по передньому краю, для того, щоб наші штурмовики якомога могли швидше і непомітніше і з меншим контактом саме дійти до переднього краю, зайняти якийсь рубіж, щоб не наражати наших хлопців на небезпеку. Тобто до левого часу дійсно забирають саме ураження FPV-дронами, але ні в якому разі не можна применшити роботу наших штурмовиків, які йдуть саме на передній край і саме фізично вступають в бій.
7: Погода. Саме осінній сезон. Наскільки він може вплинути на темп бойових дій? Можливо, використовуватиме противник важку бронетехніку. Але як це можливо, якщо кілзона вже розширюється до 30 кілометрів?
13: Ну, саме на нашому напрямку ми ще не фіксували саме спроби ворога штурму саме якихось механізованих чи накопичення техніки і підготовки для механізованого штурму. Але так, дійсно, восени тактика боїв дещо змінюється, тому що падає зеленка. Більш активно виявляються саме штурмові групи, переміщення військовослужбовців, тобто видно їх ще далі. Тобто неможливо заховатися просто в посадці або десь пройти непомітно. Виявлення буде дуже високим. Також з'являється багнюка, це ще більше ускладнює пересування саме хлопців, які будуть йти, як це працює в дві сторони, як в нашу, так і в їхню. Тобто тактика восени завжди міняється. І вона буде, це буде саме ускладнення ведення бойових, штурмових дій, оборонних дій, тому що це ротації, проведення ротації, тобто це буде ще складніше, складніше, складніше.
7: Пане Романе, я дякую вашому підрозділу і вам за те, що ви нас бороните, і за те, що знаходите час оперативно інформувати про те, що відбувається на Олександрівському напрямку. На зв'язку зі студією був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу ДШВ. Роботи на полі бою – новий етап. Війна стрімко змінюється, і це вимагає швидкої адаптації до нових викликів. У цьому переконані бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади, які нині боронять запорізький напрямок. У своїй роботі вони не лише застосовують технології, а й самі шукають нові рішення, що могли б допомогти на фронті. Серед останніх розробок – самохідні квадроцикли, багі та автівка на радіокеруванні. Про винахідливість військових – далі.
11: Машина, яка їде без водія. Такий автомобіль на дистанційному керуванні обладнали військовослужбовці 128-ї гірсько-штурмової бригади. Працює він за принципом наземних дронів, але випереджає серійні НРК за вантажністю, швидкістю та прохідністю.
14: Я прирівняв керування автомобілем більше до пілотування FPV. де кожна помилка пілота може вартувати цілісності самого засобу. У звичайного дрона є можливість танкового розвороту на місці. Він може зупинитись, зорієнтуватись, покрутитись, вибрати правильну траєкторію і рушити. У автомобіля траєкторію треба вибирати заздалегідь.
11: Наразі авто працює в тестовому режимі. Усі виявлені недоліки бійці усувають на практиці. Кажуть, автівка, що здатна рухатися без водія, надихнула на переобладнання й інших транспортних засобів. Так з'явилися швидкі й маневрені багі. За допомогою пульта виїжджає на фронтові дороги і ось цей квадроцикл. Оператор керує ним із укриття. Воїни 128-ї наголошують, такі машини на радіокеруванні значно дешевші за фабричні НРК. Їхнє головне завдання – транспортування вантажів на передову. Військова логістика нині вкрай складна. Ворожі дрони полюють на будь-яку техніку.
15: З кожним днем воно стає все важче, тому що дороги моніторяться, мінуються. Втрати можуть бути, що на першій бойовій місії, а що на 20-й чи на 100-й. Це все вже залежить від обраного маршруту, від перевірки маршруту, ну і навики оператора.
11: Боєць за позивним «Урса» служить у війську за контрактом. Раніше він рятував життя як бойовий медик, а тепер керує наземними роботами. За його словами, техніка на дистанційному керуванні допомагає виконувати завдання без ризику для життя особового складу.
15: Воно дає можливість не залучати людей до виконання цих завдань, де можуть бути і підриви, і попадання в півдронів. Саме головне – це збереження людського життя. Це робот заміняє людину. Вони дуже важливі в плані логістичних місій, евакуаційних місій, бойові модулі, щоб застосовувати.
11: Ініціатором такого самохідного авто є військовослужбовець за позивним «Віскас». У лавах 128-ї він служить від початку повномасштабної війни. Нині очолює групу безпілотних систем батальйону. Свого часу одним із перших у бригаді опанував польоти на «Мавіках» та «ФПВ». Згодом вивчив і роботу НРК.
14: З літа 22-го року, в принципі, дрони завжди поряд зі мною, і далі вся служба була побудована біля них. Не дивлячись на те, що посади змінювалися, всюди їх притягував до себе, коригував роботу вогневих засобів, до яких я був залучений, наприклад, на штурмах на Херсонщині разом з штурмовими групами просувався і давав картинку перед нашим наступом і куди піхоті рухатись.
11: Серед інших розробок «Віскаса» – система скидів для бомберів, що дає змогу доправляти вантаж непошкодженим. А завдяки цьому приладу – невеликій камері. Бійці чують та бачать все, що відбувається навколо.
14: Це камера для дистанційного спостереження для позицій піхоти, пілотів, в принципі, для будь-яких позицій. Вона дозволяє нам спостерігати навколо себе в денному та тепловізійному спектрі, не вилізаючи з свого бліндажа.
11: «Віскас» розповідає, працювати із дронами та впроваджувати у свою роботу сучасні технології йому надзвичайно цікаво. Та головна мета цих розробок – прагнення допомогти своїм побратимам, які нині боронять запорізький напрямок.
14: Там знаходяться наші люди, і треба придумувати способи, як їх погодувати і забезпечити. Це найголовніше. Це цікаво. Це хочеться випробовувати, відкривати щось нове і вчити чомусь новому взагалі.
11: Підтримати воїнів 128-ї бригади можна за реквізитами, які зараз на екрані. Бійці збирають кошти на оновлення НРК. Кажуть, на фронті наземні роботи – незмінні помічники, але в надскладних бойових умовах ця техніка швидко зношується та потребує постійного ремонту. Інна Гого, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
7: Далі новини з Іриною Марків.
16: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
17: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
16: Етнофестиваль та конкурс пісні. Дівчина. Абсолютно нові пісні на його тексти. Згорі газерня. Дивись проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.
4: Сьома 7:30 в Україні, в ефірі марафону новини, в студії працює Ярина Марків. Допіти зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару по мосту через Дніпро в Запоріжжі. Як повідомили в обласній адміністрації, серед них дві жінки та чоловік. Ще двоє чоловіків – працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу. Російська атака застала їх в дорозі. Наразі рух транспорту мостом тимчасово перекритий. У Харкові шестеро загиблих та 59 поранених унаслідок російських авіаударів напередодні. Як повідомили в міській владі, 35 людей зазнали вибухових травм, у решти різані та рвані рани, забої та гостра реакція на стрес. У лікарнях залишаються 30 постраждалих, троє з них у вкрай тяжкому стані. Двох людей вдалося врятувати з-під завалів. Нагадаю, окупанти вдарили по місту трьома кабами, пошкоджені понад 30 багатоповерхових та стільки ж приватних будинків, швейниць цех та два десятки автівок. Виникли дві масштабні пожежі, горіла складська та виробнича будівлі. Росіяни також вдарили бойовим дроном по АЗС у Київському районі. Наслідки ворожих ударів досі ліквідовують. Під атакою росіян була і Харківщина. Одна людина загинула, 20 постраждали. За даними обласної прокуратури, російські військові FPV-дроном атакували автівку на трасі поблизу села Маслії. Поранено водія. Безпілотником пошкоджені два приватні.

0: Та допомагати, так сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, він провів кілька розмов із європейськими лідерами. З усіма обговорював збільшення можливостей щодо захисту від російських ударів.
1: Фактично по всьому світу зараз ми знаходимо амуніцію для F-16. Це один з найбільш сильних на сьогодні інструментів для збиття реактивних шахедів. Вже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст. Я дякую прем'єр-міністру Нідерландів, дякую також Франції за нові кроки. Ми з Еммануелем домовилися, що українські пілоти починають навчання на Рафалях. Це підтримує і наш захист неба, і промисловість Франції. Деякі деталі ситуації ми обговорили з прем'єр-міністром Польщі, та ми скоординували нашу роботу на рівні Європейського Союзу. І якщо безпекова ситуація у нас в Україні дозволить, ми обов'язково найближчими тижнями зустрінемось з прем'єром. Дональде, пане прем'єр-міністре, дякую тобі.
0: Свідчення та документи про масові розстріли у Бабиному Яру тепер доступні онлайн. У Києві презентували пілотну версію цифрового архіву Національного історико-меморіального заповідника. Проєкт створили на основі колекції історика, журналіста та громадського діяча Іллі Левітаса, яку у 21-му році передали до заповідника. Вона містить докази, матеріали і світлини про трагедію Бабиного Яру та Голокосту, а також особисті речі вбитих та інші артефакти. Під час презентації показала сам цифровий архів та перші оцифровані матеріали.
2: Для того, щоб архівна спадщина була збережена, досліджена і осмислена, і недостатньо зберігати просто у фізичному вигляді, і недостатньо мати її цифрову копію. Потрібно саме професійно її описувати, оцифровувати і вчити людей, яким чином її можна знайти. Є великий запит дізнатися інформацію про свою родину і дізнатися правду про те, що відбувалося.
0: Проєкт «Мультикультурний Київ» стартував. Його реалізують у межах заповідника «Стародавній Київ», що охоплює весь столичний Поділ. Мета – розповісти, як багато громад, окрім української, проживали на теренах Києва. Почали з вірменської, продовжити планують про грецьку спільноту, згодом розкажуть і за решту. Де вже стоять інформаційні стенди, знає колега з телеканалу «Ми Україна» Дар'я Цесарук.
3: Під дзвіницею Покровської церкви, що на Подолі, фундаменти колишньої вірменської. Вона простояла тут більше 100 років.
4: Церква була присвячена, скоріш за все, Різдву Святої Богородиці, тому що пізніше на її ж місці стояла дерев'яна церква, яку вірмени присвятили саме цій святій.
3: Її рештки дослідники розкопали ще півстоліття тому.
4: Шматочок підлоги, шматок вівтарної частини навіть збереглися.
3: Але згодом сенсаційну знахідку законсервували і заасфальтували, бо вважали, що більше ніякої цінності ті мури не мають. Тепер про попередню святиню нагадує тільки оця меморіальна табличка.
4: Вона була зруйнована кримськими татарами у 1489 році. Вона згоріла, впала і більше в мурованому вигляді, скоріш за все, її не відновлювали.
3: У ті роки, коли церкву тільки зводили, а це приблизно 14 століття, на столичному Подолі була ціла вірменська громада, що жила тут роками.
4: У 1659 році вірмени були повністю депортовані з Києва, з'явилися, тут відновили свою присутність фактично аж на початку ХХ століття. Тому Російська імперія витерла пам'ять про вірменську громаду, а вірменська громада існувала точно з ХІ століття.
3: Про такі факти мало хто знає, тому розповідати, наскільки Київ мультикультурний, взялися у заповіднику, що охоплює Поділ. Спершу встановили біля Покровської церкви, яка тепер височіє на залишках вірменської, ось такі стенди.
4: Проєкт, в якому ми хочемо розповісти і показати наочно, на візуальних таких картинках, на інформаційних стендах, що Київ був завжди мультикультурним, поліетнічним, зважаючи на домінантну роль українців, тут завжди жили різні громади.
3: Ще один через дорогу. Там колись був вірменський квартал і цвинтар.
4: У 20-му вже столітті було проведено археологічні розкопки. Було знайдено залишки дуже старого некрополя, який історики, археологи визначили як вірменський некрополь. Ну,

0: першу чергу і по самому розташуванню, по деяким прикрасам, які були знайдені в могилах, і навіть робили антропологічний аналіз черепів.
1: Насправді в Києві, окрім української, громад було багато. На території теперішнього заповідника жили, зокрема, євреї, волохи, поляки, татари й греки. Саме їм готуються присвятити наступний інформаційний маршрут.
0: Матимемо невеличкий грецький куточок і інформаційні стенди про грецьку громаду. Також вже маємо запит на стенди про польську громаду. Вона тут же ж на території Подолу займала великі площі ще у 16-му і 17-му століттях. Ну і маємо тут вулицю Волоська, яка недалечко зовсім, то були волохи, молдавани, румуни. Вони переганяли тут стада овець.
1: На кожному стенді коротенька довідка. Більше можна дізнатися, відсканувавши QR-код. А взагалі плани у місцевих активістів – мури стародавньої церкви розкопати і засклити їх зверху, зробивши там міні-музей. Дар'я Цесарук, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: У телемарафоні новини щопівгодини, тож я повернуся за 20 хвилин. А доти в ефірі працюватиме колега Ірина Балай.
3: Дякую, колего. І росіяни вдарили у Запоріжжі по мосту. Ми дізнаємося, що там сталося.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолати.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Черговий акт терору проти цивільних. Напередодні ввечері російські окупанти завдали удару безпілотником по 9-поверхівці в Запоріжжі. У будинку спалахнула пожежа, а частина мешканців опинилася заблокованими на верхніх поверхах. Сьогодні ж Росія вдарила по одному з мостів у місті. Загалом Запоріжжя та прилеглі громади продовжують жити під постійними ударами дронів, авіабомб та артилерії. Як регіон долає наслідки атак? Яка ситуація зараз? Розпитає у речника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Коваленка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас, пані Ірино.
3: Пане Олександре, розкажіть, коли це сталося, чим влучили росіяни по мосту, які пошкодження, чи є постраждалі?
7: Так, дійсно, росіяни влучили по одному з важливих інфраструктурних об'єктів критичної інфраструктури. Це сталося близько 5-ї ранку, на світанку, пролунала серія вибухів. У Запоріжжі чули, ну, в багатьох районах обласного центру, дуже потужно. За попередніми даними, наголошую, за попередніми, це керування авіабомби, оскільки саме в цей час лунала повітряна тривога і сповіщали саме про загрозу тактичної авіації і, зокрема, обстрілами, керованими авіабомбами. Було зранку перекрито рух двома мостовими переходами. От буквально хвилин 10-15 тому відновили одному з мостових переходів. Ну і, на жаль, маємо 5 поранених. От якраз поруч з цим об'єктом рухалася автівка, в яких перебувало 2 працівників місцевого осередку Червоного Хреста. Вони отримали легкі поранення, на щастя, але їх все одно вони нині перебувають на обстеженні. І ще надійшла інформація про поранення 3 людей, 2 жінок і 1 чоловіка. Поранення, на щастя, мають легкі. Ну, а вчора ви також, мабуть, знаєте, що дійсно орки обстріляли один зі спальних мікрорайонів. Це південний мікрорайон, в космічному районі. Постраждала 9-поверхівка, влучання було прямим. На 5-му поверсі, за даними прокуратури, це був безпілотний літальний апарат ударний типу «Гербера». Тоді зайнялася пожежа, згоріла вщент квартира, ще балкони горіли на вищих поверхах, було заблоковано 3 людей на 9-му поверсі, їх деблокували, і загалом маємо 5 людей поранених, 1 чоловік 63-річний перебуває в тяжкому стані у лікарні. Цим решта була надана допомога на місці. Ну і постраждав оцей будинок найбільше. І ще 2 багатоповерхівки, які були розташовані поруч, там повилітали вікна. понівечені балкони. Ну і зрозуміло, що з перших хвилин, незважаючи на постійну повітряну тривогу, екстрені всі служби, в тому числі ДСМС, медики, комунальники, вони перебувають на місцях включання. Ну і звичайно, що надають людям усю необхідну допомогу, фіксуються обсяги завданих збитків внаслідок чергового терористичного обстрілу росіян. Ну, якщо говорити про добу попередню, то 955 разів орки гатили по Запорізькій області. Загалом маємо 8 поранених з урахуванням поранених саме в обласному центрі. 82 зафіксовано випадки пошкоджень майна, руйнації майна, це і житлова інфраструктура, і транспорт, і господарські споруди. Тому область, ну, продовжує жити майже вже з півроку в стані постійних тривог, в стані постійної небезпеки і, на жаль, постійних обстрілів.
3: І росіяни нарощують застосування дронів. Два дні тому, 4 жовтня, повідомляли про загибель двох людей вже у Запорізькому районі, тобто не у віддалених селах від обласного центру, саме через внаслідок атак дронів. Які шляхи нині є небезпечними? Як змінилися правила пересування транспортом?
7: Ну, всі шляхи, які розташовані від Запоріжжя до лінії бойового зіткнення, вони є небезпечними. Можна говорити, що це фактично сіра зона. Орки продовжують полювати, влаштовувати сафарі на цивільних, на цивільні автівки, на автівки ДСМС, на евакуаційні бригади, на бригади ремонтні, аварійні бригади Запоріжжя обленерго, які щодня, щодоби по кілька разів відновлюють електропостачання в таких громадах, як Кушугумська, це фактично передмістя, Новоолександрівська, Новомиколаївська, Більнянська громада, Біленьківська громада, Долинська громада. Часто густо навіть вони, електрики, енергетики, потрапляють під обстрілами, зафіксовано не один випадок. Ну, цього тижня вже було поранено одного з електриків в селищі Біленьки під час відновлювальних робіт. Які застереження, які вживаються в атаку. Ну, звичайно, що до цих громад зведені антидронові тунелі. Вони захищають від легких дронів, типу FPV, типу Молнія. Звичайно, всі екстрені служби, які виїжджають, вони рухаються в супроводі мобільних вогневих груп. Мають, звичайно, датчики дронів, типу чуйка. І у разі якоїсь небезпеки дуже серйозної, коли наближаються ці дрони, звичайно, що зупиняється транспорт. Люди, які там перебувають, персонал, вони знаходять прихисток. Щодо громадського транспорту, який поодинокий, але все-таки рухається. Звичайно, в транспорт, ну і, власне, автівки ДСМС, вони обладнані захисними конструкціями, які також захищають від легких дронів. Одним словом, дуже все це непросто, налагодження і транспортного сполучення, і логістики, і вивезення людей, евакуації людей. Тому всім тим, хто причетний до цього, безмежно дякую. Це і Нацполіція, і ДСМС, і волонтери, ну і органи місцевого самоврядування.
3: Підготовка до зими. Який сценарій для Запоріжжя розглядають як найскладніший? І у разі втрати одночасно електро, воду та теплопостачання централізовано. Скільки автономних джерел живлення вже готові до роботи?
7: Пані Ірино, ми розглядаємо різні абсолютно сценарії. В серпні, в вересні провели командно-штабні навчання, саме моделювання ситуації, коли буде тотальне знеструмлення, тотальний блекаут. Головна мета цих навчань була відпрацювати злагодження взаємодії між усіма службами. Органи державної влади, місцевого самоврядування, ДСНС, критична інфраструктура, медицина, освіта, соціальний захист. Ну, одним словом, всі, хто залучений до цього процесу. Якщо говорити про підготовку до опалювального сезону, то ми фактично, ми на 100% технологічно готові до пуску тепла. Звичайно. Головні акценти ми робимо і надалі на захист критичний, захист першого, другого, третього рівня, водопостачання, теплопостачання, електропостачання, на розвиток розподіленої і відновлювальної генерації. Безмежно дякуємо нашим міжнародним партнерам за когенерацію, за сонячні електростанції, 26 СЕС, 23 когенерації вже встановлено, працює, і інші тривають пусконаладжувальні роботи. Блочно-модульні котельні, було встановлені в закладах охорони здоров'я. Ну, загалом, якщо говорити про генератори, то десь 1500 точно маємо, це близько 800 об'єктів критичної соціально важливої інфраструктури. Готові до розвитку різних подій і прагнемо до кінця року мати оцієї альтернативної або резервної генерації близько 100 мегаватів. Це дозволить у певний час у разі тотального знеструмлення забезпечити життєдіяльність обласного центру і загалом Запорізької області.
3: Пане Олександре, я вам дякую, що знаходите час на спілкування з нами. На зв'язку був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Церква під премію. На Черкащині правоохоронці розслідують резонансну справу, де під виглядом преміювання сільського голови у приватну власність релігійної громади таємно передали храм середини 19 століття. Це відбулося ще у квітні 2014 року, та деталі стали відомі лише тепер, під час прокурорської перевірки майнових прав на пам'ятки архітектури. Всі подробиці заплутаної історії у сюжеті Станіслава Кухарчука.
6: Ось так, прямо на власному подвір'ї пані Марія та її чоловік Степан уже п'ятий рік поспіль виготовляють бліндажні скоби для війська. Для цього подружжя облаштувало імпровізовану кузню. І до їхньої справи у селі Гельмязів долучилось багато місцевих жителів. Та й замовлень, кажуть, від бійців не менше.
8: Приїжджають усі, їдуть, яка ми знаємо, що є. Буває таке, подзвонили, нам терміново треба 100 штук, терміново. Безстресенько, всі зі збіглись, двоє-троє, я на горні, хто може, раз-раз-раз, зробили і відправили.
9: Багато вже накопило?
8: Без 120 тисяч, 2 мільйони буде.
6: На знак вдячності вся кузня завішана прапорами підрозділів, яким допомогли. Попри волонтерство та роботу завідувачем господарства в Гельмязівському ліцеї, пан Степан обов'язково знаходить час для свого головного покликання. Він – настоятель місцевого храму Святої Трійці. Парафія панотця Степана належить до Київської митрополії Української православної церкви, яку пов'язують із Московським патріархатом. Проте священник наголошує, служби він править винятково українською мовою, а в його проповідях немає жодної політики, тим паче проросійської.
10: Моє діло – молитись, проповідувати Слово Боже, політику в церкві не мішати, тому що це не можна робити категорично, я рахую. Священець – лікар. Він повинен молитись і каятись у своїх гріхах, яких, повірте, з ніг до голови у мене особисто.
6: До Гельмязова священника направили наприкінці 2021 року, якраз напередодні Великої війни. Отець Степан пригадує, одразу після початку повномасштабного вторгнення вони з парафіянами взялися волонтерити. Майже всі пожертви, які збирає громада, а також власні заощадження настоятеля, йдуть на закупівлю арматури для скоб. Через це за понад 4 роки так і не змогли зробити у храмі ремонт.
10: Рішили обновити, ну все ж таки це храм. Це не якась там, вибачте, стайня чи ще щось. Це храм. А вилізла стара розпись. От бачите, фрагмент, кусочок старої розписі. Я думаю, що ще десь є.
6: Імовірно, цей розпис прихований під шарами старого вапна. Є абсолютно автентичним. Храм зведений в стилі неокласицизму ще наприкінці першої половини 19 століття. Церква Святої Трійці у Гельмязові є пам'яткою архітектури національного значення, адже була збудована 1841 року на гроші місцевого заможного козака Федора Савенка. Але в радянські часи вона використовувалась не за призначенням. Тут була тракторна бригада, згодом краєзнавчий музей. Але весь цей час будівля була у власності держави, та в 2014-му її передали у приватні руки. Уже понад 12 років офіційно будівлею церкви володіє релігійна громада УПЦ. На підтвердження отець Степан показує свідоцтво на право власності.
10: Оформлено це право власності 30.10.14 року. На церкву це оце. Храм Святої Трійці, Українська православна церква. Крапка, все.
6: Натомість у Черкаській обласній прокуратурі підозрюють, це свідоцтво підроблене. Там запевняють, підставою для реєстрації права власності релігійної громади УПЦ на будівлю стало ось це рішення Гельмязівської сільської ради. Проте в документі жодної згадки про храм немає.
11: В даній ситуації рішення будь-якого про розпорядження пам'яткою не було. Під номером рішення, яке вказано, рішення про преміювання сільського голови, яке жодного стосунку не має до цього храму.
12: А на якій ж підставі вони тоді його зареєстрували?
11: От на такій підставі, незаконно.
6: Наразі прокуратура у суді першої інстанції вже виграла позов про скасування права власності релігійної громади УПЦ на Гельмязівську церкву. Рішення ще не опубліковане, тож законної сили ще не набрало. Проте, згідно з ним, національна пам'ятка має повернутися у розпорядження держави.
13: Ось давайте оцей ж листок сюди, другий.
6: Гельмязівський краєзнавець Микола Аза розповідає, що релігійна громада фактично володіє церквою Святої Трійці з 1990 року. На той час він очолював сільську раду і особисто передав ключі від споруди. Тодішній митрополит Філарет, аби звільнити будівлю для богослужінь, придбав під місцевий краєзнавчий музей інше приміщення в селі. Проте ці домовленості, за словами пана Миколи, були тільки усними.
13: Поїхали наші до Філарета на зустріч. Він приїжджав сюди, дивився на це приміщення, виділив кошти, ось ваші ключі, ось церква від'єднана була від держави. Ми ніякого впливу туди не мали. Ні сесії, ні виконкоми, ніяких рішень не приймали. Отак передали ключі і все.
6: Увесь цей час архітектурна пам'ятка фактично перебуває у володінні УПЦ. Її історичне та культурне значення тривалий час, здається, не цікавило ні священників, ні громаду, ні чиновників. На будівлі досі немає таблички про статус об'єкта, а з власником не укладено угоди про збереження пам'ятки. Та попри це, запевняють в обласному управлінні культури, церква все одно під охороною закону.
14: Якщо буде дійсно встановлений факт того, що там здійснюються якісь роботи без погодження з органом охорони культурної спадщини, то дійсно відповідно до законодавства у нас є правові механізми, як реагувати на дану ситуацію і як безпосередньо впливати на власника.
6: Наразі релігійна громада Гельмязова, прокуратура, сільрада та обласне управління культури чекають на офіційне оприлюднення судом ухвали про скасування прав власності на церкву. Тож подальші свої дії залишають без коментарів. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Глобальні кліматичні аномалії випробовують планету на міцність. Від потужних європейських повеней, які буквально змивають міста, до руйнівних штормів та катастрофічних паводків в Азії. Сполучені Штати підраховують збитки та кількість жертв від ураганних вітрів, а синоптики попереджають – це лише початок. Найпотужніший за всю історію феномен Ель-Ніньо вже спричинив масштабну хвилю катаклізмів, які загрожують планеті рекордною спекою, хворобами, голодом. Як стихія змінює карту світу, дивіться у сюжеті наших кореспондентів.
15: Цього тижня стихія нещадно вдарила по Іспанії. У невеликому місті Мадрігерес на південному сході країни випала рекордна кількість опадів – понад 140 літрів на квадратний метр лише за кілька годин. Рівень води в будинках сягав близько метра. Потоки бруду нищили інфраструктуру та автомобілі. Під час повені загинула 102-річна жінка. Ще майже сотню жителів рятувальники екстрено евакуювали із заблокованих помешкань. Місцева влада планує оголосити місто зоною стихійного лиха.
16: Руйнування катастрофічні. Важко уявити, наскільки високо піднялася вода у цьому, здавалося б, рівнинному селі. Ви можете переконатися самі. Церкву, казарми та ратушу затопило, потоками винесло двері вагою в сотні кілограмів, що практично неможливо уявити. Ми отримали повідомлення про те, що в одному з будинків, можливо, є людина. Ми негайно відправили найближчу бригаду, і вони підтвердили, що всередині справді перебуває особа з очевидними ознаками смерті. Початкове припущення природно полягає в тому, що причиною загибелі стало утоплення, оскільки докази на місці події вказують на те, що всередині будинку могло бути від 1 до 1,5 метра води.
15: Іспанія не єдина країна в Європі, яка потерпає від кліматичної нестабільності. Напередодні повеней континент пережив рекордну спеку та посуху, що завдало колосальних збитків агросектору. Загальні втрати галузі сільського господарства оцінюють майже у 4 мільярди доларів. Лише виробництво зернових скоротилося на 16 мільйонів тонн. Найбільше постраждала Франція, де урожайність соняшнику та озимих культур впала катастрофічно. Справжнє випробування чекало і на Сполучені Штати Америки. Наприкінці вересня східне узбережжя накрив потужний Нор'істер – позатропічний циклон з ураганним вітром до 130 км на годину. Гігантські шестиметрові хвилі спричинили масштабні прибережні повені у Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Пенсильванії. Понад 100 тисяч людей залишилися без світла, є загиблі від падіння дерев. Водночас на іншому кінці світу у Таїланді продовжують боротися з наслідками масштабних затоплень, які охопили 27 провінцій і столицю Бангкок. Від повеней в країні постраждали понад 3 мільйони людей.
17: Мій магазин розташований на ринку. Покупцям складно заходити всередину, адже рівень води то піднімається, то знову знижується. У тій частині ринку, де я працюю, вода піднялася приблизно до коліна. В результаті покупці не хочуть заходити всередину, не хочуть довго залишатися у воді. Тому нам доводиться стояти на вулиці, аби продати товар.
15: Науковці попереджають, усі ці катаклізми – лише провісники масштабнішої катастрофи. У Тихому океані сформувався феномен «супер-ель-ніньо», який уже запустив так звану «хвилю Кельвіна». Це масштабний імпульс теплої води, який рухається до узбережжя Північної Америки. Вона здатна не лише підвищити рівень океану, а й кардинально змінити атмосферну циркуляцію по всьому світу. Кліматологи прогнозують безпрецедентні випробування для населення планети у найближчі кілька років. Азії загрожують потужні тайфуни, Африці – поперемінно смертельні повені та тотальний неврожай із ризиком голоду. У Перу та Еквадорі через теплові аномалії можуть спалахнути епідемії малярії та холери. А вже навесні океанологи очікують на масове вимирання коралових рифів через перегрів океану. Експерти закликають уряди терміново інвестувати у захист інфраструктури, адже наступний рік може стати найспекотнішим за всю історію людства. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини, ними поділиться Ярина Марків.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей.
19: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
20: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
19: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
20: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
21: Пройдіть скринінг здоров'я.
22: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
23: Горить!
22: От і добре. Бо це ж новий поставили.
23: Горить, горить, не переживай.
22: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
23: А сам коли підеш?
22: Чекаю на знак.
24: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
25: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
23: Мам.
26: Лише зараз розумію, як тобі було важко.
27: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
26: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
28: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Єдиний марафон триває. Новини підготувала інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Київ зранку атакували російські ударні дрони. Як повідомили в ДСНС, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків зайнявся дах навчального закладу. Рятувальники загасили пожежу, минулося без постраждалих. Одна людина загинула і 9 травмовані. Такі наслідки російських атак на Сумщину протягом доби, за повідомленням обласної поліції, окупанти завдали 48 ударів по 25 населених пунктах регіону. Під ворожими ударами опинилися Великописарівська, Сумська та Серединобудська громади. Росіяни застосували безпілотники, КАБи та міномети. Україна використовує всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Але, за його словами, Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин. І світові лідери це бачать.
0: Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилась серед їх пріоритетів також. Поки що вони зосереджені тільки на ударах по Україні і на дестабілізаційній активності в Європі. Путін зараз значно краще знає ситуацію в Європі, по конкретних країнах та статистику по ударах, ніж те, що взагалі відбувається на фронті. Чіткі у нього пріоритети. Важливе завдання Америки і всіх інших наших сильних партнерів – схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість вбивств.
2: Масована атака безпілотників на Москву. Місцева влада заявила, що російську столицю та Московську область з вечора понеділка і до ранку вівторка нібито атакували 650 дронів. Місцеві телеграм-канали пишуть, що БПЛА заходили з різних напрямків. Під ударом, ймовірно, знову НПЗ у Капотні. Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він забезпечує близько 40% паливного ринку Москви. Тож перебої в його роботі можуть позначитися на постачанні пального в російську столицю. Ще одна ціль атаки знаходиться поблизу селища Володарського та Константиново в Московській області. Після удару там спалахнула лінійна виробничо-диспетчерська станція Володарська, яка є однією з найбільших нафтобаз та диспетчерським вузлом магістральних нафтопродуктопроводів у Московському регіоні. Зі свого боку, Росавіація повідомила про обмеження в роботі аеропортів Внуково і Домодєдово. Згодом такі обмеження запровадили щодо аеропортів Шереметьєво, Жуковський. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронні розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
1: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
4: Героям слава!
2: Непал завершив пошуково-рятувальну операцію після серпневої повені. Унаслідок сходження льодовика на кордоні з Тибетом загинули майже 1500 людей. Понад 5000 досі вважають зниклими безвісти. Серед них 56 громадян України. Повінь також зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, ферми та десятки населених пунктів. Майже 14 тисяч людей вдалося врятувати. Влада Непалу більше не проводитиме активних пошуків тіл, але вилучатиме рештки, майно, чи інші матеріальні цінності, виявлені під час процесу відновлення. Нині чиновники вирішують, як на законних підставах визнати зниклих безвісти померлими, щоб їхні родини могли владнати страхові, банківські та інші юридичні формальності. Влада заявила, що для швидкого відновлення та реабілітації тисяч людей, які стали вимушеними переселенцями внаслідок повені, потрібно майже 5 мільярдів доларів. Єдиний у Сумах контактний зоопарк, який свого часу прихистив десятки тварин із прикордоння, опинився на межі виживання через влучання безпілотників неподалік. Частина приміщень пошкоджені, а звірі неабияк налякані. В звіринці кажуть, відчутно поменшало відвідувачів, а відповідно і коштів, за які годували тварин. Чи є вихід, з'ясовувала кореспондентка телеканалу «Ми Україна» Олеся Боровик.
5: Вівця Яринка і досі не заросла шерстю, хоча б мала це зробити ще до осені, каже власниця контактного зоопарку Світлана. Тварини пережили неабиякий стрес, адже неподалік сумського звіринця поцілило вже 5 дронів.
7: Повезло, що воно вночі. Це сталося вночі. І перший раз, і другий раз, коли не було дітей, відвідувачів, як зреагували тваринки. К щастю, як кажуть, вони всі живі. Але вони дуже стресонули. Нас видно по одній овечці, там є. Вони почали, навіть всі, вони почали облазити. Шерсть почала облазити. Це спустя вже місяць-два ми вже почали замічати, що з ними щось не так.
5: Після лікування більшість тварин відновилися, а от Яринка досі ні. Частина приміщень зоопарку була пошкоджена від ударів. Усе відновлювали власними силами, бо жодна з гуманітарних організацій за це не взялася. Адже в першу чергу вони допомагають житловому фонду. Цей зоопарк прихистив чимало тварин з прикордоння.
7: Тут козлик у нас привезений, де у нас жіночка віддала, виїжджала, з Краснопілля привезли, бо нікуди було дівати. Багато віддають нам кроликів просто, люди виїжджають, жалко їм, ну, тримали.
5: Та тепер і тут вони мають боротися за життя, адже з кожним днем зоопарку все більше бракує харчів. Їжу, розповідає власниця, купували за гроші з екскурсій. Тепер же відвідувачів майже немає. Після того, як по Сумах ворог став чи не щодня бити авіабомбами, родини з дітьми виїжджають. Тварини ж навпаки лише прибувають.
7: В цьому році з'явилася ось недавно в нас поні, поняшка, наш хлопчик. Це з Веретенівської школи, кінної школи. Там теж дівчаток ми виручили, в них там також були ж прильоти.
5: А ось цього птаха Ему врятували військові.
7: Це привезений нашими хлопцями із Курської області, Суджинського району. Врятований від мін. Там пара бігала по лісу, ну, самець, на жаль, загинув.
5: І вперше від початку війни в зоопарку поповнення. У пари павлінів народились павенята. Поки маленькі, їх утримують у теплому приміщенні. Найбільше переживають за зиму, адже потрібно чимало дров. Тож уже з літа готуються до холодів. І попри погіршення безпекової ситуації, виїздити наразі не планують. Кажуть, це, по-перше, стрес для тварин, а по-друге, потребує великих коштів, яких і так бракує. Тож нині приймають усю допомогу від дров до фруктів, овочів та зернових, аби протриматися зиму. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: На 8.30 наша команда підготує черговий випуск новин, а поки в марафоні працюватиме Ірина Баглай.
3: Дякую, ми будемо розповідати, як роботи замінюють піхотинців на фронті.
8: Наша зброя – це правда.
9: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
8: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здолає.
8: Перемагаємо.
9: Єдині новини.
10: Разом ми сила.
8: Єдині новини у центрі подій.
3: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Мої вітання. Завдання, які раніше коштували життя і здоров'я бійцям, тепер виконують роботи. Транспортування боєприпасів на вогневу позицію – одна з найбільш небезпечних місій на Покровському напрямку, адже ворожі дрони полюють саме на логістику. У 147-й окремій артилерійській бригаді 7-го корпусу ДШВ такі завдання дедалі частіше делегують НРК – наземним дронам. Лише одна батарея за минулий місяць виконала ними майже 200 доставок. Як працює логістичний хаб і пункт управління НРК. Побачите в сюжеті.
11: Цей
6: вантаж нині їде на позицію сам, а ще торік тією самою дорогою боєприпаси доправляли люди.
10: У нас є випадок, що КРАС їхав на вогневу позицію і, на жаль, дрон, детекція показала пізно дрон, він спалив КРАС, тобто він замітив його і розвернувся, тобто зайшов на удар, на ураження КРАЗа і, на жаль, загинуло троє військовослужбовців. Ціна дуже велика, ціна – це людське життя.
6: З логістичного хабу до передової десятки кілометрів. Тут боєприпасами споряджають роботів.
10: У мене їх цілих 8. У мене є 2 Рейспро, Протектор, Темус. Це новий крайній був отримали. Рейспро ми загружаємо 300 кілограм, Терміт загружаємо 500 кілограм.
11: Взагалі у нас стандартна відправка 5 снарядів і 5 зарядів порохів, підривники, підривопатрони. Один снаряд важить десь 45 кілограмів. Доставляємо БК на НРК «Рись-Про».
6: Завантаженим роботом керує пілот, веде його до позиції дистанційно.
12: Зв'язок іде через Starlink, по IP-адресам підключається до рюкзака, стоїть зараз у мене захований. І від рюкзака вже передача картинки йде на Steam Deck. Якщо десь недалеко, годинки, дві, можна туди-назад з'їздити. Найдальшу відстань – це 20 кілометрів в одну сторону. Це 4 години туди і назад.
6: На роботів із вантажем повсякчас полює ворог.
10: Ось буквально вчора у нас там було враження, ну, ждун попитався вразити нашого робота, але, слава Богу, не успішно. Постраждала, да, трохи провізія, але все одно робот продовжив рух і виконав свою місію.
6: Боєприпаси на передову доправляють щодня, але жодного робота пілоти не втратили, попри постійні атаки.
10: За тиждень приблизно, ну, мої екіпажі можуть зробити на наш дивізіон плюс-мінус 30-32 місії. Минулому місяці ми в нашій бригаді взяли перше місце серед доставок ПНРК. То у нас було 189 доставок.
6: Транспортуванням боєкомплекту можливості цих НРК не обмежуються. Везуть на позиції пальне, воду, їжу, генератори, запчастини до гармат, а іноді навіть бійців. Головне, щоб маршрут був максимально безпечним навіть під постійним вогнем противника.
12: Я знаю, що туди хлопці не їдуть. І знаю, що може бути, якщо щось піде не по плану. Так що краще вони хай менше проїдуть і далі робот вже буде справлятися, чим ризикувати своїми побратимами.
11: Життя людини – це, ну, на першому місці. І дійсно ця НРКшка рятує людям життя, бо, як я казав, багато дронів – це небезпечно. Ну, якщо згорить залізо – це залізо. Його, ну, нове купити можна, а життя людське вже не повернеш.
6: Артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ щодня випалюють позиції ворога, не даючи окупантам просуватися вглиб Донеччини. Критично важливі снаряди їм тепер постачають наземні роботизовані комплекси. Така тактика не лише допомагає зберегти життя наших захисників, а й засвідчує, українська армія – одна з найтехнологічніших у світі. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Костянтинівський напрямок залишається однією з найскладніших точок на карті бойових дій. Щодня окупанти здійснюють тут десятки спроб штурму. Противник відмовився від застосування масованих бронеколон на користь тактики інфільтрації малими піхотними групами. Ключ до утримання лінії оборони та нищення ворожих сил у міжпозиційному просторі – це робота безпілотних систем. Оборону на цій ділянці тримають підрозділи головного відділу безпілотних систем Держприкордонної служби «Фенікс», чиї оператори нещодавно встановили черговий рекорд. Вони знешкодили понад сотню окупантів за одну добу. Подробиці дізнаємося від офіцера підрозділу відділу безпілотних систем «Фенікс» Дмитра на позивний «Доцент». Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні!
13: Вітаю, героям слава.
3: Перед тим, як розпитати вас за цю добу, коли ви знищили сотню російських військових, я прошу наших глядачів звернути увагу на екрани, тому що тут є QR-код, номер картки, ми проводимо збір. Пане Дмитре, розкажіть, на що збираємо, яка сума потрібна?
13: Вітаю телеглядачів. Наразі прикордонний підрозділ «Фенікс» має актуальний збір на дрони та комплектуючі до них. Йдеться в першу чергу про те, що сучасна технологічна війна вимагає від підрозділів безпілотних систем постійного розвитку та удосконалення своїх засобів. Бо досить часто те, що було актуально ще вчора, сьогодні, на жаль, становиться застарілим. І ми, як один з провідних підрозділів, намагаємось працювати ефективно. Саме в тому у нас відбувається цей збір коштів на критично необхідні засоби та деталі. Це і більш потужні батареї, і іноді навіть пропелер та гвинтик може вирішити низку важливих питань. Ну і не варто забувати, що дрони – це розхідний матеріал, і їх парк потребує постійного оновлення.
3: Шановні глядачі, я закликаю вас бути активними, доєднуватися до цього збору. А пане Дмитре, саме дронами ви знищили оцю сотню окупантів, і тоді, ви кажете, розхідний матеріал. Скільки застосувати довелося? Коли це сталося? Розкажіть, поділіться подробицями.
13: Ну, насправді, якщо ми говоримо про живу силу противника, то наразі наш внутрішній рекорд – це 131 уражений окупант. Це результат системної роботи, по-перше, збільшення кількості і якості наших пілотів, а також безпосередньо фахівців інженерної та саперної справи. Це вкрай важливо, коли всі спеціалісти працюють в єдиній фаховій системі. Саме завдяки цьому наш підрозділ вийшов на високий рівень результативності. Якість наших пілотів у льотній школі «Фенікса» постійно зростає, кількість екіпажів збільшується. В нашому конкретному випадку, на конкретному напрямку, кількість переростає в якість. Я вам скажу більше, що за вересень місяць ми побили власний рекорд, встановили новий по збиттю повітряних цілей. Це 558 знищених БПЛА літакового типу. Це не тільки ударні БПЛА, а й БПЛА розвідувального типу. Тож «Фенікс» намагається нарощувати свої сили, розвивається і удосконалюється.
3: І цілей вам вистачає, тому що, за даними Генштабу, Костянтинівський напрямок є найбільш активним за кількістю штурмів. Яка оперативна ситуація на вашій ділянці зараз? Які саме завдання виконують екіпажі «Фенікса»?
13: Справді так і є. Ситуація на Костянтинівському напрямку залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. Бої в районі Костянтинівки та на підступах до неї тривають фактично безперервно. Інтенсивність бойових дій доволі висока. Противник рухається постійно, застосовує малі піхотні групи, по 3-5, іноді 10 осіб у великій кількості. Основна задача – він намагається перенаситити передній край своїм гарматним м'ясом, перенаситити наших пілотів постійною безперервною бойовою роботою. Але маю запевнити, що екіпажі прикордонного підрозділу «Фенікс» повністю справляються з ворожими викликами і виконують увесь спектр поставлених перед ними завдань. Ураження ворожої піхоти, техніки та порушення логістики. Логістика – досить значна частина нашої роботи. Підрозділ тримає небо на цій ділянці цілодобово. Ми не даємо противнику почуватися вільно навіть у тилу.
3: Пане Дмитре, росіяни вже другий рік вдаються до тактики інфільтрації майже по всіх напрямках, відмовилися від застосування бронетехніки саме через те, що створена кілзона нашими дронами, і вони уразливі, але дронами ваші оператори БПЛА, чи можуть вони виявити оці малі штурмові групи по дві, по три людини, які намагаються просочуватися, і як це, наскільки це складно?
13: Я би сказав, що вони змінили тактику. Тактика просочування малими групами на цій ділянці спостерігається доволі давно. І ми вже неодноразово відмічали, що замість тактики великих бронеколон вони використовують малі піхотні групи до п'яти, ну, як я вже і казав, часом до десяти осіб. Намагаються просуватися під прикриттям артилерії, дронів, авіаційних ударів, також під дією засобів РЕБ, які на певний час, на певному відрізку створюють їм певний коридор. Вони активно застосовують просочування, шукають слабкі місця на стиках різних підрозділів, намагаються закріпитися, а потім розширювати зону контролю. Наша відповідь на це постійний моніторинг і створення так званої, як ви вже казали, кіл-зони. Намагаємось усіх штурмовиків ліквідовувати до моменту їх руху через цю зону, створену нашим підрозділом, разом, звичайно, з нашими суміжниками. В нашій зоні відповідальності жодного разу піхотним з'єднанням Сил оборони не довелось вступати в стрілецький бій з російськими військами. Ми знищуємо їх ще на підходах. Екіпажі в режимі онлайн відстежують будь-які переміщення ворога, і як тільки фіксується їхня присутність, туди одразу прилітають наші дрони.
3: Росіяни активно використовують дрони для блокування і нашої логістики. Як підрозділи БПЛА «Фенікса» протидіють ворожим безпілотникам і забезпечують безпечний підвіз боєкомплекту, евакуацію для української піхоти?
13: Ворог активно застосовує дрони для блокування логістики Сил оборони. Це факт. За сприятливої погоди росіяни можуть застосовувати до декількох сотень засобів ураження. Переважно це FPV і молнії. Константинівка практично повністю досяжна для дронів противника. Крім того, вона повністю переорана ворожими кабами. Намагаємось протидіяти комплексно. По-перше, як я вже і казав, ми знищуємо ворожі дрони-розвідники та ударні БПЛА і намагаємось постійно нарощувати темпи. По-друге, ми палюємо на ворожих пілотів, виявляємо їхні пункти управління і знищуємо їх. Також знищуємо ворожі FPV-засідки. Для цього ми маємо окремі екіпажі, які безпосередньо займаються виявленням та знешкодженням таких засідок. Безпечний підвіз – це окремий доволі широкий спектр нашої роботи, який наразі також сильно масштабується. Логістика на важких ділянках здійснюється виключно безпілотно, бо для збереження життя нашого особового складу. Наразі підрозділ має потужності для того, щоб за допомогою наземних роботизованих комплексів та важких бомберів доставляти на передову усі необхідні вантажі. Від води до провізії до засобів ураження та боєприпасів. Також за допомогою НРК здійснюємо евакуацію поранених або загиблих військовослужбовців суміжних підрозділів. Навіть здійснюємо передислокацію позицій за потреби та запитом.
3: Пане Дмитре, я дякую вашому підрозділу за те, що ви нас бороните, за те, що були сьогодні у нас в ефірі. Це був офіцер підрозділу відділу безпілотних систем «Фенікс» Дмитро, на позивний «Доцент». Вона працювала вчителькою молодших класів у сільській школі. Відколи почалася повномасштабна війна, Олександра одразу стала допомагати військовослужбовцям, а згодом сама доєдналася до війська. Нині вона головний сержант взводу 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії. За суворість і дисциплінованість побратима назвали її Фурія. Історія Нацгвардійки. Дивіться в сюжеті.
14: Дійсно, що хлопці... До Великої війни Олександра працювала вчителькою початкових класів.
15: Виховувала діток, як навчала їх. Всьому найперше.
14: Коли на початку повномасштабного вторгнення їй запропонували виїжджати з України і слухати не захотіла.
15: У мене дві донечки. Я сказала ні, це моя рідна земля. Я буду тут до останнього. Якщо потрібно буде дітей вивезти, є на то бабусі, які поїдуть з дітьми. Угу. Але я буду до останнього тут. Тут моя рідна сторона.
14: Першу, як волонтерка, допомагала військовим, які стояли в її рідній Сковородинівці.
15: Я пам'ятаю перший раз, як я прийняла рішення накормити хлопців, щось зробити корисне. Бідні голодні, холодні. Півдні ліпила вареники на кухні, потім велику каструлю взяла з собою і пішла. Кажу, хлопчики, дозвольте до вас підійти. Підходьте, будь ласка, пані. Хлопчики, дозвольте вас пригостити з пилу з жару, гаряченьке, варенички з картоплею та грибами, з любов'ю зроблені. Вони справді, так? Ой, дякуємо вам. І з того моменту почалася допомога.
14: І вже у 22-му Олександра вперше переступила поріг військкомату.
15: Ну, ми все розуміємо, але вчителька, йди вчи дітей. В армії вчитель нікого не потрібно.
14: Після відмови Олександра влаштувалася працювати у шпиталі молодшою медичною сестрою і вже звідти мобілізувалася.
15: Починала зі звичайного стрільця з солдатської посади. Надалі, так як вчителя, грамотність стала на посаду діловода, працювала діловодом. Але я хотіла рости і більше спілкування, і перейшла на сержантську посаду командира відділення.
14: Щоб здобути звання сержантки, переймала досвід у Великій Британії.
15: Мені дали грамоту за відмінне навчання. І начальник курсу майор Рівс сказав: Олександра, ще секундочку. Саша, one moment. І дістає з карману оцей ось, будь ласка, коїн Ірландської гвардії.
14: Відтоді цю воїнську відзнаку вона завжди носить із собою, як талісман.
15: Як нам пояснювали британці, що вони дають коїн тільки тій людині, тому військовому, з яким вони готові пліч-о-пліч стояти воювати.
14: Нині Олександра, якій побратими дали позивний Фурія, головна сержантка взводу. У її підпорядкуванні 30 бійців.
15: Так і головний сержант, і командир взводу, це той самий класний керівник. Але в армії вони поважають. Мені не потрібно 100 разів їм повторювати. Я їм власним прикладом показую, як потрібно служити, як бути відповідальним.
14: Разом з побратимами вона бере участь у змаганнях. В армії захопилася гірьовим спортом.
16: Давай, давай, давай!
14: Пліч-опліч і на навчанні.
15: Я ж забрала тут всіх глав сержантів взводу.
14: І на бойовій підготовці.
17: Запущено дронів 5, збито дронів 3.
14: Молодша донька Олександри, рівняючись на матір, мріє стати кадеткою. Та й сама Фурія своє майбутнє пов'язує лише з військом.
15: Я хочу стати офіцером, щоб надалі рости. Можливо, до генерала дослужусь.
14: Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
3: Усі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Ми ж побачимося після новин. Ними поділиться Ярина Марків.
19: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
20: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
19: Етнофестиваль та конкурс пісні. Дівчина. Абсолютно нові пісні на його тексти. Згорі казарня. Дивись проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.
2: Інтер продовжує мовлення в ефірі «Єдиного марафону». В студії для вас працює Ярина Марків. 5 людей постраждали внаслідок російського удару по мосту через Дніпро в Запоріжжі. Як повідомили в обласній адміністрації, серед них 2 жінки та чоловік. Ще 2 чоловіків – працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу. Російська атака застала їх в дорозі. Наразі рух транспорту мостом тимчасово перекритий. Одеса цієї ночі також була під атакою російських військових. Як повідомили ВВА, через ворожі удари пошкоджено будівлю одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. Житловий сектор руйнувань також не зазнав. Київ зранку атакували російські ударні дрони. Як повідомили в ДСНС, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків зайнявся дах навчального закладу. Рятувальники загасили пожежу. Минулося без постраждалих. На Херсонщині унаслідок російських атак напередодні 1 людина загинула і 4 поранені. Як повідомили в обласній владі, під авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 38 населених пунктів. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки, також понівечили цивільні автівки. 114 ударних безпілотників збили цієї ночі наші захисники, як повідомили в повітряних силах ЗСУ. Проти ночі вівторка окупанти запустили по території України 137 дронів різних типів. Влучання БПЛА зафіксовано на 17 локаціях, уламки впали на 4. Україна активно працює над новими рішеннями щодо повітря.

0: завжди допоможемо всім, хто зіткнувся із такою проблемою.
1: Свідчення та документи про масові розстріли у Бабиному Яру тепер доступні онлайн. У Києві презентували пілотну версію цифрового архіву Національного історико-меморіального заповідника. Проєкт створили на основі колекції історика, журналіста та громадського діяча Іллі Левітаса, яку у 2021 році передали до заповідника. Вона містить докази, матеріали і світлини про трагедію Бабиного Яру та Голокосту, а також особисті речі вбитих та інші артефакти. Під час презентації показали сам цифровий архів та перші оцифровані матеріали.
2: Для того, щоб архівна спадщина була збережена, досліджена і осмислена, їй недостатньо зберігати просто у фізичному вигляді і недостатньо мати її цифрову копію. Потрібно саме професійно її описувати, оцифровувати і вчити людей, яким чином її можна знайти. Є великий запит дізнатися інформацію про свою родину і дізнатися правду про те, що відбувалося.
1: Проєкт «Мультикультурний Київ» стартував. Його реалізують у межах заповідника «Стародавній Київ», що охоплює весь столичний поділ. Мета розповісти, як багато громад, окрім української, проживали на теренах Києва. Почали з вірменської, продовжити планують про грецьку спільноту, згодом розкажуть і за решту. Де вже стоять інформаційні стенди, знає колега з телеканалу «Ми Україна» Дар'я Цесарук.
3: Під дзвіницею Покровської церкви, що на Подолі, фундаменти колишньої – вірменської. Вона простояла тут більше 100 років.
4: Церква була присвячена, скоріш за все, Різдву Святої Богородиці, тому що пізніше на її ж місці стояла дерев'яна церква, яку вірмени присвятили саме цій святій.
3: Її рештки дослідники розкопали ще півстоліття тому.
4: Шматочок підлоги, шматок вівтарної частини навіть збереглися.
3: Але згодом сенсаційну знахідку законсервували і заасфальтували, бо вважали, що більше ніякої цінності ті мури не мають. Тепер про попередню святиню нагадує тільки оця меморіальна табличка.
4: Вона була зруйнована кримськими татарами у 1489 році. Вона згоріла, впала і більше в мурованому вигляді, скоріш за все, її не відновлювали.
3: У ті роки, коли церкву тільки зводили, а це приблизно 14 століття, на столичному Подолі була ціла вірменська громада, що жила тут роками.
4: У 1659 році вірмени були повністю депортовані з Києва, з'явилися, тут відновили свою присутність фактично аж на початку ХХ століття. Тому Російська імперія витерла пам'ять про вірменську громаду, а вірменська громада існувала точно з ХІ століття.
3: Про такі факти мало хто знає, тому розповідати, наскільки Київ мультикультурний, взялися у заповіднику, що охоплює Поділ. Спершу встановили біля Покровської церкви, яка тепер височіє на залишках вірменської, ось такі стенди.
4: Проєкт, в якому ми хочемо розповісти і показати наочно, на візуальних отаких картинках, на інформаційних стендах, що Київ був завжди мультикультурним, поліетнічним, зважаючи на домінантну роль українців, тут завжди жили різні громади.
3: Ще один через дорогу. Там колись був вірменський квартал і цвинтар.
4: У 20-му вже столітті було проведено археологічні розкопки. Було знайдено залишки дуже старого некрополя, який історики, археологи визначили як вірменський некрополь. Ну, в першу чергу і по самому розташуванню, по деяким прикрасам, які були знайдені в могилах, і навіть робили антропологічний аналіз черепів.
3: Насправді в Києві, окрім української, громад було багато. На території теперішнього заповідника жили, зокрема, євреї, волохи, поляки, татари й греки. Саме їм готуються присвятити наступний інформаційний маршрут.
4: Матимемо невеличкий грецький куточок і інформаційні стенди про грецьку громаду. Також вже маємо запит на стенди про польську громаду. Вона тут же ж на території Подолу займала великі площі ще у 16-му і 17-му століттях. Ну і маємо тут вулицю Волоська, яка недалечко зовсім, то були волохи, молдавани, румуни. Вони переганяли тут стада овець.
3: На кожному стенді коротенька довідка. Більше можна дізнатися, відсканувавши QR-код. А взагалі плани у місцевих активістів – мури стародавньої церкви розкопати і засклити їх зверху, зробивши там міні-музей. Дар'я Цесарук, Володимир.

0: Мерсетюк, «Ми Україна» марафон. Єдині новини.
1: О 9:00 повернуся в студію з черговим випуском новин. А далі працюватиме Ірина Баглай. Вона вже підготувала важливі теми для обговорення.
2: Так, Ірино, ми будемо аналізувати удари по Російській Федерації.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. У день вони працюють будівельниками, інженерами, юристами, а вночі захищають рідні домівки. Йдеться про ДФТГ – добровольче формування територіальних громад. Такі підрозділи складаються із цивільних осіб та покликані допомагати Збройним силам боронити державу. Одне з найбільш ефективних в Україні ДФТГ діє в селищі Усатове під Одесою. Як добровольці несуть службу та чим займаються у повсякденні – дивіться у наступному сюжеті.
6: Житель селища Усатове Павло вже багато років монтує сантехніку та системи опалення. Ось і зараз у приватному будинку облаштовує котельню. Така справа йому до душі, адже він приносить користь людям. До того ж, чоловік ніколи не зупиняється на досягнутому і постійно шукає сучасні технічні рішення.
7: Бувають такі конструкції, які я зібрав, які відказувалися по всій Україні. Тобто ж проєкти робили, а змонтувати не могли. Ну і я тратив на це там місяць часу, поставив галочку, що я це зміг зробити. Ну і якось тут на душі хорошо.
6: У цей час його земляк Ігор дбає про рослини, працює ландшафтним техніком, обслуговує системи автоматичного поливу уже понад 10 років.
8: Я дуже люблю природу, і коли я заходжу на ділянку, я бачу зелень, я бачу ці квіти, вони якось піднімають настрій, і саме мене дуже радує те, що я якусь частину себе вклав у це.
6: Та вже ввечері обидва чоловіки заступають на чергування добровольчого формування територіальної громади. Екіпіруються, беруть зброю та вирушають на позицію у складі мобільної вогневої групи. На місці розгортають кулемети «Браунінг» та М-53.
9: До бою готові.
6: Разом з Ігорем та Павлом на нічній варті Роман. Тут він стрілець, а у цивільному житті – пожежник Державної служби з надзвичайних ситуацій.
9: Відстояв зміну сутки там і прийшов дві ночі відстояти тут підряд. Де ці сили беруться, не знаю, але вони є, ще є. Я думаю, до закінчення війни хватить.
6: Росіяни не припиняють тероризувати Усатове. Масово запускають по селищу ударні безпілотники. Тому і місцеве ДФТГ уже відоме на всю країну, бо вправно знищує ворожі цілі. Навчилися збивати і дуже швидкісні цілі. Так, на рахунку ДФТГ уже два реактивні шахеди, дві бандеролі та три крилаті ракети «Калібр». Командир каже, бійці повсякчас вдосконалюють майстерність.
10: Кожен день хлопці старалися зробити собі навики, щоб навчитися йти на крок впереді цього всього, їхніх технологій. Збити ракету 12,7 калібром, вибачте мене, який стоїть патрон, там копійки, для орків це стидно буде, що вони виготовили для нас, а ми його збиваємо 12,7 калібром.
6: Павло тут – кулеметник, а Ігор – старший групи та навідник. Обидва зізнаються, такі чергування виснажливі, але все перекриває мотивація.
11: Я виявляю ціль і вказую, куди стріляти на випередження. Вони також це бачать через свій приціл. І так разом ми це робимо. Кожного разу ми знаємо, що кожна збита нами ціль – це ми спасаємо чиєсь життя, чиюсь хату ми там спасли. Ну, це неймовірно, я так рахую.
12: Буває дуже важко. Було таке, що просто приходив додому, падав і там до обіду спав. А потім зібрався, пішов на роботу, чуть-чуть попрацював, потім поїхав обратно служити. Ну, якось так. Ну, у нас вибору нема. Якщо не міг, так то.
6: підпорядковується ДФТГ 122-й окремій бригаді територіальної оборони. Саме військові навчають добровольців і забезпечують зброєю та набоями. Решту довелося придбати за власні кошти. Автівки, тепловізори, приціли, турелі. Підтримати ДФТГ нині нікому.
10: Хотілося б громада, щоб більше уваги приділяла, тому що дуже важко нам на сьогоднішній день. То, що ми купили, да, в нас якби є. Ну а далі вже не вистачає нам коштів щось закупити.
6: Втім, попри труднощі, ці мужні чоловіки та жінки продовжують боронити рідне селище і запрошують усіх охочих долучатися до ДФТГ. Кажуть, потрібна справа знайдеться кожному.
10: Колись одна людина говорила, один прутик можна зламати легко, а коли тут буде пучок прутиків, то його не можна зламати. От ми цей пучок создаємо з перших днів.
6: З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
2: У Московській області Росії спалахнула масштабна пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції Володарська, найбільшій нафтобазі у московському регіоні. За даними моніторингових каналів, внаслідок масованої дронової атаки пожежа охопила щонайменше два великі резервуари з пальним. Станція Володарська відіграє критичну роль у постачанні пального для цивільної та військової авіації, адже напряму пов'язана з найбільшими аеропортами Московського авіаційного вузла. У повітряних силах Збройних сил України відзвітували про перші успішні збиття нових реактивних БПЛА «Герань-5» за допомогою роботизованих турелей. Залучення штучного інтелекту та автоматизованих вогневих систем дозволяє знищувати швидкісні повітряні цілі без залучення дефіцитних зенітних ракет. Як працює штучний інтелект та як українська балістика змінює розклади у протистоянні з ППО РФ? Поговоримо про це з експертом з авіації, провідним науковим співробітником Державного музею авіації Валерієм Романенком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава! Доброго ранку!
2: Отже, як ви оцінили оцей звіт повітряних сил, що успішно вдається збивати Герані-5 за допомогою турелей?
5: Ну, нормально так має бути. Загалом система випробувана вже давно. Скажімо, ця система працює і застосовувалася. І якби наші рітейлери вчасно закупили її і прикрили би цією системою свої оптові склади, то в нас би не було таких великих втрат, скажімо, від пожеж і від ураження, ну, майже підряд всіх. Там Нова Пошта, там багато епіцентр, Нова Пошта. Ця система вже давно працює. Вона, скажімо, кілька безпечних служб, шериф, здається, да, пропонували її ще місяць-півтора тому. Вартість не критична. Вартість десь однієї системи складає до мільйона доларів. Бо ця система, вона автоматизована. От це не просто вежа з кулеметом. Це автоматизована система, яка отримує цілевказування від командного пункту, ну, скажімо, командного пункту в місті або в цьому районі. Да? Значить, тобто інформація постачається радарами. Після цього електронна система, комп'ютерна система вираховує упередження так, щоб, ну, зрозуміло, що якщо стріляти і при цілі бачить сам безпілотник, то траса буде за ним, бо він же летить. Вираховує упередження цілі і розстрілює ціль, тим паче, що, скажімо, зенітний кулемет, він до 800 метрів, інколи навіть до 1000 метрів, здатний уразити всі дрони. Але, ще раз кажу, ну, не казав, але завжди кажу, що зенітні дрони – це зброя, зенітні кулемети – це зброя останнього шансу. Тобто, скажімо, наша мета – збивати поза містами. Але коли дрони залітають, треба збивати усюди. Бо динамічний удар від дрона, що летить, він наносить набагато більше ушкодження, ніж дрон, який збитий і уламки якого падають де завгодно. Падають в парку, можуть пасти в Дніпро, впасти посеред вулиці. І таких випадків, от кілька таких випадків було. Тому збивати потрібно усюди, де є можливість збивати.
2: Пане Валерію, а от що ви думаєте про припущення аналітиків, що вже скоро росіяни прискорять свої реактивні дрони? І от ці засоби, які зараз винаходяться, і дрони-перехоплювачі, зокрема ці турелі, вони вже не зможуть спинити цю загрозу, якщо дрони почнуть літати зі швидкістю 900 кілометрів. І що не вистачає нам, щоб вийти з позиції «ми наздоганяємо» і вирішуємо проблему, яку нам створює ворог, в позицію діяти на випередження?
5: Ми і так діємо на випередження. Турелі здатні вражати цілі до швидкості 800 кілометрів на годину. На 900 кілометрів це навіть сучасні крилаті ракети, калібр Х-101, вони з такою швидкістю не літають. В них крейсерська швидкість, можливо, максимальну швидкість вони можуть розвинути. Але крейсерська швидкість ні, тобто та швидкість, на якій вони летять на велику відстань, вона менше 800 кілометрів на годину, або там близько 800 кілометрів на годину. Тобто нічого принципово нового найближчим часом росіяни вигадати просто фізично не зможуть. Це потрібно буде або робити знову високовартісні нові вироби, або користуватися тим, що вони мають. Тобто зенітні турелі з електронним управлінням, не просто такі, де людина сидить і самотужки пробує поцілити дрона, а система, яка керується автоматикою і отримує інформацію з радарних систем або від командного пункту. Всі оце може захистити місто.
2: Тобто штучний інтелект все ж таки стає тим інструментом впливу, який може надати нам перевагу.
5: Ну, не в даному випадку. Це занадто гучно сказати штучний інтелект. Це просто електронна прицільна система. Да? Можна назвати і штучним інтелектом, але це набагато простіший виріб. І він нормально працює. Ну, на гепардах він працює, а гепарди були створені в 60-х роках минулого століття. Да?
2: Так.
5: От. Тут приблизно така сама система, тільки краще забезпечена інформацією з регіонального командного пункту.
2: Перше застосування балістики FP-7. Чи є це технологічним проривом? Чи є технічні можливості та компонентна база, аби швидко поставити цю ракету на конвеєр?
5: Ну, це вже питання до Firepoint. Це те, що технологічний стрибок, це дійсно, бо у нас не було балістики як такої. В Європі нема балістики. От в цілій Європі, в цілому НАТО балістики нема. В Україні вона з'являється, помалу з'являється, так? От. І дійсно тут ми випереджаємо навіть європейські країни НАТО, якщо нам вдасться реалізувати ці проекти, а FP-7 вже виконала понад 20 випробувальних пусків. І вже було повідомлення про те, що були бойові пуски. Ну, на жаль, показали тільки момент старту. Хотілося б все ж таки подивитися на момент приземлення цієї ракети, да? Куди вона попала, які... Ну, але зараз зрозуміло, що це неможливо. Коли вони масово полетять, росіяни самі покажуть на своїх пабліках, самі продемонструють результати прильоту. А от я кажу зараз про ракету FP-7 з дальністю десь 200 кілометрів. Це аналог американського Атакмса, да? Приблизно така сама бойова частина, навіть трохи більша. Дальність, ну, залежно від модифікації, більше, ніж в перших модифікаціях Атакмуса і менше, ніж в останніх модифікаціях. От. Але нам потрібна така ракета, хоча, якщо правду сказати, нам всі будь-які ракети потрібні для того, щоб зараз інтенсифікувати удари по Росії. От. Але, скажімо, дійсно найбільш очікувана ракета – це FP-9, яка вже матиме дальність 800 кілометрів і приблизно таку саму, 800 кілограмів бойову частину здатна нести на таку відстань. Ну, поки що про її випробування нічого не було чути. Здається, був один пуск, але я не певний. Загалом, можливо, і правильно, що не треба оголошувати подібну інформацію. Але, ну, хотілося б, щоб це було реалізовано.
2: Обіцяють восени все ж таки. Оця поява вітчизняної балістичної зброї такого класу, вона здатна деорганізувати систему ППО противника? І ви сказали, що її дальність до 250 кілометрів, тобто 200 кілометрів, які цілі ми здатні уразити цією балістичною ракетою?
5: Ну, наприклад, пускові установки російських іскандерів. Так, як вони колись уразили пускові установки Петріота, які, ну, скажімо, не дуже добре прикривалися. Да? Пам'ятаєте, десь пару років тому, коли ми отримали перші Петріоти і працювали методом засідки, тобто вони наближалися до лінії фронту і звідти збивали російські літаки, які не очікували, що їх, ну, що так близько до лінії фронту будуть зенітні комплекси. І от дві пускові установки росіяни побачили з безпілотника і негайно балістикою і іскандерами їх знищили. Таким чином ми будемо робити з російськими пусковими установками комплекса С-400, а це, не багато ні мало, це 40% балістики, яка летить по нас. Сподіваюся, зможемо діставати і комплекси «Іскандер», бо оголошена дальність 350 кілометрів у «Іскандера». Ну, може, там 350-380 кілометрів. Це раніше вважалося, що 500. Це означає, що ці установки мають стояти, ну, якщо вони хочуть уразити Київ, то вони мають стояти не більше, ніж 100 кілометрів від лінії, ну, в Брянській області, від лінії кордону. А на таку відстань наші FP-7 долетять. І якщо ми отримаємо вчасну інформацію, розвідувальну інформацію від союзників про їх позиції, то ми зможемо накривати і самі «Іскандери», і навіть райони їх збереження, базування, тобто тимчасові гарнізони, де вони знаходяться, ці установки. Я вважаю, що це дві найважливіші цілі. Ну, а потім всі інші комплекси ППО, склади і командні пункти. Захищені командні пункти, тобто підземні. Якщо буде проникаюча бойова частина, ця ракета, маючи серйозну кінетичну енергію і проникаючу бойову частину, вона зможе уражати навіть захищені об'єкти.
13: Менше хвилини у нас часу. Як ви оцінюєте темпи виробництва балістичних ракет в РФ?
5: Ну, загалом я оцінюю за даними ГУР, і вони не зростають. Те, що показували, фактично вони знаходяться на рівні березня цього року, тобто 60 ракет на 60, ну зараз 65 за рахунок того, що кинули випускати кінжали, які не показали точності. Іскандерів М балістичних 65, ракет 48 М6, здається, називається зенітних переломних, ерзац балістика, да, до 40 ракет на місяць. Пане, ну і ще 4-5 цирконів.
13: Пане Валерію,
5: дякую
13: вам за участь в нашому ефірі. На зв'язку зі студією був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. А я нагадую, що о 9-й рівно ми вшановуємо пам'ять загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. Ефір після продовжить моя колега Ярина Марків із новинами.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
14: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
15: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
14: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий, в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація, щоб оцих бумаг мені не носили. До мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
15: Він завжди жартує на ранковій нараді.
14: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
3: Гов'юа. Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги. Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
16: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: 9 ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера та я, Ярина Марків. 5 людей постраждали внаслідок російського удару по мосту через Дніпро в Запоріжжі, як повідомили в обласній адміністрації. Серед них 2 жінки та чоловік. Ще 2 чоловіків – працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу. Російська атака застала їх у дорозі. Наразі рух транспорту мостом тимчасово перекритий. Одеса цієї ночі також була під атакою російських військових. Як повідомили в ОВА, через ворожі удари пошкоджено будівлю одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Постраждалих немає, житловий сектор руйнувань також не зазнав. Київ зранку атакували російські ударні дрони. Як повідомили в ДСНС, в Оболонському районі унаслідок падіння уламків зайнявся дах навчального закладу. Рятувальники загасили пожежу, минулося без постраждалих. На Харківщині 1 людина загинула, 20 постраждали. За даними обласної прокуратури, російські військові FPV дроном атакували автівку на трасі поблизу села Маслії. Поранено водіям, безпілотником пошкоджені 2 приватні будинки та автівка у селищі Золочів. По Чугуєву окупанти завдали удару з РСЗВ «Торнадо-С». Травмовані 12 людей. Пошкоджено будинки та автомобілі. Окупанти також обстріляли село Раївка у Куп'янському районі. Там загинула літня жінка. Ще 2 жительки поранені. Наразі військові встановлюють тип озброєння. Партнери України готові чути Київ та допомагати, так сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, він провів кілька розмов із європейськими лідерами. З усіма обговорював збільшення можливостей щодо захисту від російських ударів.
1: Фактично по всьому світу зараз ми знаходимо амуніцію для F-16. Це один з найбільш сильних на сьогодні інструментів для збиття реактивних шахедів. Вже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст. Я дякую прем'єр-міністру Нідерландів. Дякую також Франції за нові кроки. Ми з Еммануелем домовилися, що українські пілоти починають навчання на Рафалях. Це підтримує і наш захист неба, і промисловість Франції. Деякі деталі ситуації ми обговорили з прем'єр-міністром Польщі, та ми скоординували нашу роботу на рівні Європейського Союзу. І якщо безпекова ситуація у нас в Україні дозволить, ми обов'язково найближчими тижнями зустрінемось з прем'єром. Дональде, пане прем'єр-міністре, дякую тобі.
0: 114 ударних безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Як повідомили в повітряних силах ЗСУ, проти ночі вівторка окупанти запустили по території України 137 дронів різних типів. Влучання БПЛА зафіксовано на 17 локаціях, уламки впали на 4. Масована атака безпілотників на Москву. Місцева влада заявила, що російську столицю та Московську область з вечора понеділка і до ранку вівторка нібито атакували 650 дронів. Місцеві телеграм-канали пишуть, що БПЛА заходили з різних напрямків. Під ударом, ймовірно, знову НПЗ у Капотні – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він забезпечує близько 40% паливного ринку Москви, тож перебої в його роботі можуть позначитися на постачанні пального в російську столицю. Ще одна ціль атаки знаходиться поблизу селища Володарського та Константиново в Московській області. Після удару там спалахнула лінійна виробничо-диспетчерська станція Володарська, яка є однією з найбільших нафтобаз та диспетчерським вузлом магістральних нафтопродуктопроводів у Московському регіоні. Зі свого боку, Росавіація повідомила про обмеження в роботі аеропортів Внуково і Домодєдово. Згодом такі обмеження запровадили щодо аеропортів Шереметьєво, Жуковський. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку, а про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
2: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пелингують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Непал завершив пошуково-рятувальну операцію після серпневої повені. Внаслідок сходження льодовика на кордоні з Тибетом загинули майже 1500 людей. Понад 5000 досі вважають зниклими безвісти. Серед них 56 громадян України. Повінь також зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, ферми та десятки населених пунктів. Майже 14 тисяч людей вдалося врятувати. Влада Непалу більше не проводитиме активних пошуків тіл, але вилучатиме рештки, майно чи інші матеріальні цінності, виявлені під час процесу відновлення. Нині чиновники вирішують, як на законних підставах визнати зниклих безвісти померлими, щоб їхні родини могли владнати страхові, банківські та інші юридичні формальності. Влада заявила, що для швидкого відновлення та реабілітації тисяч людей, які стали вимушеними переселенцями внаслідок повені, потрібно майже 5 мільярдів доларів. На 9.30 наша команда підготує випуск новин. Передаю зараз слово моїй колезі Ірині Баглай.
4: Будьте з нами!
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання. Такого виду спорту ще немає в олімпійській програмі, але він вже допомагає нашим військовим ставати на ноги після ампутації. Гра не гумовим, а залізним м'ячем – петанк. У Львові саме завдяки цьому відновлюються ветерани з центру «Незламні». Які особливості петанку і які успіхи у бійців тренування відвідали мої колеги?
9: Пильно вдивляючись у ціль, ветеран готується кинути залізну кулю. Це петанк. Здавалося б, неквапливий вид спорту. Але саме він допомагає відновлюватися пацієнтам реабілітаційного центру «Незламні».
10: Ми закидаємо маленький кошенет, кидальяна кулька, на відстань від цього кола від 6 до 10 метрів. І наступно ми робимо кидок. Замах і випуск кулі. Задача – кинути цю кульку максимально близько до цього дерев'яної кульки кошенет.
9: Відстань до цього кошенету зазвичай 8 метрів. Щоб поцілити якомога ближче, не обов'язково бути фізично сильним. Потрібна лише точність.
10: Для цього питанки якраз дуже підходить для реабілітації, тому що, як ви бачите, можуть грати люди на кріслі колісному з ампутацією руки і ноги, тобто на протезах. І вони витримують майже грати цілий день без перерви. Вона мені нагадує шахи, тому що там не просто кидання кулі, там є стратегія, командна гра.
9: Кожен гравець має по дві кулі та виконує свою роль. Один підкидає свою ближче до цілі, інший вибиває захист суперника. Василь родом з Вовчанська, добровольцем пішов на фронт і після оборони Донеччини воював за рідне місто.
11: Я оператор БПЛА, я там все бачив на свої очі, дивився на свій дім, який був зруйнований. Ну, звісно, можна сказати, нажито було все там і так його знищили. Де ходив я пішком, там вже не впізнати.
9: Бійця атакував ворожий дрон. Через це Василь зазнав високої ампутації ноги. Нині Петанко війшов до щоденної програми його реабілітації. Хоча через травму гра подеколи дається непросто.
11: Бува таке, як на змаганнях з 8 ранку до позднього вечора, то тяжко, звісно, грати. Ну, справляємося.
9: За 3 місяці після поранення ветеран із Нікополя Андрій теж спробував свої сили на майданчику разом з побратимами.
3: Перший раз я не пішов, я так тільки з вікна подивився, думаю, ну що вони роблять, ото кулі якісь кидають. А другий раз, думаю, ну піду спробую.
9: І ця гра захопила бійця. Відтоді минув рік, і Андрій вже представляв Україну на найпрестижніших у світі змаганнях з питанку у Франції. Обійшли понад половину команд.
3: Коли починали грати в питанк, я ще ходив з милицею, я тільки отримав протез, буквально місяць пройшло. Я не міг більше години на протезі ходити. А коли почали грати в питанк, спочатку 2 години, потім 3 години на протезі. І це мені допомогло в реабілітації. Я швидше почав ходити. Зараз вже чудово ходжу. Можу навіть трошки пробігтися, але й небагато.
9: Одна партія триває майже годину, та для бійців цей час минає непомітно. Азарту тут вистачає. Інтрига додає і те, що визначити на око, чия куля ближче до цілі, буває геть неможливо.
7: Давайте рулетку. Ні, 39,1. 38,5, ця грає.
9: А ветеран Михайло, попри втрату 2 нижніх кінцівок, налаштований стати професійним гравцем і потрапити в збірну України.
8: Поки що я більше треную виставляння куліпойнтера більше. І для цього я придбав кулі, то я брав ваші по вазі. Це беру спеціально їх, щоб менше прокат був. Ваші кулі що буде зупинятися, простіше на неї скерувати, коли вона зупиниться.
9: Команда центру Незламні грає разом уже рік. Тренер розповідає, ветерани, які раніше навіть не чули про питанк, після реабілітації повертаються додому і створюють там власні команди.
10: Наші хлопці змагаються з професійними гравцями на рівних і здобувають призові місця з людьми, які вже там 10 років грають в питанк і їх перемагають.
9: Ті ж бійці, які зараз перебувають на реабілітації, готуються до насиченого жовтня. Протягом місяця команда візьме участь у 3 всеукраїнських змаганнях. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
4: Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати мостову інфраструктуру Києва. Росіяни намагаються створити транспортну та логістичну кризу у столиці. Тож на порядку денному знову постають питання стійкості. Чи готова система міського управління столиці до критичних сценаріїв? Які інженерні та планувальні рішення здатні уберегти Київ від ізоляції лівого берега? Та що стоїть за ідеєю підводного тунелю в умовах війни? Про це говоримо з експертом з державного управління в галузі містобудування Віктором Глебою. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні!
12: Героям слава!
4: І почнімо з планів нашого ворога Російської Федерації з інженерної точки зору. На які саме руйнування розраховує ворог, завдаючи ударів по дронами по дорожньому полотну мостів? У що цілять росіяни?
12: Перше, росіяни цілять у всі мости. Зараз у них є комплексна програма ураження мостів вздовж Дніпра. Уявіть собі, лівий, правий береги України, вони шиті мостами. І от ворог намагається ці нитки, якими шита лівобережна, правобережна Україна, розірвати. Тому у них великі плани, і військове керівництво про ці плани знає. Головне управління розвідки доповідало. І зараз поставлена турель біля мосту. Вчора ввечері збила один з дронів, який атакував міст. Тобто про це були в пабліках новини, відео. Ми теж готуємося. Не можна сказати, що ми беззахисні. Є технологічні можливості, є система аерокуль і дирижаблів, яка здатна підняти сітки з вибухівкою легкою для того, щоб дрон цією сіткою був уражений, зупинився, підірвався і не влучив в мости. Куди ж вони цілять, ці негідники? Їхні інженери знають проекти наших мостів, тому що частина Радянського Союзу, яка будувала мости, знаходилась в Києві, в Україні. І тому фахівці є і там, і там. Що кажуть фахівці? Найбільш уразливими є 2 мости – південний і північний. Вони схожі. У них є опорна частина, стійка, яка тримає канатно-вантову систему прогонів на спеціальних тросах. І саме в цю стійку влучають дрони. Є кілька фото, як вони попадають прямо в конструкцію. Ну і, звичайно, відео, яке ви бачите, це ураження мостової інфраструктури, прогонної частини, пробито полотно, вибух досить потужний, це як мінімум герань. І тому задача ППО – відбити точність прицілу ворога, а задача мостових бригад, які мали за 5 років вже бути технічно підготовлені до таких заходів, швидко відновити прогонні частини мосту.
4: Конструктивно, київські мости, вантові, залізобетонні, комбіновані, розраховували на колосальні статичні і динамічні навантаження. Який запас міцності вони мають? Опорні пілони, несучі конструкції перед обстрілами дронами чи важкими ракетами?
12: Дивіться, в 1983 році закладалася десятикратна потуга перевищення нормативної спроможності мосту. Але кожен рік на якийсь відсоток амортизація мосту зменшувала цей відсоток. Отже, вже немає десятикратної потужності цього мосту або спроможності технічної, розумієте? І скажу вам відверто, в проєктах немає на ці мости саме балістичного, квазі-динамічного розрахунку, який зараз ці мости отримують від уражень дронами. Тоді не було такої зброї, тоді мости розраховувались на авіабомбовий удар і так далі. Це, ну, навпаки, краще, ніж дрони, тому що 60-90 кілограм не здатні зруйнувати міст. Це треба 30 дронів в одну точку, щоб прилетіло. От. Але подивіться статистику, Академія наук опублікувала в 26-му році технічні висновки, їх швидко закрила Рада оборони, про те, в якому стані насправді перебувають мости. Так от, міст Патона і міст Метро офіційно визнані експертами непридатними, неспроможними для витримування навантажень. Тому мова вже не йде про якесь там кратне збільшення стійкості і міцності, як це пишеться в проєкті, а мова йде про те, щоб аби вони не впали.
4: І оце, до речі, коли ви сказали, що вони цілять по північному, південному, мене здивувало, тому що, як ви кажете, і ми всі знаємо вже у столиці, що саме вразливий в нас Патона. У зв'язку із ризиками пошкодження мостів знову піднімається питання альтернативних переправ. Можливість розгортання двосмугового руху. Наскільки реально розгорнути таку понтонну переправу через Дніпро в межах Києва? Ми буквально кілька днів тому на цю тему з вами говорили. Ви обіцяли слайди.
12: От. Я їх прислав.
4: Чи не змінилось?
12: Як і обіцяв. Так. Слайди я прислав. Обіцяний проєкт я вам прислав. Подивіться, чи можна це показувати, чи ні. Це на ваш розсуд. Але я, як колишній заступник головного архітектора міста Києва, доповідаю, да, що є спеціальна програма, називається ІТЗ-ЦЗ, інженерно-технічні засоби цивільного захисту. Так от там є все це в розділі генплану. Одна проблема – самого генплану Києва немає. І тому ці розділи перестали бути частиною проєктно-кошторисної документації на випадок загроз військового характеру, техногенного характеру. Це розрахунки були на прорив дамби, на підйом води, це все є, розумієте? Але в нас проблема, в нас немає головного архітектора міста зараз, він десь сховався. Департамент займається видачею містобудівних умов на незаконні будівництво, вон вулиця мокра, будується, там уже будинки сусідні тріщать. Не від дронів, не від шахедів, а тріщать через свайне поле, яке забивається в річку мокра. І будівельникам байдуже, що треба
13: треба зараз цей бетон, щебінь, цю будівельну техніку направити на лівий і правий берег, щоб готувати спеціальні плацдарми, на яких буде розгорнуте те, що ви бачите на відео, понтонна переправа, заплавні переправи. А цим треба займатися, у нас війна. Розумієте? А проєктні документи були, вони в архіві департаменту архітектури, але ніхто не знає, де вони лежать. Генплан розроблявся з 2008 року. В 24-му, 25-му Кличко прийняв рішення скасувати всі напрацювання за цей період і помножити на 0,5 мільярда витрачених грошей на розробку. Це і оренда, і бензин, і зарплати чиновників, і все інше. Розумієте? Тобто ми, коли стикнулися з моментом, де починати копати, як казав міністр Калашников, та? От міністр нового міністерства, нового старого, сказав, що от уже через тиждень будуть розгортатись понтони. Так, секрет, де це буде зроблено, але те, як вони це думають, не порадившись з інженерами, ну, це може призвести до ще гірших наслідків. Можна понтони розгорнути, потрібно їх розгортати. Але казати, що 50% транспортного потоку закриється понтонами,
4: тоді оце я хотіла у вас уточнити, тому що ті, хто їхали машиною понтонною переправою, так, вони розуміють, що це дуже повільний рух, це не так швидко. Яка пропускна спроможність?
13: Це утопія. Вони їхали через річку Ірпінь. Це утопія, понтонна переправа, це військовий об'єкт, не цивільний. Це військовий об'єкт, який розгортається в разі загроз для цивільного населення, для евакуації або для проходження військової техніки. Там є специфічні моменти, але давайте так, ширина Дніпра. Ви виїхали з одного берега на інший, доїхали там метрів 100-150, знаходитесь уже на глибинній частині. І прилітає, не дай Боже, шахет, чи герань, чи бандероль, і вражає понтон. Ну те, що гинуть люди на понтоні, то окрема історія. Інші понтони відриваються від якорної групи, їх несе по Дніпру. Паніка, тому що понтон – це нестійка конструкція. І всі падають у воду. Листопад місяць. Ну, далі, які наслідки? Хто відповість за свої заяви, за свої слова в прямих ефірах? Я готовий відповісти. Я надав проєктні матеріали. І ви на відео бачите, що таке понтони. І яке це має відношення до Дніпра з його шириною, глибиною. Так, переправи робили, підтверджую, робили. І це треба робити, бо це єдиний вихід на сьогодні швидко забезпечити зв'язок між берегами. Але покладатись виключно на понтони, ну, мені здається, це утопія.
4: Ваша пропозиція була флотилія, наскільки я пам'ятаю.
13: А моя пропозиція читати історію, я звертаюся до всіх політиків, журналістів, згадайте Дюнкерк. Як Черчилль врятував цілий контингент на півночі Франції. Війна велика вітчизняна, велика Друга світова, яка почалась в 35-му, навіть не в 39-му. Халкінгол, подивіться, які там бої були. Тобто історію треба знати. Треба знати, що в 43-му році, після звільнення Києва, за наказом Ватутіна, бригада понтонна радянської армії, по-моєму, Другий український фронт, розгорнули за 4 дні понтонну переправу зліва на правий берег. За 4 дні. 42-43 роки технічне оснащення армії. І сьогодні, яке століття, тисячоліття, дрони, лазери, космос. І ми не можемо зрозуміти, як з'єднати береги.
4: Пане Вікторе, я дякую вам за участь в нашому ефірі, за цікаву розмову. Це був Віктор Глеба, експерт з Держуправління в галузі містобудування. Дякую. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання. Тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можуть. можна за реквізитами, які ви вже бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
2: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій. Сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пелингують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції, пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
14: Героям слава!
4: Ми перериваємося на короткий випуск новин. Передаю слово своїй колезі Ярині Марків.
15: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
16: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
15: Етнофестиваль та конкурс пісні. Дівчина. Абсолютно нові пісні на його тексти.
17: Згорі казарня.
15: Дивись проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.
0: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Семеро людей загинули, понад 80 травмовані. Внаслідок російських ударів на Харківщині троє з постраждалих – діти. Напередодні в день росіяни вдарили по Чугуєву. З реактивної артилерії кількість поранених уже зросла до 19. Там зруйновані два приватні будинки. Одну жінку дістали з-під завалів. У Харкові сьогодні продовжують ліквідовувати наслідки авіаудару, якого окупанти теж завдали вчора в день. Загинуло 6 людей, 59 постраждали. Зараз на прямому зв'язку зі студією з місця удару наша кореспондент Світлана Шокера. Вона готова розповісти більше подробиць. Світлано, вітаю. Яку інформацію маєш?
18: Вітаю, Ярина. Після вчорашнього авіаудару, як щойно повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, у лікарнях залишаються 18 людей. Серед них четверо людей у тяжкому стані, ще 14 у стані середньої важкості. Нагадаю, вчора близько 3-ї години дня росіяни вдарили трьома авіабомбами по Харкову. Дві авіабомби поцілили по Собіському району, вони поцілили по складським приміщенням і по підприємству з-під завалів. Дістали тіла двох працівників швацького цеху. І близько до вечора, ближче до вечора, рятувальники дістали з-під завалів ще рештки тіл ще однієї загиблої людини. І ще одна авіабомба поцілила ось тут, де ми зараз знаходимося. Це спальний район, нові будинки. І цей район у Харкові вважався досить таким самим безпечним районом. Після вчорашнього авіаудару тут понівечена п'ятиповерхівка. І сьогодні зранку люди продовжують прибирати наслідки цього удару. Людей вибиті вікна, двері. І ми поспілкувалися із мешканцями цього будинку. Вони й досі дуже налякані. Люди літнього віку. І зараз дехто плаче. Люди приймають заспокійливо для того, щоб нормалізувати свій стан. І зараз жителі намагаються знайти можливість собі закрити і вікна, і двері, тому що йдуть вже холоди, щоб квартири не охолоджувалися. Послухайте, будь ласка, пряму мову людей, які живуть в пошкодженому будинку.
19: У нас, слава Богу, окна так повбивало і двері. Все остальне, як би, все одно.
14: Як пройшла ця ніч після
20: цього? Вообще никак. І спала з тобою. Все прислушувала, боялась. Зриву. Сколько потихо.
21: Дверь входную выбила. Прибили одеяло такое старенькое. Ну, а что делать? Ну, чтобы сквозняка под одеялом и там и спали.
22: Добро.
21: То есть нич, если можно назвать нич, как он...

0: Лися склади, була досить масштабна пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. І це всі новини на цю хвилину з Харкова. Ярино.
1: Дякую тобі, колего. Бережи себе. З нами на прямому зв'язку була Світлана Шакєра. Вона розповіла про безпекову ситуацію на Харківщині. У Краматорську на Донеччині російські FPV-дрони напередодні влучили по автівках швидкої та по багатоповерхівці. Одна людина загинула, четверо поранені. Як повідомили в обласній прокуратурі, постраждалі зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень, контузій та опіків. Пошкоджено 3 автомобілі меддопомоги. Крім того, через влучання дрона у багатоповерхівці загинула жінка. 5 людей постраждали внаслідок російського удару по мосту через Дніпро в Запоріжжі. Як повідомили в обласній адміністрації, серед них 2 жінки та чоловік. Ще 2 чоловіків – працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу. Російська атака застала їх в дорозі. Наразі рух транспорту мостом тимчасово перекритий. Одеса цієї ночі також була під атакою російських військових. Як повідомили ВВА, через ворожі удари пошкоджено будівлю одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Постраждалих немає, житловий сектор також руйнувань не зазнав. Єдиний у Сумах контактний зоопарк, який свого часу прихистив десятки тварин із прикордоння, опинився на межі виживання. Через влучання безпілотників неподалік частина його приміщень пошкоджені, а підопічні неабияк налякані. У звіренці кажуть, відчутно поменшало відвідувачів, а відповідно і коштів, за які годували тварин. Чи є вихід, з'ясовувала кореспондентка телеканалу «Ми Україна» Олеся Боровик.
2: Вівця Яринка і досі не заросла шерстю, хоча б мала це зробити ще до осені, каже власниця контактного зоопарку Світлана. Тварини пережили неабиякий стрес, адже неподалік сумського звіринця поцілило вже 5 дронів.
3: Повезло, що воно вночі. Це сталося вночі. І перший раз, і в другий раз, коли не було дітей, відвідувачів, як зреагували тваринки. К щастю, як кажуть, вони всі живі. Але вони дуже стресанули. Нас видно по одній овечці, там є. Вони почали, навіть всі, вони почали облазити. Шерсть почала облазити. Це спустя вже місяць-два ми вже почали замічати, що з ними щось не так.
2: Після лікування більшість тварин відновилися, а от Яринка досі ні. Частина приміщень зоопарку була пошкоджена від ударів. Усе відновлювали власними силами, бо жодна з гуманітарних організацій за це не взялася. Адже в першу чергу вони допомагають житловому фонду. Цей зоопарк прихистив чимало тварин з прикордоння.
3: Тут козлик у нас привезений, де у нас жіночка віддала, виїжджала, з Краснопілля привезли, бо нікуди було дівати. Багато віддають нам кроликів просто, люди виїжджають, жалко їм, ну, тримали.
2: Та тепер і тут вони мають боротися за життя, адже з кожним днем в зоопарку все більше бракує харчів. Їжу, розповідає власниця, купували за гроші з екскурсій. Тепер же відвідувачів майже немає. Після того, як по Сумах ворог став чи не щодня бити авіабомбами, родини з дітьми виїжджають. Тварини ж навпаки лише прибувають.
3: В цьому році з'явилася ось недавно в нас поні, поняшка, наш хлопчик. Це з Веретенівської школи, кінної школи. Там теж дівчаток ми виручили, в них там також були ж прильоти.
2: А ось цього птаха Ему врятували військові.
3: Це привезений нашими хлопцями із Курської області, Суджинського району. Врятований від мін. Там пара бігала по лісу, ну, самець, на жаль, загинув.
2: І вперше від початку війни в зоопарку поповнення. У пари павлінів народились павенята. Поки маленькі, їх утримують у теплому приміщенні. Найбільше переживають за зиму, адже потрібно чимало дров. Тож уже з літа готуються до холодів. І попри погіршення безпекової ситуації, виїздити наразі не планують. Кажуть, це, по-перше, стрес для тварин, а по-друге, потребує великих коштів, яких і так бракує. Тож нині приймають усю допомогу від дров до фруктів, овочів та зернових, аби протриматися зиму. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Я не прощаюсь, повернусь за 20 хвилин. На доти в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
4: І ми будемо розбиратися, чи загрожує світові продовольча криза через війну в Україні.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолав.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.

0: Марафон «Єдині новини» триває. Логістика на передовій. Без неї не обходиться жоден штурм. Це щоденна робота, від якої напряму залежать людські життя. Герой нашого наступного матеріалу – військовослужбовець 24-ї бригади з позивним «Каскадер». Він працює на бронетехніці, і нині його головне завдання – доправляти на передову людей, боєприпаси та харчування забирати з позицій поранених. Кожна така поїздка – це ризик не повернутися назад. Як подолати страх на війні? Чому, навіть знаючи про всі небезпеки, він все одно сідає за кермо, і чому сонячна погода чи не найбільший ворог водія бронемашини? Про все це каскадер розповів нашим журналістам.
1: Проблема ПВ за виїзд 17 чи 20 чоловік, то есть 300. Велика загроза того, що ми просто не доїдемо. Страх він присутній завжди. Мотивація іменно спасання людей. Мій позивний «Каскадер». Я з самого міста Тернополя. В принципі, 24-ту бригаду я попав в 23-му році на початку року. Мобілізований. Нормально підійшли. Добрий день, тобто, ну, будь ласка. Не було такого, щоб мене там затягнули чи що і тому подібне. Прийшов там того числа, дали мені ще тиждень часу, коротше, щоб я свої справи вирішив. Тобто, в принципі, все, я прийшов вже через тиждень часу. Всі ці проблеми були. В принципі, так ми познайомилися з військом. Я як самого початку прийшов навідником оператором БМП, так і до сих пір я на бронетехніці. Тобто, в принципі, в мене посади не мінялися. Я з 23-го від початку до теперішнього часу знаходжусь на бойових завданнях, на війником оператору. Ну, завдання зараз тільки логістика, привозу, вивозу, тобто іменно людей, БК і харчування, тобто людей. Ну, як завжди, у нас зараз на даний момент це є проблема FPV. В одну або в другу сторону це не завжди буває, тобто, ну, як говориться, без проблем. При таких погодах сонячних, тобто, в принципі, виїзди якби такої техніки, як у нас, ми не виїжджаємо, тому що велика загроза того, що ми просто не доїдемо. Бо тому що чим гірша, тим краще траха для виїзду. Ми машиною, наприклад, завозимо людей, чи, наприклад, там БК. У нас машина об'ємна, це ж не, наприклад, безпілотники там 3 кілограми завезли. Ми там завозимо порядком більше. Це на довгий період часу людям вистачає. Наприклад, там забираємо 300-х, краще ж машиною забрати людину. Тобто, наприклад, приїхати забрати, швидкість роботи, комунікації, все ж таки, як-не-як, життя, тобто, іменно людини зберегли. І, напевно, що саме основна мотивація – іменно спасання людей. Це дуже, бо мені здається, навіть коли я прийшов, тільки мій перший бойовий виїзд, це було, ми тоді возили 3-ю штурмову бригаду, і на позиції, і з позиції, тобто і 300-х, і тому подібне. Це саме було, я за виїзд, наприклад, коли я був на бронегрупі, вивіз там 17 чи 20 чоловік, тобто 300-х. Оце, мені здається, була саме найбільша така мотивація, щоб от іменно як працюєш, як от рятувальник.
2: Виїздів 300-го було.
1: Я не знаю. Це, ну, не рахується. Багато. Цього, ну, не можу порахувати, бо їх було багато. Так це в кожному. У нас робота просто. Страх він присутній завжди. Якщо б не страх, то напевно, що вже б давним-давно, може б, і зовсім по-іншому це все було. А як настроюєшся, ти вже сам настроєний вже, ну, по суті, вже стільки виїздів, стільки всього пережитого, і ти вже просто по-іншому це вже думаєш. Це трошки інше, це навіть вже не страх, а такий специфічна річ. Знаю, тобто, можна боротися. Колись це було трохи більше страху. Емоційно, коли особливо після виїзду приїжджаєш, це є з проблемами чи без проблем, але тебе, знаєш, ти чекають, і це зовсім трошки інше, типу цей. Це коли ти вже, ну, повертаєшся і нема кому з ким поговорити, це вже трошки погано. А так, все нормально, у нас колектив, як говориться, вже сталий, давно, всі вже бойові давним-давно. І, в принципі, таким способом воно саме найкраще. Є жінка, дитина. Звичайно, ну як сім'я, це ж саме головне, для чого і, в принципі, тут знаходимось.
0: Світові ціни на продовольство наближаються до 4-річного максимуму. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, глобальний індекс цін у вересні підскочив до найвищої позначки з середини 2022 року. Головними рушіями цього стрибка стали подорожчання цукру, рослинних олій та зернових. Експерти пов'язують це з несприятливими погодними умовами в ключових країнах-експортерах, зростанням логістичних витрат та загрозами для морських торговельних шляхів. Як глобальна тенденція вплине на внутрішній ринок України? Чого чекати в супермаркетах напередодні зими? Та чи здатна вітчизняна економіка стримати зростання вартості базових продуктів? Розпитаю про це нашу гостю. Це Наталія Колесніченко, старша економістка Центру економічної стратегії. Пані Наталю, ще раз вітаю. Слава Україні!
3: Вітаю, героям слава!
0: Отже, продовольча інфляція наразі б'є рекорди у багатьох країнах. Оця нова хвиля, вона загрожує продовольчій кризі всьому світові?
3: Теоретично може загрожувати великою продовольчою кризою, але насправді я думаю, що цього не станеться. Якщо ми згадаємо 22-й рік, коли були зупинені поставки з України, це дуже сильно вдарило по багатьох країнах, які споживають наше зерно насамперед. Але це не було так само критично все-таки і налагодили, коли зерновий коридор, то поступово ці постачання відновилися і згладили продовольчу небезпеку. Але, з іншого боку, за той час, оскільки війна все ще триває, ці всі країни, які споживають наше зерно, вони частково вже переорієнтувалися. Тому оця зупинка наших постачань, вона не така страшна. Але кліматичні проблеми можуть і далі впливати на врожайність по всіх країнах. Як ми знаємо про цей новий супер-ель-ніньо, кліматичне явище, суттєве потепління, яке може призвести до значного зниження врожайності.
0: Тобто ви погоджуєтеся з причинами, які озвучують експерти, і вважаєте, що саме кліматичний чинник є головним?
3: Ні, зараз це три чинники, які дуже сильно впливають. Це кліматичний, так, як ви правильно кажете, як ми вже обговорили. Другий – це оці перебої постачання. І третій – це близькосхідна ескалація. Це те, що відбувається в Ормузькій протоці. Через те, що немає вчасного і в повному обсязі постачання пального, а також сировини для добрив. І все це дуже сильно дорожче. Аграріїв просто менше фінансових ресурсів вносити ті самі добрива для того, щоб підтримати врожайність. Тобто зараз, мені здається, агросектор в світі переживає певний такий кризовий час з усіх боків.
0: Світові ціни на цукор і рослинні олії найбільше зростання демонструють. І чи існує ризик дефіциту саме зернових для країн Азії, Африки?
3: Ну, знову ж таки, я ж кажу, що вони вже певним чином налагодили постачання, не сподіваючись тільки на українські постачання або постачання з інших країн Чорноморського регіону, які зараз під значним ризиком. Але через зниження врожайності, наприклад, в Бразилії або, наприклад, в європейських країнах, хоча Європа переважно сама споживає своє зерно, є ризики дійсно для цих країн, тому що вони є значними, вони більше споживають, ніж виробляють самі. То вони дуже залежать від зовнішнього ринку.
0: Як зростання цін на харчові продукти впливає на український агросектор, на наші спроможності експортні?
3: А ми б дуже виграли, якби могли експортувати в повному обсязі.
0: Якби Росія не атакувала порти?
3: Так. Але з іншого боку, через те, що Росія атакувала порти і експорт заблокований, то ціни і зросли саме тому, що експорт наш заблокований. Тобто ми певним чином є тими, хто визначає ціни в світі. Через те, що наш експорт заблокований, ціни зростають.
0: А внутрішній ринок України? Готуватися до чергових зростань цін на товари? Чи навпаки, якщо наша продукція лишається у нас? Так, можливо, в нас буде зниження?
3: Ви праві. Є певна історія зі зниженням цих цін, як було в 2022 році. Хоча ціни на продовольство зростали, вони більше зростали через перебої в логістичних поставках. Через те, що у нас зруйнувалося і просто зупинилося в перші місяці повномасштабної війни, просто все зупинилося. І, звичайно, тоді ціни суттєво зросли і довго утримували цей високий рівень. А зараз, я думаю, що те, що продукція більше залишатиметься в Україні, вона тиснетиме на внутрішній ринок, але у нас впливають інші чинники, руйнування наших заводів, у нас дуже багато логістики під Києвом зруйновано, і це все дійсно впливає на постачання і може призвести до зростання цін в Україні.
0: Україна у війні, п'ятий рік вже скоро буде, і як ви для себе означаєте, от знаєте, одне слово, кілька слів, оцінюєте економіку України, в якому вона стані?
3: Ну, ми дуже сильно тримаємося, але ми тримаємося завдяки міжнародній підтримці.
0: Тобто ці гроші, на які ми чекаємо, так,
3: так,
0: вони які залежать дуже, від реформ?
3: Вони нам дуже потрібні, тому і уряд, і Верховна Рада, всі мають зробити максимум для того, щоб якнайшвидше виконати умови для тих грошей, які прив'язані до умов.
0: Уряд прогнозує прискорення інфляції до кінця року. А на які саме продукти припадатиме, який відсоток от цієї інфляції припадає саме на продукти, на які саме?
3: Відсоток. Складно сказати, який відсоток інфляції. Власне, всі ціни зростатимуть приблизно на 8-9% в залежності від того, які це продовольчі товари. Якщо ми кажемо про продовольчі товари, пальне, звісно, за цей рік подорожчало значно більше, і ми бачимо, що є ризики подальшого подорожчання. Але в цінах на товари наші продовольчі більше грає роль оті чинники – логістичні, подорожчання пального, що впливає на перероблені продукти харчування. А перероблені продукти – це, наприклад, яблучний сік з яблук. Тобто яблука, можливо, і не подорожчають так сильно, а яблучний сік може подорожчати, тому що логістика, тому що пальне, тому що це електроенергія, до речі.
0: Тобто ви пропонуєте все ж таки людям купувати сировину, саме яблуко, і робити сік вдома. Я правильно розумію?
3: Ну, якщо хтось може собі, знає такі рецепти і може собі це дозволити, то чому б і ні?
0: А які категорії продуктів здорожчають?
3: Ну, от саме ті, які є переробленими. Тобто молокопродукти можуть подорожчати, бо вони, наприклад, сильно залежать від того, як їх зберігати, від утримання цього холодового ланцюга, коли має бути весь час витримана температура для того, щоб продукти не псувалися. Це інші перероблені продукти, там ковбаси, сосиски. Певним чином можуть подорожчати крупи, якщо вони також потребують переробки, тобто електроенергії, наприклад, для того, щоб ті крупи змолоти. А електроенергія цього року значно дорожча, ніж була минулого.
0: Овочі і молочна продукція, вони вже починають дорожчати. Це сезонний фактор і на осінь-зиму.
3: Ну, переважно так. Якщо ми порівнюємо ціни в вересні порівняно з цінами в серпні, то так, це сезонний фактор, це те, що у нас впливає кожного року, відбувається спочатку здешевлення продуктів харчування влітку, а потім їх подорожчання ближче до зими. Якщо ми порівнюємо з цінами, які були минулого року, то тут більше впливають оці логістичні чинники і подорожчання виробничих витрат. Крім електроенергії і пального, це ще, наприклад, високі зарплати, які підприємства змушені підвищувати, щоб утримати персонал.
0: А скільки відсотків, от, можливо, ви особисто і інші українці нині віддають своєї гаманця, аби придбати продукти від свого бюджету? Скільки це відсотків?
3: Ну, в середньому, за статистикою, це десь приблизно половина. Половина витрат споживчих складають саме продукти харчування. Різні і сирі, і перероблені. І це значно більше, ніж, скажімо, в інших країнах Євросоюзу,
0: а вони
3: країнах
0: скільки
3: сусіда.
0: Відсотково?
3: Від 10 до 30%.
0: Тобто, це
3: відчутно, дійсно. І тому, до речі, у нас така волатильна інфляція, тому що у нас значна частина споживчого набору – це саме продовольчий кошик.
0: Як ви економите? Поділіться порадами для наших глядачів. Як бути економіці економні?
3: як бути економіці. Економіці важко бути економним, людям можна бути економними. Кожен вибирає для себе ті стратегії, за якими він рухається. І я думаю, всі в нас дорослі і знають приблизно, як економити, як шукати дешевше.
0: Чи реально за таких умов відкладати, заощаджувати гроші?
3: Залежить. Всі різні.
0: Держава має ефективні важелі для стримування цін?
3: Ні.
0: Тобто без шансів і зростання у вільному плаванні? До чого це може призвести?
3: Ну, чому ж у нас не зростання в вільному плаванні? У нас є діє певний режим інфляційного таргетування. Національний банк України своїми засобами слідкує за інфляцією і намагається її стримувати. Це правда, це працює. Ми бачимо, що попри війну у нас немає продовольчих карток, немає нормування продуктів, немає дійсно карколомного зростання цін. Те зростання, воно цілком очікуване і цілком відповідне. І, до речі, зарплати зростають швидше, ніж ціни, якщо ми дивимося на статистику в середньому.
0: Секторі? Можливо, ми в різних секторах.
3: Я ж кажу про середні. Ми коли говоримо про середні ціни, про середні зарплати, тобто це в середньому по економіці.
0: Ну, це ж ми враховуємо і топ-менеджмента зарплати.
3: Звичайно, це всі зарплати, які враховує Державна служба статистики.
0: А яка категорія працівників зараз в якій сфері найбільш вразлива? Щодо, от ви кажете, що підвищуються зарплати, але які не дотягують до реального, щоб можна було на
3: прожитковому
0: мінімуму і щоб можна було заощадити, так, за реальними цінами.
3: Я боюсь, що це найменш оплачувані категорії, ну, скажімо, там прибиральниці, наприклад. Тобто ті така не кваліфікована праця, але, ну, так в усьому світі. Це найнижчі зарплати не лише у нас. Такі зарплати у некваліфікованих працівників у всьому світі. Можна сказати, що щоб мав би зробити уряд, це підтримувати малозабезпечених, підтримувати їх точково і цілеспрямовано, не надавати всім кешбеки по всій економіці і всім бажаючим, а тільки тим, хто потребує такої підтримки. Тобто таким чином має стримуватись зростання цін з іншого боку.
0: А хто є найуспішнішими? Враховуючи те, що у нас війна, мобілізація, і деякі професії стали неактуальними або дуже багато претендентів, а на інші вакансії неможливо знайти людей.
3: Ну, і саме тих, кого не можуть знайти, тим підприємства змушені підвищувати зарплату. Але ми можемо казати як про номінальний рівень зарплати, там, скажімо, у когось зарплата 100 тисяч, у когось зарплата 20 тисяч, а можемо казати про темпи зростання. От найбільше зростають дійсно у будівельників, ну і, наскільки я розумію, в оборонному секторі, на тих підприємствах, які виробляють продукцію для сил безпеки і оборони, дрони. Наприклад,
0: останні місяці ми багато говоримо про штучний інтелект, тому що він почав розвиватися настільки, що вже майже з контролю виходить, так приховує свої помилки, десь якусь поведінку може вже приховати. Штучний інтелект в Україні, він впливає на економіку, він витісняє нас з наших посад?
3: Я думаю, що ні, тому що у нас взагалі нестача персоналу на даний момент. Але якщо ми подивимось на те, що відбувається з логістикою, на те, що відбувається з торгівельними підприємствами, які вже зараз говорять про те, що є ризики скорочення певних посад, от, до речі, під ризиком можуть бути зарплати саме цих працівників, яких можуть скоротити через руйнування підприємств. Металургія, епіцентр, до речі, казав, що у них 7 тисяч, здається, робочих місць було втрачено через останні обстріли. Тобто от ці працівники зараз найбільше під ризиком.
0: Наскільки зрости може безробіття? І що ви радите уряду в цьому плані робити? Тобто перенаправити цих людей, перепрофілювати, щоб це швидко ухвалити таке рішення?
3: Це не швидка історія, насправді, перенавчання, але вона можлива і вона потрібна, і вона має розвиватися урядом, тому що ми маємо пам'ятати, що у нас, в принципі, в нас дефіцит працівників. Через міграцію, через те, як багато людей зараз залучені до сил безпеки і оборони, у нас дійсно дефіцит. І для цього треба, щоб вирішити цю проблему, це треба залучити з ринку праці тих, хто на ньому зараз не представлений. Наприклад, жінки, які переважно, ми зараз з вами в студії, але є багато тих, хто не долучений до ринку праці, бо вони доглядають за дітьми, наприклад, і не мають доступу до дитячого садочку. Відповідно, з боку уряду має розвиватися інфраструктура і так максимально рекламуватися навчання впродовж усього життя для того, щоб все-таки перемагати цей штучний інтелект, про який ви говорили.
0: Пані Наталя, я вам дякую, що цим ранком ви були з нами. Ви привнесли, знаєте, таку енергетику оптимізму. Не знаю, от я так відчуваю.
3: Дякую.
0: Дякую за відповіді. І гостею у студії була Наталія Колесніченко, старша економістка Центру економічної стратегії. Усі ж проекти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі слово Ярині Марків.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
6: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна, коли право працює для кожного.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Цілодобовий марафон триває. Про останні події станом на 10 ранку розкажу я, Ярина Марків. До 5 зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки ранкової на Запоріжжя. Серед травмованих двоє працівників Червоного Хреста, які в момент удару саме їхали на роботу. За даними ОВА, ворог атакував один із мостів через Дніпро. Є поранені у Запоріжжі і внаслідок вчорашньої атаки. Ввечері російський безпілотник поцілив по багатоповерхівці. Більше подробиць розповість Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно, вітаю, тобі слово.
9: Вітаю, Ярино. Ну і, власне, під звуки вибухів та повітряних тривог місто намагається оговтатися від попередніх атак. Ось у такому режимі минула сьогоднішня ніч для Запоріжжя. Ну і зараз ми перебуваємо на місці чергового ворожого удару. По цій багатоповерхівці росіяни вдарили ввечері. Постраждали 5 людей. Наразі у тяжкому стані у лікарні перебуває 63-річний чоловік. У нього опіки та вибухова травма. Решта постраждалих отримали допомогу і продовжують лікуватися амбулаторно. Ну і також на місці напередодні працювали і психологи ДСНС, оскільки росіяни завдали удару по цьому будинку ввечері, коли більшість людей була вдома. Психологи допомагали людям оговтатися від того, що їм довелося пережити. Також на місці спалахнули пожежі, горіли квартира та балкон на верхніх поверхах. Окрім цього, на 9-му поверхі опинилися заблокованими троє людей, витягали їх рятувальники, і та паралельно із цим надзвичайники також продовжували ліквідовувати наслідки атаки. І паралельно ще перевіряли інформацію щодо інших мешканців, які також могли опинитися у пастці будинку. І ось прошу послухати пряму мову, що власне про вчорашню цю атаку розповідають самі мешканці пошкодженої багатоповерхівки.
10: Та ми включили телевізор, ми навіть не почули. Як почули, вона починає такий бабах, і на стільки розбилося стекло. Дуже був великий переляк. От, ну а там що, те, що горіло.
9: Зараз на місці продовжується ліквідація наслідків. У будинку поки ще немає газу та електрики. Ну і, власне, працюють тут комунальні служби. Найбільш пошкоджені – це квартири, де були пожежі. В інших помешканнях частково повибивало вікна, їх затуляють комунальники. Приїхали із допомогою на місце волонтери. Вони привезли будматеріали, а також на місці надають у разі потреби соціальну і психологічну допомогу. Прошу послухати детально про це.
11: Людина, яка проживає в цьому житлі, вона підходить, ми дивимося на її потреби, оцінюємо їх і допомагаємо. Видаємо будівельні матеріали, окремим категоріям незахищеного населення ми навіть встановлюємо ці матеріали, закриваємо тепловий контур.
9: Ну, власне, окрім Запоріжжя, росіяни цієї доби били і по громадах області, прифронтових загалом по області було завдано майже 1000 ударів, і найбільше з них це були саме дронові атаки. Така інформація із Запоріжжя станом на зараз. Ярина.
8: Інна Гого розповіла про наслідки російських обстрілів Запоріжжя. У Краматорську на Донеччині російські FPV-дрони напередодні влучили по автівках швидкої та багатоповерхівці. Одна людина загинула, четверо поранені. Як повідомили в обласній прокуратурі, постраждалі зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень, контузії та опіків. Пошкоджено 3 автомобілі меддопомоги. Крім того, через влучання дрона у багатоповерхівці загинула жінка. Київ зранку атакували російські ударні дрони. Як повідомили в ДСНС, в Оболонському районі унаслідок падіння уламків зайнявся дах навчального закладу. Рятувальники загасили пожежу. Минулося без постраждалих. 114 ударних безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Як повідомили в повітряних силах ЗСУ, проти ночі вівторка окупанти запустили по території України 137 дронів різних типів. Влучання БПЛА зафіксовано на 17 локаціях. Уламки впали на 4. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
12: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій. Сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
13: Героям слава!
8: Проєкт «Мультикультурний Київ» стартував. Його реалізують у межах заповідника «Стародавній Київ», що охоплює весь столичний Поділ. Мета – розповісти, як багато громад, окрім української, проживали на теренах Києва. Почали з вірменської, продовжити планують про грецьку спільноту, згодом розкажуть і за решту. Де вже стоять інформаційні стенди, знає колега з телеканалу «Ми Україна» Дар'я Цесарук.
14: Під дзвіницею Покровської церкви, що на Подолі, фундаменти колишньої вірменської. Вона простояла тут більше 100 років.
15: Церква була присвячена, скоріш за все, Різдву Святої Богородиці, тому що пізніше на її ж місці стояла дерев'яна церква, яку вірмени присвятили саме цій святій.
14: Її рештки дослідники розкопали ще півстоліття тому.
15: Шматочок підлоги, шматок вівтарної частини навіть збереглися.
14: Але згодом сенсаційну знахідку законсервували і заасфальтували, бо вважали, що більше ніякої цінності ті мури не мають. Тепер про попередню святиню нагадує тільки оця меморіальна табличка.
15: Вона була зруйнована кримськими татарами у 1489 році. Вона згоріла, впала і більше в мурованому вигляді, скоріш за все, її не відновлювали.
14: У ті роки, коли церкву тільки зводили, це приблизно 14 століття, на столичному Подолі була ціла вірменська громада, що жила тут роками.
15: У 1659 році вірмени були повністю депортовані з Києва, з'явилися тут, відновили свою присутність фактично аж на початку 20-го століття. Тому Російська імперія витерла пам'ять про вірменську громаду, а вірменська громада існувала точно з 11-го століття.
14: Про такі факти мало хто знає, тому розповідати, наскільки Київ мультикультурний, взялися у заповіднику, що охоплює Поділ. Спершу встановили біля Покровської церкви, яка тепер височіє на залишках вірменської, ось такі стенди.
15: Проєкт, в якому ми хочемо розповісти і показати наочно, на візуальних таких картинках, на інформаційних стендах, що Київ був завжди мультикультурним, поліетнічним, зважаючи на домінантну роль українців, тут завжди жили різні громади.
14: Ще один через дорогу. Там колись був вірменський квартал і цвинтар.
15: У 20-му вже столітті було проведено археологічні розкопки. Було знайдено залишки дуже старого некрополя, який історики, археологи визначили як вірменський некрополь. Ну, в першу чергу і по самому розташуванню, по деяким прикрасам, які були знайдені в могилах, і бо навіть робили антропологічний аналіз черепів.
14: Насправді в Києві, окрім української, громад було багато. На території теперішнього заповідника жили, зокрема, євреї, волохи, поляки, татари й греки. Саме їм готуються присвятити наступний інформаційний маршрут.
15: Матимемо невеличкий грецький куточок і інформаційні стенди про грецьку громаду. Також вже маємо запит на стенди про польську громаду. Вона тут же ж на території Подолу займала великі площі ще у 16-му і в 17-му століттях. Ну і маємо тут вулицю Волоська, яка недалечко зовсім, то були волохи, молдавани, румуни. Вони переганяли тут стада овець.
14: На кожному стенді коротенька довідка. Більше можна дізнатися, відсканувавши QR-код. А взагалі плани у місцевих активістів – мури стародавньої церкви – розкопати і засклити їх зверху, зробивши там міні-музей. Дар'я Цесарук, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю всім спокійного дня. А марафон триває безперервно. Його продовжить Ірина Богдан.
0: Щоб розповісти, які кліматичні аномалії на нас чекають.
16: Наша зброя – це правда.
17: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
16: На передовій інформаційного фронту.
17: Наш народ не здолати.
16: Перемагаємо.
17: Єдині новини.
18: Разом ми сила.
16: Єдині новини у центрі подій.
0: Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання. Глобальні кліматичні аномалії продовжують випробовувати планету на міцність, від потужних європейських повеней, які змивають міста, до руйнівних штормів та катастрофічних паводків з Азії. В Сполучені Штати підраховують збитки та кількість жертв від ураганних вітрів, а синоптики попереджають, це лише початок. Найпотужніший за всю історію феномен Ель-Ніньо вже спричинив масштабну хвилю катаклізмів, яка загрожує рекордною спекою, хворобами та голодом. Як стихія змінює карту світу. Дивіться у сюжеті наших кореспондентів.
19: Цього тижня стихія нещадно вдарила по Іспанії. У невеликому місті Мадрігерес на південному сході країни випала рекордна кількість опадів – понад 140 літрів на квадратний метр. Лише за кілька годин. Рівень води в будинках сягав близько метра. Потоки бруду нищили інфраструктуру та автомобілі. Під час повені загинула 102-річна жінка. Ще майже сотню жителів рятувальники екстрено евакуювали із заблокованих помешкань. Місцева влада планує оголосити місто зоною стихійного лиха.
18: Руйнування катастрофічні. Важко уявити, наскільки високо піднялася вода у цьому, здавалося б, рівнинному селі. Ви можете переконатися самі. Церкву, казарми та ратушу затопило, потоками винесло двері вагою в сотні кілограмів, що практично неможливо уявити. Ми отримали повідомлення про те, що в одному з будинків, можливо, є людина. Ми негайно відправили найближчу бригаду, і вони підтвердили, що всередині справді перебуває особа з очевидними ознаками смерті. Початкове припущення природно полягає в тому, що причиною загибелі стало утоплення, оскільки докази на місці події вказують на те, що всередині будинку могло бути від 1 до 1,5 метра води.
20: Іспанія не єдина країна в Європі, яка потерпає від кліматичної нестабільності. Напередодні повеней континент пережив рекордну спеку та посуху, що завдало колосальних збитків агросектору. Загальні втрати галузі сільського господарства оцінюють майже у 4 мільярди доларів. Лише виробництво зернових скоротилося на 16 мільйонів тонн. Найбільше постраждала Франція, де урожайність соняшнику та озимих культур впала катастрофічно. Справжнє випробування чекало і на Сполучені Штати Америки. Наприкінці вересня східне узбережжя накрив потужний Нор'істер – позатропічний циклон з ураганним вітром до 130 км на годину. Гігантські 6-метрові хвилі спричинили масштабні прибережні повені у Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Пенсильванії. Понад 100 тисяч людей залишилися без світла, є загиблі від падіння дерев. Водночас на іншому кінці світу у Таїланді продовжують боротися з наслідками масштабних затоплень, які охопили 27 провінцій і столицю Бангкок. Від повеней в країні постраждали понад 3 мільйони людей.
21: Мій магазин розташований на ринку. Покупцям складно заходити всередину, адже рівень води то піднімається, то знову знижується. У тій частині ринку, де я працюю, вода піднялася приблизно до коліна. В результаті покупці не хочуть заходити всередину, не хочуть довго залишатися у воді. Тому нам доводиться стояти на вулиці, аби продати товар.
20: Науковці попереджають, усі ці катаклізми – лише провісники масштабнішої катастрофи. У Тихому океані сформувався феномен «супер-ель-ніньо», який уже запустив так звану «хвилю Кельвіна». Це масштабний імпульс теплої води, який рухається до узбережжя Північної Америки. Вона здатна не лише підвищити рівень океану, а й кардинально змінити атмосферну циркуляцію по всьому світу. Кліматологи прогнозують безпрецедентні випробування для населення планети у найближчі кілька років. Азії загрожують потужні тайфуни, Африці – поперемінно смертельні повені та тотальний неврожай із ризиком голоду. У Перу та Еквадорі через теплові аномалії можуть спалахнути епідемії малярії та холери. А вже навесні океанологи очікують на масове вимирання коралових рифів через перегрів океану. Експерти закликають уряди терміново інвестувати у захист інфраструктури, адже наступний рік може стати найспекотнішим за всю історію людства. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.
0: Про різку зміну погоди на планеті, перспективи українського клімату розпитаю про це Анастасію Івашину, фахівчиню відділу клімату громадської організації «Екодія». Пані Анастасія, я вас вітаю. Слава Україні!
22: Вітаю, героям слава.
0: Отже, поява так званого супер-ель-ніньо та масштабної хвилі Кельвіна стривожила науковців по всьому світу. Поясніть, що це за фізичний процес у товщі океану і чому його називають рушієм екстремальної погоди?
22: Так, ель-ніньо – це природний процес циклічний, який відбувається від там кожні від 2 до 7 років. Він це процес, який при взаємодії атмосфери і океану в екваторіальних і тропічних водах Тихого океану відбувається, і коли змінюється, ну там певні вітри зі сходу на захід перестають дмухати, і через це не переносять холодну воду, відповідно, поверхня океану нагрівається, і це тепло, воно вивільняється в атмосферу, і звичні там чи менш спекотні прояви погоди от тоді розгортаються. Тому що, ну, змінюється, відповідно, циркуляція повітряних мас, змінюється ця взаємодія океану і атмосфери, і якби більше тепла отримує в атмосфері, і це, відповідно, впливає на те, що ми бачимо, що десь це, перш за все, просто треба теж розуміти, що ель-ніньо впливає, власне, на ті прибережні зони, які є в Тихому океані. Це Південна Америка, це Захід Північної Америки, це Індонезія, Австралія, країни Океанії, там частина Африки. Тобто, перш за все, страждають ці країни. От ми бачимо такі наслідки, що десь це сильні повені, як це там Перу, Чилі. Десь це навпаки посухи, коли ми рухаємося туди більш на схід до Австралії. Це звичний, скажімо так, процес. Так? Це з одного боку такий найсильніший з природних процесів, кліматичний драйвер. Але природа і планета може давати з ним радом. Інша справа, що цей Ель-Ніньо відбувається в умовах уже нагрітої планети, так, нагрітої атмосфери, коли у нас концентрація парникових газів вища, ми вже там перейшли межу від там 1,4 градуса для глобальної середньої температури, тобто що вище кліматичної норми. І відповідно ці всі умови створюють те, що такий суперзаряджений Ель-Ніньо, він зараз якраз активно розвивається, буде розвиватися десь за різними прогнозами, ну, принаймні до кінця осені, можливо, до кінця року, а його наслідки, тобто цієї підвищеної температури в атмосфері, ми будемо відчувати ще швидше за все весь 27-й рік, і тому йому прогнозують стати найбільш спекотним, рекордно теплим за всю історію спостереження погоди і перебити 24-й рік. І от ці речі можуть відчуватися по всій планеті, а не тільки в тих регіонах, які я назвала, просто що якби різний ступінь цих проявів і впливів.
0: Жовтневі зведення фіксують, що хвиля Кельвіна вже досягає узбережжя Каліфорнії, піднімаючи рівень моря та посилюючи шторми. На які ще регіони планети цей підводний імпульс вплине найближчими місяцями, на вашу думку?
22: Ну, з того, що прогнозують науковці, це якраз от західне узбережжя Сполучених Штатів, перш за все, також там на Південній Америці, там, тобто північ Південної Америки дивимося, але ну, зокрема, говорять про США, це там частина, де Каліфорнія. На щастя, він не настільки, ну я сподіваюся, що він не настільки буде стрімко руйнівним, тобто це не ураган, але все ж рівень води піднімається, прибережні інфраструктура руйнується, це перш за все хвилі Кельвіна, вони пов'язані з підтопленнями. Тобто, що будуть збитки, однозначно. Так, ну, але хвилі Кельвіна – це теж такий процес, який йде в зв'язці з Ель-Ніньо, знову ж, тому що в нас змінена дестабілізована кліматична система, і будь-які от такі навіть в своїй, ну, тобто, в своїй ідеї природні явища можуть проявлятися гостріше і руйнівніше.
0: І те, що цікавить і українців, зважаючи на загрози від Російської Федерації для нашої енергетики, прогнози для Європи вказують на суттєву розбалансованість температур від надто теплих періодів до різких короткочасних арктичних похолодань. До якої зими та температурних гойдалок варто готуватися європейському континенту? Якою зима буде в Україні?
22: Так, тобто європейський континент, через те, що це великий шмат, скажімо, суші, він, зокрема, через це нагрівається найшвидше на всій планеті. Тобто ми говорили про ці 1,4 градуси, то тут може і до 3 доходити, в тому числі і Україна. І, відповідно, в нас є свої прояви цього дестабілізованого, зміненого клімату. І, так, як ви правильно зазначили, є оці різкі перепади, коли від дуже теплих до різко холодних, загалом більше стає теплих днів, вищих температур, в тому числі в холодні сезони. Але також є оцей ризик, і ми це бачили вже на одну зиму до цього, коли арктичний полярний вихор, там де тримається ця найхолодніша температура, він колапсує, ламається, і затоки цього повітря заходять в тому числі, ну, на Європу, в тому числі на Україну, і потім ми маємо ці там мінус 10, мінус 15 градусів, і це річ, ця тенденція, вона буде зберігатися, тому що клімат змінений, це те, до чого варто очікувати. Тобто загалом зима може бути, знову ж, зважаючи на супер-Ель-Ніньо, може бути теплішою, і вона такою була там останні 10 років, винятком був тільки 25-й рік, коли там ще було за кліматичну норму на 1,5 градуси холодніше. Але ну, загалом, коли складно щось прогнозувати дуже достеменно за більш ніж 5 діб, але можна дивитися та, на історичні кліматичні дані от на оці останні роки і бачимо, що за винятком 25-го року можемо очікувати все ж таки малосніжну, теплішу зиму, з оцими такими різкими такими опущеннями температури вниз внаслідок оцих затоків арктичного повітря. Тобто це така картина, до якої пропонують кліматологи, але, звісно ж, достеменно сказати складно, атмосфера постійно перебуває у русі, це постійна циркуляція, і дестабілізована кліматична система, в ній ще складніше щось прогнозувати, і так, оці якісь там різкі прояви, аномальні, неочікувані, це якраз і є частиною цього зміненого клімату.
0: Тривала засуха цієї осені вже створила проблеми для вітчизняного агросектору. Чи допоможуть майбутні атмосферні зміни компенсувати дефіцит вологи в ґрунті? Чи посушливі явища лише набиратимуть сили?
22: Тут треба дивитися на те, що так, змінився режим опадів. І в деяких частинах, як на півночі, в Київській області, наприклад, у вересні випало 148% від місячної норми опадів. Що, в принципі, непогано. Але треба ж дивитися розподіл. Можливо, ці дощі були більш потрібні в червні чи в липні. Тобто опади випадають нерівномірно. І знову ж, якщо ми дивимося по всій Україні, рухаючись на південь, там це дефіцитніша історія. Тобто те, що потім може після посухи ця волога випасти в великій кількості, коли навіть за добу буває, випадає там місячна норма, це не ок, тому що рослини до такого не звикли, відповідно наш аграрний сектор може також страждати, тому що це нерівномірність, непрогнозованість, коли дощі випадають не тоді, коли вони треба, то про компенсацію говорити не випадає. І також тут хочу зазначити, стосовно посуху, є великі проблеми з маловоддям, зокрема річки Дністер, от цього сезону, після цієї зими, там, бо в Україні загалом річки переважно всі живляться зі снігів, і саме для Дністра не вистачило снігів, в тому числі це є, можемо припускати через зміну клімату, тому що малосніжні зими, тому що посухи і нерівномірні опади. Відповідно, маємо в Чернівцях подання води за годинами, так само проблеми в Молдові, в Румунії.
0: Так, і погода на це наше теж повсякденне життя впливає. Пані Анастасія, я вам дякую. Обмежений у нас час, на жаль. Це була Анастасія Івашина, фахівчиня відділу клімату «Екодія». Там, де суцільну стіну вогню не здатна здолати жодна броня, на допомогу нашій піхоті приходять наземні роботизовані комплекси. Вони доправляють боєприпаси на найбільш небезпечні позиції та витягують з-під обстрілів поранених. Оператор Ярослав із підрозділу «Аркан» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» разом зі своїми роботизованим напарником здійснив вже 29 смертельно небезпечних рейсів. В останньому виході їхній комплекс витримав пряму атаку одразу 4 ворожих FPV-дронів, але все ж виконав завдання. Про технології, що рятують життя на нулі, дивіться у наступному сюжеті.
1: Цю ділянку фронту на Донеччині військові називають «дорогою смерті». Пішки тут не пройти, на авто не проскочити, адже усе навколо прострілюється ворогом. Тільки зараз на узбіччях більше 15 одиниць спаленої техніки. Але цей залізний малюк знову рушає в рейс.
2: Ось одна НРК, зараз там далі буде ще одна НРК. По НРК по Глуччині бувало таке, що багато виїздів робили, а бувало таке, що навіть не виїхали 1.5 кілометра від місця загрузки.
1: Керувати цією платформою – це наче грати у приставку. Але тут ціною помилки є людське життя. Екран оператора розділений навпіл. Ярослав каже, дивитися назад часто навіть важливіше, ніж уперед, бо саме з тилу підкрадається найбільша загроза.
2: FPV залітає тільки в задню часть, в передню дуже рідко. 90% це все залітає в задню камеру. І уважність. Саме перше – це уважність. Маневреність, тобто побачив, підпустив до себе там 5-10 метрів, уже йде на враження, просто робиться різкий рух, і вона просто проскакує.
1: той день мав бути звичайним рейсом. Везли воду та боєприпаси на позиції. Аж раптом у рації Ярослава звучить: є важкий поранений. Увесь вантаж скинули прямо на землю, а робота екстрено розвернули на евакуацію. За 40 хвилин рятувальної операції по НРК відпрацювали 4 російські дрони.
2: Поки верталися обратно, було відпрацювання іще 3 FPV-дронів, але, на щастя, було, можна сказати так, що увернувся. Обратно, як їхали, опять влетіли FPV ззаді, але добре, що успів додати газу, щоб швидше ускориться. Їхало саме, так, вигрузили, приїхала медичка, забрали, евакуювали з НРК вже пораненого.
1: Поранений вижив, платформа залишилася цілою, а Ярослав тепер жартує, що цей робот – справжній ветеран.
2: В середньому НРК – це 1-2 виїзди. Це по-хорошому, тобто туди, куди ми їздимо. Але та НРК, на яку я вивозив людину, то 29 поїздок уже витримала. Як казали, це вже можна і пам'ятник ставити.
1: Кожен такий виїзд залишає на залізному бійцю нові шрами. Тому після чергової місії його доводиться перебирати мало не по гвинтиках. Та військовий наголошує, залізо – це лише розхідний матеріал. А найголовніше на фронті
2: – це життя людське. Желізо желізом, а людське життя на першому плані. Желізо можна купити, людину ти не купиш і не зробиш.
1: Оператор працює на віддаленні від переднього краю, але безпека тут річ відносна, адже сюди так само прилітає ворожа артилерія та каби. Проте найбільша проблема зараз – це навіть не обстріли, а брак людей.
2: Не вистачає людей загалом. Тобто і пілотів, і механіків, і водіїв. На любу посаду треба люди. Люди бояться чогось іти, я не знаю, чого бояться. Тут тебе кормлять, одягають і ще гроші дають.
1: Роботизовані комплекси можуть замінити людину на дорозі смерті, але вони все одно потребують розуму, рук та відваги тих, хто керуватиме ними з тилу. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Перемог без втрат нашим військам.
3: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
5: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
3: Етнофестиваль та конкурс пісні. Дівчина. Абсолютно нові пісні на його тексти. Згоріха зерня. Дивись проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: Ми в прямому ефірі. Національний марафон «Єдині новини» і велика команда каналу «Ми – Україна» починає для вас роботу. Дякую, що ви з нами. Про найважливіші події України і світу говоримо далі. Ну і повітряні тривоги зберігаються на території нашої держави. І в яких областях вони саме зараз лунають, давайте подивимося. На екранах з'явилася мапа повітряних тривог і що наразі є під небезпекою, які саме області. Бачимо жовтий рівень небезпеки – це Київщина частково, також Чернігівська область, Полтавщина, Харківська область, Миколаївська та Одеська. Ну і червоний рівень небезпеки залишається в Запорізькій області, Харківщина, Сумщина. Бачимо рух реактивних безпілотників. Можемо зараз просто подивитися, що пишуть повітряні сили Збройних сил України. Просто зараз бачимо новину про те, що безпілотник на Запоріжжя з півдня рухається, також реактивні безпілотники на півночі Дніпропетровщини, курсом на Полтавщину, безпілотники на Сумщину із півночі. Ну і бачимо також загрозу КАБів Сумщини напередодні. Будемо стежити за тим, як змінюється і ця картина. Ну і ви пам'ятаєте про те, що варто бути пильними, залишатися в укриттях, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, ну і намагатися залишатися в укриттях, якщо маєте таку можливість, якщо ні, знайдіть її, будь ласка. Пам'ятаємо про те, що дрони і цієї ночі були активними, Росія не зупиняється в атаках на територію нашої держави, 137 ударних безпілотників.

0: Уламків. Загорілися автомобілі в Печерському районі та дах освітнього закладу в Оболонському районі міста. Постраждалих немає. Ну і нові контракти на системи протиповітряної оборони, антибалістику і власні розробки проти російських дронів. Як Україна зміцнює захист неба, розповів Володимир Зеленський у своєму зверненні. Почуємо далі.
1: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелі, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо. Для нас важливо, що рішення є.
0: Сполучені Штати Америки не планують згортати роботу посольств у Києві попри погрози Росії. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон щодня оцінює безпеку дипломатичної місії. Наразі підстав для зміни її роботи немає. Водночас посол Європейського Союзу та представники Польщі та Угорщини заявили, що їхні дипломатичні місії також продовжують працювати у столиці. Я нагадаю, що Росія закликала іноземних дипломатів залишити місто і пригрозила новими ударами по столиці України. Будемо говорити про це не тільки далі з Іллею Котовим. Це кандидат наук із державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. І поговоримо про те, як сьогодні працює дипломатія, зокрема, які є погрози з боку Російської Федерації. До речі, ці умови, про які ми згадували стосовно виїзду дипломатів, також дуже багато було інформації неперевіреної про те, що більшість посольств країн Європейського Союзу, ну, зокрема, Сполучені Штати, намагаються вже, скажімо так, збирати валізи і переїжджати до, наприклад, Львова або десь на Закарпаття. Але ця інформація не підтвердилася. Марко Рубіо напередодні підтвердив цю інформацію. Ілля Котов вже є зі мною на зв'язку. Пане Ілля, вітання вам.
2: Щиро вітаю вас та наших шановних глядачів.
0: Отже, коли ми чуємо про те, що Сполучені Штати Америки, ну, більш спокійно реагують на те, що варто виїжджати зі столиці чи ні, що є такі погрози з боку Росії, чи можемо сказати, що дійсно це означає, що гарантія найближчого спокою, принаймні того, що не буде відбуватися надто масованих атак, вона зберігається, що Сполучені Штати знають більше. І якщо посольство США залишається в Києві, це означає, що поки що можна розраховувати на відносний спокій.
2: Я не хотів би так оптимістично говорити про відносний спокій. Хочу наголосити, що так, посольство Сполучених Штатів Америки – це певний маркер, так, його наявність в нашій державі. Давайте згадаємо 22-й рік, початок повномасштабного вторгнення, ті провокації росіян, які відбувалися навіть до, що начебто посольства їдуть, особливо всі звертали увагу на Штати. Ну і дійсно була певна ситуація з дипломатами. Тому наявність посольства – це добре. Але ж, відверто кажучи, п'ятий рік війни – це не означає, що не буде масованих обстрілів, це не означає, що держава-терорист не ставить перед собою ціль продовжувати свою когнітивну операцію і саме удари по місту Києву. Однозначно, з такої, з політично-дипломатичної точки зору, реакція Рубіо прекрасна. Добре, що вона відбулась. Ми бачимо, що дуже часто Сполучені Штати Америки просто замовчують якісь речі, на жаль, які відбуваються в нашій державі, не реагують, не коментують. Десь публічно не висловлюють чітку власну позицію про те, що російські удари є терористичними і так далі. Але в той же час те, що Рубіо зазначив, що ми залишаємось, він фактично відразу з самого початку знищив той один з планів росіян, який присутній. А план наступний. Шляхом обману, шляхом маніпуляції, показати нашому українському суспільству, особливо киянам, жителям міста Києва, що бачите, от всі залишають, всі посольства поїхали з Сполучених Штатів, європейських держав, всі їдуть до Львова, ще кудись, Верховна Рада планує переїжджати. Ми ж це все чуємо в інформаційному просторі, і це, відверто кажучи, та сама когнітивна операція, для того, щоб створити відчуття, що людей лишили. Тому реакція Штатів однозначно добра, але не скажу, що вона, відверто кажучи, суттєво вплине на терористичні плани ворога.
0: Пане Ля, але якщо сприймати з дипломатичної точки зору ось ці погрози Росії, тому що це також можна вважати як виклик

0: та і зверненням до цих країн, посольства яких залишаються в столиці. Що це означає? Що якщо ви не вийдете, ми будемо посилювати обстріл столиці? Тобто, яка реакція може бути і від інших країн на таке, ну, відверто провокативне і дуже, ну, дуже нестерпне звернення росіян?
1: Ну, то взагалі, знову ж таки, це просто елемент одного з такого психологічного тиску, який росіяни здійснюють, бачите, не лише на нашу державу, не лише на українців, але й на міжнародні установи, такі як посольства і загалом на всю владу. Давайте згадаємо візит Мерца, не будемо далеко ходити. Канцлер Німеччини знаходиться в Києві, в нас повітряна тривога, в нас летять безпілотні ударні дрони, які атакують місто. Ну, про що тут далі говорити? Про яку безпеку посольству? Загалом, в цілому, це простий тероризм. Але що тут треба дивитися, знаєте, глибше? Чого вони хотіли досягти таким чином? Знову ж таки, звертаючись до європейських держав, що ми не гарантуємо, ви маєте виїхати. Досягти дійсно того результату, який вони вважають, також буде їм на користь. Щоб хтось злякався. Та хтось сказав, що, ну, можливо, ми розглянемо такий варіант. Але найкращу реакцію, крім того, що максимально тиснути на Росію з боку наших партнерів, має бути, знаєте, stand with Ukraine. Залишатися, висловлювати підтримку. І навіть тим, що в нас знаходяться ці посольства, це вже показник того, що нас підтримують, що всі розуміють безпекові ризики. І знову ж таки, вони не нові. Я не до кінця сам розумію, чому от саме на сьогоднішній день, знаєте, от така пішла певна панічна ситуація. Тому що це план росіян, звичайно, але в той же час. Тому безпекові ризики не для кого не нові, не для українців загалом, не для киян окремо і не для європейських чи американських дипломатів.
0: Ну, ще про підтримку наших партнерів. Індія активніше долучилася до переговорів між Росією та Україною щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Про це заявив глава держави. Зокрема, Нью-Делі веде переговори з обома сторонами, обговорюють безпеку судноплавства, можливість зменшення бойових дій, експорт зерна та постачання енергоносіїв. Блумберг зазначає, що Індія посилила ці контакти після атак у Чорному морі, внаслідок яких загинули та були поранені індійські моряки. Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що пропозиція Нью-Делі про закінчення війни була не більш вичерпною з чотирьох країн, які висунули власні мирні плани. І це дуже важливо, якою далі буде зберігатися позиція Індії, тому що, пане Ілля, тут ми можемо скоріше казати про захист певних економічних інтересів, чи все-таки про безпеку в акваторії Чорного моря і більше залученість до вирішення конфлікту, до вирішення війни Росії проти України. Тому що Індія також не є доволі визначеною в своїй позиції, та, такою рішучою. А тут ми бачимо саме висловлення такої позиції, що пов'язане бачимо з економічними інтересами.
1: Звичайно, на перше місце треба завжди ставити економічні інтереси. Індія не є нашим певним там партнером чи великим другом. Говоримо чесно, відверто. Фактично, Індія має величезні обсяги торгівлі з Терористичною Федерацією, таким чином підтримує економіку. Але не через бажання підтримати, через те, що це просто вигідно. Приведу простий приклад. Купується фактично нафта з дисконтом, величезним дисконтом у Росії, потім переробляється на нафтопереробних заводах Індії і продається Росії вже за ціною палива, в доларах і так далі. Тому Індія заробляє. І для неї дійсно безпека Чорного моря також буде відігравати певну роль, так само як для Туреччини, для держав Африки і так далі. Плюс Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, завжди хоче виступати в ролі миротворця. Ми з вами почули, до речі, що він сказав нещодавно під час зустрічі з Путіним, що війна відкочує світ назад і потрібно встановити мир, тому вона має бути завершена відповідно до всіх релігійних, в тому числі індійських концепцій. І це нормально. Тут справа в іншому. В той же час ми чуємо Путіна, який абсолютно не сприймає тиск саме щодо Чорноморського перемир'я з боку інших держав. Навіть з боку Туреччини, не дивлячись на ситуацію. Ми побачили, до речі, вчора, я хочу звернути дуже на це увагу, враження чергового судна в Чорному морі, навіть вже в нейтральних водах, водах Румунії, наскільки нам повідомляли. Це також величезний показник, знову ж таки, терористичних дій Росії. Тому всі намагання Індії – це прекрасно. Дуже добре, коли тиск здійснюється з усіх боків. З боку Індії, з боку решти держав, які зацікавлені. Навіть якщо причини цього тиску, ну, є банальні фінансові економічні вигоди. Але для нас це однозначний плюс.
0: Чи є сьогодні, наприклад, така сторона, як Туреччина, стимулом для росіян прискорити ці перемовини? Тому що Чорноморський регіон і для Туреччини є дуже важливою артерією та торговельним шляхом. Ну і загалом, те, що відбувається в акваторії Чорного моря, навіть з безпекової точки зору, для Туреччини завжди було дуже важливим. І насправді... Президент Росії, він також має контакти з президентом Туреччини. Як ви думаєте, чи має тут вплив і Туреччина, ну тому що ми зараз кажемо про Індію, такі як опосередкованого гравця, просто та частини або гравця, який використовує цю територію для власної цілі? Про Туреччину трохи інакша історія. Наскільки тут може бути зв'язок і саме наскільки Туреччина може відіграти роль в цьому безпековому питанні?
1: Як ми з вами пам'ятаємо, свого часу Туреччина відіграла визначну роль в контексті якраз морського перемир'я. І дійсно Ердогану і загалом Туреччині потрібен спокій в Чорному морі, тому що це прямо впливає, знову ж таки, повертаємося на ту саму економіку. Хочу наголосити, Туреччина прекрасне задоволенням купує як українське, так і російське зерно, яке йшло Чорним морем, як українську олію, так, перепрошую, російську, і можемо продовжувати і так далі, далі, далі. Але в той же час, дійсно, і питання безпеки для Туреччини є важливим, тому що це все впливає на загальну світову ситуацію. Але тут трохи змінилися обставини. І відповідно, на сьогодні питання Чорноморського перемир'я, я вважаю, що буде вирішуватися не тиском з боку тієї самої Туреччини, хоча зацікавлені, будуть впливати і намагатися спілкуватися з Москвою в першу чергу. Ми то готові хоч завтра, відверто кажучи. Але справа в тому, що чомусь терористична держава вважає, що блокування Чорного моря саме для України, хоча блокування відбувається взаємне, і наші удари також досягають ціла, і відповідно Росія страждає і намагається шукати обхідні шляхи через Балтійські порти, наголошую, щоб хоч якось також вивозити власне зерно. Але в їх такі якісь незрозумілі парадигми втрати України для них важливіші, ніж власні. Uh-huh. І от поки ця ситуація не зміниться, поки вони не поглянуть на це по-іншому, відверто кажучи, я не готовий прогнозувати саме успіхи в Чорноморському перемир'ї. В енергетичному ми можемо багато про це говорити, тут ситуація змінна. Але в Чорноморському чомусь російському диктатору, на мою особисту думку, доносять інформацію, що блокування для нашої держави Чорного моря може призвести до нашої капітуляції через економічні показники.
0: Зрозуміло. Дуже дякую вам. Ілля Котов був на зв'язку зі студією, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ну що відбувається на передовій, поговоримо далі. 184 бойові зіткнення відбулося на фронті за минулу добу. Російські війська застосували майже 9800 дронів камікадзе та здійснили понад 2500 обстрілів. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку, це 23, та Костянтинівському, 18 відповідно. Водночас українські військові відбили атаки на Південно-Слобожанському, Куп'янському та Лиманському напрямках фронту. За добу українська авіація уразила 3 райони зосередження російських військ. Ворожа армія втратила за добу понад 1500 військових і також знищено 3 танки, 52 артилерійські системи та майже 1900 безпілотників. Ну і розуміємо, що ці атаки зберігаються. Друзі, пам'ятаєте про те, що сьогодні Росія використовує комбіновані атаки. Ми можемо казати про те, як працює сили безпілотних систем у столиці, і не тільки по всій території нашої держави, про те, що збивати ці реактивні дрони надзвичайно складно, але ми вже маємо напередодні повідомлення від президента України Володимира Зеленського, що Україна над цим працює, ми маємо багато успіхів стосовно того, як збивати реактивні безпілотники, навіть маємо успіх стосовно цього. І варто зазначити, що в співробітництві з представниками інших держав, а саме Німеччини, Україна вчора зробила визначний крок і вже підписала певні домовленості про додаткові системи протиповітряної оборони і ракети до них. Детальніше про це будемо говорити. Ну а поки про події на передовій продовжимо. Дмитро Дюкарів зі мною на зв'язку, непозивний Поганель. Це офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс» і бригада «Форпост», старший сержант. Вітання вам, добрий день.
2: Вітаю, доброго дня.
0: Отже, Дмитре, QR-код є на екрані, номер карти також. Я одразу хочу заохотити наших глядачів в цей ранок доєднатися і додати, бодай, 1, 5, 10, 100, скільки гривень ви можете, друзі. На що збираємо, ми просто зараз у Дмитра почуємо.
2: Дякую. Збираємо наземні роботизовані комплекси та квадроцикли, це засоби логістики, це те, що наразі як і реально, так і саме ефективне, що може виконувати, задіювати бригада в своїй логістиці для евакуації поранених, доставки провіантів, БК на лінії бойового зіткнення, забезпечити піхотинців всім необхідним. А також дуже важливо, що за допомогою даних засобів ми ще евакуюємо цивільне населення, яке з якихось причин залишається в зонах, в кіл-зонах з високою ймовірністю ураження ударними БПЛА. Дякую.
0: Друзі, дуже просимо задонатити. Там загальна мета збору – це 500 000 гривень. Вже є на цій банці більше як 270 тисяч, тому будемо дуже вдячні за кожну гривню. І пам'ятайте, що ви донатите не тільки на те, щоб знищувати більше ворогів, а, як сказав Дмитро, ще й допомагати евакуювати, допомагати нашим військовим, які знаходяться в зоні бойових дій, для того, щоб зберегти життя, ну і, власне, допомогти в дуже багатьох організаційних питаннях. Тому ця техніка надзвичайно важлива. І повірте, кожні ваші 10-50 гривень будуть дуже корисними для наших військових. Спасибі вам, донатьте, будь ласка, і пам'ятайте, що це важливо. Дмитре, тепер поговоримо про те, з чим стикаєтеся ви в зоні вашої відповідальності, як сьогодні змінюється оперативна обстановка.
2: В цілому за 4 останніх місяці бригаді вдалося повернути під контроль втрачені там території, відновити позиції, в цілому це 10 квадратних кілометрів. Це те, що росіяни намагалися взяти 2 роки, в якийсь момент їх це вийшло, а тепер вони просто за 4 місяці ті 2 роки просто знесли на нуль. Така одна зараз обстановка на Вовчанському напрямку. Угу. Позитивна, прогресуємо, нарощуємо потенціал в ударних безпілотних системах всіх типів, всіх калібрів, так і нарощуємо можливості ураження по повітряним цілям, таким як Шахет, Гербера, тобто ми бережемо цивільне населення. Тому що у наш ворог, на превеликий жаль, не дотримується конвенції та правил ведення бойових дій.
0: Ми знаємо від військових, що, зокрема, триває зачистка Вовчанського напрямку від російської піхоти. Це відбувається доволі тривалий час. І, насправді, це дуже складна робота оперативно. Тому що, друзі, ви зараз бачите кадри, ви бачите, що ландшафт дуже різний, що варто працювати нашим військовим дуже різною технікою і з неба, і, зокрема, артилерію. Все, що можна використовувати, ми використовуємо для того, щоб витискати цю піхоту. Як сьогодні виглядає ось цей витиск? Наскільки це складно? І от про яку кількість цієї піхоти ми можемо казати? От саме про Вовчанський напрямок.
2: Перше, що хочу зазначити, що у бригади достатньо засобів та ресурсів, щоб знищувати ворога дистанційно, коли, то, наприклад, на яких ділянках це неможливо знищити дистанційно, тобто там з дроном, наприклад, то це здійснює група зачистки, тобто задіюється піхота під прикриттям БПС «Апекс». У нас є БПС «Апекс», який використовується в розвідці і ураженні на дальніх ураженнях, це на ближніх, на розвідці, на прикритті піхоти. Таким чином і зачищається посадка. Можна сказати, що якщо там, скажімо, там, от, наприклад, влітку, там всередині літа, десь вони частіше всього використовували наземні роботизовані комплекси для того, щоб доставити провіант до свого переднього краю, то наразі у них це вже неможливо. Логістика повністю перебита. Навіть ті НРК, які вони робили для того, щоб вони були як ударні, то є такі маленькі НРК, mm-hmm. на які там умовно грудиться міна темка, і вона намагається там заїхати до ближче або в'їхати в нашу позицію, наприклад, щоб її знищити, то оскільки це вже неефективно, ну це зрозуміли, вони намагаються навіть такі маленькі НРК по 10-15 кілограм грузити провіантом, щоб хоч що-небудь доставити своїй піхоті, тому що та сидить безмотивована, відтяжки у них як такої вже немає, дорога. Тобто вибору особо у них немає. Тобто, а це або якщо вони лише на позиції, у них дуже часто таке буває, що вони поступає наказ на інфільтрацію. Ну, коли перед тобою 8 груп пішло на інфільтруватися, і вони або не дійшли, або дійшли, і там вже і залишилися навсіх, загубилися в наших посадках. то яка про яку мотивацію можемо говорити? Отак вона і знищується.
0: Друзі, більше як 15 тисяч гривень за ці кілька хвилин спілкування з Дмитром додалося на банку. Ми вам дуже дякуємо. Пам'ятайте, що можна скористатися і номером карти, які ви бачите на екрані, і також QR-кодом, звичайно. І ми донатимо на техніку для бригади «Форпост». Ця техніка допомагає зберегти життя наших військових, доставити основну амуніцію. Це і про гуманітарну допомогу, ну і, звичайно, про те, щоб ворогів на передовій ставало менше. А ви розумієте, що тут не буває достатньо для цього техніки, тому кожна ваша гривня обов'язково вже найближчими днями буде акумульована в те, щоб вона працювала, зокрема, на Вовчанському напрямку, на одному з найскладніших, і допомагала нашим військовим в дуже складних операціях. Ось ці відео, які ви зараз бачите на екрані, це, зокрема, і те, на що ви донатите, на ось такі кадри, тому що завдяки цій зброї і відбувається ось така детонація і знищення ворогів. Тому пам'ятайте про це, що ви таким чином можете долучитися також до допомоги нашим військовим. Чи бачите ви підготовку до певних наступів росіян? Тому що, окрім того, що з одного боку та якоїсь частини території ми можемо їх зачищати, знищувати, вони можуть групуватися, перегруповуватися десь і підтягувати свої резерви в іншому напрямку. Бачили новину від бригади «Форпост» про те, що ворог підтягував свіжі резерви. Наскільки сьогодні актуальна ця інформація? Чи бачите ви підготовку до наступу і особового складу, ну і що вони там стягують, техніку?
2: Ну, щодо свіжих резервів, то вони вже їх списали. Ну, почнемо з того. А, що я бачу, це тільки дезмотивацію. Це те, що нам підтверджується радіоперехопленнями. Наша розвідка доповідає про високий дезморальний дух на позиціях окупантів. Окрім того, якщо говорити про плани, в цілому плани, я так розумію, вони в них ще не змінилися, але вони на стадії того, щоб прийняти вже якісь нові рішення, в плані того, що, якщо, наприклад, вони раніше штурмували нас в лоб, намагалися проводити штурмові дії в лоб, вони бачать, що це неефективно взагалі, і результату ніякого не приносить, навіть мінімально, вони почали задіювати тактику малогрупу в інфільтрації. Тобто, раніше це виконувало взагалі-то ДРГ, тобто дивізійна розвідувальна група, яка проходила злагодження, там, умовно, роками вчилися, роками вони там доходили до того, що вони там стають рідньою, там, ну, наскільки злагоджені групи використовуються в ДРГ. То зараз це ДРГ, це люди, які знайомі там пару годин, може пару днів, ніякого злагодження, ніякого навчання, і вони їм ставлять задачу зайти до нас у тил, те, що вони взагалі не вміють робити, ну і маємо такий результат, що вони десь губляться в наших посадках, як я сказав раніше.
0: Дякую вам. Друзі, пам'ятайте, що і після нашого включення з Дмитром ви можете задонатити, тому що QR-код є, номер карти також, все це відкрите, там загальна мета збору – це 500 тисяч гривень. І дуже дякуємо вам за те, що ви сьогодні були активні. Дмитре, спасибі вам, що ви знайшли час. Дякую за те, що повідомили оперативну ситуацію. Дмитро Дюкарєв на позивний «Паганель» був зі мною на зв'язку. Це офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс», це бригада «Форпост». Старший сержант. Друзі, давайте ще раз звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Можемо зараз подивитися, де зберігається жовтий рівень небезпеки, де мапа є червоною. Бачите, що Чернігівщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина, частково Миколаївська області є під загрозою також ударних безпілотників, жовтий рівень небезпеки. Ну і також Дніпропетровщина, Запорізька, Донецька, Луганська, Крим залишаються червоними. Пам'ятайте про те, що варто залишатись в укриттях, маєте можливість, не залишайтесь в відкритих зонах небезпеки. Пам'ятайте про те, що варто бути пильними. Основні новини станом на цю хвилину продовжують далі Марина Кухар про найважливіше. Ну, ми зустрінемося після новин.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
6: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Маємо для вас новини на 11-ту годину. У студії Марина Кухар. Півгодини тому ворог ударив дронами-ракетами «Бандероль» по Кривому Рогу. Влучання попередньо по одній із лікарень у центрі міста. Вже відомо про двох поранених, повідомили у військовій адміністрації. А в Запоріжжі ворог атакував один із мостів через Дніпро. Там є поранені. Рух переправою тимчасово перекритий. Детальніше про наслідки атаки готова розповісти наша Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, що відомо про постраждалих і наскільки серйозні руйнування?
8: Марино, ми зараз просто на місці переїзду, так званому, з лівого на правий берег. Тут зазвичай великі затори ще і без ударів, але як ви бачите, тут зараз порожньо, тобто рух транспорту вже вдалося відновити. Взагалі-то під ранок ворог наніс удари по Запоріжжю, і один з них припав на один з мостів у місті. Там було поранено відразу двох чоловіків, як стало відомо, це працівники Червоного Хреста, які направлялися на роботу. Трохи пізніше ще троє було поранених, які звернулися за допомогою медиків. Зараз, як нам стало відомо, вже не є загрозою для життя для цих двох поранених чоловіків перших. І від ранку у нас були перекриті два переїзди у Запоріжжі, і в результаті чого і виникли великі затори, водіїв направляли в об'їзд. Але вже на цю хвилину, як стало відомо, вже відкрили переїзди і рух транспорту вже нормально їздить, і громадський транспорт, і весь інший. До того ж, що можна сказати, що від вечора нас тероризують армія РФ, бо було влучання одного з безпілотників у 9-поверхівку, там сталася масштабна пожежа, удар припався на 5-й поверх, там було дуже сильно поранено 63-річного чоловіка, він із опіками і вибуховими травмами, він потрапив до лікарні, зараз він у важкому стані. До того ще четверо звернулися за допомогою до медиків. Рятувальники з драбинами рятували людей, діставали із заблокованих квартир внаслідок пожежі. Таким чином вдалося витягти 11 людей, серед яких є і діти. Зараз вже всі екстрені служби у Запоріжжі працюють у штатному режимі. Всім надана і психологічна допомога, і допомога медиків. Тож ми слідкуємо за ситуацією. У нас зараз тривоги, летять і безпілотники, тож інколи нам доводиться ховатися просто, як то кажуть, у кущах. Зараз ось така ситуація, Марино.
0: Дякую, Олена. Бережіть себе. Олена Каптюх про нічний обстріл Запоріжжя. А Харків уночі росіяни атакували дронами і кабами. На території цивільного підприємства у Київському районі спалахнула пожежа. Там горіла складська будівля. Минулося без поранених. Тривають аварійні роботи і в Слобідському районі. Напередодні ввечері росіяни поцілили туди керованими авіабомбами по житловому будинку та швацькому цеху. Загинули 6 людей і понад 30 поранені.
9: Перелякані. Прибираємо. На кухні пробита стіна наскрізь. Наскрізь отак. І якщо б вона була на кухні, бо вона мотається, його годує, перемотує ноги, то вона б наверняка пострадала. Господи.
0: А в Одесі внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено будівлю одного із приватних підприємств. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків. Цієї ночі сили ППО знешкодили 114 зі 137 російських дронів, повідомляють повітряні сили. Є влучання на 17 локаціях і ще на 4 падіння збитих уламків. У Києві через це спалахнув дах навчального закладу в Оболонському районі. Пожежу вже ліквідували. У столиці на мостах від самісінького ранку знову величезні затори, хоча тривоги в місті не було і ніч видалася без ударів по переправах. Більше про ситуацію з мостами Анна Ужвенко.
10: Удари по київських мостах – нова тактика росіян, аби зламати логістику столиці та посіяти паніку серед киян. За неповний тиждень вони щонайменше 4 рази атакували південний міст реактивними дронами. Один із них посеред білого дня поцілив у верхню опору. Ціль – міст Північний. Через влучання ракетодрона на одній зі смуг утворилася величезна вирва. Вибуховою хвилею пошкодило автівки. Постраждали 2 людей. Захистити переправи – це зараз для столиці завдання номер один. Бо вочевидь, що ворог атакуватиме їх повторно. Зараз діє такий алгоритм під час тривоги. Південний та Подільсько-Воскресенський мости працюють із тимчасовими обмеженнями. Решта переправ відкриті. Та чи є там затори? Їдемо дивитись.
11: Південний міст, 8 ранку, місто прокидається. Разом з ним розпочинається ранкова переправа з берега на берег. Хтось йде пішки. Переправою через Дніпро, а хтось їде транспортом.
10: Заторів немає, бо і ранок спокійний. Одним із тих, хто вирішив пройтися, Сергій. Каже, поки немає повітряної тривоги, ходити мостом не боїться.
12: Неудобно до транспорту добиратися, вона там десь зупиняється, маршрут. По мені ось з метро вийшов. Страшновато теж, дивиться, що... бо літають такі ті бандити. Так. Нічого, що пристосовуємося. Як тривога таке не йду, краще перечекаю трошки.
10: Та чим ближче до 9-ї години, тим стає більше авто. На під'їздах до мосту та об'їзних маршрутах утворюються черги з машин. Вирішив не стояти в них та скоротити час у дорозі і Вадим. Машиною до його роботи 20 хвилин. Але у заторі ця поїздка може розтягнутися надовше. Пішки близько 40.
13: Не дуже задоволений. Ну, на що скажеш? Така ситуація. Приходиться працювати.
11: А ось так курсується авто до Північного мосту. Тут величезний затор. Через нещодавнє російське влучання одну зі смуг перекрили, тож водіям доводиться рухатися обмежено.
10: Стоять усі – і легковики, і вантажівки, і громадський транспорт. По 20-30 хвилин. Однак навіть цей, здавалося б, незначний час для когось став критичним.
14: І що скажете?
15: Це біда. Так, як і всі скажуть, це біда.
14: А спізнюєтесь чи ні?
15: Ну, вже на 9 хвилин так.
16: Замечательно просто. Я не можу до врача попасти на правий берег. От ми в місті подержимо друг друга морально.
10: Окрім північного та південного мостів, у годину пік важко проїхати іншими переправами. Щоправда, це звична картина для ранків у будні для Києва. Мостів у столиці бракує, і це наше вразливе місце, в яке й б'є ворог. Якщо атаки продовжаться, влада обіцяє організувати понтонні переправи. Змінюють рух міської електрички. А метро зараз працює під час жовтого рівня небезпеки. Анна Жвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: У Польщі сигнал повітряної тривоги випадково надіслали не тому воєводству. Його мали отримати жителі Люблінського, яке межує з Україною. А натомість повіщення про небезпеку отримали у Любузькому. Це на кордоні з Німеччиною. За 18 хвилин сигнал загрози скасували. Під час останнього російського обстрілу Польща та Румунія підіймали у небо винищувачі. Окрім того, у Варшаві заявили, що планують посилити прикордонні регіони додатковою системою «Петріот». Московська область під масованою атакою дронів. Під ударом лінійна виробничо-диспетчерська станція «Володарська». Це найбільше НПЗ та паливний вузол регіону. У пабліках пишуть, що БПЛА заходили з різних сторін. Місцеві чули цілу серію вибухів та їдкий запах у районі підприємства. Станція «Володарська» розташована всього за 40 кілометрів від Кремля, тож вибухи чули і в самій Москві. Мер міста заявляє, що з учорашнього вечора російську столицю атакували майже 900 дронів. Понад сотня з них прорвалися майже до Москви. За минулу добу на фронті 184 бої зіткнення. За даними Генштабу, ворог трохи зменшив тиск на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там росіяни штурмували 23 та 18 разів відповідно. Зрештою, як і на інших напрямках, на Лиманському було 8 атак, на Куп'янському та Гуляйпільському по 5, на Південно-Слобожанському 4. Там, де через щільний вогонь на фронті не проскочити звичайним транспортом, піхоту рятують роботизовані комплекси. Вони везуть боєприпаси та вивозять поранених, але за кожним роботом стоїть людина. Оператор Ярослав із підрозділу «Аркан» 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» разом зі своїм залізним напарником витримали уже 29 смертельних рейсів і вижили під атакою одразу 4 ворожих FPV-дронів. Про залізо, яке рятує життя, давайте подивимось далі. А щоб підтримати підрозділ та допомогти бійцям із необхідним обладнанням, долучайтеся до збору, реквізити та QR-код будуть на вашому екрані.
17: Цю ділянку фронту на Донеччині військові називають дорогою смерті. Пішки тут не пройти, на авто не проскочити, адже усе навколо прострілюється ворогом. Тільки зараз на узбіччях більше 15 одиниць спаленої техніки. Але цей залізний малюк знову рушає в рейс.
18: Ось одна НРК, зараз там далі буде ще одна НРК. По НРК по влученні бувало таке, що багато виїздів робили, а бувало таке, що навіть не виїхали 1.5 кілометра от місця загрузки.
17: Керувати цією платформою – це наче грати у приставку. Але тут ціною помилки є людське життя. Екран оператора розділений навпіл. Ярослав каже, дивитися назад часто навіть важливіше, ніж уперед, бо саме з тилу підкрадається найбільша загроза.
18: FPV залітає тільки в задню часть, в передню дуже рідко. 90% це все залітає в задню камеру. І уважність. Саме перше – це уважність. Маневреність, тобто побачив, підпустив до себе там 5-10 метрів, уже як іде на враження, просто робиться різкий рух, і вона просто проскакує.
17: Той день мав бути звичайним рейсом. Везли воду та боєприпаси на позиції. Аж раптом у рації Ярослава звучить – є важкий поранений. Увесь вантаж скинули прямо на землю, а робота екстрено розвернули на евакуацію. За 40 хвилин рятувальної операції по НРК відпрацювали 4 російські дрони.
18: Поки верталися обратно, було відпрацювання іще 3 FPV-дронів. Але, на щастя, було, можна сказати, так, що увернувся. Обратно як їхали, влетіли FPV ззаді, але добре, що успів додати газу, щоб швидше ускоритися. Їхало саме, так, вигрузили, приїхала медичка, забрали, евакуювали з НРК вже пораненого.
17: Поранений вижив, платформа залишилася цілою, а Ярослав тепер жартує, що цей робот – справжній ветеран.
18: В середньому НРК це 1-2 виїзди. Це по-хорошому, туди, куди ми їздимо. Але та НРК, на яку я вивозив людину, то 29 поїздок уже витримала. Як казали, це вже можна і пам'ятник ставити.
17: Кожен такий виїзд залишає на залізному бійцю нові шрами. Тому після чергової місії його доводиться перебирати мало не по гвинтиках. Та військовий наголошує, залізо – це лише розхідний матеріал. А найголовніше на фронті
18: – це життя людське. Залізо залізом, а людське життя на першому плані. Залізо можна купити, людину ти не купиш і не зробиш.
17: Оператор працює на віддаленні від переднього краю. Але безпека тут – річ відносна. Адже сюди так само прилітає ворожа артилерія та каби. Проте найбільша проблема зараз – це навіть не обстріли, а брак людей.
18: Не вистачає людей загалом. Тобто і пілотів, і механіків, і водіїв. На любу посаду треба люди. Люди бояться чогось іти, я не знаю, чого бояться. Тут тебе кормлять, одягають і ще гроші дають.
17: Роботизовані комплекси можуть замінити людину на дорозі смерті, але вони все одно потребують розуму, рук та відваги тих, хто керуватиме ними з тилу. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: У Росії з лабораторії могли випустити смертельну недугу. В Іркутській області померла жінка, яка перед тим розбила пробірку зі зразками чуми. Офіційна версія смерті – інша хвороба, однак у місцевих пабліках сумніваються і стверджують, що влада замовчує справжній стан справ. На вулицях міста вже бачили санітарів, а сусідні країни посилили контроль і перевірки на кордоні. Звістка про чуму в Росії дісталася навіть до Сполучених Штатів. Та ЄС, як реагують у Вашингтоні та Брюсселі, Леся Головіна розкаже.
19: Чуми в Росії немає. Пліткам вірити не варто. Так, кремлівська влада заперечує ймовірний спалах недуги в Сибіру. А паралельно в Іркутській області ізолюють одразу кілька медичних закладів. На карантин відправляють приблизно 200 людей. Місцеві підприємства впроваджують масковий режим. У регіон вирушає медичне керівництво федерації. Чуми нібито немає, а карантин у російських аеропортах посилюють. Пасажири літака, що прибув до російської столиці напередодні, в соцмережах розповідають про загадковий медогляд на борту.
20: От, коротше, не випускають нас з самоліта на карантин.
19: Ймовірний спалах чуми відслідковують за межами Росії. Казахстан, Киргизстан та Узбекистан посилили санітарно-карантинний контроль на кордонах. У Брюсселі заявили, що готові координувати ймовірні запобіжні заходи серед усіх членів ЄС.
21: Ми значно краще підготовлені до будь-якої пандемії. Я маю на увазі не лише цей конкретний випадок у Росії. Ми готові краще, ніж це було під час коронавірусу. Ми готуємося до протидії різноманітним захворюванням, зокрема й подібним до російського.
19: Легенева чума – смертельне захворювання, яке лікується антибіотиками. Тож в ЄС наголошують, що мають великий запас необхідних ліків.
21: Просто, щоб ви мали ширшу картину. Чума – це інфекційна хвороба, яку спричиняє чумна паличка. Останні 50 років у Європі її не було. Однак спалахи траплялися в обох Америках, Африці та Азії. Тож ми пильно моніторимо ситуацію.
19: Розробляють власні варіанти реагування на поширення недуги і можливі карантинні заходи в Сполучених Штатах.
22: США та Росія зараз не дуже жвавий туристичний потік, однак подібні речі можуть поширюватися неймовірно швидко. Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій довкола спалаху. Не думаю, що вже є причини для тривог, однак вже точно є причини для того, щоб стежити за ситуацією.
19: То що ж сталося? Кілька днів тому в Іркутській області померла 28-річна Дар'я Шипілова. Вона працювала в науково-дослідному інституті боротьби з чумою. В місцевих пабліках написали, що жінка нібито розбила пробірку зі збудником легеневої форми чуми, а згодом потрапила до шпиталю із тяжкою формою пневмонії. Будь-яку інформацію про цей випадок влада Росії суворо обмежує і жодних офіційних коментарів не дає. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Новини будуть о півдні. Далі Марія Скиба.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
23: Гей, хлопці, можна пробити?
24: Так. Пробивайте.
23: Чисто на техніку. Ще раз.
24: Пацани, тут якась кулька.
23: О, де? О? Не рухайтесь. Не чіпай.
25: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
26: На рукав
1: державний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
2: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: 11:18 в Україні. Дякуємо, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу для того, щоб ви знали більше. Оперативно про важливе. І, звичайно, мапа повітряних тривог. Ніколи не опускаємо цю тему, тому що маємо бути впевнені, що ми в безпеці. А, власне, сьогодні розуміємо, що немає в Україні такого міста, де можна точно відчувати себе безпечно. Подивимося, де є жовта і червоний рівні небезпеки просто зараз. Житомирщина, Київська область, Чернігівська, Полтавська, Сумщина, Харківщина. Є жовтий рівень небезпеки і бачите, що червоний рівень зберігається на Дніпропетровщині, в Запорізькій, Донецькій, Луганській області та в Криму. Будемо стежити за тим, як змінюється ця ситуація, ну а поки і до інших тем, і до інших загроз. Московська область під масованою атакою дронів. Під ударом була лінійна виробничо-диспетчерська станція Володарська. Це найбільший НПЗ та паливний вузол регіону. В пабліках пишуть, що БПЛА заходили з різних сторін. Місцеві жителі чули цілу серію вибухів та їдкий запах в районі підприємства. Станція Володарська розташована всього в 40 кілометрах від Кремля. Тож вибухи чули і в самій Москві. Мер міста заявляє, що з вчорашнього вечора російську столицю атакували понад 650 дронів. Понад сотня з них прорвалися майже до самої Москви. Ну, а ще Україна готує нові далекобійні операції проти Росії. Про це заявив Володимир Зеленський після наради з міністром оборони Євгеном Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Президент повідомив, що нові завдання вже визначені, водночас Україна працює з партнерами над постачанням озброєння. Мова йде про боєприпаси для F-16, додаткове фінансування виробництва дронів та ракет та спільні оборонні проєкти з європейськими країнами. Зеленський наголосив, що важливо, щоб усі домовленості виконувалися в узгоджені строки. Андрій Ткачук зі мною на зв'язку, офіцер Збройних сил України та політолог. Пане Андрію, вітання, добрий вам день.
4: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Сьогодні ми багато кажемо про нові домовленості з країнами, про додаткові системи ППО, але якщо врахувати ті атаки, які сьогодні є з боку Російської Федерації, ті комбіновані атаки, реактивні дрони, які сьогодні засоби можуть забезпечити нам відносний спокій, та якщо ми кажемо сьогодні про атаки і на столицю, зокрема на Київщину, що сьогодні нам найнеобхідніше і чи дійсно можемо сказати, що найближчим часом можемо отримати такі засоби?
4: Дивіться, нам необхідно все і багато. Тому що Київ – це величезне місто. Ми завжди, знаєте, я так повернуся, у нас було багато людей, політиків, які розказували, як ми там закрити можемо, як Ізраїль. Україну, повірте, Ізраїль – це, не знаю, одна область найменша українська. А в нас величезна територія. Нам треба величезна кількість засобів протиповітряної оборони. Ми десятиліттями нас роззброювали, знищували військо і надавали старі засоби протиповітряної оборони. В рамках великої війни ми робимо колосальні кроки з переозброєння, з переоснащення оборонно-промислового комплексу, з зміни поведінки діяльності і базових елементів функціонування війська. Так само і різних технологій, так само і різних методичок, так само всього загалом. Ми зараз на дуже важкому шляху, і нам дійсно потрібно всього і побільше. Очевидно, що ми нікуди не дінемось від того, що нам треба антибалістичний захист. Ми мусимо мати перехоплювачі, мусимо мати ракети ПАК-3 до Петріота і Петріотів, і побільше. Ми мусимо мати на сьогоднішній день і альтернативу. Тому сьогодні Україна працює разом з європейськими партнерами, величезною кількістю країн над Фреєю. Тому що європейські партнери на сьогоднішній день розуміють, що вони залежні від Петріотів. А нестабільність Америки показала те, що вона не готова надати і захистити сьогодні всіх своїх партнерів. І, в принципі, знаєте, це нормальне усвідомлення. Шкода, що воно прийшло тільки зараз, але це нормальне усвідомлення. Ти ніколи не можеш бути, знаєте, постійно під чиїмось крилом. Ти маєш ставати автономним, ти маєш ставати сильним і захищати сам себе. Тому ми маємо розвивати цю складову, починаючи від Фреї, закінчуючи автоматичними турелями, які будуть збивати різного роду загрози, які летять в бік наших об'єктів. Це великий шлях, це великі гроші, це велика ресурсозатратність, але ми мусимо це робити.
0: Ось ці влучання, які ми бачимо в районі Москви і в НПЗ, зокрема, і бачимо свідчення, власне, слова президента України про те, що Україна готова до найближчого жовтневого подальшого, да, влучання в російські об'єкти. І те, як Росія сьогодні не готова відбивати ці атаки або, власне, пропускає ось цю далекобійну зброю. Чи свідчить це про те, що в них дійсно немає ресурсів сьогодні захиститися і що вони, ну, власне, мають певну прогалину і в системі ППО навіть в Москві? Чи все-таки ви бачите покращення цього?
4: Дивіться, Москву вони підсилили. Відверто підсилили після влучань на територію Москви. У нас були хороші якісні влучання, особливо напередодні виборів. На початку вересня було, в кінці серпня. І очевидно, що росіяни посилили ще більше Москву. Але це для нас і є дуже добре, тому що вони знімають засоби ППО з інших регіонів. Плюс ми винищуємо деякі засоби ППО. Це є дуже хороша системна робота. Вони знімають оборону і захист з інших об'єктів. І, відповідно, нам буде легше потрапляти там по НПЗ, по критичній інфраструктурі. Було б добре більше тиску і на виробництво, на оборонку. Тому що, знаєте, Росія має відразу великий плюс і мінус. Це величезна територія. Величезна. Це добре, бо ти можеш десь там за Уралля позаховувати об'єкти, але погано, що ти не можеш забезпечити усіма засобами ППО усю територію. То якщо ми не можемо нашу територію забезпечити, російська в рази більше, в десятки разів, то ви розумієте, наскільки їм це важко. Плюс в них є пріоритети. Москва, Кремль, Валдай, ще якісь там резиденції Путіна. Вони в першу чергу за це дбають, щоб, не дай Бог, їхнього великого відповідно, в цій всій історії важливо те, що ми можемо шукати ось ці прогалини, ці варіанти і посилювати тиск на Росію, посилювати його економічно. Нам треба вибивати з них економічне підґрунтя, нам треба з них вибивати можливості заробляти гроші, щоб реінвестовувати і інвестовувати у війну. Тому що днями, десь на два тому, український Сінтенк, Growth Institute, проводив дослідження про економічний стан війни, і на момент дослідження аналітики визначили, що темп такої війни, який там тривав, грубо кажучи, до середини 2026-го, вони можуть підтримувати ще 2 роки. Після того відбулися інші зміни. Bloomberg писав, що росіяни збільшують видатки на оборонку, на війну. Відповідно, це ще скорочує їхні спроможності витримувати такий темп війни. Це наш шанс дотискати їхню економіку, добивати їхню економіку для того, аби вони сідали за реальний стіл переговорів не з питанням «капітулюйте, українці», а з питанням «давайте домовлятися і дійсно сходитись посередині».
0: Та, і сьогодні є вже повідомлення про те, що, можливо, і завтра Росія на день народження Путіна зможе отримати подарунок від українських військових. Ми дуже сподіваємося, що все це вдасться і, звичайно, підтримуємо українську армію. Пане Андрію, спасибі вам за коментарі. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, був на прямому зв'язку. Про економіку. Ще ціни на нафту знижуються, попри нове загострення на Близькому Сході. За даними Reuters, у понеділок марка Brent подешевшала до $101.59 за барель. WTI втратила понад 1% і коштує близько $90. На ціни впливає збільшення експорту нафти з регіону. Додатково країни Великої Сімки вирішили вивільнити із стратегічних резервів 100 мільйонів барелів нафти та дизельного палива. Аналітики зазначають, що ціна залишається вище $100 через бойові дії, атаки на нафтову інфраструктуру та судна в районі Ормузької протоки. Дональд Трамп тим часом підписав указ, який має знизити високі ціни на дизельне пальне у США. Водії зможуть тимчасово використовувати на дорогах так зване червоне дизельне пальне, яке зазвичай призначене для сільськогосподарської та промислової техніки, і воно не оподатковується. У США очікують, що це допоможе знизити витрати для водіїв вантажівок і фермерів, а також дешевити перевезення та товари. А що в Україні? Ціни на пальне в нашій державі не знижуються, але стабілізувалися. Різниця між цінами на різних заправках залишається суттєвою. Сьогодні бензин А95 коштує від 89 до 95 гривень за літр. Дизель – від 98 до 103 гривень. Автогаз – від 43 до 46 гривень. Сергій Куюн зі мною на зв'язку, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Вітання вам.
5: Доброго ранку.
0: Отже, пане Сергію, коли ви заправляли автівку, розкажіть, чи здивували вас ціни, і проаналізуйте, будь ласка, що маємо на сьогодні, і давайте там до кінця тижня спробуємо прокласти ось цю цінову зміну.
5: Насправді вже, як то кажуть, люди до всього звикають, так. На жаль, і схоже, і до цього теж звикли вже. Хоча дійсно в мене великий бак, і 6 тисяч за заправку може показати цілком. От, а то і більше. Скажу так, що ситуація залишається, особливо по дизпальному, напружена. Дивіться, оптова ціна на сьогодні становить 97 гривень за літр. В деяких регіонах, наприклад, там Сумська область, Харківська, там літр в опті коштує 100 гривень. Відповідно, що таке роздрібна ціна? Це оптова ціна закупівельна, плюс витрати заправної станції, плюс якийсь прибуток, да, який цей бізнес має генерувати. Ну, тобто, скажімо так, що 5 гривень на літр – це просто нуль для заправної станції, це безприбуткова торгівля. Ну, відповідно, 97 плюс 5 – це 102 мінімум, це те, що на сьогодні пальне мало би коштувати. Але бачимо, що і компанія, дивлюсь, ставляться так якось, поставились нетипово, дуже терпляче до цієї ситуації. Я думаю, що і уряд десь там підключився, але бачимо, що ціна в 100 тримається. Угу. Сьогодні є непогані новини зранку, котирування дизеля трошки просіли, тобто вони ще залишаються високими, але хоча б от вони вже другий день сповзають потихеньку. Тобто це вже означає, що напруга буде потихеньку спадати. Ну, крім того, непогані новини з Близького Сходу. Там нормалізується постачання нафти, хоча бачимо, нафта насправді дешевше не сильно. Але, ну, слава Богу, не зростає, і, як то кажуть, за те дякуємо.
0: Пане Сергію, багато запитань від глядачів стосовно того, на чому я вже зауважувала, що на різних автозаправних станціях ціна може бути доволі різною. Це навіть може бути різниця там в 5 гривень умовно. І от питання таке, від кого це залежить, хто встановлює ці ціни, і чому не можна зробити там найнижчу, це означає, що та автозаправна станція заробити хоче більше та на українцях, чи має інші якісь причини?
5: Насправді конкуренція дуже висока. Бачимо, що така різниця в ціні, вона може бути буквально на одному перехресті. Так. І тут залежить від багатьох факторів. Одні є заправки, там, де, наприклад, один заправщик працює, да, є станції, де їх працює там 4 людини. Тобто це витрати. Угу. Це сервісна складова. Тобто якщо там багато різних послуг додаткових, великий персонал, наприклад, от на великих заправних мережах штат однієї станції складає 30 людей. Тоді як на станціях економ-сегменту це може бути 6-10 працівників. Тобто це заробітна плата – це основна стаття витрат заправної станції. Ну і відповідно теж є борються і за проливи, тобто хочеш продавати більше, треба намагатися продавати дешевше. Тобто це називається конкурентна боротьба. І насправді сьогодні через цю напругу, про яку ми казали, ну, спреди сильно зменшились. Подивіться, по дизпальному, якщо раніше можна було побачити там і 7 гривень, і 8 різниця, то сьогодні це гривні 4, здається, не більше. Тобто це говорить про те, що, ну, ситуація досить напружена по цій позиції. Тому, ну і крім того, мають місце насправді і різна податкова дисципліна, тобто хтось платить багато податків, хтось намагається десь обійти. Ну, от так і виходить, що є різниця в цінах.
0: Та, незважаючи на це, попит все одно залишається, і ми з вами також напередодні спілкувалися про те, що ціни ростуть, але все одно попит є, люди і купують заздалегідь, та і заправляються, тому що, ну, такі маємо реалії життя, таку маємо економіку. А розкажіть, будь ласка, про ось це нововведення Дональда Трампа. Чому він пішов на такий крок? Я зараз кажу про запровадження так званого червоного дизельного пального, яким можуть заправлятися тепер звичайні автівки. Це тип пальне, яке, власне, призначене для сільськогосподарської промислової техніки. Це щось нове чи ні? І, на вашу думку, чи допоможе це врятувати от в аспекті автозаправок та ринок Сполучених Штатів?
5: Ну, навіщо це робиться, ми розуміємо. За місяць в Штатах проміжкові вибори, і оця вся риторика і про те, що Україна винна в високих цінах, це все з тієї ж самої серії. Да, відповідно, вони намагаються якось стримати ціни, і от пішли. По суті, вони пішли європейським шляхом, так трошки схитрили, вони дозволили це пільгове пальне заправляти

0: пільга, але я не думаю, що вона от прям здатна ціни опустити з рекордних рівнів, які ми бачимо по всій планеті. В Штатах це, здається, за $8 за галон перетнула межу нещодавна ціна, тоді в окремих Штатах. Тоді, як нагадаю, до війни в Ірані це було 3,70.
1: Так, цікаво. Ну, будемо стежити за цими змінами і в Сполучених Штатах, ну і загалом в Україні. Також, Сергію, дуже вам дякую. Сергій Куюн був на зв'язку, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії А95. Ну, Росія завдала удару по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинуло 6 людей і ще 59 постраждали. Серед поранених 3 дітей. Напередодні росіяни вдарили по цивільних підприємствах та поблизу житлової багатоповерхівки у Слобідському районі. Спалахнули 2 масштабні пожежі на складах та у виробничій будівлі. Пошкоджені будинки та автомобілі. Рятувальники витягли з-під завалів 2 людей. Під час робіт також деблокували тіла загиблих. Ігор Терехов на зв'язку, міський голова міста Харків. Пане Ігорю, вітання вам.
2: Доброго ранку, вітаємося.
1: Скажіть, будь ласка, чи завершені вже рятувальні роботи? Яка оперативна ситуація станом на цю хвилину?
2: Перш за все, хочу сказати, що роботи завершені. Дякую нашим працівникам ДСНС, нашим комунальним службам, які працювали для того, щоб і евакувати людей, і витягти тіла, на жаль, загиблих людей. Ми сьогодні маємо на теперішній час 61 людину, яка звернулася за медичною допомогою. Зараз у лікарні перебуває 18 людей, 4 людини в важкому стані перебувають в реанімаційному відділенні однієї з міських лікарень. Що стосується загиблих, на жаль, ми маємо 6 людей, які загинули під час цієї жахливої атаки по місту Харкову. Взагалі хочу сказати, що було влучання 4 кабів, це попереднє, по виробничому підприємству, біля, як ви вже сказали, житлового будинку. На жаль, ми маємо і влучання в складське приміщення, в станцію технічного обслуговування автомобілів. Тобто дуже такий великий обстріл був по місту Харкова. І крім цього, хочу сказати, що вже вночі було влучання в виробниче підприємство, спалахнула дуже велика пожежа, і вже вона локалізована. Але ще раз хочу подякувати працівникам ДСНС і нашим комунальним службам, які працювали практично всю ніч, щоб локалізувати цю пожежу.
1: Так, звичайно, приносимо свої співчуття і сподіваємося, що ті, хто в лікарні, якомога швидше зможуть та почувати себе якомога краще. Пане Ігорю, стосовно руйнувань, ви повідомляли про те, що понад 30 багатоквартирних і більш ніж 10 приватних будинків також зазнали ушкоджень після ударів Російської Федерації. Чи потребують люди відселення і чи є куди переселитися для того, щоб певний час та перечувати чекати, взагалі, чи ці будинки можуть бути відновлені?
2: Сказати, що так, дійсно, дуже таке велике пошкодження зазнали житлові будинки. Що стосується приватних житлових будинків, то на 100% ми вже забили вікна. Залишається, працюємо над тим, щоб закрити дахи приватних житлових будинків. Що стосується цих руйнацій, які були по багатоповерховим житловим будинкам, так, дуже багато зроблено, але зараз тривають роботи, будемо працювати і сьогодні, і завтра, поки не закроємо всі вікна. Крім цього, один будинок дуже серйозно зазнав пошкоджений, цілий під'їзд, його прийдеться зараз, за попередньою інформацією наших спеціалістів, які працюють, прийдеться відселяти. Що стосується відселення, то хочу сказати, що так, звісно, у нас є такі можливості, ми пропонуємо людям відселятися до гуртожитків, хтось погоджується і приїжджає до гуртожитків, хтось приїжджає до рідних, близьких, родичів, чи знімають квартири. Тобто це на розсуд людей.
1: Відновлення до холодів можливе?

0: Так, можливо, хочу сказати, що дуже багато зробили, бо вчора і сьогодні буде зроблено, що стосується відновлення комунальних послуг, то ми за виключенням цього під'їзду все буде відновлено, вже частково відновлено, і будемо працювати для того, щоб зробити так, щоб люди були з комунальними послугами зимою.
1: Ви також вже згадували про пошкоджені об'єкти, ми кажемо і про складські приміщення, і про СТО, про магазини. Багато бізнесу дуже постраждало через ці удари. Яку допомогу надаєте саме підприємцям? Що можна відновити? Що ще? Які програми діють для того, щоб вони змогли далі працювати?
0: Та я вчора був на всіх прильотах, на всіх локаціях, де, на жаль, сталися такі жахливі випадки. Так, дійсно, сьогодні наш бізнес потребує допомоги, перш за все, на рівні держави. Тому ми в Асоціації прифронтових міст та громад наполягаємо, щоб була державна програма щодо страхування військових ризиків. Так, зі свого боку, як міста Харків, ми, звісно, будемо допомагати нашим підприємцям, але можливості міського бюджету обмежені, і тому сьогодні наш бізнес потребує цільової державної програми підтримки, особливо в прифронтових містах та громадах.
1: Ну і зрозуміло, що фактично щогодини працюють і комунальники, тому що в різних районах міста потрібна допомога. Чи справляються комунальні служби, чи справляються наші рятувальники? Для того, щоб комунальники працювали, потрібно також багато техніки. Чи всього вистачає, чи просили ви допомогу, можливо, в інших районів або в інших областях?
0: Допомогу не просимо. Хочу сказати, що я ще раз хочу подякувати в котрий раз і працівникам ДСНС, і нашим комунальним службам, які працюють, незважаючи і на можливості повторних обстрілів, і на постійно лунаючі повітряні тривоги. Що стосується комунальної техніки, на щастя, вистачає. Ми дуже багато придбаємо комунальної техніки і залучаємо в якості гуманітарної допомоги від наших міст-партнерів з-за кордону. Дуже вдячний їм за це. Що стосується того, наскільки важко, так, звісно, важко, бо ви пам'ятаєте, що напередодні по індустріальному району були прильоти, і потрібно було зробити і там, і зараз ці прильоти, і вночі то, що стосувалося ще одного виробничого підприємства, будемо оказувати допомогу їм, бо це бізнес, який повинен працювати, і ми будемо все робити для того, щоб і підтримувати бізнес, і підтримати мешканців міста Харкова. Тобто будемо працювати для того, щоб якнайшвидше все привести до ладу.
1: Пане Ігорю, дякую вам за оперативність, спасибі за інформацію. Ігор Терехов, міський голова міста Харків, про наслідки ворожих обстрілів Російської Федерації. Ну і неочікувана українська операція «Вівальді» зруйнувала плани росіян на Лиманському напрямку. Українські сили застосували наземні та повітряні роботизовані системи та змогли відкинути російські війська, це пишуть CNBC. Відтак, за попередніми даними, українські захисники під час операції звільнили 176 квадратних кілометрів території. Експерти зазначають, що масове застосування роботів змінило тактику боїв і дозволило Україні завдати серйозного удару по планах російського наступу. Ну, на Лиманському напрямку українські дронарі допомагали наступу під час операції «Вівальді». Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» знищували російський транспорт і зривали підвезення зброї та боєприпасів на передові позиції. Коли російські військові залишали укриття, українські оператори дронів виявили їх і завдали ударів. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Богдан Корженко зі мною на зв'язку. Це підполковник, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Вітання вам. Добрий день.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Богдане, для початку хочу сказати про те, що і QR-код, і номер карти є вже на екрані. Ми можемо просто зараз продовжувати цей збір. Друзі, будемо дуже вдячні, якщо в цю годину ви Задонатите стільки, скільки ви можете. Пам'ятаєте, що малих донатів не буває. Гривня, 5, 10, 50, 100, скільки ви можете. Будь ласка, все це приймається. І все це точно піде на користь української армії. У нас перевірені збори, і ви можете бути певні, що вже найближчими днями ці кошти будуть акумульовані в нашу перемогу. Богдане, розкажіть, будь ласка, на що саме цей збір?
2: Так, дійсно, це дуже необхідний збір, тому що насправді тривають величезні штурмові дії, оскільки наші сили просуваються вперед дуже швидко, дуже якісно, і розтягується логістика. В даному випадку необхідні додаткові батарейки для постійно оснащення наших військовослужбовців під час штурмових дій, а саме продуктами, боєкомплектом, зв'язком, медикаментами та іншими речами, які дуже необхідні в штурмових операціях, які будуть необхідні певний час.
1: Друзі, тому ми маємо з вами 15 хвилин для того, щоб ще додати більше грошей на цю банку і зробити так, щоб нашим військовим було чим відбивати, власне, і чим атакувати російських військових. Дуже важливо ті відеокадри, які ви зараз бачите на екрані, це, власне, і те, на що ви донатите, для того, щоб було чим здійснювати ось такі спецоперації і підривати ворога. Тому спасибі вам, що ви вже почали кидати грошей на банку, і дуже дякуємо вам за кожну гривню. Ну, а тепер поговоримо про те, що оперативно відбувається, і саме про операцію «Вівальді». Богдане, якщо сказати про основні досягнення цієї операції, а саме про наступ на Лиман і просування в бік Луганщини, чи вдалося нам перервати ці плани, і як ви думаєте, що тепер будуть думати про це росіяни, куди будуть рухатись далі?
2: Так, дійсно, ми намагались перервати дії росіян, нам це вдалося. Згідно плану Андрія Білецького, був здійснений величезний механізований наступ на сили противника, а саме ми мали заїхати поза лінію, піхотну лінію противника, здійснити накат на другу-третю лінію, де знаходяться позиції артилерії, ППЛА, зв'язківців, штаби та управління ворогом. Для унеможливлення їм управління своїми військами на передній лінії, для того, щоб наші війська постійно просувались. Також були здійснені заходи для унеможливлення противником керування своїми військами, а саме знищення їхніх пунктів зв'язку, перерізання логістики та зробили максимальну кількість обхідних маневрів для того, щоб противник не зрозумів, що відбувається, де знаходяться наші сили, де знаходяться сили противника, взагалі їх підрізати і здійснити ці успішні дії. А результатом, як ви бачите, це більше 200 квадратних кілометрів захопленої території, більше 5 населених пунктів, більше 250 полонених, які постійно ще прибавляються і прибавляються. Це насправді результат 2026 року та насправді дуже позитивного впливу нашого на противника.
1: Як змінилися дії окупантів після успішних етапів операції «Вівальді»? Що вони зараз роблять? Вони перебазовуються кудись або навпаки намагаються знову накопичувати техніку? Як вони себе поводять? Тому що враховуючи ту кількість полонених, яких вдалося взяти українських військовим, та там більше як 200 людей, це все ще продовжується. Що вони думають далі? Які ваші відчуття і як вони будуть просуватися, намагатися далі?
2: Насправді противник перший час був дуже підвержен шоку, страху та дезорганізації. Насправді все це було зроблено. Щодо першого штурмового батальйону, який здійснював цю операцію, противник намагається здійснювати управління своїми військами, організувати оборону на тих рубежах, де він ще є. Але наші сили просуваються дуже швидко, дуже впевнено і не дають противнику закріплятись і підводити свої резерви. Тобто противник знищується ще на підходах, а той противник, який вже є на місцевості, знищується або захоплюється в полон відповідно до міжнародних правил та конвенцій. Тобто йде постійне просування і противник вже насправді на стадії прийняття цього, що він втрачає величезні території, що це дуже успішний захід для Збройних сил України, для України загалом.
1: Пане Богдане, якщо ми поговоримо про роль саме першого штурмового батальйону в операції «Вівальді», я знаю, що у вас була відведена для цього окрема місія. Розкажіть, будь ласка, детальніше те, про що можна сказати на загал.
2: Ми отримали задачу здійснити механізований наступ на певні ділянки фронту для того, щоб унеможливити просування противника взагалі на цій місцевості ділянки. Розвідники 1-го штурмового батальйону здійснили скрите переміщення, здійснили логістику, здійснили контроль логістичних точок для проникнення нашої механізованої техніки. Були здійснені також певні засоби прикриття для того, щоб наша техніка могла заїхати. Відповідно, техніка заїхала успішно в певні території, лісові масиви. Ці лісові масиви були вони були постійно обстрілювались, тобто здійснювався вогневий вплив, контроль цих лісових масивів, і був постійний натиск та наступ на противника. Противник намагався кинути усі наявні сили на підрозділи 1-го штурмового батальйону, а саме на штурмові групи 1-го штурмового батальйону, для того, щоб відбити ці ділянки. Він настільки дійшов до крайньої точки, що вже був змушений посилати своїх операторів БПЛА з трьома магазинами для наступ проти наших підготовлених штурмових піхотних груп. В чому насправді він зазнав величезних втрат. Також він зазнав величезних втрат в управлінні, тому що були захоплені штаби, командні пункти, вогневі позиції з мінометами, БПЛА, зв'язком, РЕБами та іншими об'єктами, суб'єктами та технікою.
1: Друзі, я нагадую, що для того, щоб таких спецоперацій також було більше, щоб наші військові могли розповідати ще більше таких історій, також і ви донатите для того, щоб було більше зброї для таких дій. Тому QR-коди, номер карти є, вони відкриті. Дуже просимо задонатити, долучатися і пам'ятайте про те, що це найменше, що ви можете зробити для армії, це задонатити на перевірений збір. І саме такий є сьогодні, просто зараз на нашому екрані для 1-го штурмового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади ми збираємо на батареї для бомберів і на всю необхідну техніку для того, щоб можна було діяти проти ворога. Тому дякуємо вам за кожну гривню, дякуємо за донати і пам'ятайте, що це дуже важливо. Богдане, ще про власне операцію Вівальді і про її результати, і про те, як можуть далі взагалі діяти ворог, озброюватися в зоні вашої відповідальності. Чи бачите ви те, що все-таки є накопичення певної техніки, що ці дії, ця операція, всі її етапи, вони були дійсно несподіванкою для ворога, і вони не змогли накопичити зброю, і зараз власне мають з цим проблеми. Чи все-таки вже адаптувалися і щось намагаються робити в зоні вашої відповідальності?
2: Противник від початку своєї операції намагався здійснювати контратаки, він намагався підвозити свої резерви, боєкомплекти, провіант та інше необхідне йому майно, але оскільки ми мали величезний вплив з повітря, величезний вплив з землі, противник не може підвозити свої ресурси для того, щоб контратакувати, здійснювати свій вплив. Подальші дії противника, він намагається опиратись. Тобто немає такого, що противник десь біжить. Ви маєте розуміти, що ми боремось проти двох загальновійськових армій, одної танкової армії. Тобто це величезні сили, які протистоять 3-му армійському корпусу. Треба розуміти, що у противника є резерви, але завдяки чудовому плануванню, постійній бойовій підготовці, цей противник, ця логістика, ці резерви знищуються і неможливо противника підход до наших сил. Тому що насправді бойове планування, бойова підготовка та мотивація відіграють величезну роль в плануванні таких операцій та здійсненні таких операцій.
1: Здебільшого сьогодні ворог застосовує безпілотники різного типу.
2: Ворог застосовує як піхоту, так і артилерію, броньовану техніку, наприклад, до прикладу, танки, та, звісно, використовує БПЛА. Тобто противник постійно розвивається, модернізується, збільшує свої мощності для того, щоб взагалі знищити нашу армію, знищити нашу країну. Противник не зупиняється в своїх технологічних новинках, але ми 1-му штурмовому батальйоні, 3-й штурмовій бригаді, 3-му римського корпусі традиційно, технічно розвиваємось постійно величезними темпами. Тому для нас технічна складова є дуже важливою. До прикладу, зачищення цих населених пунктів, цих лісових смуг, відбувалося завдяки величезній кількості НРК та підготовленій піхоті, БПЛА, артилерія. Тобто, якщо брати окрему артилерію БПЛА і техніку, то старі технології, як артилерія та броньована техніка, відіграють величезну роль в сучасній війні, як і БПЛА і НРК.
1: Дякую вам. Дякую, друзі. Пам'ятайте, що ви можете долучатися QR-код, номер карти і після нашої розмови з паном підполковником. І пам'ятайте, що це дуже важливо. Богдане, спасибі вам. Богдан Корженко був на зв'язку, підполковник і командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Там, де звичайний транспорт не проїде, піхоту рятують роботизовані комплекси. Вони доставляють боєприпаси та евакуюють поранених. Оператор Ярослав із підрозділу «Аркан» 10-ї бригади «Едельвейс» уже здійснив 29 небезпечних рейсів і пережив атаку 4 FPV-дронів. Про залізних помічників, які рятують життя, дивіться далі.
3: Цю ділянку фронту на Донеччині військові називають дорогою смерті. Пішки тут не пройти, на авто не проскочити, адже усе навколо прострілюється ворогом. Тільки зараз на узбіччях більше 15 одиниць спаленої техніки. Але цей залізний малюк знову рушає в рейс.
4: Ось одна НРК, зараз там далі буде ще одна НРК. По НРК по влученні бувало таке, що багато виїздів робили, а бувало таке, що навіть не виїхали 1.5 кілометра. От місця загрузки.
3: Керувати цією платформою – це наче грати у приставку. Але тут ціною помилки є людське життя. Екран оператора розділений навпіл. Ярослав каже, дивитися назад часто навіть важливіше, ніж уперед. Бо саме з тилу підкрадається найбільша загроза.
5: FPV залітає тільки в задню частину. В передню дуже рідко. 90% це все залітає в задню камеру. І уважність. Саме перше – це уважність. Маневреність, тобто побачив, підпустив до себе там 5-10 метрів, уже кидає на враження, просто робиться різкий рух, і вона просто проскакує.
3: Той день мав бути звичайним рейсом. Везли воду та боєприпаси на позиції. Аж раптом у рації Ярослава звучить: є важкий поранений. Увесь вантаж скинули прямо на землю, а робота екстрено розвернули на евакуацію. За 40 хвилин рятувальної операції по НРК відпрацювали 4 російські дрони.
4: Поки верталися обратно, було відпрацювання іще 3 FPV-дронів, але, на щастя, було, можна сказати, так, що увернувся. Обратно яких опять влетіли FPV ззаді, але добре, що успів додати газу, щоб швидше ускориться. Їхало саме, так, вигрузили, приїхала медичка, забрали, евакуювали з НРК вже пораненого.
3: Поранений вижив, платформа залишилася цілою, а Ярослав тепер жартує, що цей робот – справжній ветеран.
4: В середньому НРК – це 1-2 виїзди. Це по-хорошому, тобто туди, куди ми їздимо. Але та НРК, на яку я вивозив людину, то 29 поїздок уже витримала. Як казали, це вже можна і пам'ятник ставити.
3: Кожен такий виїзд залишає на залізному бійцю нові шрами. Тому після чергової місії його доводиться перебирати мало не по гвинтиках. Та військовий наголошує, залізо – це лише розхідний матеріал. А найголовніше на фронті
4: – це життя людське. Залізо залізом, а людське життя на першому плані. Залізо можна купити, людину ти не купиш і не зробиш.
3: Оператор працює на віддаленні від переднього краю, але безпека тут річ відносна, адже сюди так само прилітає ворожа артилерія та каби. Проте найбільша проблема зараз – це навіть не обстріли, а брак людей.
4: Не вистачає людей загалом. Тобто і пілотів, і механіків, і водіїв. На любу посаду треба люди. Люди бояться чогось іти, я не знаю, чого бояться. Тут тебе кормлять, одягають і ще гроші дають.
3: Роботизовані комплекси можуть замінити людину на дорозі смерті, але вони все одно потребують розуму, рук та відваги тих, хто керуватиме ними з тилу. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну і що? Ще більше новин оперативно станом на цю хвилину продовжить Марина Кухар.
6: За країну, яка розвиває бізнес.
7: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
8: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: В ефірі новини розповідаємо вам про все найважливіше на 12-ту годину. У студії Марина Кухар. Під ранок ворог атакував Запоріжжя, цілив по об'єктах енергетики та цивільній інфраструктурі. Один з ударів був по мосту через Дніпро. П'ятеро людей поранені, двоє з них – працівники Червоного Хреста. Через удар міст перекривали. На цю хвилину рух транспорту вже відновили. Окрім того, уночі ворожий безпілотник поцілив у 9-поверхівку. Горіла квартира на 5-му поверсі, і її власника з опіками ушпиталили. З палаючого будинку вдалося врятувати 11 людей. У Кривому Розі зростає кількість поранених, їх уже п'ятеро, двоє постраждалих терміново оперують. О 10:30 ворог ударив дронами-ракетами «Бандероль» по Кривому Рогу. Влучання було по одній із міських лікарень у центрі міста. Пошкоджені також будинки і автівки поруч. Харків уночі росіяни атакували дронами і кабами. На території цивільного підприємства у Київському районі спалахнула пожежа, там горіла складська будівля. Минулося без поранених. Тривають аварійні роботи і в Слобідському районі. Напередодні ввечері росіяни поцілили туди керованими авіабомбами по житловому будинку та швацькому цеху. Загинули 6 людей, понад 30 поранені.
12: Перелякані. Прибираємо. На кухні пробита стіна наскрізь. Наскрізь отак. І якщо б вона була на кухні, бо вона мотається, його годує, перемотує ноги, то вона б наверняка пострадала. Господи.
11: А в Одесі внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено будівлю одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її швидко загасили, постраждалих немає. І на місці триває ліквідація наслідків. Минулої ночі сили ППО знешкодили 114 зі 130 російських дронів, повідомляють повітряні сили. Є влучання на 17 локаціях, ще на 4 падіння збитих уламків. У Києві через це спалахнув дах навчального закладу в Оболонському районі. Пожежу вже ліквідували. У Польщі сигнал повітряної тривоги випадково надіслали не тому воєводству. Його мали отримати жителі Люблінського, яке межує з Україною. Натомість сповіщення про небезпеку отримали у Любузькому, це на кордоні з Німеччиною. За 18 хвилин сигнал загрози таки скасували. Під час останнього російського обстрілу Польща та Румунія підіймали у небо винищувачі. Окрім того, у Варшаві заявили, що планують посилити прикордонні регіони додатковою системою «Петріот». Московську область атакували дрони. Під ударом була лінійна виробничо-диспетчерська станція «Володарська». Це найбільший НПЗ та паливний вузол регіону. У пабліках пишуть, що БПЛА заходили з різних сторін. Місцеві чули цілу серію вибухів і відчували їдкий запах у районі підприємства. Станція «Володарська» розташована усього за 40 кілометрів від Кремля, тож вибухи чули і в самій Москві. Також вночі кілька разів зупиняли роботу московські аеропорти. У Шереметьєво перенесли понад 100 рейсів і ще 48 скасували. Загалом за останню ніч російські регіони атакували майже 900 дронів, понад 100 з них прорвалися майже до Москви. У Києві затримали адміністратора телеграм-каналу, який закликав до терактів і поширював інструкції з виготовлення вибухівки. Операцію наші правоохоронці провели за сприяння ФБР. За даними слідства, чоловік агітував підписників підривати українських і зарубіжних правоохоронців за допомогою саморобних бомб. У своїй квартирі він облаштував лабораторію, де синтезував хімічні речовини для спорядження вибухівок. Підозрюваний під вартою, телеграм-канал СБУ заблокувала. За минулу добу на фронті 184 бої зіткнення. За даними Генштабу, ворог трохи зменшив тиск на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там росіяни штурмували 23 та 18 разів відповідно. Зрештою, як і на інших відтинках, на Лиманському було 8 атак, на Куп'янському та Гуляйпільському – по 5, на Південно-Слобожанському – 4. Після важкого поранення та ампутації 31-річний ветеран зі Львова Остап Франків повернувся до спорту. Тепер тренує не лише цивільних, а й поранених побратимів, допомагаючи їм повірити у власні сили. Про адаптивне тренерство, повернення у спорт і плани підкорити світову спортивну арену у сюжеті Олександри Стасишин.
13: Вирівняйте спинку гарно, довіряйте своєму партнеру.
11: Уже півроку, як 31-річний ветеран Остап Франків після тяжкого поранення повернувся у великий спорт. Попри протез ноги, активний, професійний та з гумором.
13: То моя дружина, вона файно підтягується, я її трохи навчив.
11: Фізичний терапевт за освітою на війні став бойовим медиком у 23-му. Бахмут, Авдіївка, Харківщина за спиною бійця – найгарячіші напрямки.
13: Коли в 23-му році ми почали просуватися, це були мій перший бойовий досвід, тобто ми зразу попали на штурм. Спочатку найважче, це просто ти боїшся, щоб зробити якусь помилку, щоб не врятувати життя твого побратима. Головне просто спокій, холодний розум і просто працювати по алгоритму, бо тоді ти нічого не пропустиш і зробиш все правильно.
11: Тоді ж отримав першу осколкову травму ноги, та як тільки відновився, знову повернувся на передову. Друге, уже серйозне поранення, сталося влітку 25-го на Харківщині.
13: Відбувся обстріл нашої позиції, відпрацював танк, і уламком мені відбулася травматична ампутація кінцівки. Я бачу, стопа відірвана. Тоді було рішення прийнято накласти турнікет максимально низько, де ми могли. Всі машини перед тим приїжджали, які всі спалили. Тобто, за мною машина не приїде, і мене треба буде тягнути. Хлопці тягнули мене 6 годин, і нам ще повезло, що ми знайшли буквально на початку маршруту таку тачанку, і мене туди поклали.
14: Перше його слово було така висока ампутація. Я кажу, нічого. Для спорту, знаєте, це як новий виклик. І він його прийняв і успішно, і виконав. Тому для нього це було розуміння, що та життя такого, як колись, не буде. Він не буде робити там, як раніше, але він цілком може це все адаптувати. І тому на третій день, перебуваючи в лікарні, я йому придбала курс адаптивного тренера. І таким чином він вже залучався до навчання.
11: А вже за кілька місяців Остап отримав протез і поступово почав повертатись до спорту. Зараз він тренує цивільних та ветеранів, проводить благодійні заняття і пробує себе в адаптивному спорті.
13: Я зрозумів, можна це все виконувати. Звичайно, воно все адаптується під різні поранення, під різні травми, але це можна робити. Я от стараюсь показати хлопцям власним прикладом, що вони не здавались, не опускали руки, щоб вони займались, рухались далі, як би це не було важко.
11: З пораненими ветеранами Остап працює за власною адаптивною методикою.
13: Не забувай лікоть повністю, випрямляєш. Якщо можеш рукою, там можеш спиратися на коліно, то не проблема.
15: Він дивиться, що я можу, що не можу, і там адаптовує завжди там або якісь ящики адаптовує, або якісь спеціальні тренажери, де якась додаткова опора. Остапу легше це зрозуміти, наприклад, ніж якомусь звичайному тренеру там без поранення.
11: Для постійних та нових клієнтів після поранення Остап як мотиватор.
16: Він один з тих титанів, які після завдань виходив до нас на зв'язок, питався, чи в нас все добре, писав нам тренування. Він до того мотивував, не маючи протезу, і то зараз ще більше.
17: Ніяких обмежень я не бачу. Ну, тобто, десь якісь правила, можливо, хтось може з колег показати, з учнів, але в цілому от абсолютно все достатньо. Це то місце, куди мені хочеться ходити і повертатися.
11: Попереду у тренера-ветерана нові цілі – показати себе на світових змаганнях з кросфіту, а ще створити власний адаптивний спортивний простір. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини». Єдиний у Сумах контактний зоопарк, який свого часу прихистив десятки тварин із прикордоння, зараз на межі виживання. Через влучання безпілотників неподалік звіринцю частина приміщень пошкоджена, а тварини неабияк налякані. В зоопарку, кажуть, сильно поменшало відвідувачів, а це кошти, за які і годували тварин. Олеся Боровик розкаже більше.
14: дуже.
11: Вівця Яринка і досі не заросла шерстю, хоча б мала це зробити ще до осені, каже власниця контактного зоопарку Світлана. Тварини пережили неабиякий стрес, адже неподалік сумського звіринця поцілило вже 5 дронів.
18: Повезло, що воно вночі. Це сталося вночі, і перший раз, і другий раз, коли не було дітей, відвідувачів, як зреагували тваринки. К щастю, як кажуть, вони всі живі, але вони дуже стресували. У нас видно по одній овечці, там є. Вони почали, навіть всі, вони почали облазити. Шерсть почала облазити. Це спустя вже місяць-два ми вже почали замічати, що з ними щось не так.
11: Після лікування більшість тварин відновилися, а от Яринка досі ні. Частина приміщень зоопарку була пошкоджена від ударів. Усе відновлювали власними силами, бо жодна з гуманітарних організацій за це не взялася. Адже в першу чергу вони допомагають житловому фонду. Цей зоопарк прихистив чимало тварин з прикордоння.
18: Тут козлик у нас привезений, де у нас жіночка віддала, виїжджала, з Краснопілля привезли, бо нікуди було дівати. Багато віддають нам кроликів просто. Люди виїжджають, жалко їм, ну, тримали.
11: Та тепер і тут вони мають боротися за життя, адже з кожним днем зоопарку все більше бракує харчів. Їжу, розповідає власниця, купували за гроші з екскурсій. Тепер же відвідувачів майже немає. Після того, як по Сумах ворог став чи не щодня бити авіабомбами, родини з дітьми виїжджають. Тварини ж навпаки лише прибувають.
18: В цьому році з'явилася ось недавно в нас поні, поняшка, наш хлопчик. Це з Веретенівської школи, кінної школи. Там теж дівчаток ми виручили, в них там також були ж прильоти.
11: А ось цього птаха Ему врятували військові.
18: Це привезений нашими хлопцями із Курської області, Суджинського району. Врятований від мін. Там пара бігала по лісу, ну, самець, на жаль, загинув.
11: І вперше від початку війни в зоопарку поповнення. У пари павлінів народились павенята. Поки маленькі, їх утримують у теплому приміщенні. Найбільше переживають за зиму, адже потрібно чимало дров. Тож уже з літа готуються до холодів. І попри погіршення безпекової ситуації, виїздити наразі не планують. Кажуть, це, по-перше, стрес для тварин, а по-друге, потребує великих коштів, яких і так бракує. Тож нині приймають усю допомогу від дров до фруктів, овочів та зернових, аби протриматися зиму. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
19: Проєкт «Мультикультурний Київ» стартував. Його роблять у межах заповідника «Стародавній Київ», що охоплює увесь столичний Поділ. Хочуть розповісти, наскільки багато громад, окрім української, проживало на теренах Києва. Почали з вірменської, продовжити планують про грецьку спільноту, а згодом і про решту, каже наша Дар'я Сисарук.
20: Під дзвіницею Покровської церкви, що на Подолі, фундаменти колишньої вірменської. Вона простояла тут більше 100 років.
21: Церква була присвячена, скоріш за все, Різдву Святої Богородиці, тому що пізніше на її ж місці стояла дерев'яна церква, яку вірмени присвятили саме цій святій.
20: Її рештки дослідники розкопали ще півстоліття тому.
21: Шматочок підлоги, шматок вівтарної частини навіть збереглися.
20: Але згодом сенсаційну знахідку законсервували і заасфальтували, бо вважали, що більше ніякої цінності ті мури не мають. Тепер про попередню святиню нагадує тільки оця меморіальна табличка.
21: Вона була зруйнована кримськими татарами у 1489 році. Вона згоріла, впала і більше в мурованому вигляді, скоріш за все, її не відновлювали.
20: У ті роки, коли церкву тільки зводили, це приблизно 14 століття, на столичному Подолі була ціла вірменська громада, що жила тут роками.
21: У 1659 році вірмени були повністю депортовані з Києва, з'явилися тут, відновили свою присутність фактично аж на початку 20 століття. Тому Російська імперія витерла пам'ять про вірменську громаду, а вірменська громада існувала точно з 11 століття.
20: Про такі факти мало хто знає, тому розповідати, наскільки Київ мультикультурний, взялися у заповіднику, що охоплює Поділ. Спершу встановили встановили біля Покровської церкви, яка тепер височіє на залишках вірменської, ось такі стенди.
21: Проєкт, в якому ми хочемо розповісти і показати наочно, на візуальних таких картинках, на інформаційних стендах, що Київ був завжди мультикультурним, поліетнічним, зважаючи на домінантну роль українців. Тут завжди жили різні громади.
20: Ще один через дорогу. Там колись був вірменський квартал і цвинтар.
21: У 20-му вже столітті було проведено археологічні розкопки. Було знайдено залишки дуже старого некрополя, який історики, археологи визначили як вірменський некрополь. Ну, в першу чергу і по самому розташуванню, по деяким прикрасам, які були знайдені в могилах, і навіть робили антропологічний аналіз черепів.
20: Насправді в Києві, окрім української, громад було багато. На території теперішнього заповідника жили, зокрема, євреї, волохи, поляки, татари, греки. Саме їм готуються присвятити наступний інформаційний маршрут.
21: Матимемо невеличкий грецький куточок і інформаційні стенди про грецьку громаду. Також вже маємо запит на стенди про польську громаду. Вона тут же ж на території Подолу займала великі площі ще у 16-му і 17-му століттях. Ну і маємо тут вулицю Волоська, яка недалечко зовсім, то були волохи, молдавани, румуни. Вони переганяли тут стада овець.
20: На кожному стенді коротенька довідка. Більше можна дізнатися, відсканувавши QR-код. А взагалі плани у місцевих активістів – мури стародавньої церкви розкопати і засклити їх зверху, зробивши там міні-музей. Дар'я Цесарук, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Новини будуть о 13:00. Марія Скиба продовжить.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Дядім, бачили, що тато приніс?
2: Діму, ти служиш. Глянь, який трофей.
22: Це з голоду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їхав.
2: Що його взагалі торкатися можна?
22: Так, всі на вулицю. Я рукаю дивитися.
23: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
24: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл – вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
23: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: 12:17 в Україні. Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу для вас в прямому ефірі національного марафону «Єдині новини». Звернемо швиденьку увагу на мапу повітряних тривог. Як вона змінюється станом на цю хвилину? Є жовтий рівень небезпеки, бачите, Одещина доєдналася. До цього переліку Миколаївська, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Харківська області, частково Дніпропетровщина. Ну і червоними залишаються Запорізька, Донецька, Луганська та Автономна Республіка Крим. США пропонують Україні та Росії провести до кінця жовтня тристоронню зустріч на технічному рівні. Україна вже підтвердила готовність долучитися, про це заявив Володимир Зеленський. Можливим місцем зустрічі президент назвав Об'єднані Арабські Емірати. За словами Зеленського, тепер Київ очікує на відповідь російської сторони. Я зазначу, що американська сторона паралельно контактує із Москвою і з Києвом щодо можливого формату переговорів. Олег Шамшур зі мною на зв'язку. Це дипломат та колишній посол у Сполучених Штатах Америки та Франції. Пане Олеже, вітання. Добрий вам день.
3: Вітаю, добрий день.
1: Отже, чи варто очікувати сьогодні будь-якого рішення від Москви стосовно перемовин? Тому що, наскільки відомо станом на зараз, то ці перемовини тристоронні мають стосуватися саме теми і енергетичного перемир'я, і того, як можна якомога швидше до зими врегулювати певні обстріли, якимось чином змусити Росію це зупинити. Але Москва поки не відповідає. Як ви думаєте, хто сьогодні є основним тиском, основним чинником впливу на позицію Росії стосовно перемовин?
3: Ну, чесно кажучи, ні я, мабуть, ні ви, ні будь-хто не бачить ознак бажання Путіна починати якісь притомні перемовини, крім того, щоб її провести просто, я б сказав так, ухвалити капітуляційні вимоги Росії. Тобто Путін ні на що інше зараз не погоджується. Можна собі уявити, що ці перемовини на технічному рівні, знову ж таки, на якому незрозуміло, відбудуться. Але мені здається, єдине, за яких умов вони можуть відбутися, якщо Путін вирішить, що йому потрібно, ну, зробити якийсь жест в бік Трампа, його адміністрації. І, як ми бачимо, Путін при всьому такому, ну, я б сказав, м'яко кажучи, скептичному ставленні до спроможності Сполучених Штатів зараз, він намагається у відносинах з Трампом не все-таки перетинати червону лінію в особистостних відносинах. Тобто, я не виключаю, що може бути російська згода, але абсолютно зрозуміло, що ніякі такі серйозні ключові питання, які потрібно вирішити, обговорити для припинення бойових дій, на цій зустрічі Росія обговорювати не хоче.
1: Пане Олеже, як ви оцінюєте ось ці провокації, звернення Кремля до делегації або до дипломатичних представництв інших країн в Києві, що начебто, якщо ви не переїдете, якщо ви не виїдете зі столиці, то є можливість того, що ми будемо посилювати обстріли. Кому адресовані ці залякування? Путін прекрасно розуміє, що фактично
3: Ну, кому так адресовані? Я вас погано чую.
1: Так, продовжуйте, будь ласка.
3: Адресовані вони тим, кому вони адресовані. Тобто тим країнам, які мають свої дипломатичні представництва в Україні, в Києві. І перш за все це стосується і Сполучених Штатів, і наших європейських партнерів. Це, звичайно, для Путіна тактика залякування, ну, такого шантажу для того, щоб, ну, скажімо так, посилити і спробувати посилити свої позиції, своє значення, і головне – залякати наших партнерів. І таким чином також створити таку атмосферу нервозності, страху безпосередньо в Києві, серед киян, серед українських громадян в цілому. Ми пам'ятаємо ситуацію після початку широкомасштабної агресії, навіть до її початку, коли масово виїхали дипломатичні представництва з Києва, здається, це за винятком одного-двох, ну, буквально одиниць. І це дійсно справило дуже таке гнітюче враження на українців. І сподіваюся, що цього разу цю помилку наші західні, перш за все, партнери не повторять. Ну, принаймні, є можливість навіть в цих умовах функціонувати, може, з скороченим складом посольства, але важливо з політичної точки зору, щоб посольство знаходилось в Києві, а не десь в західній частині, а то і за кордонами України.
1: Угу. Ну і ще про певну політику санкційну також варто поговорити. Дональд Трамп поки не ухвалив рішення щодо можливих мит проти найбільших покупців російських енергоресурсів. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт. Мова йде насамперед про Китай та Індію. І за законом Лінсі Грема, який Трамп підписав 18 вересня, президент має визначитися із новими санкційними заходами протягом 30 днів. Райт також заявив, що Трамп зважатиме на всі наслідки рішення, і водночас він наголосив, що Вашингтон намагається зберігати добрі відносини із Китаєм і водночас використовувати всі можливі важелі, щоб тиснути на Росію. Але позиція і думка Дональда Трампа, ми знаємо це точно, і на позиції санкцій проти Росії може дуже змінюватися. Пане Олеже, чи варто розраховувати дійсно, що Трамп підпише і такі домовленості, ми будемо мати тиск і на тих партнерів Російської Федерації, які, власне, їм допомагають? Тому що економічний тиск і на Китай також, він сьогодні є дуже значимим.
3: Чесно кажучи, з самого початку я не один раз висловлював серйозні сумніви щодо дійсно готовності Трампа застосовувати той інструментарій, який надає йому закон Грема, і, до речі, який він мав в своєму розпорядженні і без всякого закону. Тобто зараз можна говорити, аналізувати, будувати такі припущення, чому Трамп це зробив, чому підтримав цей закон і сприяв його ухваленню, але з самого початку було зрозуміло, використання, ну, скажімо так, шанси на його використання виглядають дуже і дуже такими примарними. Тут є, ну, головна причина і головний зміст закону – це вторинні санкції проти тих, хто допомагає обходити санкційний режим. І перш за все це про Китай. Індія, ну, це інша історія. Тут можливі якісь домовленості щодо Китаю. Ясно, що Китай, ясно дав зрозуміти, що він не планує діяти під тиском американців. І якщо Трамп намагається, і це ми бачили на останньому саміті, домовитись з Китаєм, якщо позиції Китаю є такими міцними і переконаними, важко собі уявити, щоб він зараз застосував хоча б в обмеженому порядку ті засоби впливу тиску на Китай, які передбачені законом Грема. Щодо Росії, там також закладені серйозні санкції проти Росії. Я цілком собі можу уявити, і це ми можемо з таких висновок зробити з заяви американського представника, про яку ви згадували. Трамп може сказати, що зараз же йде все до того, що поновиться так званий мирний процес. Ну, як ми можемо застосовувати санкції проти Росії? Давайте все-таки зачекаємо. А якщо це поєднати з інформацією про те, що зараз серйозно розглядається можливість взагалі послаблення санкційного тиску на Росію. Оці ідеї щодо зняття санкцій, реалізації економічних проєктів, замін на звільнення політичних в'язнів. Це свідчить про те, що перспективи використання санкцій стають все більше непевними і такими, на які навряд чи можна серйозно розраховувати.
1: Дуже дякую вам, Олег Шамшур, дипломат і колишній посол США та Франції, був на прямому зв'язку про санкційну політику, ну і про те, як Росія далі чинитиме опір, власне, санкціям, які запроваджує проти неї весь світ. Є термінова новина і від Генерального штабу Збройних сил України. Отже, Генштаб ЗСУ повідомляє, що уражено телекомунікаційний вузол, склади БПЛА, боєприпасів та інших об'єктів. 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктів противника на тимчасово окупованій території України. Так, у районі Донецька уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів. У районі Щасливцевого, це Херсонщина, уражено пункт управління підрозділу армії Росії. Крім того, українські воїни завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника в районах Сокологірського, це Луганська область, та Бурлацького, це на Донеччині. Також на Луганщині в районі Сіверська-Донецька уражено склад БПЛА, в районі Хрустального склад боєприпасів російських окупантів. Сили оборони України продовжують вражати військові об'єкти противника. Далі буде слава Україні. Героям слава, нагадаю, це повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України. Будемо чекати більше інформації стосовно цієї теми. Давайте подивимося на те, як зараз змінюється мапа повітряних тривог. Варто звернути увагу, що жовтий рівень небезпеки значно шириться і зберігається на території нашої держави. Чернігівщина, частково Київська область, Броварський та Вижгородський район, є жовтий рівень небезпеки. Сумщина, Полтавщина, Харківщина, також Миколаївська область, саме Вознесенський район мають жовтий рівень небезпеки, ну і червоною залишається Харківська область, Запорізька, частково Дніпропетровщина, Донеччина, Луганщина та Крим. Росія знову атакувала цивільне судно в Чорному морі. Внаслідок удару російського безпілотника пошкоджене комерційне судно під прапором Маршалових островів, яке перевозило рапсову олію. На судні спалахнула пожежа в надбудові, і одна людина загинула, ще семеро постраждали. В Одеській обласній військовій адміністрації наголосили, що російські удари по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі створюють загрозу міжнародним перевезенням і світовій продовольчій безпеці. Також Росія атакувала в нейтральних водах Чорного моря турецьке цивільне судно, що перевозило кукурудзу. Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі, але Росія продовжує атаки.
4: Жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Мої співчуття. Доля ще однієї людини з'ясовується. 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Один із них поранений. Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. Володимир Зеленський, президент України.
1: Ну, а Росія намагається розвивати власні морські безпілотники та повторювати українські технологічні рішення. У військово-морських силах Збройних сил України заявили, що росіяни вже намагалися застосовувати такі дрони в Чорному морі, але українські сили їх знищували. У відомстві також наголосили, що Україна наразі зберігає технологічну перевагу в цій сфері. Водночас Росія продовжує шукати способи копіювати українські розробки та протидіяти їм. Чонгарське автомобільне місто остаточно зруйновано. Він сполучав Крим з тимчасово окупованими районами Херсонщини по трасі Джанкой-Мелітополь. Про це повідомляють Осінт-аналітики з посиланням на супутникові знімки. Як вони зазначають, раніше було зафіксовано щонайменше три великі пробоїни в полотні мосту та понтонної переправи поруч. Цього було достатньо, аби суттєво ускладнити рух і спричинити затори. Однак на фото за 30 вересня видно, що ситуація для окупантів лише погіршилась. Один з прольотів мосту повністю обвалився. Також Росія посилила захист Кримського мосту. На підступах до нього облаштували багатоешелонову оборонну зону. Аналітики зазначають, що окупанти облаштували кілька ліній укріплень, які мають захищати міст від можливих атак українських надводних та підводних безекіпажних катерів. Акваторію також патрулюють кораблі ФСБ Російської Федерації. Тим часом Росія будує новий тіньовий флот, щоб обходити санкції, про це пише видання The Telegraph. Через це Велика Британія вже запровадила санкції проти 8 суден, які пов'язують із російським експортом газу та нафти. Два з них можуть проходити крізь лід завтовшки до 2 метрів, тож їх, ймовірно, росіяни використовуватимуть для роботи в Арктиці. У британському уряді заявили, що Москва намагається розширити тіньовий флот, щоб обходити санкції та зберігати доходи від експорту газу. Ну а ці доходи, і загалом доходи Росії від енергетики цього року скоротилися на 17% попри зростання цін на нафту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані російського Мінфіну. За перші 9 місяців податкові надходження від нафти та газу впали до 64 мільярдів доларів. Водночас ціна російської нафти марки «Urals» наприкінці вересня перевищувала 92 долари за барель. Видання зазначає, що на доходи Москви впливають скорочення експорту, проблеми з танкерами та перебої в роботі порту «Новоросійськ». Олександр Чупак зі мною на зв'язку, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, вітання вам.
5: Вітаю вас.
1: Отже, те, що відбувається навколо нафтового ринку, ну і загалом те, що відбувається сьогодні з паливом у світі, точно значно впливає на Російську Федерацію. Як ви бачите загалом відсоток цього впливу на падіння російської економіки, наскільки вони сьогодні втрачають, і чи можуть врятувати їх все ще партнери, те самі Індія або Китай?
5: Щодо відсотку впливу, ми чули, як було опубліковано, наприклад, Reuters, що Росія за перші 9 місяців цього року зібрала податкових надходжень від продажу енергоносіїв на 17% менше, ніж минулого року. Якщо брати тільки сам вересень, то йдеться про понад 20%.

0: через це Росія не дотримує величезні суми податкових надходжень до свого бюджету, а при тому ще й змушена виділяти своїм компаніям, своїм виробникам кошти для того, щоб вони могли забезпечувати ринок пальним. Щодо того, як впливає світова обстановка, чи можуть Росії допомогти Індія, Китай та інші, вони їй допомагають в межах тих договорів, тих обсягів поставок, які вже протягом багатьох років відбуваються. Знаємо, що є певний тиск Сполучених Штатів на Індію та Китай, зокрема, над ними висить загроза того самого закону Лінсі Грема, який був проголосований буквально кілька тижнів тому. Трамп може в будь-який момент накласти на них мита, якщо він того, звісно, захоче. Побачимо, чи це дійсно станеться. Однак я впевнений в тому, що такі країни, як Індія, Китай та інші клієнти Росії, вони зараз дуже обережно підходять до того, щоб збільшувати закупівлі із країни-агресора для того, щоб не провокувати Вашингтон на якісь різкі дії на свою адресу.
1: Якщо ми кажемо про можливе накладання цих мит, про що ви згадали, та те, що Дональд Трамп може підписати, але поки цього не відбувається, які тоді загальні світові результати цього будуть? Тому що насправді накладення мит на ті компанії, які купують в Росії нафту, газ або інші та джерела, ресурси, це ж вплине не тільки на ці країни, тому що ми розуміємо, що світова економіка також пов'язана між собою. Що буде від цього для Європи або ж для самого України навіть?
0: Тут потрібно розуміти механізми цих мит. Мита будуть накладатися не на окремі компанії, чи на окремих суб'єктів, а загалом на всю країну. Йдеться про те, як товари з однією країною вони продаються у Сполучені Штати, і Штати при перетині митного кордону беруть за це платню. Тобто буде йтися про вплив загалом на економіку цієї країни, всієї країни, і я впевнений, що буде картина відрізнятися залежно від того, яка саме це країна. Щодо Китаю, ми бачили, вже і так були активні торговельні війни, там китайці вже, в принципі, пристосувалися до того тарифного режиму, який є, зараз досі діють високі мита на китайські товари. Стосовно Індії це буде, мабуть, більш болюча ситуація, тому що індійська економіка, вона менше переживала цю війну із Штатами торговельну. І якщо зараз Штати раптом почнуть активно її вести, то індійська економіка постраждає. Щодо того, як це вплине на нас та Європу, на нас та Європу це, мабуть, що не матиме якогось прямого економічного впливу, якщо не рахувати там коливання світових цін на енергоносії або коливання світових цін на якісь інші товари. Однак це буде, очевидно, дуже хорошим для нас знаком щодо того, що буде відбуватися тиск на Росію, економічний тиск буде і далі зменшуватися її енергетичні доходи, і буде зменшуватися спроможність фінансувати війну, що для нас є зараз найважливіше.
1: Угу. Ну і тим не менше, Росія різко збільшує витрати на війну проти України. У бюджеті на 2027 рік Кремль планує спрямувати на армію та озброєння понад 17 трильйонів рублів. Це приблизно 200 мільярдів доларів. Це на третину більше, ніж заплановано на цей 26-й рік. The Moscow Times пише, що загалом за перші 5 років війни Росія вже витратила на армію та зброю близько 692 мільярдів доларів. Водночас Москва скорочує фінансування цивільних сфер. Це економіка, житлово-комунальне господарство, медицина та соціальна підтримка. Пане Олександре, чи відчують росіяни ось це скорочення? Тому що, коли ми кажемо про соціальну підтримку, розуміючи те, що і так поза Москви, Московської області надто складно, завжди жили люди на території Російської Федерації, коли ми бачимо це скорочення соціальної сфери і перенаправлення здебільшого на військову сферу, що для росіян це означає? Тобто це про дефіцит товарів, це про зменшення зарплат, це про скорочення яким чином ще соціального сектору?
0: В принципі, всі ті фактори, які ви перерахували, вони мають вплив, вони будуть присутні, вони є присутні ще з самого початку повномасштабної війни. Ми бачимо це як мінімум по

0: динаміці розвитку тих секторів економіки, які не є воєнними по класифікації, адже вони перебувають або на рівні нуля їхнє зростання, або взагалі у від'ємному діапазоні. Тобто в Росії зараз активно розвиваються воєнні галузі, і то вже не так активно, як раніше, бо в них економіка вже в цьому році не зростає за рахунок того, що воєнні галузі зменшили свою динаміку зростання. Однак, як бачимо, Росії потрібні все більше і більше коштів, тому що в першу чергу зростає ціна технологій, які використовуються на війні. Зокрема, ось останніми місяцями Росія активно бомбардує Україну тими самими реактивними дронами. А кожен такий реактивний дрон, він коштує десятки, якщо не сотні тисяч доларів. І якщо запускати по 100 і більше штук на день, то виходять просто астрономічні суми, які Росія витрачає щодня для того, щоб просто використати якісь витратні матеріали, буквально, які їй особливо не дають якоїсь переваги ні на полі бою, ні в плані знищення наших тилових потужностей. І, звісно, це все відбувається коштом простих росіян, які в першу чергу не дотримують якусь зарплатню, свої доходи за рахунок того, що економіка в тих сферах, де вони б могли ці доходи отримати, якщо це не воєнні галузі, і вона не розвивається, там не зростають зарплати, там не відбувається забезпечення якоїсь соціальної складової. Зараз ще Росію накриває чума, як ми знаємо, на Далекому Сході. Це теж є одним із факторів, як вважають, бажання росіян розробити якісь технології в біологічній зброї, можливо, є такі конспірологічні теорії. Однак той факт, що Путін своїм рішенням почати повномасштабну війну проти України у 22-му році відкинув розвиток Росії на десятиліття вперед і позбавив свій народ економічного добробуту, це факт. І будемо сподіватися, що цей добробут буде відкидатися ще набагато далі за рахунок наших європейських санкцій.
1: Так, європейські санкції також мають бути дієвими. Ми сподіваємося, що і закон також санкційний, який, власне, в Сполучених Штатах був дуже довго в обговоренні, і тепер ми називаємо їх палкими та рішучими санкціями, але побачимо дійсно, як воно буде і відбуватися в дії. Якщо сказати про те, яка ж реакція і в країн Європейського Союзу, зокрема на те, що відбувається з боку Російської Федерації на Україну, тому що ми зараз знаємо про те, що Польща, наприклад, дуже посилює свою оборонну і промисловість, також вкладає багато грошей в це, і, зокрема, навіть посилює підтримку і оборону кордону. Маємо чіткі факти цього. Але як на економіку Європи впливає ось така підготовка до можливої ескалації з боку Російської Федерації? Тому що бюджети на оборонку вже були підвищені. Зараз додам трошки інформації про те, як Польща посилює військову присутність, наприклад, у Люблінському воєводстві. Воно межує з Україною, про це заявив міністр оборони Владислав Касіняк-Камиш. Зокрема, там розмістять одну з батарей ППО «Петріот». І також Польща формує нову мотобригаду та планує створити бригаду безпілотних систем. За словами міністра, дрони – повітряні, наземні, надводні і підводні – є одним із пріоритетів розвитку польської армії. Я також зазначу, що раніше прем'єр-міністр Дональд Туск попереджав про можливе посилення російських атак у найближчі місяці. Також можемо ще згадати про Естонію, яка посилює оборону біля кордону з Росією. Там ключову першу піхотну бригаду країни передислоковують і приблизно за 50 кілометрів до російського кордону. Пише Financial Times про те, що це частина нової стратегії активної оборони. І крім цього, Естонія також будує військову базу в Нарві та посилює далекобійні спроможності. Країна закуповує американські «Хаймерси» і південно-корейські РСЗВ з ракетами дальністю до 300 кілометрів. Водночас естонські військові Та розвідка не очікують повномасштабної війни Росії з НАТО найближчі 2 роки, але вважають, що Москва може готуватися до конфліктів. Пане Олександре, і ось ця сукупність цих факторів і можливість бути готовими до цієї ескалації, вона також впливає на економіку і на те, якою буде стратегія на найближчі 5 років цих країн.
0: Ну, варто сказати, що в цьому плані Європейський Союз дуже неоднорідний, тому що ті країни, які ви перерахували, країни Балтії, Польща, Фінляндія, ці країни справді вони витрачають багато на свою оборону, вони намагаються обезпечити свої кордони, хоча проти Росії, звісно, це дуже невдячна справа. Тут потрібно сподіватися їм на підтримку всього НАТО для того, щоб не бути захопленими за буквально, мабуть, кілька днів або тижнів. Але якщо говорити про Євросоюз загалом, то мова йде про доволі таки незначні суми. Цілий ВВП Євросоюзу – це понад 20 трильйонів євро на рік, але лише декілька країн витрачають більше, ніж той раніше заявлений стандарт НАТО в 2 і більше відсотки усього ВВП. Це ми знову ж таки, це ті самі країни Східної Європи, Східного флангу НАТО, які мають перспективу протистояння прямого воєнного з Росією або мають з нею спільний кордон. Якщо ми говоримо про якісь такі країни, як Іспанія, Португалія, Італія, Ірландія і так далі, Бельгія, Нідерланди, можливо, то Греція, ці країни, вони не відчувають такої сильної загрози, тому вони не поспішають витрачатися на війну. Варто сказати, що ось Європейський Союз Україні на 2 роки виділив 90 мільярдів євро, і вони говорять про це, що це якась рекордна підтримка, що це величезні кошти, і ми повинні тут реформувати всю країну, ми повинні змінити своє законодавство в дуже багатьох сферах і бути дуже вдячними їм за ці гроші, і ми справді вдячні. Але варто подивитися, скільки коштів Євросоюз передає своїм окремим членам просто в рамках щорічних асигнувань як членам Європейського Союзу. Там Греції, Угорщині, Словаччині. Вони передають десятки, якщо не сотні мільярдів євро щороку просто на розвиток їхніх економік, на те, щоб їм допомогти з їхнім ринком, на якісь дуже такі мирні цілі, які навіть не пов'язані із війною. Тому говорити про те, що Євросоюз зараз дуже багато витрачає, і це є тягарем їхньої економіки, ми не можемо. Якщо Євросоюз витрачає мало, і мав би на тлі такої масштабної агресії Росії витрачати набагато більше, і вкладатися в Україну теж набагато більше, ніж він це робить зараз.
1: Ну і можемо очікувати, що в контексті перемовин стосовно підтримки країн НАТО, в контексті самого Європейського Союзу, все-таки залишаються гравці, які проти того, щоб підвищувати ці бюджети, щоб бути готовими до війни проти Російської Федерації. Чи залишаються ще такі гравці? Чи насправді за ці 5 років великої війни Україні вдалося переконати, що, друзі, ця війна набагато ближче, ніж вам здається, і це може статися просто там фактично за кілька днів? Ми зараз бачимо, що відбувається в Молдові, які є провокації з боку Російської Федерації. Тобто це сценарії, які можуть повернутися. Пане Олександре, хвилинка, будь ласка.
0: Так, це дивлячись, що ми порівнюємо, бо якщо порівнювати з 21-м роком, так, то це справді велике диво, що сьогодні європейці справді нас підтримують, дають нам достатньо великі суми коштів для того, щоб ми могли себе оборонити. Тобто прогрес за ці 5 років, він величезний. Однак очевидно, що для того, щоб справді оборонити і Україну, і весь Європейський Союз на тлі зростаючої, як ви зауважили, агресії Росії в плані саботажу в країнах Європи, вже дрони в Німеччині постійно з'являються. Була загроза того, що дрони можуть полетіти із Середземного моря по Італії, Іспанії та Франції напередодні їхніх виборів. Говорили про таке європейські ЗМІ. То очевидно, для цього Європа має бути більш згуртована, і в тому числі згуртована в плані того, що можуть виграти вибори в європейських країнах певні політичні сили, які зараз підтримувані Росією, і змінити там політику щодо Росії. Тобто тут нам ще працювати, і сподіватися на цю підтримку не лише на їхню добру волю, а й бути лідерами, які ведуть за собою Європу проти агресора.
1: Дякую вам за розмову. Олександр Чупак був зі мною на зв'язку, експерт аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень». Від ранку щонайменше двоє людей постраждали внаслідок ударів російських безпілотників по Херсону та області. Поранення дістала 56-річна медсестра, яка прямувала на роботу в корабельному районі міста. Також мінно-вибухову травму отримав 59-річний житель селища Зимівник. Ворожий дрон атакував там зупинку громадського транспорту. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, протягом минулої доби від російських обстрілів загинула одна людина. Ще четверо поранені. Противник бив по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Олександр Долоконніков зі мною на зв'язку, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання.
2: Добрий день.
1: Отже, які наслідки цих атак, про що я ще не згадала, яка оперативна ситуація станом на зараз?
2: Ну, ми вже все розповіли, але те, що там можна додати, то росіяни продовжують потроху збільшувати кількість безпілотників, які вони запускають. Це не там як місяць тому тисяча, зараз 500 і трошки більше, і кожного дня збільшується. Ми це пов'язуємо з тим, що росіяни накопичують озброєння, накопичують снаряди, дрони для того, щоб бити вже, коли похолодає. А зараз поки ще тепло тут на Херсонщині. Тому насолоджуємося останніми днями тепла. Готуємось також, готуємо і інфраструктуру, захист інфраструктури, бо росіяни не припиняють бити по інфраструктурі. Ну, по будівлях багато прильотів було минулої доби, автівки є пошкоджені, також є там обірвані проводи, де вже працюють зараз енергетики, щоб відновити це.
1: Знаємо про влучання по житловій інфраструктурі. Наскільки сьогодні є критичним це питання? Чи знаєте ви, куди можна відселити людей тимчасово для того, щоб провести ремонтні роботи? Чи багато таких об'єктів?
2: Звичайно, є у нас модульні містечка і в Херсоні, і в громадах, побудовані нашими благодійниками, перш за все, в різних куточках Херсонщини такі є шелтери, де можна там від 3 більше місяців жити. Ну, тобто ми планували, що там будуть жити до 3 місяців люди, грубо кажучи, така шелтер, в якому люди можуть адаптуватися, потім вже вирішувати, куди далі їхати. Але є люди, які там вже більше року живуть. Є місця в таких шелтерах. І такі ж самі є шелтера і в інших областях. Ми можемо зв'язуватися з соціальними службами, направляти туди людей, якщо виникає така потреба. Але люди в більшості шукають самі, або їдуть до родичів, до там дітей, друзів, там вже винаймають житло або живуть з цими людьми. Але в нас є варіанти, є варіанти допомоги від благодійників також, яка надається там раз в 3 місяці як допомога людям, які виїхали з зони бойових дій.
1: Ми маємо також інформацію від маємо інформацію від Центру національного спротиву про те, що на тимчасово окупованих територіях дуже великі проблеми зі світлом і взагалі з комунальною та ситуацією. Є інформація про те, що світло дають взагалі на півгодини на тимчасово окупованій території Херсонщини. Чи знаєте ви про це? Що можете сказати про інші комунальні послуги для українців, які знаходяться в окупації на Херсонщині?
2: Ну, перш за все, це пов'язано з тим, що росіяни, як завжди, користуються тим, що залишилось тоді, коли там ця територія була вільна. І зараз, коли вони виходять з ладу, ремонтувати нічому, бюджетів немає. Там колаборант Сальдо продовжує розповідати, як все добре, як плани там будівництва космічних кораблів і космічних станцій в Гніческу, але все це тільки розмови, я так розумію, що або вони крадуть ті гроші, які доходять там з Московії, або їх і немає. І тому, відповідно, ремонтувати нічого, якихось обладнання нового не привозять. Вони першу частину там окупації, вони там пробували користуватися тим, що залишилося знову-таки, коли ця територія була вільна від українських енергетиків. Коли це закінчилось, то зараз просто аварійна ситуація майже з усіма мережами, як і водовідведення, водопостачання, газопостачання, ну і електрика, енергетика. Тому вони там постійно ставлять графіки, десь їх просто не ставлять, вони виключають там над тижнями, не буває світла. Такі в великих городах там більш-менш щось вони пробують справлятися з цим. Але така дійсно ситуація по всім окупованим територіям. Я думаю, що така сама ситуація, в принципі, по всій Росії, окрім там Москви і Санкт-Петербурга, і великих міст. Тому вони, в принципі, проєктують от, тут така ж сама ситуація, як і в них. За межами Москви.
1: Угу. Розуміємо, що підготовка до зими та до опалювального сезону, попри ці обстріли на Херсонщині, триває, та ще там від початку осені. Яка оперативна ситуація і по підготовці зараз? Ну і загалом, чи є у вас світло, газопостачання, водопостачання, чи все з цим нормально?
2: Цим зараз більш-менш нормально, якщо не брати до уваги прибережні частини Херсону, де, на жаль, не можна відновити, і там світло десь є, десь немає. Росіяни продовжують бити по цим районам. Також на мікрорайоні Острів також критична ситуація з цим. Там, слава Богу, не так багато людей залишилося, але все ж таки ще є люди, які все одно не хочуть виїжджати там до 200 людей. Ну, а в більшості Херсону є світло. Готуємося до опалювального сезону, попри те, що поки що за нашими прогнозами ми не зможемо запустити тепло, але робимо все для того, щоб, якщо що, бути готовими, якщо там безпекова ситуація почне дозволяти це, щоб все ж таки зробити все для того, щоб тепло було у херсонців, але ми бачимо просто і прогнозуємо, що росіяни дуже масово почнуть обстрілювати наші енергооб'єкти і об'єкти критичної інфраструктури, коли похолодає, і, на жаль, треба до цього також готуватися.
1: Робота аграріїв, як сьогодні організована в області, яку допомогу їм надаєте?
2: Аграріїв підтримуємо тим, що скасовуємо налоги, да, по податки, які на землю вони платили і платять. З нашого боку також долучаємо міжнародних партнерів для того, щоб вони надають такі тимчасові зерносховища, такі рукава, в яких замість зруйнованих Росією елеваторів можуть поки зберігати зараз збіжжя наші аграрії. Також піднімали неодноразово перед міністерством компенсації аграріям за те, що за спалений урожай росіянами або за засуху. Також ця пропрацьовується. Наступну весну обіцяють міністерство зробити. Дякую. Все для того, щоб компенсувати.
1: Дякую вам. Олександр Целоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку про оперативну ситуацію в регіоні. Є термінове повідомлення від «Укренерго». Київська область та інші регіони переходять на графіки відключення електроенергії. Ось повідомлення про стан енергосистеми України станом на 6 жовтня. Детальніше можна подивитися на сайті «Укренерго». Ну, а ми в національному марафоні «Єдині новини» будемо більше повідомляти згодом. Далі про оперативні новини в Україні та світі Марина Кухар продовжить.
3: За країну, яка береже культуру.
4: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Це новини на 13-ту годину у студії Марина Кухар. Вранці російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах. Там повилітали вікна та балконні рами. Постраждав 16-річний хлопець та жінка, повідомили у військовій адміністрації. Також влучання було у Зарічному районі міста. Пошкодження автомобілів і дитсадок. У момент атаки діти перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. На світанку ворог атакував і Запоріжжя, цілив по об'єктах енергетики і цивільній інфраструктурі. Один з ударів був по мосту через Дніпро. Поранені 5 людей, 2 з них – працівники Червоного Хреста. Через удар міст перекривали, але на цю хвилину рух транспорту вже відновили. Окрім того, вночі ворожий безпілотник поцілив у 9-поверхівку. Горіла квартира на 5-му поверсі. Її власника з опіками ушпиталили. З палаючого будинку вдалося врятувати 11 людей. І вже 5 поранених у Кривому Розі, 2 терміново оперують. О 10:30 ворог ударив по місту дронами, ракетами «Бандероль» влучили по одній із лікарень у центрі міста. Пошкоджені також будинки та автівки поруч. Харків уночі росіяни атакували дронами і кабами. На території цивільного підприємства в Київському районі спалахнула пожежа. Там горіла складська будівля. Минулося без поранених, тривають аварійні роботи. І у Слобідському районі напередодні ввечері росіяни поцілили туди керованими авіабомбами по житловому будинку та швацькому цеху. Загинули 6 людей і понад 30 поранені.
6: Перелякані, прибираємо. На кухні пробита стіна наскрізь отак. І якщо б вона була на кухні, бо вона мотається, його годує, перемотує ноги, то вона б наверняка пострадала. Господи.
5: А в Одесі внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено будівлю одного із приватних підприємств. Там виникла пожежа, її швидко загасили, постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків. У Польщі сигнал повітряної тривоги випадково надіслали не тому воєводству. Його мали отримати жителі Люблінського, яке межує з Україною. Натомість сповіщення про небезпеку отримали у Любуському. Це на кордоні з Німеччиною. За 18 хвилин сигнал загрози таки скасували. Під час останнього російського обстрілу Польща та Румунія підіймали у небо винищувачі. Окрім того, у Варшаві заявили, що планують посилити прикордонні регіони додатковою системою «Петріот». Московську область атакували дрони. Під ударом була лінійна виробничо-диспетчерська станція «Володарська». Це найбільший НПЗ та паливний вузол регіону. У пабліках пишуть, що БПЛА заходили з різних сторін. Місцеві чули цілу серію вибухів і їдкий запах у районі підприємства. Станція «Володарська» розташована усього за 40 кілометрів від Кремля, тож вибухи чули і в самій Москві. Також уночі кілька разів зупиняли роботу московські аеропорти. У Шереметьєво перенесли понад 100 рейсів і ще 48 скасували. Загалом за останню ніч російські регіони атакували майже 900 дронів. Понад 100 з них прорвалися майже до Москви. За минулу добу на фронті 184 боєзіткнення. За даними Генштабу, ворог трохи зменшив тиск на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там росіяни штурмували 23 та 18 разів відповідно. Зрештою, як і на інших відтинках. На Лиманському було 8 атак, на Куп'янському та Гуляйпільському – по 5, на Південно-Слобожанському – 4. Там, де через щільний вогонь на фронті не проскочити звичайним транспортом, піхоту рятують роботизовані комплекси. Вони везуть боєприпаси і вивозять поранених. Але за кожним роботом стоїть людина. Оператор Ярослав із підрозділу «Аркан» 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» разом зі своїм залізним напарником витримали уже 29 смертельних рейсів і вижили під атакою одразу 4 ворожих FPV-дронів. Про залізо, яке рятує життя, дивіться далі. А щоб підтримати підрозділ та допомогти бійцям із необхідним обладнанням, долучайтеся до нашого збору. Реквізити та QR-код будуть на вашому екрані.
7: Цю ділянку фронту на Донеччині військові називають дорогою смерті. Пішки тут не пройти, на авто не проскочити, адже усе навколо прострілюється ворогом. Тільки зараз на узбіччях більше 15 одиниць спаленої техніки. Але цей залізний малюк знову рушає в рейс.
8: Ось одна НРК, зараз там далі буде ще одна НРК. По НРК по влученні бувало таке, що багато виїздів робили, а бувало таке, що навіть не виїхали 1.5 кілометра от місця загрузки.
7: Керувати цією платформою – це наче грати у приставку. Але тут ціною помилки є людське життя. Екран оператора розділений навпіл. Ярослав каже, дивитися назад часто навіть важливіше, ніж уперед. Бо саме з тилу підкрадається найбільша загроза.
9: FPV залітає тільки в задню часть. В передню дуже рідко. 90% це все залітає в задню камеру. І уважність. Саме перше – це уважність. Маневреність, тобто побачив, підпустив до себе там 5-10 метрів, уже кидає на враження, просто робиться різкий рух, і вона просто проскакує.
7: Той день мав бути звичайним рейсом. Везли воду та боєприпаси на позиції. Аж раптом у рації Ярослава звучить: є важкий поранений. Увесь вантаж скинули прямо на землю, а робота екстрено розвернули на евакуацію. За 40 хвилин рятувальної операції по НРК відпрацювали 4 російські дрони.
8: Поки верталися обратно, було відпрацювання іще 3 FPV-дронів. Але, на щастя, було, можна сказати так, що увернувся. Обратно як їхали, опять влетіли FPV ззаді, але добре, що успів додати газу, щоб швидше ускоритися. Їхало саме, так, вигрузили, приїхала медичка, забрали, евакуювали з НРК вже пораненого.
7: Поранений вижив, платформа залишилася цілою, а Ярослав тепер жартує, що цей робот – справжній ветеран.
8: В середньому НРК – це 1-2 виїзди. Це по-хорошому, тобто туди, куди ми їздимо. Але та НРК, на яку я вивозив людину, то 29 поїздок уже витримала. Як казали, це вже можна і пам'ятник ставити.
7: Кожен такий виїзд залишає на залізному бійцю нові шрами. Тому після чергової місії його доводиться перебирати мало не по гвинтиках. Та військовий наголошує, залізо – це лише розхідний матеріал. А найголовніше на фронті
8: – це життя людське. Залізо залізом, а людське життя на першому плані. Залізо можна купити, людину ти не купиш і не зробиш.
7: Оператор працює на віддаленні від переднього краю. Але безпека тут річ відносна. Адже сюди так само прилітає ворожа артилерія та каби. Проте найбільша проблема зараз – це навіть не обстріли, а брак людей.
8: Не вистачає людей взагалом. Тобто і пілотів, і механіків, і водіїв. На любу посаду треба люди. Люди бояться чогось іти, я не знаю, чого бояться. Тут тебе кормлять, одягають і ще гроші дають.
7: Роботизовані комплекси можуть замінити людину на дорозі смерті, але вони все одно потребують розуму, рук та відваги тих, хто керуватиме ними з тилу. Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон. Єдині новини».
5: Життя із нуля на Вінниччині. Фермер-переселенець з Каховки вирощує ягоди та овочі у теплиці цілий рік. У його парниках не лише збирають урожай, тут ще й практикуються студенти місцевого аграрного вишу. Наша Вікторія Гетьман поїхала подивитися, як там все облаштовано.
10: Дивіться, яка вона гарна, смачна, ароматна.
11: Цю полуницю Ольга оцінює вже професійним оком. Разом з іншими майбутніми аграріями вона сама долучилась до вирощування ягід у теплицях фермера Олега Олійника.
10: Ми вибираємо ремонтантну полуницю, яку ми власноруч садили, яку ми вирощуємо, доглядаємо за нею.
11: Свою справу фермер Олег Олійник започаткував у Каховці понад 10 років тому. Та коли справу його життя знищили росіяни, виїхав на Вінничину. І те, що роками розбудовував вдома, тут довелось починати з нуля. Навесні ми вже розповідали про Олега. Відтоді теплиць, які врожаю, тут побільшало.
12: Ось крупніша така є, є ще більша. Ну, сорти чудові.
11: Разом із господарством побільшало і роботи. Ягоди та овочі тут вирощують як ультраранні, так і ультрапізні.
12: Робочі місця тут є, роботи хватає. Круглий рік, зимою теж своя, літом своя, збори, садіння, пасинкування, прибирання.
13: Ми вже вивели і зареєстрували таку прекрасну цибулю під назвою «Вінничанка». Ми впроваджуємо сучасні європейські технології у нас на Вінниччині, тобто шляхом вирощування ремонтантної полуниці, що дає нам можливість мати отаку прекрасну ягоду круглий рік.
11: Нині полуницею засаджено 20 теплиць. Тут не лише збирають врожай, самі готують і посадковий матеріал.
14: Ось ми, не відриваючи від куща вусик, підсаджуємо в горщик. І з часом вусик проживається, і виходить ось така розсада.
11: В інших теплицях томати. На них майбутні аграрії теж тренуються.
15: Я можу передати свої знання вже на першому курсу, які можуть побачити, як потрібно вирощувати томати і отримати отакий прекрасний врожай.
11: Про рідну Каховку тут нагадують навіть ящики для врожаю.
13: На ящику зображена Каховська ГЕС, яку підірвали. Поки не буде відновлена Каховську ГЕС, в Херсонській області овочевої продукції не буде. Вона буде на Вінниччині.
11: Господарство фермер планує розширювати. Уже цієї осені тут мають з'явитися ще 20 теплиць із полуницею. А цьогорічний урожай планують збирати аж до грудня.
13: Це нам дасть створити на Вінниччині овочеву скарбницю і ягідну скарбницю нашої країни. Вінниччина може стати столицею овочівництва, розсадівництва і ягідництва.
11: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: У Росії з лабораторії могли випустити смертельну недугу. В Іркутській області померла жінка, яка перед тим розбила пробірку зі зразками чуми. Офіційна версія смерті – інша хвороба. Однак у місцевих пабліках сумніваються та стверджують, що влада замовчує справжній стан справ. На вулицях міста вже бачили санітарів, а сусідні країни посилили контроль та перевірки на кордоні. Звістка про чуму в Росії дісталася навіть до США та ЄС. Як реагують у Вашингтоні та Брюсселі, Леся Головіна розкаже.
16: Чуми в Росії немає, пліткам вірити не варто. Так, кремлівська влада заперечує ймовірний спалах недуги в Сибіру, а паралельно в Іркутській області ізолюють одразу кілька медичних закладів. На карантин відправляють приблизно 200 людей. Місцеві підприємства впроваджують масковий режим. У регіон вирушає медичне керівництво федерації. Чуми нібито немає, а карантин у російських аеропортах посилюють. Пасажири літака, що прибув до російської столиці напередодні, в соцмережах розповідають про загадковий медогляд на борту.
17: От, коротше, не випускають нас з самоліта на карантин.
16: Ймовірний спалах чуми відслідковують за межами Росії. Казахстан, Киргизстан та Узбекистан посилили санітарно-карантинний контроль на кордонах. У Брюсселі заявили, що готові координувати ймовірні запобіжні заходи серед усіх членів ЄС.
18: Ми значно краще підготовлені до будь-якої пандемії. Я маю на увазі не лише цей конкретний випадок у Росії. Ми готові краще, ніж це було під час коронавірусу. Ми готуємося до протидії різноманітним захворюванням, зокрема й подібним до російського.
16: Легенева чума – смертельне захворювання, яке лікується антибіотиками. Тож в ЄС наголошують, що мають великий запас необхідних ліків.
18: Просто, щоб ви мали ширшу картину. Чума – це інфекційна хвороба, яку спричиняє чумна паличка. Останні 50 років у Європі її не було. Однак спалахи траплялися в обох Америках, Африці та Азії. Тож ми пильно моніторимо ситуацію.
16: Розробляють власні варіанти реагування на поширення недуги і можливі карантинні заходи в Сполучених Штатах.
19: Між США та Росією зараз не дуже жвавий туристичний потік, однак подібні речі можуть поширюватися неймовірно швидко. Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій довкола спалаху. Не думаю, що вже є причини для тривог, однак вже точно є причини для того, щоб стежити за ситуацією.
16: То що ж сталося? Кілька днів тому в Іркутській області померла 28-річна Дар'я Шипілова. Вона працювала в науково-дослідному інституті боротьби з чумою. В місцевих пабліках написали, що жінка нібито розбила пробірку зі збудником легеневої форми чуми, а згодом потрапила до шпиталю із тяжкою формою пневмонії. Будь-яку інформацію про цей випадок влада Росії суворо обмежує і жодних офіційних коментарів не дає. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Дональд Трамп схвалив першу за 65 років страту військового. Колишнього майора Нідала Хасана повинні розстріляти. Часто місце виконання вироку визначить керівництво армії. У 2009-му Нідал Хасан убив 13 людей на військовій базі в Техасі. Востаннє військового у США стратили в 61-му році за зґвалтування 11-річної австралійки. До слова, минулого тижня у Теннессі вперше за 200 років намагались стратити жінку. 50-річній Крісті Пайк, засудженій за вбивство та катування дівчини, двічі ввели смертельну ін'єкцію. Однак жінка вижила і зараз у комі в лікарні. У Непалі завершили пошуково-рятувальну операцію після серпневої повені. В регіоні почалися відновлювальні роботи. За попередніми оцінками, на допомогу постраждалим та на відбудову зруйнованого потрібно зо 5 мільярдів доларів. Масштабна повінь та зсув ґрунту, нагадаю, стався в Непалі 26 серпня. Стихія зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, кілька населених пунктів. За офіційними підрахунками загинули майже 1500 людей. Врятувати вдалося більш як 13 000, але ще понад 5 000 досі вважаються зниклими безвісти. Серед них, за інформацією українського МЗС, і 56 громадян України. У низці областей сьогодні відключатимуть світло за графіками. Про це заявили в «Укренерго». З 15-ї і до кінця доби діятимуть погодинні відключення обсягом до однієї черги. Обмеження стосуються і побутових користувачів, і промисловості. Більше новин буде о 14-й. Далі працює Костянтин Лінчевський.
3: За свою країну. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали не втікати. А захищати.

0: Державна прикордонна служба України. Ми боремося за свою країну.
1: Вітання, пані та панове. Дякуємо, що ви з нами. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами до 16-ї години буду я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Цієї години поговоримо про продуктову безпеку, власне про безпеку і як все це відображається на зовнішньополітичних відносинах. Але перш за все, давайте звернемось до оперативної інформації, яка стосується ситуації в українському небі, тим більше що повітряні сили Збройних сил України попереджають про пуски керованих авіабомб. І ця інформація стосується Запорізької області. Також на Харківщині були зафіксовані бандеролі. Реактивні БПЛА також присутні в українському небі. В підсумку, станом на зараз дронова небезпека загрожує для низки громад Київщини, низки громад Чернігівщини, частини Сумської області. Що стосується Харківщини, то тут є і загроза артобстрілу, стосується це переважно Вовчанської ділянки, також Ізюмська громада під загрозою ракетно-дроновою, повністю червоними бачимо Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, частину Дніпропетровщини і також увесь тимчасово окупований Крим червоні. Це стосується повітряної безпеки. Дослухайтесь, будь ласка, до сигналів повітряних тривог. Давайте далі про продуктову. Міністерство аграрної політики очікує скорочення осінньої посівної кампанії на 15-17%. Аграрії вже засіяли ріпак на зиму. Відхилення порівняно із минулим періодом до 7%. Водночас скорочення посівів озимини може сягнути 17%. Станом на кінець вересня зерновими культурами засіяли понад 1,5 мільйона гектарів землі, з них більше 1,4 мільйона гектарів пшеницею. Близько 120 тисяч гектарів ячменем і до 50 тисяч житом. У вересні ж Україна експортувала майже 2,5 мільйони тонн сільськогосподарської продукції. Це на 46% від потенційного обсягу, повідомили про це в Мінагро. Падіння обсягів експорту спричинене втратою повноцінного доступу до чорноморських портів. Україна звернулася до Європейського Союзу з пропозицією спрямувати щонайменше 1 мільярд євро на компенсацію додаткових логістичних витрат. Така підтримка створить можливість для експорту ще 20 мільйонів тонн вітчизняної агропродукції. Крім того, Україна потребує додаткових потужностей для зберігання понад 10 мільйонів тонн врожаю. З нами на зв'язку Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, раді вас вітати в ефірі. Дякуємо, що знайшли час.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Пане Тарасе, ну, об'єктивно є проблема експорту, так? Тут без варіантів, на жаль. Скажіть, будь ласка, ось ця проблема з експортом, давайте з загального зайдемо, чи може вона вплинути на ту ж посівну, наприклад, 27-го року, пропоную з цього почати?
2: Фактично, коли ми говоримо про посівну кампанію 2027 року, тут є дві складові, скажімо, врожаю 2027 року. Ви вже зазначили в сюжеті щодо посівної кампанії осінньої, яка зараз триває по зимних культурах, не буду повторювати. Найбільша площа зазвичай засівається весною, під час весняної посівної кампанії по ярим культурам. І на сьогодні зрозуміло, що аграрні виробники ще в процесі прийняття кінцевих рішень щодо можливостей і спроможностей виконання весняної посівної кампанії. Перш за все, на кінцеве рішення впливатиме можливості реалізації продукції, відповідно, доступні канали реалізації, що залежать від логістики експорту в тому числі. Тому що для виконання відповідної посівної кампанії треба засоби виробництва, і для цього певні кошти. Також буде впливати, в принципі, перспективи і така передбачуваність відповідно роботи логістичних шляхів, тому що агровиробники можуть в тому числі залучати позики, кредитні кошти і під пільговий відсоток з фінансування від держави для виконання тих чи інших польових робіт. Але також має бути розуміння, який горизонт реалізації вирощеної продукції і, відповідно, повернення цих коштів. Тому процес прийняття рішення ще триває. Є декілька таких реферних точок на даному шляху. Початок грудня – це вже буде остаточно завершена осіння поціна кампанія і розуміння, яка поточний стан. І зазвичай на грудні починаються перші такі контракції засобів виробництва. Але це ще не фінально. Звісно, що лютий – це вже місяць, коли треба приймати остаточне рішення. Тому що в тому числі засоби виробництва, вони потребують певного часу для доставки. От в ці два місяці буде проміжне і більш-менш фінальне рішення щодо обсягів і площ весняної посівної кампанії під ярими культурами.
1: Пане Тарасе, і ми почасти вже говорили про ось ці шляхи солідарності, так, над якими працюємо ми з міжнародною спільнотою. Чи можемо дізнатись, на якому етапі ця ініціатива?
2: Фактично, на сьогодні дійсно відбувається експорт доступними, безпечними, суходольними шляхами. Дуже активно йде комунікація з країнами-партнерами. Ми бачимо по факту вересневих показників, що вони покращилися порівняно з серпнем. Тут є велика вдячність, відповідно, до всіх, хто долучається, як на рівні керівництв країн, так і безпосередньо суб'єктів господарювання, вітчизняних, іноземних, які працюють по відповідному ланцюгу постачання. Як зазначалося в сюжеті, розвиток шляхів солідарності, можливість постачання альтернативними маршрутами десь може досягти до 50%. 46% – це результат вересня, і можна його, це вже десь майже максимум з точки зору поточної фізичної спроможності і можливостей. Відповідно, за цих умов зараз робота йде в декількох напрямках. Перше – продовження ефективності діяльності цих доступних шляхів солідарності з точки зору того, де можна було би здешевити кінцеву вартість доставки, скорочуючи черги, очікування, швидкість відвантаження, руху товарів. Це дуже важливо, оскільки експорт через альтернативні шляхи, він є дорожчий. І вартість є більшою в середньому від $50 на одну тонну порівняно з глибоководними портами. Тому саме факт нарощування обсягів важливий, але зараз також є завдання оптимізувати витрати вже в межах цього, цих шляхів. Бо кожна зекономлена на логістиці гривня – це збільшення ціни кінцевої для фермера і збільшення спроможності продовжувати діяльність своїх фермерів. Тобто це є один блок. Ну і звісно, є робота пов'язана з, як ми знаємо, з різними перемовинами міжнародними партнерами щодо можливостей тим чи іншим способом відкриття додаткових шляхів. На сьогодні поки що не можемо анонсувати якийсь кінцевий чи проміжний результат в даному випадку, лише можемо підтвердити, що це є в пріоритеті для держави і активна робота продовжується з розумінням, що для виживання аграрного сектору дуже критично мати стабільні і високі об'єми для експорту різноманітної сільськогосподарської продукції.
1: Пане міністре, чи можемо за вашою допомогою зрозуміти повну картинку, що стосується пропускної спроможності експортних шляхів, оскільки там періодично з'являються новини, там то там стоять вагони, то там не все гаразд, а тут навпаки, там, наприклад, десь вдалося досягти додаткових домовленостей. Резюмуючи, станом на зараз, як все це виглядає?
2: Ви праві, що в процесі запуску, чи чергового запуску, бо це вже не перший раз, коли запускаються альтернативні шляхи експорту, були ті чи інші тимчасові складності. Якщо резюмувати, перше – спроможність, то це 45-50%. Тобто по об'ємах є можливість 45-50%, це до 2,5 мільйонів тонн в місячному еквіваленті, експортувати відповідної продукції. Друге, щодо того швидкості проходження. Так, були прецеденти досить довготривалого там простою вагонів чи інших, чи автомобільного транспорту. Фактично, максимально зараз іде робота щодо такої ефективної діяльності. Є черги різних систем пропуску для того, щоб забезпечити максимальний рух товару. Можна сказати, що на сьогодні на 70-80% це вже досягнуто, ця ефективність логістики по альтернативним шляхам доставки, але звісно, що 20-30% це ще важливий елемент. І третє, для досягнення максимальної кількості, а нагадаю, що потреба місячна є від 5 мільйонів тонн для експорту, а з врахуванням зменшення експорту в серпні-вересні, то навіть вже й більше. Відповідно, проводиться робота, як би можна було би створити необхідні безпекові умови для відновлення роботи основного шляху експорту – це глибоководних портів. Тут на даний момент поки що резюме рано проводити, але по факту отримання проміжних чи кінцевих результатів, звісно, що суспільство і суб'єкти господарювання будуть відразу повідомлені.
1: Пане Тарасе, звертаючись до тези, Україна потребує додаткових потужностей для зберігання понад 10 мільйонів тонн врожаю. Хочу вас попросити нам з глядачами розповісти більше про таку ініціативу з полімерними рукавами. Не знаю, як для наших глядачів, для мене, для людини не дуже зануреної в ці тонкощі, це було досить дивно в приємному сенсі. Отже, полімерні рукави, що це таке?
2: Є різні інструменти тимчасового зберігання зерна. Полімерні рукави – один з них. Це фактично такий рукав, досить об'ємний, може поміщатися до 250 тонн в один рукав, які можуть розміщуватися на полях, в тому числі на токах, на проммайданчиках, які є в межах аграрних виробників. Завантажується зерно відповідної кондиції у такий рукав, і потім може зберігатися, навіть є прецеденти, до 2 років без зниження якості. Зазвичай планове зберігання до 1 року, але за потреби можна зберігати і довше. Тут є декілька переваг. Безпековий, фактично можна розміщувати ці рукави досить розгалужено, скажімо так, децентралізовано в різних місцях для того, щоб не було скупчення великого обсягу продукції в одному місці, і що може призвести до ризиків, так, в тому числі попадань чи атак. Сам спосіб зберігання є досить доступним, тобто з точки зору собівартість рахується десь $4 на тонну, тобто порівняно недорогим і нескладним, не потребує великих енерговитрат. Фактично це є зазвичай трактор, до якого відповідно обладнання по завантаженню кріпиться, і можна це робити. Тобто немає прив'язки, немає там до електропостачання стабільше чи інших енергоризиків. Також хотів би повідомити, що міжнародні партнери активно включилися в допомогу в цій частині. В нас вже на сьогодні є підтверджено понад $20 мільйонів коштів на закупівлю таких полімерних рукавів і безкоштовної видачі для агровиробників до 3000 гектар в прифронтових територіях. Розуміючи, що в прифронтових територіях складніше, хоча зараз складна ситуація по всій території України. Також в нас є підтверджений грант $25 мільйонів від Світового банку для того, щоб компенсувати до 80% вартості відповідних рукавів для агровиробників, які обробляють до 7000 гектарів, як при фронтових, так і інших територіях. Тобто підтверджені кошти міжнародної допомоги на відповідні рукави якраз дозволяють закупити цих понад 10 мільйонів тонн потужностей по рукавах для того, щоб критичну потребу в додаткових засобах зберігання покрити, унеможливити пасування відповідної продукції до розвитку логістики і можливості її експорту.
1: Пане Тарасе, ще дуже багато питань насправді залишилося, а по часу обмежені, ну, можливо, ще пару хвилин. Ось, мабуть, про це у вас хочу спитати окремо. Є, ну, дві великі проблеми – гроші і руки, та, в наших аграріїв. І бачимо, що з 18 жовтня поріг для агропідприємств, які претендують на статус критично важливих, знижується. Чим були викликані хоча б в загальних рисах? Ось ці нові критерії, чи будуть вони переглядатися в подальшому?
2: Ми отримували численні звернення від різних організацій, в тому числі ті, що об'єднують невеликих фермерів, щодо критичності підтримки всіх виробників, всіх розмірів, оскільки кожен працює на продовольчу безпеку України, на продовольчу безпеку і світу. Відповідно, ці зерня були опрацьовані та підтримані, і дійсно зменшена площа до 200 гектарів з попереднього вимоги 1000 гектарів, площа підприємства сільськогосподарського, яке може подати документи на критичність в Мінагрополітики. До речі, ті, хто обробляє до 200 гектарів, за ними зберігається право звернутися до обласних військових адміністрацій. Просто є такий певний розподіл. І також з врахуванням того, що на сьогодні складнощі є з реалізацією продукції, відповідно, доходи, виручки будуть зменшуватися. Було вдвічі зменшено річну виручку, яка є передумовою для подання документів на критичність, з 40 мільйонів гривень до 20 мільйонів гривень. Що об'єктивно, в багатьох виробників є продукція на руках, але немає можливості реалізувати. Це має дозволити безперебійності діяльності аграрного сектору, в тому числі в цих складних умовах.
1: Пане Тарасе, безмежно вдячні за пояснення і інформацію. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України, відповідав на наше питання. Тим часом давайте згадаємо, що Московська область опинилася під масованою атакою дронів. Під ударом була лінійна виробничо-диспетчерська станція Володарська. Це найбільше НПЗ та паливний вузол регіону. В пабліках пишуть, що БПЛА заходили з різних сторін. Місцеві жителі чули цілу серію вибухів та їдкий запах в районі підприємства. Станція Володарська розташована всього в 40 кілометрах від Кремля. Тож вибухи чули і в самій російській столиці. Її мер заявляє, що з учорашнього вечора регіон атакували понад 650 дронів. Більше сотні з них прорвалися майже до самої Москви.

0: до московські аеропорти. У Шереметьєво перенесли понад сотню рейсів і ще 48 скасували. Загалом за останню ніч російські регіони атакували майже 900 дронів. Понад сотня з них прорвалися до Москви. У Києві затримали адміністратора телеграм-каналу, який закликав до терактів і поширював інструкції з виготовлення вибухівки. Операцію наші правоохоронці провели за сприяння ФБР. За даними слідства, чоловік агітував підписників підривати українських та зарубіжних правоохоронців за допомогою саморобних бомб. У своїй квартирі він облаштував лабораторію, де синтезував хімічні речовини для спорядження вибухівок. Підозрюваний під вартою, телеграм-канал СБУ заблокувала. За минулу добу на фронті 184 бої зіткнення. За даними Генштабу, ворог трохи зменшив тиск на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там росіяни штурмували 23 та 18 разів відповідно. Зрештою, як і на інших відтинках, на Лиманському було 8 атак, на Куп'янському та Гуляйпільському – по 5, на Південно-Слобожанському – 4. Єдиний у Сумах контактний зоопарк, який свого часу прихистив десятки тварин із прикордоння, зараз на межі виживання через влучання безпілотників неподалік звіринцю. Частина приміщень пошкоджена, а тварини неабияк налякані. В зоопарку кажуть, сильно поменшало відвідувачів, а це кошти, за які і годували тварин. Олеся Боровик розкаже більше.
1: Вівця Яринка і досі не заросла шерстю, хоча б мала це зробити ще до осені, каже власниця контактного зоопарку Світлана. Тварини пережили неабиякий стрес, адже неподалік сумського звіринця поцілило вже 5 дронів.
2: Повезло, що воно вночі. Це сталося вночі. І перший раз, і другий раз, коли не було дітей, відвідувачів, як зреагували тваринки. К щастю, як кажуть, вони всі живі, але вони дуже стресували. Нас видно по одній овечці, там є. Вони почали, навіть всі, вони почали облазити. Шерсть почала облазити. Це спустя вже місяць-два ми вже почали замічати, що з ними щось не так.
1: Після лікування більшість тварин відновилися, а от Яринка досі ні. Частина приміщень зоопарку була пошкоджена від ударів. Усе відновлювали власними силами, бо жодна з гуманітарних організацій за це не взялася. Адже в першу чергу вони допомагають житловому фонду. Парк прихистив чимало тварин з прикордоння.
2: Тут кослик у нас привезений, де у нас жіночка віддала, виїжджала, з Краснопілля привезли, бо нікуди було дівати. Багато віддають нам кроликів просто. Люди виїжджають, жалко їм, ну, тримали.
1: Та тепер і тут вони мають боротися за життя, адже з кожним днем зоопарку все більше бракує харчів. Їжу, розповідає власниця, купували за гроші з екскурсій. Тепер же відвідувачів майже немає. Після того, як по Сумах ворог став чи не щодня бити авіабомбами, родини з дітьми виїжджають. Тварини ж навпаки лише прибувають.
2: В цьому році з'явилася ось недавно в нас поняшка, наш хлопчик. Це з Веретенівської школи, кінної школи. Там теж дівчаток ми виручили, в них там також були ж прильоти.
1: А ось цього птаха Ему врятували військові.
2: Це привезений нашими хлопцями із Курської області, Суджинського району. Врятований від мін. Там пара бігала по лісу, ну, самець, на жаль, загинув.
1: І вперше від початку війни в зоопарку поповнення. У пари павлінів народились павенята. Поки маленькі, їх утримують у теплому приміщенні. Найбільше переживають за зиму, адже потрібно чимало дров. Тож уже з літа готуються до холодів. І попри погіршення безпекової ситуації, виїздити наразі не планують. Кажуть, це, по-перше, стрес для тварин, а по-друге, потребує великих коштів, яких і так бракує. Тож нині приймають усю допомогу від дров до фруктів, овочів та зернових, аби протриматися зиму. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Проєкт «Мультикультурний Київ» стартував. Його роблять у межах заповідника «Стародавній Київ», що охоплює весь столичний Поділ. Хочуть розповісти, наскільки багато громад, окрім української, проживало на теренах Києва. Почали з вірменської, продовжити планують про грецьку спільноту, а згодом і про решту, каже наша Дар'я Цисарук.
3: під дзвіницею Покровської церкви, що на Подолі, фундаменти колишньої

0: вірменської. Вона простояла тут більше 100 років.
1: Церква була присвячена, скоріш за все, Різдву Святої Богородиці, тому що пізніше на її ж місці стояла дерев'яна церква, яку вірмени присвятили саме цій святій.
0: Її рештки дослідники розкопали ще півстоліття тому.
1: Шматочок підлоги, шматок вівтарної частини навіть збереглися.
0: Але згодом сенсаційну знахідку законсервували і заасфальтували, бо вважали, що більше ніякої цінності ті мури не мають. Тепер про попередню святиню нагадує тільки оця меморіальна табличка.
1: Вона була зруйнована кримськими татарами у 1489 році. Вона згоріла, впала і більше в мурованому вигляді, скоріш за все, її не відновлювали.
0: У ті роки, коли церкву тільки зводили, це приблизно 14 століття, на столичному Подолі була ціла вірменська громада, що жила тут роками.
1: У 1659 році вірмени були повністю депортовані з Києва, з'явилися тут, відновили свою присутність фактично аж на початку 20 століття. Тому Російська імперія витерла пам'ять про вірменську громаду, а вірменська громада існувала точно з 11 століття.
0: Про такі факти мало хто знає, тому розповідати, наскільки Київ мультикультурний, взялися у заповіднику, що охоплює Поділ. Спершу встановили біля Покровської церкви, яка тепер височіє на залишках вірменської, ось такі стенди.
1: Проєкт, в якому ми хочемо розповісти і показати наочно, на візуальних отаких картинках, на інформаційних стендах, що Київ був завжди мультикультурним, поліетнічним, зважаючи на домінантну роль українців, тут завжди жили різні громади.
0: Ще один через дорогу. Там колись був вірменський квартал Цвинтар.
1: У 20-му вже столітті було проведено археологічні розкопки. Було знайдено залишки дуже старого некрополя, який історики, археологи визначили як вірменський некрополь, ну, в першу чергу і по самому розташуванню, по деяким прикрасам, які були знайдені в могилах, і по навіть робили антропологічний аналіз черепів.
0: Насправді в Києві, окрім української, громад було багато. На території теперішнього заповідника жили, зокрема, євреї, волохи, поляки, татари й греки. Саме їм готуються присвятити наступний інформаційний маршрут.
1: Матимемо невеличкий грецький куточок і інформаційні стенди про грецьку громаду. Також вже маємо запит на стенди про польську громаду. Вона тут же ж на території Подолу займала великі площі ще у 16-му і 17-му століттях. Ну і маємо тут вулицю Волоська, яка недалечко зовсім, то були волохи, молдавани, румуни. Вони переганяли тут стада овець.
0: На кожному стенді коротенька довідка. Більше можна дізнатися, відсканувавши QR-код. А взагалі плани у місцевих активістів – мури стародавньої церкви розкопати і засклити їх зверху, зробивши там міні-музей. Дар'я Цесарук, Володимир Ситюк. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
2: У Стокгольмі оголосили Нобелівського лауреата з фізики. Цього року ним став американець Френсіс Гальзен. 82-річний вчений з науково-дослідного університету Вісконсин-Медісон. Його відзначили за дослідження нейтринно-крихітних космічних часточок, які мають величезну енергію. Кілька років учений допомагав створювати обсерваторію та нейтринний телескоп. Апарат розташований в Антарктиці і фіксує часточки, які прилітають на Землю з космосу. Нобелівську премію з фізики присуджують з 1901 року. Її сума цьогоріч – 1 200 000 доларів. У низці областей сьогодні з 15-ї і до кінця доби відключатимуть світло за графіками. Про це заявили в Укренерго. Обмеження стосуються і побутових користувачів, і промисловості. Графіки будуть діяти в Києві, а також на Київщині, Сумщині, Полтавщині, Житомирщині та Черкащині.
3: У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватись аварійні відключення. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни електропостачання дізнавайтесь на сторінках ваших обленерго. Коли електрична енергія подається за графіком, будь ласка, намикайте кілька потужних електроприводів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергетичну систему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
2: Новини будуть о 15-й. Далі Костянтин Лінчевський.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
6: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми.
7: Виводимо їх звідти.
8: Там 200 метрів відкритки.
7: Шукаємо інший варіант.
8: Коробочка заїжджає, зустрічайте.
6: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти, та, після якої всі вдома.
9: Як ти, сонечко?

0: за країну рівних можливостей.
1: Вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Це марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми Україна». І в студії з вами до 16-ї буду я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Цієї години трохи розширимо нашу географію, за чим ми з вами слідкуємо. Та? Не лише в Україні, але й в світі. Так, пригадаємо, що США забирали бомбардувальники з бази у Великій Британії через певні загрози. Так пояснив Дональд Трамп. Втім, конкретизувати характер цих загроз американський лідер відмовився. Як повідомив представник Міноборони Сполучених Штатів, наразі всі бомбардувальники дислоковані в місцях постійного базування на території Сполучених Штатів Америки. Водночас вони залишаються готовими виконувати завдання в будь-якій точці світу. На думку співрозмовників BBC, передислокація літаків з британської бази RAF Fairford може бути пов'язана зі спробами диверсії чи навіть ударів у разі відновлення бойових дій з Іраном. Про це і не тільки говоримо далі. З нами Денис Клименко, викладач Києво-Могилянської академії і експерт з питань Близького Сходу. Вітаємо, пане Денисе.
2: Добрий день.
1: Давайте почнемо з останніх, або, як модно казати, крайніх рухів Сполучених Штатів Америки, зокрема з перекиданням бомбардувальників. Це, наскільки я розумію, не єдиний приклад ось таких перестановок. До чого все йде? Яка ситуація в регіоні станом на зараз?
2: Ну, звичайно, не один такий був випадок. Ще один такий випадок спостерігався в Іраку. Вже остаточно звідти вивели із іракського Курдистану збройні сили. І, по суті, таким чином оголили свій такий фронт на іракському напрямку. Але якщо ми говоримо про Британію, то там дійсно була спроба диверсії. Я би її зробив таку паралель, можливо, із нашою операцією «Павутина», оскільки там також могли бути диверсанти, які буквально в 250 метрах на дорозі загального користування вони мало не спробували запустити дрони по американських бомбардувальниках. Це були Baden Lancer, яких на озброєнні в США там буквально 40 штук. На самому аеродромі в Британії їх там було буквально 12 схожих штук. І їх, по суті, зараз були змушені передислокувати на територію Техасу на місцеву авіабазу. Зараз Трамп заявляє, що з найбільшою ймовірністю вони будуть злітати прямо із території США через мережу паливних заправильників стратотанкерів, тобто ІПГАСів, просто для того, щоб не піддавати особливому ризику. Ймовірніше всього, вони будуть прямо без перерви протягом там 30-35 годин бути в польоті, завдавати ударів по Ірану в таких от безперервних польотах і повертатися одразу із Близького Сходу без посадки одразу назад на американську військову базу в Техасі. Інший варіант, вони будуть приземлятися на форпості в Індійському океані на маврикійській базі Д'єго Гарсія, яка зараз орендується з 25-26 року Великої Британії. Тобто, фактично, Штати, звичайно, вони вирішили не ризикувати. Вони знають, який вже був прецедент, коли ми завдали удари по російським аеродромам нашими малими дронами. Ну, знову-таки, я нагадую про операцію «Павутина» в червні 25-го року. Відповідно, вони розуміють, такі, скажімо, дешеві способи завдати удару по такій дорогій техніці зараз більш ніж реальні.
1: Угу. Цікава аналогія. Ну, хай так буде. Є ще один розріз. Іран назвав 7 умов для відкриття Ормузької протоки. Всі вони викладені ще в червневій домовленості з Вашингтоном, заявив про це спікер іранського парламенту Мохаммад Галібаф. За його словами, нещодавно США також передали Тегерану власні пропозиції через посередника. Однак, наголосив Галібаф в Білому домі, мають розуміти, що період затягування процесу та диктування односторонніх вимог закінчився. Нагадаю, раніше, за даними видання Wall Street Journal, Дональд Трамп допустив відновлення авіаударів по Ірану після проміжних американських виборів в листопаді. Пане Денисе, тут я би до цієї інформації додав одне з останніх фраз Дональда Трампа, який відповідав на певні питання. Звісно, розповідав про те, що американці певним чином вже заморились перемагати, але тим не менш, і, мовляв, через Ормузьку протоку там ледь не вдвічі вони збільшили свої свої рухи. Розкажіть нам з глядачами, будь ласка, докладніше станом на зараз, який статус-кво в Ормузькій протоці і, відповідно, куди рухається, які тенденції превалюють?
2: Ну, зараз, звичайно, більше превалюють тенденції в бік миротворчого процесу. Ну, там загалом ситуація дуже нестандартна, я б сказав. Підключили вже переговорників із Катару. Зараз Доха, вона має більш такі тісні дипломатичні контакти із Тегераном. Але зараз в Ірані стався такий скандал. Хочуть усунути міністра закордонних справ Аббаса Аракчі, оскільки він пішов на прямі переговори із Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом. І, відповідно, Іран, сам Кушнер тоді із Віткофом, вони пропонували Аракчі більш вузьку угоду. Зараз ми говоримо, допустимо, і про вимоги Ірану, ці 7 вимог. Тобто там вони просто заклали там таке як коріння, що на голову не налазить, грубо кажучи. Вони вже намагаються торгуватися, і вони розуміють, що ці торги будуть йти аж до проміжних виборів до Конгресу. А Аракчі запропонували зовсім іншу угоду. Часткове розмороження іранських заморожених активів за кордоном, паралельно із цим можливість закупати це товари цивільного призначення з-за кордону, оскільки зараз Іран перебуває, ну, я б сказав, на межі своєрідної такої гуманітарної катастрофи. Враховуючи, що зараз їм повністю обрубили авіаційний зв'язок з вимог США під страхом вторинних санкцій країн, із якими якраз таки Іран намагається тримати авіасполучення. І, відповідно, Аббас Аракчі намагається зараз усунути у іранському політикумі з посади міністра закордонних справ. Зараз видно, що корпус вартових Ісламської революції намагається дуже сильно тиснути на політиків, аби вони продовжували цей весь наратив. Знову таки, ці торги будуть тривати мінімум місяць ще, і далі або ситуація буде йти категорично на спад, або вона буде йти категорично на ескалацію. Зараз ми маємо розуміти, на кону буде стояти фактично як і виживання іранського режиму, так і політичне виживання Дональда Трампа, оскільки обидва вони ходять по дуже такому тонкому льду. По суті, сама ситуація навколо Ормузької протоки знову-таки лишається нестабільною. Іран досі завдає ударів по кораблях, які намагаються проскочити. США намагається комерційні кораблі конвоювати. Там, в принципі, конвоювання йде відносно успішно, не так, як хотілося, але все одно воно відносно успішно проходить. Певною мірою США зараз на тлі цього можуть отримувати своєрідні дивіденди, оскільки на своєму фронті із Венесуелою вони змогли відкривати масове родовище, вони проводять активну геологічну розвідку в Африці і Латинській Америці. Ну і відповідно, якщо грубо сказати, то як мінімум зараз американські нафтовики можуть обливатися шампанським.
1: Пане Денисе, оскільки маємо ще час, є така думка, що, мабуть, користуючись нагодою і вашою експертністю з питань Близького Сходу, мабуть, що картинка була би неповна для нас із глядачами, якби ми ще один трикутник в цьому регіоні не згадали для повного розуміння ситуації. Саудівська Аравія, Ємен, Хусити. Наскільки вважаєте ось цей події в цьому трикутнику важливими, важкими з геополітичної точки зору, ну і як вибухонебезпечними, скажімо так. Ну, 5 хвилин в нас є точно.
2: Окей, ситуація загалом там також максимально нестабільна. Зараз міжнародно визнаний уряд в Ємені, він оголосив, що буде йти у контрнаступ. Вони будуть там відбивати. В принципі, вони могли частково відбити вже узбережжя Бабель-Мандебської протоки, вихід до Червоного моря, вони могли частково там отримати. Зараз вони йдуть наступ на місто Дубаб, і також вони хочуть отримати кемп Аль-Омарі. Тобто, ну, така ще одна зона, там, де вони раніше мали крупний форпост. Зараз Хусити тримає серйозний такий спротив, вони все одно тримають під контролем крупні міста, там Моха і так далі. Тобто, все одно стратегічна перевага у них. Зараз Саудівська Аравія намагається там залучати активно свою авіацію, але тут я, звичайно, буду дивитися, будьмо реалістами з приводу цього всього. Тут нам треба дивитися із певним скепсисом, оскільки Хусити, вони вже такі максимально натреновані, вони вже мають свою власну економіку, вони могли адаптуватися у, скажімо, постійному такому от стані надзвичайної ситуації, вони вже знають, як викачувати гроші, вони отримують певну допомогу з боку Ірану, ресурсну завдяки тому ж самому тіньовому флоту, і по факту вони можуть вести активно бойові дії на своєму напрямку завдяки тому, що контролюють стратегічні висоти. Вздовж всього західного узбережжя Ємену кожне місто є своєрідною неприступною цитаделлю. І навіть зараз постійно там фігурує місто Таїз, воно зараз знаходиться в оточенні, але це також своєрідна стратегічна цитадель, яку Хусити, ну, будуть брати достатньо таки довго. Звичайно, воно знову таки зараз в облозі, однак хусити намагаються його взяти. Тобто ситуація там знову таки дуже критична для обох сторін.
1: Наскільки далеко вона може зайти, на ваш погляд? Наскільки вона може вплинути, ну, більш широко, ніж на цей трикутник? Ну, пару хвилин.
2: Може просто паралізувати саудівський експорт нафти, оскільки він завжди був орієнтований на Азію, а зараз вони будуть намагатися переорієнтувати його на Європу, де їм вони просто будуть змушені конкурувати одночасно із Росією, оскільки вона все одно експортує нафту до Європи. Вони будуть одночасно змушені конкурувати із Лівією, ну там частково, і само собою із Штатами, як ключовим постачальником сирої нафти до Євросоюзу. Паралельно із цим вони просто змушені будуть якось все ж таки розблоковувати цю протоку. Але як вони будуть розблоковувати? Тут взагалі не ясно, коли відкусити навіть мають балістичні ракети на озброєння.
1: Та, і, та, і тут теж йдуть відгалуження, але, мабуть, що вже наступної розмови ми розберемо ще цей аспект окремо. Пане Денисе, дякуємо. Ситуація на Близькому Сході стала завдяки вам для нас, глядачів, набагато ближчою і зрозумілішою. Денис Клименко, викладач Києво-Могилянської академії, експерт з питань Близького Сходу, був з нами. Чонгарський автомобільний міст остаточно зруйновано. Він сполучав Крим із тимчасово окупованими районами Херсонщини по трасі Джанкой-Мелітополь. Про це повідомляють осінтери із посиланням на супутникові знімки. Як зазначають аналітики, раніше було зафіксовано щонайменше три великі пробоїни в полотні мосту та понтонної переправи поруч. Цього було достатньо, аби суттєво ускладнити рух і спричинити затори. Однак на фото за 30 вересня бачимо, що ситуація для окупантів погіршилася. Один із прольотів мосту повністю обвалився. Тепер з нами на зв'язку Михайло Люксіков, головний редактор порталу «Мілітарний». Пане Михайло, вітаємо вас.
3: Добрий день.
1: Ми дуже багато говоримо про враження українськими дронами, ракетами російських НПЗ, нафтової інфраструктури, газової інфраструктури місцями. Мабуть, що окремим треком йде враження мостів, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, тим більш, що минулої години наводили статистичні дані по Є-балам, і там окремими рядками йде кратне збільшення мідл-страйків, в тому числі по південним тимчасово окупованим регіонам. Чи можемо тут ось резюмувати певним чином весь цей масив інформації, що маємо по півдню, що маємо по усім таким мостовим відпрацюванням?
3: Тут загалом, якщо казати про південь, ну, тимчасово окуповані території України, то тут не лише якісь там мости або ж інші там сполучення, там ще з влітку триває операція по логістиці, яка включає як самі транспортні засоби, так і згадані вами мости, або там певного роду такі вузькі місця, по яким можуть наносити удари, наприклад, там паромні переправи тощо.
1: Угу. Зрозуміло. Давайте тоді додамо іншу інформацію і згадаємо, що Україна розробила нову малу ракету «Ніка», яку планують використовувати для збиття російських реактивних шахедів. Про таке повідомив Володимир Зеленський. За його словами, невдовзі цю зброю мають випробувати. Водночас, як наголосив президент, успішні тестування вже пройшов перехоплювач «Спис» українсько-німецького виробництва. Крім того, для захисту від реактивних БПЛА в Києві працює понад 12 турелей, ще 8 незабаром встановлять в області. Пане Михайло, тут розраховуємо за вашою допомогою більш чітко отримати більш чітке уявлення, що зараз собою являє наша ешелонована система ППО з усією поправкою, зокрема, на реактивні дрони, які, ну, відверто останнім часом дошкуляють, але, з іншого боку, статистика їх збиття теж неуклінно зростає. Що маємо в сухому залишку?
3: Ну, загалом, як і завжди, протиповітряна оборона – це цілий комплекс заходів, названі вами ті ж турелі або там мобільні вогневі групи. Зараз останні більш, скажімо так, ну, якщо казати про турелі, то це більш ефективний, наприклад, в порівнянні з класичними, це там кулемет, військ, ну, бійця з кулеметом, збільшується можливість за допомогою реактивних дронів, згаданий вами спис, вже показували перехоплення реактивних дронів, зокрема Герань-5. Також є перехоплення реактивними, іншими реактивними дронами, перепрошую, іншими дронами-перехоплювачами тих самих Герань-4, Герань-5 показували, точніше, один з виробників демонстрував оновлений свій виріб, це це дикі шершняки Sting-S, поки не анонсований, але так можна зрозуміти, що це оновлена версія для перехоплення саме швидкісних цілей. Також є інші напрацювання. Стосовно ж легкої зенітної ракети Ніка, про неї інформації станом на зараз, ну, окрім анонсу, немає, але відомо, що загалом про ракетам для перехоплення почали працювати ще там Брейван оголошував грант, і там, здається, там до десятка компаній було, які мали працювати над цим проектом, і певно вже підійшов, ну, пройшовши декілька ітерацій, декілька етапів, ну, вже видно, що хтось підготував якісь рішення, раз про них заявляється на, ну, на найвищому рівні.
1: Пане Михайле, а ваше бачення, ваше ставлення як експерта, ми періодично, особливо останнім часом, не раз піднімаємо це питання, ну, що певно, у дронів-перехоплювачів є певна технологічна стеля, ну, і щодо швидкості в тому числі, і я вже не раз чув думки такі, що, мабуть, що, ну, там, в середньостроковій перспективі все ж майбутнє за якимись такими зенітними ракетами. Чи поділяєте ви таку думку?
3: Ну, насправді, зенітні ракети були і, ну, від початку більш ефективними проти дронів. Та й першопочатково це там низьколетючих цілей, крилатих ракет тощо. Але за рахунок їх дороговизни вартість перехоплення стає дуже, ну, на цю кількість вартість перехоплення сумарно дуже велика. Тому що якщо ми будемо говорити, наприклад, про якісь іноземні там ракети, то якщо ми не беремо там умовно найдорожчий у нас Петріот, а беремо навіть там АІМ-9, то це вже там до мільйона доларів за одиницю. Відповідно, на перехоплення одного реактивного дрону використовувати одну ракету в кількості, якщо ми бачимо там сотня за день, то це, ну, ми розуміємо вартість перехоплення, і це тільки виключно по ціні самих ракет. А ще, якщо ми говоримо про носії, наприклад, якщо це там застосовувати винищувачі, то їх там година польоту там 30-40, а то й більше тисяч доларів. Відповідно, додається ціна до перехоплення ще ця. І, ну, від початку саме, ну, чому не те, що перейшли, а чому дрони-перехоплювачі так розуміли?

0: Стосовно ж того, що технологічна обмеженість, тут потрібно розуміти, що ну, станом на зараз ті, що представлені дрони, вони там досягають там, швидкості там, 400-500 кілометрів, навіть там більше демонстрували окремі виробники. Але вони не летять з такою швидкістю весь час. Відповідно, якщо летіти на максимальній швидкості, обмежується радіус польоту, обмежується час в небі тощо. І вони, звичайно, можуть збивати реактивні дрони, але обмежені саме якраз цими показниками. Відповідно, для того, щоб збільшити їх ефективність, це потрібно, можливо, місцями там переглянути не те, що це тактику, а умовно там демонструвалися зразки, коли є можливість там запускати з гелікоптерів. Тобто, коли вже знаходиться на певній висоті, певній наближеності до дронів, ну, тобто тощо. Тобто, є різні варіанти, які, очевидно, опрацьовуються.
1: Пане Михайло, оскільки поговорили про наші дрони, давайте ще поговоримо, тим більше, що з'явились новини про дрони російські, зокрема, про те, що російський реактивний безпілотник «Гірань-4» отримав вітчизняний, тобто їхній вітчизняний, двигун та нову систему оптичної навігації. Оновлену версію дрона ворог застосовує з вересня, повідомили про це в Головному управлінні розвідки, замість китайського турбореактивного двигуна росіяни встановили власний аналог, виготовлений в Алабузі. Також в конструкцію інтегрували сенсор американської збірки, що зменшує відхилення гіроскопів Гірані та підвищує точність її автономної навігації. Крім того, противник почав застосовувати нову кумулятивно-ріжучу бойову частину для ефективного враження мостових конструкцій та опор ліній електропередач. Пане Михайло, хотілося б зупинитись на тому аспекті, і наскільки я розумію, ваш портал теж на ньому зупинявся. Це те, що замість китайського турбореактивного двигуна росіяни встановили локалізований аналог власного виробництва. Скажіть, будь ласка, наскільки, на ваш погляд, росіянам вдається ось це їхнє, вибачте, імпортозаміщення, особливо що стосується важливих вузлів і обладнання, яке раніше вони закупали, або то на Заході, або на Сході?
0: Ну, якщо ми говоримо загалом про розвиток всіх Ірані, це похідні від іранського шахеду, і перші дрони, якраз запущені по Україні, навіть там перші продемонстровані уламки, це були, здається, в Куп'янську в вересні 22-го року. І тоді це взагалі був повністю іранський виріб, а зараз фактично від там з Ірану немає нічого. Або щось виготовляється самостійно в Росії, це здебільшого там, ну, майже всі системи, окрім компонентів, навіть перейшли до власного виробництва поршневих двигунів, фюзеляжу, там сильно розвинули CRP-антенну. Тощо. Але все одно лишаються там залежними від певних там західної електроніки, там швейцарське називається, Сполучених Штатів, німецька. Відповідно, локалізація у них, на жаль, пройшла для них успішно. Ну, для нас не надто позитивно. Варто розцінювати появу саме локалізованого реактивного двигуна якраз в цій, ну, в цьому ж ключі, що, можливо, зараз буде у них якісь проблеми технологічні, проте згодом, певно, вони зможуть локалізувати його в, ну, в межах можливого. Зрозуміло, що там будуть певні компоненти лишатися, можливо, якась, ну, загалом про Гірань-4, якась компонентна база іноземна, але те, що вони локалізують це у себе, на жаль, для нас, ну, не надто позитивно, тому що вони зможуть самі контролювати якість, тому що одній з причин, чому відмовляються саме від китайських, колеги з оборонки писали стосовно того, що там якраз росіян не задовільняла якість, які поставлені з Китаю, і по доставці їх в Росію вони розбирались, доводились, потім знову збиралися і потім використовувались. Тобто, відповідно, росіян не задовільняли якість, і вони перейшли на власного виробництва. Ну, на жаль, це не надто позитивна інформація, але яка є.
1: Ну, так, пане Михайло, а взагалі

0: в Росії станом на зараз, особливо там, якщо порівнювати там з тим же 22-м роком, або не порівнювати, в закритому циклі виробництва багато озброєння?
1: Якщо ми кажемо прям повністю закритого, то певно цього немає, тому що коли ми говоримо, наприклад, там ті ж самі іскандери, там в них знаходили окремі компоненти західного, південно-корейського виробництва, ну там китайського, зрозуміло. Якщо ж казати, ну тобто по електроніці, вони на 100% не можуть замістити, навіть є інформація про поставку важливих компонентів з Білорусі, тобто це така країна, яка не надто технологічно розвинена там за Росію, але все одно певні компоненти постачаються з Білорусі. Відповідно, дуже сильно залежні від Китаю, дуже багато йде електроніки з Китаю або через Китай, або через якісь компанії, які зареєстровані в Китаї. Так само на Близькому Сході була інформація ще минулого року, та й на початку цього року, що через там Об'єднані Арабські Емірати росіяни ну, закуповують. Тобто на 100% вони, ну, росіяни не замкнені, ну, мають не замкнений цикл, але загалом відсоток локалізації не те, що постійно збільшується, але доволі високий.
0: Пане Михайло, як завжди, дуже вдячні за пояснення, важливі акценти. Михайло Люксіков, головний редактор порталу «Мілітарний», був з нами. Тепер пригадаємо, що США пропонують Україні та Росії провести до кінця жовтня тристоронню зустріч на технічному рівні. Україна вже підтвердила готовність долучитися, про це заявив Володимир Зеленський. Можливим місцем зустрічі президент назвав Об'єднані Арабські Емірати. За словами Зеленського, тепер Київ очікує на відповідь російської сторони. Зазначимо, американська сторона паралельно контактує із Москвою і з Києвом щодо можливого формату переговорів. Російська армія продовжить завдавати ударів по Києву, таке заявив речник Кремля Дмитрій Пісков, коментуючи відмову західних посольств виїжджати за межі української столиці. За словами Піскова, обстріли Києва – це, мовляв, відплата за розширення переліку цілей в Росії, які атакує Україна. Передусім, мова нібито про об'єкти економіки Російської Федерації. Олексій Буряченко тепер з нами, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, раді вас вітати.
2: Костю, вітаю, завжди радий і вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
0: Бачите, пане Олексію, або в нас з вами так співпадає, що ну треба якось коментувати, якось аналізувати чергові нісенітниці, сказані в тому числі Дмитрієм Пісковим. Ну ось тепер знову вони ліплять цю відплату. Ну як розуміти? Ну, давайте проаналізуємо тоді, що це означає, на кого орієнтовані всі ці посили.
2: Зараз, наприклад, буквально свіженька новина, як то кажуть, з пилу жару, Генпрокуратура Російської Федерації, називаючи балтійські країни прибалтами, звинуватили їх в пособництві на фашистській Німеччині на Другої світової війни. І от все те, що ми говоримо, і все те, що ми цитуємо як російських пропагандистів, ну так і відповідно бачимо той гібридний поступ, який росіяни реалізують як відносно країн ЄС і НАТО, так і відносно країн, яких мають геополітичні види, ну все це частина гібридної війни, не більше, не менше. Росія хоче без війни бажано досягнути своїх політичних цілей. Для цього їм потрібно що? Налякати не всіма можливими засобами. Якщо вони не можуть налякати військовими, оскільки все в них сконцентровано зараз на війні проти України, то їм потрібно це зробити економічними засобами, політичними засобами. От рівно те, що вони зараз намагаються робити. Чи має це якусь дотичність до реальності, те, про що каже там представник прокуратури Російської Федерації, чи Лавров, чи Пісков? Ну, звичайно, ні. Але ми ж бачимо, що збільшення їхньої агресивної риторики, воно вже переходить, ну, скажімо, багато меж, причому воно вже серйозно починає загрожувати глобальній безпеці. Ну, я перепрошую, а як ще назвати, коли, наприклад, Лавров, міністр зовнішніх справ Російської Федерації, на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй відверто погрожує Європі швидкою війною, натякаючи, відповідно, на ядерну ескалацію. А потім рівно те саме Путін формулює на цьому, на Валдаї. Ну, скажімо так, воно ж не на Валдаї приходило цього року, да, в Подмосков'ї, да, от, але знов ж таки займається відвертими ядерними погрозами. Чи має бути на це серйозна реакція на світу, причому не тільки Західного, не тільки Європи, не тільки Сполучених Штатів, всього світу? Ну, безумовно, так, але ж і Російська Федерація розуміє, що якби дійсно вартувало б очікувати якусь серйозну, справедливу реакцію на те, що вони говорять, і те, що вони роблять, вони б, мабуть, цього не говорили і не робили. Тобто, на превеликий жаль, Росія користується зараз цією розхитаною архітектурою світової безпеки для того, щоб продовжувати транслювати свої відверто деструктивні і агресивні наративи, причому як через пряму військову ескалацію, так і через подібні резонансні заяви.
0: Пане Олексію, і ось перед цим ми згадували, що США пропонують Україні та Росії провести до кінця жовтня тристоронню зустріч на технічному рівні. Ми вже знаємо реакцію української сторони. Ваше бачення, ваші експертні очікування щодо російського боку. Чи буде ця зустріч? Не буде. Чи буде вона знову представлена на якомусь такому рівні, що порівнювати компетентність представлених делегацій буде незручно з нашого боку? Отже, тристороння зустріч, які формати бачите?
2: Ну, давайте я максимально спрощу для початку і скажу, краще, коли є перемовини, аніж коли їх немає. Тому що ми ж бачили, що російська... Ні, ну це ніби очевидні речі з однієї сторони, але я вимушений десь навіть дискусії публічних ну, пояснювати ці речі. Тому що коли все одно при модерації чи Сполучених Штатів, чи європейців, будь-кого, а перемовний процес хоча б кудись рухається, ну принаймні ми можемо забезпечувати гуманітарний трек на обміну полоненими. Це той план мінімум, який ми можемо зреалізовувати. Ну про це і постійно говорять в публічному просторі президент України Володимир Зеленський, демонструючи всьому світу, що Україна налаштована на те, щоб досягнути миру за максимально справедливих умов. І зараз на столі лежать пропозиції, ну, знову ж таки, наші, українські, про два секторальні перемир'я на морі і в енергетиці. І якщо нам хоча б в межах цього перемовного процесу, допоки Трамп, президент Сполучених Штатів, буде максимально мотивований до дій, ну, принаймні, до проміжних виборів в самих Сполучених Штатах Америки, якщо нам хоча б вдасться досягнути тимчасового результату, а я, на превеликий жаль, впевнений, що він буде тимчасовий, тому що Росія, безумовно, порушить абсолютно все, про що навіть вдасться ситуативно тимчасово домовитися, то це вже буде непогано, тому що Україна зможе перше, краще під готуватися до зими, відповідно підготувати енергетику, а друге, зможе зреалізувати експорт наших зернових через Чорноморські порти. А це одночасно і озимі, і посевні площі, і податки в межах бюджетного дефіциту, та і гривнева нестабільність в цілому, відповідно, для нашої макросистеми. Плюс, ну, давайте будемо відверті, що ми маємо підтримувати діалог зі Сполученими Штатами, от по подобається нам це чи ні. Справедливо десь це чи ні. Принаймні тому, знов ж таки, максимально спрощу, питання набагато глибше і багатошаровіше, але те, що на поверхні, це те, що ми прямо залежимо, наприклад, від розвідданих. А розвіддані – це та сама супутниковий зв'язок, який забезпечує так звані наші добрі дальнобійні санкції. Другий аспект – це закупівля зброї. Сполучених Штатів Америки перш за все переходить перехоплювачів для патріотів, навіть не тільки у самих Сполучених Штатів, а будь-де вони йде в світі. Без дозволу Сполучених Штатів навіть це зреалізувати не можна. Тому, скажімо так, перемовні процеси, ну повірте, це не так просто, як видається деяким експертам, які в нашому медійному полі намагаються це коментувати.
0: Ще є одна новина, на якій хотілося б окремо зупинитись. НАТО розробляє теорію перемоги над Росією на східному флангу. Особливу увагу приділяють інтеграції нових оборонних технологій, таких як дрони та штучний інтелект, пише Bloomberg. За даними агенції, відповідний документ мають представити в Польщі 12 жовтня. Він має закріпити сценарій реагування на можливе російське вторгнення. Стратегія акцентує на оборонному характері Альянсу, а також необхідності уникнення ненавмисних провокацій. Водночас в документі чітко зазначають потребу в колективному протистоянні гібридним загрозам. Головне, як зазначають автори, НАТО прагне, щоб ворог дійшов висновку – перемогти неможливо. Ось це, пане Олексію, переконання текстами, воно, як ви щойно сказали з приводу переговорного процесу, звісно, перемоги текстами краще, ніж взагалі ніяких перемог, але тим не менш, станом на жовтень 2026 року звучать дієслова «розробляє теорію», не «переходить до практики», а ще на рівні розробляє теорію. Пане Олексію, давайте поглянемо ще на країни-члени Північно-Атлантичного альянсу, бо, ну, з одного боку, особливо балтійські країни, які ми з вами вже сьогодні згадували, вони отримують абсолютно чіткі сигнали від Російської Федерації, вони абсолютно чітко реагують. Ми потім, якщо ще буде час, дійдемо до Естонії і до цієї цього перекидання бригади ближче до кордонів. Розуміння Північно-Атлантичним альянсом, реальності загрози. Ну, потрібен, мені здається, зараз ось такий зріз.
2: Костю, розуміння в НАТО загрози з боку Російської Федерації, безумовно, є. Але давайте скажемо відверто, що НАТО, ну, сильно забюрократизоване, це раз. І друге, основний актор НАТО, і це не для кого не є секретом, це Сполучені Штати Америки. Незважаючи на статут НАТО, незважаючи на те, що там написано і про інні членів, і прийняття рішень колективних, немає, є Сполучені Штати, є НАТО. Немає Сполучених Штатів, немає вже того НАТО, яке прописано відповідно в статуті. Тому зараз, коли, наприклад, я входжу в дискусії з європейськими експертами, які займаються там міжнародною національною безпекою, все частіше ми говоримо саме про європізацію НАТО. Ну, тобто, коли європейці самі готові брати на себе більше відповідальності і реально розробляти сценарії можливого агресії, можливого вторгнення Російської Федерації, розуміючи, що, можливо, Сполучені Штати Америки, ну, в кращому випадку не настільки швидко на нього будуть реагувати, а в гіршому випадку і взагалі можуть проігнорувати, ну, подібну історію. Тому і, розумієте, тут певне внутрішнє протиріччя. Без Сполучених Штатів нічого фіналізувати, будь-які розробки неможливо. А якщо Сполучені Штати не мають бажання і не відчувають в собі певної відповідальності протистояти Російської Федерації, то вони ці розробки і до фіналізації навряд чи дійдуть. Тому зараз на рівні Європи ми і чуємо про безпекові союзи, в тому числі на рівні коаліції охочих, тому чуємо від Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, які дійсно пробують сформувати якісь оновлені контури європейської безпеки на базі НАТО. Ну, тому що, давайте будемо відверті, Європейського Союзу немає власної армії. На зараз єдине, що є, це НАТО і окремі армії окремих країн Європи. І зараз потрібно, відповідно, сформулювати абсолютно нову конструкцію, яка буде дієздатною на фоні тих загроз, які лунають з боку Російської Федерації. Ну, тому, як на мене, країни НАТО і країни Європейського Союзу, ну, не тому, що вони не розуміють загроз, недостатньо швидко реагують відповідно на ті на ту агресію, яка вже і так давно ведеться на відносно них Російською Федерацією, а тому, що сьогоднішня, ну, просто безпекова конструкція, вона не витримує того навантаження європейська, відповідно, яка реалізується Росією. І по суті, єдиним оцим головним п'ятим елементом захисту Європи, тим елементом, який забезпечує можливість отримання часу для внутрішнього реформування цієї системи, є Україна. Без України, без того, що Україна стоїть в протистоянні з Російською Федерацією, не всі ці внутрішні діалоги, які відбуваються в Європейському Союзі і в НАТО, і вони просто-напросто були б неможливі, тому що в такому разі Росія б набагато більше тиснула на Європу, і з великою вірогідністю та саме військова агресія, конкретно відносно країн Балтії, уже могла відбутися. Тому і, наприклад, лідери європейських країн переважній більшості і формулюють, що, наприклад, фінансова підтримка України – це не благодійність, а це інвестиція у їхню безпеку. І це абсолютно правильне формулювання, яке, ну, направду, вже останній рік-півтора ми постійно чуємо від наших європейських партнерів.
0: Пане Олексію, в нас лишається там буквально півтори хвилини з розумінням, що, мабуть, повновісно не розберемо наступне питання, але я вже згадував Естонію, вже менше хвилини. Ось ця стратегія активної оборони, яку зараз демонструють балтійські країни, це єдиний вихід? 30 секунд в нас.
2: Ну, це ж на комплексні загрози гібридні з боку Російської Федерації, і відповіді мають бути комплексні, і багатошарові, і в інформаційному просторі, і в безпековому, і в військовому, і десь прогнозуючи гібридні атаки, якщо ми говоримо, то перш за все це мова йде про Нарву. Я думаю, що ці речі абсолютно очевидні. Якщо ми говоримо про Литву, то це Сувальський коридор. Все концентрується навколо Калінінградської області, відповідно, Балтійської екваторії. Просто переміщати на кордон – це, звичайно, тільки один елемент пазлу.
0: Матимемо на увазі. Пане Олексію, як завжди, дуже вдячні за пояснення. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами. Далі з нами буде Марина Кухар, бо випуск новин.
3: За країну рівних можливостей.
4: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Новини в ефірі. Розповідаємо про все найважливіше на 15-ту годину у студії Марина Кухар. Сьогодні по обіді ворог кілька разів ударив по автодорозі на Одещині. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про 5 поранених і 2 з них госпіталізовані. Один у важкому стані. На місці працюють відповідні служби. Уже 5 поранених у Кривому Розі, 2 терміново прооперували. О 10:30 ворог ударив по місту дронами, ракетами «Бандероль». Влучили по одній із лікарень у центрі міста. Пошкоджені також будинки та автівки поруч. І російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах, поцілив у кут будівлі та пробив діру. Там спалахнула пожежа. Постраждав 16-річний хлопець та жінка, повідомили у військовій адміністрації. У будинках поруч також повилітали вікна, пошкоджені і зо два десятки автомобілів.
6: Сьогодні відбувся удар БПЛА по одному із житлових будинків, внаслідок чого наскрізь пробита стіна, перебито газопостачання, більше 140 об'єктів без газу. Зараз працюємо над газовідновленням, газова служба відповідна. Сьогодні газостачання буде подано. Також вибито більше 100 вікон, також балконні рами пошкоджені. На місці вже розгорнутий штаб.
5: А на світанку ворог атакував Запоріжжя, цілив по об'єктах енергетики і цивільній інфраструктурі. Один з ударів був по мосту через Дніпро, п'ятеро людей поранені. І двоє з них – це працівники Червоного Хреста. Через удар місто перекривали, але рух транспорту вже відновили. Окрім того, вночі ворожий безпілотник поцілив у дев'ятиповерхівку. Горіла квартира на п'ятому поверсі, а її власника з опіками ушпиталили. З палаючого будинку вдалося врятувати 11 людей. Харків уночі росіяни атакували дронами і кабами. На території цивільного підприємства в Київському районі спалахнула пожежа. Там горіла складська будівля. Минулося без поранених. І тривають роботи в Слобідському районі. Напередодні ввечері росіяни поцілили туди керованими авіабомбами по житловому будинку та швацькому цеху. Загинули 6 людей і понад 30 поранені.
7: Перелякані. Прибираємо. На кухні пробита стіна наскрізь. Наскрізь отак. І якщо б вона була на кухні, бо вона мотається, його годує, перемотує ноги, то вона б наверняка пострадала. Господи.
5: Московську область атакували дрони. Під ударом була лінійна виробничо-диспетчерська станція «Володарська». Це найбільший НПЗ та паливний вузол регіону. У пабліках пишуть, що БПЛА заходили з різних сторін. Місцеві чули цілу серію вибухів і їдкий запах у районі підприємства. Станція «Володарська» розташована всього за 40 кілометрів від Кремля, тож вибухи чули і в самій Москві. Також уночі кілька разів зупиняли роботу московські аеропорти. У Шереметьєво перенесли понад 100 рейсів, ще 48 скасували. Загалом за останню ніч російські регіони атакували майже 900 дронів. Понад 100 з них прорвалися до Москви. Розвідка надала оновлені дані про підготовку росіян до масованого удару. Про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками селектору з військовими та урядовцями. Україна готує протидію. Міністр оборони та командувач повітряних сил доповіли про розподіл засобів захисту неба та організацію рубежів прикриття визначених ключових об'єктів. За словами Зеленського, найважча ситуація з антибалістичними ракетами. За минулу добу на фронті 184 бої зіткнення. За даними Генштабу, ворог трохи зменшив тиск на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там росіяни штурмували 23 і 18 разів відповідно. Зрештою, як і на інших напрямках, на Лиманському було 8 атак, на Куп'янському та Гуляйпільському по 5, Південно-Слобожанському – 4. Після важкого поранення та ампутації 31-річний ветеран зі Львова Остап Франків повернувся до спорту. Тепер тренує не лише цивільних, а й поранених побратимів, допомагаючи їм повірити у власні сили. Про адаптивне тренерство, повернення у спорт і плани підкорити світову спортивну арену у сюжеті Олександра Стасишин.
8: Вирівняйте спинку гарно, довіряйте своєму партнеру.
9: Уже півроку, як 31-річний ветеран Остап Франків після тяжкого поранення повернувся у великий спорт. Попри протез ноги, активний, професійний та з гумором.
8: То моя дружина, вона файно підтягується, я її трохи навчив.
9: Фізичний терапевт за освітою на війні став бойовим медиком у 23-му. Бахмут, Авдіївка, Харківщина за спиною бійця – найгарячіші напрямки.
8: Коли в 23-му році ми почали просуватися, це були мій перші перший бойовий досвід. Тобто ми зразу попали на штурм. Спочатку найважче – це просто ти боїшся, щоб зробити якусь помилку, щоб не врятувати життя твого побратима. Головне – просто спокій, холодний розум і просто працювати по алгоритму, бо тоді ти нічого не пропустиш і зробиш все правильно.
9: Тоді ж отримав першу осколкову травму ноги, та як тільки відновився, знову повернувся на передову. Друге, уже серйозне поранення, сталося влітку 25-го на Харківщині.
8: Відбувся обстріл нашої позиції, відпрацював танк, і уламком мені відбулася травматична ампутація кінцівки. Я бачу, стопа відірвана. Тоді було рішення прийнято накласти турнікет максимально низько, де ми могли. Всі машини перед тим приїжджали, які всі спалили. Тобто, за мною машина не приїде, і мене треба буде тягнути. Хлопці тягнули мене 6 годин, і нам ще повезло, що ми знайшли буквально на початку маршруту таку тачанку, і мене туди поклали.
10: Першого слова була така висока ампутація. Я кажу, нічого. Для спорту, знаєте, це як новий виклик. І він його прийняв і успішно, і виконав. Тому для нього це було розуміння, що та життя такого, як колись, не буде. Він не буде робити там, як раніше, але він цілком може це все адаптувати. І тому на третій день, перебуваючи в лікарні, я йому придбала курс адаптивного тренера. І таким чином він вже залучався до навчання.
9: А вже за кілька місяців Остап отримав протез і поступово почав повертатись до спорту. Зараз він тренує цивільних та ветеранів, проводить благодійні заняття і пробує себе в адаптивному спорті.
8: Я зрозумів, можна це все виконувати. Звичайно, воно все адаптується під різні поранення, під різні травми, але це можна робити. Я от стараюсь показати хлопцям власним прикладом, що вони не здавались, не опускали руки, щоб вони займались, рухались далі, як би це не було важко.
9: З пораненими ветеранами Остап працює за власною адаптивною методикою.
8: Не забувай лікоть повністю, випрямляєш. Якщо можеш рукою, та можеш спиратися на коліно, то не проблема.
11: Він дивиться, що я можу, що не можу, і там адаптовує завжди там або якісь ящики адаптовує, або якісь спеціальні тренажери, де якась додаткова опора. Остапу легше це зрозуміти, наприклад, ніж якомусь звичайному тренеру там без поранень.
9: Для постійних та нових клієнтів після поранення Остап як мотиватор.
12: Він один з тих титанів, які після завдань виходив до нас на зв'язок, питався, чи в нас все добре, писав нам тренування. Він до того мотивував, не маючи протезу, і то зараз ще більше.
13: Ніяких обмежень я не бачу. Ну, тобто, десь якісь правила, можливо, хтось може з колег показати, з учнів, але в цілому от абсолютно все достатньо. Це то місце, куди мені хочеться ходити і повертатися.
9: Попереду у тренера-ветерана нові цілі – показати себе на світових змаганнях з кросфіту, а ще створити власний адаптивний спортивний простір. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
14: Почати життя із нуля на Вінниччині. Фермер-переселенець із Каховки вирощує ягоди та овочі у теплицях цілий рік. У його парниках не лише збирають урожай, тут ще й практикуються студенти місцевого аграрного вишу. Наша Вікторія Гетьман поїхала подивитися, як там все облаштовано.
15: Дивіться, яка вона гарна, смачна, ароматна.
16: Цю полуницю Ольга оцінює вже професійним оком. Разом з іншими майбутніми аграріями вона сама долучилась до вирощування ягід у теплицях фермера Олега Олійника.
15: Ми вибираємо ремонтантну полуницю, яку ми власноруч садили, яку ми вирощуємо, доглядаємо за нею.
16: Свою справу фермер Олег Олійник започаткував у Каховці понад 10 років тому. Та коли справу його життя знищили росіяни, виїхав на Вінниччину. І те, що роками розбудовував вдома, тут довелось починати з нуля. Навесні ми вже розповідали про Олега. Відтоді теплиць, які врожаю, тут побільшало.
17: Ось крупніша така є ще більша. Ну, сорти чудові.
16: Разом із господарством побільшало й роботи. Ягоди та овочі тут вирощують як ультраранні, так і ультрапізні.
17: Робочі місця тут є, роботи хватає. Круглий рік, зимою теж своя, літом своя, збори, садіння, пасинкування, прибирання.
18: Ми вже вивели і зареєстрували таку прекрасну цибулю під назвою «Вінничанка». Ми впроваджуємо сучасні європейські технології у нас на Вінниччині, тобто шляхом вирощування ремонтантної полуниці, що дає нам можливість мати отаку прекрасну ягоду круглий рік.
16: Нині полуницею засаджено 20 теплиць. Тут не лише збирають врожай, самі готують і посадковий матеріал.
15: Ось ми, не відриваючи від куща вусик, підсаджуємо в горщик.
19: і з часом вусик проживається, і виходить ось така розсада.
16: В інших теплицях – томати. На них майбутні аграрії теж тренуються.
20: Я можу передати свої знання вже на першому курсу, які можуть побачити, як потрібно вирощувати томати і отримати отакий прекрасний врожай.
16: Про рідну каховку тут нагадують навіть ящики для врожаю.
18: На ящику зображена каховська ГЕС, яку підірвали. Поки не буде відновлена каховську ГЕС, в Херсонській області овочевої продукції не буде. Вона буде на Вінниччині.
16: Господарство фермер планує розширювати. Уже цієї осені тут мають з'явитися ще два десятки теплиць із полуницею. А цьогорічний урожай планують збирати аж до грудня.
18: Це нам дасть створити на Вінниччині овочеву скарбницю і ягідну скарбницю нашої країни. Вінниччина може стати столицею овочівництва, розсадівництва і ягідництва.
16: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
14: У Росії з лабораторії могли випустити смертельну недугу в Іркутській області. Померла жінка, яка перед цим розбила пробірку зі зразками чуми. Офіційна версія смерті – інша хвороба. Однак у місцевих пабліках сумніваються та стверджують, що влада замовчує справжній стан справ. На вулицях міста вже бачили санітарів, а сусідні країни посилили контроль та перевірки на кордоні. Звістка про чуму в Росії дісталася до Сполучених Штатів та ЄС. Як реагують у Вашингтоні та Брюсселі, Леся Головіна розкаже.
21: Чуми в Росії немає. Пліткам вірити не варто. Так, кремлівська влада заперечує ймовірний спалах недуги в Сибіру. А паралельно в Іркутській області ізолюють одразу кілька медичних закладів. На карантин відправляють приблизно 200 людей. Місцеві підприємства впроваджують масковий режим. У регіон вирушає медичне керівництво федерації. Чуми нібито немає, а карантин у російських аеропортах посилюють. Пасажири літака, що прибув до російської столиці напередодні, в соцмережах розповідають про загадковий медогляд на борту.
22: От, коротше, не випускають нас з самоліта на карантин.
21: Ймовірний спалах чуми відслідковують за межами Росії. Казахстан, Киргизстан та Узбекистан посилили санітарно-карантинний контроль на кордонах. У Брюсселі заявили, що готові координувати ймовірні запобіжні заходи серед усіх членів ЄС.
23: Ми значно краще підготовлені до будь-якої пандемії. Я маю на увазі не лише цей конкретний випадок у Росії. Ми готові краще, ніж це було під час коронавірусу. Ми готуємося до протидії різноманітним захворюванням, зокрема й подібним до російського.
21: Легенева чума – смертельне захворювання, яке лікується антибіотиками. Тож в ЄС наголошують, що мають великий запас необхідних ліків.
23: Просто, щоб ви мали ширшу картину. Чума – це інфекційна хвороба, яку спричиняє чумна паличка. Останні 50 років у Європі її не було. Однак спалахи траплялися в обох Америках, Африці та Азії. Тож ми пильно моніторимо ситуацію.
21: Розробляють власні варіанти реагування на поширення недуги і можливі карантинні заходи в Сполучених Штатах.
24: США та Росію зараз не дуже жвавить туристичний потік, однак подібні речі можуть поширюватися неймовірно швидко. Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій довкола спалаху. Не думаю, що вже є причини для тривог, однак вже точно є причини для того, щоб стежити за ситуацією.
21: То що ж сталося? Кілька днів тому в Іркутській області померла 28-річна Дар'я Шипілова. Вона працювала в науково-дослідному інституті боротьби з чумою. В місцевих пабліках написали, що жінка нібито розбила пробірку зі збудником легеневої форми чуми, а згодом потрапила до шпиталю із тяжкою формою пневмонії. Будь-яку інформацію про цей випадок влада Росії суворо обмежує і жодних офіційних коментарів не дає. Леся Головіна, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
14: Дональд Трамп схвалив першу за 65 років страту військового колишнього майора Нідала Хасана. Повинні розстріляти. Час та місце виконання вироку визначить керівництво армії. У 2009-му Нідал Хасан убив 13 людей на військовій базі в Техасі. Востаннє військового у США стратили у 61-му році за зґвалтування 11-річної австралійки. До слова, минулого тижня у Теннесі уперше за 200 років намагалися стратити жінку. 50-річній Крісті Пайк, засудженій за вбивство та катування дівчини, двічі ввели смертельну ін'єкцію. Однак жінка вижила і зараз у комі в шпиталі. У Непалі завершили пошуково-рятувальну операцію після серпневої повені. В регіоні почалися відновлювальні роботи. За попередніми оцінками, на допомогу постраждалим та на відбудову зруйнованого потрібно з 5 мільярдів доларів. Масштабна повінь та зсув ґрунту, нагадаю, стався в Непалі 26 серпня. Стихія зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, кілька населених пунктів. За офіційними підрахунками, загинули майже 1500 людей. Врятувати вдалося більш як 13 тисяч, але ще понад 5 тисяч досі вважаються зниклими безвісти. І серед них, за інформацією українського МЗС, 56 громадян України. У Стокгольмі оголосили Нобелівського лауреата з фізики. Цього року ним став американець Френсіс Гальзен, 82-річний вчений із науково-дослідного університету Вісконсин-Медісон. Його відзначили за дослідження нейтринно-крихітних космічних часточок, які мають величезну енергію. Кілька років учений допомагав створювати обсерваторію та нейтринний телескоп. Апарат розташований в Антарктиці і фіксує часточки, які прилітають на Землю з космосу. Нобелівську премію з фізики присуджують із 1901 року. Її сума цьогоріч – 1 200 000 доларів. У низці областей сьогодні від 15-ї години і до кінця доби відключатимуть світло за графіками. Про це заявили в Укренерго. Обмеження стосуються і побутових користувачів, і промисловості. Графіки, зокрема, застосують у Києві, а також на Київщині, Сумщині, Полтавщині, Житомирщині та Черкащині. Коли саме у вашому будинку не буде світла, можна перевірити на сайтах та в застосунках місцевих обленерго. Далі в ефірі працюватиме Костянтин Лінчевський. Тихого вечора. Бережіть себе.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Не втікати, а захищати своїх.

0: Державна прикордонна служба України. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Шановне панство, дякуємо, що залишаєтесь з нами. Разом продовжуємо стежити за подіями в Україні та світі. Станом на зараз, на жаль, продовжують лунати повітряні тривоги на території нашої держави. Зокрема, дронова небезпека зараз загрожує низці північних регіонів, точніше їхнім частинам. Тут мова про Житомирщину, Київщину, Чернігівщину, Сумщину. Більш того, на Сумщині маємо ще ось такий червоний осередок, який пов'язаний з спусками ворогом керованих авіабомб. Також червоними бачимо частину Харківщини, Дніпропетровщини. І, до речі, на території Дніпропетровщини окремо позначена дронова небезпека для частини цього регіону, так само, як і для Запоріжжя, і для частини Миколаївщини. Все це дронова небезпека. Луганщина, Донеччина, тимчасово окупований Крим, червоні на мапі повітряних тривог. Це значить, що до дронової компоненти суттєво підмішана ще і ракетна. Про все це будемо говорити разом і окремо. А поки давайте пригадаємо, що уряд знайшов додаткові рішення у відповідь на операцію Росії проти нашої логістики. Таке заявив Володимир Зеленський за підсумками селектору з урядовцями, військовими та ключовими службами. Крім того, президент попередив про підготовку нового масованого удару по Україні.
2: Урядовці разом з представниками обласних влад підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються. Володимир Зеленський, президент України.
1: Росіяни ж модернізують свої дрони для атак по Україні. Мета – завдати максимальної шкоди, перш ніж українська ППО навчиться ефективно протидіяти цій загрозі. Про таке звітує Інститут вивчення війни. Як приклад, аналітики наводять, зокрема, оновлення «Гірані-4», яка отримала покращену систему навігації, компас і нову спеціалізовану бойову частину кумулятивно-фугасної дії. Крім того, ворог модифікував розвіддрон «Молнія-13». За наявними даними, той став у півтора рази більший за попередні моделі та оснащений 4 двигунами. З нами на зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, раді вас вітати.
3: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
1: Пане Сергію, зайдемо з чутливого питання, яке періодично з'являється в інформаційному просторі в тому числі. Це черговий, можливість чергового масштабу.

0: знаєте, так, на випередження. Ну, оскільки ми знаємо, що пабліки полюбляють і гіперболізувати, і перебільшувати, а нам треба виважено розуміти всі небезпеки, але, знаєте, так, ну, зрозуміло, що без паніки і істерик.
1: Ну, ви знаєте, це питання взагалі виглядає, як не треба завдавати ударів по Російській Федерації, тоді Російська Федерація не буде бомбардувати наші терени, що стосується там умовно тилових районів або навіть прифронтових. Звичайно, якщо про це вже сказав Верховний Головнокомандувач, і питання розвідки теж підтверджено і оновлено цю інформацію, зрозуміло, що вкотре до цього треба, як завжди, підкреслю, як завжди, поставитися серйозно. Тому що, власне, для мене особисто, ну, скажімо, для мого підрозділу базовим є те, що росіяни, якби мали таку можливість, масовані удари завдавали по нам кожної години. Ну, цього ми ставимося саме так. Тому очевидно, що ворог дійсно проводить відповідні етапи накопичення. Ворог проводить там технічне обслуговування тих носіїв, зокрема літаків стратегічної авіації, які мають летіти і виконувати свої терористичні завдання щодо нашої держави. Тому попередження є, на нього треба відреагувати з особливою увагою, пильністю, і, власне, нічого тут дивного немає. Тому це говорить про те, що наша розвідка, по-перше, працює, по-друге, вона дає відповідну інформацію. Ну, я не пам'ятаю, щоб, скажімо, там, хотів би сказати останнім, але крайнім часом, скажу так, розвідка в чомусь помилялася. Звичайно, є вплив сил оборони на рішення росіян завдавати того чи іншого удару. Тому що ми знаємо, це не завжди, м'яко кажучи, буває відомо у медійному просторі, що сили оборони працюють над тим, аби такі реалії сьогоднішні з боку Російської Федерації, ну, якщо не просто там унеможливити на 100%, то хоча б впливати на них. Мова йде про знищення відповідних пускових установок, наприклад, балістики, які знаходяться на території Російської Федерації, зокрема, у прикордонних регіонах. Ви знаєте, що періодично така інформація потім з'являється, що там чи на тимчасово окупованих територіях, наприклад, знищено відповідні пускові установки балістики. Ну, що, власне, ми говоримо в тому числі і про знищення російської авіаційної компоненти. Тому прозвучала така інформація, на неї треба відповідним чином відреагувати.
0: І ще треба сказати, цими днями дуже багато цікавої інформації. Ось, наприклад, сили безпілотних систем зафіксували різкий приріст безповоротних та санітарних втрат живої сили противника. Про це повідомив командувач Роберт Мадя в Бровді. За його словами, лише за перші 5 днів жовтня загарбники втратили майже 2700 осіб, і це майже на 40% більше, ніж за аналогічний період вересня. На понад 76% більше, ніж у серпні. Найбільше зростання ворожих втрат на Добропільсько-Покровському напрямку. Пане Сергію, ми вже впродовж сьогоднішнього дня також наводили інші дані від вересня по програмі «Єбали». Зокрема, ми згадували, що за місяць було зафіксовано понад 11 тисяч ударів на глибині більше як 20 кілометрів, рекордну кількість вражень засобів ППО та ударів на дистанції понад 50 кілометрів. Найбільше при цьому таких ударів припало на логістичний маршрут Маріуполь-Крим. І там ще багато дуже-дуже-дуже цікавої інформації по відпрацюванню і фіксації в Брейван і в Дельті. Пане

0: чути, і я спробую дати відповідь. Хоча б...
1: Так, так, вас чути чудово. Так, так.
0: Тому не все я особисто почув, але спробую відповісти. Що стосується відповідно наших ударів, я хотів би зазначити, що пам'ятаєте, як і ми про це говорили з вами в етері, якось медійно менше стало інформації про те, що працюють наші мідлстрайки, працюють, зокрема, по ворожій логістиці. Не від того, що стало менше знищення ворога, а від того, що саме медійно воно дещо просіло. З іншого боку, ви знаєте, такі важливі справи, вони полюбляють тишу. І, власне, по зведенням Генерального штабу один з днів ми бачили там рекордну кількість знищення ворожого автотранспорту і спеціальної техніки, майже 800 одиниць. І це за добу. Я думаю, що нашим глядачам навіть уявити, як і кожному з нас, в принципі, скласти ці 800 одиниць техніки на одному майданчику, це буде ще те видовище. Ну і, власне, те, що стосується ворожих втрат. Очевидно, що з червня нинішнього року вони зростають. Якщо ми говорили про те, що там червень, липень, серпень, де зростання, відповідно, і вересень дав дуже гарні показники, це як мінімум 4, а навіть більше 4 дивізії ворога, які знищуються саме на фронті. Додайте сюди ще ті економічні втрати, які ворог несе, зокрема, в тому числі на тимчасово окупованих наших територіях. Тому очевидно, що не лише погодні умови впливають на якісну роботу, ми говоримо про Зеленку. Зеленка ще є, насправді, так? Але сьогодні ефективність наших ударів, саме Middle Strike, вона зростає, причому зростає у всіх складових сил ворога. Тому очевидно, що втрати ворога меншими точно ставати не будуть. Я нагадаю, була свого часу дещо магічна, на перший погляд, цифра в 50 тисяч знищених щомісяця окупантів. Багато хто в це не вірив. Я завжди, знаєте, намагаюся діяти з математичним розрахунком і підходити саме до цього, що це є математичний розрахунок. Відповідно, якщо опиратися на ресурс, який є на сьогодні, а він буде зростати, як щодо наших українських дронів, то оці 50 тисяч містичних, але вже не містичних, знищених окупантів виглядають досить таки реалістично. 42 тисячі ми вже бачили. Я думаю, що зростання відповідне буде і надалі.
1: Пане Сергію, ще є в нас трохи часу. Теж дуже хочеться вам поставити таке питання з натяком на певні підсумки. Пригадуємо, як наприкінці літа пан Денис Прокопенко прогнозував, що на вересень припаде кульмінація російської літньої наступальної кампанії. Але, ну, так вийшло, що на кульмінацію літньої наступальної кампанії наклалась інша операція, чотирисезонна. Тому воно якось, знаєте, їхня кульмінація трохи нівелювалась, але тим не менш, чи можемо ми говорити, що вони принаймні намагалися зробити вересень кульмінаційним для своєї літньої наступальної кампанії, пане Сергію?
0: Ну, знаєте, як говорять на одеському привозі, обіцяти не означає одружитися. Я саме про плани окупантів. Ну, і, власне, пан Прокопенко, коли озвучував цю інформацію, то він знав, що паралельно, і це відбувалося інформаційні тиші, в тому числі, відбуваються події, в тому числі з допомогою Азову, і, звичайно, ми говоримо про операцію Вівальді від 3-го армійського корпусу. Відбуваються події, які цю кульмінацію просто нівелюють. Очевидно, в силах оборони все, насправді, вийшло. Ви знаєте, до певного часу у нас на фронті лунала лише музика Баха, потім почала лунати музика Вівальді. Є ще багато прекрасних композиторів, які подарують нам, звичайно, з оркестром Сил оборони, відповідні настрої. Я зараз не про наші рожеві окуляри. Звичайно, ми розуміємо, що ситуація на фронті є надзвичайно складною, і ворог не припиняє свого бажання і свою активність на усіх ділянках фронту, без винятку, тягне туди все, що можна. Але очевидно, що наші оркестранти, головне, дирижери, знають, що робити і яким чином ворогу відповідати. Я пам'ятаю, як пан Прокопенко говорив про використання ворогом механізованої компоненти. Чи зникла ця загроза? Звичайно, ні. Ми розуміємо, що це може відбутися вже там за певний час. Тому очевидно, що сили оборони, знову таки опираюся на те, що той, хто володіє інформацією, він є озброєним. Сили оборони такою інформацією озброєні. Тому сподіваємося на відповідні успіхи на фронті і зростання втрат ворога. Але не забуваємо допомагати фронту, це дуже важливо для сил оборони.
1: За важливі акценти, пане Сергію, як завжди, дуже вдячні. Сергій Брадчук, військовий експерт, речник. Тихого дня. Речник української добровольчої армії був з нами. Дональд Трамп заявив, що США готові допомогти Росії у зв'язку з можливим спалахом чуми в Іркутську. За словами американського президента, той вже знає про ситуацію, яка склалася з небезпечною хворобою. Як повідомили російські ЗМІ, напередодні внаслідок чуми загинула одна молода жінка. Вона працювала лаборанткою Іркутського протичумного інституту. 200 людей, які з нею контактували, ізолювали. Коментувати спалахи легеневої чуми в регіоні публічно губернатор Кобзєв відмовляється. Та попри це скасував усі масові заходи в області. Як пише The Sun, в місцевих аптеках вже закінчуються запаси антибіотиків. Їх розібрали налякані жителі. За даними видання, масштаби поширення чуми в Іркутському регіоні нині набагато більші, ніж це визнає влада. З нами Наталя Виноград, докторка медичних наук, епідеміологиня. Пані Наталя, вітаємо вас.
2: Вітаю, вітаю всіх в студії і наших глядачів.
1: Пані Наталю, розкажіть нам, будь ласка, про небезпеку ось такого захворювання, як легенева чума, про яку мова і яка зафіксована в Іркутську, чи є якісь реакції, чи наскільки швидко це може поширитись тощо.
2: Ну, легенева чума достатньо добре вивчена. Це, на жаль, вивчена на гіркому досвіді нашому впродовж тисячоліть. Це не є нове захворювання. Мабуть, це єдиний позитив з того всього, бо тут ми маємо вже розуміння, як належить діяти, і на це ми маємо регламентації від Всесвітньої організації охорони здоров'я, починаючи. І всі країни, які долучені до міжнародних медико-санітарних правил, врешті в себе адаптували, привели у відповідність всі необхідні алгоритми дій з тим, щоб в разі виникнення таких нештатних подій адекватно призупинити, мінімізувати, як ми називаємо, нештатну ситуацію і закрити з тим, щоб чим швидше припинилися будь-які обмежувальні заходи. Тобто з легеневою чумою клініку знаю, підходи на терапію є. Більше того, я скажу, до чуми ми маємо вакцину, яку теж використовуємо там, де треба її використовувати. Тобто, реально це те, що ми можемо адекватно організувати навіть з врахуванням тих держав, в яких не дуже гарно поставлений епідеміологічний нагляд, чого є теж у світі всього. Бо чума далі ходить по планеті, і ми її сьогодні маємо в багатьох країнах світу, до 30 країн там є активні природні осередки. Це природно-осередкове захворювання. Його не так виведеш просто, бо ти всіх не зможеш тварин, які, у яких хронічна інфекція не маніфестує, і які виділяють того збудника, а збудник іде за допомогою трансмісивного механізму передачі, там іде блохи. І то найбільш поширений варіант, а легеневий ні. Легеневий – це вже дуже велика і дуже серйозна загроза. І в даному варіанті є алгоритми реагування є більш жорсткі, обсервація, карантин. Але, знову ж таки, ще раз повторюся, підходи на знищення збудника в довкіллі, деконтамінація, як ми називаємо цей процес, лікування, вміння оцінювання ризиків, що надзвичайно важливо. І, відповідно до того, заходи впливу, які належить запровадити. Ніхто не зацікавлений в виникненні великих епідемічних ускладнень у себе, але всі, ну, як у кого, хто має таку проблему, зобов'язані повідомити через свого національного координатора Всесвітню організацію охорони здоров'я на те, що така подія сталася. А якщо хтось із якихось держав і, ну, якихось причин, скажімо по-простому, не хоче того робити, то ВОЗ має такий інструмент, 24 години надсилає запит і чекає 24 години на відповідь від тієї держави, що до вас там сталося. І всі зобов'язані відповісти. Планета маленька, воно швидко, може якась біда піти. Ми ковід тільки пережили, то знаємо, як це швидко і непросто. Але доброго тут є те, що це бактерія. А тут ми маємо підходи на терапію, тут є антибіотики.
1: Пані Наталі, ну одразу буде кілька уточнюючих питань. Це ця хвороба, це цей варіант. Ну, ми ж так досі трохи фігурально чухаємось при згадці ковіда і того, скільки штамів зрештою від нього і пішло, чи як це коректно називається. Ось ця історія з легеневою чумою, чи може вона, ну, трансформуватись на щось? Це перше уточнююче питання. І я ще хотів поточнити, якщо легенева чума досить гарно вивчена, якщо абсолютно відомо, як її можна вилікувати, то, на ваш погляд, навіщо включати ось цей якийсь абсолютно певним чином безпрецедентний режим секретності для того, щоб купірувати навіть інформаційне поширення про легеневу чуму в російському регіоні? Ось такі два уточнюючі питання.
2: У нас з вами гіркий досвід на багато яких подій,

0: на локальному рівні поширюють, не знаю. То, що вони не поширюють за межі десь, тут є декілька таких цікавостей у будь-якої держави, коли в них стаються серйозні нештатні ситуації. Як ви розумієте, легенева чума – це четверта група патогенності, вже більше гірше не буває. Так ось, в тому плані, коли ми говоримо про те, що ховають інформацію, вони не хочуть, щоб були щодо них запроваджені обмежувальні певні заходи, економічне теж буде то впливати при зупиненні імпорту, експорту і то всього решта, порушення процесів переміщення товарів, продуктів, людей, введення інших обмежувальних заходів, які за тим підуть, і це буде бити по економіці. І це одна із причин, чому багато держав пробують швиденько на місці навести порядок, як в них щось стається, і особливо про це нікому не розказувати. Це є загальна практика. Давайте це не буде того, знаєте, правильно. Треба бути людьми і розуміти, що воно десь може піти далі. Треба, щоб ті, кого це може стосуватися, все ж таки прикрилися вчасно. От бачите, як зараз гарно країни Середньої Азії, і Киргизстан, і Казахстан, і Туркменістан вже ввели і достатньо серйозний контроль на своїх кордонах. У них є СКП, санітарно-контрольні пункти. І вони запровадили там такий регламент посиленого реагування, який піднімає шанс не допустити проникнення на їхню територію будь-кого, хто в разі був би інфікований. Поки що наразі ми маємо інформацію, і то не дуже підтверджено, по першому нульовому нашому пацієнту, яка померла, на жаль. Але ми не маємо жодної інформації додаткової. Там звучить, що тих 200, кого взяли в карантин, перейшли тестування і нікого нічого не виявили. Будемо вірити, що так. Поки що наразі це не верифікована інформація. І з тим є складно. І тому належно треба ввести попереджувальне. Це дуже важливий момент. Тобто профілактика, перш за все, ліпше зробити зайві, не раз і дорогі кроки, економічно невигідні, але того зробити все ж таки, щоб далі не було продовження. Можливо, вони щось ховають, можливо, не знаю.
1: Пані Наталіо, я зараз певним чином досить цинічну річ можу сказати. Зараз ось ця ситуація, наша війна з Росією, відсутність в нас авіасполучення, чи це додає нам, я знов-таки перепрошую за можливу некоректність, чи це додає нам додаткових бонусів, щоб не сприяти поширенню схожих хвороб?
0: Такі обмеження так, але давайте беремо до уваги, в часі війни у нас міграційні процеси так виросли, і внутрішня міграція, зовнішня міграція, що у нас так звана маятникова міграція, поїхав, потім назад повертається і знов туди назад. Нам дуже тяжко то відслідкувати. Війна нам не додала безпеки в тому плані, тому що міграційні процеси, ми їх називаємо перемішування населення. І це дійсно так. Дійсно дуже серйозний негатив. Активний чинник занесення, перенесення, виникнення нештатних ситуацій. Не дуже просто знайти, звідки воно прийшло, коли воно зайшло. І давайте беремо ту ж саму легеневу чуму. Там же є інкубаційний період, хай 1-2 дні, короткий. Але є. І якщо в той час інфікована людина перетинає кордон без проблем на тому виді транспорту чи на якому, тож не їздять тепер на верблюдах, як колись, а швиденько, то вона може бути в стані абсолютно здорова, в неї ніяких не буде ознак. Ну і що ж її помірюють температуру? А далі вона поїде, а там в неї почнеться проблема. І це є питання з питань, коли ми сьогодні, маючи авіаційний транспорт, практично робимо планету незахищеною від поширення дуже багатьох збудників, не лише, там, скажімо, як в даному варіанті легенева чума. Ні, і це є реалії, і це причина, чому так швидко. Колись для того, щоб поширилось, треба було, щоб їхати на верблюдах, то роки треба було, а сьогодні 8 годин іти на іншому континенті, і ти в стані абсолютно клінічно здорової людини. Але ти вже інфікований, і ти принесеш проблему на ту територію. Це є добре, що ми з ними не маємо зараз прямих контактів, але не факт, що ми їх не маємо. Ми маємо наших людей, які полетіли відпочивати на якісь території, зустрілися там з тими, хто звідти прилетів, і багато не треба.
1: Пані Наталя, ми дуже вдячні.

0: Дякую вам за пояснення. Наталя Виноград, докторка медичних наук, епідеміологиня, була з нами. Росія ж різко збільшує витрати на війну проти України. В бюджеті на 2027 рік Кремль планує спрямувати на армію та озброєння понад 17 трильйонів рублів. Це приблизно 200 мільярдів доларів. Це на третину більше, ніж заплановано на 2026 рік. The Moscow Times пише, загалом за перші 5 років війни Росія вже витратила на армію та зброю близько 692 мільярдів доларів. Водночас Москва скорочує фінансування цивільних сфер економіки, житлово-комунального господарства, медицини та соціальної підтримки. А доходи Росії від енергетики цього року скоротилися на 17% попри зростання цін на нафту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані російського Мінфіну. За перші 9 місяців податкові надходження від нафти та газу впали до 64 мільярдів доларів. Водночас ціна російської нафти Urals наприкінці вересня перевищувала 92 долари за барель. Видання зазначає, на доходи Москви впливають скорочення експорту, проблеми з танкерами та перебої в роботі порту Новоросійськ. Тепер з нами економіст Богдан Сторощук. Пане Богдане, раді вас вітати.
1: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Цікаву тезу днями прочитав в одного із військових. Росія може воювати безкінечно, Росія не може воювати безкінечно. Що мається на увазі, ви теж так і бачили. Малось на увазі, що та Росія може скорочувати цивільні сектори безболісно і безпроблемно за однієї умови, якщо вони будуть демонструвати хоч якісь хоч малюсінькі перемоги. Скажіть, будь ласка, те, що зараз росіяни навалюють свій військовий бюджет 200 мільярдів, ну, по-перше, звідки вони будуть брати гроші, бо, ну, можна ж написати і 300, проблема в тому, де їх взяти. Давайте з цього почнемо.
1: Дякую за запитання. Не вперше, скажімо так, навіть не в рамках першої десятки ми говоримо з вами на цю тему, але, звичайно, всі чекаємо, всі з нетерпінням легендарного потребуємо танцю білих лебедів з Лебединого озера. Але, отже, про що йде мова? В якому стані зараз економіка Росії? І наскільки її може вистачити? Грубо кажучи, те, що казали, що Росія може, Росія не може. Так, бюджетний дефіцит достатньо великий, він перевищує заплановані рамки, але державний борг дуже і дуже навіть незначний. Раз. Звичайно, що Росія не може залучати ресурси на зовнішніх ринках, але вона може залучати ресурси на багато ресурсів на внутрішньому ринку. І важливим джерелом надходжень є те, що поступово, скажімо так, видавлюються об'єкти західних інвесторів. Вони націоналізуються і теж починають приносити дохід бюджету. Інша проблема, яка би для відкритої економіки, тобто перевагою економіки Росії зараз для них, є те, що вони є закритими. Інша проблема, яка би була у них дійсно критичною, якщо б вони були відкритими, це високий рівень інфляції і досить високі ставки. Інфляція дійсно достатньо висока, і достатньо високі ставки тримають, щоб цю інфляцію не прискорювати. Але при цьому високий темп інфляції не зумовлює і не буде зумовлювати обвал курсу, який, в принципі, для них він і не грає зараз ніякої ролі, але він і тому тримається, тому що на цю валюту немає запиту у суспільстві, тому що її, грубо кажучи, нема куди втратити, так? Ні бізнес, ні більшість населення, вони фактично втратили більшість зовнішніх контактів, і валюта їм не дуже потрібна. Так, є суб'єкти, які планують, скажімо так, виводити свої активи і самі втікати з країни, але їм не дуже дають таку можливість, ці можливості потихеньку блокують. І фактично валюта є непотрібною для більшості населення Росії. І тому вони втримують курс. Так, фактично на сьогоднішній день менш-більш позитивну динаміку демонструє тільки військова промисловість. Все решту фактично знаходиться в падінні. Крім того, промисловий спад охопив більше половини регіонів. економіку більше половини регіонів. Чому? Ті регіони, які показали якесь зростання, в них є відчутна частка або військово-промислового комплексу, або дуже важливої для нього важкої промисловості. При цьому, як не дивно, при таких показниках у них досить високий рівень зайнятості, у них дуже низький рівень безробіття. Чому низький рівень безробіття? Та тому, що більшість працездатного населення фактично удвохсотилися, і в них навпаки зараз дефіцит робочої сили. Що малося на увазі, коли стверджувалася теза, Росія може вести війну безконечно? В них дійсно є на це фінансовий ресурс, і найближчим часом не видно, щоб він був дефіцитним. Що малося на увазі, коли було сказано, що Росія не може вести війну безконечно? Тут, скажімо так, ми не можемо блокувати всі можливості ведення Росією війни, зокрема, мова йде про фінансові ресурси, які ми реально не можемо блоканути, але ми можемо блоканути по двох вузьких місцях. Поки що нам вдавалося достатньо ефективно це робити. Перше вузьке місце – нейтралізація будь-яких можливостей продемонструвати якісь здобутки. Здобутків у них реально немає. Ні на яких полях дій. Тобто ні в повітрі, ні на землі, ні на морі, ні в якій сфері. Це раз. Друге, що ми реально можемо зробити, враховуючи масштаби Росії, ми можемо суттєво ускладнити логістику через створення дефіциту пального. Це ми успішно забезпечили, вибивши, за різними оцінками, до половини нафтопереробки і створивши реальний дефіцит, сильний дефіцит пального на внутрішньому ринку. За допомогою значного дефіциту пального, ми робимо третій фактор, який б'є по можливості Росії воювати, який вкупі з першим також може дати суттєвий успіх. Третій фактор – це створення передумов для масового соціального невдоволення. Ці відомі вислови – цар голий, цар не наш, і так далі, і тому подібне. Коли повсякденне життя більшості людей стає для них нестерпним. Деякі ознаки такого невдоволення ми бачили в соцмережах на піку паливних криз. Коли люди там годинами стоять за пальним, коли люди не можуть їхати до роботи, виїхати за місто і так далі. Максимально можливий успіх, який ми тут зможемо досягнути, буде тоді, коли ця криза зачепить не тільки Москву і Пітер, вона їх вже зачіпала, а максимально можливий успіх буде тоді, коли ця криза реально зачепить лінію фронту, коли там неможливо буде доставляти необхідні боєприпаси, продукти харчування і так далі. Звичайно, до цього першого і третього факторів додається ще один. Те, що люди навіть у столицях, в Пітері і в Москві, бачать, як палає, там зараз було дуже багато криків у соцмережах, дім Міллера. Тобто, якщо підсумувати, вузькими місцями, які дадуть можливість зупинити війну, є дефіцит пального, раз – є тривала відсутність будь-яких успіхів і, відповідно, невизначеність перспектив. Два, поява масового невдоволення внаслідок неможливості далі реалізовувати повсякденне життя, як це було до цього. Три, і руйнація тих якихось символів, які були основою цих їхніх історичних скреп. Тобто якісь будинки, споруди, які вони вважали символічними. Те, що ми, можливо, ще не досягли цього рівня, але в певній мірі, можливо, до нього наближаємося, підтверджує той факт, що через своїх представників в Росії, які туди їздять, Трамп отримав інформацію, ця інформація була поширена. Вона по-різному формулюється, але приблизно звучить так, що Росія, в принципі, готова до тристоронніх переговорів. Тристоронніх переговорів мається на увазі Росія, Україна, США. Швидше за все, Сполучених Штатах. Звичайно, що будуть висуватися неймовірні вимоги, там російська мова, там повний доступ, нейтральний статус і так далі. Але, звичайно, що ми їх не приймемо, але дотепер вони казали, що їм взагалі не потрібні переговори. І тепер вони по дипломатичних каналах негласно оголосили, що вони до них готові. Якщо росіяни готові до переговорів, як ми бачимо з історії в усіх попередніх війнах за всю історію Росії, це значить, у них дійсно погані справи.
0: Пане Богдане, є ще один розріз. У нас 6 хвилин ще є. Ми не можемо також не поговорити про наші справи. Тим більше, що, знаєте, ось ця ставка на те, щоб зробити нестерпним життя пересічного громадянина. Вона, на жаль, в Кремлі досить така гіпервалізована. Російські атаки можуть призвести до закриття столичних мостів. Це загрожує не лише поїздкам киян, а й логістиці в цілому, пише «Нью-Йорк Таймс». За його даними, переправами возять продукти й обладнання, й альтернативних маршрутів не вистачає. Лише з початку жовтня ворог завдав щонайменше 6 ударів по мостах Києва. Споруди вціліли, проте повторні обстріли можуть послабити опорні конструкції, попереджають про це аналітики. За словами співрозмовників видання, це частина кампанії зі знищення економіки та підриву здатності України вести війну. Пане Богдане, ми зараз, перше, так, з чим стикнулись, певні незручності, нормальні незручності, з поїздкою, з внутрішньомістовою міграцією, скажімо так. Але, певно, задумка ворога тут набагато глибша. Скажіть, будь ласка, в нас все менше часу, 4 хвилини менше в нас навіть залишається. Скажіть, будь ласка, цінність мостів, як їхня безальтернативність, і тут я ставлю знак питання, для логістики, для економіки міста і держави загалом?
1: По-перше, я б сказав, що вона не глибша, я б сказав, що вона банальніша. Чому? Як всі бачили цю знамениту фотографію удару про Південному мосту, так, і бачили, що машини їхали, так? І бачили, там дуже важливі компоненти фотографії. По-перше, що там не було ніяких військових вантажів. І не тільки військових вантажів, там взагалі в той момент удару не було вантажів. Там їхали легкові автомобілі. І в цьому полягає найбільша критична роль мостів для Києва. Тобто люди, основна маса населення живе, дуже значна маса населення живе на лівому березі, в той же час, як більшість урядових, бізнесових об'єктів, офісів на правому. Тобто це логістика, перш за все, для робочої сили. Якщо говорити про Київ, локально. Звичайно, що багато що возиться лівий, правий берег Дніпра і по Україні. Але стосовно Росії, тут, по-перше, стосовно можливості ударів по мостах, слід зрозуміти, що більшість цих мостів будувалися в період Радянського Союзу, і тоді, так само, як і греблі ГЕС, була така задумка, що може бути, знову ж таки, тоді всі готувалися до ядерної війни, і більшість об'єктів інфраструктурних готувалися як об'єкти, які мають мати подвійну роль, тобто забезпечувати відповідні функції у мирний час і вистояти в період військових ударів. Тому в такі об'єкти закладався разовий потенціал міцності. Пригадайте Антонівський міст в Херсоні, скільки там було влучань, прямих влучань, і в якому стані він витримував, і фактично він, практично в значній мірі, навіть при появі таких прямих пробоїн, продовжував виконувати свій потенціал, функціонал. Стосовно цього удару по Південному мосту, тут якраз Росія била не по економічній спроможності, не по економічному потенціалу. Бо тому, що ви бачили, що машини продовжують їздити, і якщо говорити про Київ, є інші мости, якщо говорити це про роль у межах України, тим більше є інші мости, не тільки в Києві. Тут якраз був ефект посіяння паніки, жаху. Що от дивіться вже, якщо навіть в Києві мости, що може бути далі, давайте, негайно, мир на любих умовах і так далі, і тому подібне. Тобто тут Росія преслідувала саме цю мету. І дуже, звичайно, важливо, щоб ми не підтримували, не поширювали ті наративи, які є корисними Росії, і які, на превеликий жаль, дуже часто окремі люди, в тому числі публічно впливові особи, свідомо, несвідомо, корисливо чи безкорисливо, ми не знаємо цього, але, на превеликий жаль, дуже часто вони діють на користь Росії.
0: На жаль, тому, знаєте, і ми вносимо з вами свою частку в тому сенсі, що та, треба якісь події, на яких намагаються маніпулювати, і якими намагаються маніпулювати, треба тлумачити, треба показувати, що є кілька боків медалей, треба, що треба більш широко дивитись на певні речі, за що, пане Богдане, зокрема вам, ми безмежно вдячні. Нагадаю, друзі, з нами був економіст Богдан Сторощук. Дякуємо ще раз, пане Богдане. Друзі, коротко оперативна інформація по тому, що відбувається в повітрі нашої держави. Повітряні сили Збройних сил України попереджають запорожців про БПЛА з півдня. Також зафіксований реактивний безпілотний літальний апарат курсом на Кременчук. Знов таки з півдня. Та, як бачимо, на півдні є певне дронове пожвавлення. Станом на зараз, в підсумку, маємо дронову небезпеку для Шостинського і Сумського району Сумської, власне, області. Так само частина Кіровоградщини, Полтавщини, Дніпропетровської області знаходяться під дроновою небезпекою, але в той же час і частина, інша частина Дніпропетровщини і ще частина Харківщини знаходяться під ракетно-дроновою небезпекою. Луганщина, Донеччина, тимчасово окупований Крим. Тут також ракетно-дронова небезпека. Я до чого, друзі? Бережіть себе, дослухайтесь до сигналів повітряних тривог. Далі 1+1.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: ТСН «Тиждень» з залою «Мазур» у неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з залою «Мазур». У неділю о 20:00.
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Вже минула 16-та година, триває 1686-та доба повномасштабної війни. Її найголовніші події відстежує канал 1 плюс 1. І зараз у марафоні «Єдині новини» час для випуску ТСН. Росіяни знову атакували судно в Чорному морі. Одну людину вбили, сімох поранили. Йдеться про суховантаж під прапором Маршалових островів, який перевозив рапсову олію. До 6 зросла кількість поранених в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Дві жінки в тяжкому стані. Вранці росіяни вдарили бандеролями по території лікарні. Двоє потерпілих – це співробітники медзакладу. Також потрощило багато поверхівки поруч, художню школу, адмінбудівлі. П'ятеро поранених в Нікополі. Всі потрапили під удар FPV-дронів, пошкодження автомобілі, газогін, приватні будинки. 16-річний хлопець і дві жінки зазнали поранень в Сумах. Там зранку безпілотник пробив стіну, влетів в багатоповерхівку, пошкодив також сусідній дитячий садок, авто і газогін. А в області є загиблий четверо поранених внаслідок дронових атак та мінометного вогню. БПЛА не припиняють тероризувати також і Херсонщину. Загинув чоловік, що йшов дорогою неподалік села Качкарівка. Також під удари потрапили житель Зимівника і жінка в Херсоні. Вони госпіталізовані з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. На Слов'янськ, це вже Донеччина, загарбники скинули 6 бомб. Там загинула жінка, поранення дістав 13-річний хлопчик, ще троє дорослих уражені. У Краматорську росіяни двічі атакували FPV-дронами. Автомобілі швидкої допомоги, травмовані троє працівників і ще один безпілотник вдарив по багатоповерхівці. Є загибла і є потерпіла. Також росіяни бомбою вбили жінку в Суханівці. На Одещині ворог завдав серії ударів по трасі коло населеного пункту Маяки. Пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. Попередньо п'ятеро постраждалих, одна людина у вкрай тяжкому стані. А в самій Одесі пошкоджене підприємство. Масштабну пожежу після прильоту гасили понад півсотні рятувальників. Там минулося без потерпілих. Ну і понад 10 поранених в Запоріжжі. Там росіяни безпілотником вдарили по багатоповерхівці. Дрон влетів просто в квартиру, спалахнула пожежа, постраждали п'ятеро мешканців, один чоловік з опіками та вибуховою травмою зараз в тяжкому стані. Згодом ворог авіабомбами атакував мости і склади. Там також є потерпілі. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже докладно.
5: Цілеспрямована атака по багатоповерхівці. Мешканці верхніх поверхів встигли вибігти з палаючих квартир. Ворожий безпілотник влетів просто в кухню однієї з них.
6: Мама її позвонила, моя сестра позвонила. Я сказала, що прилетіло. Я оце в чому була, оце ж прибігла сюди. А вона та сама, я оце ж прибігла, вона мене побачила в цій толпі. Говорить, що прямо їм на кухню залетіла. У неї рука сильно пошкоджена. А батька забрали в больницю.
5: Біля під'їздів налякані мешканці. Перегукуються, аби розуміти, хто вийшов з палаючого будинку, хто ще заблокований вогнем.
7: На дев'ятому поверсі маленька дитина.
5: Попри густу задимленість, рятувальникам ДСНС вдалося деблокувати родину.
8: Чоловіче, дітей вивели, нікого більше немає.
5: Вогнеборці приборкали полум'я. Вже під ранок розвіявся дим. Люди змогли потрапити до своїх осель.
9: Погоріло все. Речі, меблі, вибиті вікна та зруйнована частина конструкції. Сусідня квартира вигоріла вщент. Зараз вона закрита. Її власники знаходяться у лікарні.
5: 63-річного чоловіка та його 37-річну доньку першими кинулись рятувати сусіди.
10: Ми сиділи на кухні, вечеряли і був вибух. Дитина в мене спала, а інша, старша, гуляла на вулиці. Був вибух, а потім почули, як чоловік кричав «допоможіть». І чоловік вискочив під'їзд і побачив полум'я. Чоловіка знесло разом з дверима, він горів. Мій чоловік взяв вогнегасник і почав тушити чоловіка і тушити будинок.
5: Сама жінка з чоловіком та двома доньками втікала від війни у 22-му році. Росіяни окупували їхнє рідне село в Мелітопольському районі. Тепер війна наздогнала і тут. З дітьми, каже, ледь вискочила з палаючого під'їзду.
11: Ми взяли мокрі полотенця, рушнички, і вискочили на вулицю. Що-то їх освітило, ні та, ні там вже стояли очікування.
5: Небо, як злякалась і сусідка пані Валентина. Пенсіонерка живе сама, каже, дрон влетів просто за стіну від неї.
12: Сиділа, смотрела телевізор.
13: Я сиділа, дивилася телевізор, почула свист і вибух. І розгубилася, бо виглянула, а скрізь вогонь. Мене рятувальники вивели.
5: Зранку мешканцям багатоповерхівки допомагають благодійники. Привезли будівельні матеріали та воду.
14: Наразі надано допомогу близько 10 домогосподарствам, але робота триває, люди підходять, тому що у людей була безсонна ніч, горіло, територія була перекрита. Зараз люди дивляться, що у них, які пошкодження, підходять до нас, звертаються. Ми говоримо з людьми, надаємо психологічну допомогу.
5: Загалом у цій багатоповерхівці внаслідок удару 5 людей дістали поранення, 3 з них лікуються амбулаторно. А під ранок росіяни авіабомбами атакували запорізькі мости. 5 містян, серед них 2 працівника Червоного Хреста, отримали поранення. У місті ускладнено рух, пошкоджено дорожнє полотно на Вантовому мосту. Вдень на місто чекала нова атака. Окупанти вдарили по складських приміщеннях. На місцях працюють екстрені служби. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Під ударом опинилася і столиця. Пошкодження є в 2 районах. В Печерському в дворі багатоповерхового будинку через падіння уламків спалахнули 2 машини. А в Оболонському зайнявся дах навчального закладу. Пожежники швидко вогонь загасили. Минулося без загиблих і потерпілих. Штучний інтелект на захисті нашого неба. Військові показали, як збивають безпілотники за допомогою автономних турелей Sky Sentinel. На цьому відео ви можете побачити великокаліберний кулемет. Башта роботизованої установки обертається на 360 градусів і наздоганяє ворожі цілі на швидкості від 200 до 800 кілометрів за годину. Наразі в Києві працює 12 відповідних засобів захисту і вже є підтвердження збиття такими турелями, зокрема реактивних гран-5. Водночас військові наполегливо просять не викладати в соцмережі фото і відео бойової роботи і місць розташування таких установок.
15: Під час одного масового нальоту ми збивали до 6 цілей за ніч.
4: В Росії знову горить. Цієї ночі дрони помсти долетіли до Московської області і вгатили по лінійно-виробничій диспетчерській станції. Вона – ключовий вузол нафтопроводів в регіоні. Саме звідти постачають паливо до аеропортів російської столиці – Внуково, Домодєдово та Шереметьєво. Нагадаю, днями в Міноборони України повідомили, що вивели з ладу вже понад половину нафтопереробних потужностей країни-агресорки. І таким чином крок за кроком триває знищення воєнно-економічного потенціалу путінської машини вбивству. Безпілотники атакували 2 торгові судна біля узбережжя Болгарії. Одне з них затонуло. За інформацією болгарської та румунської влади, інцидент стався у виключній економічній зоні Болгарії, приблизно за 112 кілометрів від прибережного міста Б'яла на сході цієї країни. Дрони повітряні та морські атакували універсальне вантажне судно під прапором того. Воно ж і затонуло, а друге постраждало під прапором Палау. На борту останнього було зерно, екіпаж врятували, втім двоє його членів зазнали поранень. Нині триває пошук зниклого екіпажу із 2-го судна та перевірка можливих ознак екологічної загрози. Разом із тим розслідують обставини інциденту і походження дронів, які здійснили атаку. Інцидент підтвердив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв і назвав це грубим порушенням міжнародного права. І хоча хто саме стоїть за нападом, не сказав, проте пов'язав ці події з розгортанням військових дій в Чорному морі і попередив про розширення географії війни Росії проти України.
16: Як я вже давно заявляв щодо цієї війни, якщо її вчасно не зупинити, вона продовжуватиме розширювати своє географічне охоплення та підвищуватиме ризик навіть глобального конфлікту. Ми бачимо, як війна посилюється, порушуються всі норми міжнародного права, а цивільні судна зазнають нападів у морі. Це абсолютно неприйнятно.
4: Південна Корея стала одним із найбільших постачальників пального до Росії. Попри санкції, про це пише видання The Guardian. У липні та серпні з південно-корейських портів на російський далекий схід доправили 176 тисяч тонн нафтопродуктів. Переважно це було дизельне пальне. Рейси здійснювали 7 суден, 3 з них вже перебувають під європейськими і британськими санкціями. Вони маскували маршрути. Майже третина загальних поставок пального до Росії за серпень була саме з Південної Кореї, що, як наголошує The Guardian, ставить під сумнів підтримку Сеулом України. Готуйте павербанки та ліхтарики. В деякі регіони вже сьогодні повертаються графіки знеструмлень. Вимкнення можливі, починаючи з 15-ї години і аж до кінця доби. Графіки з'явилися і в Києві. Про таке під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Де та коли саме не буде світла, можна уточнити на офіційних сайтах Обленерго. Крім того, станом на ранок без живлення через російські обстріли опинилася частина жителів Дніпропетровщини, Запоріжщини, Сумщини та Харків. Ремонтні бригади просто зараз працюють над заживленням споживачів.
17: Сьогодні з 15-ї години до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватись аварійні відключення. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни електропостачання дізнавайтесь на сторінках ваших обленерго. Коли електрична енергія подається за графіком, будь ласка, намикайте кілька потужних електроприводів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергетичну систему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
4: Сержант Олексій Капелюшний – герой України. Указ президента про надання найвищої нагороди воїну-десантнику, який відтяв собі поранену ворогом ногу, аби продовжувати бій, опублікували до Дня захисника. Інтерв'ю з Олексієм Капелюшним та сюжет із його вражаючою історією ви вже могли бачити в ТСН. В ньому воїн-десантник розповів про бій під Авдіївкою ще в 2022-му, про те, як відрізав поранену гранатою ворога ногу, опинившись в полоні, пережив тортури, пройшов Оленівку та під час обміну виніс із російської в'язниці список полонених українців. Його розповідь набрала десятки тисяч переглядів на нашому YouTube-ресурсі TSN.UA. А всі, хто бачив інтерв'ю бійця, були вражені його силою духу, адже десантник після обміну протезувався та повернувся у військо. У рідну 25-ту окрему повітряну десантну Січеславську бригаду ДШВ та став амбасадором проєкту «Проте з ДШВ». Будь серед своїх. Завдяки йому десантники розказують про можливість повернення у військо для тих воїнів, які дістали поранення чи навіть ампутації. Нобелівську премію із фізики цього року присудили за відкриття високоенергетичних частинок із космосу. Отримав Нобеля бельгійський науковець Френсіс Гельзен, який живе і працює у США. Відзначили його, цитую, за вирішальний внесок у роботу обсерваторії Ice Cube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження. Ice Cube – це наукова станція в Антарктиді, де проводять багато досліджень, що можуть сприяти відкриттю раніше невідомих космічних явищ. Нагадаю, Нобелівський тиждень офіційно розпочався напередодні. Вчора американські та німецькі дослідники дістали визнання в галузі фізіології та медицини. Завтра стане відомо, хто матиме Нобеля з хімії. В четвер буде визначено переможця в літературній номінації. А от щодо Нобелівської премії миру, яку вже не перший рік волів би отримати Дональд Трамп, тут ім'я лауреата оголосять 9 жовтня. Свого часу президент США навіть погрожував Норвегії через те, що йому не вручили Нобеля. Втім, шанси Трампа на нагороду цьогоріч експерти оцінюють як дуже невисокі. Витягуйте парасольки, бо вже з п'ятниці в Україні дощитиме. Спочатку змокнуть західні області, потім опади кочуватимуть і іншими регіонами. Щоправда, прогнати тепло осінні дощі так дуже швидко не зможуть. На більшості території нашої держави стовпчики термометрів сягатимуть плюс 20, навіть плюс 22. А от в неділю таки похолодає, наприклад, на заході в день від 9 градусів вище нуля. Ну, а тепер в марафоні «Єдині новини» про те, чи можливо захистити переправи над Дніпром від російських дронів з ракетами. Як росіянам вдалося протиснути українську лінію оборони біля Краматорська? І чи справді на Лиманщині ситуація для окупантів складається дуже невтішно? все це обговорить зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проект «Оперативний черговий» вже за мить, а наступний випуск новин о 17-й, тож залишайтесь з нами сьогодні.
18: Прямі недвозначні погрози Європі. Кремль щодалі то частіше провокаціями найрізноманітнішого штибу перевіряє спроможність НАТО. Чи готові країни Альянсу дати колективну відсіч за зіханням росіян? Над московитами на Лиманщині хмари ходять похмурі, і вони так скидаються чорніші за всі офіційні повідомлення, що відбувається у секторі на західному березі Чорного Жеребця просто тепер. Та логістично-інфраструктурний терор. І такому словосполученню, на жаль, знайшлося місце в реальності. Чи можливо захистити переправи над Дніпром від російських дронів із ракетами? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – військовий оглядач, експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас.
19: Вітаю.
18: У московиті, вочевидь, що з'явились, ну я би сказав так, нові акцентовані цілі для атак в Україні. Упродовж минулого тижня рашисти неодноразово били по мостах через Дніпро у Києві. 5 ударів припали на південний міст, ще 3 влучання було по північному. Перші атаки відбулись вранці 1 жовтня, коли вибухи пролунали над південним мостом. Далі удари повторювалися майже щодоби. Зокрема, у ніч проти вівторка рашисти ударили ще й по одній з мостових переправ у Запоріжжі. Атакують московити переважно реактивними безпілотниками типу Грань-4 та Грань-5, або ж знову такими реактивними бандеролями. Це баржувальний боєприпас з маркуванням С-8000. Його часто називають малогабаритною крилатою ракетою з бойовою частиною понад 150 кілограмів, близько 50 з яких вибухівка. Так або інакше, кремлівці цілеспрямовано взялися руйнувати шляхи сполучення між правим та лівим берегами Дніпра, очевидь сподіваючись в такий спосіб створити серйозну логістичну кризу в Україні. Не виняток, що бити по мостах московити почали і для того, аби зруйнувати ланцюги забезпечення підрозділів сил оборони, більшість з яких оперують саме на лівобережжі. З іншого боку, мости існували весь час, але до 1 жовтня 26-го року з якихось не надто зрозумілих причин вони не були цілями навіть за відсутності реактивних БПЛА, наприклад, цілями для доволі високоточних балістичних ракет московитів. Тепер раптом путінське кодло чомусь вирішило почати бити по шляхопроводах. З іншого боку, на старті тижня інформпростір просто на шмаття порвали повідомлення про автоматизовані турелі української розробки, де замість оператора комплексу штучний інтелект визначатиме ціль, супроводжуватиме її, знищуватиме. Слово «турель» блискавично набуло мало не магічного змісту, майже як обіцянка, що українська балістика буде всіх бомбіть за тисячі кілометрів від місця старту. Але питання в іншому. Навіщо наперед анонсувати противнику, чим, як і де ми будемо намагатися збивати його дрони з ракетами? Навіщо розповідати московитам про кількість таких систем та ще й з деякими технічними деталями, як от, наприклад, калібр боєприпасів, якими ті такі фантастичні диво-турелі битимуть рашистські грані з бандеролями? Часткова відповідь, можливо, криється у попередженні цивільним не перебувати біля вікон, коли працюватимуть турелі. Мовляв, ховайтеся хто куди, як тільки може. Ймовірно, це натяк, що стрілятимуть турелі в усі боки і не виняток, що трощитимуть усе навколо. Добре, якщо разом із рашистськими дронами, а не замість них. Як то кажуть, за поведінку турелей адміністрація відповідальності не несе. Перш ніж ставити запитання, я зверну увагу глядачів на QR-код. Це збір на дрони для воїнів сил спеціальних операцій. Причому збір той з заохоченням. Є шанс за донат від 100 гривень взяти участь у розіграші позашляховика Range Rover, що є непоганим бонусом. Тож маєте можливість, долучайтесь до цієї допомоги фронту та беріть участь у розіграші розкішного авто. Пане Андрію.
19: Дякую. Хороший збір,
18: пане Андрій, авто. Збір.
19: Та, тому долучайтеся, ви завжди маєте шанси допомогти і щось виграти.
18: Да. Пане Андрій, скажіть, от ці цілеспрямовані і концентровані атаки московитів в районі Києва, після того, як 4,5 років їх мости як цілі, ну, або не цікавили, або принаймні вони робили вигляд, що не цікавлять, чому саме зараз і, власне, про що це, що 4 роки не били, а тепер почали?
19: Ну, це були певні неформальні домовленості, не оголошені, не публічні, не всі. Така, прости господи, з росіянами джентльменська угода, знаєте, як це називається? Це смішно говорити,
18: це ваше,
19: в голос.
18: Я, вибачте, акцентую, це ваше припущення, чи вони дійсно мали місце?
19: Вони дійсно мали місце, тому що були моменти щодо обмежень биття по мостах, тому що 4,5 роки ж не били. Вони могли це робити з перших днів. Тобто будь-якої миті, ви абсолютно правильно говорите. Тому, насправді, це на сьогоднішній день відбувається, тому що на фронті біда в росіян. Не прям там, я не буду, знаєте, на цьому рожевому поні забігати в ваш етер і розказувати, що в нас там все дуже добре, ми про це ще поговоримо, але є хороші новини, і їх чимало. І вже ж Путін не ідіот, він це розуміє, що десь те щось пішло не так. Я думаю, не одна голова після Вівальді полетить, не одна голова полетить ще по інших відтинках фронту, але треба щось виправляти. І треба показувати росіянцям, от який я могучий і що я роблю. І от що, яка спроба є? Спроба, якби, знаєте, нічого нового немає. Не змогли в 39-40-му німці Британію додусити. Що зробили робити? Майже 2 місяці щоденних бомбардувань Лондона. Цивільного населення, які так само вранці вставали, прибирали сміття, йшли на роботу і жили своє життя. Статтю Орвела не читав, там є прямо окремі статті, де він описує дуже цікаву ситуацію, як вже через певний час адаптувалися мешканці Лондона і під час тривоги в парку сиділи, там курили цигарку, випивали каву.
18: Та саме реальність, фінал був такий
19: той самий чай. І час. І фінал буде такий самий, тому що не може зараз тил зламатися. Повірте, ми зараз поговоримо про фронт, ми маємо успіхи. Це спрямовано зараз навмисно проти тилу, щоб змусити киян, змусити українців думати, що іншого вже життя не буде. Що не буде інакше. От буде тільки так, що буде хаос, апокаліпсис, і тим часом всякі корисні ідіоти, там російські консерви вскриваються і говорять, там давайте все бігом кланятися і миритися. Ні, ми якраз зараз на фронті стабілізовуємось. І сьогодні, коли український солдат, який на фронті досягає успіху, дивиться, що тут в тилу ниють, каже, давайте ми. Так нащо він це все робить? Нащо він землю повертає українську? Вибачте, я зараз так трішки там завісю, тому що, повірте, на фронті чи на тимчасово окупованих територіях набагато важче, ніж нам тут в Києві. Набагато важче. То знаю із досвіду, і з нечуток. Це зовсім інше життя, інші формати. Тому немає права тил сьогодні підвести фронт. І чи нам треба в тилу робити більше роботи, щоб захистити? Так треба. І ми шукаємо ці варіанти. Це питання так самих турелей згаданих.
18: Чому ми не атакуємо Кримський мост? Не маємо чим, не наважуємось, боїмося ядерки.
19: А наш? Ядерки ми не боїмося, тому що ми вже Кримський міст били. Це нічого не дасть, окрім на сьогоднішній день нам якоїсь психологічної складової. Тобто ми зараз втратимо купу озброєння. Це має бути шалена атака, щоб на сьогоднішній день пробити ППО, обійти там групи ФСБ, які чергують, всю охорону, дронову підтримку в морі, патрулі. Тобто зараз, після тих ударів, які нам далися, ворог активно наситив безпековими факторами Кримський міст, тому що для них це велика політична історія.
18: Просто, він для нас... Результат затрачені ресурси не відповідатиме жодному.
19: Абсолютно. Нам краще ці всі речі направити на НПЗ і далі випалювати. Нам краще ці всі дрони і цю всю нашу можливість направити на порти. Услуга, Краснодарський край. Ага. Вибивати їхні можливості транспортувати нафту. Дуже класне дослідження читав тижня-два тому український Сінтенк, Грофорд Інститут, видали дослідження щодо стану російської економіки. І вони зазначають, що такими темпами Росія... І це було відразу дисклеймер до того, як росіяни сказали, що будуть збільшувати фінанси. Блумберг про це теж писав. І до того моменту в них було на 2 роки можливостей економічних. Зараз ще те, що вони збільшують витрати на війну, вони ще менше можливостей вести такого рівня війну буде. Нам треба дотиснути їхню економіку. Гроші. Їм треба гроші. І тут, коли грошей не буде, то тут буде питання. Вони вже податки підвищують для бізнесу, для просто там свого плепсу. Вони вже починають шукати додаткові надходження в бюджет. В них золотовалютні резерви падають. В них проблеми з замороженими активами, які сьогодні в Європі. І в Путіна виникне питання, чи ти з простягнутою рукою до Сі Цзіньпіня і повністю лягти під Китай, а він цього не дозволить собі робити. Чи все-таки шукати варіанти того, як десь поступитись, замиритися, дати паузу, підзаробити грошей, перезапуститися, щоб ще якісь санкції з нього зняли, а вже ж заробити гроші.
18: наново?
19: І почати наново.
18: Технічне питання маю ще по цій темі. Чому, от ви про турелі згадали, навіщо оцей такий гучний анонс? Автоматизовані турелі, їх кількість... 50-й калібр, ми їх розставимо по мостах, а ще додамо, було 12, додамо 8. Ну, тобто, знаєте, кажу відверто, якби я на фронті розказав, що навколо Костянтинівки поставили 10 панцергаубиць, мене би розіп'яли і не випустили б з Донеччини.
19: Так.
18: Чому це пролунало і чому це взагалі мало місце?
19: Я думаю, якщо чесно, що це спроба заспокоїти цивільне населення. Що це меседж розуміти, і тут якраз погано, тому що тут ворог і перемагає у цьому інформаційно-психологічному аспекті. Розумієте, тут не стійке сьогодні наше населення, і на це дивиться влада, розумієш, треба трішки заспокоїти. Тому що вже згадані, кажу, всякі корисні ідіоти і консерви розхитують населення, щось пояснюють, що кінця шляху немає, ми помремо, ми всі будемо знищені. Натомість, щоб щось працювати і робити корисне для сьогоднішній день, для держави і для міста Київ, зокрема. Тому... На що я сподіваюся? Перше, що це є такий елемент психологічної підтримки населення і психологічного тиску на пілотів російських. Нехай буде те, що вони тепер будуть там думати, як оминати, як робити. Це перший момент. Друге, я сподіваюся, що цифра не відповідає дійсності щодо розміщених турелей. І третє, що знову ж таки в нас є якийсь план в контексті цього, цієї заяви.
18: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо поглянемо. Почнемо ми сьогодні з Лиманського-Борівського напрямку. Це от одна з тих ділянок фронту, де лінія бойового зіткнення наразі проходить територію одразу трьох областей, от, зокрема Харківщини, ще частково на Лиманщині є лінія бойового зіткнення, щоби на то не казали московити, ну і, власне, частина на Донеччині, при тому, що загалом ЛБЗ, якщо рахувати від ділянки від Сенькового і з Кругляківкою, це на півночі, на Харківщині, і до Діброви з Озерним і Закитним на півдні, вона загалом сьогодні становить ну, приблизно 155 кілометрів, але от характерна особливість, що, на думку більшості аналітиків різних там мережевих ресурсів, доступних на більшості цієї ділянки сили оборони України наразі тиснуть на противника, тоді як московити після доволі тривалого періоду ну таких інтенсивних атак, я би казав, понад рік московити активно атакували на всьому цьому відтинку. Зараз переважно вони зосереджені на оборонних своїх операціях і намагаються втримати раніше загарбане. У розріз між східним берегом Осколу і Загризовим, це на самій півночі, також північніше Борівської Андріївки, з очевидним прицілом дістатися автодороги Р-79 з прицілом на Новоплатонівку і ймовірно, що Борову і ще від степів на Копанки. Це переважно от основні дирекції, за великим рахунком не нові, де сили московицьких головно 4-ї мотострілецької і 4-ї танкової і 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії намагаються атакувати українську лінію оборони. Можливо, ще один-два якихось локальних відтинки, ділянки, але за великим рахунком лінія бойового зіткнення від вже згаданого Сенькового з Кругляківкою і аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець упродовж доволі тривалого часу залишається тут ну, географічно, принаймні, майже незмінною. Натомість південніше на відтинку від того таки Нововодяного і аж до вже згадано сьогодні Закитного з Озерним, українські воїни фактично на всіх залишках плацдарму річки Жеребець від Нововодяного до Зарічного у міжріччі Нитріуса і того таки Жеребця і на ділянці східніше і південно-східніше лиману. Фактично на всьому цьому відтинку українські воїни продовжують свої контратакувальні дії за загальною дирекцією на схід і майже на всіх цих відтинках витісняють окупантів. Станом на тепер так скидається, що основні сили рашистської 20-ї загальновійськової армії, частина сил 1-ї танкової армії і основні сили 25-ї рашистської загальновійськової армії, все це сили і з'єднання угруповання рашистського військ «Захід», вимушені відходити і за деякими найоптимістичнішими джерелами, що на відтинку від, від Зарічного до Тернів українським воїнам, можливо, вже вдалося витіснити окупантів на східний берег річки Жеребець, але ще раз повторюсь, це дуже обережне і поки що неверифіковане припущення. Основні напрямки атак українців, де тепер тривають контрнаступальні дії, це Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Невське, Катеринівка, Новоюл'ївка, від Нового і Липового на Іванівку і на Колодязі, а також від Середнього, Шандригового, Дирилового і Ставків на ті такі Колодязі. І вочевидь, що українські воїни вже зав'язали бої за Зарічне і Мирне. Принаймні, є інформація, що серед руїн тамтешньої колишньої житлової забудови вже тривають доволі інтенсивні контактні стрілецькі бої. І ще одна ділянка – це на схід від лиману і південно-східніше від лиману, де українським воїнам вдалося, вочевидь, упродовж крайнього тижня щонайменше відтіснити приблизно на кілометр півтора на схід і південний схід московитів від безпосередньо східних околиць лиману і від автошляху Т-0513, який від лиману веде на Сіверськ. Просто зараз є нагода докладніше дізнатися про обставини, що супроводжують от українські контрнаступальні зусилля саме в секторі фронту навколо Лимана. Підполковник Владислав Скрипка, командир батальйону мотопіхотного батальйону Сіверська Січ 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго на зв'язку зі студією спецкору. Бачу вже. Пане Владиславе, вітаю вас.
20: Да, слава Україні.
18: Героям слава. Я передусім звернув увагу глядачів на QR-код, він вже на екранах. Це збірний комплекс безпілотних систем для воїнів батальйону «Сіверська Січ». Зайве казати, що означають очі у небі для безпеки наших захисників та, власне, виявлення і знищення окупантів. Тож, за можливості, будь ласка, долучайтеся до цієї допомоги фронту. Пане Владиславе, відкриті джерела показують, що на відтинку від Озерного, південно-східніше лимана, аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець не залишилось ділянки, де московити би намагалися атакувати. Натомість на всій протяжності цієї ділянки сили оборони продовжують чинити тиск на противника загалом на схід. І є навіть припущення, що від Зарічного до Тернів вже відтіснили окупантів на східний берег Жеребця. Скажіть, наскільки всі ці повідомлення, вся ця інформація відповідає дійсності, або ж хтось видає бажане за дійсне?
20: Дивіться, дійсно, хочу сказати, що ми зайшли за річку Нітріус, продовжуємо знищувати ворога, продовжуємо наступати в напрямку Чорний Жеребець. Але вірте тільки офіційним джерелам, представникам прес-служби 3-го армійського корпусу, який здійснює наступальні дії, в якому складі наша бригада зараз 66-та. Поки ситуацію коментувати щодо, де знаходимося саме, на даний час не можу, вибачайте. Тому що є така, успіх любить тишу.
18: Скажіть, а що змінилось у секторі і коли саме змінилось, що от українським підрозділам почало вдаватися не лише там присікати спроби противника, атакувати, просочуватись, займати якісь нові ділянки, а й відкидати ворога там з цілих районів, знищувати його у промислових масштабах?
20: Дуже велика підготовка до всіх цих наступальних дій. По-друге, першим таким основним фактором є те, що керівництво 20-ї армії почало обманювати свої вищі штаби про їхнє просування на даному напрямку. Це ми бачили зовсім нещодавно, коли Путін сказав, що забрав Святогірськ, а вже потім генерал Білецький сказав, що Святогірськ під нами.
18: А як це вплинуло безпосередньо на поле бою? Що змінилося в тактиці? Що змінило це в тактиці окупантів? Оця маячня і брехня там на доповідях їхньому керівнику?
20: Ну, дивіться, вони як і продовжували, так і надалі роблять це просування малими групами, роблять інфільтрацію в наші тили. Але потім вже, коли ми просунулись вперед, вистроїли певні рубежі блокування, то ворог просто йшов, натикався на наші позиції і, звичайно, вмирав. А керівництво доповідав, що він просунувся далі.
18: Протистояння зараз північніше, північно-східніше лимана. Наскільки відсотків це зараз саме контактні піхотні боєзіткнення? І наскільки відсотків там це війна дронів і там залишок на артилерію з авіації?
20: Дивіться, ворог як раніше, так і на даний час використовує авіацію дуже-дуже часто. Тобто вони рандомно кидають каби 250 і 500 там населених пунктів посадки. А стрілецькі бої надалі, ну, є актуальна складова. Наприклад, якщо брати мій батальйон, то, ну, у нас були, ну, контакти, стрілецькі бої були з ворогом. І ворог був знищений. Ну, а застосування дронів, це вже на даний час війни вже є база. Без дронів вже ніяк.
18: Пане Владиславе, я щиро дякую вам, що знайшли час, можливість відповісти на наші запитання. На вашу думку, от що змінилося на ділянці? Тому що московити лізли весь час. От ми були на ділянці, нам хлопці розповідали, там одна хвиля за іншою, ТМ-ки носили, на бліндаж ставили, підривали. Що змінилося в якийсь момент, що нас почало виходити відтісняти окупантів? Сили ті самі, 20-та армія, елементи 1-ї танкової. На вашу думку, що спричинило цей успіх Збройних сил України?
19: Перше. Третій армійський... Давайте з глибини почнемо. Перше, що допомогло провести глибоку системну операцію на такому великому відтинку фронту, це запроваджена корпусна система. Тому що корпус, який працює вже давно на великому відтинку, коли він має в своєму розпорядженні Комкор, має і артилерію, відповідно, і мідлстрайки для того, щоб обрізати логістику ворога, і підрозділи НРК, і підрозділи, і запит авіації він може зробити більш прямий, ніж раніше. Тобто це все допомагає корпусу збалансувати ситуацію на відтинку. Це і сталося. Третій армійський корпус спочатку збалансував ситуацію, стабілізував ситуацію, зупинив ворога. Що сталося потім? Дійсно була брехня з боку 20-го армійського корпусу, і після того, як цю брехню було помічено, як після того, як були зроблені заяви, очевидно, що вони зрозуміли, треба рухатись. І почали робити спонтанні хаотичні дії, якими скористалися наші підрозділи, заманивши їх в пастку. Плюс обманні маневри наших підрозділів в контексті псевдонаступальних дій на окремих відтинках фронту, де ворог повірив, стисав резерви, а в цей момент наші підрозділи вдарили на інший момент. Це якщо так загальними речами, не вдаватися в секрети нашої тактики, секрети наших оперативних рішень для того, щоб це все вдалося. Повторювати всі ці дії, які провів третій армійський

0: успішні контрдії.
1: Андрій, скажіть, от вочевидь, що оцю, так би мовити, ну, клишню, яку намагалися утворити московити, да, там, з північного сходу у напрямку Слов'янська з Краматорськом, ну, принаймні, станом на тепер, вона у них не виходить. Стійкість Слов'янсько-Краматорської агломерації, чи прямо вона аж так залежна і наскільки критично від успіхів Сил оборони України от на Лиманському напрямку? Я маю на увазі, тобто, чи можливо, що не створивши оцю от пресловуту клишню охоплювальну з північного сходу, московити наважаться на лобові штурми з півдня і південного сходу всієї Слов'янсько-Краматорської агломерації?
0: Ми вже це почали робити. Костянтинівка, Добропілля, це є лобові атаки в бік...
1: Це ще півдня. Не підготовка до цих дій?
0: Це вона є. Це вже, ну, фактично Костянтинівка, який є південний вхід в агломерацію, де далі йде Олексіївка, Дужківка, ворог починає тиснути. І що відбулося? Багато ми говоримо про Костянтинівку останній місяць. Майже не згадуємо. Чому? Тому що стабілізували ситуацію. 93-я бригада обрізала спроби ворога проникнути і інфільтруватися, обійти Константинівку і зайти в Дружківку, Олексіївку, Дружківку. Обрізали ці речі, стабілізували ситуацію. Є наші позиції, в Константинівці не буду казати кількість для того, ну, це не те місце, де треба казати кількість наших позицій, але вони там є, і вони надійні. Та це дуже важко. Там дуже важко для наших підрозділів, там ворог інфільтрував. Ворог зрозумів, що тепер клашня не вдалася, і позиції наші тепер є кращі і стабільніші. І для того, щоб їм повторити таку операцію, їм потрібно дуже багато часу для підготовки і для підтягнення резервів. Чи вони готують резерви? Готують резерви. Зараз строковиків підтягують, осіння призовна кампанія. Мобілізаційна кампанія в них триває з серпня місяця і дуже активно триває. Тобто ворог зараз хоче м'ясом закидати ці свої прогалини на фронті.
1: Суміжний до Лиманського ще один відтинок фронту, Слов'янсько-Краматорський, ми про нього вже частково сказали, але давайте на ньому зупинимось трошки докладніше. Це ділянка фронту загальною протяжністю станом на тепер, якщо рахувати від Закитного з Озерним до Майського приблизно, вже південніше автошляху національного М-30, яка проходить від Бахмута через Слов'янський далі на Ізюм. Так от, загальна протяжність ділянки тут станом на сьогодні становить близько 70 кілометрів. І що характерно, всередині серпня ця сама ділянка від тих самих населених пунктів становила приблизно 55 кілометрів плюс-мінус. Ще раз повторюсь, це в серпні 2026-го. Оце збільшення на півтора десятки кілометрів відбулося головно за рахунок створення противник цілої низки таких от вузеньких вклинень, які, в принципі, і призвели до збільшення загальної протяжності ЛБЗ у секторі. Якщо говорити безпосередньо про тиск противника, то найбільші атакувальні зусилля московити зараз докладають на відтинку від Кривої Луки до Рая Олександрівки, де рашистські сили 7-ї, 6-ї та 123-ї мотострілецьких бригад. Не виняток, що за підтримки 201-го колишнього стрілецького полку луганських зрадників, не виняток, що переформатованого тепер в окремий батальйон безпілотних, от окремий полк безпілотних систем 3-ї рашистської загальновійськової армії. Так от, тиснуть вони загалом на захід, але за трьома такими акцентованими напрямками – південним берегом Сіверського Дінця, через Пискунівку і Стародубівку з метою зайти до Слов'янської ТЕС з півночі, яка знаходиться на півночі Миколаївки, рівно від Калеників, рівно фронтом на захід, так само тиснуть у напрямку Миколаївки і повз північні околиці Раю Олександрівки через Кряж панівних висот, які простягаються від крейдового заповідника, від заповідника природного крейдового Флора через автошлях аж до Часового Яру намагається вийти до південних околиць Миколаївки. Але от всі ці перелічені ділянки – це, так би мовити, лише зони епізодичного проникнення московитів, оскільки лінія бойового зіткнення знаходиться станом на зараз приблизно на відстані щонайменше 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення у східному напрямку і приблизно в 11 кілометрах, якщо рахувати до південної ділянки ЛБЗ. Саме тут основні сили рашистських 88-ї і 85-ї мотострілецьких бригад, той таки 3-ї загальновійськової армії.

0: Армії не виняток, що за підтримки окремих загонів 10-ї бригади головного управління Генштабу, бригада спецназ і полку батальйону безпілотних систем ФОБОС намагається створювати обабіч автошляху М-30, який ми вже сьогодні згадували, оці так звані акцентовані вузькі вклинення, зокрема від Діброви на Юнаківку, Заріхуватку і на Никанорівку, через Малинівку від Тихонівки з далекоглядним прицілом на Васютинське і повз Федорівку Кряжем панівних висот у напрямку Білокузьминівки. Найоптимістичніші джерела наполягають на тому, що відстань від середмістя Краматорська до лінії бойового зіткнення, до сталої лінії бойового зіткнення станом на сьогодні перевищує 1.5 десятки кілометрів. Песимісти наполягають, що вона значно менша, але у будь-якому разі це відстані, які артилерійські снаряди ворожі з легкістю долають, але навіть без артилерії ворожі дрони і каби щодоби перетворюють і Краматорськ, і Слов'янськ на територію, суцільну територію нежиття. Маємо можливість трохи почути деталі про розвиток ситуації. От у Краматорському секторі командир батальйону безпілотних систем «Залізні Соколи» 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко на зв'язку зі студією спецскору. Владислава, вітаю вас.
1: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Я перш ніж ставити запитання, традиційно звертаю увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збірна система віддаленого керування безпілотними платформами для воїнів 67-ї бригади, що тримають оборону на Краматорському напрямку, тож за можливості не лишайтеся осторонь цієї украй важливої допомоги. Владиславе, війна на Краматорському напрямку, вона рівно така сама, якою була на Олександрівському відтинку, де тривалий час перебувала 67-ма. Чи тут є якісь особливості і відмінності? Що ворог зараз робить на Краматорському відтинку?
1: Першочергово варто зазначити, що саме зараз підрозділи Сил оборони виконують стратегічну мету щодо зриву плану ворога по заняттю Слов'янсько-Краматорської агломерації, відповідно, що дасть їм можливість доповісти про завершення так званої спеціальної військової операції. Відповідно, на даний напрямок противник зосереджує значні зусилля. Це стосується як і загальновійськових підрозділів, їх поповнення комплектування, так і безпосередньо перекидання сюди спеціалізованих підрозділів. Це підрозділи бригади військ безпілотних систем противника, це підрозділи сил спеціального призначення головного розвідувального управління тощо. Досить висока є активність противника. Відповідно, головною його метою є до настання зими, до настання холодів, зайняти певні ділянки в урбанізованій місцевості. В свою чергу, сили оборони максимально цьому протистоять, не допускаючи, зриваючи всі спроби ворога.
0: Чимало розвідок дружніх до України країн повідомляють про стягування противником, концентрацію противником у відносній близькості до передової, не в останню чергу на Краматорському напрямку, танків з бронемашинами, що, ну, принаймні, може опосередковано свідчити про наміри московитів повернутися до спроби цих комбінованих механізовано-піхотних штурмів. Ймовірно, у пору щільних туманів. Чи бачить ваша розвідка таке зосередження бронетанкового ресурсу на Краматорському напрямку?
1: Насправді, по мірі розвитку технологій, саме в розрізі безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів, дуже важко буде противнику застосувати в будь-якій кількості техніку, тому що ми всі знаємо наслідки цих, скажімо так, бонзай-атак, які відбувалися на Добропільському напрямку, коли противник намагався рухатись колонами, які були розбиті ще до 10, за 10-15 кілометрів до переднього краю сил оборони. Тому, попри те, що вони можуть скористатися дійсно несприятливими для нас погодними умовами, це дощі, тумани, можуть спробувати, але успіх таких атак, ймовірно, він дорівнює нулю.
0: Владиславе, ви частково сказали про сили, які ворог стягує на напрямок. А чи є відчуття, що рашисти залучають на Краматорський відтинок додаткові резерви, або новосформовані, або, можливо, з інших ділянок фронту? Чи от є у вас таке відчуття, чи навпаки його немає?
1: Так, є підтверджена інформація щодо того, що противник дійсно з інших, скажімо так, непріоритетних ділянок фронту переміщує підрозділи. Знову ж таки, це в переважній більшості підрозділи військ безпілотних систем, бригади безпілотних систем, окремі полки, для того, щоб створити передумови для просування саме загальновійськових підрозділів, тому що наявними силами, як ви можете бачити, зараз там і відкриті джерела показують, що на даному напрямку дійсно обстановка є відносно стабільною. Тобто спроби масових атак, так і спроби інфільтрації, вони достатньо успішно пресікаються. Відповідно, що не дає противнику можливості реалізувати свій план.
0: На сам кінець запитаю, скажіть, оці удари, наші удари українські по оперативних ворожих тилах, зокрема по шляхах постачання, що набирали обертів навесні, потім стрімко масштабувалися влітку, вони дійшли до цієї стадії, знаєте, перетворення на якийсь якісний вплив безпосередньо на лінію бойового зіткнення? Чи московити знайшли протидію і все це зійшло на нівець?
1: Звичайно, має це свій вплив, беззаперечно. Це порушення системи логістики, воно не паралізує повністю військо, але дає можливість виграти час, здійснити перегрупування. Так само, що стосується підтягування, як ви вже зазначали, там колон з технікою, всього іншого, так як зараз там засобами безпілотних систем, ударними крилами, там іншими бережучими боєприпасами є можливість вільно вражати противника там на глибину, на оперативну глибину, вже кажемо, там 100-150 кілометрів, що в принципі, ну, скажімо так, значно ускладнює будь-які переміщення техніки, значно ускладнює постачання. Безумовно, противник шукає інші шляхи, але це займає додатковий час, це вимагає ще додаткових ресурсів, тому, безумовно, не прямий, але вплив воно все ж таки має.
0: Владислава, я вам дуже дякую, що знайшли час, можливість включитися і відповісти на наші запитання. Дякую вам.
1: Дякую вам.
0: Андрію, доволі тривалий час, от сіверський виступ, ну, те, що ми називали сіверським виступом, північніше фактично автошляху М-30, українським воїнам вдавалося тримати без суттєвих змін лінії бойового зіткнення. При тому, що противник за великим рахунком на ділянці не змінився, це основні сили 3-ї ворожої загальновійськової армії. Чому тепер у московитів почало виходити, або виходило, да, там, ну, станом дотепер, от, продавлювати в оцю от, ну, українську лінію оборони? Що так само?
2: Насичення
0: так...
2: особовим складом. Не почали насичувати особовим складом підрозділи.
0: Вже наявні.
2: Ну, так, абсолютно вірно. Це те, що відбувається. Я ж вам казав, мобілізація відбувається з серпня місяця в Росії. Про ту, про яку говорили, що вона почнеться там після виборів. Ні, вона починалася ще з серпня місяця з пензенської такої ситуації, коли ще було. Були, досліджували колеги цю роботу. Росіяни провели тестовий формат активної мобілізації в Пензі, в регіоні. Побачили, що якби когось суспільного вибуху немає, що все схавали, вибачте, за сленг. І вони це масштабують і продовжують далі. Поповнення існує, плюс вони затягують іноземців, і відповідно вони проводять тепер більшу кількість інфільтрацій. Тобто вони насичують інфільтраціями лінію суміжників. Тобто є суміжні там батальйони стоять між собою, тим паче, коли ще бригади стоять, але в основному батальйони, і вони між цими моментами намагаються просочуватися. І тепер, якщо там умовно, ви уявіть, коли в тебе в зоні відповідальності заходить 20 людей, приблизно 7-10 інфільтраційних груп по 2-3 людини, ти їх маєш вистежити, знищити дронами або фізично. А якщо в тебе таких 50, 60, 100 чоловік заходить, просто фізично важко нашим операторам, нашій розвідці, черговим пілотам вислідити, дослідити, дістати і знищити. Стає просто фактично складніше. Тому навіть ця лінія виглядає ось так, от просто ривками. Тому що це просування цих малих піхотних груп. Ось, власне, і ключова проблема, нам просто бракує особового складу.
0: А чому те, що виходить у підрозділів Сил оборони України північніше Лимана, не працює зараз на Краматорському напрямку? Ну, от Влад сказав, що стабілізувати плюс-мінус вдалося, але ж, я так розумію, про витіснення противника, знову-таки, до Сіверська, там, поки про це мова не йде.
2: Стабільна, чим відрізняється? Стабільна робота організму. На цьому відтинку третій армійський корпус дуже давно. На відтинку Краматорська-Слов'янська у нас постійні зміни. Настільки нещодавно, відносно нещодавно, зайшов на південь угрупування вже Азов сформоване. Нас тільки нещодавно були сформовані нові, непризначені нові командири. Якщо мені не зраджує пам'ять, 12-й корпус заходить в зону відповідальності Слов'янсько-Краматорська, зайшов нещодавно. Треба час вивчити, дослідити, зрозуміти, стабілізувати. Плюс географія, вона різна.
0: А є щось таке унікальне у 3-го армійського корпусу, чого немає в інших українських військових корпусів? досвідчених.
2: Дивіться, ще раз, часу довше вони провели. Організм більш розширений, краще рекрутинг, треба визнати в них класний рекрутинг. Вони це забезпечать найкраще особовий склад, набраність особового складу. І географія району, яка їм допомогла, вони довго на цій відтинку фронту, вони скористали ситуацією і, відповідно, створили переваги. Плюс, дійсно, вони перші, хто зробив успішні операції завдяки висадці десантування НРК в тил. І це ж теж питання, яке зараз треба масштабовувати. І це те, що зараз є в задачі в Михайла Драпатого. Минулого тижня був Драпатий, Зеленський, міністр оборони Хмара, очільник військового кабінету Зеленського Паліса на відтинках. Власне, анонсували вони те, що буде четвертий сезон і Вівальді, і те, що будуть масштабовуватися такі дії, що досвід буде вивчатися і передаватися. Тобто, ми розумієте, це війна, це складно. Це не просто так, що там вдалося, значить вийде всюди. Це є різне співставлення сил і засобів ворога. Є різна географія, яка по-різному працює. Різні можливості в контексті закріплення. Ну, дивіться, просто елементарна річ. Вчора я у вас був там півтора місяця тому, хотів про це говорити, але вирішив, що не маю права про це говорити. І от вчора це стало відомо, що в липні місяці 7-й корпус ДШВ був переміщений з Донбасу за рішенням екс-головкома на Волинь. На Волинь. В липні місяці. Десантно-штурмовий підрозділ на Волинь.
0: Ну, я чесно кажу.
2: Так, ось така інформація є. Вона зараз в відкритому доступі є. Це рішення скасував Драпати абсолютно з логічних речей. Тому що там були якісь, я не хочу обговорювати попередні дії екс-головкома, але от є отакі певні дії. Зараз на Гуляйпільському працюють, дійсно. Вже почали роботу і вже почали результат показувати. Чому в нас один з кращих корпусів, його там штаб, його певні підрозділи мають їхати на Волинь воювати. Розумієте? Тому є певні моменти, я не хочу повертатися до минулого, не хочу там закидати, знаєте, ну, але є зараз речі, які виправляються.
0: Я давайте так по-іншому запитаю. Чи можливо, ну, знову-таки, на прикладі там Лиманського напрямку стверджувати, що є певний алгоритм, механізм, схема, за якою можливо найближчим часом вдасться масштабувати цей досвід, і який, дай Бог, призведе до...
2: Я би хотів би дати цю відповідь.
0: Навіть то, чи що немає я... такого алгоритму?
2: Ні, дивіться, алгоритм точно присутній. Дивіться, завжди щось працює. Працює добре. І задача менеджера в будь-якій справі зробити це ефективно. Це як в телебаченні. Ви подивилися, що тут рейтинги і ця програма заходить краще. Чому? Дослідили. Є там часовий слот, є ведучий, є сценарій. Це все є складові. Зараз задача головкома масштабувати ті успішні дії, які він затвердив для третього АК. І він це має робити. Тобто для того він є на стратегічному рівні. Мені не вистачає мого ні бойового, ні якогось оперативно-стратегічного рівня для того, щоб зрозуміти, дослідити і сказати, чи це можливо зробити, тому що, ну, напевно, треба ще мінімум бригадою покомандувати, краще і корпусом. Тому я сподіваюся, що є, тому що видно, які є. Є асиметричні класні рішення. Є розуміння, що як робити. Але тепер це треба адаптувати під рельєф, під географію, під наявність особового складу, під резерви ворога і під погодні умови. Ну, тобто в змінних цій формулі досхочу. Але я впевнений, що перспектива є. Тому що насправді нам вдалося провести в цьому році хороші логістичні операції. Нам вдалося зробити хороші успішні контрдії угрупуваннями ДШВ на Олександрійському напрямку. Зараз Лиман. Тобто в нас є що масштабувати і є що робити. Ми вчора обговорювали з колегою про те, що ми щось 2 місяці мовчимо про південь. А насправді він дуже багато досліджує цю ситуацію і каже, там далі логістика мертва. Ворог постійно щось видумує, ми б'ємо, ми знищуємо, тому що ворог переклав інформаційне тло на Київ, на мости, на реактивні дрони, на дата-центри інтернет. Тобто він зміщує акценти своїх програшних історій з фронту. Фронт, який вирішує все. Тому що вирішує, як то кажуть, те, де стоїть український солдат, наша територія. А вони розуміють, що є проблема, і вони перекидаються все на тил.
0: Нині це все. Оперативним черговим у студії Спецкору. Сьогодні був військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, дякую вам, як завжди, за дуже змістовну розмову.
2: Дякую вам.
0: На тім ставимо 3 крапки і з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
3: боротися за країну, яка піклується про дітей.
4: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
5: Там 200 метрів від критки.
4: Шукаємо інший варіант.
5: Коробочка заїжджає. Зустрічайте.
4: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
6: Як ти, сонечко?
7: Та я зрозумів, хто що казав.
8: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
7: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
8: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
7: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме дуже ми, як і всі.
8: Наш командир – майстер обманних маневрів.
7: Ми любимо навести суєти.
9: Обирай командира на армії Gov.ua.
6: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
10: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
6: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: П'ята в Україні. Запрошую на інформаційний випуск від ТСН. Канал 1+1. З вами в ефірі марафону «Єдині новини». У Краматорську на Донеччині ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульних. Троє поліціянтів зазнали поранень. Травми одного виявилися несумісними з життям. Також загарбники атакували автомобілі швидкої допомоги, а коли водії намагалися їх гасити, завдали ще й повторного удару, поранивши трьох людей. І ще один безпілотник вдарив по багатоповерхівці. Є загибла і поранена. А на Слов'янська скинули 6 бомб. Загинула жінка. Поранення дістав 13-річний хлопчик і ще двоє дорослих. П'ятирічна дитина поранена в Запоріжжі. В її квартиру на 7-му поверсі посеред дня увігнався дрон, і це другий за добу удар по висотці. Під час нічного допомога медиків знадобилася 5 людям. Також 5 цивільних постраждали від ударів кабів по мостах. І ще 3 зазнали опіків під час пожежі на складах, яку спричинив вибух БПЛА. До 6 зросла кількість поранених в Кривому Розі на Дніпропетровщині. 2 жінки в тяжкому стані. Вранці росіяни вдарили бандеролями по території лікарні. 2 потерпілих – це співробітники медзакладу. Також потрощило багатоповерхівки поруч, художню школу та адмінбудівлі. 5 поранених в Нікополі. Всі потрапили під удар FPV-дронів. Пошкоджені автомобілі, газогін, приватні будинки. 16-річний хлопець і 2 жінки зазнали поранень в Сумах. Там зранку безпілотник пробив стіну і влетів в багатоповерхівку. Пошкодив також сусідній дитячий садок, авто і газогін. А в області є загиблий 4 поранених від дронових атак та мінометного вогню. БПЛА не припиняють тероризувати також і Херсонщину. Загинув чоловік на дорозі біля села Качкарівка. В обласному центрі було кілька нальотів на цивільні авто. 4 містян зазнали поранень. Також постраждала медсестра, яка йшла на роботу, а в Зимівнику травмовано чоловіка на зупинці громадського транспорту. На Одещині ворог завдав серію ударів по трасі коло населеного пункту Маяки. Пошкоджені вантажні і легкові авто. Попередньо 5 постраждали. 1 людина в край тяжкому стані. В Чорному морі дрони вразили суховантаж під прапором Маршалових островів, який перевозив рапсову олію. 1 людину вбили, 7 поранили. А в самій Одесі пошкоджене підприємство. Масштабну пожежу після прильоту гасили понад півсотні рятувальників. Минулося без потерпілих. Ну і є оновлена інформація від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Володимир Зеленський не розкрив подробиць, лише написав: готуємо протидію. Глава держави сьогодні провів селектор з урядовцями, військовими і ключовими службами. Говорили про розподіл засобів захисту неба, амуніцію для літків F-16, засоби перехоплення та протиракети забезпечують. На тепер найскладніше із протибалістикою, повідомив президент. Наявність цього постачання залежить тільки від партнерів, і над цим працюють у щоденному режимі. Сили оборони відкинули росіян біля Вовчанська і зачистили там територію, повідомили в Інституті вивчення війни. Крім того, українські військові звільнили близько 10 квадратних кілометрів лісу на північний схід від вовчанських хуторів на Харківщині. Проте найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку фронту. За даними Генштабу, під Покровським окупанти не полишають спроб дійти до Добропілля і закріпитися в цьому місті. Тривають майже безупинні атаки безпілотниками, які намагаються розширити зону ураження, бити українську логістику, зокрема випалювати НРК, які доставляють провізію і засоби для піхоти. Так само важко і на Костянтинівському відтинку, де супротивник не припиняє атак. Гаряче і на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де минулої доби агресор здійснив півсотні обстрілів позицій наших військ. Під Слов'янськом росіяни намагаються атакувати село Миколаївка, з якого вже тривалий час, попри усі активні спроби, їм ніяк не вдається вибити наших воїнів. Під Лиманом окупанти атакували українські позиції біля кількох населених пунктів, але все без успіху. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення на передовій. Уже до 6 зросла кількість загиблих в Харкові, поранених 59, серед них троє дітей. Четверо пацієнтів в тяжкому стані. Напередодні росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби. Вони спричинили масштабні пожежі і руйнування. Наслідки цієї атаки досі долають. Зокрема, триває розбирання завалів. Там ще досі можуть бути люди. Кореспондент КТСН Юлія Бойко більше про наслідки російського терору.
13: Наш будинок прилетіло.
14: Це лише одна з локацій ворожого удару по Харкову. Ці люди дивом уціліли у власних квартирах, де вибуховою хвилою зносило двері та вибивало шибки.
15: Тільки собиралася виходити на вулицю.
13: Тільки збиралася виходити на вулицю. Боженька мене вберіг, мабуть. Дуже сильний вибух був, дуже сильний. Якби на цей бік, то взагалі б жах. Смерть, просто смерть.
14: У квартирах суцільні руїни, вхідні двері повибувало разом із коробками, а літні люди рятувалися просто під лавиною гострих уламків.
16: Пол склі, все, ми вже тут декілька мішків види повикидали, а так... Ось окна, все, плафони, карніз відлетів. Бабуся була на кроваті, лежала, але, слава Богу, не дуже. На руці склом її порізало, а так, слава Богу, ліжко все було в осколках.
14: Вибухи заскочили багатьох у дорозі, пасажири ховалися в найближчих під'їздах і щодуху мчали додому, аби вивезти рідних.
17: В тролейбусі їхала бабах,
18: один раз, другий. Ми в під'їзд заскочили, вперше який трапився. Мама дзвонить, тут все полетіло, скло, я говорю, ти ціла? Так, ціла, ми ж бігом сюди.
14: Наслідок атак є убиті. Двоє людей загинуло просто поряд зі своїм будинком. Кількість постраждалих постійно змінюється, їх уже понад півсотні. Серед поранених троє дітей. 11-річна дівчинка тяжка, 15-річний підліток у стані середньої тяжкості. Ще одна його ровесниця має гостру реакцію на стрес.
19: Ступінь різна, звичайно, у всіх є уламкові поранення, є вторинним знаряддям, неситуаційні реакції. Всіх поранених уламками доправили до лікарні. Але я думаю, що кількість буде зростати за рахунок ситуаційних реакцій, якихось дрібних порізів. Надана допомога вчасно, тож кровотеча зупинена і протишокова терапія проведена.
14: Окрім житлового масиву, ворог спрямував каби на складські приміщення, виробництво та станцію техобслуговування. На місцях атак спалахнули пожежі загальною площею понад 15 тисяч квадратів. Стовпи чорного диму від пожеж було видно з різних куточків міста.
20: було 4 кава. Ми знайшли ще 1 кав на промисловий зуб.
21: Більше ніж 30 будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по приватному сектору. Більше 10 приватних будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по спеціальних приміщеннях.
14: Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники змогли врятувати 2 людей з-під руїн. Зараз на місцях розгорнули штаби, волонтери роздають гарячий чай і матеріали, а комунальники латають по нівечені оселі. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
12: Дронові сили у сухопутних військах. Десятки тисяч дронів на землі і в небі, які рятують життя, здійснюють логістику, ведуть розвідку та прикривають піхоту, стають сильнішими. У сухопутних військах презентували новий проект «Дронові сили на землі, в повітрі, всюди». Планують масштабувати цей напрям і впровадити ще більше технологій для захисту піхоти. Очолив дронові сили сухопутки полковник Андрій Остапенко. Дронові сили не є окремим видом чи родом військ, і вони не конкурували атимуть із силами безпілотних систем, а навпаки, передусім, закриватимуть потребу у підтримці з повітря піхотних та механізованих підрозділів сухопутних військ. Нове управління об'єднує 7 батальйонів і полків безпілотних систем і розвиватиме ці системи у складі загальновійськових бригад, дронові підрозділи на рівні армійських корпусів, а також напрям наземних роботизованих комплексів.
22: Піхота без людей все одно війна не обійдеться, як би ми цього не хотіли. І загальновійськові підрозділи піхота, вони утримують лінію бойового зіткнення безпосередньо піхотинці, але на них працює, скажімо так, всі війська. Це і логісти, забезпечення, медицина і так далі. І от зараз більшість цих завдань виконують саме дронові сили. Це підвоз продовольчих продовольства, підвоз медикаментів, евакуація поранених, навіть у нас вже наземні роботизовані комплекси виконують, підвози, скиди боєприпасів в важкодоступних там місцях, де логістика вже для людини ускладнена, це вже масово здійснюється саме дроновими силами сухопутних військ.
12: Понад 5 діб у комі, опіки по всьому тілу та зламані кістки. 15-річний Максим прийшов забирати посилку, коли поштове відділення у Синельниковому на Дніпропетровщині ворог атакував 2 безпілотниками. 3 людей тоді загинули, Максим опинився серед тяжко поранених, тиждень за його життя боролися лікарі, і тільки-но хлопець отямився, одразу заговорив про свою мрію. Яку, знає кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.
23: На обличчі немає живого місця, усе в шрамах та опіках. Однак, попри страшні поранення, Максим посміхається, щоб підтримувати маму.
24: У нього є сила духу, він тримається і підтримує нас.
23: 28 вересня Максим пішов забирати посилку у рідному Синельниковому. Згадує, щойно потрапив у приміщення пошти, побачив спалах і пролунав вибух.
25: Шукаю посилку і чую вибух справа, і удар в праве плече, і стеля падає.
23: Слідом в уже палаючу будівлю влетів ще один російський безпілотник.
26: Через секунду зразу второй з лівого.
25: Через секунду другий з лівого боку. Я ледве, бо в голові паморчиться, дійшов по уламках до вулиці, і у мене артерія розірвана руки, і я упав просто в калюжу.
23: Далі швидка реанімація і 5 діб у комі на межі життя та смерті. Лікарі буквально по шматочках збирали Максимові кістки та зшивали артерії.
27: На ньому загорілась одежа, були пробиті груди, була зламана ключиця, зламана лопатка і підключична артерія, на жаль, не зупиняла кров, яка текла по ньому.
23: Майже тиждень Максим сам не дихав. Йому перелили понад 3 літри крові, проведені вже 5 операцій. Попереду ще мінімум 10, кажуть медики.
27: Ключиця зліва, вона зламана в 6 містах. Зараз буде потрібно проводити операції, які дадуть можливість рухати лопатка зліва. Перебито в перших кількох місцях. Багато пластики треба робити на ногах. щоб загоїлось.
23: Найімовірніше, своє лікування Максим продовжить за кордоном. Там його чекає низка пластичних операцій. Попри тяжкий стан, хлопець впевнено одужує і постійно говорить про свою мрію.
27: Весь пошитий, і голова пошита, і груди пошиті, і ще на ногах треба буде робити операції. Є мрії?
26: Є мрії.
27: Кажи.
26: Мотоцикл хочу собі.
27: Мотоцикл, ми вже домовились, що мотоцикл будемо збирати всією областю.
23: Максим все життя займався спортом, розповідає мама. Підтягувався краще за усіх в школі, за що має купу нагород. Тож вона ні на секунду не сумнівається, що попри такі складні поранення, її сильний хлопчик одужає.
24: До тями він прийшов аж на четверті сутки, на декілька секунд. І все. І я вже видихла. Все буде добре. Зараз все добре. Це все пройде. Опіки складуть кістки, все ціле, все буде добре. Буде мотоцикл і будуть емоції.
23: У день, який назавжди змінив життя хлопця, війська РФ своєю мішенню обрали відділення пошти у Синельниковому. Цей удар забрав життя трьох людей, двоє з яких були майже однолітками Максима. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
12: Європу охопила хвиля протестів, щоправда, із різних соціальних питань. Вже кілька тижнів у Франції протестують школярі і студенти. Саме сьогодні в країні відбувається загальнонаціональна акція. Мітингувальники вимагають влади зменшити навчальні класи, збільшити кількість викладачів і поліпшити стан шкільних будівель. Учні приватних і державних шкіл зробили зі сміттєвих баків барикади в Парижі і в Страсбурзі. Загалом протести школярів і студентів у Франції тривають вже два тижні. І за цей час спалено або ж розграбовано 24 школи і 78 працівників національної системи освіти зазнали поранень. Поліція заарештувала майже 5 тисяч погромників, переважно неповнолітніх. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорньо доручив своїм міністрам розглянути основні вимоги учнів. Тим часом гаряче і в Іспанії. Тисячі людей вийшли на протести через міграційну та житлову кризу. Продовжуються вони, попри вже оголошені прем'єром Педро Санчесом, дострокові вибори, призначені на 29 листопада. До цього рейтинги його поліцили, впали на тлі подій в Сеуті. А ще бо два законопроекти уряду, які стосувалися житла, провалилися в парламенті. Їм вже передували масштабні протести проти високих цін на оренду та проти виселень. Мітинги охопили десятки міст, а почалося все з Мадрида, де активісти вийшли на вулиці після виселення 87-річної іспанки. Жінка 70 років жила в одному будинку, аж поки орендодавець не вирішив підняти її плату на 275%. Під тиском суспільства жінці дозволили повернутися додому. І поки що в мене все. Наступний випуск ТСН 18. Я зараз у марафоні «Єдині новини». Ведучий 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов розпочинають свої розмови з гостями. Їм слово вже за мить. Буде цікаво. Залишайтеся.
0: Отже, ми продовжуємо загальнонаціональний марафон «Єдині новини». З гостем в студії Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕР у складі 3-го армійського корпусу. Вітаємо вас в студії. Ми говоримо про ситуацію на Боровій, це Харківщина. Там росіяни можуть посилити штурми, користуючись сприятливою погодою. Таке припущення сьогодні якраз і висловив наш гість. Що відбувається на Борівському напрямку, та як на ньому позначились успіхи наших військових під Лиманом. Власне, про все це будемо говорити. І, зокрема, про дрони в студії, так, які вони задачі сьогодні вирішують, що необхідно в першу чергу нашим військовим на фронті, як дрони удосконалюються для того, щоб росіян викурювати з їхніх позицій. Вітаємо вас в студії ще раз.
1: Дякую і вас вітаю. Залюбки розкажу про Борівський напрямок. Дійсно, ситуація там продовжує бути вкрай напружена, хоча здавалося б, скільки вже часу, більше як точно півроку, росіян там жодного успіху і, та, мабуть, більше року, якщо чесно сказати. Ще з тієї зими у них не вдавалося штурмувати річку Оскіл. Вони намагалися, я гарно пам'ятаю, як вони намагалися її перепливати, як вони намагалися її переходити по льоду. Ну, і як сталося з ними велика біда, втонули, скажімо так. І за весь цей час жодного успіху, попри те, вони дуже настирні. І це, мабуть, їхня ось така сильна сторона. Вони продовжують, малі штурмові групи намагаються обійти наші передові позиції. Попри те, гарна новина в тому, що успіху в цьому вони зараз не мають. На фоні успішної операції «Вівальді» ми спостерігаємо дві речі. Перше, їм для того, щоб залатати на лиманах дірку, потрібно перекидати сили з інших напрямків, в тому числі і з Борівського. А друге, те, що все схоже, що вони захочуть помститися, і тому на всіх позиціях ми готові, ми їх чекаємо. І в цьому контексті хотів би розповісти трошечки про...
0: А давайте перед тим, як ви розповісте про дрони, звернемо увагу наших глядачів на QR-код і номер карти на екранах. Це традиційно в розмовах наших з військовими з фронту ми оголошуємо про збори. Розкажіть, на що збираєте зараз?
1: Ми збираємо на те, щоб отакі от дрони ідеально долітали до... цілий. В чому проблема конкретно цього? До речі, хотів розповісти. Цей дрон зробили українці. Звичайні люди, такі як ми з вами. Проект Social Drone здав інструкцію, і вони зробили цей дрон. А до цього ми проекту Social Drone здали інструкцію, які дрони потрібні, щоб вони ідеально долітали до ворожих позицій. Тут у мене в руках 13-дюймовий дрон. Ми, до речі, до них якраз заїхали забрати дрони. Я привіз вам показати свіжі наші поставки від наших великих друзів. Цей дрон, чим він класний? Тим, що він великий, і він здатен нести або велику батарею і маленький боєприпас. Таким чином він може залетіти на більше ніж 40 кілометрів, і не просто долетіти і на ізльоті щось вразити, а ще й там повисіти, пошукати ціль і знайти саме ту ціль, яку ми бажаємо. Або другий варіант – цей дрон здатен донести меншу батарею, але більший боєприпас на маленьку дистанцію. 4 кілограми він здатен нести, 4 кілограми цього достатньо, щоб ворожий бліндаж, де оці маленькі штурмові групи переховуються, коли перебігають, щоб його просто вивернути зсередини.
2: Те, що ви тримаєте, це компроміс на користь батареї чи на користь
1: вражаючих? Дальності польоту. Тут у нас кумулятивний боєприпас для враження техніки. Насправді він і склади з боєприпасами дуже класно підпалює. Якраз оцей здатний залетіти на 40 плюс кілометрів і там шукати ціль. Так, для танків краще ПГ-7Л підвищеного бронепробиття, але оцей боєприпас, здавалося б, такий маленький, 900 грамів, а здатен пробити 300 міліметрів катаної гомогенної броні. До речі, всім пояснюю, гомогенна броня – це значить однорідна. Є пакетні броні – це однорідної броні. 300 міліметрів він здатен пробити. Ну і власне, високою температурою і тиском здетонувати будь-який боєприпас, в який він попаде.
0: На що збираєте вже на наступну партію?
1: Трошечки дійсно захопився. Да. До шановних глядачів я хотів би звернутися, друзі. Хоча ми кажемо завжди, які нам дрони потрібні, от конкретно цей зібраний по останній нашій інструкції. Але ворог постійно переробляє свої системи протидії. Його задача зробити так, щоб ми залетіли на ті 40 кілометрів, і пілот нічого не бачив. Вони переробляють свій реп, а нам потрібно постійно переробляти ці дрони. Сьогодні вони здатні долітати, завтра будуть нездатні. І є панацея. Проти цього це не панацея, це такий спосіб, який ми знайшли. Ми збираємо кошти, купуємо в Китаї ті компоненти, які роблять ці дрони на певний час невразливими для ворожого ребу. До цього дрону насправді за більше ніж 50 тисяч гривень ми додаємо плату, яка буде коштувати, наприклад, 2,5 таку малесеньку. Ми заміняємо ту, яка тут стоїть, на цю, і дрон починає знову долітати. Ми постійно цим займаємося, і так виходить, що кілька тисяч гривень, а кілька тисяч складаються з кількох десятків, які кожен може, я гадаю, посильно задонатити, роблять так, що дрон за 50 тисяч гривень долітає до цілі, і така командна праця дозволяє нам бути попереду росіян, і для них це дуже непередбачувано завжди. Не знаю, звідки ми взяли ці ресурси, як у нас це взагалі вдається.
2: Микола, ви вже почали про це трошечки розповідати, власне, як на ваш напрямок, який на карті розташований вище, все-таки вплинула операція «Вівальді». Ми будемо пізніше впродовж нашого ефіру обговорювати її там досягнення чергового етапу. Ви вже почали казати, що росіянам треба відтягувати резерви, зокрема, щоб залатати діри, які там сталися. А що ще? Яким чином ще, який вплив має ця операція на весь Східний фронт?
1: Ну, я б сказав, от воно може бути так з першого погляду не очевидно, але дуже великий морально-психологічний вплив. Росіяни думали, де і всі думали, і ми так чесно скажу, думали, що всі стоять в клінчі, всі вперлися, і який ресурс не витрачає. От росіяни витрачають жахливий людський ресурс, посилають людей в м'ясорубку в один кінець, і все одно ж нічого не вдається. Максимум це півпосадки, і то ці півпосадки беруться на добу, а потім доводиться відходити. І у нас насправді ситуація була не легша, при тому, що ми ще економимо особовий склад, не посилаємо в один кінець одиниць людей. А ця операція показала, що ніде у росіян немає порядку. Причому лимани – це ж не якийсь закуточок, де росіяни тихенько сиділи, нічого не хотіли. Це той та ділянка, на яку вони жахливо тисли, де вони мали резерви, мали постійно велику кількість військ, причому гарно підготовлених. Тут виявилося, що є у нас такий чарівний ключик, чарівна паличка, можна сказати, у корпусі Андрія Білецького знайшлась, яка може навіть таку оборону пробивати. Вони трошечки в розпачі, трошечки в паніці. Вони не зовсім розуміють, що їм треба далі робити, щоб такого не сталося. Якщо це сталося в одному місці, це означає, що це може трапитися і в інших місцях, тому що, попри те, що третій корпус показав перший такий результат. Але ж ми ділимося досвідом.
2: Микола, а от тоді в чому був ключ? Тому що, якщо говорити про ті операції, якими Україна пишається, Харківська операція, Курська операція, там головний був ключ, несподіванка.
1: Несподіванка, так.
2: А от який був ключ тут? Якщо ви кажете, що, в принципі, всі вперлися і не рухались ні туди, ні сюди.
1: Цей ключ, він... Я сам це питання собі задавав, от як, в чому ключ, що основне. Цей ключ, це він був викований фактично у досвіді 3-ї штурмової бригади, потім 3-го армійського корпусу. Він насправді почав куватися ще в 14-15 році під час АТО. Розуміння, як потрібно воювати, розуміння, як потрібно працювати з людьми, розуміння, як потрібно працювати з технікою. І, власне, я би не виділив якусь конкретну, я би не можу сказати, що оцей дрон або подібний дрон призвів до цього, або НРК призвели до цього, або виключно піхота і підготовка, хоча підготовка дуже класна була у штурмових груп, призвела до цього. До цього призвело все разом, як конструктор Лего, все це окремі детальки, але зібравши це все разом правильно, воно починає отакі штуки робити. І, власне, саме ноу-хау, як це робити, це і є ключ. І це ноу-хау у нас зараз є. Росіяни до цього дійти не змогли, при тому, що ресурсів у них значно більше. У них більше танків, піхоти, артилерії, у них є авіація, більше ракет. При цьому вони не змогли придумати, як оці, уявіть собі, що у них деталек Лего більше, але скласти машинку вони не здатні, тому що руки в них трошечки з однієї точки.
2: Або інструкції не було.
0: А можна іще раз оцю антенку, яка коштує 2,5 тисячі гривень, а глядачам ще раз нагадаю про важливість збору.
1: Я вам таку
0: збору.
1: В коробочці дам красиво, бачите?
0: Та, для про важливість цього збору, який ми зараз оголосили, бачите, така деталь, яка може набагато удосконалити дальність польоту дрону для того, щоб він безперешкодно долетів до цілі. І одна така деталь коштує дійсно за нинішніми мірками не дуже дорого. 2,5 тисячі гривень. Хлопці відкрили зараз збір для того, щоб чим побільше таких деталей докупити і чим побільше таких дронів відправити росіянам в тил, туди за шиворот, щоб, як каже нас гість, вони ще трошки більше почали панікувати. Тому, друзі, закликаємо донатити на цей збір. Дуже досить незвичний збір, насправді. От ми, знаєте, останнім часом дуже багато збираємо на пікапи, але от така, здавалося би, дрібниця, яка допомагає ставати ефективнішим. Я думаю, що навіть можна, знаєте, засікти, зараз попросити у наших режисерів відстежити цей збір, щоб ми зрозуміли, скільки таких речей зараз уже є, нам підказують 20 тисяч завдяки вашим донатам. Це фактично 8 отаких антенок, та 8 дронів, які ефективно долітають, і це дуже маленька ціна, яку ми, от, оголошуючи даний збір, платимо за те, щоб ефективно вражати ворога. Друзі, протягом цієї розмови я вас дуже закликаю долучатися до цього збору. Дійсно, незвичний, але дуже ефективний і потрібний збір.
1: Більше за те, 8 не просто дронів, які долетять, а 8 ворожих цілей, які будуть знищені. Причому це будуть ті росіяни, які взагалі не очікують, що це може статися.
2: Микола, наближається не лише календарна і така погодна осінь. В розквіт дронової технології, коли вона тільки почала з'являтися на фронті так активно в 23-му році, ми дуже часто обговорювали, як погодні умови впливають на, умовно кажучи, є сезонний сезон роботи дронів. Сучасні дрони, наскільки вони залежні від погоди, туманів, вологості? І чи є тепер сезонність? Чи це досі зберігається?
1: Досі є сезонність. На жаль, це природа, з цим нічого поробити неможливо. І є велика проблема, що всі ці дрони, мабуть, ключова штука. І, власне, оцей модуль, про який ми кажемо, це саме модуль передачі відеосигналу. Але у кожного дрона є камера, і ця камера має щось бачити. Вона запотіває, вона може обмерзнути насправді при певних умовах. Причому, хто займається сноубордами, наприклад, знає, що як цю маску не обробляє, все одно є певні обставини, в яких вона замерзне, в яких вона запотіє, і відповідно не буде картинки. Не буде картинки, це означає, що пілот буде сліпий, і він не зможе знайти ціль, і навіть жоден штучний інтелект не допоможе, тому що первинна інформація – це саме інформація з камер. Це, мабуть, найбільша проблема, тому що нічого не видно. Є також проблема, пов'язана з омерзанням самих лопастей. Дрон обмерзає, стає важче, йому важче залетіти на ту дистанцію, куди потрібно. І ще проблема самих батарей, тому що ці батареї, вони мають робочий температурний діапазон, їм не можна бути захолодними, хоча ми їх гріємо перед тим, як їх відправляти, і утеплюємо, але вони все одно під час польоту втрачають температуру, і все це призводить до того, що воювати дронами взимку стає складніше. Але не тільки нам стає складніше, і росіянам стає складніше. Попри те, це набагато легше, ніж це було, наприклад, 2 роки назад, коли от наступала зима, і ми такі думали, а що ж нам робити? Не летить. Не летить. Зараз ми все знаємо. Ми знаємо, при яких умовах полетить, при яких не полетить, і насправді що робити. До речі, до цього ми готуємося, і цей збір, ну такий основний лейбмотив цього збору у нас, це саме підготовка до зимової кампанії. Друзі, допоможіть нам, будь ласка, підготуватися. Ви задонатите 10-20 гривень, будь-яку комфортну суму для себе, і допоможете нам зробити так, щоб оці дрони, оцей конкретно на 40 кілометрів, нагадую, може долетіти, щоб він гарно бачив взимку, щоб у нас були всі компоненти необхідні для, в тому числі, роботи взимку.
0: Не можу вас не запитати, мені муліє очі, чому там на етикетці закреслена тварина? Це якийсь мем чи...
1: Зараз вам
2: скажу. Я думаю, що це свиня, ні?
1: Да, це така...
2: Російська.
1: Така, скажімо, люди, які цю батарею виготовили, вони... Це все люди робили, цей весь дрон. І той, до речі, дрон також. Люди от якийсь меседж свій
0: меседж занесли,
1: передають. Так, ага. І я скажу таку штуку. От, здавалося, я особливо не сильно вірю в всяку там магію, але дрони, які зроблені в проєкті «Соціальний дрон» руками людей, то вони якось мають таку позитивну енергетику. У нас розрахунки завжди радіють. До речі, а я можу вас попросити туди подати? Я хотів би зробити комплімент.
0: Часу, хвилинка залишається.
1: Так, якраз комплімент людині. Дивіться, тут є отакий номер, і цей номер відповідає конкретно людині, яка складала цей дрон. І от зараз може людина подивитися. Я думаю, що проєкт їм підскаже, хто склав цей дрон за цим номером.
0: Бачите? Але там треба трошки підняти лопасть.
2: 26-92-31.
1: Так, так. А, і круто. Коли цей дрон полетить і вразить ціль, то цей самий номер буде на моніторі цього дрону, на екранчику. І ми потім викладаємо це відео, щоб люди знали, що саме.
0: Народний збір, народний дрон.
2: Цей дрон, що означає, що будь-хто може зараз піти його отримати інструкцію зібрати?
1: Так, пройти верифікацію, щоб ми точно розуміли, що це не аби хто. Ми теж обережні з цим. Я розумію суть вашого запитання. Ми кому попало, не віряємо ці знання. Так, проект «Соціальний дрон» його відтестує. Цей дрон уже відтестований, він точно працює.
2: Google пошуком точно зможете знайти. Пане Миколо, дуже вам дякуємо. Дякуємо за службу. Дякуємо за те, що прийшли до нас в гості. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕР у складі 3-го армійського корпусу, був з нами. 40 тисяч глядачів зібрали. Дуже вам дякуємо. Якщо будете дивитися це в повторі на YouTube-каналі, будь ласка, теж наводьте свої телефони на QR-коди і донатьте. Ми повернемось буквально за мить.
3: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 3, 2, 1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Офіційний курс долара вперше перевищив 45 гривень. Після російських ударів по складах бізнес змушений змінювати маршрути і способи доставки товарів, а дороге пальне додає витрат на перевезення. Коли все це позначиться на цінах і за що українцям доведеться платити більше вже незабаром, сьогодні про це поговоримо, власне, що робити людям з грошима, як вижити, як може цьому чи ні допомогти банки. Про все це готовий говорити наш гість Віталій Романчукевич, віце-президент президент Асоціації українських банків.
5: Вітаю,
2: не забагато я вам дала анонсів, що будете про все нам це розповідати. Але насправді напередодні така психологічна знову позначка. Ми це любимо називати 45 гривень за долар. Скажіть, будь ласка, це пов'язано з українським контекстом, чи взагалі зараз підвищується або міцніший долар у світі?
5: Ну, дивіться, насправді це все в комплексі відбувається, але потрібно сказати, що ніяких панічних настроїв я б не бачив, тому що все йде в межах тих прогнозів, які ми озвучували, передбачалися ще на початку року. Можна сказати, що рівень курсу долара, який закладений в бюджеті на кінець року, це 45,7. Ось, і відповідно, я рахую, що все в межах прогнозу. Щодо оцього психологічної позначки, потрібно сказати, що вже 4 місяці курс був 44,98. І насправді ці декілька коливань, вони ніби показують таку тенденцію, вау, 45. Але це все було прогнозовано і все йшло дуже повільно з початку року.
0: А які товари першими відреагують на цю зміну? І чи варто взагалі говорити про реакцію ринку зараз, коли відбувся все ж таки цей перехід туди за 45?
5: Насамперед потрібно сказати, що це товари імпортні, так? Тому що ми розуміємо, що товари, які заходять, які ми купляємо за іноземну валюту, придбаємо, в основному це паливо, якась частина медикаментів, ось енергетика. От це насправді зростає в ціні, але воно не одночасно відображається на цінах, які йдуть у виробництво, тому що товари, вони все-таки мають певний часовий лаг, коли вони збільшуються, якщо буде зростати їхня собівартість на їхнє створення.
0: А як взагалі впливатиме на курс долара, чи можливо вже впливає зупинка наших металургійних потужностей? Та це фактично те, що ми могли продавати за кордон і отримувати валютну виручку, а також непевна ситуація з зерновим коридором. Так, ми бачимо, росіяни б'ють по суднах, які з'являються в Чорноморському регіоні на берегах Болгарії, були удари по ним, теж непевна ситуація. Як от ці два фактори впливатимуть?
5: Ці фактори впливають, і вони є такі базові, тому що імпортні операції і імпорт, який ми закупляємо, він є стабільний. Плюс у нас стабільно потрібно купляти комплектуючі для Збройних сил України. От перекази, вони не є значно великими, але якщо ми втрачаємо експорт, то валютної виручки стає менше.
0: А де її брати тоді?
5: Насамперед, це частина фінансової допомоги, яку ми отримуємо, так, це основний момент, який підтримує нашу стабільність.
2: Це європейський кредит.
5: Звичайно, і не тільки європейський, а й з всього світового ринку. Звичайно, є золотовалютні резерви Національного банку України. Сьогодні вони складають близько 48 мільярдів, але потрібно сказати, що це десь близько, вони можуть покрити, якщо 4 місяці нам потрібно за імпорт платити, вони покривають таку межу. Стандартна така момент, це щоб було більше 3 місяців. Тобто запас, в принципі, є. Національний банк активно підтримує. Я хочу сказати, що за жовтень місяць більше 5,5 мільярдів доларів було потрачено більше на підтримку валютного курсу в контексті імпортних операцій, які куплялися. Але якщо ми говоримо, скільки населення купило, так, то це десь 750 мільйонів. Тобто ми бачимо, що це не паніка всередині пересічних громадян, українців, а це те, що в нас побудовано, що нам треба платити за комплектуючі по зброї, за зброю, і в цьому багато працює.
2: Скажи, будь ласка, а зараз наскільки банківська сфера гнучко відреагувала на ті проблеми, з якими стикнувся бізнес? Там розбомблені склади, ескалація взагалі ударів російських і, можливо, їхня неспроможність вчасно повертати кредити або виконувати просто будь-які фінансові зобов'язання перед банком вчасно. Наскільки банки українські виявились гнучкими?
5: Банки українські, звичайно, з розумінням ставляться до ситуації, в тому числі цим підтримує уряд України, який розробляє певні програми, політики щодо компенсації, щодо страхування військових ризиків. Але, звичайно, кожен банк індивідуально приймає рішення. Я бачу тут такий момент, щоб реально це було прийнято рішення по допомозі постраждалому бізнесу, а не були якісь там зловживання в контексті, хтось не може платити і давайте комусь ми пролонгуємо чи ще. Але банки можуть приймати рішення, це пролонгації кредитів, це незвернення в суди по стягненню, це розтермінування самої суми погашення, це зменшення процентної ставки і таким чином давати реальному бізнесу, який може відновитися, вийти з цієї ситуації. Але я вважаю, що без державної підтримки в цьому напрямку зробити виключно саморегуляція ринку тут не вирішить.
0: А яка ситуація в громадському секторі, якщо ми говоримо про банки і про фізичних осіб, позичальників? Наскільки ви володієте даними про повернення, частку повернення, неповернення кредитів? Наскільки частка проблемних кредитів зростає?
5: Частка проблемних кредитів не зростає, і це є, в принципі, хорошою такою тенденцією. Ось, навпаки, в останні періоди, особливо за попередній рік, якщо ми говоримо про цю проблемну таку процент неповернених кредитів, він навіть зменшувався. Тому я вважаю, що банки досить таки якісно працюють з клієнтами в напрямку реструктуризації, а клієнти розуміють, що банківський кредит, ну, вони не зловживають періодом, коли можуть сказати війна, проблеми, от вони співпрацюють з банком. Це, знову ж таки, дуже показово, чи є довіра до банківської системи. Вона присутня, тому що у нас збільшується кількість депозитів, гроші з банку не знімаються, і я вважаю, що це якраз є показово тим, що банківська система є стабільна, і люди їй довіряють.
2: Пане Віталію, скажіть, будь ласка, раніше було такі, кілька років тому циркулював такий міф, що банки відмовляють в кредитах військовим. Наскільки зараз це відповідає дійсності?
5: Складно сказати більш конкретно, так, але я вважаю, що зараз, навпаки, ну, банки кожен виробляє свою політику, так, з ким працювати, кого кредитувати, але я думаю, що ті програми, які є особливо в державних банках, в інших, вони зараз вибудовуються над тим, щоб підтримувати. І я вважаю, що якщо навіть є такі труднощі, наприклад, якщо хтось військовий, це, то я не думаю, що банки сьогодні агресивно проводять свою політику щодо судових і інших моментів.
0: А депозит у банку

0: Всі свої заощадження, але облігації внутрішньої державної позики насправді є цікавим інструментом і більш вигіднішим в дохідній частині, чим депозити. Але якщо ми скажемо, якщо відняти інфляцію на сьогоднішній момент, то депозити не є, ну, тобто гроші не проїдаються. Є плюс, але незначний.
1: А сьогодні, взагалі, якщо подивитися, ми зараз в жовтий місяць, да, вже скоро буде ухвалення бюджету на наступний рік. Ще це не було оголошено офіційно, але за вашими прогнозами, який буде бюджет закладати курс долара на наступний рік? Реалістичний.
0: Ну, ви знаєте, я думаю, що процент, ще, скажімо так, фіксованого моменту немає, але я можу сказати, що ми на початку року, коли мене питали, який буде курс, я завжди відповідаю, що курс буде, а от яким він буде, це буде залежати від багато факторів. Я вважаю, що якщо ті програми підтримки зовнішньої Ukraine Facility та інші будуть присутні, та, тобто ми виконаємо ті моменти, які ми взяли на себе зобов'язання по законодавству, законодавчим моментам і іншим, то цієї підтримки буде достатньо для того, щоб курс не мав значних коливань і скачків. Складно говорити про те, які буде динаміка на наступний рік, але якщо ми говоримо, що буде до кінця року, от це також зараз дуже складний процес, ось, але ми бачимо, що в принципі в діапазоні 45-46 гривнів долар мав би залишатися.
1: Пане Віталій, якщо говорити про довіру до банківського сектору, скажіть, будь ласка, або нагадайте, будь ласка, яка зараз є сума компенсації вкладів у разі форс-мажору, припинення роботи банки, гарантування вкладів, да, на яку суму гарантується, це перше, і чи підпадають під ці гарантії, зокрема, військові облігації?
0: Дивіться, тут потрібно сказати, що сума у військовий час гарантується повністю. Тому фактично будь-яка сума, вона гарантується повністю у військовий час, і тому, коли військовий стан, так? Тоді я вважаю, ну, по депозитам і по поточним рахункам, тому
1: незалежно від того, в якій
0: тут
1: валюті
0: населення, так. Ну, воно перераховується по курсу на момент видачі.
1: Зрозуміло. От.
0: Тому я вважаю, що це є таким, ну, якби фактором стабільності або впевненості в тому, що держава намагається покривати ті ризики, і щоб то населення, яке тримає свої заощадження, у когось вони більші, у когось вони менші, мало відчуття цієї стабільності, що вони не постраждають.
2: А, пане Романе, зараз, знаєте, під час цих атак реактивними дронами росіян по дата-центрам і по нашим ключовим лідерам мобільного зв'язку, навіть в інтернеті можна було знайти такі поради, що носіть з собою готівку, бо може там десь термінал не працювати, може банкомат не працювати. Два роки тому, коли почалися відключення світла через удари росіян по енергетичній інфраструктурі, я, наскільки пам'ятаю, це була ініціатива Нацбанку, чи загалом банків, вона називалася Power Banking. Це коли усі відділення в Україні її готували до сталого відключення світла, зокрема, це і генератори, десь інвертори ставили, тобто можна було, і навіть зараз можна побачити таку вивіску на банку Power Banking. Наскільки зараз взагалі готова банківська інфраструктура до нових викликів, не тільки до зникнення світла, але й до того, що ну, може, наприклад, не бути зв'язку?
0: Банківська система готова, і я вам хочу сказати, регулятор в лиці Національного банку України дуже дивиться і постійно спілкується та перевіряє, як банки до цього готові. Тому що насправді це може бути одним з елементів створення паніки. Так,
2: от якщо повідомлення про те, що носіть готівку з собою.
0: Так, але насправді дивіться, банки, ну давайте так скажемо, є великі запаси і палива. Ось і банки готові багато днів бути автономними. Звичайно, це має все межу, так? Вони не можуть бути там місяць-два без... Ну, ми, напевно, всі самі розуміємо, що ми б так не змогли бути просто як населення. Але сьогодні банки готові. І там, де написано Power Banking, банки підготувалися, і Національний банк співпрацює в цьому контексті і постійно звертає, перевіряє ці моменти.
2: Дякуємо вам. Віталій Романчукевич, віце-президент Асоціації українських банків, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за цю розмову. Далі невелика пауза. Ми повернемося з новою темою і новим гостем незабаром.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини.

0: поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
3: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така, а потім воно ж не горить.
4: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
3: І запрошення може згоріти.
5: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
6: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Повертаємось в прямий ефір. На каналі 1+1 триває телемарафон «Єдині новини». Далі ми говоримо про протези, тому що тримати чашку, застібати одяг, повернутися до роботи після втрати кінцівки – за цими звичними діями стоять реабілітація і правильно підібраний протез. В Україні запускають програму «Інноваційне протезування». Розробники протезів та компонентів до них можуть отримати до 8 мільйонів гривень на свої технології. Чи допоможе це зробити сучасні протези доступнішими? Про це говоримо з нашими гостями. Це Ірина Заболотна, операційна директорка Brave One, і Ірина Шевчук, менеджерка зі стратегічних партнерств Esper Bionics. Дякуємо, що до нас завітали. Дуже раді вас бачити. Незвична напрямок для Brave One, тому що Brave One зазвичай займався мілітарними розробками, а зараз ви пішли в технології теж високі, але пов'язані з протезуванням. Що у вас, як Brave One, наштовхнуло на те, що потрібно займатися і цим теж?
8: Доброго дня всім. Насправді у нас є 2 команди – Brave One та Український фонд стартапів. І ми реалізовуємо цю програму спільно 2 командами, які мають і цивільний трек, dual-use трек і defense трек. І основні міністерства, які з нами впроваджують цей грантовий напрямок – це Мінцифра і Міністерство соціальної політики. Чому ми розуміємо, що цей напрямок станом на зараз є важливий? Ми завжди аналізуємо ринок і потреби в Україні. Станом на зараз в Україні є велика кількість, я думаю, 95% біонічних протезів. У нас виробниками є 3 країни. Ісландія, Туреччина та Німеччина. Проте ми дуже віримо і знаємо, що в Україні вже створилася екосистема виробників біонічних протезів, які можна застосовувати, використовувати в Україні. Тому, проаналізувавши законодавство в Україні, потребу українців, наявність екосистеми в Україні, ми зрозуміли, що цей напрямок є важливим, інноваційним і разом з 2 міністерствами і українськими виробниками ми зможемо змінити і цей напрямок в нашій країні.
9: А це, що ми зараз бачимо на екранах, це промо цієї програми, чи це вже демонстрація безпосередньо протезу, який в студії?
8: Це промо. Станом на зараз у нас наша програма відкрилась трошки менше, ніж місяць. У нас вже в процесі подання заявок більше, ніж 6 стартапів та компаній. Ми будемо будемо розглядати ці заявки. Заявки розглядаються спільно з експертами та представниками цієї сфери. Коли ми розглянемо ці заявки, ми видаємо гроші і, звісно, дивимося наступні етапи розвитку кожного з продуктів, які ми підтримали.
7: Пані Ірина, я правильно розумію, що ви представляєте команду, яка один з претендентів на те, щоб отримати можливість або запропонувати свою версію біонічних протезів?
10: В теорії так. Єдине, що ми вже є виробниками біонічних протезів, в нас вже є ринковий продукт, який є в масовій продукції. От тому, якщо ми вирішимо брати участь, то це швидше за все буде з дещо іншим продуктом, а тому що це досить широка сфера, це не обов'язково саме протези, це можуть бути сенсори, це можуть бути багатосенсорні системи, це також вкладається в сферу протезування.
9: А що найважче в цій сфері? Ви згадали, що сенсори і от матеріал, як рука, так, як протез, це що найважче, що найлегше?
10: Найважче для розробки. Це дуже залежить, тому що це залежить від того, багатосенсорні системи, це також складно, тому що там є своя специфіка, як воно має працювати, це щитування сигналів м'язових, тому там є свої нюанси. Кисть – це також складно, тому що тут багато деталей, багато про що потрібно подумати, щоб це було зручно для користування, тому складно сказати, що важче, що
7: а можна тоді зараз, щоб ми розуміли, чому виникла зараз така ідея? Тому що ми, як Україна, хочемо зробити протези краще, чи ми хочемо їх зробити доступніше, ну і зрештою дешевше в виробництві, ніж це роблять за кордоном? Тому що я пам'ятаю, що з перших років такого масового протезування завжди говорили про те, що біонічні протези в нас – це розкіш, а тим більше, що стосується рук, що ми в руках дуже відставали по технологіях. І коли, я не знаю, що може робити ця рука, але коли говорили про руку з пальцями, хлопці часто казали, що це більше такий декоративний елемент, а не функціональний елемент. Наскільки ваша рука вже функціональна?
10: Якщо у вас є щось, можете додати?
8: Я доповнюю і передам Ірі. Насправді, механічні протези – це є важлива складова. І, звісно, ми розуміємо, що в Україні далі мають забезпечувати людей, які втратили кінцівки, механічними. Проте ми розуміємо, що ми хочемо повернути всі можливості для українців і для деяких типів роботи, чи дозвілля, чи просто здійснення повсякденних рутинних задач, є потреба в біонічних протезах. Ми говоримо не тільки про верхні кінцівки. Насправді ми підтримуємо і нижні кінцівки. Ми працюємо із стопою. Стопа насправді так само складно, як і рука. Коліно, лікоть, програмне забезпечення. Тому що найскладніше, і мене вперше здивувало, коли ми почали занурюватись в цю тему, кожен раз, коли ми беремо з вами предмети в руку, у нас є сенсорні відчуття. Насправді дотик, сила зжимання, розуміння, який ти предмет береш, вагу, це дуже важливі речі. Тому, коли ми говоримо про руку, насправді у виробників неймовірно складна задача зробити девайс, який буде працювати максимально зрозуміло для кожного користувача, і спробувати повернути максимальні можливості. Ну, дотику – це, звісно, дуже велике майбутнє, але ця сфера має великий потенціал розвитку. Тому, насправді, ми дуже підтримуємо. Я рада, що вже є такі компанії, які мають продукти, що продаються в Україні, протезуються саме вашими продуктами, але я дуже хочу, щоб ви також далі розвивалися і ще більше продукції і можливості для обрання було українців.
10: А додаючи до цього, щодо механічних протезів і можливостей кисті, мені дуже подобається порівняння, що це як вдома в тебе є набір інструментів, ти не будеш забивати гвіздок дреллю, і навпаки, для різних задач є різні протези. І зрозуміло, що, до прикладу, для якогось виду спорту є свої протези механічні, і вони дають набагато більше можливостей. Водночас, там, біонічною кистю можна робити більшість рутинних задач, якщо провести достатньо часу тренування. В нас є користувачі, які паяють дрони, які малюють при подвійній ампутації, які продовжують водити машину. Це вже ні для кого не здивування, це вже базові речі. Але й так само вони можуть робити і різну дрібну моторику. Вони можуть зав'язувати шнурки, вони можуть писати. Тобто все, що потрібно, вони можуть робити також з біонічною кистю. Просто питання в тому, як їм буде простіше, тому зачасту вони мають обидва варіанти, як механічний протез, так і біонічний, щоб мати змогу обирати між тим, що їм необхідніше в конкретний момент.
9: А наскільки ваша біонічна кисть далека чи близька до ідеальної біонічної кисті? Тому що там підказує наш редактор, що у світі зараз все ж таки є прототип ідеальної кисті. Чи чули ви про нього біонічної? І наскільки ми далекі чи близькі? І чи ставиться така мета?
10: Тут насправді складно сказати, тому що питання в тому, який, знову ж таки, запит в користувачів. Деякі кисті мають більшу силу, хвату, щоб вони могли піднімати сильніше предмети, щось сильніше стискати. Деякі прагнуть до більше анатомічної схожості до кисті. Інші, навпаки, користувачі, до прикладу, хочуть кардинально інші кисті, які не схожі на кисть людини. Тому тут питання в тому, які запити в конкретного користувача, і для кожної людини біонічна кисть ідеальна буде своя. Тому тут складно сказати, враховуючи ще й вартість, тут потрібно балансувати.
7: Ну, говорячи про вартість, пані Ірина, скажіть, будь ласка, ті виробники, які потраплять під програму інноваційне протезування, доведуть спроможність свого стартапу, отримують, наприклад, фінансування від Brave One і будуть виробляти ці протези, чи підпадатимуть такі протези під державну програму протезування? Чи зможуть військові скористатися такими протезами, власне, замовляти їх собі через ті державні гроші, які їм виділяються?
8: Так, звичайно, в загальному вартість протеза може варіюватись від 20 до 80 тисяч доларів. Це коштовна річ, і кожен раз, коли людина, яка втратила кінцівку, обирає собі протез, вона розуміє, і як правильно Ірина зазначала, для яких потреб він їй потрібен. Якщо ми розділяємо нашу активність на стороні Українського фонду стартапів та Brave One, наша основна задача – надати додаткові кошти для R&D і доведення продуктів до готовності, або навіть до тестування ідей. Тому що ця сфера, насправді, це майбутнє, і є велика кількість запиту, навіть пов'язано не для людей з інвалідністю. Коли ми говоримо про грантову, ми підтримуємо і надаємо можливість дійти до прототипу готового продукту. Для того, щоб цей продукт потрапив далі до військових ветеранів чи людей, які просто постраждали цивільних від війни, він повинен пройти сертифікацію. Це обов'язкова складова, яку кожен з виробників має пройти разом. Для прикладу, як у Brave One, звісно, ми допомагаємо кодифікувати дрони. Для нас це нова сфера, і якщо ми зрозуміємо, що потрібно також покращити навіть нормативку чи процеси, пов'язані з сертифікацією готових виробів, звісно, ми будемо раді допомогти.
7: А кодифікований протез апріорі потрапляє під державну програму, правильно я розумію?
8: Кодифікований, ну, сертифікований. Так, сертифіковані, так, вони можуть потрапити в державну програму, це вже буде залежати від протезних центрів. Тому що протезні центри мають можливість закуповувати у різних виробників і далі вже пропонувати ці вироби для своїх клієнтів. Тому це буде залежати від пацієнтів, чи вони захочуть обирати їх, чи вони будуть достатньої якості, і як будемо працювати, наскільки швидко український ринок протезів, біопротезів розвинеться в найближчий час.
9: Ірина, які технічні характеристики цієї руки, що ми можемо щось продемонструвати, чи вона не налаштована?
10: Так, ми можемо продемонструвати. Насправді, вона в нас ще є також додаток, який можна підключити, ви всі можете його раптом що знайти і покласти в додатку навіть без кисті. Кисть працює досить просто, вона працює від м'язових сигналів. Це демостен, це те, що буде імітувати куксоприймач. Кисть буде виглядати точно так само, це великий розмір. Є ще також менший розмір. І також ви тут бачите сенсори, це те, що теж поміщається в куксоприймач, і те, що буде щитувати м'язові сигнали кожної людини. На демонстраційному стенді тут ще є кнопочки, якими ми можемо вже керувати кистю. Це імітує ті сигнали, які подають сенсори. Також, якщо ми зараз будемо чіпати сенсори, ми теж будемо бачити спрацювання кисті, тому що воно вже щитує сигнали, так само, як воно буде щитувати, коли м'язи на руці.
9: Це базові якісь речі, там, підняти стакан, взяти кермо.
10: Так, так? Так, фактично в них є набір хватів, які будуть переключатися по колу, закриватися, відкриватися, і таким чином користувач обирає той хват, який йому потрібен, бере, до прикладу, стакан, піднімає ручку, піднімає якісь речі, водить машину.
7: Скільки коштує зараз така рука?
10: Наразі в нас є, оскільки ми працюємо на двох ринках, в нас є ринок США, де це ринкова ціна.
7: В гривнях скільки така рука?
10: Спеціальна пропозиція для України, щоб ми підпадали по державних гарантіях.
7: Я просто зараз відкрила подивитись, скільки зараз гранична вартість, тому
10: так,
7: я хочу...
10: Так. Орієнтовно наразі для України це генерація 1 невологозахищена, вона буде орієнтовно коштувати 10 тисяч доларів. Це з роботою протезиста, тобто весь процес протезування. Водозахищена буде коштувати дорожче через те, що там багато додаткових елементів в самій кисті.
9: Ну, ми вже говорили про курс долара. 450 тисяч гривень з роботою.
7: Ну, ви потрапляєте, так, по гранична вартість 4-3 мільйона гривень.
10: Але тут є дві постанови. Є перша постанова, це 321 постанова про первинне протезування, де ми потрапляємо з Ген-1. Угу. І друга постанова, 518 постанова, по якій ми потрапляємо з Ген-2 вологостійкою.
9: Дякуємо вам. Дякуємо вам за такі ініціативи, за розробки. Ірина Заболотна, операційна директорка BraveOne, Ірина Шевчук, менеджерка зі стратегічних партнерств Esper Bionics. Дякуємо вам за цю розмову. Ми передаємо слово телевізійній службі новин і Святославу Гринчуку.
11: ТСН тиждень з Залою Мазур у неділю.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 2-1.
12: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
14: Вже за 6 вечора зараз ТСН розкажемо про найважливіший канал «1+1». З вами в ефірі марафону «Єдині новини». У Краматорську на Донеччині ворожий FPV-дрон влучив в службовий автомобіль патрульних. Троє поліціянтів зазнали поранень. Травми одного виявилися несумісними з життям. Також загарбники атакували автомобілі швидкої допомоги, а коли водії намагалися їх гасити, завдали повторного удару, поранивши трьох людей. Ще один безпілотник вдарив по багатоповерхівці. Є загибла, є поранена. На Слов'янськ скинули 6 бомб. Там загинула жінка, а поранення дістав 13-річний хлопчик та ще троє дорослих. До 6 зросла кількість поранених в Кривому Розі. На Дніпропетровщині дві жінки в тяжкому стані. Вранці росіяни вдарили бандеролями по території лікарні. Двоє потерпілих – співробітники медзакладу. Також потрощило багатоповерхівки поруч, художню школу, адмінбудівлі. П'ятеро поранених в Нікополі. Всі постраждали від удару FPV-дрона, пошкоджені автомобілі, газогін, приватні будинки. 16-річний хлопець і дві жінки зазнали поранень в Сумах. Там зранку безпілотник пробив стіну і влетів в багатоповерхівку. Пошкодив також сусідній дитячий садок, авто і газогін. А в області є загиблий і четверо поранених від дронових атак та мінометного вогню. БПЛА не припиняють тероризувати і Херсонщину. Загинув чоловік на дорозі біля села Качкарівка. В обласному центрі було кілька нальотів на цивільні авто. Четверо містян зазнали поранень. Також постраждала медсестра, яка йшла на роботу. У Замівнику травмовано чоловіка, який їхав на мопеді. На Одещині ворог завдав серії ударів по трасі коло населеного пункту Маяки. Пошкоджені вантажні і легкові авто. Попередньо п'ятеро постраждали, одна людина у вкрай тяжкому стані. В Чорному морі дрони вразили суховантаж під прапором Маршалових островів, який перевозив рапсову олію. Одну людину вбили, сімох поранили, а в Одесі пошкоджене підприємство. Масштабну пожежу після прильоту гасили понад півсотні рятувальників. Там минулося без потерпілих. 5-річна дитина поранена в Запоріжжі. В її квартиру на 7-му поверсі посеред дня увігнався дрон. Це другий за добу удар по висотці. Під час нічного допомога медиків знадобилася 5 людям. Також 5 цивільних постраждали від ударів кабів по мостах. І ще 3 зазнали опіків під час пожежі на складах. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже докладно.
15: цілеспрямована атака по багатоповерхівці. Мешканці верхніх поверхів встигли вибігти з палаючих квартир. Ворожий безпілотник влетів просто в кухню однієї з них.
16: Мама її позвонила, моя сестра позвонила. Я ж сказала, що прилетіло. Я оце в чому була, оце ж прибігла сюди. А вона та сама, я оце ж прибігла, вона мене побачила в цій толпі. Говорить, що прямо їм на кухню залетіла. У неї рука сильно пошкоджена. А батька забрали в больницю.
15: Біля під'їздів налякані мешканці. Перегукуються, аби розуміти, хто вийшов з палаючого будинку, хто ще заблокований вогнем.
17: На дев'ятому поверсі маленька дитина.
15: Попри густу задимленість, рятувальникам ДСНС вдалося деблокувати родину.
18: Чоловіче, дітей вивели, нікого більше немає.
15: Вогнеборці приборкали полум'я. Вже під ранок розвіявся дим. Люди змогли потрапити до своїх осель.
19: Погоріло все. Речі, меблі, вибиті вікна та зруйнована частина конструкції. Сусідня квартира вигоріла вщент. Зараз вона закрита. Її власники знаходяться у лікарні.
15: 63-річного чоловіка та його 37-річну доньку першими кинулись рятувати сусіди.
20: Ми сиділи на кухні, вечеряли і був вибух. Дитина в мене спала, а інша старша гуляла на вулиці. Був вибух, а потім почули, як чоловік кричав «допоможіть». І чоловік вискочив в під'їзд і побачив полум'я. Чоловіка знесло разом з дверима, він горів. Мій чоловік взяв вогнегасник і почав тушити чоловіка і тушити будинок.
15: Сама жінка з чоловіком та двома доньками втікали від війни у 22-му році. Росіяни окупували їхнє рідне село у Мелітопольському районі. Тепер війна наздогнала і тут. З дітьми, каже, ледь вискочила з палаючого під'їзду.
20: Ми взяли мокрі полотенця, рушнички, і вискочили на вулицю, що донька з дитиною. І далі там вже стояли очікування.
15: Неби як злякалась і сусідка пані Валентина. Пенсіонерка живе сама, каже, дрон влетів просто за стіну від неї.
21: Сиділа, смотрела телевізор.
22: Я сиділа, дивилася телевізор, почула свист і вибух. І розгубилася, бо виглянула, а скрізь вогонь. Мене рятувальники вивели.
15: Зранку мешканцям багатоповерхівки допомагають благодійники. Привезли будівельні матеріали та воду.
23: Наразі надано допомогу близько 10 домогосподарствам, але робота триває, люди підходять, тому що у людей була безсонна ніч, горіло, територія була перекрита. Зараз люди дивляться, що у них, які пошкодження, підходять до нас, звертаються. Ми говоримо з людьми, надаємо психологічну допомогу.
15: Загалом у цій багатоповерхівці внаслідок удару 5 людей дістали поранення, 3 з них лікуються амбулаторно. А під ранок росіяни авіабомбами атакували запорізькі мости. 5 містян, серед них 2 працівника Червоного Хреста, отримали поранення. У місті ускладнено рух, пошкоджено дорожнє полотно на Вантовому мосту. Вдень на місто чекала нова атака. Окупанти вдарили по складських приміщеннях. На місцях працюють екстрені служби. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
14: Під ударом опинилася і столиця. Пошкодження є в 2 районах. В Печерському в дворі багатоповерхівки через падіння уламків спалахнули 2 машини, а в Оболонському зайнявся дах навчального закладу. Пожежники швидко загасили вогонь, минулося без загиблих і потерпілих. Турелі зі штучним інтелектом для збиття реактивних дронів, що обстрілюють столицю і цілять по мостах в Києві. Слово «турель» стало часто вживане у нас на початку тижня. Багато українців почали шукати його значення в пошуку Google. Про встановлення 12 таких засобів в Києві спершу заявив Володимир Зеленський під час спільного з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем спілкування з журналістами. Згодом про ці автоматичні бойові модулі почав говорити і радник Офісу президента Сергій Безкреснов, флеш і навіть написав в своєму телеграмі поради для містян не підходити до вікон в разі роботи ППО. Що таке ці турелі і як вони працюють та чому треба триматися подалі від вікон, достеменно наразі невідомо. Лише деякі військові експерти припустили, що це великокаліберні кулемети, встановлені на спеціальній ротаційній платформі, якою можна керувати за допомогою зовнішнього пульта чи джойстика. Щось схоже на засоби, якими користувалися приватні ППО. Їх будуть встановлювати і надалі. Володимир Зеленський анонсував появу ще 8 таких засобів на Київщині.
0: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і...
14: Стосувалися приватні ППО. Їх будуть встановлювати і надалі. Володимир Зеленський анонсував появу ще 8 таких засобів на Київщині.
0: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є.
1: Турелі – це інноваційне українське рішення, яке збиває шахеди за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту.

0: Звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не варто перебувати біля вікон.
1: До 6 зросла кількість загиблих в Харкові, поранених 59, серед них троє дітей. Четверо пацієнтів в тяжкому стані. Напередодні росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби. Вони спричинили масштабні пожежі і руйнування. Наслідки цієї атаки досі долають. Зокрема, триває розбирання завалів. Там іще можуть бути люди. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко більше про наслідки російського терору.
2: Наш будинок прилетіло.
3: Це лише одна з локацій ворожого удару по Харкову. Ці люди дивом уціліли у власних квартирах, де вибуховою хвилою зносило двері та вибивало шибки.
4: Тільки збиралася виходити на вулицю.
2: Боженька мене вберіг, мабуть. Дуже сильний вибух був, дуже сильний. Якби на цей бік, то взагалі б жах. Смерть, просто смерть.
3: У квартирах суцільні руїни, вхідні двері повибувало разом із коробками, а літні люди рятувалися просто під лавиною гострих уламків.
5: Полоскли все, ми вже тут декілька мішків веде повикидали, а так... Ось окна, все, плафони, карніз відлетів. Бабуся була на кроваті, лежала, але, слава Богу, не дуже. На руці склом її порізало, а так, слава Богу, ліжко все було в осколках.
3: Вибухи заскочили багатьох у дорозі, пасажири ховалися в найближчих під'їздах і щодуху мчали додому, аби вивезти рідних.
6: В тролейбусі їхала бабах один раз, другий. Ми в під'їзд заскочили, вперше який трапився. Мама дзвонить, тут все полетіло. Скло, я говорю, ти ціла? Так, ціла. Ну, ми ж бігом сюди.
3: Наслідок атак є убиті. Двоє людей загинуло просто поряд зі своїм будинком. Кількість постраждалих постійно змінюється, їх уже понад півсотні. Серед поранених троє дітей. 11-річна дівчинка тяжка, 15-річний підліток у стані середньої тяжкості. Ще одна його ровесниця має гостру реакцію на стрес.
7: Ступінь різна, звичайно, у всіх є уламкові поранення, є вторинним знаряддям, несituаційні реакції. Всіх поранених уламками доправили до лікарні. Але я думаю, що кількість буде зростати за рахунок ситуаційних реакцій, якихось дрібних порізів. Надана допомога вчасно, тож кровотеча зупинена і протишокова терапія проведена.
3: Окрім житлового масиву, ворог спрямував каби на складські приміщення, виробництво та станцію техобслуговування. На місцях атак спалахнули пожежі загальною площею понад 15 тисяч квадратів. Стовпи чорного диму від пожеж було видно з різних куточків міста.
8: Було 4 каба, ми знайшли ще один каб на промисловий зону.
9: Більше ніж 30 будинків пошкоджено. Крім цього, було влітання по приватному сектору. Більше 20 приватних будинків пошкоджено. Крім цього, було влітання по спеціальному приміщенню.
3: Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники змогли врятувати двох людей з-під руїн. Зараз на місцях розгорнули штаби, волонтери роздають гарячий чай і матеріали, а комунальники латають понівечені оселі. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
1: Готуємо повербанки та ліхтарики. В деякі регіони вже сьогодні повернулися графіки знеструмлень. Вимкнення можливі починаючи з 15-ї, аж до кінця доби. Графіки з'явилися і в Києві. Про таке під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Де та коли саме не буде світла, можна уточнити на офіційних сайтах Обленерго. Крім того, станом на ранок без живлення через російські обстріли опинилася частина жителів Дніпропетровщини, Запоріжщини, Сумщини, а також Харківщини. Ремонтні бригади просто зараз працюють над заживленням споживачів.
10: Сьогодні з 15-ї години до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватись аварійні відключення. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни електропостачання дізнавайтесь на сторінках ваших обленерго. Коли електрична енергія подається за графіком, будь ласка, намикайте кілька потужних електроприводів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергетичну систему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
1: Безпілотники атакували два торгові судна біля узбережжя Болгарії. Одне з них затонуло. За інформацією болгарської та румунської влади, інцидент стався у виключній економічній зоні Болгарії, приблизно за 112 кілометрів від прибережного міста Б'яла на сході цієї країни. Дрони повітряні та морські атакували універсальне вантажне судно під прапором того. Воно затонуло. Друге постраждало під прапором Палау. На борту останнього було зерно. Екіпаж врятували, втім двоє його членів зазнали поранень. Нині триває пошук зниклого екіпажу із затопленого судна та перевірка можливих ознак екологічної загрози. Разом із тим розслідують обставини інциденту та походження дронів, які здійснили цю атаку. Інцидент підтвердив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв, назвав це грубим порушенням міжнародного права. І хоча хто саме стоїть за нападом не сказав, проте пов'язав ці події саме з розгортанням військових дій в Чорному морі. Нову стратегічну балістичну ракету запустила Франція із атомного підводного човна. Свідком тестового запуску без ядерного заряду став президент країни Еммануель Макрон. Він перебував на борту багатоцільового фрегата, звідти і опублікував відео в соцмережі X, додавши, що дуже небагато країн володіють таким досвідом. Макрон написав, цей технічний успіх є ще одним підтвердженням надійності французької системи стримування, стабільність якої гарантована. До слова, ще в березні президент Франції виступив з промовою про доктрину французької ядерної зброї, представивши концепцію превентивного стримування. Згодом низка країн ухвалила рішення доєднатися до цієї ініціативи. Південна Корея стала одним з найбільших постачальників пального до Росії, попри санкції. Про це пише видання The Guardian. У липні та серпні з південно-корейських портів на російський далекий схід доправили 176 тисяч тонн нафтопродуктів, переважно це було дизельне пальне. Рейси здійснювали 7 суден, 3 з них вже перебувають під європейськими та британськими санкціями. Вони маскували маршрути. Майже третина загальних поставок пального до Росії за серпень була саме із Південної Кореї, що, як наголошує The Guardian, ставить під сумнів підтримку Сеулом України. Оптимізація держапарату стартувала. На першому етапі скоротять 4 тисячі вакантних посад, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, також розпочинається процес діагностики ефективності держапарату. Урядовці планують подивитися, які функції мають органи влади і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави. А вже тоді визначити їх структуру та фінальну чисельність. Кількість заступників міністрів буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади майже на 18%. Посилки з-за кордону вартістю до 15 євро можуть таки обкласти податком на додану вартість. Такі правила запрацюють з 1 липня наступного року. Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики схвалив відповідний законопроект до голосування в другому читанні. Уряд планує цим податком залучити додаткові 6 мільярдів гривень до бюджету. Закон про посилки є лише одним із декількох десятків, що їх вимагають від України іноземні партнери в обмін на мільярди доларів допомоги. Без цих грошей затримок із соціальними виплатами не уникнути. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розкаже докладно.
11: Це заробітні платні бюджетникам, це соціальні допомоги, це капітальні видатки на підготовку до зими.
12: І це лише частина напрямків, які можуть залишитися без фінансування, якщо кошти з-за кордону не надійдуть. Уже кілька років більшу частину невійськових витрат Україна покриває коштом іноземних партнерів. Наприклад, у кошторис 26-го року уряд заклав понад 50 мільярдів доларів з-за кордону. Нині надійшло менше половини цієї суми.
11: Програма Міжнародного валютного фонду, програма Світового банку. Програма Ukrainian Facility – це європейська програма. Програма макроекономічного фінансування. По кожній із цих програм були погоджені маяки виконання Україною реформ.
12: Іншими словами, закордонні друзі України не хочуть давати гроші просто так. У відповідь вони вимагають від Києва ухвалити закони та постанови уряду.
13: 15 мільярдів залежить майже від Верховної Ради, і майже 15 мільярдів залежить від рішень уряду. Це потрібно розуміти. Тому сьогодні кивати в сторону уряду чи кивати в сторону Верховної Ради – це зовсім неправильно. Ми повинні сьогодні об'єднатися і приймати рішення, тому що громадянам зовсім без різниці, хто не прийме це рішення, якщо не виплатять пенсії.
12: Законодавчі зміни, яких вимагають від нас західні партнери, різноманітні. Це, зокрема, оподаткування цифрових платформ, реформа фінмоніторингу, запуск нової системи перевірки статків посадовців, прозорий відбір прокурорів, незалежність регулятора у сфері комунпослуг. Одна з найскандальніших ініціатив – запровадження податку на посилки за кордону, дешевші за 150 євро.
14: За 273 рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую усім за відповідальну позицію.
12: У вересні з третьої спроби депутати підтримали цю ідею, але лише в першому читанні. Її противники нарікають, уряд хоче залізти в кишені незаможних українців. Ті, хто податок на посилки підтримують, запевняють, це захистить українського виробника.
15: Наприклад, взуття, одяг, товари до особового використання виробляються в Україні, вони оподатковуються податком на додану вартість, а приходить з закордонних пересилок китайське взуття і китайське шмаття, яке продається на розкладках, продається в бутіках без податку на додану вартість. Чи може вітчизняний товаровиробник витримати таку конкуренцію? Ні, не може.
12: Сьогодні податковий комітет Ради схвалив законопроєкт про посилки для другого читання. У порядку денному на засідання парламенту наступного тижня попередньо стоять іще 4 законопроєкти, які вимагають від нас закордонні партнери для продовження фіндопомоги. А от антикорупційних законопроєктів у порядку денному, принаймні зараз, немає.
13: Парламент саме в цьому і повинен показати єдність прийняті рішень, які сьогодні дуже важливі для країни, для отримання цього фінансування, від якого залежить сьогодні фактично всі соціальні видатки в країні.
12: Щоб вчасно ухвалити законопроєкти, необхідні для наповнення державного бюджету та отримання міжнародної допомоги, уряд попросив народних депутатів зібратися на засідання на один день раніше, вже найближчого понеділка.
16: Далі тягнути нам уже немає куди.
12: Дмитро Фурдак, Євген Литвиненко та Ігор Сірий. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
1: Дронові сили у сухопутних військах. Десятки тисяч дронів на землі і в небі, які рятують життя, здійснюють логістику, ведуть розвідку і прикривають піхоту, стають сильнішими. В сухопутних військах презентували новий проєкт «Дронові сили на землі, в повітрі, всюди». Планують масштабувати цей напрям та впровадити ще більше технологій для захисту піхоти, очолив дронові сили сухопутки полковник Андрій Остапенко. Дронові сили не є окремим видом чи родом військ, вони не конкурували атимуть із силами безпілотних систем, а навпаки, передусім закриватимуть потребу у підтримці з повітря піхотних та механізованих підрозділів сухопутних військ. Нове управління об'єднує 7 батальйонів і полків безпілотних систем і розвиватиме ці системи у складі загальновійськових бригад, дронові підрозділи на рівні армійських корпусів, а також напрям наземних роботизованих комплексів.
17: Піхота без людей все одно війна не обійдеться, як би ми цього не хотіли. І загальновійськові підрозділи піхота, вони утримують лінію бойового зіткнення безпосередньо піхотинці, але на них працює, скажімо так, всі війська. Це і логісти, забезпечення, медицина і так далі. І от зараз більшість цих завдань виконують саме дронові сили. Це підвоз продовольчих продовольства, підвоз медикаментів, евакуація поранених, навіть у нас вже наземні роботизовані комплекси виконують, підвози, скиди боєприпасів в важкодоступних там місцях, де логістика вже для людини ускладнена, це вже масово здійснюється саме дроновими силами сухопутних військ.
1: Понад 5 діб в комі, опіки по всьому тілу та зламані кістки. 15-річний Максим прийшов забрати посилку, коли поштове відділення в Синельниковому на Дніпропетровщині ворог атакував 2 безпілотниками. 3 людей тоді загинули, Максим опинився серед тяжко поранених, тиждень за його життя боролися лікарі. І тільки-но хлопець отямився, відразу заговорив про свою мрію, яку саме знає кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.
18: На обличчі немає живого місця, усе в шрамах та опіках. Однак попри страшні поранення Максим посміхається, щоб підтримувати маму.
19: В нього є сила духу, він тримається і підтримує нас.
18: 28 вересня Максим пішов забирати посилку у рідному Синельниковому. Згадую, щойно потрапив у приміщення пошти, побачив спалах і пролунав вибух.
20: Шукаю посилку
21: і чую вибух справа, і удар в праве плече, і стеля падає.
18: Слідом в уже палаючу будівлю влетів ще один російський безпілотник.
22: Через секунду зразу второй з лівого.
21: Через секунду другий з лівого боку. Я ледве, бо в голові паморчиться, дійшов по уламках до вулиці, у мене артерія розірвана руки, і я упав просто в калюжу.
18: Далі швидка реанімація і 5 діб у комі на межі життя та смерті. Лікарі буквально по шматочках збирали Максимові кістки та зшивали артерії.
23: На ньому загорілася одежа, були пробиті груди. Була зламана ключиця, зламана лопатка і підключична артерія, на жаль, не зупиняла кров, яка текла по ньому.
18: Майже тиждень Максим сам не дихав. Йому перелили понад 3 літри крові, проведені вже 5 операцій. Попереду ще мінімум 10, кажуть медики.
23: Ключиця зліва, вона зламана в 6 містах. Зараз буде потрібно проводити операції, які дадуть можливість рухати лопатка зліва, перебити в теж кількох місцях. Багато пластики треба робити на ногах, щоб загоїлось.
18: Найімовірніше, своє лікування Максим продовжить за кордоном. Там його чекає низка пластичних операцій. Попри тяжкий стан, хлопець впевнено одужує і постійно говорить про свою мрію.
23: Весь пошитий. І голова пошита, і груди пошиті, і ще на ногах треба буде робити операцію. Є мрії?
22: Є мрії.
23: Кажи.
22: Мотоцикл хочу собі.
23: Мотоцикл, ми вже домовилися, що мотоцикл будемо збирати всією областю.
18: Максим все життя займався спортом, розповідає мама. Підтягувався краще за усіх в школі, за що має купу нагород. Тож вона ні на секунду не сумнівається, що попри такі складні поранення, її сильний хлопчик одужає.
19: До тями він прийшов аж на 4-ті сутки, на декілька секунд. І все. І я вже видихла. Все буде добре. Зараз все добре. Це все пройде. Опіки складуть кістки, все ціле, все буде добре. Буде мотоцикл і будуть емоції.
18: У день, який назавжди змінив життя хлопця, війська РФ своєю мішенню обрали відділення пошти у Синельниковому. Цей удар забрав життя 3 людей, 2 з яких були майже однолітками Максима. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Сержант Олексій Капелюшний – герой України. Указ президента про надання найвищої нагороди воїну-десантнику, який відтяв собі поранену ворогом ногу, аби продовжувати бій, опублікували до Дня захисника. Інтерв'ю з Олексієм Капелюшним та сюжет із його вражаючою історією ви вже могли бачити в ТСН. В ньому воїн-десантник розказав про бій під Авдіївкою ще у 2022-му. Про те, як відрізав поранену гранатою ворога ногу, опинився в полоні, пережив тортури, пройшов Оленівку. Та під час обміну виніс з російської в'язниці список полонених українців. Його розповідь набрала десятки тисяч переглядів на нашому YouTube-ресурсі TSN.ua, а всі, хто бачив інтерв'ю бійця, були вражені його силою духа, адже десантник після обміну протезувався і повернувся у військо в рідну 25-ту окрему повітряно-десантну Січеславську бригаду ДШВ та став амбасадором проєкту «Протез ДШВ. Будь серед своїх». Завдяки йому десантники розказують про можливість повернення в військо для тих воїнів, які дістали поранення чи навіть ампутації. Ярослава Магучих – найкраща спортсменка вересня серед усіх українських атлетів і атлеток. Відповідний статус та нагороду вона отримала сьогодні під час Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України. Минулого місяця Магучих здобула золото новоствореного турніру абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики в стрибках у висоту, що тривав у угорському Будапешті. Там вона підкорила планку на висоті 1,99 м і стала першою в історії своєї дисципліни триумфаторкою саме цього турніру. Крім того, Ярослава посіла друге місце у фіналі престижного легкоатлетичного змагання Діамантової ліги. Відзнаку та звання найкращої тренерки вересня 2026 отримала Тетяна Степанова, особиста наставниця могучих.
0: Завжди приємно отримувати відзнаку від Національного олімпійського комітету, від Федерації легкоатлетики, тому що це відзнака означає, що я роблю все правильно, я йду уперед, тому, звичайно, приємно. Правді, я можу оцінити свій сезон дуже добре, тому що, в принципі, основні старти сезону я виграла і показала все, на що здатна, і особливо останній старт, перший абсолютний чемпіонат світу, який проводився вперше в історії світової легкоатлетики, і я перша світова абсолютна чемпіонка світу.
1: Ну і крім того, на сьогоднішній Генеральній асамблеї відбулися вибори президента Національного олімпійського комітету України. На цю посаду вдруге поспіль переобрано чинного очільника відомства Вадима Гуцайта. Він керуватиме НОКом до 2030 року. Витягуйте парасольки, бо вже з п'ятниці в Україні дощитиме. Спочатку змокнуть західні області, потім опади кочуватимуть і до інших регіонів. Щоправда, прогнати тепло осінні дощі так швидко не зможуть. На більшості територій нашої держави стовпчики термометрів сягатимуть плюс 20 і навіть плюс 22. А от в неділю вже таки похолодає, наприклад, це на заході в день від 9 градусів вище нуля. Ну і тепер слово ведучим 1+1 Марічці Падалко, Руслану Шаріпову, які вже продовжують ефір об'єднаного марафону зі своїми гостями. Тож залишайтесь з нами і о 19-й знову побачимось в ТСН.
2: Отже, ми продовжуємо прямий ефір. У нас в гостях вже Олександр Мусієнко. Вітаємо вас, пане Олександре.
4: Вітаю.
2: Військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Знаєте, хотіли б розпочати з того, що ми побачили сьогодні після обіду на відео, яке розлетілося по всіх соцмережах, як сітками затягують північний міст у Києві, по якому, нагадаємо, попередньо били росіяни, там прорвало теплотрасу, туди влучив реактивний шахет. Зокрема, дізналися ми минулого тижня, що росіяни все ж таки можуть і планують бити по наших мостах. Два запитання в цьому контексті з появою цих антидронових сіток на північному мосту у Києві. Перший, чи могли ми підготуватися заздалегідь, чи зараз специфіка війни така, що ми можемо лише реагувати постфактум? Вдарили, натягнули сітку. І друге, це з урахуванням інформації від заступника командувача повітряних сил Юрія Черевашенка про те, що росіяни можуть збільшити швидкість своїх реактивних шахедів до 800-900 км за годину. Скільки ефективною є сітка за такою швидкістю?
4: Перше, що стосується заходів, їх, безумовно, потрібно вживати. Війна – це завжди, скажімо так, змагання технологій, змагання рішень. Десь ми випереджаємо ворога, десь ми вимушені наздоганяти, десь ми вимушені реагувати, і це зараз відбувається. Я перед тим, як ще до сіток, скажу просто заходи, які вже вжиті Збройними силами України, вони зменшили, якщо ми беремо зараз Київ, коли ми говоримо про північний міст, вони зменшили кількість безпілотників, які безпосередньо долітають до столиці. Тобто вжиті заходи дають змогу більше збивати на підльоті за допомогою тих сил, які є. Друге, за рахунок того, що фактично від серпня місяця, про це менше говорили, але ця робота велась, яка в рамках протидії глибинному ураженню території України, тобто сили оборони завдавали системних ударів по радарах і по пускових установках, і по місцях концентрації на двох позиціях ключових. В Брянській області там розташована 26-та ракетна бригада, яка нас уже хотіла обстрілювати і обстрілювала неодноразово, якщо ми говоримо про Київ балістикою, але у них виникли складнощі. І друге, це Орловська область, Цимбулова, там, де ворог сконструював великий дронопорт, так званий, тобто місце зберігання і запуску дронів. Внаслідок цих ударів противник зменшив кількість безпілотників, які він запускає. Вимушено зменшив. Вони зараз шукають альтернативи, ну, розглядають знову ж таки Цимбулу, вони від цього не відмовились, інші місця. Тобто, ми розуміємо. Але ось ці активні дії спрацювали. Це наше ППО. Тобто, ми побачили вже вкотре, що удари по місцях зберігання і пуску найкращий засіб, який дає змогу боротися з атаками ворога. Тепер друге, що стосується сіток. Важко сказати, треба буде, ну, не дай Боже, перевіряти це на практиці, але, скажімо так, сітка не є панацеєю від такого типу ураження, як Герань-4 або особливо Герань-5. Він великий, він важкий, він розвиває швидкість, ну, це фізика. Навіть без вибуху кінетична сила його – дає змогу все ж таки, якщо там не проривати, то прорізати. Крім того, ви знаєте, і про це повідомляли представники Сил оборони і безпеки, про те, що ворог модернізував окремі гірані для того, щоб вони фактично поставили ось ці так звані різці у вигляді молота, хто бачив, да, які мають за їхнім задумом перерізати ванти. Вони можуть перерізати сітки. Сітка не є єдиним елементом захисту. Це пасивний захист, він може спрацювати. Але треба думати про активний. І от що стосується активного, те, що зараз впроваджується, і є надії на турелі, які почали ставити, але також нам потрібно, і в тому числі зараз ідуть обговорення з партнерами постачання додаткових пакетів ракет до ПЗРК, перенесних зенітно-ракетних комплексів. Це прикриття мостів. ПЗРК може ефективно, тобто розрахунок ПЗРК в поєднанні з мобільною вогневою групою на мосту, момент, коли безпілотник заходить на зниження, оператор може захопити ціль і її уразити. І швидкість ракети дає змогу це зробити на підльоті. Фактично, це теж елемент який. Ну і ракети дешеві, так звані, да, або дрони-перехоплювачі, те, про що ми говоримо, велика кількість, які будуть розвивати швидкість. І плюс наступний компонент – це комплекси ОСА, стріла радянського виробництва, які в нас є. І до них теж зараз, в принципі, вже знайдено рішення по ракетах. От очікується їхнє постачання, збільшення. Це до 5 кілометрів. Ну, він не завжди дістане, але в певні моменти, на певних рубежах, так.
5: Пане Олександре, хотілося б закінчити з сітками. Я коли слухаю вас, дивлюся на цю сітку, я просто думаю, що це важливо озвучити людям, щоб ми, знаєте, не створили таке відчуття хибної безпеки. Мені це трошки нагадує, як, знаєте, москітні сітки на вікнах і діти, які думають, що це щось там їх від чого захищає.
4: Бо вимкнути чином... світло маскування. І...
5: Так, що насправді це може бути хибне відчуття безпеки. Воно не вбереже від прямого влучання шахеда. Але скажіть, будь ласка, а все-таки пом'якшити від уламків, хоч якимось чином ця сітка буде ефективна? Чи це більше психологічний прийом?
4: Пом'якшити може, дивіться, просто питання детонації. Да? Він може здетонувати в момент, коли він фактично буде торкатися сітки. Відповідно, детонація відбудеться, вона відбудеться не і безпосередньо може не пошкодити ключові елементи мосту. Але уламки, на жаль, вони будуть. Тобто це не є, це не означає, що уламки кудись подінуться. Якщо вони впадуть в річку, це добре.
5: А ви вважаєте, що сітка – це фінальний вже захист моста? Чи ми побачимо ще якісь конструкції?
4: Ну, ви знаєте, ну, скажімо, з конструкції, звичайно, що можна говорити про те, що мангали там якісь наварювати, да, от металеві, там металоконструкції, потужні арматури і так далі. Можливо. Але, знову ж таки, повертаючись до того, що я говорив, ми повинні думати і розвивати в першу чергу і на чому Збройні Сили концентруються, не просто на тому, щоб сітки. Там, де вони потрібні, вони працюють. Там, де вони працюють проти FPV-дронів, малих дронів, вони ефективні. Там вони захищають. Тут інший тип. Відповідно, про що ми повинні думати? Ми повинні думати про те, щоб якомога більше збивати і не давати їм залітати до столиці чи до інших великих міст. Ви бачите, що це вже питання і Запоріжжя. Минулої ночі теж ворог атакував. Це питання стосується всіх міст, які мають мости через річку Дніпро. І, можливо, не тільки через Дніпро. У нас був досвід того, що, згадайте, ворог на Одещині неодноразово атакував балістикою міст і переривав сполучення. Балістика – це більш потужне. Тобто вже були певні етапи, коли противник це робив. Знищити міст, звичайно, вони не можуть таким засобом, як гірань-4 чи гірань-5, але створити, скажімо так, перешкоди суттєві, створити проблеми для логістики, от вони на це сподіваються. Тому найефективніше їх ловити і перехоплювати якраз на підльоті.
6: Ви згадали про турелі, так, які працюють в Києві, так як антидроновий захист. От з'явилася інформація про те, що ці турелі на штучному інтелекті, коли працюють, то краще стояти подалі від вікон. Та наскільки тут потрібно, знаєте, так серйозно до цього поставитися?
5: А що в цій рекомендації нового?
4: Ви знаєте, ну, в принципі, ну, дивіться. Ну, скажімо так, коли працюють мобільні вогневі групи, на певних рубежах. І якщо дрон іде сильно на зниження? Ну, по-перше, давайте так. Мобільні вогневі групи, наприклад, не працюють, якщо бачать, що безпілотник іде і він знижується вже нижче багатоповерхівки. Чому? Тому що є розуміння, що ти будеш випускати чергу, вона піде кудись. І це, ну, це заборонено. Є певні заходи безпеки, які застосовуються. Вони є, бувають безпілотники. Я сам був свідком, коли на Дніпропетровщині працювали мобільні вогневі групи суміжних підрозділів, і низьколетячі цілі були. Вони низько йшли, там 30-40 метрів від землі. Звичайно, що коли це все свистить у тебе десь там

штучному інтелекті, ну, ми ж розуміємо прекрасно, що йому треба розуміти, отримати ціле вказання, розуміти обстановку, опрацьовувати це, розуміти, коли безпілотник заходить. Взагалі, що для чого найкраще

0: Що змінилося від того часу? Чи можна вважати, що операція триває далі?
1: Доброго вечора. Так, звісно, можна вважати. На даний момент вона ще продовжується. Питання в тому, що взяття 176 кілометрів – це є ще не кінець. Він, відповідності, далеко ще не кінець, ще все попереду. Змінилося питання в тому, що населений пункт Нове, який став центральним місцем в даному населеному пункті, в даному третьому етапі є ключовим, оскільки мало того, що він знаходиться на висоті, він також є таким, би мовити, хабом, логістичним хабом для противника, де він накопичував не тільки свої матеріальні засоби, а також місце розташування як і особового складу, так і точок зльоту безпілотних засобів противника. І окрім того, тепер цими ключовими висотами володіємо ми, що дасть нам змогу відповідно здійснювати ефективніше наше спостереження та ураження противника.
2: Андрій Білецький називав третій етап переломним. Що саме, знаєте, дало можливість називати третій етап переломним? І якщо на початку операції «Вівальді» була така інформаційна тиша, а зараз ми вже оголошуємо про четвертий етап, чи наскільки, от за вашими спостереженнями, ворог стежить за тим, що ви говорите, як ви говорите, і ну як на своїх ресурсах, зокрема, теж висвітлюєте цю операцію?
1: Головне те, що, незважаючи на те, що ми говоримо і коли ми говоримо, потрібно розуміти, що противник в будь-якому випадку вже буде запізнюватися і своїми протидією, і своїми контрдіями, своїми реакціями на це. Тому що ми висвітлюємо наші події вже після того, як вони стаються. І навіть якщо противник здійснюватиме реакцію, він вже не знатиме, де точно буде наступні дії, де буде точно наступний етап, наступний розвиток подій, оскільки те, що ми висвітлили, це вже було здійснено, а не факт, що він вже здійснюється.
0: А, пане Петре, крім звільненої української землі, великий здобуток операції «Вівальді» станом на зараз – це кількість захоплених російських полонених. Остання цифра, яку ми чули від 3-го армійського корпусу – це 250. І це не лише велика цифра для того, щоб захопити в полон таку кількість людей, а ще в умовах бойових дій їх акумулювати, їх вивезти звідти. І зараз на цих кадрах ми бачимо таке доволі епохальне спілкування Андрія Білецького з військовополоненими. Я його подивилася, скажу вам чесно, від початку до кінця. І мені, от в мене було внутрішнє відчуття, що багатьом полоненим це подобалось, тому що до них, можливо, вперше за тривалий час зверталися як до людей, їм хотілося говорити. І в мене до вас запитання, ви, напевно, можливо, або були присутні при цьому спілкуванні, або точно знаєте, про що там йшлося. Чи вдалося через це спілкування дізнатися більше про поведінку противника, про те, в якому вони перебувають стані? І перед тим, як ми почуємо вашу відповідь, я пропоную послухати короткий уривок відповіді одного з полонених.
3: Нас постійно обманювали.
4: Нас постійно обманювали. По факту, з особового складу 80% були 300. З них більше половини були не боєготові, тобто зовсім не боєготові. Звісно, про все це доповідали, про це все говорили, але жодних дій у відповідь не було. Понад 20 днів ми були практично без провізії. Ось товариш мій поранений. Так вийшло, що косулю застрелив. Ось і все. За 20 днів ми більше нічого не їли.
0: Застрелив косулю, да? Пане Петре, це дуже такий показовий уривок з того, що ми почули на цьому відео. Що залишилось за кадром для вас, як для військового, пізнавальне?
1: Відповідності. Так, я був присутній на цій розмові, ви могли побачити там на відео, якраз також ще присутній. І головне, що, звісно, не все потрапляє на відео, не всі розмови. Загалом ми більше спілкувалися з полоненими, бачили більше інформації, плюс інформація, яка потрапляла до нас в розвіддонесення, відповідно, після опитування полонених. Головне те, що так, це абсолютно скотське відношення до свого особового складу, крайнє нелюдське. Мало того, що противник перебував там, скажімо так, в умовах нелюдських, вони доставлялись туди, відповідно, навіть там

0: навіть інваліди, були люди, які мали поранення, мали травми, вони були повністю позбавлені харчування, постачання боєкомплекту, забезпечення медичними тими чи іншими засобами. Їм заборонялося здійснювати відповідну евакуацію. У них було лише два випадки. Або ти вмираєш на полі бою, або сам відтягуєшся. Ніякої мови про евакуацію взагалі не було. Так, з їжі, от він говорив, що його товариш, також офіцер, з Хакасії застрелив косулі, і вони змогли хоч чогось поїсти. Більше того, там один із заступників командира роти, 3-ї штурмової роти, також у відео вказано, буквально за півроку там схуд на 60 кілограм, тому що банально немає чого їсти. Більше того, противник в таких умовах змушений пити воду з калюш. Мало того, що немає їжі, немає води. І яких полонених ми не візьмемо з цього виступу, або не взяли з цього виступу, вони, як мінімум, вже до цього тиждень або два просто п'ють власну мочу, тому що немає що пити. І в таких умовах людей змушують воювати, змушують відстрілюватись, змушують нести службу і не даючи команди ні на відхід, ні на евакуацію, абсолютно нічого. Це мало того, що не по-людськи, це навіть нераціонально у плані використання ресурсу. Єдиним завданням, яке там було, просто сидіти для того, щоб подавати сигнал через радіостанцію, щоб старший їхній командир зміг доповісти своїм старшим командирам, які і ця інформація дійшла б до самого їхнього верховного командувача, що ця територія точно їхня. Але насправді вони вже довгий час не тільки знаходились в оточенні. Вони не змогли ввести ніякі дії, взагалі не бачили навіть поля бою. Вони так само вже говорили використовувати свій, наприклад, ресурс, польотний ресурс БПЛА. Замість того, щоб спостерігати за діями наших підрозділів, вони просто дивилися в районі Святогірська, щоб показувати картинку відповідно своїм перевіряючим генералам, які приїжджали з інспекціями, що в них все добре, і вони наступають на Святогірськ, хоча ми вже були в районі Нового, наприклад.
1: Пане Петре, тобто, я думаю, що для вас було б дуже, звісно, для нас всіх, для українців, було важливо, щоб це почули і в Росії. Ваше відео вже має понад мільйон переглядів, і тільки ви можете знати внутрішню вашу статистику Ютуба. Чи вдалося це донести до росіян? Чи є у вас перегляди з Росії?
0: Ну, дивіться, в будь-якому випадку, щоб вони не почули, все одно я не впевнений, що багато чогось змінить. Вони йдуть, так само далі продовжують йти, умирати і тому подібне. Небагато змінюється в головах цих людей, тому що їхнє бачення, їхнє головне завдання – це знищення України. І вони будуть абсолютно знаходитись в такому, сидіти, перепрошую, в слові лайні, вмирати і далі будуть виконувати завдання, яке поставив їхній генерал за ту чи іншу точку. Звісно, що при потраплянні в полон вони тоді стають щасливі, бо вони хоча б банально змогли б поїсти. Просто банально поїсти і попити води, а не пити воду, брудну воду із калюжі. Так, це морально б'є. Будь-яке потрапляння в полон б'є морально по Збройним силам. Причому така велика кількість. Але чи зміниться в самих підходах в Збройних силах Росії? Ми ж не бачимо, що вони якось здійснили реакцію на це, чи перестали виконувати завдання свого старшого командування. Вони далі є просто м'ясом у їх руках і їх просто безцільно знищують. Це навіть не можна звати наступом. Це є просто знищення власного населення заради якихось ефемерних і незрозумілих цілей. Це страшна держава, страшний режим, абсолютно варварський, який за собою несе нічого, окрім смерті і руйнування.
2: Пане Петре, ми бачимо на відео, зокрема, 3-го армійського корпусу, дуже багато інноваційних рішень, роботизованих комплексів, залучених до операції. Які із цих рішень найбільше вплинули на результат операції, якщо ви можете про це говорити? І нас цікавить, наскільки забезпечені наші підрозділи стратегічно, тактично, саме тією технікою, яка на даний момент вирішує і показує результат на полі бою?
0: потрібно розуміти, що ми не зможемо відповідати тим же самим ресурсам, що є в Росії, тобто людським, в першу чергу, ресурсом. Для нас це найголовніша цінність, тому ми змушені переходити до асиметричних дій і використання технологічних інновацій. Використовується НРК, відповідно, як із кулеметами, гранатометами, які діють замість піхоти. Також використовується НРК, десантні, можна так сказати, НРК, які влаштовують засідки, пробираються в тил противника і наносять відповідні ураження шляхом або підриву, або влаштування бліндажів, або влаштування засідок на рух піхоти противника тих чи інших груп. Це все нам дозволяє економити залученість особового складу, нести менші жертви і наносити більші жертви противнику. Тим паче, для розуміння, не тільки використовувалися НРК для здійснення відповідності ураження, також сучасні засоби щодо знищення ППЛА противника, а також відповідності що засобі РЕП, які створювали загальний купол для протидії їхнім засобам спостереження, тобто БПЛА, які будуть спостереження наше ураження, які прикривали дії піхоти вперед. Також ми змогли переробити великі БТРи, БТР-60, старі машини, які вже не придатні для використання на полі бою як засіб відповідно доставки піхоти, але якщо переробити відповідності його як засіб безпілотний, тобто НРК, іначе напхати туди купу вибухівки, ми змогли достатися абсолютно безпосередньо до позиції противника і здійснити дистанційний підрив, що дає нам перевагу, знову ж таки, в русі нашої піхоти і збереженні життя особового.
2: Пане Петре, дякуємо за ці інноваційні рішення, зокрема, які призводять до збереження життів наших військових. Дякуємо вам за службу. Петро Горбатенко, начальник штабу і заступник командира 3-го армійського корпусу, був з нами наживо. А ми передаємо слово телевізійній службі новин і Святославу Гринчуку.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми не особливі. Такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Шістнадцятий армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Запрошую на новини від ТСН. 7 вечора і про найактуальніше зараз в об'єднаному марафоні розкаже команда 1+1. Є інформація від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Володимир Зеленський не розкрив подробиць, лише написав «Готуємо протидію». Глава держави сьогодні провів селектор з урядовцями, військовими і ключовими службами. Говорили про розподіл засобів захисту неба, амуніцію для літків F-16, засоби перехоплення та протиракети. Забезпечують, тепер найскладніше, із протибалістикою, повідомив президент. Наявність цього постачання залежить тільки від партнерів. І над цим працюють у щоденному режимі. В Краматорську на Донеччині ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульних. Троє поліціянтів зазнали поранень, травми одного виявилися несумісними з життям. Також загарбники атакували автомобілі швидкої допомоги, а коли водії намагалися їх гасити, завдали повторного удару, поранивши трьох людей. Ще один безпілотник вдарив по багатоповерхівці, є загибла і поранена, а на Слов'янськ скинули 6 бомб. Там загинула жінка, поранення дістав 13-річний хлопчик і ще троє дорослих. 5-річна дитина поранена в Запоріжжі. В її квартиру на 7-му поверсі посеред дня увігнався дрон. І це другий за добу удар по висотці. Під час нічного допомога медиків знадобилася 5 людям. Також 5 цивільних постраждали від ударів кабами по мостах. І ще 3 зазнали опіків під час пожежі на складах, яку спричинив вибух БПЛА. До 6 зросла кількість поранених в Кривому Розі. На Дніпропетровщині 2 жінки в тяжкому стані. А вранці росіяни вдарили бандеролями по території лікарні. 2 потерпілих – співробітники медзакладу. Також потрощило багатоповерхівки поруч, художню школу, адмінбудівлі. 5 поранених в Нікополі. Усі постраждали від удару FPV-дронів. Пошкоджені заклад освіти, житло та газогін. 16-річний хлопець та 2 жінки зазнали поранень в Сумах. Там зранку безпілотник пробив стіну і влетів в багатоповерхівку. Пошкодив також сусідній дитячий садок, авто та газогін. А в області є загиблі і 4 поранених від дронових атак і мінометного вогню. БПЛА не припиняють тероризувати і Херсонщину. Загинув чоловік на дорозі біля села Качкарівка. В обласному центрі було кілька нальотів на цивільні авто. 4 містян зазнали поранень. Також постраждала медсестра, яка йшла на роботу. А в Зимівнику травмовано чоловіка на мопеді. На Одещину ворог завдав серії ударів по трасі коло населеного пункту Маяки. Пошкоджені вантажні та легкові авто, попередньо 5 постраждали. Одна людина у вкрай тяжкому стані. В Чорному морі дрони вразили суховантаж під прапором Маршалових островів, який перевозив рапсову олію. Одну людину вбили, 7 поранили. А в Одесі пошкоджене підприємство. Масштабну пожежу після прильоту гасили понад 500 рятувальників. Там минулося без потерпілих. Під ударом опинилася і столиця. Пошкодження є в двох районах. В Печерському в дворі багатоповерхового будинку через спадіння уламків спалахнули дві машини, а в Оболонському районі зайнявся дах навчального закладу. Пожежники швидко загасили вогонь, минулося без загиблих і потерпілих. Турелі із керуванням штучним інтелектом для збиття реактивних дронів в небі столиці, які мають захистити, зокрема, і від атак на мости. Слово «турель» стало дуже часто вживаним в нас на початку тижня. Багато українців почали шукати його значення в пошуку Google. Про встановлення 12 таких засобів в Києві спершу заявив Володимир Зеленський під час спільного з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем спілкування з журналістами. А згодом про ці автоматичні бойові модулі почав говорити і радник Офісу президента Сергій Безкреснов флеш і навіть написав в своєму телеграмі пораду для містян не підходити до вікон в разі роботи ППО. Що таке ці турелі, як вони працюють та чому слід триматися подалі від вікон, достеменно невідомо. Лише деякі військові експерти припустили, що це великокаліберні кулемети, встановлені на спеціальній ротаційній платформі, якою можна керувати за допомогою зовнішнього пульта або джойстика. Щось схоже на засоби, якими користувалися приватні ППО. Встановлювати їх будуть і надалі. Володимир Зеленський анонсував появу ще 8 таких засобів на Київщині.
5: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є.
6: Турелі – це інноваційне українське рішення, яке збиває шахеди за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту. Звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не варто перебувати біля вікон.
4: Дронові сили у сухопутних військах. Десятки тисяч дронів на землі і в небі, які рятують життя, здійснюють логістику, ведуть розвідку та прикривають піхоту, стають сильнішими. В сухопутних військах презентували новий проект «Дронові сили на землі, в повітрі, всюди». Планують масштабувати цей напрям та впровадити ще більше технологій для захисту піхоти. Очолив дронові сили сухопутки полковник Андрій Остапенко. Дронові сили не є окремим видом чи родом військ, вони не конкуруватимуть з силами безпілотних систем, а навпаки, передусім закриватимуть потребу в підтримці з повітря піхотних та механізованих підрозділів сухопутних військ. Нове управління об'єднує 7 батальйонів і полків безпілотних систем, розвиватиме ці системи в складі загальновійськових бригад, дронові підрозділи на рівні армійських корпусів, а також напрям наземних роботизованих комплексів.
7: Піхота без людей все одно війна не обійдеться, як би ми цього не хотіли. І загальновійськові підрозділи піхота, вони утримують лінію бойового зіткнення безпосередньо піхотинці, але на них працює, скажімо так, всі війська. Це і логісти, забезпечення, медицина і так далі. І от зараз більшість цих завдань виконують саме дронові сили. Це підвоз продовольчих продовольства, підвоз медикаментів, евакуація поранених, навіть у нас уже наземні роботизовані комплекси виконують, підвози, скиди боєприпасів в важкодоступних там місцях, де логістика вже для людини ускладнена, це вже масово здійснюється саме дроновими силами сухопутних військ.
4: Готуємо павербанки та ліхтарики. В деякі регіони вже сьогодні повернулися графіки знеструмлень. Вимкнення можливі починаючи з 15-ї години і аж до кінця доби. Графіки з'явилися і в Києві. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Де і коли саме не буде світла, можна уточнити на офіційних сайтах Обленерго. Крім того, станом на ранок без живлення через російські обстріли опинилася частина жителів Дніпропетровщини, Запорізьчини, Сумщини та Харківщини. Ремонтні бригади працюють над заживленням споживачів.
8: Сьогодні з 15-ї години до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватись аварійні відключення. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни електропостачання дізнавайтесь на сторінках ваших обленерго. Коли електрична енергія подається за графіком, будь ласка, намикайте кілька потужних електроприводів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергетичну систему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
4: Оптимізація державного апарату стартувала. На першому етапі скоротять 4 тисячі вакантних посад, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, також розпочинається процес діагностики ефективності держапарату. Урядовці планують подивитися, які функції мають органи влади і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави. А вже тоді визначити їх структуру та фінальну чисельність. Кількість заступників міністрів буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади майже на 18%. У Києві на офіційному рівні вшанували 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Сьогодні біля меморіалу зібралися сотні гостей і політичні, релігійні, культурні діячі, а також дипломати. Спочатку присутнім презентували нову мистецьку роботу художника Михайла Алексєєнка «Право на пам'ять». Це аудіовізуальна інсталяція «Чорне провалля», в яке неможливо зазирнути, символізує сам Бабин Яр, а над прірвою висить білий камінь як символ пам'яті. Згодом гостей запросили до пам'ятника Менора. Тут до офіційних заходів доєдналися президент України, глава Офісу президента, прем'єр-міністр та міністри Кабінету міністрів. Вони поклали поминальні свічки до монумента. Перед присутніми виступили голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, міністр фінансів Ізраїлю Зеєв Елькін та міністерка освіти Німеччини Карін Прін. Усі спікери наголошували на важливості збереження пам'яті про жертв Бабиного Яру та проводили паралелі із сучасними подіями в Україні і світі. Насамкінець рабини провели спільну молитву. Нагадаємо, річниця трагедії припадає на 29 вересня. Але через безпекові питання масштабні офіційні заходи тоді довелося перенести.

0: шпигунський скандал в Німеччині. Колишнього голову розвідки цієї країни затримали за підозрою в переданні секретних документів. Август Ханінг очолював Федеральну розвідувальну службу Німеччини з грудня 98-го до листопада 2005-го. Далі працював у Міністерстві внутрішніх справ і, за даними слідства, Ханінгу могли передати близько 2000 секретних матеріалів. Відтепер закидають шпигунство, розголошення державної таємниці, спробу державної зради і діяльність як агента іноземної розвідки. Паралельно з ним затримали Манфреда Де, колишнього керівника апарату Ханінга, який працював у Федеральній розвідувальній службі до весни цього року. Слідчі вважають, що він щонайменше до 2022 року продавав Ханінгу секретну інформацію розвідувальної служби. Ці тисячі документів Ханінг міг використовувати для підготовки аналітичного звіту для іноземної розвідувальної служби, кажуть у Федеральній прокуратурі. Щоправда, про яку йдеться, не називають. Якщо провину Ханінга та Манфреда Де доведуть, справа може стати одним із найсерйозніших шпигунських скандалів в історії цієї країни. Європу охопила хвиля протестів, щоправда, із різних соціальних питань. Вже кілька тижнів у Франції протестують школярі та студенти. Саме сьогодні в країні відбувається загальнонаціональна акція. Мітингувальники вимагають у влади зменшити навчальні класи, збільшити кількість викладачів та поліпшити стан шкільних будівель. Учні приватних і державних шкіл зробили зі сміттєвих баків барикади в Парижі та в Страсбурзі. Загалом протести школярів і студентів у Франції тривають вже 2 тижні. За цей час спалено або розграбовано 24 школи, а 78 працівників Національної системи освіти зазнали поранень. Поліція заарештувала майже 5 тисяч погромників, переважно неповнолітніх. Прем'єр Франції Себастьян Лекорню доручив своїм міністрам розглянути основні вимоги учнів. Ну, а тим часом гаряче і в Іспанії. Тисячі людей вийшли на протести через міграційну та житлову кризи. Продовжуються вони, попри вже оголошені прем'єром Педро Санчесом дострокові вибори, призначені на 29 листопада. До цього рейтинги його політсили впали на тлі подій в Сеуті. А ще, бо 2 законопроекти уряду, які стосувалися саме житла, провалились в парламенті. Їм вже передували масштабні протести проти високих цін на оренду та виселень. Мітинги охопили десятки міст, а почалося все з Мадрида, де активісти вийшли на вулицю після виселення 87-річної іспанки. Жінка 7 десятків років жила в одному будинку, аж доки орендодавець не вирішив підняти її плату на 275%. Під тиском суспільства жінці дозволили повернутися додому. Ну, а Непал завершив пошукову операцію після руйнівного стихійного лиха. Вона тривала 40 днів після масштабних повеней і совів ґрунту. Водночас пошуки зниклих людей та ідентифікація останків продовжується. За офіційними даними, кількість загиблих зросла до майже 1500 осіб, а понад 5000 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них є 56 українців. Їх досі не знайдено ні серед загиблих, ні серед потерпілих, коментують в українському Міністерстві закордонних справ. Нагадаємо, наприкінці серпня стався землетрус, який призвів до прориву льодовика на кордоні між Непалом і китайським регіоном Тибет. Хвиля води, бруду та уламків прокотилася долинами, знищуючи населені пункти, дороги, мости, енергооб'єкти. Серед зниклих безвісти є і українці, зокрема туристична група, яка вирушила до Непалу і Тибету на ретрит психологині Ірини Блонської. Нобелівську премію з фізики цього року присудили за відкриття високоенергетичних частинок із космосу. Отримав Нобеля бельгійський науковець Френсіс Гельзен, який живе і працює в Сполучених Штатах, відзначили його, я зацитую, за вирішальний внесок у роботу обсерваторії IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження. Кінець цитати. IceCube – це наукова станція в Антарктиді, де проводять багато досліджень, які можуть сприяти відкриттю раніше невідомих космічних явищ. Нагадаю, Нобелівський тиждень офіційно розпочався напередодні. Вчора американські та німецькі дослідники дістали визнання в галузі фізіології та медицини. Завтра стане відомо, хто матиме Нобеля з хімії. В четвер буде відзначено переможця в літературній номінації щодо Нобелівської премії миру, яку вже не перший рік волів би отримати Дональд Трамп. Тут ім'я лауреата оголосять 9 жовтня. Свого часу президент США навіть погрожував Норвегії через те, що йому не вручили Нобеля. Втім, шанси Трампа на нагороду цьогоріч експерти оцінюють як дуже невисокі. Ну а далі в об'єднаному марафоні вже готові до цікавих розмов ведучі 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов, їхні гості. Ну а о 20-й великий підсумковий ефір ТСН з найважливішим цієї доби, тож будьте з нами.
1: Ми продовжуємо ефір з нашим гостем у студії. Це Ілля Котов, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Вітаємо вас, пане Ілля. Будемо говорити міжнародні новини. Сьогодні чи не найголовніше? Це ураження дронами судна в економічній зоні Болгарії. Болгарія – країна НАТО. І якщо підтвердиться, що це зробили росіяни, то як, на вашу думку, має відреагувати НАТО? І що це за жест з боку росіян? Чергово випробовують НАТО на міцність, перевіряють, де проходить межа, після якої НАТО може якось реагувати не тільки заявами.
2: Дійсно значний інцидент, в якому є загиблі, тут треба наголошувати. Але я от подивився б глибше, пропоную розглянути цю ситуацію як чергове залякування держав НАТО, і в даному випадку Болгарії, до того була Румунія, залякування, яке направлене на що? Треба розуміти, що ж було на тих самих суднах, які були вражені. А було, ми можемо так обережно припустити, враховуючи маршрут майбутній до Туреччини, враховуючи порти, було наше українське зерно. Фактично Москва залякує ті держави, які допомагають Україні вивозити збіжжя через те, що порти Чорного моря закриті. І якщо порівнювати це, знаєте, якщо не було відповіді після влучання російського дрона навіть в житловий будинок в Румунії, то невже ми розраховуємо, що така ситуація може якось вплинути? На жаль, ні. Тут головне інше. Не застосування, знаєте, 5 статті, 4, ще якоїсь. Тому що фактично ж територія держави не була атакована, якщо ми подивимося з точки зору міжнародного права. Головне, щоб ці залякування не працювали, щоб навпаки ті держави, які досі продовжують допомагати Україні, залишалися стійкими, і ця когнітивна операція Москви в жодному разі не подіяла. От на цьому я хочу закцентувати.
3: Пане Ілля, ми вже четвертий рік, напевно, говоримо про такі гібридні операції росіян проти українських сусідів, і потрапляння дронів, і ракет, які, правда, пізніше визнають нібито українськими, і так далі. Чи ви от собі уявляєте, що буде якась та межа, після якої вже Захід буде реагувати? Чи у вигляді 4 статті, це консультація, чи у вигляді 5 статті статуту Альянсу, коли це вже буде йтиметься про колективний захист. От ви собі якось думаєте, чи може колись таке статися? Що має статися?
2: Та й ворог наш також думає. І фактично все те, що відбувається от останнім часом, не дивлячись на те, що не перша ціль, я наголошую, це дійсно викликати почуття страху у європейських держав і суспільств перед війною і акцентувати, що потрібно припинити допомогу Україні. Але в той же час це десь і таке певне знаходження розуміння для Москви, яку межу не можна перетинати. І якщо ми чисто гіпотетично уявимо, що може спричинити застосування. Ну, четверта стаття – це консультації, тому консультації можуть відбуватися завжди. Це, знаєте, глибока стурбованість, як любить у нас в державі казати. Але п'ята стаття – це більш серйозні речі. Плюс давайте не забувати, що НАТО – це не лише Європа, це і Сполучені Штати Америки. І тут у нас фігура Дональда Трампа, який, звичайно, буде стримувати такі речі. Тому відповідь на наше питання, що ж таке може відбутися, ну, відверто кажучи, це або дійсно пряма повітряна атака, не якимись там, перепрошую, не встановленими дронами, а балістичними російськими ракетами або іншими російськими ракетами території держави НАТО, яка обов'язково буде в результаті мати людські жертви на території цих держав, от як би це прикро не звучало.
3: Якби дрони, які нещодавно атакували контрольно-пропускні пункти на кордоні, перелетіли би буквально на кілька сот метрів і вдарили не по українській території, а по сусідній, це було б прецедентом?
2: Ну, ми ж розуміємо, що цей ризик присутній завжди, навіть коли дрони пролітають територію Польщі. Він може впасти де завгодно. Росіяни свідомо йдуть на цей ризик. Але чи буде це, скажімо так, приводом для початку Третьої світової війни? Верто, ми з вами маємо розуміти, що ні. І маємо розуміти ще одне. Так, Європа в певній мірі десь показує власну слабкість, але не лише в відповіді, а в багатьох інших речах. Но з точки зору України нам не зовсім потрібен той самий початок Третьої світової війни, або ж відкриття десь на території Європейського Союзу держав НАТО другого фронту, тому що це вплине на нашу підтримку з боку тієї самої Європи. І тут треба наголошувати.
1: 650 дронів, за заявами росіян, летіли цієї ночі на Москву. В Московській області фіксували, кажуть вони, таку кількість дронів. І говорили чи про не найбільшу, взагалі, не наймасованішу атаку дронів на Москву і на московський регіон. Що, на вашу думку, має статися, щоб такі операції покращили переговорну позицію з Кремлем? Це якраз те, чого ми добиваємося, так? Президент і ставив завдання усіма наявними силами і засобами впливати саме у військовому плані, зокрема і нашими дальнобійними атаками, для того, щоб посилювати нашу позицію. Але ми бачимо, що переговорний трек, так здається, ніби нікуди не рухається. І що має статися, щоб він, на вашу думку, зарухався?
2: Щоб він зарухався, потрібно все ж таки ще більше активність Сполучених Штатів Америки. Я вам скажу відверто, я дуже чекаю 18 жовтня. Дивлячись на весь той скепсис, який присутній в українському суспільстві, на жаль, щодо закону Грема, але якщо купнути глибше і подивитися зміст закону Грема і кожен пункт, то він має бути введений. Я зараз не про мита щодо Індії, Китаю.
3: Нагадати, 18 жовтня.
2: А спливає 30-денний термін з моменту підписання Трампом закону Грема щодо санкцій проти Росії. І відповідно там не лише про мита проти Індії, проти Китаю. Оці речі вони під питанням.
1: Тобто він має зараз підписати його 18 жовтня.
2: Він його вже підписав. І розпочався 30-денний термін, за який ті санкції, які передбачені, мають бути введені. І отут найважливіше. І національним інтересом пояснити повне ігнорування цих санкцій вже не вийде, відверто кажучи, тому що там дуже глибокий, широкий перелік, починаючи від Росатому, завершуючи блокуванням повноцінно фінансової банківської системи Російської Федерації. Тут же національних інтересів штатів важко взагалі знайти і побачити.
1: Але там же, здається, за Дональдом Трампом залишається останнє слово. Проти кого вводити ці санкції, а проти кого ні?
2: Він може пояснити їх невведення у випадку присутності якогось національного інтересу з боку Сполучених Штатів. Але давайте також абсолютно логічно поставимо питання. Якби Трамп не був зацікавлений в прийнятті закону Грема, а чи прийняв би його повноцінно на сьогодні республіканський Сенат і Конгрес? Тому це ініціатива Трампа. І цей день буде визначальним. Відповідно, ще велике питання зустріч. Та така обіцяна в Абу-Дабі, вона відбудеться до 18-го чи після? Це також буде величезним маркером.
1: З ким має зустрітися?
2: Перемовні групи наші, ворога і Сполучені Штати як модератор. І отут от також глибоке питання. Повертаючись до наших ударів, я трохи відволікся, перепрошую від самої суті питання. Це дійсно спрямовано на покращення перемовної позиції, спрямовано на те, щоб ворог, оцінюючи власні ризики, розумів, що вигідніше навіть домовитись станом на зараз. В певній мірі це те, що якраз стосується енергетичного перемир'я. Я вже про портове і про повноцінну зупинку бойових дій поки навіть не хочу говорити.
3: Пане Ілля, але повертаючись до закону Грема, до якого ви нас самі повернули нашу увагу, і ви говорите, що за 30 днів Трамп має або його застосувати, або пояснити його недоцільність, давайте трошки побудемо Дональдом Трампом і пояснимо його недоцільність тим, що Україна, мовляв, також підняла ціни на пальне, на дизпаливо. Він вчергове це заявив, здається, вже втретє чи вчетверте в своїх соціальних мережах. Наскільки це зараз його передвиборча стратегія? Чи це в такий спосіб він хоче зупинити удари українців по НПЗ російських?
2: Я більше дивився все ж таки, як на передвиборчу стратегію. Давайте згадаємо, як це відбулося. Трамп знайшов проблему. Проблема, дійсно, основна американська – це зростання цін. Він публічно про неї сказав. Ціни зростають, всі бачать, так, рейтинги падають. І на наступний день він раптом знайшов рішення цієї проблеми і запропонував це рішення. А знаєте, це ж виявляється удар України. Тобто не Ормузька протока, не безуспішна операція в Ірані, не ситуація в Ємені з хуситами, а це удари України. І відповідно, досягнення енергетичного перемир'я він якраз перед виборами хоче подати як той результат, який начебто щось виправить, хоча об'єктивно не виправить. І повертаючись до якраз питання санкцій, справа в тому, що закон Грема занадто широкий. Він передбачає дуже багато дій, які не всі стосуються нафти. Наприклад, заборона інвестицій в будь-які сфери Російської Федерації. Хоча зараз їх від штатів немає, але ми чуємо вже про Лукойл в певній мірі обережно. Наприклад, знову ж таки повторюсь, блокування всіх фінансових інституцій, вторинні санкції проти тих самих банків в Туреччині, в Еміратах, які можуть проводити російські платежі. Це ж не про нафту, це про інше. Про блокування технологічних поставок, які застосовуються в тих ракетах, які ми бачимо над нашими головами. Ось тут ситуація в тому, що не завжди санкції – це лише нафта. Хоча удар по нафті, звичайно, вкрай необхідний.
1: Пане Ілля, Південна Корея, нагадаємо трохи контекст, розкручується маховик скандалу або, можливо, навіть якогось непорозуміння міжнародного, який почався з того, що Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН озвучив інформацію, яку домовилися з південнокорейцями не озвучувати. Та це передача полонених північнокорейських в Південну Корею. В Південній Кореї влада сприйняла це як так як сприйняла, і попросила України офіційних пояснень і вибачень. Нібито була домовленість між Україною і Південною Кореєю не розголошувати цю інформацію. І ми вибачилися, а Південна Корея цими вибаченнями не задовольнилася і готує нові кроки. Що не так з вибаченнями України і чому південнокорейці ескалують далі цю тему?
3: І чому оголошення інформації про полонених для них виявилось таким чутливим?
2: Ну, азійська культура взагалі сама по собі чутлива. Але я хочу тут, чесно, це абсолютно виглядає смішно. Тобто не побоюсь цього слова в прямому етері. Смішно і незрозуміло, тому що, відверто кажучи, давайте згадаємо початок 2025 року. Ми публічно говорили про полонених з Північної Кореї. І Південна це підтверджувала, відео існують. Тому що нового дізнався світ від нашого президента? Відверто кажучи, нічого. Що Північна Корея приймає участь, всі це знають. Що ми когось взяли в полон, знову ж таки, це ретранслювалося в подальшому. Ця реакція зараз, вона виглядає дійсно смішною і дивною, тому що я думаю, що вона направлена для поліпшення власних відносин якраз Північної і Південної Кореї. На жаль, цю дипломатію ніхто не скасовував, не дивлячись на всю ненависть, яка присутня між обома сторонами, але страждаємо на дипломатичному фоні ми. Але я думаю, що це не є критичним моментом, врешті-решт наші вибачення, якщо так потребують партнери вибачень, наші вибачення будуть прийняті, ця сторінка перегорнеться, ми будемо рухатися далі. Але загалом це виглядає все, знову ж таки, знаєте, як черговий показник слабкості. Європейці показують слабкість, знімаючи санкції за лише Усманова і Фрідмана. Південна Корея, замість того, щоб тиснути на Північну в певній мірі, допомагати Україні, намагається знайти якийсь привід для сварки. Ну, Штати, просто крапка. От така ситуація.
1: А чим нам цінні стосунки хороші з Південною Кореєю?
2: Стосунки важливі, не дивлячись на те, що ми не отримуємо прямої військової допомоги, хочу наголосити, але ми отримуємо дуже багато гуманітарної допомоги. Та й загалом друзів багато не буває. Хоча тут не про дружбу, відверто кажучи, тут про партнерство, і треба ці дві позиції завжди розділяти. Але партнерів багато не буває. Сьогодні так, завтра щось може змінитися, ескалюватися в них ситуація з Північною Кореєю або якась інша історія, яка стане в пригоді нашій державі. Тому не треба розкидатися партнерами. Я думаю, що ця ситуація дійсно буде злагоджена в результаті.
3: А як ви вважаєте, Трамп вітатиме завтра Путіна з ним народження?
2: Я думаю, так. Я не кажу, що це буде офіційне привітання там з відео, з гарними побажаннями, але лист вони надішлють, вони намагаються підтримувати стосунки з Росією. Як би нам це ментально і нашому суспільству було неприємно. Рубіо також, як дипломат, щось надішли, хоча він сьогодні вже багато наговорив про чуму в Росії. Це, до речі,
1: це був політична така політична заява з боку Рубіо. Чи все ж таки таке реальне занепокоєння про стан охорони здоров'я у всьому світі?
2: Я привів би приклад Чорнобиля. Відверто кажучи, от нинішня Росія – це той же самий Радянський Союз, найгірші його формі. Ще єдине, що кордони не зачинили, але, я думаю, ми скоро також це побачимо.
3: Ви маєте на увазі, з одного боку, загроза, з іншого боку, закритість інформації?
2: Я маю на увазі про закритість інформації, що будь-яка трагедія, яка могла б чисто гіпотетично там трапитись, якщо це стосується дійсно хвороб, паче хвороб масового враження, вони можуть просто про це не повідомляти. Ми бачимо з вами в соціальних мережах відео про те, як в літаках вже вимірюють температуру у людей. Ну, це ж про щось говорить. І Штати цією заявою, вони показали, що вони також володіють цією інформацією, дійсно занепокоєні. Як-ніяк, чума це серйозно.
1: Ну, бо знаєте, з одного боку, це можна віднести заяву Рубіо про і його акцент на саме на цій темі, можна віднести як до такої теж американської своєрідної дипломатичної пропаганди, щоб нашкодити іміджу Росії.
2: А в Росії хіба ще залишився якийсь імідж? Ми з вами розуміємо прекрасно, що американці не поважають Росію, вважають її абсолютно несуб'єктною державою, але Трамп підтримує стосунки в певній мірі в власних інтересах, в певній мірі, щоб десь все ж таки в нього основна ціль – це забрати Росію у Китаю. Він намагається якось цієї цілі досягти, сподіваємося, це скоро завершиться. Але щодо заяви Рубіо, Рубіо все ж таки, він є дуже поміркованим політиком, я є прихильником Рубіо, якщо говорити про загальну адміністрацію Сполучених Штатів, він друг України. Я не думаю, що це пов'язано з певними політичними якимись аспектами, все ж таки дійсно проблематика існує. І це погано.
3: А як ви особисто вважаєте інцидент з чумою в Росії, з розбитою пробиркою, він потенційно за наслідками або за охоплення може перетворитися на другий ковід?
2: Він може перетворитися на закриття Росії як держави, з закриттям фактично всіх кордонів. Він може перетворитися на величезну проблему всередині тієї самої Росії. Я не скажу, що ми не будемо цьому дуже раді, відверто кажучи. Але я не думаю, що є можливість витоку все ж таки 21 століття, і чума це не хвороба 21 століття. Тому про загальносвітові якісь захисні міри не хотів би говорити, вважаю це малоймовірним, але всередині тієї, не хочеться назвати держави, але там на болотах може відбутися все, що завгодно.
3: Але ті болота будуть лізти на наш фронт.
2: Будуть лізти на наш фронт, і вже, до речі, деякі держави азійські поступово посилюють перевірку на кордонах.
1: Оце, до речі, цікавий аспект, тому що Іркутська область – це досить недалеко від китайського кордону. Там, і я коли відстежував ситуацію про те, коли почалися після карантинних обмежень, які були на тому кордоні російсько-китайському, досить довго китайці не відкривали кордон після ковіду. І от буквально 23-24 рік тільки тоді почалося там пожвавлення. А наскільки китайці взагалі? І ви сказали про реакцію деяких азійських країн, тому що Іркутська область, ну це не тільки Китай, так, це там і поруч, якщо я не помиляюсь, Монголія. Наскільки вони, знаєте, так, з обережністю і з прискіпливістю стежать за цією ситуацією, і чи це може нашкодити там торговим зв'язкам вздовж кордону, що було б вигідно теж нам, тому що Китай, ми знаємо, підтримує Росію.
2: Судячи з того, що ми чуємо, ну, забережністю, дійсно забережністю відноситься. Та сама Монголія, Казахстан посилив перевірки. І у випадку того, якщо ця ситуація залишиться в порядку денному, ще певний період часу, хоча б тиждень, це лише буде посилюватися. Китаю також не потрібна будь-яка хвороба на його території, тому що це впливає, звичайно, на економіку і на багато інших процесів. Тому ми можемо розраховувати поки що на затримку певного переходу вантажів. І це вже в певній мірі плюс, як-ніяк. Але все ж таки, може таки повторюсь, я не вірю в величезну світову пандемію, тому всі держави дивляться з обережністю, будуть приймати рішення вже за результатами того, що побачать всередині Росії.
1: Ми бачимо такі, знаєте, давайте до Європи перейдемо, укріплення. І, знаєте, не, як це так це правильно сказати, піклування про своє майбутнє в плані оборони і безпеки з боку Польщі. Прем'єр Дональд Туск оголосив про те, що у Польщі витратять протягом 27-30 років 25, здається, мільярдів євро на цивільну оборону і покращення енергетичної інфраструктури. Це дуже велика сума. Бачимо сьогодні новину про те, що Нідерланди свій комплекс ППО розгортають в тому хабі польському, який, через який йде військова допомога Україні. І дуже багато таких новин, з кожним днем їх все більше і більше і більше, про те, що європейці до чогось готуються саме у військовому плані. З чим це покликано, на вашу думку, дійсно зі з реальною загрозою Росії чи з цією риторикою, зокрема, яка пролунала від Путіна на Валдаї, після якої всі дуже сильно вкотре почали російські загрози розглядати всерйоз?
2: Взагалі, я вважаю, що ця підготовка мала б розпочатися ще в 2014 році, коли всі вчергове побачили, що собою представляє путінська Росія, і зрозуміли, що це, знову ж таки, аналог Радянського Союзу. І загалом Московія як держава, яка завжди почувала себе в безпеці, створюючи небезпеку для всіх власних сусідів. Але чомусь тоді це все так відреагувалося максимально спокійно. Ну, Крим та й Крим. І це величезна проблема. І зараз, знаєте, наздоганяти той потяг, який поїхав, важкувато. Але це потрібно робити. Але, знову ж таки, робити так, щоб це не заважало допомоги нашій державі. Тому що на в цьому також десь і ціль того самого Валдаю, тих всіх висловлювань, для того, щоб Європа зачинилася як кокон. І кожен займався собою або загальною європейською безпекою, а Україна була десь осторонь. І цього не потрібно допустити. Звичайно, ризики існують. Особисто я, якщо говорити по аналізу СОВІ, багато військових експертів погоджуються. На сьогодні я не вірю в відкриття якогось другого фронту, третього, тому що не тому, що вони не хочуть. Москва. Тому що вони просто не мають таких військових можливостей станом на зараз, знаходячись на нашій території. Але все ж таки можна очікувати все, що завгодно від людини, від російського диктатора, який повноцінно відірваний від реальності. Тому дійсно європейці готуються. Якщо говорити про поляки, ви розпочали. Поляки обрали цікаву стратегію. Вони не розраховують на допомогу європейських держав, вони розраховують виключно на Штати і готові приймати в себе солдатів Сполучених Штатів Америки і навіть фінансувати цю всю історію, а перефразовуючи на зрозумілу людську мову, тримати їх в полоні, щоб Росія не напала, розуміючи, що може фактично пошкодити так Сполучені Штати Америки. І тут така історія холодної війни, знаєте, коли американські військові на території Європи стримували Радянський Союз. Але решта держав також готуються. Але головне тут дійсно говорити про те, що будь-яка підготовка – це схвально. Але будь-яка майбутня архітектура безпеки, європейська, не загальносвітова, а саме європейська, має базуватися навколо нашої держави і нашого українського досвіду. І ця підготовка, знову ж таки, в форматі статті 42.7 договору про ЄС, неважливо в якому форматі, вона має відбуватися навколо України. Тому що якщо зараз кожен буде думати виключно про власну безпеку, якщо європейські держави зараз зачиняться, знову ж таки, повторюсь, певний кокон, це буде величезна проблема, і можна констатувати, що от саме тоді, без відкриття якогось іншого фронту, Росія досягла своєї мети, на жаль.
3: Росія погрожує точно європейським державам і іншим на території України. Вона закликала представників дипломатичних представництв, представників міжнародних організацій залишити Київ. Мовляв, не можуть гарантувати дипломатам більше безпеку після того, як вони посилили удари по українській столиці. І всі представники Європейського Союзу на чолі з Катериною Матерновою і далі представники всіх посольств написали заяви про те, що вони залишаються в Києві і закликають Москву дотримуватись виконання Віденської конвенції, яка, вочевидь, передбачає збереження імунітету і не удари по диппредставництвам. Наскільки це очікувана поведінка європейців? Тому що, якщо ми пригадаємо 22-й рік, ну, на валізах були б зараз, би в цей би час.
2: 100%. Пані Марічка, я з вами погоджуюсь. Ну, справа в тому, трохи змінилося вже все з 22-го року. Тоді ніхто не розумів, як будуть розгортатися події. Зараз ситуація інша. І реакція достатньо гарна. Тут треба розуміти навіть не те, як відреагувала Європа, яку ціль кінцеву переслідує Росія. А кінцева ціль – це, знову ж таки, та сама, як і удари по мостах, я перепрошую, як і удари по дата-центрах. І погрози посольствам – це все один фактичний пазл, який покликаний створити паніку всередині міста Києва. До них є, знаєте, таке москвоцентризм, що в Москві все має бути добре, а все, що там десь далі, це не цікаво російській владі і Кремлю. І вони вважають, що якщо українська столиця дійсно буде в паніці, то це якийсь шлях до капітуляції, це їх терористичний розрахунок. Тому Рубіо, до речі, також відреагував, сказав, що посольство залишається, не дивлячись на всі погрози, і Сполучені Штати, Stand with Ukraine, скажімо так. І це добре, тому що не треба дійсно доводити до того, щоб будь-який кремлівський план працював. І європейські партнери гарно себе повели. Так скажу більше, ми з вами також бачили певні вкиди в засобах масової інформації. Виявляється, Верховна Рада до Львова буде переїжджати. Але ж це все не відповідає дійсності. Це все дійсно робиться для того, і ми маємо говорити про це суспільству з усіх можливих майданчиків, щоб викликати паніку. А ми зі свого боку не маємо абсолютно вірити в ці речі і дійсно триматися.
1: А на кого спрямовані, знаєте, дії французів, британців, більше на росіян чи на внутрішню аудиторію в контексті військових маневрів, які зараз відбуваються? Зокрема, у Франції ми бачили кадри, як Еммануель Макрон спостерігав за запуском балістичної нової ракети з французького атомного підводного човна в Британії, передислокування ядерної авіації, яка має можливість завдавати ядерні удари. Це щоб своїх заспокоїти чи подати сигнал Кремлю, що готові?
2: Ну, це десь сигнали відповідь після Валдаю, коли російський диктатор не заперечив можливості дійсно ядерного удару. Тим паче, ми ж з вами пам'ятаємо прекрасно, маємо пам'ятати, що в контексті ядерного стримування, ну, Європа дуже програє Росії. По співвідношенню 5 до 1, якщо я не помиляюсь. Відповідно, основне ядерне стримування – це роль Сполучених Штатів Америки. Так було завжди, починаючи з появи ядерної зброї. Так воно має залишатися, відверто кажучи. Але на сьогодні за рахунок нечіткої, десь подвійної незрозумілої позиції штатів, європейці намагаються показати, що мають власні можливості протидії навіть на ядерному рівні. Відповідно, ці всі навчання дійсно направлені на Москву. Ну, якщо Путін може погрожувати, то чому європейці не можуть показувати якісь власні можливості? Інша річ, а чи достатньо буде цих можливостей? Тут питання, відверто кажучи, я не скажу, що відкрите, воно зрозуміло, що недостатньо, і Москва це розуміє, але ж існують Сполучені Штати Америки, можливо, десь в якихось наземних речах Трамп не готовий ескалювати. Але, не дай Боже, станеться якась дійсно гірка і погана подія, то Штати обов'язково будуть спільно з НАТО, тут я впевнений. І, до речі, повертаючись навіть до тих самих посольств, вже неповага до Європи,

0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
2: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
1: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
2: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
3: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро – місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
4: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Гей, хлопці, можна пробити?
6: Так. Пробивайте.
5: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
6: Пацани! Тут якась кулька.
5: О, де? Не рухайтесь. Не чіпай.
7: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Що ми продовжуємо прямий ефір національного марафону «Єдині новини». В студії для вас працює Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов і наш гість Сергій Берендєєв, історик-правник. Пане Сергію, вітаємо вас.
9: Добрий вечір.
8: Знаєте, ми сьогодні хотіли би провести такі певні історичні паралелі з періодом козацтва і сьогоденням, тому що, знаєте, дуже така символічна річ насправді сталася. Сьогодні в Росії відзвітували про те, що 650 дронів десь на підльоті до Москви було в московському регіоні. І якраз жовтень, початок жовтня 1618 року, це коли дуже велика кількість, не знаю, може ви мене поправите, скільки там стояло козаків під стінами Москви, коли туди підійшов наш гетьман Сагайдачний. І це дуже така символічна, насправді, паралель. Хотілося б її розширити і поговорити не про, знаєте, військовий аспект, а про такий, можливо, політично-дипломатичний аспект. А що було після... Тому що війн і союзів у козаків з московитами було дуже багато, і ми б хотіли пройтися по всім етапам нашої взаємодії протягом козацької історії з Московією, щоб зрозуміти для себе, чим це все закінчувалося для козаків і в який момент Москва стає тією стороною, яка здатна про щось домовлятися, зокрема, з ворогом, який її б'є і дуже сильно б'є. Тому, знаєте, напевно, з Сагайдачного і почнемо. Під стіни Кремля він підійшов в зв'язці з військом польського короля.
9: Так.
8: Чим це все закінчилося? Чи були там козаки суб'єктом перемовин? І коли стояли війська козаків під стінами Москви, чи це дійсно якось підштовхувало, давайте називати речі своїми іменами, тоді Російської імперії не було, московитів, чи це якось підштовхувало московитів для того, щоб бути більш договороспроможним?
9: Загалом, в принципі, тільки завдяки Сагайдачному ця договороспроможність Росії і відбулася, тому що польський похід складався не досить вдало, тому що польський король під підходив до різноманітних фортець або там укріплених міст, і далі в нього все стопорилося. І тому він якраз, бо він ще в червні почав похід, він попрохав допомоги Сагайдачного, який якраз був відомий своїми нестандартними рішеннями. І там вже був доволі цікавий момент, що перед битвою під Москвою відбулася дуель між Сагайдачним і московським найкращим полководцем Батурліним. На фоні, от у козаків було 20 тисяч, і там було 20-тисячне московське військо. І Сагайдачний перехопив його спис, вирвав його з руки, булавою збив його з коня, і Батурлін просто втік з поля бою, це і не... разом з ним все його військо.
8: Це не легендарна історія.
9: Так, це справжня історія, причому її описали якраз польські літописці, які були очевидцями. І якраз вони кажуть, що це дуже деморалізувало московитів, тому що їхній найкращий полководець був знищений козацькими загонами. І другий момент, коли вони підійшли до Москви і знову не могли її певний час захопити, то Сагайдач

0: вирішив атакувати Коломну, де в них безпосередньо були запаси провіанту і їхні якраз боєприпаси, які поставлялися потім до Москви. І вони цього не очікували, і коли вони дізналися, що Сагайдачний повністю винищує це місто, то вони були шоковані і одразу попросили польського короля розпочати перемовини. І Сагайдачний вже 11 жовтня, він разом з польським військом увірвався в Москву, і були захоплені частина міста, і тільки після цього Московське царство попрохало у польського короля пощади, і він попрохав Сагайдачного, що, будь ласка, а плюс наближалася Покрова, козаки були віруючими людьми, і це був як такий подарунок, окей, ми їх пощадимо. Але результат був для Москви катастрофічний. Чому? Повністю була повернута під контроль Речі Посполитої, території Чернігова і Новгород-Сіверщини. Це приблизно 29 великих міст. Що це за територія? Тому що ну, це не говорить да, нам про об'єми. Московське царство захоплювало ці території протягом 150 років. За один похід це все було повернуто до складу Речі Посполитої. Козаки безпосередньо не брали участі в перемовинах у зв'язку з тим, що вони мали домовленість з польським королем, за яким, за участь в цій поході, вони повинні були розширити свій реєстр і отримати нові права та привілеї у складі Речі Посполитої. Ось, але те, що Москва надалі не відновить бойові дії з Польщею і не буде намагатися ці території повернути, якраз свідчить, який ми можемо для сучасного світу зробити урок. Москва йде на перемовини тільки, коли вони зазнають а. серйозних поразок, б. вони не відновлюють бойові сили, коли розуміють, що їхній опонент має достатньо ресурсів для того, щоб дати відсіч. Тільки їхній супротивник починає слабнути, вони одразу відновлюють свої бойові дії. І знову ж таки, повертаючись вже до наступного, там, скажімо, гетьмана такої доми, це Богдан Хмельницький, якраз він почав перші дипломатичні перемовини з Москвою через те, що він чудово розумів, що тільки він, коли розпочалась національна визвольна війна, або як зараз називають національна визвольна революція проти Речі Посполитої, Москва одразу намагалася напасти і забрати в нас ці території, тому що поки Хмельницький на західних територіях, ми будемо забрати наші східні і центральні території. Тому він постійно вів з ними дипломатичні перемовини для того, щоб поки ми ведемо перемовини, вони нас не можуть атакувати. Але так звана Переяславська рада, яка оповита величезними міфами і, зокрема, березневі статті, які насправді ніхто ніколи не бачив, які Московське царство постійно розказує, що Україна повернулася в союз з Москвою.
1: Знаєте, щось таке схоже, не знаю, ну, а можна проводити якісь паралелі з сьогоденням? Там, стамбульські статті.
0: Так, а не дух Анкоріджа. Дух Анкоріджа, напевно, найбільше. Абсолютно точно, нічого не змінюється. Причому найцікавіше, вони ж постійно навіть потім, пам'ятаєте, коли ситуація з Кримом в 54-му році з Хрущовим, кажуть, Крим на честь 300-ліття Переяславської Ради вам був подарований. Слухайте, Хмельницький, коли уклав угоду з московським царем, через два роки Москва зрадила одразу Україну, підписавши таємне Віленське перемир'я, об'єднавшись з Польщею, і Хмельницький після цього розірве з ними союз і укладе угоду зі шведами. І зберегли вже документи, де московський цар пише Хмельницькому, як ти смієш зі мною розірвати угоду, і Хмельницький відповів, що на відміну від вас, шведський король не брехун і своїх слів дотримується. І далі ж в нас відбудеться, знову ж таки, війна з ними українська-московська, коли Іван Виговський в 1659 році вщент їх розіб'є. 100-тисячне московське військо, маючи тільки 20 тисяч. Знову паралелі для сучасності. Якщо ми беремо нашу всю історію московсько-українських відносин, всі українсько-московські війни завершилися нашою перемогою. Тому що...
1: Війни чи битви?
0: І війни, і битви. Єдине, коли приводять приклад, а чому ж тоді під час революції 17-21 року ми все ж таки зазнали поразки? Ми не зазнали поразки безпосередньо в бойових діях. Ми її зазнали в політичному плані, коли розпочався внутрішній розбрат. І те, що ми зараз спостерігаємо, коли відбуваються обстріли України, намагання деяких наших політиків казати про те, що давайте з Москвою вести перемовини і тому подібне, це якраз якраз ті засоби, які Москва використовувала в 100-річну давнину.
2: Пане Сергій, а Хмельницький тоді, коли вів ті перемовини так. і підписав Переяславську раду, він не вважався капітулянтом, колаборантом і те, що зараз, в принципі, і закидають тим політиками, які синхронно там 3-го числа
0: дуже слушно,
2: виступили за перемовини.
0: Так, зазначають, зокрема, був Іван Богун, такий у нас полководець, він прямо на Переяславській раді, коли вона відбувалась, підняв фактично повстання, і він і 4 полки відмовилися присягати на вірність московському царю. І Хмельницькому ж на Переяславській самій раді, яка була січень, не вдалося ні про що домовитись. І тільки в березні буде підписана угода. Тому, чи можна сказати, що тоді Хмельницький здав якісь інтереси України і тому подібне? Ні. Але ця ситуація показує, що з московським царем домовлятися не можна. Чому? Приведу вам просто приклад. Коли у Московське царство буде допомагати Хмельницькому звільняти наші землі з-під влади Речі Посполитої, як ви думаєте, Московський цар що потім робив? Він брав ці землі і приєднував до Московського царства, вводив туди свої війська. І це якраз стане причиною конфлікту, чому Хмельницький і в подальшому і перестане співпрацювати з ними.
2: Умовою нашого століття Переяславська рада виходить тоді Мінськ-2.
0: Так, абсолютно точно, під копірку. І причому Московське царство постійно, як і Росія, коли укладалися угоди, трактували всі свої статті на свій лад. Пригадаємо ті ж мінські домовленості, коли вони, що спочатку, виведення військ чи вибори.
2: Чи особливий статус.
0: Так, чи, і тому подібне. Тобто вони постійно будуть цим маніпулювати. Навіть такий приклад, коли відбудеться, знову ж таки, повертаючись до наших угод з ними, Брест-Литовський мирний договір, або ми з країни Четвертного Союзу підписували Берестейський, після першої українсько-більшовицької війни, в якій ми перемогли, де вони прямо визнавали Ленін, незалежність України і виводив всі свої війська. Тільки в нас Петлюра, Виниченко і Скоропадський почнуть боротьбу між собою, Ленін одразу введе свої війська, і коли Виниченко скаже, почекайте, що ви тут роблять ваші війська, ви порушуєте угоду. Знаєте, що Ленін відповів? А більшовицьких військ на території України немає, а тут ведеться громадянська війна між українськими більшовиками і армією УНР. Копія 14-й рік. Те ж саме.
1: А якщо, знову ж таки, та повертатися до, в ретроспективу до Хмельницького, фактично, після того, як легалізував хмельницький московитів в очах військової спільноти, напевно, в великої кількості українців в звичайних містах, селах, почали з'являтися, як гриби після дощу, московські військові гарнізони в казацьких містах. Київ, Чернігів, Ніжин.
0: Вони почнуть після того, як Хмельницький помре і Виговського усунуть від влади після цієї перемоги над Московським царством, тому що він буде опікуном сина Богдана Хмельницького, Юрія Хмельницького, і стане правителем Юрій.
1: Ну, про що це говорить? Про те, що неминуче, якщо йде якесь послаблення, росіяни відразу військову присутність.
0: Вони, знаєте, як такий не досить приємний термін, метастази. Тільки є ослаблення імунітету, вони миттєво туди заходять і поширюють оці свої, скажімо, щупальці для того, щоб окупувати ці території. До речі, я вам скажу так, найкращий варіант, як протидіяти Москві, це якраз тактика Івана Мазепи. Чому? Іван Мазепа, укладавши з Москвою так звані Коломацькі статті, вони для нас були взагалі невигідні. Абсолютно. І для нього невигідні. Але Мазепа своєю політикою робив все так, що всі ці статті він абсолютно не виконував, робив абсолютно протилежне і зробив дуже важливий для нас цивілізаційний вибір, коли він взяв і зробив спробу визволити Україну з-під влади Карла, разом з Карлом XII, з-під влади московського царя Петра І. Нам тоді йому єдине, що не вистачило в сучасному світі, він програв інформаційну війну, тому що населення не розуміло, що відбулося, чому він підняв повстання, його підтримують тільки козацькі загони. Але з Росією ти не можеш бути прямолінійним, казати, що я хочу домовитись. З ними потрібно діяти так, як і вони, бути хитрішими.
1: А чому ж тоді військово, ми вже розуміємо, що і Карл XII, і Мазепа змушені були відступати після Полтавської битви далеко за Дніпро на територію сучасної Молдови, Румунії.
0: Місто Бендери, як символічно.
1: А чому тоді з росіянами не можна було домовитися, і чи були якісь, знаєте, інтенції у Карла XII, в Мазепи, зокрема, з ними домовитися, розуміючи, що справи у них не дуже добре йдуть, і як на це реагували росіяни?
0: Там далі буде цікавіший момент, про що, на жаль, в нашій історії дуже часто мовчуть. Надалі, в нас після смерті Мазепи в Бендерах, приходить до влади в еміграції гетьман Пилип Орлик. Прямий помічник Івана Мазепи. Він укладає союз з турецьким султаном. Відбувається прутський похід, під час якого Московське царство розбито. Ми звільняємо правобережну Україну. Укладається з Москвою угода про те, що вся правобережжя передається під контроль Пилипа Орлика, це його територія. Підписали угоду. Московське царство не виводить звідти війська. Орлик каже турецькому султану, а де наша територія? Чому вони не виводять? Ті знову звертаються до московського царя, вони зараз. Цілий рік вони виводили війська, але насправді заводили нові, відновлювали свої ресурси. І в кінцевому році, в випадку, в 11-му році знову відбувається війна, коли вони відновили свої ресурси. І вже Туреччина не зможе встановити контроль над цими територіями. Тобто Москві не можна довіряти, давати їм якісь передишки. Чому президент постійно акцентує увагу на тому, що перед перемовинами обов'язково повинна бути припинення бойових дій, да, зупинка по лінії фронту. Чому постійно акцентують увагу, не може бути ніяких перемовин, якщо немає гарантій безпеки? Тому що вся наша історія показує, якщо ти цього не робиш, ти за це швидко поплачешся.
1: Ви тонко натякаєте на те, що апарат нашої державної влади знає добру історію?
0: Я вважаю, що ми зараз тут з вами сидимо в студії, якраз за рахунок того, що так, в нас були певні помилки в 22-му році, і багато. Але ми не повторили отих помилок, які ми повторювали протягом попередніх наших історичних подій. І фактично ми зараз задаємо нову парадигму. Розумієте, от багато дій росіян, я, наприклад, читаю наперед, знаючи історію. О, вони зараз будуть робити так. І коли це не спрацьовуємо, ми діємо більш креативно. Вони такі, а методичка не прописана. А як діяти, вони не знають. І їм треба більше часу, щоб придумати нову тактику. А ми завжди вирізнялися, як і Сагайдачний, як і Хмельницький, як і Мазепа, нестандартними тактиками. І саме за рахунок цього козаків, які завжди було менше, змогли існувати протягом 300 років, завершувати 30-літню війну, яку вся Європа не могла завершити, поки Хмельницьким сірком не прийдуть і за от там 3 дні не захоплять Дюнкерк, фортецю, і багато чого іншого. Ось, розумієте, треба більше, скажімо, поважати свою історію, розуміти своє коріння і розуміти нашу незламність. Тому що...
2: Пане Сергій, так. У нас буквально 1.5 хвилини закінчується. Ми зараз з вами впродовж цієї розмови виходили на те, що історія повторюється. Ну, якби це не банально звучало.
1: Так. Але ми ламаємо парадигму.
2: Так, і в цьому повторенні, де в нас хороший має бути сценарій?
0: Хороший наш сценарій в тому, що, ви дуже слушно сказали, ми зараз на відміну від наших європейських партнерів, які повторюють зараз під копірку подію напередодні Другої світової війни. Не зробили цих висновків. І тому я кажу, коли розпочнеться, або вона розпочнеться, світова війна, явно третя, ми до неї готові, бо ми вже в ній. Європейці не готові. І тому за будь-яких умов ми вийдемо в цієї всієї історії в гарних умовах, і якраз Україна в цій історії буде розвиватися як провідна європейська держава. Я вам обіцяю, як то кажуть. Тому, не дивлячись на всю зараз складну ситуацію з обстрілами, чому цивільне населення, вибачте мене за такий термін, кошмарять? А на фронті наші військові продовжують стримувати російську навалу і навіть контратакують.
1: Ми сьогодні навіть...
0: Тому допомагаємо нашим збройним силам і робимо все, що в наших силах, для того, щоб наблизити нашу перемогу. І ключове, не сваримось, не слухаємо політиків, які закликають до капітуляції. Ми це витримаємо. Були набагато гірші в нас ситуації. І хочу сказати, кого Путін хоче примусити до капітуляції? Ті, хто в 14-му році з дерев'яними щитами під кулі йшли. Тому, вибачте, ми і зараз переможемо.
1: Ну, пане Сергію, дуже, знаєте, на такій оптимістичній ноті завершуємо наш ефір, розмову з вами. Дякуємо вам. Сергій Берендєєв говорив такі про історичні паралелі з Козаччиною. Те, взагалі, в повний період історії за останні 300 років охопили. Дякуємо вам. Історик, правник Сергій Берендєєв був гостем нашого ефіру. Далі підсумковий випуск телевізійної служби новин.
3: ДС акцент «Тиждень» з Алою Мазур у неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2-1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
6: Росія готується до нового масованого удару. Уряд розпочинає великі скорочення, а в столиці з'явилися турелі. Військові просять не розголошувати їхнє місце розташування, а українці шукають в інтернеті, що це, власне, таке. Найважливіші події 1686 дня повномасштабної війни. В марафоні «Єдині новини» відстежує команда 1+1. І зараз підсумки вівторка від ТСН. У Краматорську на Донеччині ворожий FPV-дрон влучив в службовий автомобіль патрульних. Троє поліціянтів зазнали поранень, травми одного виявилися несумісними з життям. Також загарбники атакували автомобілі швидкої допомоги, а коли водії намагалися їх гасити, завдали повторного удару, поранивши трьох людей. І ще один безпілотник вдарив по багатоповерхівці, є загибла і поранена, а на Слов'янськ скинули 6 бомб, там загинула жінка. Поранення дістав 13-річний хлопчик і ще троє дорослих. 5-річна дитина поранена в Запоріжжі, в її квартиру на 7-му поверсі посеред дня увігнався дрон. Це другий за добу удар по висоці. Під час нічного допомога медиків знадобилася 5 людям. Також 5 цивільних постраждали від ударів кабів по мостах. І ще троє зазнали опіків під час пожежі на складах, яку спричинив вибух БПЛА. Один чоловік не вижив. До 6 зросла вже кількість поранених в Кривому Розі. На Дніпропетровщині дві жінки в тяжкому стані. Вранці росіяни вдарили бандеролями по території лікарні. Двоє потерпілих – це співробітники медзакладу. Також потрощило багатоповерхівки поруч, художню школу та адмінбудівлі. 5 поранених в Нікополі. Всі потрапили під удар FPV-дронів, пошкоджені заклад освіти, житло та газогін. 16-річний хлопець і дві жінки зазнали поранень в Сумах. Там зранку безпілотник пробив стіну, влетів в багатоповерхівку, пошкодив також сусідній дитячий садок, авто та газогін. А в області є загиблий і 4 поранених від дронових атак та від мінометного вогню. БПЛА не припиняють тероризувати також Херсонщину. Загинув чоловік на дорозі біля села Качкарівка. В обласному центрі було кілька нальотів на цивільні авто. 4 містян зазнали поранень. Також постраждала медсестра, яка йшла на роботу. А в Зимівнику травмовано чоловіка на мопеді. На Одещині ворог завдав серії ударів по трасі коло населеного пункту Маяки. Пошкоджені вантажні та легкові авто. Попередньо 5 постраждалих. Одна людина у вкрай тяжкому стані. В Чорному морі дрони вразили суховантаж під прапором Маршалових островів, який перевозив рапсову олію. Одну людину вбили, ще 7 поранили. А в Одесі пошкоджене підприємство. Масштабну пожежу після прильоту гасили понад 500 рятувальників. Там минулося без потерпілих. А тепер докладніше про обстріли Запоріжжя, де сьогодні одна людина загинула і понад 10 зазнали поранені від бомбардувань до ударів дронами. А також про Харків. Там досі долають наслідки атаки кабів. Напередодні 4 керованими авіабомбами російські терористи вбили 6 містян і більше 60 поранили. 4 з них в тяжкому стані. У місті вирували пожежі. Люди опинилися під завалами. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова і її колега Юлія Бойко продовжить цю тему.
7: Цілеспрямована атака по багатоповерхівці. Мешканці верхніх поверхів встигли вибігти з палаючих квартир. Ворожий безпілотник влетів просто в кухню однієї з них.
8: Мама її позвонила, моя сестра позвонила. Я сказала, що прилетіло. Я оце в чому була, оце ж прибігла сюди. А от, а вона яка сама, я ось прибігла, вона мене побачила в цій толпі. Говорить, що прямо їм на кухню залетіла. У неї рука сильно пошкоджена. А це саме, а батька забрали в больницю.
7: Біля під'їздів налякані мешканці перегукуються, аби розуміти, хто вийшов з палаючого будинку, хто ще заблокований вогнем.
9: На 9-му етажі.
10: На 9-му поверсі маленька дитина.
7: Попри густу задимленість, рятувальникам ДСНС вдалося деблокувати родину.
11: Розходьтеся з
12: усіх. Чоловіче, дітей вивели, нікого більше немає.
7: Вогнеборці приборкали полум'я. Вже під ранок розвіявся дим. Люди змогли потрапити до своїх осель.
13: Погоріло все: речі, меблі, вибиті вікна та зруйнована частина конструкції. Сусідня квартира вигоріла вщент. Зараз вона закрита. Її власники знаходяться у лікарні.
7: 63-річного чоловіка та його 37-річну доньку першими кинулись рятувати сусіди.
14: Ми сиділи на кухні, вечеряли, і був вибух. Дитина в мене спала, а інша, старша, гуляла на вулиці. Був вибух, а потім почули, як чоловік кричав «допоможіть». І чоловік вискочив в під'їзд і побачив полум'я. Чоловіка знесло разом з дверима, він горів. Мій чоловік взяв вогнегасник і почав тушити чоловіка і тушити будинок.
7: Сама жінка з чоловіком та двома доньками втікали від війни у 22-му році. Росіяни окупували їхнє рідне село у Мелітопольському районі. Тепер війна наздогнала і тут. З дітьми, каже, ледь вискочила з палаючого під'їзду.
14: Ми взяли мокрі полотенця, рушнички, і вискочили на вулицю. Швиденько злетіло їм, і далі там вже стояли очікування.
7: Неби, як злякалась і сусідка пані Валентина. Пенсіонерка живе сама, каже, дрон влетів просто за стіну від неї.
15: Сиділа, смотрела телевізор.
16: Я сиділа, дивилася телевізор, почула свист і вибух. І розгубилася, бо виглянула, а скрізь вогонь. Мене рятувальники вивели.
7: Зранку мешканцям багатоповерхівки допомагають благодійники. Привезли будівельні матеріали та воду.
17: Наразі надано допомогу близько 10 домогосподарствам, але робота триває, люди підходять, тому що у людей була безсонна ніч, горіло, територія була перекрита. Зараз люди дивляться, що у них, які пошкодження, підходять до нас, звертаються. Ми говоримо з людьми, надаємо психологічну допомогу.
7: Загалом у цій багатоповерхівці внаслідок удару 5 людей дістали поранення, 3 з них лікуються амбулаторно. А під ранок росіяни авіабомбами атакували запорізькі мости. 5 містян, серед них 2 працівника Червоного Хреста, отримали поранення. У місті ускладнено рух, пошкоджено дорожнє полотно на Вантовому мосту. Вдень на місто чекала нова атака. Окупанти вдарили по складських приміщеннях. На місцях працюють екстрені служби. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
18: Наш будинок прилетіло.
19: Це лише одна з локацій ворожого удару по Харкову. Ці люди дивом уціліли у власних квартирах, де вибуховою хвилою зносило двері та вибивало шибки.
20: Тільки запиралася в холодильник на вулицю.
18: Тільки збиралася виходити на вулицю. Боженька мене вберіг, мабуть. Дуже сильний вибух був, дуже сильний. Якби на цей бік, то взагалі б жах. Смерть, просто смерть.
19: У квартирах суцільні руїни, вхідні двері повибувало разом із коробками, а літні люди рятувалися просто під лавиною гострих уламків.
21: Пол склів, все, ми вже тут декілька мішків повикидали, а так... Ось окна, все, плафони, карніз відлетів. Бабуся була на кроваті, лежала, але, слава Богу, не дуже. На руці склом її порізало, а так, слава Богу, а так ліжко все було в осколках.
19: Вибуху заскочили багатьох у дорозі, пасажири ховалися в найближчих під'їздах і щодуху мчали додому, аби вивезти рідних.
22: В тролейбусі їхала бабах один раз, другий. Ми в під'їзд заскочили, вперше який трапився. Мама дзвонить, тут все полетіло, скло, я говорю, ти ціла? Так, ціла, ми ж бігом сюди.
19: Внаслідок атак є убиті. Двоє людей загинуло просто поряд зі своїм будинком. Кількість постраждалих постійно змінюється, їх уже понад півсотні. Серед поранених троє дітей. 11-річна дівчинка тяжка, 15-річний підліток у стані середньої тяжкості. Ще одна його ровесниця має гостру реакцію на стрес.
2: Ступінь різна, звичайно, у всіх є уламкові поранення, є вторинне знаряддя, неситуаційні реакції. Всіх поранених уламками доправили до лікарні. Але я думаю, що кількість буде зростати за рахунок ситуаційних реакцій, якихось дрібних порізів. Надана допомога вчасно, тож кровотеча зупинена і протишокова терапія проведена.
19: Окрім житлового масиву, ворог спрямував каби на складські приміщення, виробництво та станцію техобслуговування. На місцях атак спалахнули пожежі загальною площею понад 15 тисяч квадратів. Стовпи чорного диму від пожеж було видно з різних куточків міста.
9: Було 4 каба, ми знайшли ще один каб на промисловий зону.
11: Більше ніж 30 будинків пошкоджено. Крім цього, було злітання по приватному сектору. Більше 20 приватних будинків пошкоджено. Крім цього, було злітання по складському приміщенню.
19: Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники змогли врятувати двох людей з-під руїн. Зараз на місцях розгорнули штаби, волонтери роздають гарячий чай і матеріали, а комунальники латають понівечені оселі. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
6: Готуємо повербанки та ліхтарики. В деякі регіони вже сьогодні повернулися. Графіки знеструмлень, вимкнення актуальні з 15-ї години і аж до кінця доби. Графіки з'явилися в Києві. Про таке під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Де і коли саме не буде світла, можна уточнити на офіційних сайтах Обленерго. Крім того, станом на ранок без живлення через російські обстріли опинилася частина жителів Дніпропетровщини, Запорівщини, Сумщини та Харківщини. Ремонтні бригади працюють над заживленням споживачів.
23: Сьогодні з 15-ї години до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватись аварійні відключення. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни електропостачання дізнавайтесь на сторінках ваших обленерго. Коли електрична енергія подається за графіком, будь ласка, намикайте кілька потужних електроприводів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергетичну систему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
6: Турелі з керуванням штучним інтелектом для збиття реактивних дронів в небі столиці, які мають захистити, зокрема, і від атак на мости. Слово «турель» стало дуже часто вживаним в нас на початку тижня. Багато українців почали шукати його значення в пошуку Google. Про встановлення 12 таких засобів в Києві спершу заявив Володимир Зеленський під час спільного з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем спілкування з журналістами. А згодом про ці автоматичні бойові модулі почав говорити і радник Офісу президента Сергій Безкреснов Флеш. І навіть написав в своєму телеграмі пораду для містян не підходити до вікон в разі роботи ППО. Що таке ці турелі, як вони працюють і чому слід триматися подалі від вікон, достеменно наразі невідомо. Лише деякі військові експерти припустили, що це великокаліберні кулемети, встановлені на спеціальній ротаційній платформі, якою можна керувати за допомогою зовнішнього пульта чи джойстика, щось схоже на засоби, якими користувалися приватні ППО. Встановлювати їх будуть і надалі. Володимир Зеленський анонсував появу ще 8 таких засобів на Київщині.
24: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є.
25: Турелі – це інноваційне українське рішення, яке збиває шахеди за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту. Звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не варто перебувати біля вікон.
6: Сили оборони відкинули росіян біля Вовчанська та зачистили там територію, повідомили в Інституті вивчення війни. Крім того, українські військові звільнили близько 10 квадратних кілометрів лісу на північний схід від Вовчанських хуторів на Харківщині. Проте найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку фронту. За даними Генерального штабу, під Покровським окупанти не полишають спроб дійти до Добропілля і закріпитися в місті. Тривають майже безупинні атаки безпілотниками, які намагаються розширити зону ураження, бити по українській логістиці, зокрема, випалювати НРК, які доставляють провізію та засоби для піхоти. Так само важко і на Костянтинівському відтинку, де супротивник не припиняє атак гаряче на північно-слобожанському та Курському напрямках. Минулої доби там агресор здійснив півсотні обстрілів позицій наших військ. Під Слов'янськом росіяни намагаються атакувати село Миколаївка, з якого вже тривалий час, попри активні спроби, їм ніяк не вдається вибити наших воїнів. Під Лиманом окупанти атакували українські позиції біля кількох населених пунктів, але усе це без успіху. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення на передовій. І є оновлена інформація від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Про це заявив Володимир Зеленський, подробиць не розкрив, лише написав: готуємо протидію. Сьогодні глава держави провів селектор з урядовцями, військовими і ключовими службами. Говорили про розподіл засобів захисту неба, амуніцію для літків F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечують. А от найскладніше із протибалістикою, каже президент, наявність цього постачання, за його словами, залежить тільки від партнерів. І над цим працюють в щоденному режимі. Та хто у світі може допомогти нам з антибалістикою і яка ситуація з амуніцією до винищувачів F-16, які зараз відіграють важливу роль? Відповіді на ці питання шукала кореспондентка ТСН Олена Чернякова, і розпитаємо її про все наживо. Олено, вітаємо. Чи можемо сказати, що Україна десь просунулася з підготовкою до можливого масованого захисту? І з чим досі найбільші проблеми? Як вони вирішуються? Як все це відбувається?
0: Свято, привіт. Засобів ППО нам, на жаль, досі недостатньо. Деяких критично, як от ракет-перехоплювачів, а у деяких питаннях все ж є позитивні суви. Зараз, коли росіяни роблять ставку на реактивні шахеди, ефективними в їх протидії стали саме винищувачі F-16. І от Бельгія пообіцяла нам вже цього року надати 3 нові джети, хоча спершу планувала це зробити в наступного року. Свої плани вони відкоригували у відповідь на наш запит, бо при такій високій інтенсивності застосування літаки потребують частішого ремонту, який можливий лише за кордоном. Окрім самих борців, викликом донедавна стояло питання забезпечення їх амуніцією, насамперед снарядами 20-го калібру. Завдяки ним і збивають реактивні дрони. На щастя, вони не такі дефіцитні, як ракети ПАК-3. Їх виробляють багато де Європі. І минулого тижня по лінії МЗС, Міноборони та президента вдалося домовитись про поставку великої кількості цих боєприпасів з Іспанії, Бельгії та Польщі. Скільки саме отримаємо, публічно не розкривають, але от міністр закордонних справ нам говорив, що потреба закрита на суттєвий період. І для розуміння, лише на день нам потрібно від 5 до 6 тисяч таких снарядів 20-го калібру.
1: Зараз ми працюємо над тим, щоб 5-6 тисяч відповідної амуніції у нас було на добу. Це дуже непросте завдання, ми над цим працюємо і дякуємо Німеччині також за підтримку цього напрямку. Будемо працювати над тим, щоб збільшити цю амуніцію. Нам будуть допомагати і Норвегія, і Фінляндія. Ми працюємо над цим, щоб F-16 були заряджені.
0: Відсоток збиття реактивних шахедів на сьогодні варіюється від 50 до 60%. Окрім авіації, індустрія, звісно, працює над розробкою дронів-перехоплювачів. Та тут є два виклики – це масштабування вже готових виробів та забезпечення їх реактивними двигунами. А їх треба купувати в інших країнах. До слова, деякі з ВПЛА виробляємо ми спільно з європейцями, як от з Німеччиною, далекобійний дрон-перехоплювач «Барс». 2000 таких буде виготовлено за німецькі гроші, про що домовились під час візиту канцлера Німеччини до Києва. Також з німцями зараз провели випробування такого перехоплювача нового «Спис» і вже тестують нову малу ракету «Ніка». Вона не єдина у програмі малих ракет, на яку Київ зараз робить ставки, але поки лише тривають тестування.
1: Програма малих ракет, не буду казати зараз про назву, їх кілька видів. Ми вочевидь, побачимо результат в цьому місяці. В кінці, у другій половині цього місяця ми розраховуємо побачити результат. Тому яке там застосування, ви запитали, наскільки воно масоване, ну поки що його застосування такого поки що немає.
0: А от з чим складніше, так це ракети-перехоплювачі. Росіяни щомісяця виготовляють орієнтовно 130 балістичних ракет. Нам на зиму ж треба 300 інтерсепторів. Поки таку кількість забезпечити не вдалося, а ракети буквально збирають поштучно у світі. Для цього працюють і з Європою, і зі Штатами. У наявності ці ракети є в Японії та Південній Кореї. Але про домовленості з ними поки публічно невідомо. Натомість міністр закордонних справ теж запевняв нас, що під час з Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку вдалося домовитись про поставки нових інтерсепторів, хоч і не став розкривати від кого саме. Німеччина теж має поставити сотні ракет ПАК-2, вже з власного виробництва, ліцензією, на яке вони мають від штатів. Хоча сам канцлер так і не відповів на наше пряме запитання, коли ж їх чекати у Києві, натомість от заявив наступне.
3: Що ми можемо постачати? На це питання мають відповісти представники німецької промисловості. Все залежить, які технічні можливості в них є. Та треба робити все швидше, тому що допомога потрібна терміново, особливо протиповітряній обороні. Ми працюємо над тим, щоб підтримати Україну в цьому.
0: Окрім неба, об'єкти інфраструктури планують захищати і на землі. Відповідне завдання від президента мають Міністерство оборони та інфраструктури, та загалом весь уряд. Публічно вони свої плани не розголошують, але ми вже бачимо, як у Києві от буквально сьогодні почали накривати північний міст сіткою від дронів. Бо є розуміння, що росіяни спробують перерізати логістику і точно продовжать свої удари, роблячи ставки передусім на реактивні дрони. Тож, Святе, як бачимо, питання не можна сказати, що вирішене, але працюють над ним в різних доменах і на рівні дипломатів, і виробники, і, звісно, на рівні президента. І він справді попереджає, що ворог готує новий масований удар і закликає усіх берегти себе. До його закликів, звісно, долучаємося і ми. Хоча останні два дні у Києві справді стало дещо тихіше, що вже стає таким нетиповим для столиці. Свята.
6: Олена, дякую тобі. Ще маю одне таке невеличке запитання, не зовсім по темі, але і по ній також. Ти зараз в центрі столиці, говорили про те, що в Києві від сьогодні вже теж запрацюють графіки вимкнення світла. Що ти бачила на свої очі, коли їхала на локацію? Чи темні вулиці, чи темно у вікнах? Яка ситуація?
0: Свято, бачили, що на Подолі абсолютно темінь, натомість Майдан Незалежності зі світлом. От позаду мене ви могли навіть під час включення бачити. Якщо не бачили, то зауважу, що світло то зникло, то з'явилося. Тож справді столиця від сьогодні знову живе за графіками відключень, і в центрі світло теж вимикають.
6: Дякую тобі, дякую тобі. Це кореспондентка ТСН Олена Чернякова, зокрема, про готовність України до чергових масованих ударів. Про таку ймовірність, нагадаю, вже попереджає українська розвідка. Європу тим часом охопила хвиля протестів, щоправда, з різних соціальних питань. Вже кілька тижнів у Франції протестують школярі і студенти. Саме сьогодні в країні відбувалася загальнонаціональна акція. Мітингувальники вимагають у влади зменшити навчальні класи, збільшити кількість викладачів, поліпшити стан шкільних будівель. Учні приватних і державних шкіл зробили зі сміттєвих баків барикади в Парижі та в Страсбурзі. Загалом протести школярів і студентів у Франції тривають вже два тижні. За цей час спалено або розграбовано 24 школи, а 78 працівників Національної системи освіти зазнали поранень. Поліція заарештувала майже 5 тисяч погромників, і переважно це неповнолітні. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню доручив своїм міністрам розглянути основні вимоги учнів.
25: Ну і тим часом гаряче в Іспанії також. Тисячі людей вийшли на протести через міграційну та житлову кризи. Продовжується вона попри всі ці протести через, попри вже оголошені прем'єром Педро Санчесом дострокові вибори, які призначені на 29 листопада. А до цього рейтинги його політичної сили впали на тлі подій в Сеуті. А ще, бо два законопроекти уряду, які стосувалися житла, провалились в парламенті. Їм вже передували масштабні протести проти високих цін на оренду та проти виселень. Мітинги охопили десятки міст, а почалося все з Мадрида, де активісти вийшли на вулиці після виселення 87-річної іспанки. Жінка 70 років жила в одному будинку, аж доки орендодавець не вирішив підняти її плату на 275%. Під тиском суспільства жінці, щоправда, дозволили повернутись додому. Оптимізація державного апарату стартувала в Україні. На першому етапі скоротять 4 тисячі вакантних посад, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, також розпочинається процес діагностики ефективності держапарату. Урядовці планують подивитися, які функції мають органи влади і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави. А вже тоді визначити їх структуру і фінальну чисельність. Кількість заступників міністрів, наприклад, буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади майже на 18%. Посилки з-за кордону вартістю до 15 євро можуть таки обкласти податком на додану вартість. Такі правила можуть запрацювати із 1 липня наступного року. Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики схвалив відповідний законопроект до голосування в другому читанні. Уряд планує цим податком залучити додаткові 6 мільярдів гривень до бюджету. Закон про посилки є лише одним із кількох десятків, що їх вимагають від України іноземні партнери в обмін на мільярди доларів допомоги. Без цих грошей затримок із соціальними виплатами просто не уникнути. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак продовжить тему.
4: Це заробітні платні бюджетникам, це соціальні допомоги, це капітальні видатки на підготовку до зими.
5: І це лише частина напрямків, які можуть залишитися без фінансування, якщо кошти з-за кордону не надійдуть. Уже кілька років більшу частину невійськових витрат Україна покриває коштом іноземних партнерів. Наприклад, у кошторис 26-го року уряд заклав понад 50 мільярдів доларів з-за кордону. Нині надійшло менше половини цієї суми.
4: Програма Міжнародного валютного фонду, програма Світового банку, програма Ukrainian Facility, це європейська програма, програма макроекономічного фінансування. По кожній із цих програм були погоджені маяки виконання Україною реформ.
5: Іншими словами, закордонні друзі України не хочуть давати гроші просто так. У відповідь вони вимагають від Києва ухвалити закони та постанови уряду.
8: 15 мільярдів залежить майже від Верховної Ради і майже 15 мільярдів залежить від рішень уряду. Це потрібно розуміти. Тому сьогодні кивати в сторону уряду чи кивати в сторону Верховної Ради – це зовсім неправильно. Ми повинні сьогодні об'єднатися і приймати рішення, тому що громадянам зовсім без різниці, хто не прийме це рішення, якщо не виплатять пенсії.
5: Законодавчі зміни, яких вимагають від нас західні партнери, різноманітні. Це, зокрема, оподаткування цифрових платформ, реформа фінмоніторингу, запуск нової системи перевірки статків.
8: Хто не прийме це рішення, якщо не виплатять пенсії?
5: Законодавчі зміни, яких вимагають від нас західні партнери, різноманітні. Це, зокрема, оподаткування цифрових платформ, реформа фінмоніторингу, запуск нової системи перевірки статків посадовців, прозорий відбір прокурорів, незалежність регулятора у сфері комунпослуг. Одна з найскандальніших ініціатив – запровадження податку на посилки з-за кордону, дешевші за 150 євро.
10: За 273 рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую усім за відповідальну позицію.
5: У вересні з третьої спроби депутати підтримали цю ідею, але лише в першому читанні. Її противники нарікають, уряд хоче залізти в кишені незаможних українців. Ті, хто податок на посилки підтримують, запевняють, це захистить українського виробника.
4: Наприклад, взуття, одяг, товари до високого використання виробляються в Україні, вони оподатковуються податком на додану вартість, а приходить з закордонних переселок китайське взуття і китайське шмаття, яке продається на розкладках, продається в бутіках без податку на додану вартість. Чи може вітчизняний товаровиробник витримати таку конкуренцію? Ні, не може.
5: Сьогодні податковий комітет Ради схвалив законопроєкт про посилки для другого читання. У порядку денному на засідання парламенту наступного тижня попередньо стоять іще 4 законопроєкти, які вимагають від нас закордонні партнери для продовження фіндопомоги. А от антикорупційних законопроєктів у порядку денному, принаймні зараз, немає.
8: Парламент саме в цьому і повинен показати єдність в прийнятті рішень, які сьогодні дуже важливі для країни, для отримання цього фінансування, від якого залежить сьогодні фактично всі соціальні видатки в країні.
5: Щоб вчасно ухвалити законопроєкти, необхідні для наповнення державного бюджету та отримання міжнародної допомоги, уряд попросив народних депутатів зібратися на засідання на один день раніше, вже найближчого понеділка.
12: Далі тягнути нам уже немає куди.
5: Дмитро Фурдак, Євген Литвиненко та Ігор Сірий. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: 50 мільйонів євро на компенсації за знищене житло внаслідок російської агресії – це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро. Кошти Україна залучила від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, їх спрямують на житлові сертифікати в межах державної програми «Євідновлення». І ця сума зможе забезпечити житлом понад 2 тисячі родин. Раніше за цією програмою Україна вже залучала 200 мільйонів євро, щоб профінансувати 6 тисяч житлових сертифікатів. Ну і докладніше про перспективи для родин отримати можливість придбати нове житло замість знищеного. Зараз запитаємо у Віталія Безгіна, міністра у справах громад, територій і внутрішньо переміщених осіб.

0: Він на зв'язку зі студією ТСН. Пане Віталію, дякую, що долучились до ефіру.
1: Вітаю, добрий вечір.
0: Отже, коли люди зможуть скористатися цими коштами і наскільки велика наразі черга, от говоримо про 2000 родин, що на них вистачить, а яка потреба?
1: Ну, тут треба розмежовувати окремі програми. Перш за все, дійсно, хочеться подякувати нашим партнерам з Банку розвитку Ради Європи та італійським партнерам за черговий транш. Тепер з приводу того, як взагалі програма працює, що ми маємо в фінансових показниках. Це дійсно додатково першу половину зі 100 мільйонів євро. Так само ми нещодавно рішенням уряду додатково виділяли на відповідну програму 2,3 мільярди гривень. І загалом, попри непросту фінансову ситуацію, в проєкті бюджету на 2027 рік у нас є ще 11,5 мільярдів гривень передбачено цю програму. Чому ми кажемо безпосередньо про приблизно 2000 родин? Тому що ми відштовхуємося від суми безпосередньо в 2 мільйони гривень. Тепер, що стосується черг, треба розуміти, що є кілька випадків. Є ситуації, коли ми говоримо про знищене майно, і, безумовно, тут ми впираємося в наші фінансові спроможності і фінансову допомогу наших партнерів. Якщо зараз зважити на ті показники і ті обрахунки, що роблять наші, зокрема, закордонні колеги, то вони говорять про те, що потреба в нас загальна порядка 90 мільярдів доларів. Але що стосується, наприклад, пошкодженого майна, яке потребує менших фінансових внесків, то ми оперативно опрацьовуємо майже всю чергу. Так само варто зазначити, що в нас є ще одна категорія – це представники наших тимчасово окупованих територій. Там, на превеликий жаль, зараз додаткове фінансування, що ми потребуємо, це порядка 72 мільярдів гривень. І ця сума, на превеликий жаль, стане на зараз не покрита, але ми перебуваємо в активних перемовинах з нашими партнерами з будь-якої країни, так і з міжнародними інституціями, як згаданий мною Банк розвитку Ради Європи.
0: А коли навіть виникає дефіцит фінансування, обстріли при цьому не припиняються, тому я хочу уточнити, наскільки сповільнюється черга на бронювання від грошей за житловими сертифікатами відтак отримання. Тобто зараз кошти підуть тим, хто стоїть в черзі, з якого місяця, з якого часу?
1: Ну, дивіться, досить проблематично казати з приводу, з якого часу, тому що, знову ж таки, є частина пошкодженого, є частина зруйнованого. Що стосується конкретно випадків, коли людина сюди потрапила, це залежить від кількох обставин. Це безпосередньо заявка людини про те, що майно знищено, це рішення відповідно місцевої комісії, після цього отримання сертифікату і можливість використати ці кошти, отримавши рішення, зокрема, через нотаріуса протягом 30 днів. Знову ж таки, наголошу, що стосується незначних втрат, ми опрацьовуємо це в діапазоні місяців. Що стосується руйнації, знову ж таки, випадки різні. Тому що, на превеликий жаль, є ситуація, коли територія перебуває в зоні наближеної до активних бойових дій, неможливо провести безпосередньо аналіз експертизу стану житла, що впливає на можливість оперативно чи неоперативно отримати відповідний сертифікат. Тому конкретного часового горизонту, в залежності, в тому числі, від діяльності органу місцевого самоврядування і з типології ситуації, неможливо окремо. Але, знову ж таки, ми намагаємось працювати оперативно.
0: А чи от з часу, як запрацювала ця програма, чи є зміни в механізмі видачі житлових сертифікатів?
1: Ні, програма запрацювала далеко не зараз. Програма стала і вона працює вже протягом, зокрема, останніх років повномасштабної війни. Питання впирається суто в фінансування.
0: Я розумію, я маю на увазі, чи з часу, коли програма почала працювати, чи відбулись зміни в тому, як отримати цей сертифікат? Можливо, побачили якісь юридичні моменти, які поміняли. Тобто люди, які на початку оформлювали сертифікати, чи зараз так само все це відбувається?
1: У нас є, зараз у нас є пропозиції до законодавця, як цю ситуацію можна покращити, і це ґрунтується, зокрема, на пропозиціях наших ветеранів для того, щоб, зокрема, кошти з відповідних програм можна було використовувати на іпотеку. Нам, здається, це прекрасний інструмент, який дійсно, по-перше, допоможе трошки ринку, по-друге, є дуже правильним для наших ветеранів. Це, зокрема, обговорювалось і на нещодавному форумі ветеранів, який відкривав і головував пан президент. Я сподіваюся, що це якраз буде наступний правильний крок. Що стосується інших процедур, то ні, вони сталі, вони устаканені, і на наше суб'єктивне переконання, моє, зокрема, демонструють свою ефективність. Безумовно, ніхто не відкидує людський фактор, який періодично може давати збої в тому чи іншому випадку, але здебільшого програма стабільна.
0: І щоб підсумувати, чи можете навести дані, скільки зараз в реєстрі пошкодженого майна громадян, коли саме йдеться про тих, в кого постраждало житло?
1: Якщо ми говоримо про загальну кількість опрацьованих заявок по пошкодженому житлу, то там порядка 210 тисяч заявок, які ми як держава опрацювали. Що стосується саме зруйнованого житла, то якщо не помиляюся, загальна черга в нас порядка зараз 45 тисяч сертифікатів, які потребують покриття.
0: Дякую вам за те, що допомогли розібратися. Віталій Безгін, міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, на зв'язку зі студією ТСН про, власне, роботу програми «Є відновлення», зокрема, про житлові сертифікати для тих, кому росіяни знищили їхні домівки. Дронові сили у сухопутних військах. Десятки тисяч дронів на землі і в небі рятують життя, здійснюють логістику, ведуть розвідку та прикривають піхоту. У сухопутних військах презентували новий проєкт. Дронові сили на землі, в повітрі, всюди планують масштабувати цей напрям і впровадити ще більше технологій для захисту піхоти. Очолив дронові сили сухопутки полковник Андрій Остапенко, а дронові сили не є окремим видом чи родом військ, вони не конкуруватимуть із силами безпілотних систем, а навпаки, передусім, закриватимуть потреби в підтримці з повітря піхотних та механізованих підрозділів сухопутних військ. Нове управління об'єднує 7 батальйонів і полків безпілотних систем і розвиватиме ці системи у складі загальновійськових бригад. Дронові підрозділи на рівні армійських корпусів, а також напрям наземних роботизованих комплексів.
2: Піхота без людей все одно війна не обійдеться, як би ми цього не хотіли. І загальновійськові підрозділи, піхота, вони утримують лінію бойового зіткнення безпосередньо піхотинці, але на них працює, скажімо так, всі війська. Це і логісти, забезпечення, медицина і так далі. І от зараз більшість цих завдань виконують саме дронові сили. Це підвоз продовольчих продовольства, підвоз медикаментів, евакуація поранених, навіть у нас уже наземні роботизовані комплекси виконують, підвози, скиди боєприпасів в важкодоступних там місцях, де логістика вже для людини ускладнена, це вже масово здійснюється саме дроновими силами сухопутних військ.
0: Поліпшити умови служби іноземців в ЗСУ. Міністерство оборони запустило роботу міжвідомчої групи, що зосередиться на 5 проблемах. Зокрема, легального перебування добровольців на території України, просування іноземців по службі, супроводі та лікуванні під час поранень, виплати родинам в разі загибелі, а також визначення спроможностей військових частин для залучення іноземних добровольців. Зараз є великий запит із боку українського війська на залучення іноземців. Нині на стороні України воюють добровольці із 75 країн світу. Яка їхня мотивація? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич спілкувалася з іноземцями, які підписали контракти із нашими силами оборони.
3: Чопер збирає свій гексокоптер «Вампір» на виїзд.
4: Моя улюблена машина.
3: Чопер – це гелікоптер на сленді. На батьківщині, а це Південно-Африканська Республіка, він мав ліцензію пілота гвинтокрила, тому його позивний пов'язаний з колишнім цивільним життям. У минулому Чопер також працював у сільському господарстві на фермі друзів, керував тракторами і порався у теплицях.
4: Я багато працював на сонці, на свіжому повітрі. Інколи сумую за цим.
3: За війною в Україні Чопер спостерігав ще з 2014 року. Знав усі деталі анексії Криму, коли почалося повномасштабне вторгнення, шукав правдиву інформацію у різних джерелах. Бо в інформпросторі Південно-Африканської Республіки небагато матеріалів про війну, що точиться за 8,5 тисяч кілометрів. Але вирішальною крапкою для нього стали сюжети у міжнародних ЗМІ про те, що Росія примусово вивозить українських дітей.
4: Мене вразило викрадення дітей, що Росія вивозила українських дітей. Це те, що світ повинен зупинити.
3: Чопер приїхав в Україну у грудні 2024 року. Він заповнив заявку на участь в інтернаціональному легіоні, але згодом дізнався, що 12-та бригада спецпризначення «Азов» створила інтернаціональний батальйон для добровольців, що не мають українського громадянства. Чопер був одним із перших іноземців у цьому підрозділі.
4: Ми розпочали тренування, і вони були до 3 місяців. Я спочатку записався в команду водіїв. Мій добрий друг сказав, ми обидва будемо водіями, а всі інші казали – ні, хлопці, ви божевільні.
3: Близько 8 місяців Чопер був водієм, але зрештою перенавчився на пілота дронів. Нині він керує вампіром.
4: Ми можемо тут закріпити 4 бомби одночасно.
3: Його гексокоптер може нести на собі 15 кілограмів вибухівки.
4: У нього хороша вогнева міць. Ми націлюємося на траншеї, бліндажі, якщо через...

0: закінчиться війна.
1: Я хотів би залишитися в Україні та допомогти розміновувати територію.
0: Інтерв'ю вирує життя, а вже за кілька десятків кілометрів починається кілзона.
1: Тут ми маємо ранкову каву. Люди йдуть на роботу, а вже через 10 хвилин тебе переслідує FPV, або ти на позиціях, літає артилерія, над тобою пролітають міни. Але проходить якийсь час, і ти потрапляєш в цивілізацію, сидиш і замовляєш сніданок у ресторані. І це така дивна річ, такий неймовірний контраст.
0: Всі іноземці, що воюють на нашій стороні, є добровольцями. І сюди вони приїхали з 75 країн світу. З відкритих джерел відомо, що місяця близько 600 громадян інших країн підписують контракт з ЗСУ. Усі іноземці в Україні проходять випробувальний термін. Вже на цьому етапі частина з них залишає Україну і повертається додому. Однак ті, хто залишається в Україні після випробувального терміну, підписують контракт строком на 3 роки. Однак у усіх іноземців є унікальне право. Вони можуть розірвати контракт після 6 місяців безперервної служби. Іноземці проходять перевірку у міграційній та прикордонній службах, в поліції, СБУ та контррозвідці. Після підписання контракту базової та спеціальної підготовки, бойового злагодження, вони потрапляють на лінію фронту. Можуть служити у піхоті, штурмових військах, у силах спеціальних операцій.
2: Грошове забезпечення іноземців аналогічне до того, яке отримують громадяни України, які або мобілізовані, або підписали контракт.
0: Іноземці, що уклали контракт з ЗСУ, отримують посвідку на тимчасове проживання. Вона дає право легально перебувати в Україні на термін контракту плюс 6 місяців після його закінчення. У травні цього року уряд остаточно впорядкував легалізацію іноземців, що воюють на стороні України.
2: Після року служби вони отримують право на отримання громадянства України у спрощеному порядку. Найголовніше те, що їм не потрібно виходити із свого громадянства.
0: Саме цією спрощеною системою, аби отримати українське громадянство після війни, збираються скористатися і Хосро. В українському війську він бойовий медик. Перед виїздом перевіряє укладку рюкзака, у нього завжди має бути запас на 10 поранених.
3: Ми завжди рахуємось на більше, бо ніхто не знає, що буде по дорозі. І під час евакуації може бути прильоти, може бути дрони.
0: І готує ручний сіткомет на випадок, якщо за ними буде полювати FPV-дрон. Евакуаційні машини для росіян – пріоритетна ціль.
3: Коли вже нічого не допоможе, це рятує. Єдине, що рятує.
0: Хосро каже, ця війна не схожа на жодну, де він був.
3: Я служив по контракту в Сирії на 2 роки. Служив срочку в Ірані, погранслужби границі Афганістану та Ірану.
0: Хосро – іранський лікар, має 4 освіти та володіє 8 мовами. Він не був згоден з політичним ладом у своїй рідній країні і став політичним біженцем. У 2014 році разом з дружиною українкою переїхав до Києва, відкрив ресторан, а коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов у тероборону захищати столицю.
3: Коли мені потрібно було захисту, я політичний біженець в Україні. Україна мені дала захист. Коли Україна потрібна була захист, так я повинна була відповідь надати Україні захист.
0: Так він підписав свій перший 3-річний контракт. Після звільнення Київщини перейшов до морської піхоти, брав участь у визволенні Херсонщини та численних евакуаціях поранених човнами. Одна з таких евакуацій ледь не стала для нього останньою.
3: Це було на лівій березі Херсона. Коли ми забрали хлопці, то лодка перевернулася, і ми всі в воду попали. І тоді було, по моєму думку, останній день моєї житті. Пораненого потеряв. Не могли рятувати. Ну, самі себе рятували.
0: У Херсоні він також отримав тяжке поранення під час обстрілу градами.
3: Я отримав поранення ноги. І 6 осколків на спинку, і на грудь, і під правою очі.
0: Але після тривалого лікування та реабілітації Хосро продовжив службу вже у 128-й бригаді «Дике поле». Він підписав свій 2-й 3-річний контракт.
3: Здаватися я не вмію. В житті ніколи не здаватися.
0: Хоча Хосро зізнається, зараз дуже важко. Війна змінилася навіть у порівнянні з 23-м та 24-м роками.
3: Ми їдемо на евакуації на сліпу. Не знаємо, що нас чекає, коли прилітить дрон. І з дронами боротися практично неможливо. Кожен день, коли ми їдемо, на чергування. Навіть на чергування. Ми вже розуміємо, що може це буде

0: I moved in.
1: Попри шалену втому, треба продовжувати. Хосро радий, що до українського війська приєднуються іноземці, бо саме на полі бою дуже добре видно, що Росія – це концентроване зло. Іноземці, що отримали бойовий досвід в Україні, можуть поширювати правду про війну у своїх країнах. Його ж рідний Іран є союзником Росії. За участь у війні на боці України там його засудили до страти. І хоча Україна не його батьківщина, але саме вона стала його домом.
0: Хоче бачити Україну вільною країною. Ну, я особисто за цього і на фронті службу. Я розумію, що таке біженець. Я сам біженець. І я не хочу, щоб українці теж були біженцями в іншій країні.
1: Ірина Маркевич, Євген Литвиненко, Дар'я Назарова та Андрій Хупавка, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: А тепер знову про підготовку росіян до нового масованого удару. Володимир Зеленський ще раз згадав про це в своєму вечірньому зверненні, закликав українців не нехтувати сигналами тривоги. Далі слухаємо пряму мову президента.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні багато було суто військових питань. Я провів ставку, зокрема, по нашому РЕП. І ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних сил України. Значну частину російських шахедів знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби. І сьогодні ж на ставці ми обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Фінансування, обсяги, наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей. Друге, зараз по лінії розвідки, по лінії спеціальних служб ми з'ясовуємо всю наявну інформацію по черговій атаці в Чорному морі проти цивільних суден. Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо усім, хто постраждав. Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було у них і у нас більше можливостей захищатись. Я дякую всім, хто зараз принципово реагує на такі російські атаки. Напередодні було уражено судно у водах Румунії, тепер Болгарія. Росіяни саме це планують – постійно збільшувати ескалацію. Постійно. Вже їхні дрони залітають в Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі, у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь. Ще одне. Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе, будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів, від кожного лідера, від кожної держави у світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, які можуть їх передати. Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема у інших партнерів. Світ більше, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую усім, хто справді допомагає. Я дякую кожному, хто з нами, хто з України. Слава Україні!
2: Врятувати Олешки вимагали сьогодні в Києві біля посольства Ватикану. Там зібралося близько сотні людей з картонками, здебільшого ті, хто жив в містечку, але встиг виїхати. Люди розповідають, досі перебувають на зв'язку зі знайомими та рідними, що залишилися. В Олешківській громаді ситуація там критична, люди без доступу до їжі та медикаментів. Вже кілька разів українські сили оборони змогли дронами доправити тонни гуманітарних вантажів, але головне, що росіяни нині не дають нікому з Олешок виїхати. Власне, щоб привернути до цього увагу, небайдужі вийшли на акцію, локацію для свого мітингу обрали, бо впевнені, Папа Римський і його дипломати чи не єдині, хто може домогтися від росіян зробити зелений коридор для виходу цивільних. За даними омбудсмана, наразі в Олешках залишається близько 2000 жителів, щонайменше 35 серед них – це діти. В Києві на офіційному рівні вшанували 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Сьогодні біля меморіалу зібралися сотні гостей, політичні, релігійні, культурні діячі, а також дипломати. Присутнім презентували нову мистецьку роботу художника Михайла Алексєєнка «Право на пам'ять». Це аудіовізуальна інсталяція. Чорне провалля, в яке неможливо зазирнути, символізує сам Бабин Яр, а над прірвою висить білий камінь як символ пам'яті. Згодом гостей запросили до пам'ятника Менора. Тут до офіційних заходів доєдналися президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Кирило Буданов, прем'єр-міністр Сергій Корецький та інші урядовці. Вони поклали поминальні лампадки до монумента. Перед присутніми виступили голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфіоров, міністр фінансів Ізраїлю Зеєв Елькін та міністерка освіти Німеччини Карін Прін. Наголошували на важливості збереження пам'яті про жертв Бабиного Яру, проводили паралелі із сучасними подіями в Україні та світі. Насамкінець рабини провели спільну молитву. Нагадаємо, річниця трагедії припадає на 29 вересня, але через безпекові питання офіційні заходи тоді довелося перенести. Адонай, нахалаце. Ярослава Магучих – найкраща спортсменка вересня серед українських атлетів і атлеток. Відповідний статус та нагороду вона отримала сьогодні під час Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України. Минулого місяця Магучих здобула золото новоствореного турніру абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики в стрибках у висоту, що тривав в угорському Будапешті. Там вона підкорила планку на висоті 1,99 м і стала першою в своїй історії своєї дисципліни тріумфаторкою саме цього турніру. Крім того, Ярослава посіла друге місце у фіналі престижного легкоатлетичного змагання Діамантової ліги. Відзнаку та звання найкращої тренерки вересня 2026 отримала Тетяна Степанова, особиста наставниця Магучих.
4: Завжди приємно отримувати відзнаку від Національного олімпійського комітету, від Федерації легкоатлетики, тому що це відзнака означає, що я роблю все правильно, я йду уперед, тому, звичайно, приємно. Правді, я можу оцінити свій сезон дуже добре, тому що, в принципі, основні старти сезону я виграла і показала все, на що здатна, і особливо останній старт, перший абсолютний чемпіонат світу, який проводився вперше в історії світової легкоатлетики, і я перша світова абсолютна чемпіонка світу.
2: Крім того, на сьогоднішній Генеральній асамблеї відбулися вибори президента Національного олімпійського комітету України. І на цю посаду вдруге поспіль обрано очільника відомства Вадима Гуцайта. Він керуватиме НОКом до 2030 року. Ну і Нобелівський тиждень. До 12 жовтня світ дізнаватиметься імена переможців у номінаціях цієї славетної міжнародної нагороди. Сьогодні Нобелівську премію з фізики, наприклад, отримав бельгійський науковець Франсіс Гальзен, який живе і працює в Сполучених Штатах. Відзначили його, цитую, за вирішальний внесок в роботу обсерваторії Ice Cube. Це така наукова станція в Антарктиді, де проводять багато досліджень, які можуть сприяти відкриттю раніше невідомих космічних явищ. Вчора американський українські та німецькі дослідники дістали визнання в галузі фізіології та медицини. Завтра стане відомо, хто матиме Нобеля з хімії. В четвер буде визначено переможця в літературній номінації. Що ж до Нобелівської премії миру, яку вже не перший рік волів би отримати Дональд Трамп, тут ім'я лауреата оголосять 9 жовтня. Свого часу президент США навіть погрожував Норвегії через те, що йому не вручили Нобеля. Втім, шанси Трампа на нагороду цьогоріч експерти оцінюють як дуже невисокі. Ну, а далі маємо для вас те, що дуже цінуємо в ці нелегкі часи. Добрі справи, великі досягнення і курйози, новини, яких хочеться побільше. Моя колега, ведуча Ната Островська, налаштувалась на позитив і зібрала все те, що могло нас надихати, розраджувати і дозволяло перевести подих та усміхнутись. Отже, добрі новини вже зараз в тест. Хочеться побільше. Моя колега, ведуча Ната Островська, налаштувалась на позитив і зібрала все те, що могло нас надихати, розраджувати і дозволяло перевести подих та усміхнутись. Отже, добрі новини вже зараз в ТСН.
5: Новини, події і досягнення, які змушують нас рухатися далі, не занепадати духом, десь порадіти або зрозуміти, що завжди поруч є люди, які готові допомогти. Відео, яке зібрало сотні лайків та коментарів, небайдужі, щирість і людяність, якості, які дуже цінні у наш час. Мабуть, саме тому простий вчинок пані Галини з Житомирщини так зворушив користувачів соцмереж. Все сталося під час евакуації потяга Чернівці-Київ, який через повітряну тривогу зупинився біля одного з сіл. І це була вже третя зупинка. Але настрій втомлених пасажирів та провідників змінився, коли до них вийшла пані Галина з відрами яблук та груш, які назбирала у власному саду і закликала усіх пригощатися. Потяг врешті поїхав, а господині у коментарях люди дякували за добро і людяність. Але на цьому історія не завершилась. Вікторія, пасажирка потяга, вирішила віддячити і особисто розшукала жінку. Приїхала додому до пані Галини з подарунками, а поїхала з ящиками гостинців.
6: Ви нас так приручили, що ми до вас будемо їздити кожен тиждень. Березовий сік.
7: Березовий сік.
5: Найкращим молодим науковцем ЄС цьогоріч став український школяр. Киянин Михайло Білоус здобув перемогу на міжнародному конкурсі вчених European Union Contest for Young Scientists. Це престижне змагання вчених від 14 до 20 років, яке проходить вже понад 30 років поспіль. Цього разу журі було вражене розробкою саме українця, який створив нейромережу для розробки антибактеріальних препаратів без шкоди для довкілля. За підготовку Михайла до цих змагань відповідала Мала академія наук, яка опікується талановитою молоддю. Пишаємось і зі свого боку вітаємо нашого молодого вченого з перемогою. І далі ще про розробки, але вже військові. Мавік на Славік. Українські винахідники створили заміну китайському Мавіку, який через його минуле називали весільним дроном, бо, як правило, у мирному житті використовували на різних івентах. І ось тепер у нас є тактичний розвідувальний дрон Славік. Він може бути у повітрі понад 1.5 години, а залітати на 30 кілометрів. Свіжий хліб цілодобово і безкоштовно. У Дубаї у різних районах міста, зокрема біля великих супермаркетів, з'явилися автомати, місія яких забезпечити гарячим хлібом кожного, хто цього потребує. Достатньо підійти до пристрою, натиснути кнопку, і за хвилину автомат видає порцію свіжовипеченого хліба безкоштовно. Ідея дубайської влади – забезпечити хлібом всіх нужденних. І про спортивну перемогу України. Олександра Ілюхіна стала чемпіонкою світу з практичної стрільби з рушниці. У себе на сторінці у соцмережі вона написала: «Вперше за 50-річну історію нашого спорту гімн України лунає з п'єдесталу чемпіонату світу в індивідуальному заліку. Неймовірно рада, що мені це вдалося». До цього найвищим досягненням українських стрільців була лише друга сходинка світової першості. Два мільйони переглядів того, як собака намагається впіймати кожну краплю води із садового шланга і заважає власниці поливати квіти. У коментарях відзначають, що тварина настільки швидко рухається, що її просто неможливо розгледіти. Але якщо у вас є собака, можливо, подібне відео є теж у вашому телефоні. Врятував тих, хто сам себе захистити не може. Військовий медик Віцик поділився щемливою історією. Він знайшов безпритульних цуценят на зупинці у прифронтовій Донеччині та пообіцяв, що повернеться за ними і забере, як тільки зможе. Невдовзі російські війська обстріляли позицію.

0: Підрозділу довелося терміново змінити місце розташування, а повертатися за малюками було вкрай небезпечно. Попри ризик, військовий дотримав слова, розшукав хвостатих і вивіз їх у безпечне місце. На одного українця більше захисниця Єва Смирнова на позивний «Юнга» народила сина. Її чоловік Данило Смирнов, який служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки, загинув на початку вересня. Пара познайомилася на війні. Єва – операторка FPV-дронів підрозділу бригади «Рубіж». Вона вирішила стати на захист країни, коли їй виповнилося 18. Після звістки про народження сина у соцмережах люди дякували за захист і бажали міцного здоров'я новонародженому хлопчику. Долучаємося до вітань і ми. І на цьому я завершую. Пам'ятайте, добро завжди сильніше. Я, Наталя Островська, бажаю вам, щоб навіть серед темряви ви завжди знаходили світло.
1: Сподіваємось, що добрих новин у нас ставатиме все більше. І на цьому підсумковий випуск ТСН я завершую. Наступний після 10-ї вечора. А зараз проект «Варта» про українську енергетику. В очікуванні зими ми вже чули не один прогноз про те, якою складною вона буде. А от як можна ситуацію полегшити, дивимось далі. Об'єднаний марафон триває.

0: 1+1 в ефірі, проект «Варта», національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити, як і, мабуть, велику кількість наступних програм, будемо говорити про енергетику, тому що це стає надважливою темою. Чим холодніше на вулиці, тим більше уваги до цієї історії. Андрій Герус з нами в студії, голова парламентського комітету з питань енергетики і ЖКХ. Вітаємо, пане Андрію.
1: Вітаю.
0: Власне, події останніх днів показали про те, що Росія вже розпочала ту кампанію, про яку ми багато чули і читали. Власне, тому з паном Андрієм спробуємо розібратись в тому, що вже почалось, і що планує ворог, і як ми підготувались до захисту, тому що ми чуємо, що ми підготувались набагато краще, ніж минулого року, але, будемо відверті, і ворог підготувався до атак краще, ніж минулого року. Власне, почнемо нашу розмову. Ну, а розпочати, бо оскільки наша програма виходить все одно в записі, да, це не є таємницею, і ми її показуємо протягом кількох днів, сьогодні такий день, коли, мабуть, вперше повноцінно Росія атакувала київські мости, і Київ опинився в такому первинному логістично-транспортному колапсі, шоку. Ну, велика кількість людей з лівого берега просто не можуть дістатись на правий. Хочеться ваші особисті враження від цього дня і ваші особисті відчуття запитати того, як ви сприйняли от початок цієї такої фактично ударної кампанії ворога.
1: Ну так, дійсно, ми бачимо певні деякі зміни. Якщо раніше по Києву били, наприклад, по АЗС, якщо били по логістиці, то буквально з вчорашнього дня, чи навіть з позавчорашньої ночі, почали бити по енергетиці і по мостах. І це дійсно спричинило такі суттєві логістичні проблеми. Якщо говорити з точки зору енергетики, це певно, короткостроковий ефект також був, тому що були певні руйнування, були певні відключення, але зараз такий період часу, що в нас достатньо тепла погода, тепла температура і сонячні дні, тому все достатньо швидко відновилося, відновилась подача електроенергії, і в нас зараз є дуже багато генерації різної, зокрема тої, яка працює на сонці. Саме сонячні електростанції в нас, мабуть, найкращий приклад тої так званої розподільної генерації, якої є багато і в різних місцях. Їх, наприклад, якщо брати там Київ чи Київська область, немає прям дуже великих сонячних електростанцій, але їх є дуже велика кількість маленьких сонячних електростанцій. В чому є плюс? Тому в день, зараз, протягом цих от сонячних днів, там на початку жовтня, десь навіть до середини жовтня може бути така погода, то в день у нас з електроенергією повинно бути все нормально, в силу того, що сонце буде давати свою генерацію, яка нам буде дуже потрібна. З приводу іншого, ну, звичайно, тут так само має значення, які це є удари. Чи це є шахеди, чи це є герані, чи це є бандеролі, чи це є балістичні ракети, що вже є зовсім інше. Тому що з точки зору будівництва, захистів, звичайно, що можна збудувати укриття над певним типом обладнання, над тим обладнанням, яке найбільш критичне, яке найбільш дороговартісне, яке може бути дефіцитне, і зберегти таке обладнання від таких ударів дронами. Але якщо це летять балістичні ракети, то проблема набагато більша, тому що ті балістичні ракети розбивають укриття. Тому тут, звичайно, є ще один такий трек паралельний, про який президент постійно говорить. Це ракети до патріотів, щоб в нас могла працювати та протиповітряна оборона, яка може збивати балістичні ракети. Тому це теж дуже важливий напрямок. Потрібно розуміти, що протиповітряна оборона, ну, критично важлива, і без неї дійсно може бути важко.
2: Дивіться, я хочу все одно до мостів вас повернути. Ну, ми всі розуміємо, що це не просто логістичний, що з'єднує два береги Києва, і просто люди з лівого берега мають переїжджати на правий для того, щоб потрапити на роботу, або там, де їм заплановано, ми розуміємо, що це також і енерговузол, і тепло, напевно, траса там пролягає, і зв'язок. Наскільки ми були готові, за вашою оцінкою, до такого удару? І наскільки важко, напевно, буде полагодити те, що могло бути розбито? Ми не маємо даних.
1: Ну, якщо говорити про взагалі про зв'язки правого і лівого берега, для енергетики це вже історія така не сьогоднішнього дня, тому що вони і раніше намагалися розбити зв'язки енергетичної системи правого і лівого берега. Це в основному робилося за рахунок ударів по підстанціях. По тій підстанціях, які є ключовими для енергосистеми, щоб зв'язати дві частини України. Але навіть окрім підстанцій, були от зараз, от в ці дні, були прильоти саме по опорах, через які йдуть лінії електропередач. Тобто вже не тільки трансформатори, не тільки генерацію, не тільки підстанцію, але навіть опори розбивають, і, власне, ці опори, на яких тримаються лінії зв'язку правого і лівого берега. Стосовно відновлення, ну, якщо по енергетиці, ви бачите, там більш-менш відновилось, в тому числі по причинах, які я вже розповідав. По мостах мені важко сказати, це, звичайно, треба перш за все запитати.
2: Це критичні з'єднання?
1: Ну, дивіться, це будівельні інженерні роботи. Чесно кажучи, я тут не самий великий експерт, тому якщо я щось скажу, це буде так якось, може бути грубо і може бути неточно. Але з того, що я бачу, з того, що я чув, це не є зараз якісь суперкритичні розрушення, і можна буде ближчим часом відновити. Єдине, що потрібно розуміти, що ну такі прильоти можуть повторюватися, і теж тут треба до цього готуватись, якісь додаткові конструкції, щоб вони могли принаймні якусь частину мостів захищати, можливо, якісь опори, щоб вони могли захищати. Але, ну, розумієте, повністю весь міст захистити достатньо важко, тому що над цим мостом бетонне укриття збудувати, ну, це такий довгобуд на багато-багато років, і якщо таке, а гроші, я думаю, що там взагалі. Тому є певні ризики, є певні проблеми, знов-таки, як на мене, це правило треба застосовувати у всіх сферах, навіть якщо це коштує трохи дорожче. Це от те, що ми в енергетиці називаємо розподілена генерація. Це щоб генерації було багато, вона була в різних місцях, вона була відносно, може бути маленька, відносно невелика, але ближче до кінцевого споживача, щоб потребувалося менше інфраструктури, щоб її протранспортувати. Щоб побільше біля різних міст і сіл були електростанції, щоб всі не залежали від там умовно Рівненської чи Хмельницької атомної електростанції, яка роздає електроенергію на пів України. Це не є, це може бути здорово в мирний нормальний час, бо це навіть може бути дешево, ефект масштабу спрацьовує. Але коли це зав'язано там на 3-4 ключові підстанції, через які йде роздача, то ті 3-4 ключові підстанції можна розбити, і тоді будуть проблеми. Тому саме їх в першу чергу захищали. І те саме стосується іншого. Ми бачимо, що йдуть атаки по мостах. Ну, відповідно, вже, мабуть, треба зараз думати, які теоретично можуть бути резервні способи якось переміщення з правого на лівий берег. Я думаю, що якісь швидкі рішення тут теж. Це, мабуть, очевидно, що це будуть не швидкі рішення для того, щоб метро там могло їздити.
2: Так, метро скільки там поїздило? Місяць? Чи не знаю, щось таке, 2 тижні?
1: Ну, тим не менше, але для якогось автомобільного переміщення якісь такі рішення мають бути. І чим більше таких рішень може бути потенційних, тобто зменшувати залежність від окремо взятих об'єктів, від окремого моста, щоб не було так, що якщо один чи два моста переб'ють, все колапс. І такі резервні варіанти потрібно готувати. Ну, військових це вже давно. Укрупнення, там масове скупчення в одному місці вже давно заборонено, іноді таке траплялось, були летальні випадки, були потім там розслідування відносно командирів, а так загальне правило розосередження, щоб не бути в одному місці. І це те, що біля лінії фронту було очевидно давно, але в нас такі, бачимо, атаки дронові, ракетні, досить часто вже не тільки біля лінії фронту, тому цим треба користуватися. І те саме було з логістикою і з логістичними складами. Першим вибивали які? Крупні склади. Якщо таких складів буде менше, їх буде багато, можливо, це навіть буде дорожче возити автомобілями супермаркети з різних складів, там різні види товарів, але вибити таке буде важче. І цю загальну логіку потрібно розуміти, і думаю, що нам доведеться і втілювати в різних сферах життя. Це може коштувати трошечки дорожче, але це принаймні вирішує якось питання ризиків, воно ризики суттєво може знижувати.
2: Так цікаво, як у нас, знаєш, цей військовий принцип розосередження, він просто просотує усе наше життя. І в тилу, ну, найбільше, не знаю, можливо, ми зараз стали помічати це от, з активною цією кампанією по Києву російською, але от цей принцип, що в логістиці діє, що в енергетиці діє, ну, те, до чого ми прагнемо, децентралізована генерація.
0: Ну, тому що лінія фронту проходить не лише на передовій, вона проходить і в тилу, і стосується всіх галузей. Розосередження енергетики, розосередження логістики, розосередження складів. Навіть якщо в Києві за ці 30 плюс років незалежності побудували кілька мостів через Дніпро, а так ми більше 30 років будували один міст, і то він недобудований, і це катастрофа. Тому, а ті мости, які є, вони і так в аварійному стані. Складно уявити, завдяки чому вони, в принципі, тримаються. Це мост Патоном, міст метро, північний міст, вони всі постійно в ремонті.
1: З розвитком БПЛА, я з вами тут згодний, що театр бойових дій, можна сказати, він переноситься і в тил, тому що ми бачимо, наскільки динамічно, швидко розвивається БПЛА. Перехоплювачі також з'являються, також розвиваються, але завжди з'являється якийсь період часу, що десь пішов технологічний прорив, а в перехоплювачах і в протиповітряній обороні ще немає цього. І воно на сьогоднішній день ніби скільки, десь 55% реактивних цих шахедів збивається, ну, але 45% це теж великий показник, який долітає. Ну, будемо сподіватися, що будуть вже випробовуватися і на промисловому рівні масштабуватися технології, які будуть дозволяти збивати, але поки так. До речі, навіть електроенергію ми згадували з теплом, теж подібна ситуація. Теж розосередження, що було багато різних дрібних котелень. Це спричиняє, це може спричиняти якісь певні емоції, певні питання. Ми бачимо навіть цю ситуацію на теремках в місті Києві. Теж думки розділилися.
0: З одного боку, нам потрібно дійсно прокласти теплотрасу, з іншого, дійсно, столітні дерева треба зберегти, але тут...
1: Але якщо у нас стоїть питання людей і питання дерев, то, ну, в моєму розумінні, питання людей все-таки знаходиться на першому місці, а дерева, ну, якось можна...
0: А тут просто у людей, знаєте, спрацьовує інституційна пам'ять, як кажуть, да, тому що ми звикли, що в нас постійно намагаються обдурити людей.
1: Це питання довіри-недовіри.
0: Постійно вирубити. Історія з Протасовим Яром, історія з іншими там парками, скверами зеленими, там Совські пруди. Тобто постійно 100%. Десь намагаються обікрасти людей, вкрасти в них їх там простір для прогулянок, для якогось відпочинку, просто зелену зону, щось там побудувати. Тому люди тут вже дивляться на це через цю лінзу, що, ну, ось в чергове, да, щось тягнуть, і тут, ну, не вистачає комунікації. А глибина фронту, вона дійсно, я пам'ятаю, там мене дуже якось не звертав на це увагу, коли робив інтерв'ю з Головковим Сирським на той момент. Він сказав, що головна проблема, що лінія фронту зараз вона збільшується не по довжині, а вона збільшується в глибину.
1: Кілзона особливо.
0: Тут навіть не сама кілзона, а в цілому лінія фронту, тому що тобі, там, коли дрони долітають на 50-70 кілометрів, тобі потрібно логістику передової будувати на сотні кілометрів вглиб, і це розтягує лінію фронту вглиб. Причому, що з нашого боку, що і тобі цю глибину треба наповнити теж людьми, складами, місцями зберігання.
1: Більше того, питання розосередження потрібно думати навіть не тільки там біля лінії фронту чи за 100 кілометрів, а й за 500 чи за 700 кілометрів від лінії фронту. Це те, що ми бачили в Києві, два кейси. Один Мила і другий Вишневе. Це теж питання розосередження, тому що, ну, звичайно, кудись може прилетіти. Звичайно, що, можливо, навіть неможливо по всіх нормах швидко збудувати якісь там міста зберігання якихось боєприпасів. Але це все можна зрозуміти, що десь якісь правила можуть порушуватися. Але зберігати в одному місці дуже багато, це може призвести до таких наслідків. Тому завжди таких місць має бути краще 10-20. Складніше може їх збирати, їздити автомобілями. Але тоді, принаймні, зменшується ризик, що є такі, а такі ситуації можуть траплятися. І в нас вже дві такі сталися, які дуже серйозні, де і люди загинули, і втрати теж величезні. Тому є проблема. До речі, я ще по цьому хочу додати, що в нас Так само я бачу протести і не тільки відносно теплотраси, а навіть відносно котелень. Тому що, знову-таки, це, мабуть, питання комунікації, довіри, недовіри. По-перше, люди вірять в те, що от є поряд альтернативний варіант, по якому легко можна все зробити, і тоді не треба там ні дерев. А він, може, є, може, і немає. Може, це хочеться так думати, що він там є. А там побудувати набагато складніше, бо там вже є прокладені якісь кабелі, якісь комунікації, якась інфраструктура, і не так-то просто по альтернативному варіанту збудувати. А по-друге, ці от котельні, навіть вони теж, ну, люди зрозуміли, що якби є емоції накручені, і воно сприймається, що, ну, це ж котельня, туди може щось потрапити, тому давайте ви там котельні не будуйте тут, нехай вони
0: будуйте не в нашому дворі.
1: Да. Not in my backyard, як кажуть. Да. Але як в Києві збудувати розосереджену систему, більш розподілену систему тепла, якщо не будувати котельні десь в Києві? Ми ж не можемо збудувати котельні в Білій Церкві, а розсереджена система тепла буде вважатися в Києві. Так, ну, не працює десь в Києві, треба знаходити місця. Тому, ну, наприклад, з точки зору Печерська, це взагалі, ну,
2: давайте,
1: схоже,
2: що... Давайте казати по правді. На правому березі Києва в минулий рік в дуже складну зиму не була настільки аж прям суперкритичною ситуація порівнянні з лівим берегом, звичайно, що так. Було у людей плюс 10 в квартирах, було дуже холодно, некомфортно, і цей теплоносій не скрізь доходив, але це на лівий берег, там, де люди просто замерзали. І от якраз там, мені здається, і була найбільша проблема от з цим принципом розосередження, як це збудувати за 4 коротких теплих місяці. Що ми бачимо станом на зараз? Хочу повернути вас до теми нашої основної, до енергетики, і от, власне, цього військового принципу децентралізованої генерації, про яку говорять від початку 22-го року, від середи, кінця 22-го року, коли ми вперше зіштовхнулися з цією проблемою російських обстрілів, коли ми зрозуміли російський намір, що вони хочуть зробити, і от тоді почалися розмови. Четвертий рік поспіль, четверта...
0: Розмови тривають.
2: Чи п'ята зима складніша за попередню. Де децентралізована генерація? Які у вас дані? З чим ми входимо?
1: Дивіться, по-перше, я не вважаю, що розмови – це погано. Тому що іноді треба, щоб там до когось дійшло, треба, може, повторити 3, 5 разів, 10 разів. Це як в школі. Ти в класі вчишся, йдеш додому, вдома повторюєш, робиш маше здання, тебе вже в класі його питають, ти його повторив, і тоді вже засвоїв матеріал, вже ти його можеш використовувати десь. Тому те, що говорить, непогано. Важливо ще, щоб ми і діяли відповідно до того, що ми говоримо. Тому що можна говорити одне, а робити інакше. І я вам скажу чесно, у нас така була в парламенті там непроста ситуація. Якщо ви пам'ятаєте, колись була дискусія про добудову третього атомного енергоблоку Хмельницької АЕС.
2: Звичайно, так. Це ніхто не може забути.
1: Да. Була це, і парламент навіть прийняв рішення. Я вам скажу чесно, я за це рішення не голосував ні на комітеті, ні в залі. От. Хоча, як голова комітету, мабуть, це було і там уряд підтримував, але я не голосував саме по тій причині, що якщо ми говоримо про розподіл децентралізовану генерацію, не можна говорити про одне, а будувати, і так Хмельницька АЕС – це великий об'єкт, там збудувати ще одне, все зосередити в одному місці, і потім спробую звідти видати і роздати цю електроенергію, щоб мережі пропустили і підстанції по всій країні. Тому важливо, дійсно, щоб наші слова співпадали з нашими діями.
2: Я перепрошую, що переб'ю вас, а що зараз з цим проєктом?
1: Як і очікувалося, нічого.
2: Нічого. Зрозуміло. Продовжуємо. Децентралізована генерація.
1: Відповідно, в нас за минулий рік, для прикладу, в нас будувалося більше 1000 мегаватт сонячних електростанцій. Угу. За минулий рік в нас збудувалося десь, думаю, в районі 700 мегаватт газової генерації.
2: 700
1: мегаватт. І це ми говоримо вже про відносно невеликі об'єкти. Кожен з цих об'єктів – це, ну, я думаю, там рідко який з них був. Був хоча б там 100 мегаватт. Там всі з них це були якби суттєво-суттєво менше. В минулому році збудувалося десь 250 мегаватт вітру, вітроелектростанцій. І близько 500 мегаватт energy storage, установки зберігання енергії. В цьому році energy storage буде збудовано десь раза, я думаю, що в 3 більше. Сонце буде збудовано так само, як і минулого року, приблизно, я думаю, теж більше 1000 мегаватт. Ну, воно вже збудоване, ми навіть під кінець року, в кінці року ми будемо мати такий результат за цей рік. Воно підключається по ходу року, але сумарно за цей рік буде газової генерації, можливо, трошки менше, ніж в минулому році, бо пільгової ціни газу немає, і вона залишилась тільки в прифронтових областях.
2: Так.
1: Тому я думаю, що десь мегаватт 500 газу збудується, і вітру збудується десь раза в 3 більше, ніж в минулому році. Тому що вітер – це така інерційна історія, трохи треба його заміряти спочатку, потім з банками домовитися про кредит. Тому вітер, щоб збудувати там сьогодні, то цей проект треба було почати 3 роки тому. А в 22-му, зрозуміло, ніхто нічого не починав, бо це 22-й рік. В 23-му щось трошки почали працювати, і от зараз в 26-му, 27-му ми будемо мати саме більші результати від цього. Тому в цьому році десь 750 мегаватт вітру збудується, а в наступному році, я думаю, більше 1000 мегаватт вітру збудується.
2: Ви такі цікаві мегаватти ви малюєте. Ну, я не знаю, чи вірити цим цифрам, чи не вірити.
1: Я їх,
2: дуже оптимістичні дані.
1: Дивіться, я їх не те, що вірю, я їх перевіряю.
2: Ага.
1: Тому повірте мені, це цифри коректні. Більше того, я вам скажу, просто в нас в основному про енергетику говорять тоді, коли є якась проблема. Або коли дефіцит відключення,
2: так,
1: або коли піднімаються тарифи. Коли все нормально, то на неї увагу не звертають. І, в принципі, це нормально. Думаю, так у всіх країнах світу приблизно так само. Так от я вам скажу, наприклад, цього літа. В цьому літі ми були глибоко профіцитні. У нас електроенергії було набагато більше, ніж нам її потрібно. І в липні, і в серпні ми були нетто-експортерами. Ми віддавали в Європу більше, ніж імпортували в Європі. А могли віддавати ще більше, просто є це правило СІБАМ. Коли за викиди треба платити. І в нас не вся енергетика могла експортуватися в Європу, хоча ми б їм суттєво помогли, бо вони було дорого через Іран, оцей дорогий газ, і наша електроенергія їм би помогла. Але ці СІБАМ, бюрократія і це, не експортували ми стільки, скільки могли б, бо могли б навіть більше. І в вересні у нас подібна досить ситуація. Взимку вона буде інакша. Але взимку вона буде ще інакша, мабуть, по тій причині, що будуть великі атаки. Тому до чого я це все веду? Наша енергосистема, вона може бути як дуже профіцитною, і це починається весною. І влітку в нас дуже багато електроенергії, немає ніяких з цим проблем. І зауважте, минулого літа було більш-менш нормально. Літо 24-го року були обстріли і були великі відключення влітку. Пам'ятаєте, були спека і не було електроенергії. Це відключення могли бути там по 15-20 годин на день, особливо, пам'ятаю, на лівому березі. Прям літом були великі-великі вілові відключення. Цього літа, незважаючи на те, що ескалація з Росією є, але цього літа відключень не було. Чому? Тому що не було обстрілів. Чому не було обстрілів? Ну, точно не через гуманізм, тому що обстріли були, просто інших об'єктів. А я думаю, що не було обстрілів тому, що вони розуміли, що обстрілами вони б не змогли добитися великого ефекту саме літом. Тому що те, що я говорив, сонячні електростанції розкидані по всій країні, є газова генерація, вітрогенерація додалася, є energy storage, які балансують енергосистему і вони можуть втримувати. Є імпортна електроенергія, яку ми літом не все використовували, буде чого імпортувати, якщо нам не потрібно. І літом вони б якогось суттєвого, вони могли б створити точкові проблеми, але суттєвих проблем створити не могли. І розуміючи це, вони на це навіть не витрачали ресурси. Тому одну задачу ми вирішили. Принаймні, літом у нас не так, як в 24-му році, а зараз відключень не було. Але це задача легша, да? Всі це розуміють. Зимова задача, вона важча. І от ще є у нас, я б сказав, десь там місяць часу. Жовтень буде такий, де ще можна багато чого доробити. Думаю, що не буде там дуже холодно. І нам це треба використати цей місяць часу, щоб і до зими також підготуватися. Але те, що я сказав, це є правда. Просто потрібно розуміти, що сонця взимку є мало. І взимку воно допомагає вдень, але не так сильно допомагає, як весною і літом. А якщо, наприклад, туман, хмарно, падає сніг, сонячні панелі майже нічого не виробляють. Вітер, він взимку нормально працює. Але, знов-таки, може бути так, що погода вітряна, невітряна, тут теж може бути. Але саме головне, навіть у те, що ми говоримо, це не перекриває, тому що це не перекриває генерацію, наприклад, атомних електростанцій. Це навіть...
2: Ну, так ніколи не було, навіть коли у нас була жива маневрова вугільна генерація. Ну, атом – це база, ми всі це прекрасно розуміємо. Це кожна друга лампочка в країні. 50% споживання в країні забезпечується якраз атомними електростанціями. Але мене тут цікавить більше газова генерація, нова відбудована газова генерація. Тому що я так собі помітила, що Міністерство енергетики і Укренергооператор цієї системи, вони рахують трошки по-іншому. От Міністерство енергетики, наскільки я собі бачу і аналізую ситуацію, вони рахують в цей баланс побудованої газової генерації усе, що збудувалося. І бізнес для заживлення самого себе, там якісь когенераційні установочки вони могли собі поставити, і сонце точно так само. Укренерго рахує лише те, що він бачить у себе в системі, в себе в мережі. Якщо бізнес підключив для того, щоб підключив цю газову установку, щоб забезпечити себе на випадок відключень, і не дає це в систему, то це означає, що цих мегаваттів немає, що вони не будуть давати світло.
1: Я бачу, ви глибоко розбиралися в цьому питанні.
2: Так, є трошечки.
1: Тому що ви правильно...
0: Головний енергетик.
1: Ви правильно...
2: Я в темі, так.
1: Слушне зауваження, ви в темі.
2: Так от, ось цих побудованих 700, які у нас вже є, Міністерство енергетики давало 0,8 гігавату. І ось цих 500, які ми зараз очікуємо, що ми з них побачимо в системі? Чи будуть вони допомагати балансувати систему?
1: І це, вся ця генерація буде допомагати системі. І ваше слушне зауваження, і Міністерство енергетики в даному випадку праве, і Укренерго праве. Укренерго праве, тому що воно відповідає за стабільні системи, воно управляє, і воно іноді може давати команди, і, їх, і вони повинні виконуватися, що, будь ласка, включися зараз, треба підтримати енергосистему, або там виключися, бо це зараз не потрібно, у нас надлишок, профіцит. Але потрібно розуміти. Візьмемо, для прикладу, цю студію. І в дворі цієї студії поставили невеличку когенераційну установку. І студія свої, там, умовно, 500 кВт не бере з мережі, а бере своєї когенераційної установки. Якщо вона в період дефіцитів не береться з мережі, вона допомагає в мережі чи ні?
2: Допомагає.
1: Допомагає. Тому,
2: вона бере,
1: тому вся генерація, яка запрацювала, чи вона стоїть на стороні споживача, чи вона стоїть в мережі, її бачить Укренерго, це все плюс для енергосистеми. Це все корисніше. Тому що, якщо ви перестали споживати з мережі мегаватт електроенергії, то цей мегаватт може спожити хтось інший. Дефіцит всіх інших трошки зменшиться. Тому і це є корисне, і це є, є хороша тенденція. І ви праві, дійсно так і є, що багато, і навіть з того, що я перелічив, це включно з тим, що стоїть за лічильником, так званим, на стороні споживача. І багато споживачів собі ставлять для того, щоб вони, перш за все, собі гарантували безпеку постачання електроенергії і безперебійне живлення, і безперебійну роботу свого виробництва, свого заводу, своєї фабрики, якогось виробництва. Для багатьох, наприклад, для молокозаводів, вони, якщо раптом у них відключення йде на декілька годин, це молоко може скиснути, і виробничий процес, все, його вже можна все якби викидувати. Тому багато підприємств для себе це ставлять і правильно роблять. І це добре. Це добре для економіки, бо ці підприємства будуть працювати, платити податки, люди будуть мати роботу і зарплату. І це добре для енергосистеми, тому що навантаження на енергосистему знижиться, і тому ж саме Укренерго тепер треба буде справлятися з дефіцитом, умовно, там не 2000 мегаватт, а 1500 мегаватт. А 1500 мегаватт, якщо на всіх розподілити, то вже відключень менше, а світла трошки більше. Тому це все якби паралельні речі і в систему, і споживачам будувати. Але це все корисні речі.
0: А як держава мотивує людей і бізнес встановлювати, розвивати цю альтернативну енергетику? От я спілкувався з бізнесменом одним, да, він мені скаржиться, каже, у мене там велике підприємство, да, і там від складища якісь. Я вклав просто, кажу, ну, мільйони гривень, я побудував, все накрив сонячними панелями, акумулятори.
2: Сторож поставив?
0: Да, акумулятори, і він, там, ця програма «Активний споживач», здається, називається. Да? Але, каже, тобто я інвестував величезні кошти, і я віддаю державі, ну, в мережу, не державі, віддаю в мережу цю надлишкову енергетику, не лише надлишкову, а тоді, коли потрібно системі, вона бере в мене з цих акумуляторів.
2: Це він виграв аукціон, напевно.
1: Ні. Це він для себе і надлишки віддає.
0: Так, надлишки віддає. Але, каже, я коли віддаю системі, вона мені за це платить, він там в різні місяці різна цифра, там близько 1 гривні за кіловат. Але, каже, я дивлюсь по системі. Як тільки там зайшли хмари, в мене нема генерації, мені потрібно, от я кажу, годину віддавав в мережу по гривні, а зараз вийшли хмари, мені треба взяти з мережі, мені мережа віддає, але вже там по 6-7 гривень по комерційному тарифу. І каже, я не розумію, я тільки що щойно віддав, каже, там, мегавати цієї електроенергії, в яку я вклався, я інвестував, я від держави нічого не взяв. Але тепер, коли потрібно мені, я отримую фактично свою енергію назад, але по тарифу X6, X7. Те саме там приватні домогосподарства. Коли ти хочеш встановити, підключити зелений тариф, в мене є надлишок, я готовий віддавати в мережу. Я бачу, що навколо мене нема у людей світла, я готовий віддавати, то тобі кажуть, ну там кілька десятків тисяч гривень тобі треба віднести, щоб тебе приєднали до
1: цієї. Це офіційна плата за приєднання.
2: Це найбільша проблема бізнесу зараз. І все одно бізнес називає найбільшою проблемою якраз приєднання до мереж.
1: Я з вами згодом.
0: І от давайте оці два питання розділимо
1: і розберемо.
0: Давайте. Комерційний і приватний напрямок.
1: Перше, комерційний, цього вашого чоловіка, з яким ми спілкувалися, наприклад, є якісь там склади, логістика, і в нього там є споживання електроенергії. Він поставив собі сонячні панелі, і ними покриває частину своїх потреб в електроенергії. Можливо, це 30%. Я думаю, що ці сонячні панелі в нього окупилися або окупляться за 3, максимум 4 роки. Тобто це вже для нього вигідна інвестиція, яка в грошах там це може бути, не знаю, там 25-30% річних. Тому, я думаю, ситуація в нього не так то й погана. Він зробив класну інвестицію своїми грошима, але він тут, як сказати, не пострадавший. Він як бізнесмен.
0: А ми тут не кажемо, що йому погано, ми просто модель. Якщо, ми розбираємо саме модель.
1: Якщо людина скаржиться, то обґрунтовано, то в моєму розумінні це пострадавши. Якщо вона скаржиться, якщо вона не пострадавша і скаржиться, то трошки не обґрунтовані ті скарги.
0: Коли я у вас за гривню, а ви в мене за 6.
1: Ні, зараз я до цього ми теж прийдемо. І він далі використовує активного споживача. Правильно робить. Ми прийняли цей закон, по-моєму, в серпні 2023 року, щоб він міг працювати. То ми це для нього спеціально дали таку можливість, щоб він міг працювати, щоб ця електроенергія не пропадала. Бо інакше ти ніколи точно не вгадаєш, то можуть бути. Якийсь, ну, наприклад, там став якась лінія, зупинилася на ремонт, і там немає споживання, і тебе ця
0: енергія
1: є, і вона просто буде пропадати. Так і раніше було. Ми кажемо, ні, за якісь гроші візьми, продай. Ти або вихідні дні. Підприємство не працює, а електроенергія ж все одно сонце виробляє. Продай. Хоч це буде невеликі гроші, але продай, отримай. Це ми зробили, це для бізнесу. І з 23-го року можна робити, і правильно він зробив, що це оформив. Тепер він скористався тим правилом, яке держава ввела. І тепер в нього проблема, він каже, я згенерував там 1000 кВт-годин, їх продав дешево, а потім в інший час хочу 1000 кВт-годин і купляти їх купляти дорожче. Тут є один момент. Як ви думаєте, от зараз, коли в нас є, у нас день, програма буде вночі, але зараз є день і зараз є сонячний день, дуже багато сонця, електроенергія коштує дешево. І буде зима, вечір, і на вулиці мінус 15 градусів морозу. Сонця немає, мінус 15 градусів, і половина енергосистеми розбита. Як ви думаєте, 1 кВт сьогодні там, в сонячний день теплий на початку жовтня, і кВт-година в середині січня, коли температура мінус там, 15-20 ввечері, це один той самий чи це різні кВт-години?
0: Ну, абсолютно різні.
1: От та сама історія з ним. Це є ринок. І коли в нього є надлишок, бо багато сонця світить, скоріше всього, це саме сонце падає на всі інші панелі, в країні виробляється багато електроенергії, пропозицій багато, а попиту мало, тому що багато хто поставив собі сам панелі, і він бере своїх панелей, йому не треба купляти з ринку, або треба менше купляти. Відповідно, попит низький, пропозиція висока. Що буде з ціною низька? Проходить там, умовно, декілька годин, або декілька днів чи тижнів, і дощ, сонця немає, хмари, холодно стало, або може бути навпаки, суперспекотно стало, і всі включили кондиціонери. І попит на електроенергію величезний, а якщо це дощ і хмари, пропозиція низька. Що буде з ціною?
2: Вона росте.
1: Вона буде вищою. Тому, говорячи такими вже термінами законодавчими, енергетичними, ми це розглядали, коли приймали цього активного споживача, має бути net billing чи net metering. Net billing – це означає, все, що ти виробив, порахували в грошах, і тобі заплатили грошима. А net metering означає…
2: Забирай кіловати.
1: Все, що ти виробив, порахували в кіловатах, і потім тобі тими кіловатами віддали назад. Але,
2: і це залежить від, як він підключився, по якій системі, так?
1: Ні. Ми приймали рішення, яку систему ввести. Угу. Ну, і очевидно, зійшлися до того, що справедливо все міряти в грошах. Угу. Тому що, умовно, літр дизелю сьогодні і літр дизелю до кризи в Ірані там, рік тому, це такий самий літр дизелю. Але ціна ж його дуже різна. Угу. Умовно, кубометр газу, наприклад, влітку і взимку, той самий кубометр, але але ціна його різна. Тонна зерна там весною і в серпні, ну, весною мається в березні і в серпні, це та сама тонна, але вона зазвичай в вересні може бути, ну, я в зерні невеликий спеціаліст, але коли ти її зберігаєш, то вона може стати вже дорожчою, а коли прям жнивати, прям її продаєш.
0: Ну, тут ринковий підхід, да, ринкова умова.
1: Да. Да, ринковий підхід, ринкові умови. Тому в його випадку, що би можна було порекомендувати? Ну, плюс, що він коли як споживач, то він ще платить транспортування, тому що він купив електроенергію і йому ж її
0: треба подати.
1: Да, то він ще платить мережеві тарифи, тому там така різниця, бо так, ну, так було б, що він може там за гривню продав, там за 3 купив. Але ще окрім 3 гривень ціни, ще є мережеві тарифи, тому виходить там 5-6. Угу. Ось, що можна йому зробити в його кейсі? В його кейсі можна доставити більше сториджів, щоб можна було зберігати не тільки з дня на вечір, а з сьогоднішнього дня на завтрашній ранок, наприклад. Я просто не знаю підприємство, то я так кажу приблизно. Друге, можливо, доставити, якщо у нього підведений газ, доставити якусь когенераційну установку. І коли немає сонця, то ввечері для покриття вечірніх піків покривати їх газопрошневою якоюсь генерацією. Угу. Ну, це такі поради, якби досить загальні, бо я не знаю.
0: Зробити замкнене. Ну, це просто було, ну, знаєте, так в побутовій розмові каже, ну чому так?
1: Ну, от я поясню, чому так.
0: Зрозуміло.
2: Гаразд, поясню, а споживачі?
1: Тепер по
2: ОСББ точно так
0: приватним,
2: само.
0: Да, приватним особам, да.
1: Тепер
0: приватні домогосподарства і ОСББ.
2: Як продати надлишок приватній особі?
1: Тепер по приватному домогосподарству. У нас для всього бізнесу, для всіх промислових об'єктів зелений тариф вже не видається. Ну, тобто він видається, але він такий, що він нижчий, ніж ринкова ціна, і де-факто його немає. А для домогосподарств до 30 кВт видається зелений тариф. Тому можна збудувати сонячну електростанцію до 30 кВт, використовувати на власні потреби, а весь надлишок продається в мережу по зеленому тарифу, це вище ринку, це така стимулююча ціна, і я думаю, що для людей це цікаво, багато домашніх електростанцій от в минулому...
2: Так, але приєднання?
1: Тепер приєднання. Зазвичай, коли є просто в селі там хата, будинок, ну, на неї виділена потужність, там може бути, не знаю, там 10 кВт, 15 кВт, і це на споживання. І обладнання, яке там є, і мережі, вони просто розраховані, що це хата споживач. Ну, бо в більшості нас, коли будували люди будинки, вони ж все розуміли, що це просто будуть споживачі. І вони вирішили поставити 30 кВт генерації. Для того, щоб цю 30 кВт генерації поставити, очевидно, що це десь треба провести додаткову лінію, тому що це вже не 10 кВт споживання, а 30 кВт і генерації. Треба поміняти лічильник, бо раніше був лічильник в одну сторону, ти просто рахував, скільки споживаєш. Зараз треба двосторонній лічильник, бо ти можеш то споживати вночі, а в день ти можеш видавати назад. Треба поставити інший лічильник. Іноді може бути, що треба поміняти навіть якусь там трансформаторну підстанцію, яка на вулиці є. Іноді може бути, що треба поміняти кабель на ширший, бо цей вже не пропускає цю генерацію. Тому там треба проробити певні роботи, тому є плата за приєднання. Я не знаю, скільки вона може складати. Ну, мабуть, вона прив'язана до потужності. Там, якщо приєднати там 20 кВт генерації, то вона менша, якщо 30, то вона більша, вона до 1 кВт. Але ця плата за потужність, за приєднання саме для домашніх господарств, вона не є якось критично великою. І я суджу по загальній статистиці. Якщо багато людей будують і приєднуються, ну, значить, це працююча історія. І,

0: 14%, от якщо взяти атом на 1000 мегаватт, вона 1000 мегаватт кожну годину в рік генерує, а сонячна 1000 мегаватт, вона буде 140 мегаватт генерувати кожну годину в рік, якщо це рознести. Ну, насправді, вона не кожну годину, вона просто буде там літом генерувати там 800-900, а взимку може генерувати там 50-100, 150.
1: Це ви зайшли вже в кіловатти, людям нудно стає. А
2: давайте
0: узагальнення. Це, насправді, круто. І мені здається, що це те, до чого наша енергосистема, особливо в теперішніх умовах, мала би рухатися, тому що це покращує розподілення генерації. В сонячні дні це нам дає, нам знижує ризики до мінімуму і дає нам дуже хорошу захищеність. Це покращує конкуренцію на ринку, коли в нас не тільки домашніх, але й промислових станцій, їх є багато по всій країні. І це загалом правильна тенденція. І буде потім наступний крок. Зелений тариф закінчується в 2030 році, в кінці 29-го. Потім люди будуть доставляти стореджі, і або будуть продавати більше ввечері, коли ціна вища, або будуть використовувати це для власних потреб, і ввечері будуть менше купляти з мережі, і буде зменшуватися пікове навантаження на мережу. Тому
1: у мене є для завершення цього блока два коротких питання. Перше питання: як ось ця децентралізована генерація і відновлювальна енергетика, це те, що сонце і вітер, наближає нас до європейських норм, які ви нам постійно висуваються, особливо в рамках євроінтеграційного процесу? І ще одне питання: маркет каплінг – це закон про приєднання ринків електроенергії нашого і європейського. Він був ухвалений навесні, мені здається.
0: Так,
1: і що у нас там з нормативкою? Ми наблизили, як нам це полегшить продаж і імпорт електроенергії, користуючись нагодою?
0: Так, питання
2: про кіловати сказали людям скучно, а це
1: про маркет-каплінг нормально.
0: Так, я дав.
1: Тоді коротко.
0: Ви підготувались добре до запитаннями. Дійсно, важливий законопроект маркет-каплінг. В нас вже сьогодні є експорт-імпорт, але ми хочемо прям синхронізувати, щоб це в нас прям був як один ринок і все в автоматичному режимі.
1: Як нам це поможе зимою?
0: Воно спростить певну бюрократію і допоможе більшій кількості електроенергії рухатись туди-сюди. Ви правильно запитали про вторинне законодавство, воно зараз готується. І цей маркет-каплінг, щоб він запрацював на практиці, це десь буде не раніше 2028 року. Але навіть без нього експорт і імпорт можливий. Він працює, коли у нас більше електроенергії, у нас є експорт. Взимку, до речі, міф, користуючись нагодою, хочу його зруйнувати. Взимку, коли у нас дефіцити, ми електроенергію не експортуємо. Це неправда, коли десь там в тіктоках, ще десь там
2: це набір оце божевільних спікерів, експертів.
0: Це неправда. Ясно, що мережа – це живий організм. І може бути, що якісь там електрони десь там перетекли, в одному місці перетекло, в другому перетекло назад. Але в нас немає, в нас в цю зиму був імпорт, ще раз імпорт електроенергії.
2: Навіть не будемо занурюватися, це коментувати якісь брізи.
0: Тому ми ті рішення, які були потрібні, ми прийняли, і ми постійно підштовхуємо, щоб європейці збільшували ліміт, який може бути прохідний по імпорту. Він на зараз був збільшений щось до 2100 мегаватт, тому по імпорту ситуація нормальна, досить великий обсяг імпорту, ми можемо імпортувати. Головне, щоб мережі могли цей імпорт пропустити, це і підстанції, і мережі, щоб цей імпорт міг не просто зайти в Україну,
2: а перейти
0: в Київ і на лівобережну Україну, що важливо.
1: От ви самі підвелися, власне.
2: Саме підвелись, Нью-Йорк Таймс, прямо просто якийсь фейерверк гучних заяв апокаліптичних про те, що Росія готує найпотужніший удар по енергетиці і хоче зупинити роботу трьох АЕС, там 1000 ракет, дронів, бомб. І до цього була заява, я не пам'ятаю, чи Корецького, чи Шмигаля, про те, що наша розвідка отримала там чіткий план росіян по знищенню нашої енергетики. Він абсолютно нелюдяний. Плюс президент в інтерв'ю сказав, що Путін скасував всі правила війни, і це ми вже бачимо по ударах по столиці. Чи можливо відрізати дійсно атомні електростанції для того, щоб погасити їх в ноль і перебити всі ці. Ну, ми ж розуміємо, що там теж сидять не дурні, коли ви кажете, що імпорт з імпортом проблем не буде, якщо він буде перетікати. А чи може Росія розбити там ключові підстанції, зокрема, там останні дні про це багато пишуть, б'ють по підстанції Київ 750 мегаватт, яка там є, яка зв'язує одну з

0: атомних електростанцій зі столицею. Такий апокаліптичний сценарій, наскільки він...
1: Ну, давайте...
0: І що ми будемо робити, якщо...
1: Дивіться, ми точно не знаємо, документ правдивий чи неправдивий. Виходимо з того. Але навіть якщо там описаний апокаліптичний сценарій, краще буде підготуватися до гіршого сценарію. Тоді більше ймовірність, що він не наступить, по-перше. А по-друге, ти будеш тим більше готовий, якщо сценарій буде не такий поганий, а трошки менш поганий. Але давайте виходити з тих навіть загальнодоступних даних і логічних аргументів, які ми можемо аналізувати. Перше. Є балістична ракета «Іскандер», яка, якщо я не помиляюсь, це є старіша версія, є дальність 390-210 кілометрів. І цих «Іскандерів» робиться достатньо багато. Тобто все, що 390 кілометрів від зони пуску, це велика зона ризику. І наскільки я розумію, що Київ попадає, і підстанція київська попадає в зони, в цю зону 390 кілометрів. Трохи новіша «Іскандер».
0: Там 500-800 тисяч, там різна цифра, да, що вони намагаються покращити.
1: Трохи новіший, ніби 510. Я десь можу помилятися, але тут суть не в точній цифрі, суть в логіці, щоб ми вловили. Трохи новіший «Іскандер», яких є так само багато, 510. Вся інша балістика, вона може летіти далі, але її мало. І вона складніше виробляється. Тому наступна зона ризику – це 510 кілометрів. Ну, 510 кілометрів – це десь, мабуть, там, по Житомир, по Вінницю. Я думаю, що грубо десь приблизно так. І наступне, чи можуть атакувати, це бандеролі. Ну, мені здається, вони теж далі, ніж 500 кілометрів, не летять. І є шахеди і герані.
0: Ну, ракетодрони ці, да.
1: Шахеди і герані, мені, по-моєму, здається, що вони от долітали до Ягодина в Волинській області. Тобто вони можуть летіти вже там кілометрів, мабуть, ну, я думаю, там 700. Ось. Багато підстанцій на атомній електростанції, це теж загальновідома інформація. Є Рівненська, є Хмельницька, це Західна Україна. Тому дешевою цією балістикою туди ніби дістати не можуть, але є інша балістика, якої менше, але якої дістати можуть, і далі це дрони. Ну, дрони, яких є дуже багато. Але дронами виробити ці підстанції і зруйнувати, ну, це важко і на підстанціях побудовані захисти. Тому задача це не така то й проста. Але все залежить від того, скільки в них є тої дальньої балістики і як вона може використовуватися. Якщо ми говоримо про Київ і Київську область, це в зоні оце от балістики «Іскандерів», і тут ситуація може бути складніша, і, на жаль, на підстанцію Київську воно теж, наскільки я розумію, може долітати. І ще зона ризику велика – це Лівобережна Україна. Тому що там теж ближче, туди теж може ближче долітати. І на Лівобережній Україні це теж загальнодоступна інформація. Там немає, ну, такої великої кількості, якоїсь великої генерації. Тому там взагалі, я от постійно, коли ходив на якісь наради цього року, я постійно повторював, що давайте там укриття чи якісь нові, чи стимулювання.
0: До речі, про укриття. Бо що з цією концепцією? Перше, друге, третій рівень захисту, коли ми там вкладали мільйони в побудову саркофагів, там заливали.
2: Актуальним залишається ось цей рівень захисту.
0: А вона реалізується?
1: Реалізується. Дивіться, коли я кажу, що масово на Західну Україну, там, де атомні підстанції можуть найбільше летіти дрони, але дронами розбити важко підстанції. Це я включаю туди суть таку, що там підстанції захищені, і цей захист витримує дрони. Тому є укриття таке, яке з габіонів, є укриття бетонний саркофаг, і є укриття, типу, там під землю спуститися, бетоном залити. От останнє під землю – це хтось...
0: Це наступним поколінням.
2: Так у нас воно і не реалізоване, та залишилося.
1: Це була така собі ідея.
0: От я про це, да.
1: Не знайшлося достатньо сміливих людей, щоб сказати зразу, що цього не варто робити.
0: Це мілосюки, да.
1: І воно в більшості в нас, те, що почалося, воно в більшості в нас залишається недобудоване. Ну, тим не менше. Але оцей от другий рівень укриття, коли бетонні саркофаги, це ефективна, класна штука. Вона витримує навіть в реальності не тільки дрони, вона витримує навіть крилаті ракети. Там були
0: випадки. Я пам'ятаю, бо там минулого року були в Лучані, і да, там показували, я на одному з офраків був, там показували, витримували.
1: Тому це проти всіх тих шахедів, це дуже, дуже ефективна історія. і будувати, і добудовувати їх треба. Воно класно захищає трансформатори, а трансформатор – це один з, ну, з таких, він досить великий і може бути і дефіцитний, але навіть якщо він є десь в наявності, його привезти, поміняти, це потребує часу. Тому що іноді підстанцію можуть зліпити до кучі за півдня. Але якщо треба трансформатор міняти, то це
0: вже... А вони є в наявності? Я пам'ятаю, перші удари 22-й рік, ми говорили, що да, їх розбивають, але в нас велика кількість є запчастин, є старі трансформатори, які міняли на нові.
1: Були нові трансформатори.
0: Да, а потім почали ми міняти на нові, і з ними стало трошки складніше, вони класні, європейські, там, японські, інші. Ми, в нас є там ресурс, є, резерв ремонтної бази?
1: Є.
2: Зараз тобі сказали всі таємниці.
1: Не можна сказати, що резерв безлімітний, тому що це все теж питання ресурсів, завжди ресурси обмежені. Але резерви є.
0: Коли прем'єр каже, що ми підготували цього року нашу енергетику до зимової ударної кампанії краще, ніж минулого року, ви погоджуєтесь з цими заявами?
1: Що я погоджуюся із його заявою, я погоджуюся із вашим доповненням, яке ви сказали на початку передачі. Що ми під дійсно укриттів більше, генерації більше, розподілення генерації більше, але і атак можливих ударів, ударів складних, яким важко запобігти. Ну, наприклад, ті самі реактивні шахеди, коли звичайні шахеди вони збивалися там на рівні більше 90%, реактивні 55%. Ударів від Росії теж може бути значно більше. Можуть бути якби зони, де загрози можуть бути більші. По-моєму, ви це і на початку передачі сказали, що і Росія теж готується більше завдавати ударів. Треба, щоб наша більша підготовка, тому що наша більша підготовка це не просто якийсь абсолют сам по собі в вакуумі. Він має бути підготовка, має бути відносно тих загроз, які нам є. Загрози вищі, але і підготовлені ми теж краще.
0: І це важливо в ефірах прокомуніковувати, тому що щоб люди не пірнали в цей просто в інформпомийки, що нічого не готово, електроенергія продається.
2: З одного боку, так, але з іншого боку, я все одно вважаю, чим більше ти знаєш, чим більше ти усвідомлюєш, що...
0: Як все побудовано.
2: По-перше, а по-друге, які загрози на нас чекають, то тим ти краще готуєшся на рівні свого будинку, свого ОСББ, своєї громади, свого міста і далі.
0: До речі, там пару хвилин залишається про ОСББ, да?
2: Та я би про плани стійкості запитала, напевно. Прем'єр сказав, що грошей у нас нема. Це відома інформація. І що плани стійкості – це якраз один із тих пунктів, які можуть урізатися.
0: І вони зупинились, наскільки?
1: Десь зупинилися, десь підрядники вже добудовують щось, бо розуміють, що це дуже треба, під якесь чесне слово, що їм колись заплатять. Але ця ситуація не є сильно хороша. Я вам скажу так, я там був присутній на цьому, як там, координаційний центр планів стійкості, і мої коментарі ще там весною, на початку літа були, що а ви точно впевнені, що нам треба ці плани стійкості розмазувати тонким шаром по всій країні і будувати захист якихось об'єктів там десь в Чернівецькій області, в Тернопільській області? Звичайно, що є ризик, що і туди поприлітає, і я можу виявитися неправим, і от сталося так. Але треба приймати рішення, треба брати на себе відповідальність і йти на якісь ризики. І я говорю, давайте ми будемо концентруватися на
2: очевидних цілях.
1: Київ, Київська область, Лівобережна Україна. Я постійно Київ, Київська область, Лівобережна, ну, бо Київ, Київська область, я по суті, в силу того,
0: це
1: що...
0: Це вузол, да.
1: Так,
0: да,
1: сюди
0: да,
1: дотягується да. Багато зброї.
0: Це не тому, що тут депутати і міністри живуть, да. Це да. Тому, що це вузол, да. Логістичний, енергетичний.
1: Це символ країни теж, і коли столиця якби залишається без світла, це впливає
2: дуже красива картинка.
1: І воно впливає на всю країну. Це дійсно є. Тому і в тому числі мій аргумент був, що я розумію, що може зараз є гроші, може ми додамо в бюджет щось, але ми живемо в умовах обмежених ресурсів. По-перше, всі країни живуть в умовах обмежених ресурсів, бо гроші не безмежні. По-друге, ми тим більше. І нам треба максимально ефективно використовувати там кожну гривню. Чи навіть кожен мільйон гривень, все, що є, не займатися марнотратством. Але ні, ми ніби, в нас є. От прийшли ми до осені і побачили, що в нас є, а чого в нас немає. І мені здається, що деякі якби проекти можна було просто не робити, а ті гроші зберегти і щось додаткового зробити там. Київ, Лівобережна Україна, там, де є найбільші зони. Ну, тим не менше, плани стійкості, вони реалізовуються, багато чого зроблено є, і багато укриттів побудовано. І багато побудовано саме в тих регіонах, де дуже треба, в прифронтових областях. Є багато підключено у нас різного резервного живлення, когенераційні, газопоршневі, а є міста і області, де ну, це прям ціла мережа альтернативних джерел генерації електроенергії і тепла. Тому
2: хочете вам вірити, тому, в надію,
0: дай Бог нам витримати на цю зиму. Дякую вам дуже за цікаву і важливу розмову. Андрій Герус був гостем Варти, керівник Комітету парламенту з питань енергетики та
2: житлово-комунального господарства.
1: Житлово-комунальних послуг.
0: За господарство відповідають громади. Дякую дуже вам, Андрію, за цю розмову.
1: Спасибі вам.

0: боремося за свою країну.
1: А можна зразу список цих військовослужбовців, хто там це саме?
2: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
1: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду таке. Я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили. До мене наїздила толпа, кажу, офіцерів.
2: Він завжди жартує на ранковій нараді.
1: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
0: Гов'юа.
3: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
4: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: Два, один.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
0: За свою країну.
8: 10 вечора, канал 1+1. Сьогодні з вами в об'єднаному марафоні про нову масовану атаку, яку росіяни готують, та інші важливі події вівторка вже зараз в ТСН. В Краматорську на Донеччині ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульних. Троє поліціянтів зазнали поранень, травми одного виявились несумісними з життям. Також загарбники атакували автомобілі швидкої допомоги, а коли водії намагалися їх гасити, завдали повторного удару, поранивши трьох людей. Ще один безпілотник вгатив по багатоповерхівці, є загибла і поранена. А на Слов'янськ скинули 6 бомб, там загинула жінка, поранення дістав 13-річний хлопчик та ще троє дорослих. А в Запоріжжі внаслідок удару по складу загинув чоловік. Також у місті поранено 5-річну дитину. У її квартиру на 7-му поверсі посеред дня увігнався дрон. І це другий за добу удар по цій висотці. Під час нічного допомога медиків знадобилася 5 людям. Також 5 цивільних постраждали від ударів кабами по мостах. І ще троє зазнали опіків під час пожежі на складах, яку спричинив вибух БПЛА. Один чоловік не вижив. До 6 зросла кількість поранених в Кривому Розі. На Дніпропетровщині дві жінки в тяжкому стані. Вранці росіяни вдарили бандеролями по території лікарні. Двоє потерпілих – співробітники медзакладу. Також потрощило багатоповерхівки поруч художню школу адмінбудівлі. 5 поранених в Нікополі. Всі натрапили під удар FPV-дронів. Пошкоджені заклад освіти, житло та газогін. 16-річний хлопець і дві жінки зазнали поранень в Сумах. Там зранку безпілотник пробив стіну і влетів в багатоповерхівку. Пошкодив також сусідній дитячий садок, авто та газогін. А в області є загиблий та четверо поранених від дронових атак та мінометного вогню. БПЛА не припиняють тероризувати і Херсонщину. Загинув чоловік на дорозі біля села Качкарівка. В обласному центрі було кілька нальотів на цивільні авто. Четверо містян зазнали поранень. Також постраждала медсестра, яка йшла на роботу. А в Зимівнику травмовано чоловіка на мопеді. На Одещині ворог завдав серію ударів по трасі коло населеного пункту Маяки. Пошкоджені вантажні та легкові авто. Попередньо 5 постраждали. Одна людина у вкрай тяжкому стані. В Чорному морі дрони вразили суховантаж під прапором, Маршалових островів, який перевозив рапсову олію. Одну людину вбили, ще 7 поранили. А в Одесі пошкоджене підприємство. Масштабну пожежу після прильоту гасили понад півсотні рятувальників. Там минулося без потерпілих. Готуємо повербанки та ліхтарики. В Україну повернулися графіки знеструмлень. Де та коли саме не буде світла, можна уточнити на офіційних сайтах Обленерго. Через наслідки російських атак на енергооб'єкти України обмеження стосуватимуться як населення, так і промисловості, повідомили в Укренерго.
7: Сьогодні з 15 години до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватись аварійні відключення.
8: Врятувати Олешки вимагали сьогодні в Києві біля посольства Ватикану. Там зібралося близько сотні людей із картонками, здебільшого ті, хто жив в містечку, але встиг виїхати. Люди розповідають, досі перебувають на зв'язку із знайомими та рідними, що залишилися в Олешківській громаді. Ситуація там критична, без доступу до їжі та медикаментів. Вже кілька разів українські сили оборони змогли дронами доправити тонни гуманітарних вантажів. Але головне, що людям росіяни не дають навіть виїхати. І щоб привернути до цього увагу, небайдужі сьогодні вийшли на акцію. Локацію для свого мітингу обрали, бо впевнені, Папа Римський та його дипломати чи не єдині, хто може допомогти від росіян зробити зелений коридор для виходу людей. За даними омбудсмена, наразі в Олешках залишається близько 2000 цивільних жителів, щонайменше 35 із них – це діти.
9: Вибір локації був дуже очевидним саме в тому плані, щоб вони використали всі свої дипломатичні канали і змусили російську сторону принаймні дати доступ для гуманітарних організацій, щоб вони могли допомогти людям і допомогти тим, хто хоче вийти з міста, вийти безпечно.
10: Зараз Російська Федерація намагається втримати людей в окупації для того, щоб вони були живим щитом для них.
11: По-перше, треба найбільше це розголос. Оце те, що робиться. Всім, кому можна і де можна, повідомити про те, що робиться в Олешках. Не мовчати, щоб це постійно було на слуху. По-друге, саме важливе – молитися, що я роблю кожноденно за цих людей, хто тільки може.
8: Біля узбережжя російського Сочі горить нафтовий танкер. В морі спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві пабліки, а окупанти фіксують все на відео. За даними російських соцмереж, судно могло загорітися після атаки морського дрона або іншого безпілотника. А ще наші БПЛА нищать критичну інфраструктуру ворога. Цієї ночі долетіли, наприклад, до Московської області. Там вгатили по лінійно-виробничій диспетчерській. Вона є ключовим вузлом нафтопроводів в регіоні, саме звідти постачають паливо до аеропортів російської столиці Внуково, Домодєдово та Шереметьєво. Нагадаю, днями в українському Міноборони повідомили, що вивели з ладу вже понад половину нафтопереробних потужностей країни-агресорки, і таким чином крок за кроком триває знищення воєнно-економічного потенціалу путінської машини убивств. Сили оборони відкинули росіян біля Вовчанська і зачистили там територію. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Крім того, українські військові звільнили близько 10 квадратних кілометрів лісу на північний схід від вовчанських хуторів на Харківщині. Проте найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку фронту. За даними Генерального штабу, під Покровським окупанти не полишають спроб дійти до Добропілля, закріпитися у місті. Тривають майже безупинні атаки безпілотниками, які намагаються розширити зону ураження, бити по українській логістиці, зокрема випалювати НРК, які доставляють провізію і засоби для піхоти. Так само важко і на Костянтинівському відтинку, де супротивник не припиняє атак, гаряче на північно-слобожанському, курському напрямках. Там минулої доби агресор здійснив півсотні обстрілів позицій наших військ. Під Слов'янськом росіяни намагаються атакувати село Миколаївка, з якого вже тривалий час, попри активні спроби, їм ніяк не вдається вибити наших воїнів. Під Лиманом окупанти атакували українські позиції біля кількох населених пунктів, але все без успіху. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення на передовій. Герой України посмертно. Володимир Зеленський надав звання пілоту українського МіГ-29 Марату Мамбетову, який загинув під час виконання бойового завдання 1 жовтня. За два роки активних бойових дій майор здійснив майже 200 бойових вильотів на винищувачах МіГ-29. На його рахунку десятки знищених повітряних цілей противника, а також численні ракетно-бомбові удари по наземних позиціях окупантів. Також раніше президент нагородив найвищою нагородою воїна-десантника сержанта Олексія Капельошина, який відтяв собі поранену ногу, аби продовжувати бій. Інтерв'ю з Олексієм Капельошиним та сюжет із його вражаючою історією ви могли бачити в ТСН. В ньому воїн-десантник розповів, що про бій під Авдіївкою ще в 2022-му, про те, як відрізав поранену гранатою ворога ногу, опинився в полоні, пережив тортури, пройшов Оленівку та під час обміну виніс із російської в'язниці список полонених українців. Його розповідь набрала десятки тисяч переглядів на нашому YouTube-ресурсі TSN.UA, а всі, хто бачив інтерв'ю бійця, були вражені його силою духу, адже десантник після обміну протезувався і повернувся у військо в рідну 29-го окремого повітряного десантника. Січеславську бригаду ДШВ та став амбасадором проєкту «Проте з ДШВ. Будь серед своїх». Завдяки йому десантники розказують про можливість повернення у військо для тих воїнів, які дістали поранення або навіть ампутації. Скасувати принцип одностайності в голосуваннях за окремі рішення пропонують у ЄС. Єврокомісія презентувала пакет змін. Замість принципу консенсусу пропонують застосувати кваліфіковану більшість для швидкого ухвалення таких питань, як санкції, відкриття переговорних кластерів та інших проміжних рішень у розширенні ЄС. Таким чином, Брюссель хоче адаптувати свою систему управління під чинні геополітичні реалії і, врешті, зробити процеси вступу швидшим та ефективнішим. Бо на сьогодні кожен етап відкриття чи закриття переговорних глав і кластерів може заблокувати будь-яка країна-член. Як-от Угорщина в випадку з Україною. І з політичним блокуванням стикається не лише Київ, а, наприклад, і країни-кандидатки з Балкан. Водночас, коли в ЄС можуть відмовитись від консенсусу, поки що невідомо, пропозицію ще мають обговорити та ухвалити всі країни-члени. Оптимізація державного апарату стартувала. На першому етапі скоротять 4 тисячі вакантних посад, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, також розпочинається процес діагностики ефективності держапарату. Урядовці планують подивитися, які функції мають органи влади, чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже тоді визначити їх структуру і фінальну чисельність. Кількість заступників міністрів, наприклад, буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади майже на 18%. 50 мільйонів євро на компенсації за знищене житло внаслідок російської агресії. Це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро. Кошти Україна залучила від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, їх спрямують на житлові сертифікати в межах державної програми «Євідновлення», і ця сума зможе забезпечити житлом понад 2 тисячі родин. Раніше за цією програмою Україна вже залучила 200 мільйонів євро, щоб профінансувати 6 тисяч житлових сертифікатів, докладніше про перспективи для родин дістати можливість придбати нове житло замість знищеного. В ефірі ТСН розповів міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.
12: Чому ми кажемо безпосередньо про приблизно 2 тисячі родин? Тому що ми відштовхуємося від суми безпосередньо в 2 мільйони гривень. Тепер, що стосується черг, треба розуміти, що є кілька випадків. Є ситуації, коли ми говоримо про знищене майно, і, безумовно, тут ми впираємося в наші фінансові спроможності і фінансову допомогу наших партнерів. Якщо зараз зважити на ті показники і ті обрахунки, що роблять наші, зокрема, закордонні колеги, то вони говорять про те, що потреба у нас загальна порядка 90 мільярдів доларів. Але що стосується, наприклад, пошкодженого майна, яке потребує менших фінансових внесків, то ми оперативно опрацьовуємо майже всю чергу.
8: Більше не заборонятимуть розміщення ядерної зброї. Сейм Литви в першому читанні підтримав важливу поправку до Конституції. Йдеться про зняття заборони на розміщення ядерної зброї та військових баз іноземних держав на території країни. Пропозицію підтримали 106 депутатів Сейму, 18 виступили проти. На поправку чекає ще друге читання. За повідомленнями, відбудеться воно аж у січні наступного року. Литовський міністр оборони раніше заявляв, що вільно Вільнюс веде переговори з американцями щодо розміщення ядерної зброї США на території країни. Нині ж Дональд Трамп каже, що обов'язково розгляне можливість створення американської військової бази в Литві. Плани Вільнюса вже викликали погрози з боку Москви. Там традиційно розмахують своєю ядерною зброєю. Європу охопила хвиля протестів, щоправда, із різних соціальних питань. Вже кілька тижнів у Франції протестують школярі та студенти. Саме сьогодні в країні відбувається загальнонаціональна акція. Мітингувальники вимагають у влади зменшити навчальні класи, збільшити кількість викладачів, поліпшити стан шкільних будівель. Учні приватних і державних шкіл зробили зі сміттєвих баків барикади в Парижі і Страсбурзі. А загалом протести школярів і студентів Франції тривають вже два тижні. За цей час спалено або розграбовано 24 школи, а 78 працівників національної системи освіти зазнали поранень. Поліція заарештувала майже 5 тисяч погромників, і переважно це неповнолітні. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорньо доручив своїм міністрам розглянути основні вимоги учнів. Ну і тим часом гаряче і в Іспанії. Тисячі людей вийшли на протести через міграційну та житлову кризи. Продовжується вона, попри вже оголошені прем'єром Педро Санчесом дострокові вибори, призначені на 29 листопада. До цього рейтинги його політсили впали на тлі подій в Сеуті. А ще, бо два законопроекти уряду, які стосувалися житла, провалились в парламенті. Їм вже передували масштабні протести проти високих цін та на оренду та проти виселень. Мітинги охопили десятки міст, а почалося все з Мадрида, де активісти вийшли на вулиці після виселення 87-річного іспанки. Жінка 7 десятків років жила в одному будинку, аж поки орендодавець не вирішив підняти їй плату майже втричі. Під тиском суспільства жінці дозволили повернутися додому. Непал завершив пошукову операцію після руйнівного стихійного лиха. Вона тривала 40 днів після масштабних повеней і зсувів ґрунту. Водночас пошуки зниклих людей та ідентифікацію останків продовжують. За офіційними даними, кількість загиблих зросла до майже 1500 осіб, а понад 5000 людей досі вважаються зниклими безвісти. Серед них і 56 українців. Їх досі не знайдено ні серед загиблих, ні серед потерпілих, коментують в українському міністерстві закордонних справ. Нагадаю, наприкінці серпня стався землетрус, який призвів до прориву льодовика на кордоні між Непалом і китайським регіоном Тибет. Хвиля води, бруду та уламків прокотилася долинами, знищуючи населення, пункти, дороги, мости, енергооб'єкти. Серед зниклих безвісти є і українці, зокрема, туристична група, яка вирушила до Непалу і Тибету на ретрит психологині Ірини Блонської. Витягуйте парасольки, бо вже з п'ятниці в Україні дощитиме. Спершу змокнуть західні області, потім опади кочуватимуть іншими регіонами. Щоправда, прогнати тепло осінні дощі так дуже швидко не зможуть. На більшості території нашої держави стовпчики термометрів сягатимуть плюс 20, навіть плюс 22, а отже в неділю похолодає. Наприклад, на заході в день від 9 градусів вище нуля. Росія готує новий масований удар по Україні. Вже зараз в багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, почалася дронова атака. Також моніторингові канали повідомляють, що російські винищувачі вирушили до пускових рубежів, тож можливі нічні удари ракетами. Про наближення масованої атаки, посилаючись на дані розвідки, ще в день попереджав Володимир Зеленський. Водночас в себе в соцмережах написав, мовляв, готуємо протидію. Згадував президент про небезпеку і про те, як Україна їй протистоятиме, і в своєму традиційному вечірньому зверненні. Далі зможемо послухати пряму мову, а після цього в ефірі марафону «Єдині новини» проєкт «Оперативний черговий», де військовий кореспондент Олександр Моторний обговорить з гостем як атаки на Київ, так і ситуацію біля Краматорська та Лимана та інші новини з фронту. Тож залишайтеся з нами і безпечної усім ночі.
13: Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні багато було суто військових питань. Я провів ставку, зокрема, по нашому РЕП. І ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних сил України. Значну частину російських шахедів знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби. І сьогодні ж на ставці ми обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Фінансування, обсяги наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей. Друге, зараз по лінії розвідки, по лінії спеціальних служб ми з'ясовуємо всю наявну інформацію по черговій атаці в Чорному морі проти цивільних суден. Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо усім, хто постраждав. Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було у них і у нас більше можливостей захищатись. Я дякую всім, хто зараз принципово реагує на такі російські атаки. Напередодні було уражено судно у водах Румунії, тепер Болгарія. Росіяни саме це планують – постійно збільшувати ескалацію. Постійно вже їхні дрони залітають в Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь. Ще одне. Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів, від кожного лідера, від кожної держави в світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, які можуть їх передати. Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема у інших партнерів. Світ більше, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую усім, хто справді допомагає. Я дякую кожному, хто з нами, хто з України. Слава Україні!
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
15: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
16: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
17: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: Прямі недвозначні погрози Європі. Кремль, що далі, то частіше провокаціями найрізноманітнішого штибу перевіряє спроможність НАТО. Чи готові країни Альянсу дати колективну відсіч за зіханням росіян? Над московитами на Лиманщині хмари ходять похмурі, і вони, так скидаються, чорніші за всі офіційні повідомлення. Що відбувається у секторі на західному березі Чорного Жеребця просто тепер? Та логістично-інфраструктурний терор. І такому словосполученню, на жаль, знайшлося місце в реальності. Чи можливо захистити переправи над Дніпром від російських дронів із ракетами? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції спецхору. Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість спецхору сьогодні – військовий оглядач, експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас.
19: Вітаю.
18: У московитів, очевидь, що з'явились, ну я би сказав так, нові акцентовані цілі для атак в Україні. Упродовж минулого тижня рашисти неодноразово били по мостах через Дніпро у Києві. 5 ударів припали на південний міст, ще 3 влучання було по північному. Перші атаки відбулись вранці 1 жовтня, коли вибухи пролунали над південним мостом. Далі удари повторювалися майже щодоби. Зокрема, у ніч проти вівторка рашисти ударили ще й по одній з мостових переправ у Запоріжжі. Атакують московити переважно реактивними безпілотниками типу Грань-4 та Грань-5, або ж знову такими реактивними бандеролями. Це баржувальний боєприпас з маркуванням С-8000. Його часто називають малогабаритною крилатою ракетою з бойовою частиною понад 150 кілограмів, близько 50 з яких вибухівка. Так або інакше, кремлівці цілеспрямовано взялися руйнувати шляхи сполучення між правим та лівим берегами Дніпра, очевидь, сподіваючись такий спосіб створити серйозну логістичну кризу в Україні. Не виняток, що бити по мостах московити почали і для того, аби зруйнувати ланцюги забезпечення підрозділів сил оборони, більшість з яких оперують саме на лівобережжі. З іншого боку, мости існували весь час, але до 1 жовтня 26-го року з якихось не надто зрозумілих причин вони не були цілями навіть за відсутності реактивних БПЛА, наприклад, цілями для доволі високоточних балістичних ракет московитів. Тепер раптом путінське кодло чомусь вирішило почати бити по шляхопроводах. З іншого боку, на старті тижня інформпростір просто на шмаття порвали повідомлення про автоматизовані турелі української розробки, де замість оператора комплексу «Штучний інтелект» визначатиме ціль, супроводжуватиме її, знищуватиме. Слово «турель» блискавично набуло мало не магічного змісту, майже як обіцянка, що українська балістика буде всіх бомбіть за тисячі кілометрів від місця старту. Але питання в іншому. Навіщо наперед анонсувати противнику, чим, як і де ми будемо намагати збивати його дрони з ракетами? Навіщо розповідати московитам про кількість таких систем та ще й з деякими технічними деталями, як от, наприклад, калібр боєприпасів, якими ті такі фантастичні диво-турелі битимуть рашистські грані з бандеролями? Частково відповідь, можливо, криється у попередженні цивільним не перебувати біля вікон, коли працюватимуть турелі. Мовляв, ховайтеся хто куди, як тільки може. Ймовірно, це натяк, що стрілятимуть турелі в усі боки і не виняток, що трощитимуть усе навколо. Добре, якщо разом із рашистськими дронами, а не замість них. Як то кажуть, за поведінку турелей адміністрація відповідальності не несе. Перш ніж ставити запитання, я звернув увагу глядачів на QR-код. Це збір на дрони для воїнів сил спеціальних операцій. Причому збір той заохоченням. Є шанс за донат від 100 гривень взяти участь у розіграші позашляховика Range Rover, що є непоганим бонусом. Тож маєте можливість, долучайтесь до цієї допомоги фронту та беріть участь у розіграші розкішного авто. Пане Андрію.
19: Дякую. Хороший збір,
18: пане Андрій,
19: авто.
18: Я збір.
19: Та. Тому долучайтеся, ви завжди маєте шанси допомогти і щось виграти.
18: Да. Пане Андрію, скажіть, оці от цілеспрямовані і концентровані атаки московитів в районі Києва, після того, як 4,5 років їх мости як цілі, ну, або не цікавили, або принаймні вони робили вигляд, що не цікавлять, чому саме зараз і, власне, про що це, що 4 роки не били, а тепер почали?
19: Ну, це були певні неформальні домовленості, не оголошені, не публічні, не така, прости господи, з росіянами джентльменська угода, знаєте, як це називається? Це смішно говорити, це
18: ваше,
19: вголос.
18: Я, вибачте, акцентую, це ваше припущення, чи вони дійсно мали місце?
19: Вони дійсно мали місце, тому що були моменти щодо обмежень биття по мостах, тому що 4,5 роки ж не били. Вони могли це робити з перших днів.
18: Будь-якої миті.
19: Тобто, будь-якої миті, ви абсолютно правильно говорите. Тому, насправді, це на сьогоднішній день відбувається, тому що на фронті біда в росіян. Не прям там, я не буду, знаєте, на цьому рожевому поні забігати в ваш етер і розказувати, що в нас там все дуже добре, ми про це ще поговоримо, але є хороші новини, і їх чимало. І вже ж Путін не ідіот, він це розуміє, що десь те щось пішло не так. Я думаю, не одна голова після Вівальді полетить, не одна голова полетить ще по інших відтинках фронту, але треба щось виправляти. І треба показувати росіянцям, от який я могучий і що я роблю. І от що, яка спроба є? Спроба, якби, знаєте, нічого нового не має. Не змогли в 39-40-му німці Британію додусити. Що зробили робити? Майже два місяці щоденних бомбардувань Лондона. Цивільного населення, які так само вранці вставали, прибирали сміття, йшли на роботу і жили своє життя. Статтю Орвела не читав, там є, в нього є окремі статті, де він описує дуже цікаву ситуацію, як вже через певний час адаптувалися мешканці Лондона і під час тривоги в парку сиділи, там курили цигарку, випивали каву.
18: Та саме реальність, фінал був такий
19: самий. Час. І фінал буде такий самий, тому що ну не може зараз тил зламатися. Повірте, ми зараз поговоримо про фронт. Ми маємо успіхи. Це спрямовано зараз навмисно проти тилу, щоб змусити киян, змусити українців думати, що іншого вже життя не буде. Що не буде інакше. От буде тільки так, що буде хаос, апокаліпсис, і тим часом всякі корисні ідіоти, там російські консерви вскриваються і говорять, там давайте все бігом кланятися і миритися. Ні, ми якраз зараз на фронті стабілізовуємось. І сьогодні, коли український солдат, який на фронті досягає успіху, дивиться, що тут в тилу ниють, каже, давайте миритися, так нащо він це все робить? Нащо він землю повертає українську? Вибачте, я зараз так трішки тим завісю, тому що, повірте, на фронті чи на тимчасово окупованих територіях набагато важче, ніж нам тут в Києві. Набагато важче. То знаю із досвіду, і з нечуток. Це зовсім інше життя, інші формати. Тому немає права тил сьогодні підвести фронт. І чи нам треба в тилу робити більше роботи, щоб захистити? Так треба. І ми шукаємо ці варіанти. Це питання так самих турелей згаданих.
18: Чому ми не атакуємо Кримський мост? Не маємо чим,
19: а
18: не
19: наш?
18: Наважуємось, боїмося ядерки.
19: А наш? Ну, ядерки ми не боїмося, тому що ми вже Кримський міст били. Це нічого не дасть, окрім на сьогоднішній день нам якоїсь психологічної складової. Тобто ми зараз втратимо купу озброєння, це має бути шалена атака, щоб на сьогоднішній день пробити ППО, обійти там групи ФСБ, які чергують, всю охорону, дронову підтримку в морі, патрулі. Тобто зараз, після тих ударів, які нам далися, ворог активно наситив безпековими факторами Кримський міст, тому що для них це велика політична історія.
18: Просто рівняння результат затрачені ресурси не відповідатиме жодному.
19: Абсолютно. Нам краще ці всі речі направити на НПЗ і далі випалювати. Нам краще ці всі дрони і цю всю нашу можливість направити на порти. Услуга, Краснодарський край. Вибивати їхні можливості транспортувати нафту. Дуже класне дослідження читав тижня-два тому український Сінтен, Грофорд Інститут, видали дослідження щодо стану російської економіки. І вони зазначають, що такими темпами Росія, і це було відразу дисклеймер до того, як росіяни сказали, що будуть збільшувати фінанси. Блумберг про це теж писав. І до того моменту в них було на 2 роки можливостей економічних. Зараз ще те, що вони збільшують витрати на війну, вони ще менше можливостей вести такого рівня війну буде. Нам треба дотиснути їхню економіку. Гроші, їм треба гроші. І тут, коли грошей не буде, то тут буде питання. Вони вже податки підвищують для бізнесу, для просто там свого плепсу. Вони вже починають шукати додаткові надходження в бюджет. В них золотовалютні резерви падають. В них проблеми з замороженими активами, які сьогодні в Європі. І в Путіна виникне питання, чи ти з простягнутою рукою до Сі Цзіньпіня і повністю лягти під Китай, а він цього не дозволить собі робити. Чи все-таки шукати варіанти того, як десь поступитись, замиритися, дати паузу, підзаробити грошей, перезапуститися, щоб ще якісь санкції з нього зняли, а вже ж заробити гроші.
18: наново.
19: І почати наново.
18: Технічне питання маю ще по цій темі. Чому, от ви про турелі згадали, навіщо цей такий гучний анонс? Автоматизовані турелі, їх кількість... 50-й калібр, ми їх розставимо по мостах, а ще додамо, було 12, додамо 8. Ну, тобто, знаєте, кажу відверто, якби я на фронті розказав, що навколо Костянтинівки поставили 10 панцергаубиць, мене би розіп'яли і не випустили б з Донеччини.
19: Так.
18: Чому це пролунало і чому це взагалі мало місце в інформаційному?
19: Я думаю, якщо чесно, що це спроба заспокоїти цивільне населення. Що це меседж розуміти. І тут якраз погано, тому що тут ворог і перемагає у цьому інформаційно-психологічному аспекті. Розумієте, тут не стійке сьогодні наше населення, і на це дивиться влада, розумієш, треба трішки заспокоїти. Тому що вже згадані, кажу, всякі корисні ідіоти і консерви розхитують населення, щось пояснюють, що кінця шляху немає, ми помремо, ми всі будемо знищені. Натомість, щоб щось працювати і робити корисне для сьогоднішній день, для держави і для міста Києва, зокрема. Тому... На що я сподіваюся? Перше, що це є такий елемент психологічної підтримки населення і психологічного тиску на пілотів російських. Нехай буде те, що вони тепер будуть там думати, як оминати, як робити. Це перший момент. Друге, я сподіваюся, що цифра не відповідає дійсності щодо розміщених турелей. І третє, що знову ж таки в нас є якийсь план в контексті цього цієї заяви.
18: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо поглянемо. Почнемо ми сьогодні з Лиманського-Борівського напрямку. Це от одна з тих ділянок фронту, де лінія бойового зіткнення наразі проходить територію одразу трьох областей, от, зокрема Харківщини. Ще частково на Лиманщині є лінія бойового зіткнення, щоб на то не казали московити, ну і, власне, частина на Донеччині, при тому, що загалом ЛБЗ, якщо рахувати від ділянки від Сенькового і з Кругляківкою, це на півночі, на Харківщині, і до Діброви з Озерним і Закитним на півдні, вона загалом сьогодні становить ну, приблизно 155 кілометрів, але от характерна особливість, що, на думку більшості аналітиків різних там мережевих ресурсів, доступних на більшості цієї ділянки сили оборони України наразі тиснуть на противника, тоді як московити після доволі тривалого періоду ну, таких інтенсивних атак, я би казав, понад рік московити активно атакували на всьому цьому відтинку. Зараз переважно вони зосереджені на оборонних своїх операціях і намагаються втримати раніше загарбане. У розріз між східним берегом Осколу і Загризовим, це на самій півночі, також північніше Борівської Андріївки, з очевидним прицілом дістатися автодороги Р-79 з прицілом на Новоплатонівку і ймовірно, що Борову і ще від степів на Копанки. Це переважно от основні дирекції, за великим рахунком не нові, де сили московицьких головно 4-ї мотострілецької, 4-ї танкової і 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії намагаються атакувати українську лінію оборони. Можливо, ще один-два якихось локальних відтинки, ділянки, але за великим рахунком лінія бойового зіткнення від вже згаданого Сенькового з Кругляківкою і аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець упродовж доволі тривалого часу залишається тут ну географічно, принаймні, майже незмінною. Натомість південніше на відтинку від того таки Нововодяного і аж до... Вже згадано сьогодні Закитно з Озерним, українські воїни фактично на залишках, на всіх залишках плацдарму річки Жеребець від Нововодяного до Зарічного у міжріччі Нитріуса і того таки Жеребця і на ділянці східніше і південно-східніше лиману. Фактично на всьому цьому відтинку українські воїни продовжують свої контратакувальні дії за загальною дирекцією на схід і майже на всіх цих відтинках витісняють окупантів. Станом на тепер так скидається, що основні сили рашистської 20-ї загальновійськової армії, частина сил 1-ї танкової армії і основні сили 25-ї рашистської загальновійськової армії, все це сили з'єднання групування рашистського військ «Захід», вимушені відходити і за деякими найоптимістичнішими джерелами, що на відтинку від, від Зарічного до Тернів українським воїнам, можливо, вже вдалося витіснити окупантів на східний берег річки Жеребець. Але ще раз повторюсь, це дуже обережне і поки що не верифіковане припущення. Основні напрямки атак українців, де тепер тривають контрнаступальні дії, це Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Невське, Катеринівка, Новоюл'ївка, від Нового і Липового на Іванівку і на Колодязі, а також від Середнього, Шандригового, Дирилового і Ставків на ті такі Колодязі. І вочевидь, що українські воїни вже зав'язали бої за Зарічне і Мирне. Принаймні, є інформація, що серед руїн тамтешньої колишньої житлової забудови вже тривають доволі інтенсивні контактні стрілецькі бої. І ще одна ділянка – це на схід від Лиману і південно-східніше від Лиману, де українським воїнам вдалося, вочевидь, упродовж крайнього тижня щонайменше відтіснити приблизно на кілометр півтора на схід і південний схід московитів від безпосередньо східних околиць Лиману і від автошляху Т-0513, який від Лиману веде на Сіверськ. Просто зараз є нагода докладніше дізнатися про обставини, що супроводжують от українські контратакувальні зусилля саме в секторі фронту навколо Лимана. Підполковник Владислав Скрипка, командир батальйону мотопіхотного батальйону Сіверська Січ 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго на зв'язку зі студією спецкору. Бачу вже. Пане Владиславе, вітаю вас.
20: Да, слава Україні.
18: Героям слава. Я передовсім зверну увагу глядачів на QR-код, він вже на екранах. Це збірний комплекс безпілотних систем для воїнів батальйону «Сіверська Січ». Зайве казати, що означають очі у небі для безпеки наших захисників та, власне, виявлення і знищення окупантів. Тож, за можливості, будь ласка, долучайтеся до цієї допомоги фронту. Пане Владиславе, відкриті джерела показують, що на відтинку від, от, від Озерного, південно-східніше Лимана, аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець не залишилось ділянки, де московити би намагалися атакувати. Натомість на всій протяжності цієї ділянки сили оборони продовжують чинити тиск на противника загалом на схід. І є навіть припущення, що від Зарічного до Тернів вже відтіснили окупантів на східний берег Жеребця. Скажіть, наскільки всі ці повідомлення, вся ця інформація відповідає дійсності, або ж хтось видає бажане за дійсне?
20: Дивіться, дійсно, хочу сказати, що ми зайшли за річку Нітріус, продовжуємо знищувати ворога, продовжуємо наступати в напрямку Чорний Жеребець. Але вірте тільки офіційним джерелам, представникам прес-служби 3-го армійського корпусу, який здійснює наступальні дії, у якому складі наша бригада зараз 66-та. Поки ситуацію коментувати щодо, де знаходимося саме на даний час, не можемо, вибачайте. Тому що є така, успіх любить тишу.
18: А що змінилось у секторі і коли саме змінилось, що от українським підрозділам почало вдаватися не лише там присікати спроби противника, атакувати, просочувати, займати якісь нові ділянки, а й відкидати ворога там з цілих районів, знищувати його у промислових масштабах?
20: Дуже велика підготовка до всіх цих наступальних дій. По-друге, першим таким основним фактором є те, що керівництво 20-ї армії почало обманювати свої вищі штаби про їхнє просування на даному напрямку. Це ми бачили зовсім нещодавно, коли Путін сказав, що забрав Святогірськ, а вже потім генерал Белецький сказав, що Святогірськ під нами.
18: А як це вплинуло безпосередньо на поле бою? Що змінилося в тактиці? Що змінило це в тактиці окупантів? Оця маячня і брехня там на допит?

0: 250 і 500 там, населений пункт і посадки. А стрілецькі бої надалі, ну, є актуальна складова. Наприклад, якщо брати мій батальйон, то, ну, у нас були, ну, контакти, стрілецькі бої були з ворогом. І ворог був знищений. Ну, а застосування дронів, це вже на даний час війни вже є база. Без дронів вже ніяк.
1: Пане Владиславе, я щиро дякую вам, що знайшли час, можливість відповісти на наші запитання. На вашу думку, от що змінилося на ділянці? Тому що московити лізли весь час. От ми були на ділянці, нам хлопці розповідали, там одна хвиля за іншою, ТМ-ки носили, на бліндаж ставили, підривали. Що змінилося в якийсь момент, що нас почало виходити відтісняти окупантів? Сили ті самі, 20-та армія, елементи 1-ї танкової. На вашу думку, що спричинило цей успіх Збройних сил України?
2: Перше. Третій армійський... Давайте з глибини почнемо. Перше, що допомогло провести глибоку системну операцію на такому великому відтинку фронту, це запроваджена корпусна система. Тому що корпус, який працює вже давно на великому відтинку, коли він має в своєму розпорядженні Комкор, має і артилерію відповідно, і мідлстрайки для того, щоб обрізати логістику ворога, і підрозділи НРК, і підрозділи, і запит авіації він може зробити більш прямий, ніж раніше. Тобто це все допомагає корпусу збалансувати ситуацію на відтинку. Це і сталося. Третій армійський корпус спочатку збалансував ситуацію, стабілізував ситуацію, зупинив ворога. Що сталося потім? Дійсно була брехня з боку 20-го армійського корпусу, і після того, як цю брехню було помічено, як після того, як були зроблені заяви, очевидно, що вони зрозуміли, треба рухатись. І почали робити спонтанні хаотичні дії, якими скористалися наші підрозділи, заманивши їх в пастку. Плюс обманні маневри наших підрозділів в контексті псевдонаступальних дій на окремих відтинках фронту, де ворог повірив, стисав резерви, а в цей момент наші підрозділи вдарили на інший момент. Це, якщо так загальними речами, не вдаватися в секрети нашої тактики, секрети наших оперативних рішень для того, щоб це все вдалося. Повторювати всі ці дії, які провів третій армійський корпус разом з своїми підданими підрозділами, про висадку, десантування і все інше не будемо, нема змісту. Але загальні речі, чому вдалося це зробити, я описав. Стабілізація ділянки завдяки корпусній реформі. Наступний момент – використання самих же росіян на їхній брехні. Тобто це їх вело в психологічну пастку. Вони почали рухатися і пропускатись помилок. Третя складова – це оманливий маневр щодо того, де відбуваються наступальні дії. І це допомогло стисати російські резерви об наші оборонні редути і провести успішні контрдії.
1: Андрій, скажіть, от вочевидь, що оцю, так би мовити, ну, клишню, яку намагалися утворити московити, да, там з північного сходу у напрямку Слов'янська з Краматорськом, ну, принаймні станом на тепер, вона у них не виходить. Стійкість Слов'янсько-Краматорської агломерації, чи прямо вона аж так залежна і наскільки критично від успіхів Сил оборони України от на Лиманському напрямку? Я маю на увазі, тобто, чи можливо, що не створивши оцю от пресловуту клишню охоплювальну з північного сходу, московити наважаться на лобові штурми з півдня і південного сходу всієї Слов'янсько-Краматорської
2: агломерації? Ми вже це почали робити. Костянтинівка, Добропілля – це є лобові атаки в бік...
1: Це ще
2: півдня.
1: Не підготовка до цих дій?
2: Це вона є. Це вже, ну, фактично Костянтинівка, який є південний вхід в агломерацію, де далі йде Олексіївка, Дужківка, Дужківка, ворог починає тиснути. І що відбулося? Багато ми говоримо про Костянтинівку останній місяць. Майже не згадуємо. Чому? Тому що стабілізували ситуацію. 93-я бригада обрізала спроби ворога проникнути і інфільтруватися, обійти Константинівку, зайти в Дружківку, Олексіївку, Дружківку. Обрізали ці речі, стабілізували ситуацію. Є наші позиції. В Константинівці не буду казати кількість для того. Ну, це не те місце, де треба казати кількість наших позицій, але вони там є, і вони надійні. Та це дуже важко. Там дуже важко для наших підрозділів. Там ворог інфільтрував. Ворог зрозумів, що тепер клашня не вдалася, і позиції наші тепер є кращі і стабільніші. І для того, щоб їм повторити таку операцію, їм потрібно дуже багато часу для підготовки і для підтягнення резервів. Чи вони готують резерви? Готують резерви. Зараз строковиків підтягують, осіння призовна кампанія. Мобілізаційна кампанія в них триває з серпня місяця. І дуже активно триває. Тобто ворог зараз хоче м'ясом закидати ці свої прогалини на фронті.
1: Суміжний до Лиманського ще один відтинок фронту, Слов'янсько-Краматорський, ми про нього вже частково сказали, але давайте на ньому зупинимося.

0: Трошки докладніше, це ділянка фронту з загальною протяжністю станом на тепер, якщо рахувати від Закитного з Озерним до Майського, приблизно вже південніше автошляху національного М-30, яка проходить від Бахмута через Слов'янський далі на Ізюм. Так от, загальна протяжність ділянки тут станом на сьогодні становить близько 70 кілометрів. І що характерно, в середині серпня ця сама ділянка від тих самих населених пунктів становила приблизно 55 кілометрів плюс-мінус. Ще раз повторюсь, це в серпні 2026-го. Оце збільшення на півтора десятки кілометрів відбулося головно за рахунок створення противника цілої низки таких от вузеньких вклинень, які, в принципі, і призвели до збільшення загальної протяжності ЛБЗ у секторі. Якщо говорити безпосередньо про тиск противника, то найбільші атакувальні зусилля московити зараз докладають на відтинку від Кривої Луки до Рай Олександрівки, де рашистські сили 7-ї, 6-ї та 123-ї мотострілецьких бригад. Не виняток, що за підтримки 201-го колишнього стрілецького полку луганських зрадників, не виняток, що переформатованого тепер в окремий батальйон окремий полк безпілотних систем 3-ї рашистської загальновійськової армії. Так от, тиснуть вони загалом на захід, але за трьома такими акцентованими напрямками: південним берегом Сіверського Дінця, через Пискунівку і Стародубівку з метою зайти до Слов'янської ТЕС з півночі, яка знаходиться на півночі Миколаївки, рівно від Калеників, рівно фронтом на захід, так само тиснуть у напрямку Миколаївки і повз північні околиці Раю Олександрівки, через Кряж Панівних висот, які простягаються від крейдового заповідника, від заповідника природного крейдового Флора через автошлях і аж до Часового Яру, намагається вийти до південних околиць Миколаївки. Але от всі ці перелічені ділянки – це, так би мовити, лише зони епізодичного проникнення московитів, оскільки лінія бойового зіткнення знаходиться станом на зараз приблизно на відстані щонайменше 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення у східному напрямку і приблизно в 11 кілометрах, якщо рахувати, до південної ділянки ЛБЗ. Саме тут основні сили рашистських 88-ї і 85-ї мотострілецьких бригад, тої таки 3-ї загальновійськової армії, не виняток, що за підтримки окремих загонів 10-ї бригади головного управління Генштабу, бригада спецназ і полку батальйону безпілотних систем ФОБОС намагається створювати обабіч автошляху М-30, який ми вже сьогодні згадували, оці так звані акцентовані вузькі вклинення, зокрема від Діброви на Юнаківку, Заріхуватку і на Никанорівку, через Малинівку, від Тихонівки з далекоглядним прицілом на Васютинське і повз Федорівку Кряжем Панівних висот у напрямку Білокузьминівки. Найоптимістичніші джерела наполягають на тому, що відстань від середмістя Краматорська до лінії бойового зіткнення, до сталої лінії бойового зіткнення, станом на сьогодні перевищує півтора десятки кілометрів. Песимісти наполягають, що вона значно менша, але у будь-якому разі це відстані, які артилерійські снаряди ворожі з легкістю долають, але навіть без артилерії ворожі дрони і каби щодоби перетворюють і Краматорськ, і Слов'янськ на територію, суцільну територію нежиття. Маємо можливість трохи почути деталі про розвиток ситуації. От у Краматорському секторі командир батальйону безпілотних систем «Залізні Соколи» 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко на зв'язку зі студією спецкору. Владислава, вітаю вас.
1: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Я перш ніж ставити запитання, традиційно звертаю увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збірна система віддаленого керування безпілотними платформами для воїнів 67-ї бригади, що тримають оборону на Краматорському напрямку. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї украй важливої допомоги. Владиславе, війна на Краматорському напрямку, вона рівно така сама, якою була на Олександрівському відтинку, де тривалий час перебувала 67-ма. Чи тут є якісь особливості і відмінності? Що ворог зараз робить на Краматорському відтинку?
1: Першочергово варто зазначити, що саме зараз підрозділи Сил оборони виконують стратегічну мету щодо зриву плану ворога по заняттю Слов'янсько-Краматорської агломерації, відповідно, що дасть їм можливість доповісти про завершення так званої спеціальної військової операції. Відповідно, на даний напрямок противник зосереджує значні зусилля. Це стосується як і загальновійськових підрозділів, їх поповнення комплектування, так і безпосередньо перекидання сюди спеціалізованих підрозділів. Це підрозділи бригади військ безпілотних систем противника, це підрозділи сил спеціального призначення головного розвідувального управління тощо. Досить висока є активність противника. Відповідно, головною його метою є до настання зими, до настання холодів, зайняти певні ділянки в урбанізованій місцевості. В свою чергу сили оборони максимально цьому протистоять, не допускаючи, зриваючи всі спроби ворога.
0: Чимало розвідок дружніх до України країн повідомляють про стягування противником, концентрацію противником у відносній близькості до передової, не в останню чергу на Краматорському напрямку, танків з бронемашинами, що, ну, принаймні, може опосередковано свідчити про наміри московитів повернутися до спроби цих комбінованих механізовано-піхотних штурмів. Ймовірно, у пору щільних туманів. Чи бачить ваша розвідка таке зосередження бронетанкового ресурсу на Краматорському напрямку?
1: Насправді, по мірі розвитку технологій, саме в розрізі безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів, дуже важко буде противнику застосувати в будь-якій кількості техніку, тому що ми всі знаємо наслідки цих, скажімо так, бонзай-атак, які відбувалися на Добропільському напрямку, коли противник намагався рухатись колонами, які були розбиті ще до 10, за 10-15 кілометрів до переднього краю сил оборони. Тому, попри те, що вони можуть скористатися дійсно несприятливими для нас погодними умовами, це дощі, тумани, можуть спробувати, але успіх таких атак, ймовірно, він дорівнює нулю.
0: Владиславе, ви частково сказали про сили, які ворог стягує на напрямок. А чи є відчуття, що рашисти залучають на Краматорський відтинок додаткові резерви, або новосформовані, або, можливо, з інших ділянок фронту? Чи от є у вас таке відчуття, чи навпаки його немає?
1: Так, є підтверджена інформація щодо того, що противник дійсно з інших, скажімо так, непріоритетних ділянок фронту переміщує підрозділи. Знову ж таки, це в переважній більшості підрозділи військ безпілотних систем, бригади безпілотних систем, окремі полки, для того, щоб створити передумови для просування саме загальновійськових підрозділів. Тому що наявними силами, як ви можете бачити, зараз там і відкриті джерела, показуючи на даному напрямку, дійсно обстановка є відносно стабільною. Тобто спроби масових атак, так і спроби інфільтрації, вони достатньо успішно присікаються. Відповідно, що не дає противнику можливості реалізувати свій план.
0: На сам кінець запитаю, скажіть, оці удари, наші удари українські, по оперативних ворожих тилах, зокрема по шляхах постачання, що набирали обертів навесні, потім стрімко масштабувалися влітку, вони дійшли до цієї стадії, знаєте, перетворення на якісь якісні, на перетворення на якийсь якісний вплив безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Чи московити знайшли протидію і все це зійшло на нівець?
1: Звичайно, має це свій вплив, беззаперечно. Це порушення системи логістики, воно не паралізує повністю військо, але дає можливість виграти час, здійснити перегрупування. Так само, що стосується підтягування, як ви вже зазначали, там колон з технікою, всього іншого, так як зараз там засобами безпілотних систем, ударними крилами та іншими бережучими боєприпасами є можливість вільно вражати противника там на глибину, на оперативну глибину, вже кажемо там 100-150 кілометрів. Що в принципі, ну скажімо так, значно ускладнює будь-які переміщення техніки, значно ускладнює постачання. Безумовно, противник шукає інші шляхи, але це займає додатковий час, це вимагає ще додаткових ресурсів. Тому безумовно не прямий, але вплив воно все ж таки має.
0: Владислава, я вам дуже дякую, що знайшли час, можливість включитися і відповісти на наші запитання. Дякую вам.
1: Дякую вам.
0: Андрій, доволі тривалий час, от сіверський виступ, ну, те, що ми називали сіверським виступом, північніше фактично автошляху М-30, українським воїнам вдавалося тримати без суттєвих змін лінії бойового зіткнення. При тому, що противник за великим рахунком на ділянці не змінився, це основні сили 3-ї ворожої загальновійськової армії. Чому тепер у московитів почало виходити, або виходило, да, там, ну, станом дотепер, от, продавлювати в оцю от, українську лінію оборони. Що так само?
2: Насичення
0: так...
2: особовим складом. Не почали насичувати особовим складом підрозділи.
0: Вже наявні.
2: Ну, так, абсолютно вірно. Це те, що відбувається. Я ж вам казав, мобілізація відбувається з серпня місяця в Росії. Про ту, про яку говорили, що вона почнеться там після виборів. Ні, вона починалася ще з серпня місяця з пензенської такої ситуації, коли ще було, були, досліджували колеги цю роботу. Росіяни провели тестовий формат активної мобілізації в Пензі, в регіоні. Побачили, що якби когось суспільного вибуху немає, що все схавали, вибачте, за сленг. І вони це масштабують і продовжують далі. Поповнення існує, плюс вони затягують іноземців, і відповідно вони проводять тепер більшу кількість інфільтрацій. Тобто вони насичують інфільтраціями лінію суміжників. Тобто є суміжні там батальйони стоять між собою, тим паче, коли ще бригади стоять, але в основному батальйони, і вони між цими моментами намагаються просочуватися. І тепер, якщо там умовно, ви уявіть, коли в тебе в зоні відповідальності заходить 20 людей, приблизно 7-10 інфільтраційних груп по 2-3 людини, ти їх маєш вистежити, знищити дронами або фізично. А якщо в тебе таких 50, 60, 100 чоловік заходить, просто фізично важко нашим операторам, нашій розвідці, черговим пілотам вислідити, дослідити, дістати і знищити. Стає просто фактично складніше. Тому навіть ця лінія виглядає ось так, от просто ривками. Тому що це просування цих малих піхотних груп. Ось, власне, і ключова проблема, нам просто бракує особового складу.
0: А чому те, що виходить у підрозділів Сил оборони України північніше Лимана, не працює зараз на Краматорському напрямку? Ну, от Влад сказав, що стабілізувати плюс-мінус вдалося, але ж, я так розумію, про витіснення противника, знову-таки, до Сіверська, там, поки про це мова не йде.
2: Стабільна, чим відрізняється? Стабільна робота організму. На цьому відтинку третій армійський корпус дуже давно. На відтинку Краматорська-Слов'янська у нас постійні зміни. Наскільки нещодавно, відносно нещодавно, зайшов на південь угрупування вже Азов сформоване. Нас тільки нещодавно були сформовані нові, непризначені нові командири. Якщо мені не зраджує пам'ять, 12-й корпус заходить в зону відповідальності Слов'янсько-Краматорська, зайшов нещодавно. Треба час вивчити, дослідити, зрозуміти, стабілізувати. Плюс географія, вона різна.
0: А є щось таке унікальне у 3-го армійського корпусу, чого немає в інших українських військових корпусів? Досвідчених, не
2: менше? Ще раз, часу довше вони провели. Організм більш розширений, краще рекрутинг, треба визнати, в них класний рекрутинг. Вони це забезпечують найкраще особовий набраність особового складу. І географія району, яка їм допомогла, вони довго на цій відтинку фронту, вони скористалися ситуацією і, відповідно, створили переваги. Плюс, дійсно, вони перші, хто зробив успішні операції завдяки висадці десантування НРК в тил. І це ж теж питання, яке зараз треба масштабовувати. І це те, що зараз є в задачі в Михайла Драпатого. Минулого тижня був Драпатий, Зеленський, міністр оборони Хмара, очільник військового кабінету Зеленського Паліса на відтинках. Власне, анонсували вони те, що буде четвертий сезон і Вівальді, і те, що будуть масштабовуватися такі дії, що досвід буде вивчатися і передаватися. Тобто, ми розумієте, це війна, це складно. Це не просто так, що там вдалося, значить вийде всюди. Це є різне співставлення сил і засобів ворога. Є різна географія, яка по-різному працює. Різні можливості в контексті закріплено. Ну, дивіться, просто елементарна річ. Вчора я у вас був там півтора місяця тому, хотів про це говорити, але вирішив, що не маю права про це говорити. І от вчора це стало відомо, що в липні місяці 7-й корпус ДШВ був переміщений з Донбасу за рішенням екс-головкома на Волинь. На Волинь. В липні місяці. Десантно-штурмовий підрозділ на Волинь.
0: Ну, я чесно кажучи.
2: Так, ось така інформація є, вона зараз в відкритому доступі є. Це рішення скасував Дропати абсолютно з логічних речей, тому що там були якісь, я не хочу обговорювати попередні дії екс-головкома, але от є отакі певні дії. Mm-hmm. Зараз на Гуляйпільському працюють, дійсно. Вже почали роботу і вже почали результат показувати. Чому в нас один з кращих корпусів, його там штаб, його певні підрозділи мають їхати на Волинь і воювати. Розумієте? Тому є певні моменти, я не хочу повертатися до минулого, не хочу там закидати, знаєте, ну, але є зараз речі, які виправляються.
0: Я давайте так по-іншому запитаю. Чи можливо, ну, знову-таки, на прикладі там Лиманського напрямку стверджувати, що є певний алгоритм, механізм, схема, за якою можливо найближчим часом вдасться масштабувати цей досвід, і який, дай Бог, призведе до...
2: Я би хотів би дати цю відповідь.
0: І навіть то, чи немає такого алгоритму?
2: Ні, дивіться, алгоритм точно присутній. Дивіться, завжди щось працює. Працює добре. Uh-huh. І задача менеджера в будь-якій справі – зробити це ефективно. Це як в телебаченні. Ви подивилися, що тут рейтинги і ця програма заходить краще. Чому? Дослідили. Є там часовий слот, є ведучий, є сценарій. Це все є складові. Зараз задача головкома – масштабувати ті успішні дії, які він затвердив для третього АК. Uh-huh. І він це має робити. Тобто для того він є на стратегічному рівні. Мені не вистачає мого ні бойового, ні когось оперативно-стратегічного рівня для того, щоб зрозуміти, дослідити і сказати, чи це можливо зробити. Тому що, ну, напевно, треба ще мінімум бригадою покомандувати, краще і корпусом. Тому я сподіваюся, що є. Тому що видно, які є. Є асиметричні класні рішення. Є розуміння, що як робити. Але тепер це треба адаптувати під рельєф, під географію, під наявність особового складу, під резерви ворога і під погодні умови. Ну, тобто в змінних цій формулі досхочу. Але я впевнений, що перспектива є. Тому що насправді нам вдалося провести в цьому році хороші логістичні операції. Нам вдалося зробити хороші успішні контрдії угрупуваннями ДШВ на Олександрійському напрямку. Зараз Лиман. Тобто в нас є що масштабувати і є що робити. Ми вчора обговорювали з колегою про те, що ми щось 2 місяці мовчимо про південь. А насправді він дуже багато досліджує цю ситуацію і каже, там далі логістика мертва. Ворог постійно щось видумує, ми б'ємо, ми знищуємо, тому що ворог переклав інформаційне тло на Київ, на мости, на реактивні дрони, на дата-центри, інтернет. Тобто він зміщує акценти своїх програшних історій з фронту. Фронт, який вирішує все. Тому що вирішує, як то кажуть, те, де стоїть український солдат, наша територія. А вони розуміють, що є проблема, і вони перекидаються все на тил.
0: Нині це все. Оперативним черговим у студії «Спецкору». Сьогодні був військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, дякую вам, як завжди, за дуже змістовну розмову.
2: Дякую вам.
0: На тім ставимо 3 крапки. І з неодмінним продовженням «Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно».
3: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні багато було суто військових питань. Я провів ставку, зокрема, по нашому РЕП. І ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних сил України. Значну частину російських шахедів знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби. І сьогодні ж на ставці ми обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Фінансування, обсяги, наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей. Друге, зараз по лінії розвідки, по лінії спеціальних служб ми з'ясовуємо всю наявну інформацію по черговій атаці в Чорному морі проти цивільних суден. Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані 2 цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо усім, хто постраждав. Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язалися з колегами болгарів. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було у них і у нас більше можливостей захищатись. Я дякую всім, хто зараз принципово реагує на такі російські атаки. Напередодні було уражено судно у водах Румунії, тепер Болгарія. Росіяни саме це планують постійно збільшувати ескалацію. Постійно вже їхні дрони залітають в Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі, у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь. Ще одне. Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів, від кожного лідера, від кожної держави в світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, які можуть їх передати. Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема у інших партнерів. Світ більше, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую усім, хто справді допомагає. Я дякую кожному, хто з нами, хто з України. Слава Україні!
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
6: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
7: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
4: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Один плюс один в ефірі. Проект «Варта», національний телемарафон. Вітаємо вас, друзі. В студії Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про перезавантаження Міністерства оборони, про зміни в Збройних силах, в командуванні нашої армії, в Генштабі, власне. про все те, що сьогодні не просто хвилює суспільство, а те, від чого дуже сильно залежить те, що буде на лінії фронту, що буде всередині країни, тому що ворог не дає нам передишки на наші ці політичні перезавантаження, тому як це все впливає на нашу армію, на закупівлі і на фронт, будемо, власне, говорити. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, і Тетяна Ніколаєнка, членкиня Антикорупційної ради при Міноборони. Вітаю вас. Друзі, починаємо. Ну, от, власне, давайте розпочнемо цю дискусію нашу, тому що поки що ми бачимо все, що ми можемо аналізувати, це те, що випливає в медіа, в офіційних якихось заявах, відбуваються якісь кадрові перестановки і вже в фактично в Генштабі, в командуванні Збройних сил і Об'єднаних сил, бачимо зміну в команді Міністерства оборони кадрові. Тому, Таню, давай почнемо з твого бачення. Чи відчуваєш ти всередині, знаходячись в органі, який там має певні функції контролю і умовно наглядом за Міноборони, що відбувається всередині міністерства зараз?
10: Як ти зрозумів, я завжди є противницею змін керівництва Міноборони, напевно, крім одного випадку, коли йшлося про Рустема Умєрова, про яку я щиро вважала і вважаю, що це не керівник для Міноборони. Тому що будь-які ротації в Міністерстві оборони, вони ведуть за собою не просто зміну одного міністра, вони ведуть заміну всієї політичної команди. І так само зміни керівників департаментів і людей, які працюють в цих департаментах. Вони змінюють візію. Знаєш, там, математики війни, на що ми робимо акцент в закупівлях і так далі. Це означає, що величезна машина в країні, яка воює, просто там стає на стоп. Да? Вона іноді розвертається там на 90 градусів, іноді на 180, іноді на 30. І це дуже важко. Це сповільнює всі процеси. Іноді вона їх зупиняє на півроку-рік, тому що про них взагалі забувають. Я думаю, коли я була в останній раз у вас там в студії, ми говорили про якісь такі незрозумілі, напевно, глядачам ротації, та, про те, що там у нас був один департамент, який займався матеріальним забезпеченням, його передали до командування сил логістики, просто щоб там прикрити скандал, який відбувався навколо бронежилетів Міндіча. І, на жаль, от ситуація зі зміною наказу, вона триває півроку. І цей алгоритм досі не переписаний. І колегіальний орган, який займався би переглядом технічних специфікацій для нелетального закупівлі, він ми то збираємося, але ми не маємо ніякого функціонального навантаження. Ми збиралися, якщо минулого року ми збиралися щомісяця, і тому в мене було для вас дуже багато новин, якісь по ходу протистояння, які були і між КСЛ, і міністерством, і між виробниками, і міністерством, або командуванням сил логістики. Ми бачили ці процеси, ми тримали руку на пульсі. Зараз це просто багато чого відсунуто в тінь. Взагалі, багато чого просто покладено в ящик і про це забули. А так не може бути. Ми тільки налагодили, наприклад, процес імплементації стратегічного огляду закупівель України-НАТО. Ми призначили керівника директорату політики закупівель Міністерства оборони. Ось вони їдуть минулого тижня на зустріч в Остраву, він не їде із зрозумілих причин. Тому що він каже, як я поїду туди, буду щось обіцяти партнерам з НАТО, якщо я не розумію, що я залишусь в цьому міністерстві. Я зараз напишу, пообіцяю щось, ми це зафіксуємо, далі прийде новий керівник міністерства, це все зміниться. Куди ми рухаємося? Це от буквально такі два приклади, які насправді не самі навіть і ключові, але вони вже задають дуже таких системних проблем.
9: Тобто всі процеси поставлені на паузу,
10: так,
9: всі проекти.
10: Тому що навіть якщо люди зараз не змінилися і залишається там команда Федорова, розумієте, що коли там ти працюєш у системі координат зміни керівництва, ти або взагалі не працюєш, або намагаєшся робити роботу так, щоб воно потім не зашкодило тобі, да? Тебе там не почали тягати і розпитувати, чому ви це зробили, вас хтось просив і так далі. Це вже не кажучи про те, що насправді навколо оцьої ротації міністра ми бачимо такий чітку війну, я би навіть сказала, да? Всередині країни за розподіл цих грошей, за вплив на систему закупівель, тому що Федоров своїми реформами, як би до них не ставились різні гравці ринку, тому що ми навіть по телеграм-каналах бачимо, що дехто вважає, що він там працював Конотопського, дехто там каже, що навпаки, він просто зруйнував ті системи домовленості, які були до нього. Але так чи інакше, він дійсно змінив цю систему. І коли він говорить в інтерв'ю УП про те, що було дуже багато незадоволених, і 90% з них ходили і сідали біля президента і розказували, як ай-яй-яй їм стало не просто жити, і Федоров все поламав, і там все не так, як вони хотіли, то це дійсно правда. Але те, що люди почали змагання за свої мільйони і мільярди в країні, яка воює, вибачте, в цьому нічого здорового немає. Мені здається, що дехто з наших виробників зброї, які чомусь забувають, що дуже багато з цих грошей їм просто дали європейські партнери, вони залежні. Вони не королі, які диктують правила ринку. Вони ще далеко не Lockheed Martin. І не Rheinmetall, да, який їх там повчає. Тому що оці прайми, вони свій статус десятиліттями вибудовували, свій лобізм. І навіть якщо їй поїхати в Брюсселі послухати, про що говорять там, то розуміємо, що старі прайми не те, що наших не пустять там на ринок виробництва дронів свій, да, європейський. Вони своїх новачків не сильно туди пустять. У них їхня головна позиція, що друзі, дайте нам гроші, як ви раніше нам давали всі гроші, а ми там вирішимо, які вам дрони робити. Цей ринок, звісно, всюди максимально сірий. Він зі своїми правилами. У нього просто так не зайдеш. Ось я такий красивий, візьміть мене, любіть. Тому будь-які зміни на ньому дуже проблематичні і часто токсичні.
9: Ну, я думаю, що ми про ринки дронів і про ці перипетії.
10: Але от те, що ми це дозволили собі повоювати в час, коли в нас війна, ну, це точно нездорове.
11: А як відчувається от зараз зміна настроїв? Тобто оці збройні барони, вони, так би мовити, більше оптимізму зараз відчувають, з якими, як казав Михайло Федоров, він боровся? Чи навпаки, можливо, двері залишаються зачинені? От яка атмосфера, які настрої?
10: Я думаю, що вони всі зараз шукають, кому би присісти на вуха, і щоб просувати свої інтереси. Дивіться, а насправді зміни, які провів Михайло, вони ж фіксовані не далі, ніж якісь внутрішні документи Міністерства оборони. І що би варто було зробити, і це варто зробити, тому що ці зміни мають бути консенсусом, щоб не було потім оцих войнушок. Да? Тобто, ну, як консенсусом? Це просто мають бути правила, які приймаються ринку. Подобається вони їм чи не подобається, помножили там на 2 чи на 0 їхні амбіції і потенційні заробітки, але ми кажемо, дивіться, система така, вона будується на закритих тендерах, ви в них берете участь. ТТХ, які беруться в цьому секторі, такі. Ви заходите в ці торги з такими-то правилами на такий-то там сегмент ринку. Все. При цьому враховуються там результати Дельти, Mission Control, замовлень, відгуків військових і так далі. Ця рамка, ось ви в ній живете. Незалежно від того, подобається вам чи міністр. Тому що це документ, який існує десь вищим порядком, і він дав постанову Кабміну. Все, ви зайшли і ви живете. Можете походити, потім пороздавати в якісь ЗМІ, які вам подобаються, злобні інтерв'ю, що воно не так, як ви хотіли. Але оця рамка, яку ви прийняли. Михайло зробив цей крок, але він залишився на рівні міністерства, і зараз його дуже легко буде відкатати назад.
9: До Міноборони ми ще повернемось. Хочеться поговорити про армію, що відбувається там, тому що відбулася зміна головкома, призначений Михайло Драпатий, і ми бачимо, вже розпочались певні приймаються певні рішення, кадрові, там якісь стратегічні рішення. Олександре, як ви бачите зміни в командуванні армії? Що відбувається? І наскільки це найголовніше питання, яке всіх хвилює? От як перше питання було про те, що відбувається всередині Міноборони, як це впливає на закупівлі, Таня сказала, і на постачання. Як це впливає на фронт? Як це впливає на керованість армією? Оце під час війни зміна головкома, зміна команди, зміна стратегії. І чи можна зрозуміти вже, яка це стратегія буде ведення війни і бачення Драпатова?
12: Ну, я думаю, що стратегія точно буде полягати в децентралізації управління, наскільки це можливо в структурі Збройних сил. І рішення відповідні, вони вже поступово ухвалюються, і підхід саме такий. Тобто давати більше можливості проявляти ініціативу. І не підходити з тим, що за ініціативу буде якась відповідальність обов'язково. Ну, це розумна ініціатива має бути. Тобто система має бути в рамках централізованої армійської, децентралізована. Знову ж таки, наскільки дозволяють умови і дозволять, коли ми говоримо про різні окремі напрямки. Це дуже важливо, тому що командири хочуть цієї свободи. Вони хочуть цієї свободи дій в певних ситуаціях для того, щоб оцінюючи обстановку на місці, розуміти, яким чином можна діяти і потім за це не нести відповідальність в разі, там, якщо це була дійсно ініціатива і вона виправдана, виходячи із конкретної ситуації в конкретний період часу на конкретному напрямку. Цей підхід уже. Другий підхід – це підхід до командування. Командири. Командири, які мають мати навики, які мають мати бачення і які, ну, фактично мають незаплановану репутацію, користуються авторитетом серед особового складу. Це теж підхід, який, скажімо так, буде вживатися. Наступне, ну, ви бачите всі зараз події, які найбільш, мабуть, зараз обговорюються серед перших рішень. Це підхід до поповнення особовим складом. Це важливий момент. Розподілу особового складу – це призупинення поповнення штурмових полків і підрозділів з метою проведення розслідування і встановлення обставин, що там відбувається, які треба вживати заходи, можливі, враховуючи ті журналістські розслідування і розслідування правоохоронних органів, які проводяться. Тут на сьогоднішній день позиція така, наскільки мені відомо, і головнокомандувача, і начальника генерального штабу в тому, що не потрібно когось покривати, щось приховувати, а дійсно потрібно говорити і викорінювати проблему там, де вона є. Це теж дуже важливий момент. І момент, звичайно, в тому, що на сьогоднішній день, я так розумію, уже вибудовуються певні підходи до того, щоб говорити про мобілізацію, враховуючи, наскільки ми можемо переходити на технологічну складову, тому що тут є два підходи. Вони існували раніше і вони існують зараз. Ну, типу, глобально, дві стратегії. Чи можемо ми швидко відмовлятися від ролі піхоти, чи не можемо швидко відмовлятися? Ну, тобто, позиції в тому, що і одні, і другі кажуть, ну так, ми бачимо зміну технологічна складова, це все вноситься, дрони відіграють роль, наземні роботизовані комплекси, так, їх треба більше, але є важливі питання, які ще треба вирішити. Ну, по-перше, в нас нормативні документи, на жаль, не відповідають, у нас бойові статути не відповідають нормам застосування як такої технологічної армії на 100%. Це треба привести відповідність. Це серйозне завдання. А це зміни до законодавства. По-друге, для того, щоб командири розуміли, за як вони несуть відповідальність і що вони діють абсолютно в правовому полі. Це важливий момент, коли ми говоримо про відповідальність конкретного командира. Наступне – це все ж таки усвідомлення того, що є проблемне питання мобілізації. Є багато питань, які виникають при проведенні мобілізаційних заходів, і звідси от взаємодія Генштабу одразу з правоохоронними органами, з ДБР, по тому, що потрібно зараз фактично продовжувати роботу по конкретних ТЦК, по конкретних напрямках, якщо там є якісь корупційні діяння, викорінювати, наскільки буде можливо зараз в поточних умовах. Для того, щоб, ну, скажімо так, мобілізація виглядала більш справедливішою. Це теж дуже чутливий, але важливий момент. Ну і, власне кажучи, звичайно, що підхід, який передбачає асиметричні дії, він підтримується з певними, скажімо, очевидними застереженнями, конкретно щодо фронту. Це я кажу про роль піхоти. І, звичайно, що для того, щоб одне із перших рішень, от про що воно було після наради у президента, коли президент України сказав, що Генеральному штабу доручено обізнаність покращити ситуаційну. Чітко ситуаційна обізнаність за усіма напрямками для розуміння перебування особового складу на позиціях в кожній конкретній бригаді, які причини відсутності ротації, вони є різні абсолютно. Там це залежно від напрямку. Унеможливлення ротації, ускладнення, взагалі оцінка ролі піхоти в сучасних умовах і збереження життя. Ну, ключові. Ось це ключові ті напрямки, які є. Що стосується, скажімо так, атмосфери, ну, багато хто дивиться обнадійливо. Ну, тобто, багато хто дивиться дуже позитивно на ті зміни, які пропонуються, і вже починають запроваджуватися. Ну, хтось дивиться, мабуть, схвильовано. В очікуванні змін когось зміни лякають. Хтось, можливо, до змін не пристосований.
9: Ці речі,
12: хтось...
9: їх отак от з коліс під час війни можна реалізовувати? От ви говорите там про штурм.
12: А ви бачите, я перепрошую, я ж кажу там, де це є можливо, або в рамках можливого. Наскільки це можливо? Враховуючи і етап війни, враховуючи ситуацію на полі бою, враховуючи умови.
9: Ну, от ситуація на полі бою, штурмові підрозділи зараз, які б там до них не були питання, да, вони виконують бойові задачі. Їм припиняється зараз поповнення військ, те, про що вже пишуть, да, що вони перестають отримувати. Ворог це ж теж бачить. Ворог теж розуміє, що коли ми тиснули на цьому напрямку, тут стояв там якийсь штурмовий полк, і ми нічого не могли з цим робити, то зараз ми читаємо, що їм перестають давати поповнення людьми, тому давайте ми на цих напрямках посилюємо тиск, в них все одно людей немає і більше не буде ставати, буде ставати тільки менше. Давайте ми почнемо тут тиснути. Як нам тут впроваджувати всі ці речі, не ускладнивши собі при цьому ситуацію на полі бою?
12: Ну, по-перше, тут треба не відходити від загального рішення про поповнення бригад. Це ж не стосується тільки штурмових. Це по-перше. По-друге, не йдеться про те, щоб ослабити зараз боєздатність в жодному випадку. Ну, в жодному випадку. Є, тобто, ну, скажімо так, є зони відповідальності армійських корпусів. Ми ж маємо підійти до цього так відповідально. В армійських корпусах, ну, насправді, у нас на сьогоднішній день ще не так багато корпусів, які воюють виключно корпуса. Бригадами, які закріплені за конкретним корпусом. Є показові випадки, які, ну, скажімо так, на жаль, не настільки часті. І, відповідно, що треба зробити? Відповідно, треба, ну, по-перше, командирам корпусів дати можливість розуміти кількісний склад своїх підрозділів, своїх бригад, які відповідно до зони відповідальності корпусу виконують завдання або готуються виконувати завдання. І відповідно, щоб вони розуміли, як відбувається поповнення конкретно в ці підрозділи. Це, ну, доволі таке серйозне питання. Наступне, що стосується загалом штурмових підрозділів. Ну, по-перше, тут треба розуміти, що не йдеться про те, що ми на сьогоднішній день, чи немає жодних рішень про те, що їх знімають з фронту, чи вони не виконують бойові завдання. Таких рішень немає. Але, враховуючи, скажімо так, оцінку загальну ситуації, хтось називає це аудит, ну, давайте скажемо там не аудит, але перевірка, поповнення, зокрема, певних підрозділів, відбувається в тому числі тут призупинення. Але ж не йдеться про те, що вони розформовуються, не йдеться. Плюс, ви знаєте, що, ну, багато є розслідувань правоохоронних органів, і перевірка Генерального штабу була, і журналістські розслідування. Це викликає суспільний резонанс. Питання, на які, вочевидь, хоче дати відповідь командування. Тому що, якщо є якісь проблеми, то не просто їх успадкувати, а вжити заходів для того, щоб знайти першу причину і спробувати вирішити цю проблему. Або притягти винних до відповідальності. Або дати можливість правоохоронним органам працювати і притягти винних до відповідальності. Ось що дуже важливо. І тут нульова толерантність до якихось порушень чи жорстокого поводження. Ну, розумієте, це треба знати головнокомандувача. І з ним поспілкуватися, щоб розуміти, що там немає якихось підходів, що ви зараз будете робити що завгодно і за будь-яку що ціль виправдовує засоби. Ні, не в цьому випадку. І відповідно треба розібратися. Але при цьому всьому у нас же ж ніхто не відмовився від ідеї створення сил швидкого реагування. Є указ президента України, він чинний. Створюється командування, призначений командувач. колишній командувач 8-м армійським корпусом десантно-штурмових військ. Відповідно, завдання, наскільки я розумію, зараз після проведення перевірки цієї всієї історії в сукупності, вони, ці підрозділи, можуть бути передані в командування корпусу сил швидкого реагування і далі виконувати завдання. Відповідно, там з дотриманням процедур, законодавства і рішень, які будуть командування, і з розподілом особового складу. Не йдеться про те, що зараз уже все...
9: Ліквідацію чи розформування?
12: Ні, от просто треба розуміти, чи про послаблення обороноздатності. Йдеться про те, що в конкретних випадках просто треба розібратися. І це не буде дуже довгий, там тривалий процес і історія. А далі вже будуть ухвалюватись відповідні рішення.
11: Олександр, багато хто знає Михайла Драпатова як молодого і дуже такого талановитого командира, який дуже вчився, старався і завжди намагався брати відповідальність на себе. Тобто він характеризується максимально позитивно, але ми знаємо лише поверхню. Скажіть, що яким стилем, який стиль має управління Михайло Драпати, от з огляду на те, що ми вже побачили. По-перше, замінений начальник генерального штабу, звільнений командувач сухопутних військ, прибрані
12: заступник. Так, начальник штабу.
11: Звільнені деякі ще кілька генералів, і деякі відбулися такі перестановки доволі, як на мене, вони красномовні. Що про який напрямок змін це все говорить? Які зміни зараз прокладає шлях до них Михайло Драпати? Якими вони будуть?
12: Частково я вже, в принципі, сказав про те, що ключові принципи, які от поставлені, про збереження життя, про асиметричні дії, про фактично ініціативу командирів і децентралізацію управління, це все буде відбуватися, про зміну підходів. Більш такий, момент для того, щоб вживати всіх заходів, аби берегти особовий склад. І утримувати ініціативу. Розумієте, про нинішнього головкома можна сказати, враховуючи його попередній досвід, що це така розумна ініціатива з розумом. Тобто обережна, прагматична, але ж і, не стояти на місці. Що стосується кадрових призначень, в принципі, мабуть, це десь природньо, тому що під реалізацію конкретних задач командувач, головнокомандувач, він бачить певних людей, він знає певних людей зі свого бойового досвіду, зі своєї служби. Він розуміє проблемні питання, які виникають. Тобто, якщо хтось думає, що це зараз виглядає, я там читаю коли відгуки, що це там Драпатий прийшов, він усуває людей сирського. Це не зовсім правильна оцінка ситуації. Насправді, все значно глибше, тому що так, люди йдуть з посади, які були і при попередньому головнокомандувачу, але ж вони служили і до Сирського. Тобто, це ж не значить, що вони з'явилися зараз ні звідки, з'явилися у нас генерали. Щоб стати генералом, треба пройти багато щаблів служби. Вони десь служили, вони десь проходили, вони десь командували, вони десь керували. І у Михайла Васильовича трошки інший підхід. Він бачить іншу команду. Зрозуміло, що стосується сухопутних військ. Чому саме тут? Тому що очевидно, що сухопутні війська загалом, як орган управління, не орган оперативного управління бойовими діями, а як орган управління штабної роботи забезпечення, підготовки і мобілізації, на них величезна відповідальність і велика частина роботи. І це величезна кількість бригад, які відносяться до сухопутних військ Збройних сил України. Можливо, відсотків 70. Понад 2/3 – це загалом, якщо взяти структуру Збройних сил. Тому, я думаю, тут і логістика, це забезпечення. Це так само, це ж важливі моменти. А далі, я думаю, подивимось. Ви бачите, що багато хто вже називав прізвище, що ледь не на другий день. Пам'ятаєте, коли призначили минулого головнокомандувача? Олександра Сирського. Тоді практично ледь там не на наступний день, через день була презентована вся команда, вони сфотографувалися в кабінеті у президента і всі бачили, ось це нова команда, яка прийшла. Хтось там став командувачем окремих видів сил, окремих родів сил, презентований генеральний штаб оновлений і так далі. Зараз трошки інший підхід обраний для того, щоб не, одразу все повністю провести перестановки, а підходити до цього поступово. Ну, але я думаю і допускаю, що вони, звичайно, будуть. В окремих видах, родах, сил це теж. Тому що, ну, знову ж таки, є відповідні завдання. Кожен бачить, головнокомандувач, реалізацію і досягнення цих цілей. Плюс, зрозуміло, що, скажімо, враховуючи специфіку і структуру армії, звичайно, що ті явища, які можуть бути чи заважати, якийсь внутрішній спротив, якісь бюрократичні процеси, які щось сповільнюють, які щось зупиняють, звичайно, це хочеться подолати. І мати людей на посадах, які будуть більш проактивно підходити до проведення певних реформ, які, вочевидь, будуть. Просто ще потрібен час на те, щоб вони були чітко презентовані, аргументовані і пояснені, звичайно, суспільству.
9: Таню, скажи, будь ласка, історія про конфлікт між Міноборони і головкомом, да, там, генштабом, да, командуванням армії. Розширимо його за прізвище, да, Сирський Федоров. З точки зору того, що бачила і робила антикорупційна рада при Міноборони. Ви бачили цей конфлікт? І він в якій площині він був? Це було або відчувалось як там протистояння особистостей, це протистояння і непорозуміння між концепціями там бачення закупівель, ведення війни інструментів, чи це технологічна просто прірва між умовно молодим, швидким і амбітним міністром і кадровим військовим зі своїм військовим баченням сирським і його командою. Що це було? Тому що ми обидва мені в інтерв'ю говорили, що конфлікту немає.
11: Пам'ятаю, якраз твої два інтерв'ю, які були майже поряд, і вони були казали, що ні, немає конфлікту, а потім раптом через місяць.
9: І це явка з повинною була умовно. Ну, це вони обидва є протистояння, але вони робочі, вони, і це, ну, це очевидно. Да, це там Сирський сказав, що це в площині трактування певних повноважень і там право на прийняття якихось рішень. Але врешті-решт всі так зрозуміли, що відставка і того відбулася через там конфлікти. Президент говорив, що вони там між собою не спілкувалися. Але з точки зору те, що бачили ви, був цей конфлікт навколо чого?
11: Дивись, я належу до тих людей, які вважають, що цей конфлікт навмисно підсвітили і зробили центральною причиною відставки.
9: От тобто,
11: вочевидь, тертя були. Вочевидь, у них абсолютно різні підходи і бачення. І ми можемо це пояснювати якраз як конфліктом між різними поколіннями, да? Як конфлікт між різними візіями. Але цей конфлікт, він би міг бути розв'язаний, якби не було навколо нього іще інших конфліктів, які в тому числі підсилювали ось цей, ну, можемо сказати, особистісний, хоча я не хотіла би це вводити в ранг особистісного конфлікту, тому що це досить така технологічна, мені здається, піар-технологічна штука, яку використали для того, щоб пояснити звільнення обох. Ось те, що я казала, окрім того, що в них різні бачення, вочевидь, що за цим стояло чим різне бачення, чим воюємо. Відповідно, якщо рік тому ми дрони закупали за назвою, і, ну, вибач, уже, ну, правда, ніде діти, тут багато виробників позавчі могли сказати, ну, та, що ви бачите погано в тому, що я піду й домовлюсь з кимось в генштабі, ніж я буду це підпорядковуватись під дурнуваті правила Міші, які мені не подобаються. Я ж не повклався раніше в камери, щоб фіксувати ураження. Так от я тепер не попаду в оце горнило найкращих. Тому воно мені не подобається. Мені подобаються ті старі правила, тому що вони мені були зрозумілі. І оця доза корупції, вона ще ні до чого поганого не привела. Ну, тобто це досить специфічна логіка цих людей. Да? Це не означає, що я її поділяю, але вона була. Відповідно, ось цей конфлікт, який і так був, да? Там, але його можна було придушити, ввести в якийсь там більш-менш компромісне русло. Воно якби, їх якби постійно стикали, да, лобами, вибачте, для того, щоб добитися своїх інтересів. Так само Михайло, він коли зайшов, це перший міністр, який абсолютно вичистив під себе команду міністерства.
10: Я дуже сміялась з невідомого мені коментаря в УП, ну, бо це був анонімний коментар, який рік тому сказав, що Шмигаль під себе змінив все міністерство. Це було абсолютно неправда. Я не знаю, в якому космосі перебувала та людина, коли давала цей коментар, але це була неправда. Тому що якраз в Шмигаля були представлені в заступниках дуже різні групи впливу. Тобто там був якби там Шмигаль сам, якого пов'язують з Арахамією. Там був
9: Шмигаля нема медійних проблем.
10: Та там був інший заступник, два навіть заступника, їх асоціювали скоріше з Єрмаком, з якимись іншими групами. Тобто якби оця вся екосистема вважала, що вона так чи інакше представлена на міністерстві. Заходить Михайло і він оцей весь пасьянс просто згрібає з цього столу і заводить чисто свою команду. Він витратив на це, напевно, місяці 4. Якщо подивитися, да, от, ну, буквально звільнення Гаврилюка і Мойсюка, вони відбулись, ну, буквально за місяць до того, як, власне кажучи, відставку відправили самого Михайла. До речі, з того, що знаю, що коли Михайла призначали, йому казали, що ось цих двох ти не чіпаєш. І те, що він не пояснив, чому він прибрав Гаврилюка і Мисюка, мені здається, була велика комунікаційна помилка Михайла, тому що так чи інакше обоє були дуже досвідчені і робили дуже багато роботи. І якби там мої колеги корупціонери не ставились до Гаврилюка, які там претензії до нього не мали, це була єдина людина в міністерстві, якій можна було поставити будь-яке питання. Скільки, чого, все, що не, ну, якби не в ареалі державної таємниці, він тобі міг на пальцях пояснити без будь-якого папірця. Це єдина людина, яка мала такий обсяг знань в міністерстві. І пояснити, чому від нього відмовляються, ну, напевно, точно треба було. Далі. У нас

0: РСК, то вони казали, що, наприклад, з їхнього спілкування на комітеті, в них склалось враження, що геть не було в Михайла такої 100% підтримки президента,
1: яку йому ніхто не давав.
0: Не давав. І в тому ж числі, і коли ми говоримо там про позицію Сирського і Федорова, то дуже часто вже з перших місяців президент ставав на бік Сирського, тому що вона йому здавалась більш обґрунтованою.
2: Я тут хочу Олександра запитати. От в цій системі курка-яйце, да, хто формує потреби армії в закупівлях? Генштаб чи Міноборони? Тобто ми бачимо, що умовно військові в тій системі, яку Таня описує, да, вони могли б там з якимись виробниками зайти в якісь домовленості і лобіювати якісь інтереси. Міністерство оборони бачило, теж комунікуючи з військовими, інші потреби і закуповувало щось інше. Це те, що теж там озвучується навколо цієї історії. Як пише книга, як пише закон? Хто, що має закуповувати Міноборони, хто приймає рішення? Оцей дрон, оцей снаряд. Снаряд на 30 кілометрів, на 40 кілометрів. Чи снаряди для якихось там РСЗВ?
0: Закон з 22-го року лежить в архіві. Він не діючий. Хоч ми його переписали перед самою війною, він не діючий. Тому що, вибачте, Олександр, я вас переб'ю трохи.
3: Нічого, я ще не починав. Так,
0: воно регулюється постановами, але правила були такі, що да, це Генштаб, він формулює потребу до там енного числа, і в ідеалі 1 жовтня вони передають потребу і трошки пізніше перелік, власне, в якому записано, що, в якій кількості і яким бантиком зав'язане.
2: Давай, Олександр.
0: А потім вже це агенція купувала.
3: Ну, дивіться, звичайно, що, скажімо так, Генеральний штаб і взагалі існування Генерального штабу у структурі Збройних сил, тут, щоб пояснити, просто, щоб було зрозуміло. Генеральний штаб і головнокомандувач в умовах відсічі збройної агресії формують, і не тільки в умовах відсічі, а й загалом при проведенні інших операцій, формують замисел, застосування, загальний замисел застосування Збройних сил. По різних напрямках, там мета і так далі, цілі застосування, дії, стратегія, яка буде і тому подібне. Раніше цей документ, він носився на затвердження Верховного Головнокомандувача президентові, його з ним ознайомлює. Тепер є ще ставка Верховного Головнокомандувача, яка має розглядати, презентується конкретне бачення. От коли ми кажемо, як формується стратегія, вона презентується. Тобто це не означає, що тільки Головнокомандувач Збройних Сил, чи тільки начальник Генерального штабу, вони все сформували, одноособово затвердили і сказали, буде так, а не зовсім інакше. Звичайно, вони відіграють провідну роль. Тому що, ну, фактично, це люди підготовлені, вони на це вчилися, вони воювали, вони розуміють, що потрібно. Потім, фактично, виходячи із цього, і виходячи із стратегії, і візії, бачення, застосування окремих видів і родів Збройних сил при проведенні бойових дій, формується що? Формується запит по їх забезпеченню. Відповідно, по забезпеченню. Тобто, скажімо так, довкола чого б'ються списи, і в тому числі і зараз, от по забезпеченню, наприклад, да? Чи по візії, по баченню спочатку. Артилерія, дрони. Ну, питання, так? Тому що ти поспілкуєшся з командирами артилерійських бригад і підрозділів, вони скажуть, да як це без арти? Артилерія потрібна, вона виконує завдання, все, і вона дійсно виконує завдання.
2: Дощ, сніг,
3: ну,
2: тобто, реби,
3: арта,
2: да,
3: так,
2: арта летить.
3: Так, ну треба. Ну, але є підхід, наприклад, ні, давайте змінимо, зараз спробуємо все забезпечити дронами, можливо. Ну, тому що
1: Олександра, тут я з вами трошки все-таки посперечаюсь, тому що Михайло Федоров не зовсім так пояснював цю ситуацію. Він говорив, що конфлікт був не в тому, що чи треба, чи не треба артилерійські снаряди взагалі, а які снаряди. Він казав, що є, наприклад, оцей представник якогось заводу. Вони побудували снаряди ось такого калібру. А військо каже, ні, нам треба зараз інший калібр. Але завод уже побудований, лінії вже закуплені, і людина не хоче, і взагалі взагалі цей бізнес-клан не хоче втрачати свої прибутки. І, відповідно, вони починають тиснути, що ні, закуповуйте наші снаряди. От я розумію так цю ситуацію от в викладі Михайла Федорова.
3: Ну, дивіться,
0: воно таке в викладі Михайла Федорова, так і є. Воно дійсно є оцей конфлікт.
1: Да, воно дуже схоже, що воно так і є, тому що військові це теж підтверджують.
3: Дивіться, ми ж зараз говоримо про загальні речі системні, які мають вирішуватися. Наприклад,

0: Чому ви думаєте, що командира артилерійської бригади має цікавити, яким чином буде закуплений той чи інший снаряд?
1: Не яким чином, а який снаряд?
0: Його цікавить, щоб це було вчасно поставлено. По тій номенклатурі, яка затверджена, правильно? Тобто він розуміє, що у нього є задача виконувати, і його підрозділ має виконувати завдання. І коли ми говоримо про загальні речі, що десь у нас відбувається в силу різних причин, абсолютно різних можливих причин, у нас відбуваються збої, по-різному озброєнні можна говорити, відповідно виникають і перебої, і проблеми. А це ми говоримо про ситуацію на землі для наших угрупувань, для виконання наших завдань. І тому, власне кажучи, виходячи із загального задуму застосування військ, сил, сформована потреба, а далі це вже питання закупівель, далі це питання їх контролю, далі це питання організації виконання і так далі. Загальна візія,
1: ви
0: вона подається...
1: Якщо про переліку написано ось цей снаряд, ви нічого іншого не закупите. Потім далі будь-яка вільність агенції оборонних закупівель – це повна фікція. І в чому є, в принципі, невирішена проблема українського цієї потреби, що вона, в принципі, не відповідає натівському розумінню спроможності. Тому що оця спроможність, вона мала би... У нас є мета, і ми можемо її досягти якими засобами. І далі ми маємо вибрати, може бути отакий засіб, а може бути отакий.
2: Олександр дуже точно і зрозуміло пояснив. Фактично в нас виникає певне таке дублювання визначення потреб війська. Тобто військові знизу формують свої потреби. Артилерійська бригада в складі там якогось корпусу, да? Вона каже, нам потрібні, дайте снаряди.
0: Якісні головне.
2: Дайте снаряди, які будуть летіти. Міни вже проходили.
0: Ну так.
2: Дайте снаряди, які будуть летіти, умовно, на 30 кілометрів. Все. Далі командира підрозділу, бригади, його...
1: Дрон бажано теж, щоб летів.
2: Наскільки я розумію, його не цікавить, хто виробник, яка ціна цього снаряду.
0: Яка ціна, можливо, хто виробник, може цікавити, враховуючи досвід застосування.
2: Угу.
0: Може цікавити. Але він не формує, точно не командир бригади скаже, що купи тільки це.
2: Да, і він передає далі по ланцюжку потребу в снарядах. І далі Генштаб формує в рамках оцієї стратегії, яку ви описали, формує потребу на закупівлі і передає його на Міноборони. Міноборони передає цей перелік на АОС. І АОС в рамках цього параметру, це там мова може йти не лише там про снаряди, це може йти там міни, дрони, будь-що завгодно. Він в рамках, нам потрібен дрон з такими-то характеристиками, або снаряд такого-то калібру на таку-то дальність, він проводить закупівлі. Правильно?
1: Дивись, в те, що передано в переліку, він має купити ось це, ось цієї компанії і в такій-то кількості. В тому-то і все.
2: А хто визначає компанію?
1: Ну, в дронах це було, в чому була на всі претензії, там, не тільки на Громадську антикорупційну раду, а й на ЗК, про те, що коли ми закупаємо, тому що з артилерією, то там простіше, там в тебе 155-ка, да, і, вже хто виробив, то виробив, головне там дальність, да, тобто хоче хай там українська бронетехніка її робить, хоче НПЗ її робить, хоче там румунська компанія, хоче чеська, хоче там ще де підіть пошукайте. Mm-hmm. Якщо ми говоримо там про дальні, дуже дальні, да, тоді будемо говорити тільки про європейських партнерів, будемо говорити про Rheinmetall, будемо говорити про італійське Леонардо. А от про дрони, там прописано...
2: виробників.
1: Да, ні, там не 5000, півтори тисячі виробників, там скількись там приходиться на виробників дронів. Але пам'ятаєш, минулого року був великий скандал через генерала Черешню, чому вони так наростили? Чому закупили саме їх і саме стільки, якщо є там вироби такого ж порядку? Чому внесли саме цих? І претензії чогось були до Жумаділова. Тоді довелося сказати, що ці претензії не можуть бути до Жумаділова. Бо Жумаділову написали купити оце і ось стільки. І він не може нічого зробити. Якщо пам'ятаєш, були там кілька років тому такі ще координаційні ради всередині між міністерством і генштабом, і вони фактично за один день могли поміняти ці цифри в потребі і збалансувати інтереси різних гравців. Тобто, десь посчитався з того, що ми купуємо стільки-то боєприпасів ось цього, а ввечері вже ця сума і кількість і назви мінялися, щоб задовольнити двох гравців. Тому оці всі прекрасні люди, вони і тоді мали вплив. і зараз мають вплив. І вони хочуть зберегти свій вплив. І, на жаль, оці їхні бажання, вони дуже не окей впливають на те, що потім відбувається і з Генштабом, і з Міністерством оборони в плані якихось політичних протистоянь. Тому що, по суті, там, де, може, Міноборони і Генштаб змогли би знайти спільне бачення і або компроміс, то через те, що там з кількох боків стоять люди, які розказують, що в їх інтересах зробити інакше, вони просто їх стикають лобами. І оце, чому я кажу, що нам треба прописати ці, ну, у нас в ті як кластери євроінтеграції, там лежить прописані зміни в закон про оборонні закупівлі. Хоча закони – це дуже загальні рамкові штуки, і в них не пропишеш все, але якісь маркери там мають бути прописані. В тому числі, наприклад, там, які будуть процедури закупівель, зважаючи на що ці прокоди. Тобто, ну, у нас вже записані в законі про публічні закупівлі 4 кваліфікаційні критерії для компанії. Відповідно, ми можемо, напевно, таке саме прописувати там для вимоги до закупівлі або параметри при закупівлі саме оборонних засобів. І це краще зафіксувати, щоб у цих людей було менше можливостей потім, ну, прямо довгіший шлях реалізовувати свої економічні інтереси. Тому що, ну, це бізнес, вони завжди будуть намагатися реалізувати свої економічні інтереси, але їх треба поставити теж в такі рамки, щоб вони просто не шкодили ще й державі через свої інтереси.
3: Це дуже складна у нас система цього лобізму через сітку телеграм-каналів, через якихось
1: у нас вже абсолютно безглузний закон про лобізм. Він якийсь такий поверхневий і нічого не вирішуючий. Тобто, ну, він фактично про якісь людей, які можуть називати себе словом лобіст. Але, а насправді, як то все вирішується в живому і плинному часі, то воно взагалі не відповідає тому, що написано, то той закон там десь існує в своїй паралельній реальності, а в нас є наша реальність, яка тому закону ніяк не підкоряється. І оскільки цей лобізм нікому нічим не підкорений. І...
3: Але можна сформувати думку якусь і подати її як уже фактично готове рішення.
1: Та.
3: І це дуже погано насправді, тому що замість експертизи, замість того, щоб зважувати за і проти, дивитися, чий дрон краще, дивитися, де ми тут, можливо, чиїсь інтереси не повинні аж так сильно підігрівати чи підтримувати. Замість цього ми просто реагуємо на політичний запит, бо вже є якась телеграм-історія і вже якась сформувалася думка, і все. Це майже готове політичне рішення, тому що не можна ще йти на всупереч думці народу.
1: Так, але от ці політтехнології, вони ж продають якісь... історії, сторітелінг, да? Там, типу, от це було протистояння Федорова і Сирського, а тут
3: або,
1: Федоров підіграв Конопольському, а тут Архамія мочив Федорова.
3: І не розумів, що треба артилерія.
1: А там ще за всіми сиділи Єрмак і Сирський, і там підкидали вугілля. Тобто, ок, для глядача це дуже жива картинка. Вони починають вболівати за свого. Але насправді за цим всім стоїть ще величезні інституції, які треба поставити в рамки існування і дотримуватись цим рамкам. Тому що це не просто персоналі, які сьогодні тут, а завтра там. Це, знов-таки, я казала, це величезне міністерство, це величезні збройні сили. Це кожен раз армади, які розвертаються від різних, їм і так важко, а тут іще починають хитати, тому що є якісь чиїсь інтереси. Це абсолютно неправильно.
2: І от є ще один такий, ну, модне слово, трек, да, який використовується в цій історії, і який, до якого прикута багато суспільної уваги, це питання мобілізації і роботи ТЦК та СП. З одного боку, за це юридично відповідають сухопутні війська. З іншого боку, це на себе прийняло Міноборони і Федоров, які теж пояснює, що, ну, а я не буду від цього відхрещуватись, каже, я. Ми спробуємо щось з цим зробити, але це теж стало певним інструментом накручування людей на цю боротьбу. Чи можливо, Олександре, от ваше бачення, чи можливо змінити щось в роботі ТЦК і взагалі переформатувати процес мобілізації для того, щоб, ну, по-перше, це було ефективно, по-друге, це не ставало інструментом для протистояння різних там гілок влади, груп впливу, можемо називати як завгодно.
0: Ні, ну тут же ж, скажімо так, яке протистояння? Ви багато чуєте заяв про ТЦК чи про те, що хтось хоче на себе взяти відповідальність за те, що відбувається?
2: Відповідальність ніхто не хоче, а от призначити когось винним, так.
0: Ну, дивіться, по-перше, Що зараз робиться? Зараз проводиться аудит, дуже серйозний, територіальних центрів комплектування. Він буде тривати. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається всередині з конкретними посадовцями, посадовими особами. Тому, і в тому числі для того, щоб викорінювати корупційні явища. Це проблема, це проблема, це виклик, це виклик. Не думаю, що головнокомандувач Збройних сил України буде там намагатися щось покривати чи ховатися від цієї теми. Ні, тому що це забезпечення потреб Збройних сил України, так чи інакше. Тому треба розібратися і навести порядок. Що стосується зміни законодавства і процедури, ну її треба запропонувати. І тут головне питання яке? Головне питання, чи ми готові відмовитися від фактично того, щоб мобілізація, в тому числі, мала ось такий примусовий характер подекуди. Чи ми готові забезпечити і чи є в нас сили забезпечити перехід виключно на добровільну модель? Ну, грошова мотивація контракти, наприклад. Є варіант? Є. Ну, давайте розглядати, подивимося, як це може працювати. Давайте імплементувати.
2: Поки що ми не бачимо, що ефективно спрацювали запропоновані контракти.
0: Не спрацював і 18-24. Ну, теж не спрацював. Тобто не працює в силу певних мотивацій, в силу певних рішень. Це треба глибинно розбиратися, чому. Але того поповнення, на яке розраховували, не відбулося. Відповідно, на сьогоднішній день рекрутинг не покриває потреби Збройних сил. Це факт, на жаль. Як його покращити? Над цим думають постійно. Рекрутингові центри борються там за потенційних рекрутів, різні моделі пропонують, там борються за те, як супроводжують під час мобілізації, за навчальні центри, за те, щоб потрапив туди на місце служби, проконтролювати і на посаду, на яку ти йшов, і багато чого іншого. Але на сьогоднішній день це на 100% не забезпечує. Наступне – це, звичайно, ну, вирішення питань з так званими мобілізаційними планами, які є. І ви ж знаєте, що раніше діяла система, в принципі, і загалом, що якщо не виконується мобілізаційний план, значить погано працює начальник ТЦК і взагалі ТЦК на місці. Ну, тобто, замкнуте коло. І відповідно що? Відповідно керівництво будь-якого ТЦК, що буде робити? Думати, яким чином виконати мобілізаційний план. І фактично їх в тому числі, тут не те, щоб бути їхніми захисниками, але поставили в умови, коли сказали, а це ваша відповідальність. Органи місцевого самоврядування, ну, яке там оповіщення, поліція, що теж дуже важливо. Ми ж розуміємо прекрасне питання, що затримання осіб, які знаходяться в розшуку, вчинили адміністративне правопорушення або можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Тільки згідно поліція. Закону, може затримувати поліція, правоохоронні органи. Давайте скажемо відверто, чи хоче поліція брати на себе певний негатив, в тому числі суспільний, за такі. Десь вони це роблять, звичайно. Є багато випадків, де відбуваються ці дії. Десь відбувається те, що ми бачимо. Ну, так звана бусифікація.
2: Ну, була публічна позиція вже екс-міністра Клименка. Він казав, що ну, ми не дамо втягувати поліцію.
0: Ну, і от ніхто... І ніхто...
1: Так чи інакше все одно присутні в цій історії?
0: Звичайно. А так вона має, ну, згідно чинного законодавства. Якщо людина підозрюється, або є підстави вважати, що це адміністративне правопорушення або кримінальна відповідальність, не виконує вимоги закону. Хто має здійснити там функції приводу? Це ж як і до правоохоронних органів або до суду. Хто це має робити? Правоохоронні органи. Вони мають за рішенням там, або за листом письмовим, чи за відповідним поданням територіальних центрів комплектування, от є такі особи, які ухиляються, отримували повістки, не з'являються, штрафи не платять і так далі. Допоможіть нам встановити їхнє місце знаходження і доставте, будь ласка, до територіальних центрів комплектування, для того, щоб ми розуміли, в якому вони статусі, що про них є, чи взагалі хтось пройшов ВЛК, який там взагалі стан і так далі. А таких осіб дуже багато. І тоді ми підходимо до того, що фактично маємо замкнуте коло, коли відповідальність покладається, коли зрозуміло є мобілізаційні плани, які треба виконувати так чи інакше, тому що знову ж таки не виконуєш, значить що? Значить ознаки корупційних діянь. Ну так це відбувається, значить там у тебе якісь є проблеми або які причини. І так далі. Далі, питання. Ми можемо відійти від цих мобілізаційних планів, від забезпечення потреб військ?
2: Ну, від мобілізаційних планів, мабуть, можемо, а від забезпечення військ не можемо.
0: Ні, так, а знову ж таки,
1: тут, якщо немає...
0: ми не можемо відійти. Перепрошую.
1: Да.
0: Ну, ми не відійдемо. Ну, а як? Ну, тобто, ми ж розуміємо, якщо триває війна, Ну, давайте скажемо відверто. І ми зараз не можемо на 100% перекласти відповідальність на роботи і машини, як би нам цього не хотілося. Ну, це багатьом хочеться, і багато хто працює над тим, щоб на рівні бригад, батальйонів це реалізовувати, це правда. Але централізовано ще в всіх Збройних силах, ну, ми ж розуміємо, що навіть ті ж бригади сил безпілотних систем, ключове, хто це люди? Ну, і тут від цього не відійдеш. І якщо війна триває, вона затягується, і, на превеликий жаль, війна приносить в тому числі втрати, задача їх мінімізовувати. Але все рівно. І як тут відійти від цього? Питання в тому, що нам дійсно треба відійти від оцих форм, які відбуваються. Тому що, безумовно, це викликає невдоволення, це викликає російський ПСО, це викликає багато явищ. І ставлення, відповідно. І, на жаль, не формує правильного ставлення до військових. Тому що от утожнюється, от ТЦК, от ви там в формі, от ви так далі, всі, хто в тилу, значить, ви от такі погані. Тому що ви там щось робите проти своїх людей. І тому тут потрібно знайти правильну формулу хороших, як мені здається, красивих рішень, які сподобаються точно усім на 100%. І точно скажуть, що от нам це все ідеально, нам це все підходить, я, на жаль, тут не бачу. Тут треба шукати явище, коли ми викорінюємо корупцію, раз. Коли ми приберемо етап бусифікації, два. Але сказати і вийти, що ми відмовляємося і мобілізація закінчується, ну, вона в нас зараз триває до згідно продовження до кінця жовтня, так, якщо я не помиляюсь. Ну, от відповідно, є мобілізаційні плани, і вони в той чи інший спосіб поповнюються.
3: Якщо дозволите, я ще просто хочу до Тетяни встигнути за ці пару хвилин таке питання про власне майбутнє пана Федорова і про їхні стосунки з президентом, які вийшли такі, так би мовити, залишили от таке відчуття незакінченої п'єси, тому що воно ця кінцівка, ніби так підвисло без якоїсь фінальної крапки, тому що Федоров сказав, що він не повернеться на іншу посаду, крім міністра оборони, і його можна зрозуміти, тому що всі, хто працював так чи інакше дотичний до процесів державного управління, знають прекрасно, що посада віце-прем'єра – це ні про що. Це просто міністр без портфеля, жодного апарату, можливостей, механізмів, впливу в нього немає. І його можна зрозуміти. Але з іншого боку, він погодився, взагалі сказав, що він буде працювати над тим, щоб далі допомагати Україні воювати. В будь-який можливий спосіб він це зробить. Але і з президентом він не побив горщики, там в них залишилися більш-менш, наскільки можна зрозуміти з публічної комунікації, нормальні стосунки. От, Таню, як ти думаєш, чим може закінчитися от саме ця частина історії?
4: Мені здається, що вже ніхто Федорова на міністра оборони не поверить, а оскільки він поставив цю вимогу, що тільки посада міністра або, по суті, нічого. То далі це головком по президенту, ну, якби вибір невеликий, він вже, в принципі, Федоров підтримав і підтримав до того кандидатуру Драпатову на головкома. Тому, в принципі, багато хто говорив, що для Федорова це взагалі може бути якимось стартом політичної кар'єри. Як розвивати політичну кар'єру в умовах, коли не зрозуміло, коли будуть вибори, не ясно. От на що звернула увагу, Федоров в своїй політичній риториці зробив дійсно максимально все, щоб публічно не сваритись з президентом. Тобто ми не знаємо, що було насправді в кабінетах, що вони сказали один одному, в якому градусі відбувалися ці розмови. Але публічно Федоров намагався бути максимально лояльним і на брифінгу, і в своїх інтерв'ю відказати там максимально добре про президента, зберігаючи для себе оцей можливість відкатати історію і повернутися на посаду міністра. Але вочевидь ми розуміємо, що він теж ставить президента на тонкий лід, коли якщо двічі президент, вибачте, поступиться, тоді, власне, зрозуміло, хто головний в цій державі, так? Це підважування його авторитету, він на це чисто психологічно не піде. Тому, напевно, я більше б розглядала це вже якісь позаполітичні проекти, в яких буде працювати Федорів і буде робити щось, так як він сказав, для держави, для розвитку, ті його ідеї про розвитку безпілотників, бо там інших роботизованих систем.
2: Маємо завершувати.
4: Або розвитку штучного інтелекту як частину управління боєм.
2: 30 секунд, хочу, Олександр, теж на завершення питання. Ми з цієї історії, на ваше бачення, наша армія і фронт вийдуть посиленими після тих змін, які там поза тими, з яких причин вони всі сталися, чи вдасться нам вийти краще, сильніше, стабілізувати там якісь проблемні напрямки в нашій армії на фронті, чи ми все ж таки оці в якійсь мірі хаотичні рішення і зміни, вони можуть нас трошки і послабити?
0: Ну, сподіваюся, що точно не послаблять. Що стосується Збройних сил, ну, я можу сказати, що думаю, що маємо вийти сильнішими, змінюватися більше, активніше. Наскільки це можливо? Тому що, ну, слухайте, життя триває, точиться війна. У нас же ж задачі незмінні залишаються, як би там не було. Тепер ключове змінити підходи таким чином, щоб підвищити ефективність застосування Збройних сил в тому стані, в якому вони є. І ще й покращити їх ефективність. І тому, власне кажучи, завдання складне, але ми всі при цьому повинні не забувати, що ми всі ж в одному човні. І Збройні сили, і люди, які мають підставляти плече своєму військовому командуванню для того, щоб втілювати в життя зміни, і для того, щоб підтримувати боєздатність і зупиняти ворога.
2: Дякуємо. Будемо завершувати. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик Тетяна Ніколаєнко, член Антикорупційної ради при Міноборони.
3: Дякуємо.
2: Дякуємо за цікаву розмову.
5: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні багато було суто військових питань. Я провів ставку, зокрема, по нашому РЕП. І ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних сил України. Значну частину російських шахедів знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби. І сьогодні ж на ставці ми обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Фінансування, обсяги, наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей. Друге, зараз по лінії розвідки, по лінії спеціальних служб ми з'ясовуємо всю наявну інформацію по черговій атаці в Чорному морі проти цивільних суден. Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо усім, хто постраждав. Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було у них і у нас більше можливостей захищатись. Я дякую всім, хто зараз принципово реагує на такі російські атаки. Напередодні було уражено судно у водах Румунії, тепер Болгарія. Росіяни саме це планують постійно збільшувати ескалацію. Постійно. Вже їхні дрони залітають в Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі, у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь. Ще одне. Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе, будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів, від кожного лідера, від кожної держави у світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, які можуть їх передати. Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема, в Сполучених Штатах Америки, зокрема, в Європі, зокрема, у інших партнерів. Світ більше, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую усім, хто справді допомагає. Я дякую кожному, хто з нами, хто з України. Слава Україні!
6: За країну, яка піклується про дітей.
7: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
8: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
7: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду такий. Я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили. До мене їздила толпа, кажу, офіцерів.
8: Він завжди жартує на ранковій нараді.
7: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
6: Гов'юа.
9: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Росія готується до нового масованого удару. Уряд розпочинає великі скорочення, а в столиці з'явилися турелі. Військові просять не розголошувати їхнє місце розташування, а українці шукають в інтернеті, що це, власне, таке. Найважливіші події 1686-го дня повномасштабної війни в марафоні «Єдині новини» відстежує команда 1+1. І зараз підсумки вівторка від ТСН. У Краматорську на Донеччині ворожий FPV-дрон влучив в службовий автомобіль патрульних. Троє поліціянтів зазнали поранень, травми одного виявилися несумісними з життям. Також загарбники атакували автомобілі швидкої допомоги, а коли водії намагалися їх гасити, завдали повторного удару, поранивши трьох людей. І ще один безпілотник вдарив по багатоповерхівці, є загибла і поранена, а на Слов'янськ скинули 6 бомб, там загинула жінка. Поранення дістав 13-річний хлопчик і ще троє дорослих. 5-річна дитина поранена в Запоріжжі, в її квартиру на 7-му поверсі посеред дня увігнався дрон. Це другий за добу удар по висоці. Під час нічного допомога медиків знадобилася 5 людям. Також 5 цивільних постраждали від ударів кабів по мостах. І ще 3 зазнали опіків під час пожежі на складах, яку спричинив вибух БПЛА. 1 чоловік не вижив. До 6 зросла вже кількість поранених в Кривому Розі. На Дніпропетровщині 2 жінки в тяжкому стані. Вранці росіяни вдарили бандеролями по території лікарні. 2 потерпілих – це співробітники медзакладу. Також потрощило багатоповерхівки поруч, художню школу та адмінбудівлі. 5 поранених в Нікополі. Всі потрапили під удар FPV-дронів. Пошкоджені заклад освіти, житло та газогін. 16-річний хлопець і 2 жінки зазнали поранень в Сумах. Там зранку безпілотник пробив стіну, влетів в багатоповерхівку, пошкодив також сусідній дитячий садок, авто та газогін. А в області є загиблий і 4 поранених від дронових атак та від мінометного вогню. БПЛА не припиняють тероризувати також Херсонщину. Загинув чоловік на дорозі біля села Качкарівка. В обласному центрі було 10 нальотів на цивільні авто. 4 містян зазнали поранень. Також постраждала медсестра, яка йшла на роботу. А в Зимівнику травмовано чоловіка на мопеді. На Одещині ворог завдав серії ударів по трасі коло населеного пункту «Маяки», пошкоджені вантажні та легкові авто. Попередньо п'ятеро постраждалих, одна людина у вкрай тяжкому стані. В Чорному морі дрони вразили суховантаж під прапором Маршалових островів, який перевозив рапсову олію. Одну людину вбили, ще сімох поранили. А в Одесі пошкоджене підприємство масштабну пожежу після прильоту гасили понад півсотні рятувальників. Там минулося без потерпілих. А тепер докладніше про обстріли Запоріжжя, де сьогодні одна людина загинула і понад 10 зазнали поранені від бомбардувань до ударів дронами. А також про Харків. Там досі долають наслідки атаки КАБів. Напередодні 4 керованими авіабомбами російські терористи вбили 6 містян і більше 60 поранили. 4 з них в тяжкому стані. У місті вирували пожежі. Люди опинилися під завалами. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова і її колега Юлія Бойко продовжить цю тему.
12: Цілеспрямована атака по багатоповерхівці. Мешканці верхніх поверхів встигли вибігти з палаючих квартир. Ворожий безпілотник влетів просто в кухню однієї з них.
13: Мама її позвонила, моя сестра позвонила. Я сказала, що прилетіло. Я оце в чому була, оце ж прибігла сюди. А вона та сама, я оце ж прибігла, вона мене побачила в цій толпі. Говорить, що прямо їм на кухню залетіла. У неї рука сильно пошкоджена, а батька забрали в больницю.
12: Біля під'їздів налякані мешканці. Перегукуються, аби розуміти, хто вийшов з палаючого будинку, хто ще заблокований вогнем.
14: На 9-му поверсі маленька дитина.
12: Попри густу задимленість, рятувальникам ДСНС вдалося деблокувати родину.
15: Чоловіче, дітей вивели, нікого більше немає.
12: Вогнеборці приборкали полум'я. Вже під ранок розвіявся дим. Люди змогли потрапити до своїх осель.
16: Погоріло все. Речі, меблі, вибиті вікна та зруйнована частина конструкції. Сусідня квартира вигоріла вщент. Зараз вона закрита. Її власники знаходяться у лікарні.
12: 63-річного чоловіка та його 37-річну доньку першими кинулись рятувати сусіди.
17: Ми сиділи на кухні, вечеряли і був вибух. Дитина в мене спала, а інша старша гуляла на вулиці. Був вибух, а потім почули, як чоловік кричав «допоможіть». Мій чоловік вискочив в під'їзд і побачив полум'я. Чоловіка знесло разом з дверима, він горів. Мій чоловік взяв вогневий гасник і почав тушити чоловіка і тушити будинок.
12: Сама жінка з чоловіком та двома доньками втікали від війни у 22-му році. Росіяни окупували їхнє рідне село в Мелітопольському районі. Тепер війна наздогнала і тут. З дітьми, каже, ледь вискочила з палаючого під'їзду.
17: Ми взяли мокрі полотенця, рушнички, і вискочили на вулицю, що донька злетіла. І далі там вже стояли очікування.
12: Неби, як злякалась і сусідка пані Валентина. Пенсіонерка живе сама, каже, дрон влетів просто за стіну від неї.
18: Я сиділа, дивилася телевізор, почула свист і вибух. І розгубилася, бо виглянула, а скрізь вогонь. Мене рятувальники вивели.
12: Зранку мешканцям багатоповерхівки допомагають благодійники. Привезли будівельні матеріали та воду.
19: Наразі надано допомогу близько 10 домогосподарств, але робота триває, люди підходять, тому що у людей була безсонна ніч, горіло, територія була перекрита. Зараз люди дивляться, що у них, які пошкодження, підходять до нас, звертаються. Ми говоримо з людьми, надаємо психологічну допомогу.
12: Загалом у цій багатоповерхівці внаслідок удару 5 людей дістали поранення, 3 з них лікуються амбулаторно. А під ранок росіяни авіабомбами атакували запорізькі мости. 5 містян, серед них 2 працівника Червоного Хреста, отримали поранення. У місті ускладнено рух, пошкоджено дорожнє полотно на Вантовому мосту. Вдень на місто чекала нова атака. Окупанти вдарили по складських приміщеннях. На місцях працюють екстрені служби. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
20: Наш будинок прилетіло.
21: Це лише
16: лише одна з локацій ворожого удару по Харкову. Ці люди дивом уціліли у власних квартирах, де вибуховою хвилою зносило двері та вибивало шибки.
20: Тільки собиралася виходити на вулицю.
21: Тільки збиралася виходити на вулицю, Боженька мене вберіг, мабуть. Дуже сильний вибух був, дуже сильний. Якби на цей бік, то взагалі б жах. Смерть, просто смерть.
16: У квартирах суцільні руїни, вхідні двері повибивало разом із коробками, а літні люди рятувалися просто під лавиною гострих уламків.
20: Полосклі, все, ми вже тут декілька мішків види повикидали, а так... Ось окна, все, плафони, карніз відлетів. Бабуся була на кроваті, лежала, але, слава Богу, не дуже. На руці склом її порізало, а так, слава Богу, ліжко все було в осколках.
16: Вибуху заскочили багатьох у дорозі, пасажири ховалися в найближчих під'їздах і щодуху мчали додому, аби вивезти рідних.
22: В тролейбусі їхала бабах один раз, другий. Ми в під'їзд заскочили, вперше який трапився. Мама дзвонить, тут все полетіло. Скло, я говорю, ти ціла? Так, ціла. Ну, ми ж бігом сюди.
16: Наслідок атак є убиті. Двоє людей загинуло просто поряд зі своїм будинком. Кількість постраждалих постійно змінюється, їх уже понад півсотні. Серед поранених троє дітей. 11-річна дівчинка тяжка, 15-річний підліток у стані середньої тяжкості. Ще одна його ровесниця має гостру реакцію на стрес.
23: Ступінь різна, звичайно, у всіх є уламкові поранення, є вторинним знаряддям, неситуаційні реакції. Всіх поранених уламками доправили до лікарні. Але я думаю, що кількість буде зростати за рахунок ситуаційних реакцій, якихось дрібних порізів. Надана допомога вчасно, тож кровотеча зупинена і протишокова терапія проведена.
16: Окрім житлового масиву, ворог спрямував каби на складські приміщення, виробництво та станцію техобслуговування. На місцях атак спалахнули пожежі загальною площею понад 15 тисяч квадратів. Стовпи чорного диму від пожеж було видно з різних куточків міста.
24: Було 4 каба, ми знайшли ще один каб на промисловий зону.
25: Більше ніж 30 будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по приватному сектору. Більше 20 приватних будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по складському приміщенню.
16: Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники змогли врятувати двох людей з-під руїн. Зараз на місцях розгорнули штаби, волонтери роздають гарячий чай і матеріали, а комунальники латають понівечені оселі. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
11: Готуємо повербанки та ліхтарики. В деякі регіони вже сьогодні повернулися. Графіки знеструмлень, вимкнення актуальні з 15-ї години аж до кінця доби. Графіки з'явилися в Києві. Про таке під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Де і коли саме не буде світла, можна уточнити на офіційних сайтах Обленерго. Крім того, станом на ранок без живлення через російські обстріли опинилася частина жителів Дніпропетровщини, Запорівщини, Сумщини та Харківщини. Ремонтні бригади працюють над заживленням споживачів.
26: Сьогодні з 15-ї години до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватись аварійні відключення. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни електропостачання дізнавайтесь на сторінках ваших обленерго. Коли електрична енергія подається за графіком, будь ласка, намикайте кілька потужних електроприводів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергетичну систему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
11: Турелі з керуванням штучним інтелектом для збиття реактивних дронів в небі столиці, які мають захистити, зокрема, і від атак на мости. Слово «турель» стало дуже часто вживаним. В нас на початку тижня багато українців почали шукати його значення в пошуку Google. Про встановлення 12 таких засобів в Києві спершу заявив Володимир Зеленський під час спільного з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем спілкування з журналістами. А згодом про ці автоматичні бойові модулі почав говорити і радник Офісу президента Сергій Безкресно Флеш. І навіть написав в своєму телеграмі пораду для містян не підходити до вікон в разі роботи ППО. Що таке ці турелі, як вони працюють і чому слід триматися подалі від вікон, достеменно наразі невідомо. Лише деякі військові експерти припустили, що це великокаліберні кулемети, встановлені на спеціальній ротаційній платформі, якою можна керувати за допомогою зовнішнього пульта чи джойстика, щось схоже на засоби, якими користувалися приватні ППО. Встановлювати їх будуть і надалі. Володимир Зеленський анонсував появу ще 8 таких засобів на Київщині.
0: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є.
1: Турелі – це інноваційне українське рішення, яке збиває шахеди за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту. Звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не варто перебувати біля вікон.
11: Сили оборони відкинули росіян біля Вовчанська та зачистили там територію, повідомили в Інституті вивчення війни. Крім того, українські військові звільнили близько 10 квадратних кілометрів лісу на північний схід від Вовчанських хуторів на Харківщині. Проте найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку фронту. За даними Генерального штабу, під Покровським окупанти не полишають спроб дійти до Добропілля і закріпитися в місті. Тривають майже безупинні атаки безпілотниками, які намагаються розширити зону ураження, бити по українській логістиці, зокрема випалювати НРК, які доставляють провізію та засоби для піхоти. Так само важко і на Костянтинівському відтинку, де супротивник не припиняє так гаряче на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Минулої доби там агресор здійснив півсотні обстрілів позицій наших військ. Під Слов'янськом росіяни намагаються атакувати село Миколаївка, з якого вже тривалий час, попри активні спроби, їм ніяк не вдається вибити наших воїнів. Під Лиманом окупанти атакували українські позиції біля кількох населених пунктів, але усе це без успіху. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення на передовій. І є оновлена інформація від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Про це заявив Володимир Зеленський, подробиць не розкрив, лише написав «Готуємо протидію». Сьогодні глава держави провів селектор з урядовцями, військовими і ключовими службами. Говорили про розподіл засобів захисту неба, амуніцію для літків F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечують. А от найскладніше із протибалістикою, каже президент, наявність цього постачання, за його словами, залежить тільки від партнерів і над цим працюють в щоденному режимі. Та хто у світі може допомогти нам з антибалістикою і яка ситуація з амуніцією до винищувачів F-16, які зараз відіграють важливу роль? Відповіді на ці питання шукала кореспондентка ТСН Олена Чернякова і розпитаємо її про все наживо. Олено, вітаємо. Чи можемо сказати, що Україна десь просунулася з підготовкою до можливого масованого захисту і з чим досі найбільші проблеми, як вони вирішуються, як все це відбувається?
2: Свято, привіт. Засобів ППО нам, на жаль, досі недостатньо. Деяких критично, як от ракет-перехоплювачів, а у деяких питаннях все ж є позитивні суви. Зараз, коли росіяни роблять ставку на реактивні шахеди, ефективними в їх протидії стали саме винищувачі F-16. І от Бельгія пообіцяла нам вже цього року надати 3 нові джети, хоча спершу планували це зробити в наступного року. Свої плани вони відкоригували у відповідь на наш запит, бо при такій високій інтенсивності застосування літаки потребують частішого ремонту, який можливий лише за кордоном. Окрім самих борців, викликом донедавна стояло питання забезпечення їх амуніцією, насамперед снарядами 20-го калібру. Завдяки ним і збивають реактивні дрони. На щастя, вони не такі дефіцитні, як ракети ПАК-3. Їх виробляють багато де Європі, і минулого тижня по лінії МЗС, Міноборони та президента вдалося домовитись про поставку великої кількості цих боєприпасів з Іспанії, Бельгії та Польщі. Скільки саме отримаємо, публічно не розкривають, але от міністр закордонних справ нам говорив, що потреба закрита на суттєвий період. І для розуміння, лише на день нам потрібно від 5 до 6 тисяч таких снарядів 20-го калібру.
0: Зараз ми працюємо над тим, щоб 5-6 тисяч відповідної амуніції у нас було на добу. Це дуже непросте завдання, ми над цим працюємо і дякуємо Німеччині також за підтримку цього напрямку. Будемо працювати над тим, щоб збільшити цю амуніцію. Нам будуть допомагати і Норвегія, і Фінляндія. Ми працюємо над цим, щоб F-16 були заряджені.
2: Відсоток збиття реактивних шахедів на сьогодні варіюється від 50 до 60%. Окрім авіації, індустрія, звісно, працює над розробкою дронів-перехоплювачів. Та тут є два виклики – це масштабування вже готових виробів та забезпечення їх реактивними двигунами. А їх треба купувати в інших країнах. До слова, деякі з ВПЛА виробляємо ми спільно з європейцями, як от з Німеччиною, далекобійний дрон-перехоплювач «Барс». 2000 таких буде виготовлено за Німеччину. Німецькі гроші, про що домовились під час візиту канцлера Німеччини до Києва. Також з німцями зараз провели випробування такого перехоплювача нового «Спис» і вже тестують нову малу ракету «Ніка». Вона не єдина у програмі малих ракет, на яку Київ зараз робить ставки, але поки лише тривають тестування.
0: Програма малих ракет, не буду казати зараз про назву, їх кілька видів. Ми вочевидь побачимо результат в цьому місяці. В кінці, у другій половині цього місяця ми розраховуємо побачити результат. Тому яке там застосування, ви запитали, наскільки воно масоване, ну поки що його застосування такого поки що немає.
2: А от з чим складніше, так це ракети-перехоплювачі. Росіяни щомісяця виготовляють орієнтовно 130 балістичних ракет. Нам на зиму ж треба 300 інтерсепторів. Поки таку кількість забезпечити не вдалося, ракети буквально збирають поштучно у світі. Для цього працюють і з Європою, і зі Штатами. У наявності ці ракети є в Японії та Південній Кореї. Але про домовленості з ними поки публічно невідомо. Натомість міністр закордонних справ теж запевняв нас, що під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку вдалося домовитись про поставки нових інтерсепторів, хоч і не став розкривати від кого саме. Німеччина теж має поставити сотні ракет ПАК-2, вже з власного виробництва, ліцензією, на яке вони мають від Штатів. Хоча сам канцлер так і не відповів на наше пряме запитання, коли ж їх чекати у Києві, натомість от заявив наступне.
3: Що ми можемо постачати? На це питання мають відповісти представники німецької промисловості. Все залежить, які технічні можливості в них є. Та треба робити все швидше, тому що допомога потрібна терміново, особливо протиповітряній обороні. Ми працюємо над тим, щоб підтримати Україну в цьому.
2: Окрім неба, об'єкти інфраструктури планують захищати і на землі. Відповідне завдання від президента мають Міністерство оборони та інфраструктури, та загалом весь уряд. Публічно вони свої плани не розголошують, але ми вже бачимо, як у Києві от буквально сьогодні почали накривати північний міст сіткою від дронів. Бо є розуміння, що росіяни спробують перерізати логістику і точно продовжать свої удари, роблячи ставки передусім на реактивні дрони. Тож, Свято, як бачимо, питання не можна сказати, що вирішене, але працюють над ним в різних доменах і на рівні дипломатів, і виробники, і, звісно, на рівні президента. І він справді попереджає, що ворог готує новий масований удар і закликає усіх берегти себе. До його закликів, звісно, долучаємося і ми. Хоча останні два дні у Києві справді стало дещо тихіше, що вже стає таким нетиповим для столиці. Свято.
11: Олена, дякую тобі. Ще маю одне таке невеличке запитання, не зовсім по темі, але і по ній також. Ти зараз в центрі столиці, говорили про те, що в Києві від сьогодні вже теж запрацюють графіки вимкнення світла. Що ти бачила на свої очі, коли їхала на локацію? Чи темні вулиці, чи темно у вікнах? Яка ситуація?
2: свято я бачила, що на Подолі абсолютно темінь, натомість Майдан Незалежності зі світлами. От позаду мене ви могли навіть під час включення бачити. Якщо не бачили, то зауважу, що світло то зникло, то з'явилося. Тож справді столиця від сьогодні знову живе за графіками відключень, і в центрі світло теж вимикають.
4: Дякую тобі, дякую тобі. Це кореспондентка ТСН Олена Чернякова, зокрема, про готовність України до чергових масованих ударів. Про таку ймовірність, нагадаю, вже попереджає українська розвідка. Європу тим часом охопила хвиля протестів, щоправда, з різних соціальних питань. Вже кілька тижнів у Франції протестують школярі і студенти. Саме сьогодні в країні відбувалася загальнонаціональна акція. Мітингувальники вимагають у влади зменшити навчальні класи, збільшити кількість викладачів, поліпшити стан шкільних будівель. Учні приватних і державних шкіл зробили зі сміттєвих баків барикади в Парижі та в Страсбурзі. Загалом протести школярів і студентів у Франції тривають вже два тижні. За цей час спалено або розграбовано 24 школи, а 78 працівників Національної системи освіти зазнали поранень. Поліція заарештувала майже 5 тисяч погромників, і переважно це неповнолітні. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню доручив своїм міністрам розглянути основні вимоги учнів. Ну і тим часом гаряче в Іспанії також. Тисячі людей вийшли на протести через міграційну та житлову кризи. Продовжується вона попри всі ці протести через попри вже оголошені прем'єром Педро Санчесом дострокові вибори, які призначені на 29 листопада. А до цього рейтинги його політичної сили впали на тлі подій в Сеуті. А ще, бо два законопроекти уряду, які стосувалися житла, провалились в парламенті. Їм вже передували масштабні протести проти високих цін на оренду та проти виселень. Мітинги охопили десятки міст, а почалося все з Мадрида, де активісти вийшли на вулиці після виселення 87-річної іспанки. Жінка 70-ків років жила в одному будинку, аж доки орендодавець не вирішив підняти її плату на 275%. Під тиском суспільства жінці, щоправда, дозволили повернутись додому. Оптимізація державного апарату стартувала в Україні. На першому етапі скоротять 4 тисячі вакантних посад, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, також розпочинається процес діагностики ефективності держапарату. Урядовці планують подивитися, які функції мають органи влади і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави. А вже тоді визначити їх структуру і фінальну чисельність. Кількість заступників міністрів, наприклад, буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади майже на 18%. Посилки з-за кордону вартістю до 15 євро можуть таки обкласти податком на додану вартість. Такі правила можуть запрацювати із 1 липня наступного року. Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики схвалив відповідний законопроект до голосування в другому читанні. Уряд планує цим податком залучити додаткові 6 мільярдів гривень до бюджету. Закон про посилки є лише одним із кількох десятків, що їх вимагають від України іноземні партнери в обмін на мільярди доларів допомоги. Без цих грошей затримок із соціальними виплатами просто не уникнути. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак продовжить тему.
5: Це заробітні платні бюджетникам, це соціальні допомоги, це капітальні видатки на підготовку до зими.
6: І це лише частина напрямків, які можуть залишитися без фінансування, якщо кошти з-за кордону не надійдуть. Уже кілька років більшу частину невійськових витрат Україна покриває коштом іноземних партнерів. Наприклад, у кошторис 26-го року уряд заклав понад 50 мільярдів доларів з-за кордону. Нині надійшло менше половини цієї суми.
5: Програма Міжнародного валютного фонду, програма Світового банку. Програма Ukrainian Facility – це європейська програма. Програма макроекономічного фінансування. По кожній із цих програм були погоджені маяки виконання Україною реформ.
6: Іншими словами, закордонні друзі України не хочуть давати гроші просто так. У відповідь вони вимагають від Києва ухвалити закони та постанови уряду.
7: 15 мільярдів залежить майже від Верховної Ради, і майже 15 мільярдів залежить від рішень уряду. Це потрібно розуміти. Тому сьогодні кивати в сторону уряду чи кивати в сторону Верховної Ради – це зовсім неправильно. Ми повинні сьогодні об'єднатися і приймати рішення, тому що громадянам зовсім без різниці, хто не прийме це рішення, якщо не виплатять пенсії.
6: Законодавчі зміни, яких вимагають від нас західні партнери, різноманітні. Це, зокрема, оподаткування цифрових платформ, реформа фінмоніторингу, запуск нової системи перевірки статків посадовців, прозорий відбір прокурорів, незалежність регулятора у сфері комунпослуг. Одна з найскандальніших ініціатив – запровадження податку на посилки за кордону, дешевші за 150 євро.
8: За 273 рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка.

0: китайське шмаття, яке продається на розкладках, продається в бутіках без податку на додану вартість. Чи може вітчизняний товаровиробник витримати таку конкуренцію? Ні, не може.
1: Сьогодні податковий комітет Ради схвалив законопроєкт про посилки для другого читання. У порядку денному на засідання парламенту наступного тижня попередньо стоять іще 4 законопроєкти, які вимагають від нас закордонні партнери для продовження фіндопомоги. А от антикорупційних законопроєктів у порядку денному, принаймні зараз, немає.
2: Парламент саме в цьому і повинен показати єдність в прийнятті рішень, які сьогодні дуже важливі для країни, для отримання цього фінансування, від якого залежать сьогодні фактично всі соціальні видатки в країні.
1: Щоб вчасно ухвалити законопроєкти, необхідні для наповнення державного бюджету та отримання міжнародної допомоги, уряд попросив народних депутатів зібратися на засідання на один день раніше, вже найближчого понеділка.
3: Далі тягнути нам уже немає куди.
1: Дмитро Фурдак, Євген Литвиненко та Ігор Сірий. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: 50 мільйонів євро на компенсації за знищене житло внаслідок російської агресії. Це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро. Кошти Україна залучила від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, їх спрямують на житлові сертифікати в межах державної програми «Євідновлення». І ця сума зможе забезпечити житлом понад 2 тисячі родин. Раніше за цією програмою Україна вже залучала 200 мільйонів євро, щоб профінансувати 6 тисяч житлових сертифікатів. Ну і докладніше про перспективи для родин отримати можливість придбати нове житло замість знищеного. Зараз запитаємо у Віталія Безгіна, міністра у справах громад, територій і внутрішньо переміщених осіб. Він на зв'язку зі студією ТСН. Пане Віталію, дякую, що долучились до ефіру.
5: Вітаю, добрий вечір.
4: Отже, коли люди зможуть скористатися цими коштами і наскільки велика наразі черга, от говоримо про 2 тисячі родин, що на них вистачить, а яка потреба?
5: Ну, тут треба розмежовувати окремі програми. Перш за все, дійсно, хочеться подякувати нашим партнерам з Банку розвитку Ради Європи та італійським партнерам за черговий транш. Тепер з приводу того, як взагалі програма працює, що ми маємо в фінансових показниках. Це дійсно додатково першу половину зі 100 мільйонів євро. Так само ми нещодавно рішенням уряду додатково виділяли на відповідну програму 2,3 мільярди гривень. І загалом, попри непросту фінансову ситуацію, в проєкті бюджету на 2027 рік в нас є ще 11,5 мільярдів гривень передбачено цю програму. Чому ми кажемо безпосередньо про приблизно 2 тисячі родин? Тому що ми відштовхуємося від суми безпосередньо в 2 мільйони гривень. Тепер, що стосується черг, треба розуміти, що є кілька випадків. Є ситуації, коли ми говоримо про знищене майно, і, безумовно, тут ми впираємося в наші фінансові спроможності і фінансову допомогу наших партнерів. Якщо зараз зважити на ті показники і ті обрахунки, що роблять наші, зокрема, закордонні колеги, то вони говорять про те, що потреба у нас загальна порядка 90 мільярдів доларів. Але що стосується, наприклад, пошкодженого майна, яке потребує менших фінансових внесків, то ми оперативно опрацьовуємо майже всю чергу. Так само варто зазначити, що в нас є ще одна категорія – це представники наших тимчасово окупованих територій. Там, на превеликий жаль, зараз додаткове фінансування, що ми потребуємо, це порядка 72 мільярдів гривень. І ця сума, на превеликий жаль, стане на зараз не покрита, але ми перебуваємо в активних перемовинах з нашими партнерами з будь-якої країни, так і з міжнародними інституціями, як згаданий мною Банк розвитку Ради Європи.
4: А коли навіть виникає дефіцит фінансування, обстріли при цьому не припиняються, тому я хочу уточнити, наскільки сповільнюється черга на бронювання от грошей за житловими сертифікатами відтак отримання. Тобто зараз кошти підуть тим, хто стоїть в черзі, з якого місяця, з якого часу?
5: Ну, дивіться, досить проблематично казати з приводу з якого часу, тому що, знову ж таки, є частина пошкодженого, є частина зруйнованого. Що стосується конкретно випадків, коли людина сюди потрапила, це залежить від кількох обставин. Це безпосередньо заявка людини про те, що майно знищено, це рішення відповідно місцевої комісії, після цього отримання сертифікату і можливість використати ці кошти, отримавши рішення, зокрема, через нотаріуса протягом 30 днів. Знову ж таки, наголошу, що стосується незначних витрат, ми опрацьовуємо це в діапазоні місяців. Що стосується руйнації, знову ж таки, випадки різні. Тому що, на превеликий жаль, є ситуація, коли територія перебуває в зоні наближеної до активних бойових дій, неможливо провести безпосередньо аналіз експертизу стану житла, що впливає на можливість оперативно чи неоперативно отримати відповідний сертифікат. Тому конкретного часового горизонту, в залежності, в тому числі, від діяльності органу місцевого самоврядування і з типології ситуації, неможливо окреслити. Але знову ж таки, ми намагаємось працювати оперативно.

0: тим.
1: А чи з часу, як запрацювала ця програма, чи є зміни в механізмі видачі житлових сертифікатів?
0: Ні, програма запрацювала далеко не зараз. Програма стала, і вона працює вже протягом, зокрема, останніх років повномасштабної війни. Питання впирається суто в фінансування.
1: Я розумію, я маю на увазі, чи з часу, коли програма почала працювати, чи відбулись зміни в тому, як отримати цей сертифікат? Можливо, побачили якісь юридичні моменти, які поміняли. Тобто люди, які на початку оформлювали сертифікати, чи зараз так само все це відбувається?
0: У нас є зараз, у нас є пропозиції до законодавця, як цю ситуацію можна покращити, і це ґрунтується зокрема на пропозиціях наших ветеранів для того, щоб зокрема кошти з відповідних програм можна було використовувати на іпотеку. Нам здається, це прекрасний інструмент, який дійсно, по-перше, допоможе трошки ринку, по-друге, є дуже правильним для наших ветеранів. Це зокрема обговорювалось і на нещодавному форумі ветеранів, який відкривав і головував пан президент. Я сподіваюся, що це якраз буде наступний правильний крок. Що стосується інших процедур, то ні, вони сталі, вони устаканені, і на наше суб'єктивне переконання, моє, зокрема, демонструють свою ефективність. Безумовно, ніхто не відкидує людський фактор, який періодично може давати збої в тому чи іншому випадку, але здебільшого програма стабільна.
1: І щоб підсумувати, чи можете навести дані, скільки зараз в реєстрі пошкодженого майна громадян, коли саме йдеться про тих, в кого постраждало житло?
0: Якщо ми говоримо про загальну кількість опрацьованих заявок по пошкодженому житлу, то там порядка 210 тисяч заявок, які ми як держава опрацювали. Що стосується саме зруйнованого житла, то якщо не помиляюся, загальна черга в нас порядка зараз 45 тисяч сертифікатів, які потребують покриття.
1: Дякую вам за те, що допомогли розібратися. Віталій Безгін, міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, на зв'язку зі студією ТСН про, власне, роботу програми «Є відновлення», зокрема, про житлові сертифікати для тих, кому росіяни знищили їхні домівки. Дронові сили у сухопутних військах. Десятки тисяч дронів на землі і в небі рятують життя, здійснюють логістику, ведуть розвідку та прикривають піхоту. У сухопутних військах презентували новий проєкт. Дронові сили на землі, в повітрі, всюди планують масштабувати цей напрям і впровадити ще більше технологій для захисту піхоти. Очолив дронові сили сухопутки полковник Андрій Остапенко. А дронові сили не є окремим видом чи родом військ. Вони не конкуруватимуть із силами безпілотних систем, а навпаки, передусім, закриватимуть потреби в підтримці з повітря піхотних та механізованих підрозділів сухопутних військ. Нове управління об'єднує 7 батальйонів і полків безпілотних систем і розвиватиме ці системи у складі загальновійськових бригад. Дронові підрозділи на рівні армійських корпусів, а також напрям наземних роботизованих комплексів.
2: Піхота без людей все одно війна не обійдеться, як би ми цього не хотіли. І загальновійськові підрозділи піхота, вони утримують лінію бойового зіткнення безпосередньо піхотинці, але на них працює, скажімо так, всі війська. Це і логісти, ну, забезпечення, медицина і так далі. І от зараз більшість цих завдань виконують саме дронові сили. Це підвоз продовольчих продовольства, підвоз медикаментів, евакуація поранених, навіть у нас вже наземні роботизовані комплекси виконують, підвози, скиди боєприпасів в важкодоступних там місцях, де логістика вже для людини ускладнена, це вже, ну, масово здійснюється саме дроновими силами сухопутних військ.
1: Поліпшити умови служби іноземців в ЗСУ. Міністерство оборони запустило роботу міжвідомчої групи, що зосередиться на 5 проблемах. Зокрема, легального перебування добровольців на території України, просування іноземців по службі, супроводі та лікуванні під час поранень, виплати родинам в разі загибелі, а також визначення спроможностей військових частин для залучення іноземних добровольців. Зараз є великий запит і з боку українського війська на залучення іноземців. Нині на стороні України воюють добровольці із 75 країн світу. Яка їхня мотивація? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич спілкувалася з іноземцями, які підписали контракти із нашими силами оборони.
3: Чопер збирає свій гексокоптер «Вампір» на виїзд.
4: Моя улюблена машина.
3: Чопер – це гелікоптер на сленді. На батьківщині, а це Південно-Африканська Республіка, він мав ліцензію пілота гвинтокрила, тому його позивний пов'язаний з колишнім цивільним життям. У минулому Чопер також працював у сільському господарстві на фермі друзів, керував тракторами і порався у теплицях.
4: Я багато працював на сонці, на свіжому повітрі. Інколи сумую за цим.
3: За війною в Україні Чопер спостерігав ще з 2014 року. Знав усі деталі анексії Криму, коли почалося повномасштабне вторгнення, шукав правдиву інформацію у різних джерелах. Бо в інформпросторі Південно-Африканської Республіки небагато матеріалів про війну, що точиться за 8,5 тисяч кілометрів. Але вирішальною крапкою для нього стали сюжети у міжнародних ЗМІ про те, що Росія примусово вивозить українських дітей.
4: Мене вразило викрадення дітей, що Росія вивозила українських дітей. Це те, що світ повинен зупинити.
3: Чопер приїхав в Україну у грудні 2024 року. Він заповнив заявку на участь в інтернаціональному легіоні, але згодом дізнався, що 12-та бригада спецпризначення «Азов» створила інтернаціональний батальйон для добровольців, що не мають українського громадянства. Чопер був одним із перших іноземців у цьому підрозділі.
4: Ми розпочали тренування, і вони були до 3 місяців. Я спочатку записався в команду водіїв. Мій добрий друг сказав, ми обидва будемо водіями, а всі інші казали... Ні, хлопці, ви божевільні.
3: Близько 8 місяців Чопер був водієм, але зрештою перенавчився на пілота дронів. Нині він керує вампіром.
4: Ми можемо тут закріпити 4 бомби одночасно.
3: Його гексокоптер може нести на собі 15 кілограмів вибухівки.
4: У нього хороша вогнева міць. Ми націлюємося на траншеї, бліндажі. Якщо через дірку в даху скинути протитанкову міну, то можна зруйнувати ціле приміщення.
3: Крім того, Чопер доставляє вампірам воду, провізію, медикаменти на позиції, до яких небезпечно діставатися транспортом. А це майже уся кілзона на Донеччині. У Чопера 3-річний контракт. Коли я питаю його, чи є у нього план на майбутнє, Чопер каже, що хотів би побачитися зі своїми батьками, що зараз у Британії, але у нього немає наміру повертатися у ПАР. І своє майбутнє він бачить в Україні, навіть коли закінчиться війна.
4: Я хотів би залишитися в Україні та допомогти розміновувати територію, бо ця земля напхана небезпечними боєприпасами для цивільних.
3: А поки Чопер збирається на свій бойовий виїзд, і ми обговорюємо цей неймовірний контраст, у якому живуть українці. Навіть тут, у прифронтовому містечку, де ми записуємо інтерв'ю, вирує життя. А вже за кілька десятків кілометрів починається кілзона.
4: Тут ми маємо ранкову каву. Люди йдуть на роботу, а вже через 10 хвилин тебе переслідує FPV, або ти на позиціях, літає артилерія, над тобою пролітають міни. Але проходить якийсь час, і ти потрапляєш в цивілізацію, сидиш і замовляєш сніданок у ресторані. І це така дивна річ, такий неймовірний контраст.
3: Всі іноземці, що воюють на нашій стороні, є добровольцями. І сюди вони приїхали з 75 країн світу. З відкритих джерел відомо, що місяця близько 600 громадян інших країн підписують контракт з ЗСУ. Усі іноземці в Україні проходять випробувальний термін. Вже на цьому етапі частина з них залишає Україну і повертається додому. Однак ті, хто залишається в Україні після випробувального терміну, підписують контракт строком на 3 роки. Однак у усіх іноземців є унікальне право. Вони можуть розірвати контракт після 6 місяців безперервної служби. Іноземці проходять перевірку у міграційній та прикордонній службах, в поліції, СБУ та контррозвідці. Після підписання контракту базової та спеціальної підготовки, бойового злагодження, вони потрапляють на лінію фронту. Можуть служити у піхоті, штурмових військах, у силах спеціальних операцій.
5: Грошове забезпечення іноземців аналогічне до того, яке отримують громадяни України, які або мобілізовані, або підписали контракт.
3: Іноземці, що уклали контракт з ЗСУ, отримують посвідку на тимчасове проживання. Вона дає право легально перебувати в Україні на термін контракту плюс 6 місяців після його закінчення. У травні цього року уряд остаточно впорядкував легалізацію іноземців, що воюють на стороні України.
5: Після року служби вони отримують право на отримання громадянства України у спрощеному порядку. Найголовніше те, що їм не потрібно виходити із свого громадянства.
3: Саме цією спрощеною системою, аби отримати українське громадянство, після війни збираються скористатися і Хосро. В українському війську він бойовий медик. Перед виїздом перевіряє укладку рюкзака, у нього завжди має бути запас на 10 поранених.
6: Ми завжди рахуємось на більше, бо ніхто не знає, що буде по дорозі. І під час евакуації може бути прильоти, може бути дрони.
3: І готує ручний сіткомет на випадок, якщо за ними буде полювати FPV-дрон. Евакуаційні машини для росіян – пріоритетна ціль.
6: Коли вже нічого не допоможе, це рятує. Єдине, що рятує.
3: Хосро каже, ця війна не схожа на жодну, де він був.
6: Я служив по контракту в Сирії на 2 роки. Служив срочку в Ірані, погранслужби границі Афганістану та Ірану.
3: Хосро – іранський лікар, має 4 освіти та володіє 8 мовами. Він не був згоден з політичним ладом у своїй рідній країні і став політичним біженцем. У 2014 році разом з дружиною українкою переїхав до Києва, відкрив ресторан, а коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов у тероборону захищати столицю.
6: Коли мені потрібно було захисту, я політичний біженець в Україні. Україна мені дала захист. Коли Україна потрібно було захист, так я повинна була відповідь надати Україну захист.
3: Так він підписав свій перший 3-річний контракт. Після звільнення Київщини перейшов до морської піхоти, брав участь у визволенні Херсонщини та численних евакуаціях поранених човнами. Одна з таких евакуацій ледь не стала для нього останньою.
6: Це було на лівій березі Херсона. Коли ми забрали хлопці, то лодка перевернулася, і ми всі в воду попали. І тоді було, по моєму думку, останній день моєї житті. Пораненого потеряв. Не могли рятувати. Ну, самі себе рятували.
3: У Херсоні він також отримав тяжке поранення під час обстрілу градами.
6: Я отримав поранення ноги і 6 осколків на спинку, і на грудь, і під правою очі.
3: Але після тривалого лікування та реабілітації Хосро продовжив службу вже у 128-й бригаді «Дике поле». Він підписав свій 2-й 3-річний контракт.
6: Здаватися я не вмію. В житті ніколи не здаватися.
3: Хоча Хосро зізнається, зараз дуже важко. Війна змінилася навіть у порівнянні з 23-м та 24-м роками.
6: Ми їдемо на евакуацію на сліпу. Не знаємо, що нас чекає, коли прилітить дрон. І з дронами боротися практично не можна. Кожен день, коли ми їдемо на чергування, навіть на чергування, ми вже розуміємо, що може це буде останній день.
3: Попри шалену втому, треба продовжувати. Хосро радий, що до українського війська приєднуються іноземці. Бо саме на полі бою дуже добре видно, що Росія – це концентроване зло. Іноземці, що отримали бойовий досвід в Україні, можуть поширювати правду про війну у своїх країнах. Його ж рідний Іран є союзником Росії. За участь у війні на боці України там його засудили до страти. І хоча Україна не його батьківщина, але саме вона стала його домом.
6: Хоче бачити Україну вільною країною. Ну, я особисто за цього і на фронті службу. Я розумію, що такий біженець. Я сам біженець. І я не хочу, щоб українці теж були біженцями в іншій країні.
3: Ірина Маркевич, Євген Литвиненко, Дар'я Назарова та Андрій Хупавка, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: А тепер знову про підготовку росіян до нового масованого удару. Володимир Зеленський ще раз згадав про це в своєму вечірньому зверненні, закликав українців не нехтувати сигналами тривоги. Далі слухаємо пряму мову президента.
7: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні небагато було суто військових питань. Я провів ставку, зокрема, по нашому РЕП. І ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних сил України. Значну частину російських шахедів знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби. І сьогодні ж на ставці ми обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Фінансування, обсяги, наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей. Друге, зараз по лінії розвідки, по лінії спеціальних служб ми з'ясовуємо всю наявну інформацію по черговій атаці в Чорному морі проти цивільних суден. Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо усім, хто постраждав. Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було у них і у нас більше можливостей захищатись. Я дякую всім, хто зараз принципово реагує на такі російські атаки. Напередодні було уражено судно у водах Румунії, тепер Болгарія. Росіяни саме це планують – постійно збільшувати ескалацію. Постійно вже їхні дрони залітають в Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь. Ще одне. Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе, будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів, від кожного лідера, від кожної держави у світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, які можуть їх передати. Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема у інших партнерів. Світ більше, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую усім, хто справді допомагає. Я дякую кожному, хто з нами, хто з України. Слава Україні!
1: Врятувати Олешки вимагали сьогодні в Києві біля посольства Ватикану. Там зібралося близько сотні людей з картонками, здебільшого ті, хто жив в містечку, але встиг виїхати. Люди розповідають, досі перебувають на зв'язку зі знайомими та рідними, що залишилися. В Олешківській громаді ситуація там критична, люди без доступу до їжі та медикаментів. Вже кілька разів українські сили оборони змогли дронами доправити тонни гуманітарних вантажів, але головне, що росіяни нині не дають нікому з Олешок виїхати. Власне, щоб привернути до цього увагу, небайдужі вийшли на акцію. Локацію для свого мітингу обрали, бо впевнені, Папа Римський і його дипломати чи не єдині, хто може домогтися від росіян зробити зелений коридор для виходу цивільних. За даними омбудсмана, наразі в Олешках залишається близько 2000 жителів, щонайменше 35 серед них – це діти. В Києві на офіційному рівні вшанували 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Сьогодні біля меморіалу зібралися сотні гостей, політичні, релігійні, культурні діячі, а також дипломати. Присутнім презентували нову мистецьку роботу художника Михайла Алексєєнка «Право на пам'ять». Це аудіовізуальна інсталяція. Чорне провалля, в яке неможливо зазирнути, символізує сам Бабин Яр, а над прірвою висить білий камінь як символ пам'яті. Згодом гостей запросили до пам'ятника Менора. Тут до офіційних заходів доєдналися президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Кирило Буданов, прем'єр-міністр Сергій Корецький та інші урядовці. Вони поклали поминальні лампадки до монумента. Перед присутніми виступили голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфіоров, міністр фінансів Ізраїлю Зеєв Елькін та міністерка освіти Німеччини Карін Прін. Наголошували на важливості збереження пам'яті про жертв Бабиного Яру, проводили паралелі із сучасними подіями в Україні та світі. Насамкінець рабини провели спільну молитву. Нагадаємо, річниця трагедії припадає на 29 вересня, але через безпекові питання офіційні заходи тоді довелося перенести.

0: Ярослава Могучих – найкраща спортсменка вересня серед українських атлетів і атлеток. Відповідний статус та нагороду вона отримала сьогодні під час Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України. Минулого місяця Могучих здобула золото новоствореного турніру абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики в стрибках у висоту, що тривав в угорському Будапешті. Там вона підкорила планку на висоті 1,99 м і стала першою в своїй історії своєї дисципліни тріумфаторкою саме цього турніру. Крім того, Ярослава посіла друге місце у фіналі престижного легкоатлетичного змагання Діамантової ліги. Відзнаку та звання найкращої тренерки вересня 2026 отримала Тетяна Степанова, особиста наставниця Могучих.
1: Завжди приємно отримувати відзнаку від Національного олімпійського комітету, від Федерації легкоатлетики, тому що це відзнака означає, що я роблю все правильно, я йду уперед, тому, звичайно, приємно. Правді, я можу оцінити свій сезон дуже добре, тому що, в принципі, основні старти сезону я виграла і показала все, на що здатна, і особливо останній старт, перший абсолютний чемпіонат світу, який проводився вперше в історії світової легкоатлетики, і я перша світова абсолютна чемпіонка світу.
0: Крім того, на сьогоднішній Генеральній асамблеї відбулися вибори президента Національного олімпійського комітету України. І на цю посаду вдруге поспіль обрано очільника відомства Вадима Гуцайта. Він керуватиме НОКом до 2030 року. Ну і Нобелівський тиждень. До 12 жовтня світ дізнаватиметься імена переможців у номінаціях цієї славетної міжнародної нагороди. Сьогодні Нобелівську премію з фізики, наприклад, отримав бельгійський науковець Франсіс Гальзен, який живе і працює в Сполучених Штатах. Відзначили його, цитую, за вирішальний внесок в роботу обсерваторії Ice Cube. Це така наукова станція в Антарктиді, де проводять багато досліджень, які можуть сприяти відкриттю раніше невідомих космічних явищ. Вчора американські та німецькі дослідники дістали визнання в галузі фізіології та медицини. Завтра стане відомо, хто матиме Нобеля з хімії. В четвер буде визначено переможця в літературній номінації. Що ж до Нобелівської премії миру, яку вже не перший рік волів би отримати Дональд Трамп, тут ім'я лауреата оголосять 9 жовтня. Свого часу президент США навіть погрожував Норвегії через те, що йому не вручили Нобеля. Втім, шанси Трампа на нагороду цьогоріч експерти оцінюють як дуже невисокі. Ну, а далі маємо для вас те, що дуже цінуємо в ці нелегкі часи. Добрі справи, великі досягнення і курйози, новини, яких хочеться побільше. Моя колега, ведуча Ната Островська, налаштувалась на позитив і зібрала все те, що могло нас надихати, розраджувати і дозволяло перевести подих та усміхнутись. Отже, добрі новини вже зараз в ТСН.
2: Новини, події і досягнення, які змушують нас рухатися далі, не занепадати духом, десь порадіти або зрозуміти, що завжди поруч є люди, які готові допомогти. Відео, яке зібрало сотні лайків та коментарів, небайдужі, щирість і людяність, якості, які дуже цінні у наш час. Мабуть, саме тому простий вчинок пані Галини Житомирщини так зворушив користувачів соцмереж. Все сталося під час евакуації потяга Чернівці-Київ, який через повітряну тривогу зупинився біля одного з сіл. І це була вже третя зупинка. Але настрій втомлених пасажирів та провідників змінився, коли до них вийшла пані Галина з відрами яблук та груш, які назбирала у власному саду і закликала усіх пригощатися. Потяг врешті поїхав, а господині у коментарях люди дякували за добро і людяність. Але на цьому історія не завершилась. Вікторія, пасажирка потяга, вирішила віддячити і особисто розшукала жінку. Приїхала додому до пані Галини з подарунками, а поїхала з ящиками гостинців.
3: Ви нас так приручили, що ми до вас будемо їздити кожен тиждень.
4: Березовий сік.
5: Березовий сік.
2: Найкращим молодим науковцем ЄС цьогоріч став український школяр. Киянин Михайло Білоус здобув перемогу на міжнародному конкурсі вчених European Union Contest for Young Scientists. Це престижне змагання вчених від 14 до 20 років, яке проходить вже понад 30 років поспіль. Цього разу журі було вражене розробкою саме українця, який створив нейромережу для розробки антибактеріальних препаратів без шкоди для довкілля. За підготовку Михайла до цих змагань змагань відповідала Мала академія наук, яка опікується талановитою молоддю. Пишаємось і зі свого боку вітаємо нашого молодого вченого з перемогою. І далі ще про розробки, але вже військові. Мавік на Славік. Українські винахідники створили заміну китайському Мавіку, який через його минуле називали весільним дроном, бо, як правило, у мирному житті використовували на різних івентах. І ось тепер у нас є тактичний розвідувальний дрон Славік. Він може бути у повітрі понад 1.5 години, а залітати на 30 кілометрів. Свіжий хліб цілодобово і безкоштовно. У Дубаї у різних районах міста, зокрема біля великих супермаркетів, з'явилися автомати, місія яких забезпечити гарячим хлібом кожного, хто цього потребує. Достатньо підійти до пристрою, натиснути кнопку, і за хвилину автомат видає порцію свіжовипеченого хліба безкоштовно. Ідея дубайської влади – забезпечити хлібом всіх нужденних. І про спортивну перемогу України. Олександра Ілюхіна стала чемпіонкою світу з практичної стрільби з рушниці. У себе на сторінці у соцмережі вона написала: «Вперше за 50-річну історію нашого спорту гімн України лунає з п'єдесталу чемпіонату світу в індивідуальному заліку. Неймовірно рада, що мені це вдалося». До цього найвищим досягненням українських стрільців була лише друга сходинка світової першості. Два мільйони переглядів того, як собака намагається впіймати кожну краплю води із садового шланга і заважає власниці поливати квіти. У коментарях відзначають, що тварина настільки швидко рухається, що її просто неможливо розгледіти. Але якщо у вас є собака, можливо, подібне відео є теж у вашому телефоні. Врятував тих, хто сам себе захистити не може. Військовий медик Віцик поділився щемливою історією. Він знайшов безпритульних цуценят на зупинці у прифронтовій Донеччині та пообіцяв, що повернеться за ними і забере, як тільки зможе. Невдовзі російські війська обстріляли позицію. Підрозділу довелося терміново змінити місце розташування, а повертатися за малюками було вкрай небезпечно. Попри ризик, військовий дотримав слова, розшукав хвостатих і вивіз їх у безпечне місце. На одного українця більше. Захисниця Єва Смирнова на позивний «Юнга» народила сина. Її чоловік Данило Смирнов, який служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки, загинув на початку вересня. Пара познайомилася на війні. Єва – операторка FPV-дронів підрозділу бригади «Рубіж». Вона вирішила стати на захист країни, коли їй виповнилося 18. Після звістки про народження сина у соцмережах люди дякували за захист і бажали міцного здоров'я новонародженому хлопчику. Долучаємося до вітань і ми. І на цьому я завершую. Пам'ятайте, добро завжди сильніше. Я, Наталя Островська, бажаю вам, щоб навіть серед темряви ви завжди знаходили світло.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
6: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
5: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
6: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
7: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
8: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
9: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така: а потім, воно ж не горить.
10: Не горить – це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
9: І запрошення може згоріти. Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
11: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
12: Діму, ти служив.
13: Глянь, який трофей.
12: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбитим їхав. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулиці, я вкликаю дивитися.
14: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. П'ятниця, як завжди у цій порі, ми маємо велику розмову, ми говоримо з нашими експертами про те, як ми прожили минулий тиждень, ми плануємо тижні наступні, ну і обговорюємо найбільші виклики.
16: Ми так багато цього року і минулого говорили про міжнародні події, що нарешті треба поговорити про те, як ми доживемо не просто цей тиждень, а цей рік. Ми багато чули з вами про фінансові проблеми, які Україна бачить. Війна стає дорожчою, сказав президент. Мова йде про десятки мільярдів і на економіку, і на військові потреби. І що зводиться з нашого бюджету, яких сум нам не вистачає, не вистачає, на чому будуть заощаджувати, і де оті 90 мільярдів, які нібито мали вирішити всі наші проблеми. Зараз про це, власне, не будемо говорити, будемо складати оцей кошторис країни, хоча б в загальних рисах. Представляю гості, які нам допоможуть, власне, будуть робити основну роботу. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Вітаю вас. Народна депутатка «Слуги народу», заступниця голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової, митної політики Ольга Василевська-Смаглюк. Вітаємо. І директор Центру економічної стратегії Лів Вишлінський. Добрий вечір. Давайте, може, почнемо з того, щоб пояснити, де ми знаходимося, в якому місці ми знаходимося. Зараз у нас економічна такий певний колапс, заморожені всі необов'язкові платежі, необов'язкові витрати. Ми щойно говорили кілька годин тому з представниками, зокрема, там ОСББ, і з представниками органів, які займаються підготовкою до зими і поясненням того, що можна встигнути зробити за оцей останній місяць трошки більше. І всі говорять, ми планів маємо багато, розблокуйте нам поточні платежі, і ми тоді встигнемо реалізувати, тому що це той час, коли багато витрачає і держава, і міста, і там безпосередньо господарство. Тому треба зрозуміти, що нам треба, чого не вистачає для того, аби розблокувати хоча б поточні нагальні потреби.
17: Народним депутатам треба зібратися якнайшвидше, проголосувати щонайменше ті зобов'язання, які у нас там невелика кількість, але важливі, які потрібно для того, щоб розблокувати 4 мільярди євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу. Наскільки я розумію, якщо це буде зроблено на початку пленарного тижня з 12 жовтня, то протягом жовтня ми маємо отримати це фінансування від ЄС, можливо, в перші тижні листопада, але загнали себе в таку ситуацію. Ми разом з народними депутатами і попереднім урядом самі, тому що відкладали потрібні рішення, не виконуючи їх, і в результаті от тепер люди страждають від того, що, зокрема, депутати казали, що ой, це непопулярно, ми не хочемо за це голосувати, європейці нам дадуть гроші просто так, тому що ми їх захищаємо, а уряд казав, та якось воно саме, ми не приносимо президенту поганих новин, і про погано ні про що не говоримо, у нас все під контролем.
16: Тобто 10 днів і теоретично можемо вийти з цього такого фінансового колапсу.
18: Да, ну з Глібом я погоджуюсь в плані того, що самі себе загнали, і тут є провина і минулого уряду, і діючого наразі парламенту, саме через те, що довго руки не доходили до дійсно непопулярних і таких контроверсійних законопроєктів, я маю на увазі зараз і посилки оподаткування.
16: Ну, да, він таким лакмусовим папірцем став, наскільки його не хотіло голосувати.
18: Оподаткування цифрових платформ. Це теж була така суперечлива ініціатива, яку президент не може підписати через те, що частина народних обранців протащила, скажімо так, в текст цього законопроекту історію з політично значущими особами і їхнім довічним статусом. От. Наразі у нас є 32 законопроекти, які потрібно ухвалити протягом жовтня в цілому, і в листопаді, щоб вони вже були підписані президентом для того, щоб отримати платежі. З добрих новин 2,9 мільярдів сьогодні Євросоюз в рамках Ukraine Facility вже надав. Але, звісно, цього недостатньо. І те, пане Максиме, що ви зазначили на початку, і голову СББ, і підрядники, і їхні кредитори скоро почнуть робити великий галас навколо того, що вони зробили підряди, які наразі не є оплаченими. Це стосується не тільки відновлення зруйнованих об'єктів будівництва, укриттів в школах, садочках, лікарнях, що також дуже важливо, а й підготовки до зими. Уряд виділив 500 мільйонів гривень минулого тижня, чи цього, точно вже не скажу, якраз на ті області, які вважаються прифронтовими зараз, для того, щоб їх укріпити. Що стосується приватного сектору, це надавачі інтернет-послуг, телефонії, дата-центри і так далі, їх попередили ще влітку, що можлива ситуація, коли у нас може не бути зв'язку дуже багато днів. І вони почали вживати заходи ще тоді. Оборонні, якісь вони закупали обладнання відповідне, для енергетичне, для того, щоб тримати зв'язок і інтернет якомога більше часу доступним для населення в разі того, якщо росіяни почнуть гатити по об'єктам енергетики. Ми бачимо, що вони вже почали.
16: Так.
18: От, і частково ми готові до таких процесів саме завдяки приватному сектору, що вони інвестували в такі заходи.
17: Ви знаєте, давайте тут ще трошки позитивного додам до цифри, які назвала Ольга. Прем'єра цифра була в зобов'язань наших міжнародних партнерів на підтримку саме бюджетних цивільних видатків. Тобто окремо є питання оцього програми оборонних закупівель, яка йде окремою статтею Ukraine Support Loan. Отже, по бюджету, по тому, що йде на фінансування от всіх цих планів стійкості, капітальних видатків і просто зарплати. У нас є зобов'язання, у нас були станом на його заяву зобов'язання партнерів на 29,5 мільярдів доларів до кінця року. Це те, що вже було підтверджено. От, власне, 3 мільярди євро ми отримали, відповідно, у нас залишилося 26 мільярдів доларів до кінця року. Це достатня сума для того, щоб перекрити наші цивільні видатки на 100%. У нас є така стаття, яка є трошки посередині. Це грошове забезпечення військовослужбовців, виплати сім'ям загиблих. Оце воно і не оборонні закупівлі, але з іншої сторони оборонний бюджет. І відповідно тут, можливо, воно може створювати додаткове навантаження на цю цивільну частину, тому що вона є, ці виплати є більшими, ніж передбачалося на етапі, коли народні депутати затверджували бюджет на 26 рік. Але, в принципі, цей, ну, тобто цей розрив, він є керованим. І окремо є великий шматок, про який теж треба говорити, тому що ми в стані війни, ми не можемо тільки говорити про цивільні витрати, це, власне, забезпечення потреб оборони, і той розрив, який там є, який виник великою мірою за рахунок того, що ми цього року суттєво менше отримуємо від наших міжнародних партнерів фізичної збройної допомоги, за даними Кільського інституту світової економіки. Перше півріччя цього року порівняно до першого півріччя 25-го року на 7,5 мільярдів євро ми отримали менше збройної допомоги, тому що і наше Міністерство оборони плюс зміна в міністерстві, вони поклалися на оцю оборонну компоненту європейського кредиту, про який ви говорили, 90 мільярдів євро. Наші європейські партнери так само вирішили, що от є це фінансування, в результаті виник великою мірою теж цей розрив.
16: Так, здихаєте, да, важко. Скільки ми зараз розберемося про домашню роботу, про військові витрати, скільки нам треба до того, щоб ковтнути повітря?
19: Давайте я, може, трошечки легше з цифрами, тому що ми тут багато цифр гарних згадували. Бюджет на 2026 рік передбачав, що на протязі року ми маємо отримати для бюджетної підтримки 52,6 мільярда доларів. Станом на 1 вересня ми отримали 19,9. Ну, реалістами, правда? Тобто нам на кінець року припадає ота тридцятка, про яку зараз йшлася мова. Це в дійсності є дуже багато, і реалістичність отримання цих грошей напряму залежить від дієвості парламенту. Ну, тут було сказано про... Значить, дивіться, просто, щоб ми з вами розуміли. От у нас є дві групи фінансування. Одна з них воєнно-технічна, яка не прив'язана до роботи парламенту, але вона не приходить в Україну у вигляді грошей. Вона приходить в Україну у вигляді вже закуплених по контрактах, погоджених з Міноборони, там, устаткуванню, озброєнню, там, боєприпасів, в, ну, обслуговування технічно.
20: Вона зараз... Але і виготовлено в Україні теж?
19: Так, безперечно. Так. Але це вже не через бюджет України, це через рахунки Європейського Союзу.
20: Так.
19: Ну, от, наприклад, про технічне обслуговування, просто треба розуміти, що у нас половина F-16 зараз знаходиться на технічному обслуговуванні за межами України.
15: Гріпени мають під'їхати.
19: Так.
15: Підлетіти, я сподіваюся.
19: Підлетіти, так. Тобто, згадали, запам'ятали цифру 30 мільярдів, так?
15: Та вже всі знають.
19: Вже її всі знають. Щоб ми з вами ще раз не подумали, що це якась унікальна ситуація в 26-му році, просто жах, от, як парламент не допрацьовує. У нас таке повторюється, вибачте, достатньо часто. У нас в 25-му році тільки по програмі Ukraine and Facility ми не отримали 5,5 мільярдів євро, просто тому, що парламент не проголосував тих законодавчих актів, які стояли в маяках. А в цьому році я це називаю ідеальним штормом. Чому? Тому що співпали декілька дуже негативних моментів, які посилили оцю ситуацію з дефіцитом бюджету, внутрішнім дефіцитом. Що саме? Дивіться, коли бюджет голосувався в 25-му році на 26-й рік, передбачалося, що економіка України виросте на 2,5%.
20: Так.
19: Чому це є важливо? Тому що від темпу росту формуються податкові зобов'язання. Фактично, за перше півріччя, а ще не було на той момент ні блокованих портів, ні ударів по інфраструктурі, ні зупинки металургії.
18: Були.
19: Ну, в червні
18: в такому
19: сіні.
18: Об'ємі.
19: В такому об'ємі ні. Ми мали ноль росту, навіть мінус 0,1 за перше півріччя. Я думаю, що зараз ситуація буде гірша. Тобто, сума, яка недоотримана у вигляді бюджетних надходжень, це от тільки от за рахунок цього росту. Ну, цифри називають різні, від там 40 до 70 мільярдів гривень, але факт лишається в тому, що цифра достатньо велика. Це перший момент. Другий. Ну, от зараз ми говорили про наших партнерів, про те, що ми мали проблеми з перевитратою коштів з державного бюджету по наближенню видатків, в тому числі і на військові потреби. Дивіться, в чому момент. У нас з вами по програмах, які реалізують кошти 90 мільярдів євро, перша виплата була в кінці червня місяця. Ми ще в квітні місяці, пам'ятаєте, з вами обговорювали, чи переоберуть Орбана, чи ні. Технічно півроку Україна існувала за рахунок грошей, які витрачала з державного бюджету на ті витрати, які мали би бути за рахунок фінансування наших партнерів по закупівлі зброї. Тобто ті витрати, які в тому числі і на грошове утримання вояків, які мали припадати на листопад-грудень, ми фінансували закупівлю озброєння в квітні, в травні. Ну, тому що, ну, не існує по-інакшому ситуації, ну, не можуть бути там проблеми з озброєнням. І зараз ми от опинилися в ситуації, коли у нас дійсно є проблеми, наприклад, з фінансуванням грошового утримання вояків. Чого? Тому що ті гроші перевитрачені на напрямки, які мали би фінансуватися за рахунок партнерів. Ну і, безперечно, ще один момент ідеального шторму – це робота парламенту. У нас з вами так співпало, що дуже багато маяків, вони повторюються і в програмі Міжнародного валютного фонду, і в Ukrainian Facility, і в програмі макроекономічного фінансування. Ну, от, зокрема, то вже самі закони там про оподаткування цифрових платформ, так? Або про оподаткування закордонних пересилок дешевше 150 євро.
18: Або приєднання України до єдиного європейського
19: так.
18: платіжного
19: програму. Вони всі і в програмі МВФ сидять, і вони сидять і в програмі Ukraine Facility, і в програмі макроекономічного фінансування.
18: І Світовий банк.
19: І Світовий банк. Тобто, як тільки ми не голосуємо цього напрямку, ми зразу не отримаємо кошти з чотирьох напрямків одночасно. І це теж створює ту проблему, яку, власне, вона виникла. І дійсно сьогодні Міністерство фінансів, маючи дефіцит реальний, через зменшення податкових надходжень, через затримку фінансування, перекладає незахищені статті на кінець року.
15: Пане Олеже, так давайте ж заслухаємо представника парламентського цеху, тому що ми з паном Глібом намагалися розібратися, а що заважає, так от простими словами, якщо це можна, а що заважає парламенту прийняти ті закони, законопроекти та проголосувати, які критично необхідні нам для отримання чергової порції коштів, траншів?
18: Що вистачає, що не вистачає для того, щоб зібратися зараз? Я сама намагалася розібратися і запитувала керівництво нашого парламенту, де ви, власне, є, панове, може ми якось зберемось. На що мені відповіли, графік засідань Верховної Ради формувався влітку, і у всіх заплановані міжнародні відрядження. І той, хто, наприклад, зараз...
15: А якщо не буде грошей, їздити відрядження?
16: Да, а як їхати відрядження?
18: Наш Верховної Ради знаходиться в Африці, то йому важко приїхати терміново зібратися. Для мене це сумно і дивно, тому що я вважаю, що якщо у нас не буде фізичної можливості, наприклад, до мене з лівого берега приїхати на правий, то це буде набагато сумніше.
15: З Африки швидше, я думаю, можна приїхати зараз.
18: Так, з Африки швидше, ніж з лівого на правий. Я якось до вас дісталася, дякую. Що стосується коренів цієї проблеми, вона не вчорашня, на жаль. Багато хто намагається взяти ці 32 законопроекти в заручники для того, щоб вирішити свої політичні поточні питання. На прикладі приєднання України до єдиного європейського платіжного простору, де кожен українець, і ми всі загалом як українці можемо зекономити, просто залишити у себе в кишені більше 10 мільярдів гривень щороку, просто на платежах, тому що ми отримуємо від наших біженців за кордону гроші. Ми пересилаємо нашим студентам за кордон гроші. Це саме економія на платежах, які будуть коштувати 1 євро і будуть миттєвими, замість того, щоб ходити в банк і стояти, чи переводити в крипту, чи займатися, вибачте на слові, хавалою, тобто перестановками коштів, щоб зекономити. Народні депутати вважають, що вони не хочуть голосувати за цей законопроект. А він є в плані Ukraine Facility, в Світовому банку.
15: Пані Оля, а вирішити поточні політичні питання, це означає вирішити питання політичного майбутнього якогось?
18: Наприклад, Железняк взяв цей законопроект в заручники, тому що йому не подобається голова Державного фінансового моніторингу, Служби фінансового моніторингу. Він хоче його змінити шляхом інтеграції в цей абсолютно невинний законопроект конкурсу на голову Держфінмону.
20: А Гетьманцев хоче зняти голову НБУ пишно.
18: Хоче зняти, да. І тому от
20: за той самий, до речі, законопроект.
18: Теж взяв цей законопроект в заручники і хоче сказати суспільству, що Національний банк не виконує якихось там в його розумінні нормативів щодо фінансового моніторингу, тому ми цей законопроект будемо голосувати тоді, коли наведемо лад в Національному банку. То я можу вийти і сказати, мені не подобається голова сільради, тому я теж не буду голосувати за законопроект про приєднання України до... Приєднання України до єдиного платіжного простору – це те саме, що, пам'ятаєте, ми отримували безвіз?
16: Так.
18: Ви пам'ятаєте, як ми приєднувалися до європейської енергетичної системи? Угу. Ви пам'ятаєте, як ми інтегрували мобільний зв'язок з європейським мобільним зв'язком? І у нас тепер такі самі ціни на роумінг, як
15: добре,
18: раніше.
15: Тобто, народні депутати, за вашою версією, влаштовують шкурняки, правильно?
18: Можливо, це політична гра.
20: По-моєму, вони
15: політичні
20: шкурняки. Воно таке враження, що до кінця просто не сформувалося розуміння, але воно от формується. Ваша гостьова редакторка, поки ми чекали, от питає в мене, я перший приїхав, чи зовсім вже повністю економічний колапс, от все зупинено, все розвалюється. Я думаю, що просто не досформувалося таке сприйняття, що от зараз депутатам просто краще прийти в зал, проголосувати все, що треба. Їх всі полюблять і скажуть, молодці, врятували країну, вони вип'ють ввечері віскі і на радостях це підуть з почуттям виконаного боргу.
18: Насправді є ще когорта розумних політиків, які яким чим гірше державі, тим їм краще. Можна більше критикувати.
15: Ви на якусь політичну силу натякаєте?
18: Я в корисних ідіотів, можу так сказати. Це не тільки одна та політична формація, яку ви маєте на увазі. Я абсолютно відверто вам кажу, що я підходила до голови фракції «За майбутнє». Запитувала, чому ви не голосуєте за приєднання України до платіжного простору? Ну, ми не хочемо. Кажу, так, може, давайте ми зберемось фракцію, я поясню про контра цього законопроекту. Він важкий, він стосується посилення фінмону для деяких категорій громадян. Але в нас є і багато інших ініціатив, які...
15: Чекайте, пані Олю, «За майбутнє». Давайте розберемося зі «Слугами», тому що, як стверджується...
18: Там же «Голос», там же
15: «Євросолідарність». У вас монобільшість. Ви монобільшістю не можете ухвалити? Не вистачає багнить?
18: Так у нас в монобільшості і розумні є, і не дуже розумні. Тому це проблема, яка стосується тепер всієї країни. І, власне, коли аргументовано, от з Євросолідарністю ми стали на шлях аргументованої полеміки з приводу цих всіх законопроєктів. Там ж є багато ще інших. Реєстр дропів. Вигідний комусь законопроєкт? Ну, сьогодні на півмільярда знов накрили. Чи, наприклад, легалізація віртуальних активів, можливо, зараз вигідна? Це законопроєкт, яким опікується Желізняк, відомий реформатор, який бореться з корупцією і має боротися з відмиванням, бо відмивання – це вже послідовність від корупції. Не віртуальні активи ніхто не легалізує. Це теж план Ukraine Facility, це теж євроінтеграція, це теж вимоги Світового банку, на хвилиночку. Тому є от ряд законопроєктів, які невигідні, тому що заважають комусь робити свої мутки.
15: Чи можна уявити, що ці законопроєкти взагалі не будуть ухвалені?
18: Можна. Вибачте, на жаль, в нашій країні можна уявити все, що завгодно. Ми на порозі катастрофи. Це катастрофа. І якщо люди
15: це заголовок,
18: свої
15: Оля.
18: Амбіції, політичні, економічні, не знаю, які ставлять вище за інтереси держави, суспільства і не можуть об'єднатися навколо чогось важливого і хочуть взяти в заручники уряд, який постійно можна шантажувати для чогось, ми можемо отримати, на жаль,
20: просто не голосують законопроекти, друкуємо гроші, от і все. Ну, тобто ну, іншого варіанту
15: тобто,
20: не
15: буде.
20: Ми не можемо не платити
15: гроші.
20: Грошове забезпечення
16: тобто,
20: військового.
16: Це такий простий вихід, да? Станок?
19: Ні, це дуже непростий вихід. Ми останні
20: роздрукували. Це дуже дорогий для простої людини.
19: Так, ми останні роздрукували у 22-му році. Курс підскочив практично в половину з 25 до 37. Інфляція 27%. І у нас же ж є прямі зобов'язання. Ми ж тоді, коли війшли в програму з Міжнародним валютним фондом, там було чітко написано, що жодних отих подій, пов'язаних з друкуванням грошей, Україну допускати.
20: Особливо, якщо депутати просто не хочуть голосувати за...
18: Вони не то, що не хочуть, розумієте? У кожного депутата своя якась програма, вибачте на слові. Один хоче дорогу в Буковель, другий хоче, я не знаю, ще якісь ліси взяти в управління, п'ятий хоче ще щось. У кожного своя історія.
15: Перше питання хоче Проніна знести.
16: Да, питання просто в тому, коли з'явиться усвідомлення, про яке говорить Лі, про те, що країна зараз в такій ситуації, що може краще на цей місяць відкласти договорняки, тому що інакше буде гірше всім, проголосувати і далі на якихось менш безпечних, замінованих для країни законах, вирішувати ці точкові питання.
20: Бюджет
16: чи немає цього?
20: Знов
16: абсолютно. Чи оце усвідомлення загрози немає?
15: Давайте ми будемо розбиратися щодо антикризу, тому що вже навіть вийшов Георгій Тихий зі своїм антикризом і вимушений спростовувати заяви з непідтверджених джерел про те, що деякі іноземні посольства мають намір переїхати або до Львова, або до інших західних міст. І Георгій Тихий, речник МЗС, вийшов і сказав, що МЗС не отримувало повідомлень про плани західних посольств переїжджати з Києва. Але газета «Блумб», і ми зафіксували це в контексті істерії, яка розгортається. Видання «Блумберг» написало цими днями, що Європейський Союз зачинив двері для дострокових виплат кредиту Києва і вимагає реформ. Тобто Євросоюз наполягає. Але, як подейкують депутати афільовані з там Брюсселем, з Євросоюзом, якраз і створюють таку ситуацію неголосування в Верховній Раді певних законопроєктів. Як це можна пояснити?
18: У нас є вимоги, ми маємо їх ухвалювати. Що стосується усвідомлення, те, що ви питали, народних обранців, я думаю, що у більшості, із числа монобільшості, воно є. Але оскільки монобільшість

0: вести до такого стану нашу державу, у мене викликає запитання, чому цим не займаються спеціальні служби.
1: Тобто, на вашу думку, існує якийсь план та приведень, і там є певні голоси цього плану? Пан Гончаренко, наприклад, який сказав, що треба домовлятися і домовлятися на будь-яких умовах.
0: Я не служба безпеки, мені важко це все характеризувати, але мені здається, що це потребує певної експертизи.
2: Ну і по часу воно якось дуже синхронізовано з тією кампанією терору, який проти Києва зараз ведеться, такого дуже показового, не спрямованого, наприклад, на відміну від ударів по енергоінфраструктурі, які ми бачили вже багато років, що от ми руйнуємо залізо. Ні, ми тут один день ми б'ємо по заправках, щоб показати, не буде бензину, наступного по мостах, щоб показати, що не буде мостів, потім по інтернету, щоб показати.
3: По школах.
1: Але це, я вам скажу, ну, звинувачення, яке під собою має, що частина Верховної Ради працює на...
0: Ці сили є не тільки в Верховній Раді. Давайте дивитися ширше, пані Наталі. Ви ж розумієте, що
1: я розумію,
0: певні скандали
1: Оля.
0: Співпадають у часі з певними переговорами там, і так далі. Тобто все це, я не вірю у всесвітні змови, але я би хотіла, щоб суспільство розуміло, що є процеси, не зовсім контрольовані, скажімо так, тою славнозвісною монобільшістю, які всі все закидають. Тому що в монобільшості є свої процеси, і навколо неї, і поза парламентом вони є. І все це стимулюється якимось чином, щоб привести Україну до тієї точки, не дай Бог, коли це буде безвихідь. А ми дуже близькі, на жаль, до цього. Я не хочу сіяти ніяку там паніку, але ми маємо тверезо і по-дорослому комунікувати з суспільством, так, як робить, до речі, наш прем'єр. Мені дуже подобається, що він відверто максимально комунікує
2: з людьми. Оля, і при цьому, до речі, на фронті то ситуація стабільна. Якби на фронті все рухалося в неконтрольовано, але ситуація є стабільна. Я от все чекаю на дані Deep State, вони раз на місяць оприлюднюють цю статистику по територіях і, ну, тобто, з того, що ми бачили, вона
1: що
2: має...
1: Що ви змусили думати інакше? Вчорашні заяви Путіна?
2: Ні, просто це, просто дуже великий розрив. Знаєте, ніколи у нас такого не було розриву. Зрозуміло, що Росія, власне, зараз спрямована на те, щоб підірвати моральний дух в цивільній частині країни. Але от разом з тим, що абсолютно Ольга правильно сказала, з голосами, які починають з політичного істеблішменту піддати, воно виглядає...
4: При тому, що на фронті операція Вальді переходить на третій етап, який знову показує якісь нові досягнення. Олю, за чиїми руками ми стежимо, за якими подіями? 12 число, так, починається парламентська, знову таки, робота. Як швидко ми побачимо, в який бік рухається парламент? Скільки для цього потрібно часу, днів, голосувань?
0: 12 числа ми починаємо з години запитань до уряду. Вони нас розігрівають на потужну роботу. Далі ми маємо ухвалити в другому читанні оподаткування посилок. Ми маємо ухвалити формування це проект постанови, дуже важливий, до речі, для європейських партнерів, про формування членів Рахункової палати. Це, здавалось би, кого цікавить Рахункова палата? Голосів нема, ми ж провалили цю постанову минулого разу. Далі є приєднання України до СЕПА. І ще ряд ініціатив там проти знеліснення. Отакі якісь...
2: Ніби ще закон про освіту, щоб розблокувати стосунки з Угорщиною. І відкрити це, і відкрити в той же тиждень.
3: Так, другий-третій кластер.
2: Другий-третій кластер.
1: Я не знаю, як розблокувати з Угорщиною, щоб, знаєте, ухвалювати закон про освіту, але сьогодні президент сказав, що будуть виділені додаткові кошти на бомбосховище для дітей. І в мене в зв'язку з цим, що ми обговорюємо, питання, а де кошти ЗІН? Знаєте, тому що ця заява, яку ми обговорювали до початку нашого ефіру, вона теж виглядає дуже-дуже цікавою і несподіваною. Тому що заява на рівні головної речниці Єврокомісії, оця от Паула Піньо. І вона говорить, що представники Євросоюзу і України під час спільної зустрічі 1 жовтня дійшли до висновку, що наразі Україна не має потреби в додатковому міжнародному фінансуванні в 2026 році. Як читати цю заяву?
3: Ні, мова йде, от, власне, як я це сприйняв, знову ж таки, напевно, після того, коли Марченко повернеться з Брюсселю, там буде більш широке пояснення, тому що це докорінно міняє ті заяви, що ми чули. Коли ми з вами говоримо про 3

0: 10 мільярдів, що сьогодні не вистачає в бюджет, ті гроші є в Європейському Союзі, вони готові нам їх надати. Єдине рішення – це український парламент. А от сума в 20...
1: І уряд, вибачте.
0: Так, і уряд, так. Добре.
2: Але уряд це пообіцяв.
0: Так. Але друга сума – 27 мільярдів доларів, що не вистачає на воєнно-технічні потреби, от, власне, про цю суму якраз... І була дискусія, і європейці казали, ми не розуміємо, звідки ця сума взялася, давайте ми зробимо спільний аудит, давайте ми розберемося. Ми говорили, що війна стала дорожча, ми говорили про те, що з'явилися додаткові витрати, які потрібні. Зараз ми от побачили заяву від Європейського Союзу, що вони таки довели Україні, що тих 27 мільярдів Україні не потрібно. Все, що потрібно, їм дають. Ну, хотілося б почути, по-перше, від того, хто дав президенту ці цифри, які він озвучив. Ну, це ж не просто так було сказано, правда? По-друге, хотілося б почути заяву і роз'яснення міністра фінансів, тому що це його безпосередня відповідальність.
3: Про різночитання.
0: Про різночитання. Тому що це мова йде про різночитання, не більше. І, власне, якщо це так, то хотілося б зрозуміти, чи дійсно у Міністерства фінансів сьогодні є кошти для того, щоб в кінці цього року виплатити військовослужбовцям грошове утримання.
3: Тому, що пан Корецький взяв на себе відповідальність і сказав, що я обіцяю, кошти військовослужбовцям виплачені будуть.
0: Правильно, я розумію, але хотілося б зрозуміти джерело.
2: Ну, я думаю, що все ж таки...
0: Я ж економіст, розумієте? Я ж не можу, ну, просто, от, ну, мені сказали, все буде добре, всі заспокоїлися. Та ні,
2: я зразу питаюся. Насправді, по грошовому забезпеченню, я думаю, якщо депутати і уряд зроблять свою роботу, ми закриємо цю статтю видатків. Просто у нас не буде, пам'ятаєте, грудні всіх попередніх років, особливо 25-го, коли у нас йшли гігантські виплати, зокрема, предоплати на оборонні закупівлі, ну і на інші кап-видатки. Я думаю, що якщо вони це прикрутять, ми то покриємо всі наші основні потреби. Основне питання, яке от в мене після цієї заяви залишилося, і от де потрібно роз'яснення, те, що прямо казав президент, це домовлення з Європейським Союзом мало би бути щодо можливості виплати в четвертому кварталі цього року частини тих грошей, які закладені на 27-ми, саме по оборонній компоненті, для того, щоб законтрактувати виготовлення зброї для постачання в Сили оборони в першому кварталі. Оце питання, тут в мене якраз немає розуміння до кінця, чи оце питання вирішено було чи ні, але з іншої сторони, ну так от чисто на рівні протокольному, вчора була ця спільна, не так часто бувають спільні заяви уряду і Європейської комісії, це розшарив президент, подякував Урсулі за президент Єврокомісії за співпрацю, за домовленість. Ну, тобто, воно не виглядає так, що потім там якась прес-спікерка Єврокомісії сказала, це все фігня.
0: Я трошки... Ні, ну, я це сприйняв трошки по-інакшому. Чому? Тому що оця заява, вона стосувалася воєнно-технічних питань, а то, що було вчора вирішено по спільній заяві уряду і Єврокомісії, воно якраз стосувалося отих 2,5 мільярдів євро траншу від по Ukraine Facility, незважаючи на те, що Україна не виконала маяків.
1: Даруйте.
2: Не думаю.
1: Пропоную розібратись, вибачте, поїсти цього слона шматочками. Що стосується утримання наших військовослужбовців, це в основному кошти нашого внутрішнього.
0: Так,
1: ми збираємо з податків, зборів і інших платежів. Так само і з пенсіями. Пенсії фінансуються навпаки нашими партнерами здебільшого. 29 мільярдів до кінця року нам якраз не вистачає на
0: соціальні виплати, так.
1: На капітальні видатки.
0: Так.
1: А 27 мільярдів, які запросило Міноборони, це на оплату і передоплату, і постоплату оборонних контрактів. З чого зараз складаються оборонні контракти? І тут я привідкрию завісу ролі Національного банку і Фінмону в цьому процесі. Що якщо один снаряд умовно у виробника коштує 1 долар, то він не може бути закуплений Україною за 10. Що відбувається всі ці роки, про це потрібно говорити, і про це була якраз заява, давайте розбирати, з чого складається хотєлка в 27 мільярдів. А вона складається з того, що ряд постачальників від виробника до кінцевого споживача в особі української армії, ми маємо ланцюг, який заробляє по одному долару. І коли Національний банк виявив можливість зловживання якраз і накручування цін, то і по цим контрактам Національний банк почав більше запитувати інформацію якраз департамент Фінмона у банків, як вони проводять ці платежі і чому половина компаній оболонок беруть участь у ланцюгу закупівлі. Про це потрібно говорити відверто. Тому оці 27 мільярдів поставлено під сумнів. Але, звісно, в цих контрактах можуть бути і те, що дуже потрібно терміново українській армії. І не виключено, що ми до кінця року будемо чути питання і претензії наших військових, а де озброєння.
2: Оля, тут же, крім Національного банку, тут же система як працює? От, як правильно Олег сказав, не йде фінансування от просто пачкою на Україну, на Міністерство фінансів, і далі вони розкидують.
4: Ну так, да, розподіляє, роздавайте.
2: По факту йде, по суті, як верифікація пакету витрат, і потім ми чуємо заяви з Європейського Союзу, що Єврокомісія підтвердила запит України на, там було там 6 мільярдів, євро, наприклад, там інша була сума, і відповідно це фінансує. І воно тоді йде на оцей спецрахунок, де хитрими цими шляхами, зокрема і за участі Національного банку, йде. Тому тут дійсно може виникати затримка, якщо те, що отримує Єврокомісія, воно не відповідає очікуванням від тих документів, від того запиту, який вони б хотіли бачити.
3: А скажіть, будь ласка, от ви сказали, що Україна сама забезпечує там пенсії і зарплати військовослужбовці.
1: Ні, пенсії йдуть за рахунок партнерів.
3: А зарплати, а військові?
1: А утримання військовослужбовців – це наше.
3: Ми працюємо на свою армію.
5: Давайте ми чітко з'ясуємо, про які пенсії йдеться мова. Пенсії для українських пенсіонерів виплачуються з пенсійного фонду. Це ті, що вийшли по віку.
1: Вони ж якось наповнюються?
5: Ні, дивіться. Ми з вами говоримо про пенсії, які виплачуються з державного бюджету. Це тим пенсіонерам, які отримують гроші по спеціальних законах.
2: Я вас поверю, пенсії і звідти, із ЄСВ.
1: Ну, ми розуміємо, так. Як
5: власне, пенсії з ЄСВ,
1: не всі,
5: це ті пенсіонери, що вийшли по віку, по загальному закону про загальнодержавне пенсійне страхування, вони отримують з ЄСВ.
1: Пенсії, дивіться, пане Олеже, соцвидатки.
3: Добре. Пане Олеже, але людям що цікаво дізнатися? Люди чудово бачать картину, коли розбиваються наші підприємства, які були платниками податків.
5: Так.
3: Власне, ті, які наповнювали та оці от кошики, там звідки бралися пенсії, звідки бралися зарплати військовим, правильно?
5: Так.
3: Металургії немає, зерно закачане, як правильно сказати, закладене в закрома, та
5: не вивезене.
3: Так. З чого платити ось ці виплати? Чи може бути ситуація, коли під кінець року ми такі, незважаючи там на зарплати Євросоюзу, який каже, ми не бачимо там ніяких розривів, ми все-таки прийдемо і скажемо, треба. Ну, а хто буде, а як? В якій ситуації опиниться суспільство? Особливо надто армія.
5: Ну, я ж, власне,
3: і найвразливіші категорії.
5: Я, власне, коли говорив, що в нас суттєва різниця між очікуваним ростом економіки України і фактичними показниками, це якраз що стосується податкової бази. І там дійсно ситуація значно гірша, і коли Україна піднімала питання про те, що їй не вистачає гроші на військові потреби, я десь для себе пояснював це тим, що в нас скорочується обсяг фінансування за рахунок податків. Тобто цей момент, от я сам для себе тоді, коли вперше почув ті заяви, я,
3: логічно.
5: Зараз то, що ми почули заяву, власне, прес-служби Єврокомісії, ну, хотілося б якимось чином почути роз'яснення від уряду або від міністра фінансів, тому що не зрозуміло, за що йдеться мова. Тому що, як на мене, в дійсності, Україна суттєво зараз почала недоотримувати по податках і зборах. І питання навіть умовного там збільшення податку на додану вартість на 1% чи акцизів, воно точно не вирішує тих завдань, які сьогодні вилізли от серед цих всіх речей. А то, що на сьогоднішній момент ну, традиційно ми кожен рік осінню переглядали бюджет для того, щоб збільшити витрати на безпеку і оборону, щоб дати можливість виплатити гроші військовослужбовцям. Ну, у нас це не перший рік така ситуація.
3: Ну, дивіться, просто тому, що ми наблизили видатки завжди. Насправді ситуація загрозлива і патова, тому що коли, наприклад, людям не подобається щось, коли президент збирається ухвалити та, ну, ті самі закони НАБУ і САП, люди виходять на вулицю і кажуть: пане президенте, перегляньте, будь ласка, своє рішення. Президент бере і відкочує. Та? Коли Верховна Рада застигає і там відбуваються оці от шкурняки, які не дозволяють ухвалити певні закони, та які від відповідно, не відкривають нам канали
5: фінансування.
3: Люди не виходять під стіни Верховної Ради, розумієте? А навіть якщо вийдуть, то цілком можемо уявити, Росії це не сподобається, коли люди стоять. Тому що люди будуть...
5: Не персоніфікована відповідальність. Чому проблема? У Верховній Раді не персоніфікована відповідальність. Одна справа, коли є одна людина, яка відповідає, а друга справа, коли є умовно там, ну, 350-370, які там зараз лишилося, чоловік, який формально, ну от ми зараз почули, що якщо брати кожного персонально, то він за все хороше проти всього поганого.
1: Ну, даруйте. Якщо можна отак от накидати на Верховну Раду, можна безкінечно, але не дуже конструктивно. Що стосується Верховної Ради, то кожен народний депутат
3: просто у вас
1: перед
3: ключ
1: тим,
3: зараз.
1: Як голосувати за щось, він думає про те, що йому виборці скажуть, що йому скажуть за посилки, що йому скажуть за оподаткування цифрових платформ, що йому скажуть чергова ідея уряду підвищувати ставку ПДВ на 1%.
2: Або що скажуть за друг грошей?
1: А це вже не йому скажете Національному банку, який дуже
5: ні, чекайте, коли ви втратите реальні свої доходи, тому що буде величезна інфляція, і коли ви прийдете в магазин, а сьогодні там, я перепрошую.
1: У нас не всі в Верховній Раді стратеги. Там треба слухати експертів, отак, як у мене сьогодні зручно вступати. Експерти мене попереджають, що може бути, тоді я це тримаю в умі перед тим, як голосувати чи ні. А народні депутати, вони думають про те, що вони прийдуть до себе на округ. Я їх запитаю, чому труси не можна купити, вибачте на слові, бо дорого.
3: Це не заборонене слово.
1: І так далі. От, тому я принаймні намагаюся тримати обличчя, але іноді, вибачте, дуже хочеться матюкатись. От, в нас недоотримання зараз внутрішніх надходжень 70 мільярдів гривень за рахунок ПДВ недоплаченого за вироблені товари в Україні, за рахунок розподілу чистого прибутку підприємств і за рахунок імпортного ПДВ, яке теж недоплачено на 30 мільярдів. От з цією ситуацією, що у нас з імпортом сталося? Імпорт ніхто ж не забороняє возити, як возили, так возили.
2: І балістикою по ньому не було.
1: Так, імпорт і коло можна купити зараз, і пепсі. От 30 мільярдів імпортного ПДВ не вистачає в бюджеті за 9 місяців. Де поділось? Треба, щоб зараз фіскальні органи нам відповіли. Тому, коли ви кажете, частково я розділяю цю відповідальність Верховної Ради, але коли ви кажете про те, що чому депутати не голосують там за підвищення податків, погіршення умов громадян, народні депутати запитують, а чого ви не боретесь з кол-центрами? Де фіскальні органи, чому не збирають тіні? Тінь виводити теж треба. Я ставила це питання і прем'єру, і Марченко. Чому не займаються боротьбою з тінню? Тому що порядний...
3: І що сказав новий прем'єр?
1: Порядний бізнесмен, який платить, з нього що запитати? Він вже все заплатив. Є ті, в кого їздять на Бентлі і нуль податків заплачено за це.
4: Давайте так, я нагадаю, що просто через там 40 хвилин по закінченню нашої розмови ми побачимо і покажемо інтерв'ю Корецького, так, велике, яке у нього брали. Тому сподіваємося, що якась частина відповіді нам треба, але ви, Оля, правильно нас перевели на новий блок питань. А що ми можемо зробити? Яке ще наше домашнє завдання? Окей, з парламентом трошки розібралися, будемо стежити, ми знаємо, коли вмикати там трансляцію, коли вмикати вмикати телевізор. Далі, що наше домашнє завдання, що ми можемо зробити, що може зробити уряд, аби якийсь реальний бізнес, який працює, міг пережити ці удари, потенційні блекаути, скорочені кількості людей, які знову починають виїжджати. Як підтримати тих, хто ще живе? Як оцю свічечку не дати її все ж таки затухнути і зібрати якісь податки з тих, хто може далі працювати?
3: Боротися з тінню.
1: Я скажу, що
4: це, не питання, це одна з відповідей.
1: Корецький з Марченко, коли я запитала, от ми зараз з усіх стягуємо останнє, коли ж ми нарешті поборемо тінь, легалізацію коштів, корупцію і все інше? Він каже, що це рішення мені потрібно на завтра про збори в бюджет. А ви мене запитуєте про стратегічні плани. Так оці стратегічні плани на 35 років ми питаємо з політиків, з урядовців, з фіскальних органів. Коли ви нарешті от поборете те, що чим ви маєте займатися? Керівник Бюро економічної безпеки періодично показує якісь результати. Де результати митниці, податкової, Держфінмону? І інших регуляторних органів, які якраз мають боротися з тіньовою економікою.
3: Тобто це пожежні команди, які бігають з вогнегасниками, накривають рядном пожежу.
4: Чи не бігають?
1: Давайте це питання не вирішуємо.
2: Давайте ми не будемо так погано говорити про пожежні команди, бо реальні пожежні команди зараз їздять
4: роблять величезну роботу.
2: Але ці команди, по-моєму,
3: я якраз
2: і
3: віддаю належне пожежним командам.
1: Він каже, мені це рішення треба на завтра, от я не завтра не вирішу проблему.
5: Чекайте, а хіба закон про оподаткування закордонних пересилок дешевше 150 євро – це не боротьба з тінню?
1: Частково так.
5: Та не просто частково. Ну, чекайте.
2: Це важливий елемент.
1: Це важливий елемент.
5: А хіба оподаткування доходів українців, отриманих на макетплейсах, це не боротьба з тінню?
1: Я з вами повністю погоджуюся, але ми митницю реформуємо, приймаємо новий митний кодекс, всіх митників заганяємо на конкурс. Хто буде ці посилки розбитювати? Скажіть мені, будь ласка, людей немає.
5: Ні, чекайте, а яким чином на сьогоднішній момент працює Європа? Там же ж не митники розмитнюють. На сьогоднішній момент митні органи заключають відповідні угоди з тим, вибачте, будь ласка, тему, з тим ж Аліекспресом, на то, що відповідно до персоналії, яка замовляє в них, зразу там на сайті збирається податок у вигляді ПДВ, а потім у звітний період відправляється на казначейський рахунок в Україну.
1: Погоджуюсь з вами, у нас теж
5: так працює Європа.
1: От легалізація віртуальних активів теж теоретично може дати нам дуже багато податків всередині країни, якщо Нацбанк з Національною комісією з цінних паперів нарешті якось розберуться, хто з них за що відповідає. І коли кожен в цій країні буде знати, за що конкретно він відповідає, буде робити свою роботу, і ми будемо об'єднуватись навколо цілі пережити цю зиму, зберегти якомога більше життів і навчати, і лікувати там дітей в нормальних більш-менш умовах, тоді у нас з нас щось вийде. А якщо кожен буде перетягувати ковдру і, вибачте, змагатися, хто кращий, тоді, на жаль, у нас буде катастрофа.
4: Підтримка бізнесу. Що нам робити для того, аби ті бізнеси, які лишилися, пережили цю зиму? З усіма викликами, які нас і їх очікують.
5: Як мінімум зробити страхування воєнних ризиків.
4: Раз. Це хороший крок.
5: Так, це надзвичайно хороший крок. І тут, щоб там зараз мене захейтять глядачі по повній програмі, але ідея зібрати на спецрахунок 1% від ПДВ і створити той мільярд умовних доларів, який буде перестрахуванням для страхових компаній по воєнних ризиках.
2: А я вас підтримую, наприклад, тому що модель запропонована урядом.
5: Модель запропонована урядом, вона життєва, вона адекватна.
2: Тут розумієте, чомусь уряд не говорить. У нас зараз, от вас дивляться українці в Західній Україні, в Києві, в Київському регіоні, на Сході. Але це абсолютно різні безпекові ситуації. Я не пам'ятаю, коли вже у Львові була повітряна тривога, а я там не живу. Але це насправді говорить, що різні абсолютно є ситуації у бізнесу і різні ситуації є у громадян. Угу. Ті, хто працювали на розподільчих центрах Київської області, великих ретейлерів, вони втрачають роботу. Ті, хто працюють на складських комплексах на заході України, куди балістика не добуває, реактивні БПЛА не долітають, там все в порядку. Ну, тобто цей механізм, який запропонував уряд, що ми додаємо 1% пункт ПДВ, це ми просто перерозподіляємо ризики всередині країни. України для того, щоб втримати цілісність країни і зберегти Київ, київський регіон, схід, великі міста, Одесу, для того, щоб вони не були випаленою землею, звідки всі повиїжджали, і бізнес, і потім і люди, тому що там немає роботи.
1: Я сьогодні читала рейтинги, як ростуть ціни на оренду житла в західних регіонах.
2: Так, капець взагалі.
1: У мене питання. А точно всі, хто здає свої квартири в західних регіонах, платять податки за
4: Точно всі не платять. Да, це і називають однією з причин неконтрольованості ринку.
1: От, а мені сьогодні подзвонили з Бориспільської податкової і сказали, щоб я заплатила податок на нерухомість.
2: Ну ви ж ПЕП.
1: Ні, вони правильно роблять. Люди навіть не знають, що вони мають платити податки. Оце проблема. Люди, може, і хочуть, я хочу заплатити, я навіть не знала, що в мене там
3: Дивіться, мені здається, що проблема навіть глибше, тому що, коли ви говорите про те, що ви питаєте прем'єра і міністра, а вони вам кажуть, нам треба зараз оперативні вирішити питання, та нам ніколи зараз дивитися туди вдалину, в перспективу, в стратегічні. Я погоджуюся, але все ж таки дуже велика спокуса іноді проговорити і цей момент. Тому що, наприклад, у мене, немає ілюзій в те, що ми отримаємо великі репарації. Я не хочу просто називати речі своїми іменами та і говорити про те, що ми можемо їх взагалі не отримати, репарації, а оця морквина, яку постійно нам тримають перед носом у вигляді там нічогось замороженого, розумієте, не просто так же збираються там Віткофи, Кушнери, літають, відбувається оця дипломатія, там Арабські Емірати, шейхи, султани, прем'єри, всі на світі переговорюються та, ну, для того, щоб якось вгамувати цього скаліченого, абсолютно дикого звіра, для того, щоб хоч ну щось йому дати, розумієте? Ну, хоч там якусь, не знаю, там, щоб він якось не на Європу не пішов, умовно кажучи. Та? Ну, відповідно, Україні з цього може бути 0,0. Але ми повинні дивитися, а якою Україна буде вже після війни, а з чим вона залишиться? А якщо не буде репарацій? А у нас все розбомблено, а у нас немає індустрії, у нас немає промисловості.
1: Наталя, ви знаєте, насправді дуже багато інвесторів цікавляться Україною, хочуть зайти на відбудову, і це постійний процес, і наші міжнародні партнери, теж Світовий банк, всі дуже багато роблять для того, щоб інтерес до України був. Цей законопроект про секюритизацію, він дуже цікавий нашим міжнародним партнерам і дозволить зберегти кошти і вкладати в певні активи. Звісно, на яких умовах, тому що всі зацікавлені зайти купити дешево, а потім дорого продати. От, це, на жаль, теж загроза, яка є, і війна здешевлює активи в Україні. Але багато хто хоче зайти, і вже готові, і вже чекають, коли війна закінчиться, для того, щоб заробити саме на процесі відбудови. Що стосується заморожених активів, ви знаєте, я спостерігаю, це дуже цинічно, як поступово знімаються санкції з російських олігархів. І це надзвичайно цинічно. І той позов, який Фрідман і інші колишні власники колишнього Альфа-банку, а нині Сенс-банку, які подали проти України як держави за націоналізацію коштом на 1 мільярд доларів зараз в суді. І я пов'язую певні елементи скандалу, які, можливо, мали місце, але і маніпуляції після них, з тим, що хочуть люди допомогти російським олігархам виграти цей позов і стягнути з України ще додатково мільярд доларів, говорячи про те, що Сенсбанк був націоналізований з метою відмивання тут коштів. Тому різні процеси йдуть, деякі корисні ідіоти цьому допомагають, але наше завдання – вижити в цій ситуації. І я сподіваюся, що після будь-якої війни при правильній атмосфері все-таки заходили інвестиції і...
3: При правильній атмосфері.
4: Ну, нам би зараз, після війни це окей, а зараз нам як?
5: Ну, дивіться, я знову ж скажу дуже непопулярну річ. Ми з вами 4,5 роки прожили в податковій системі довоєнного часу. Ну, давайте ми згадаємо, як жили великі демократії під час
3: довоєнного часу. Але можна я вас на злеті перерву? Я перепрошую. Навіть якщо б ми віддали всі свої, очевидно, то не вистачило б.
5: 100%. Але принаймні от ті претензії, які до нас зараз пред'являють наші партнери. Вони кажуть, дивіться, ми з коштів своїх платників податків, а ми ж знаємо та, що немає державних коштів і коштів,
4: так, і коштів податків.
5: Ми віддаємо вам достатньо великі гроші. А ви що конкретно робите для того, щоб
3: мобілізувати? А ми можемо капітулювати, відкрити двері в Європу.
2: Ну, це і не тоді, в наших інтересах, вони тоді, це чудово розуміють.
3: І тоді на Європу піде дві армії, українська і російська, найсильніші у світі.
5: Ні-ні-ні, ну, я думаю, що...
4: Я думаю, що найсильніші будуть з землі, не дай Боже, в такий момент, тому ми його Мосич, не розглядаємо.
3: Це так, як ведуться переговори, ні, в тому числі. Ну так, щоб у вас не було сумнівів.
5: Я розумію.
3: Я розумію, що в публічний простір не виходить те, що я говорю, та, але наші політики в тому числі так і розмовляють.
5: Ну, в будь-якому випадку, коли...
3: Без ілюзій.
5: Коли ми з вами говоримо, як от я говорю як економіста, нам дорікають, і я був присутній при розмовах, коли нам говорять, чекайте, дивіться, є історичні приклади. В Гайд-парку садили картоплю в Лондоні.
3: В Бельгії саджали. Теж
5: просто,
3: та,
5: просто тому, що треба було якимось чином підтримати населення. Королева Британії працювала медичною сестричкою. Ну, тобто, суспільство стягувалося, в Америці були підвищені дуже серйозно.
3: Водійкою.
5: Так, водійкою. Так.
3: Медичною сестричкою працювала інша.
5: Ну, не суть.
2: Олег, я вам з податків додав приклад. Читав про британське видавництво часів Другої світової війни. Не знав якраз податковий приклад. Всі, весь прибуток, який перевищував довоєнний прибуток, у всіх компаній автоматично йшов,
5: вилучався
2: і йшов в бюджет.
1: А дозвольте, в мене була така теорія, хотіла навіть з прем'єром про це поговорити. У нас є ряд компаній, які не можуть вивести дивіденди за кордон. І вони якраз шукають зараз непрофільні бізнеси, десь купують щось і так далі. Вони ж можуть робити чейндж з тими підприємствами, які страждають. Допомагати їм фінансово за можливу частину потім цієї компанії, активу і так далі. Це дуже, можливо, потрібно зараз зробити, тому що є реально, я не знаю, чи можна називати це в ефірі, великі компанії, які не можуть вивести прибуток за кордон і вкладають в непрофільну активізацію.
3: Те, що ви зараз говорите, це такий антикриз. Я розумію, що ви ділите ризики на трьох. Можете мене долучити, на чотирьох можна поділити ці ризики, та? Суспільної думки, що потім, як люди на це відреагують. Але дивіться, справа в тому, що те, що тут пропонується, воно, знову ж таки, впереться в Верховну Раду, яка не буде. Незважаючи на те, що Верховна Рада страшно втомилася, 7 років працювати, але всі думають про політичне майбутнє, і ніхто не проголосує.
1: Ніхто не думає в Верховній Раді вже, ну, з нормальних людей про політичне майбутнє. Думають ті, хто призвик.
3: Я навіть боюся декого зустріти в наступній каденції. Я боюся деяких зустріти в наступній каденції.
1: Я теж.
3: Я буду підозрювати і підозрювати їх ненормальності.
2: Реально, а скільки, який відсоток депутатів думають про політичне майбутнє? От ви як...
1: Думають лідери фракцій, можливо, окрім нашої. Я не думаю,
4: їх не так багато.
1: Армія думає про політичне майбутнє. Думають ті, хто вже звик до Верховної Ради, хто вже на перше-друге скликання. Оті думають, як далі продовжувати цю історію. А ті, хто прийшли от цю каденцію і йшли на 4 роки, і в свідомості не було, що вже 7, ті менше думають. Ну, можливо, якісь одіозні, там у нас є там люди з дивними різними заявами, які роблять.
2: Тобто, якби вибори умовно були б наступного місяця, то там половина, дві третини б навіть не балотувалися, да?
1: Я впевнена в цьому. Ну, вже багато хто хоче скласти мандати. Я вам скажу, що я як мажоритарник і колеги мої мажоритарники не всі хочуть продовжувати
4: цю роботу. Це ж прекрасний елемент прийняти непопулярні, важливі для країни рішення і спокійно собі не подаватися на наступний термін.
1: Так, так тут бажано ще зрозуміти, як багато хто думає з цього терміну, як зістрибнути. Жупанін з останніх пішов, Остап Шипайло пішов, може навіть не знають, хто це такий.
2: Володя Цабал.
1: Цабаль пішов, да.
3: Дивіться, є відповідальність, в тому числі і моральна відповідальність за...
1: я не голосую,
3: за те,
1: речі,
3: як голосується, за те, як не голосується.
2: Треба з них викуп брати в бюджет.
1: гарна ідея. Або в приватні фонди, да, як то кажуть. Насправді, що ще мене турбує, у нас дуже класний сервіс був. Такого сервісу немає ніде в світі.
4: Це правда.
1: І через те, що зараз страждає абсолютно всі сфери. От грецькі фармсклади зараз. Нова пошта, інші підприємства класний, абсолютно крутий сервіс медичний.
4: Редактори підказують, що фармскади, на жаль, горять прямо цю секунду.
1: Так, це правда. І от це величезна проблема, яка може бути. На це ще накладуться регуляції Європейського Союзу, які від нас вимагають при вступі. Ця забюрократизованість, накладена на зруйновану інфраструктуру, може дати те, що у нас сервісу того, який ми цінували. Ми так кучеряво жили раніше, і цього не цінували, що ми, на жаль, муситимемо жити так, як не хотіли.
2: Але це менша проблема, ніж те, що нам ворог створює.
1: Так, це в тому числі через ворог.
4: Мені здається, якщо є культура сервісу, то ми його відновимо, коли буде така можливість. Питання в тому, коли буде така можливість і ресурси на це.
1: Їде в Польщу, їде в інші країни і показують зараз їм майстер-клас, як має все працювати.
5: І я перепрошую, от ми з вами говорили про питання приходу сюди інвестора, але є дуже суттєвий момент, це інвестиційний клімат, а він же ж за час активної фази бойових дій же ж не помінявся. І коли ми з вами дивимося, ну от багато розмов вже ж було про тих 10 пунктів качки КОС, протоколу, де то і качка зараз.
1: Качка в Києві, перепрошую. Тарас Андрійович в Києві, він ще не призначений. У нас з ним буде записано подкаст якраз про фінмоніторинг. Найближчим часом, тому може
3: то йому ставити питання. КОС в Брюсселі. І вона заявляє, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим. Ось що говорить єврокомісарка з питань розширення. І вона не говорить нічого про невиконання Україною кластерів. Абсолютно нуль слів. Вона говорить про те, що у нас є група країн-лідерів, до якої входять Чорногорія, Албанія, за ними йдуть Молдова і Україна, посередині Боснія і Герцеговина, Косово, Північна Македонія, а потім ще й випадок Сербії. І цього року ми досягаємо більших результатів в питанні розширення, ніж за останні 25 років. І зараз справді правильний час для лідерів обговорити це питання на засіданні Євроради середині жовтня. Вікно можливостей залишиться відкритим, але існує геополітичний годинник. Європа не може дозволити собі невизначеності в країнах сусідів. Через війну в Росії, нестабільність на Західних Балканах і змагання за вплив, зокрема, з Китаєм. Якщо ми заберемо ці країни, їх, якщо ми не заберемо ці країни, їх заберуть наші супротивники. Але графік, так би мовити, залишається графіком. І наші там виконання або невиконання кластерів, да, тому що антикорупціонери наполягають на тому, що ми не виконуємо і саме тому нас не беруть. Нас не беруть, тому що ось є війна.
2: Нас в даному випадку ці два блокували угорці. Ну, тобто тут немає...
3: А ще, окрім цього, ще й угорці.
2: Ні, дивіться, ну тут же такі... У нас якраз по першому, по фундаменталс, там, де є всі ці вимоги щодо правовладдя, у нас відкриті переговори, ми будемо там це виконувати.
5: Так, відкритий кластер не значить його закрити. Це ж теж момент, який не
1: вчасно. Ми його тільки цього року відкрили. До кінця року. Відкриваємо ще два.
5: Так, але його закривати буде надзвичайно важко.
1: Чому?
5: Ну, тому що треба буде виконувати тих 31 закон, про які ви говорили.
1: Так, але ми з вами, ви хотіли, по-моєму, поговорити про судову владу, про інвестиційний клімат, антикорупційну.
5: Це наступна пачка складних законопроєктів.
3: Треба віддати, друзі, треба віддати належне КОС. Вона каже, що там ми чудово розуміємо, що Україна веде війну за виживання, і їй треба допомагати. Мовляв, в процесі немає вступу там пільг чи якихось там пріоритизації, та але все-таки Україна бореться і тому сподіваюся, що до кінця року буде відкрито якомога більше кластерів. В цьому нам ідуть.
2: Ченцов сказав наш новий віце-прем'єр з євроінтеграції, що його очікування, що всі будуть відкриті до кінця року після розблокування ситуації з угорцями. Після прийняття, власне, цього закону.
3: А ще варто сказати, що оцей 27-й рік, коли він постійно обговорюється і лунає в публічному просторі, мовляв, ми не вступимо, тому що ми не виконуємо, кластери не виконуємо, то про цей 27-й рік каже не Євросоюз і не Єврокомісія. Про 27-й рік сказав президент Зеленський. І він наполягав на принципі заслуг. Мовляв, Україна бореться, тому, будь ласка, розгляньте, щоб ми в 27-му році були в Євросоюзі. І це треба теж людям пояснювати.
1: Ну, ми багато зробили для того, щоб відкрити переговори, щоб відкривати кластери поступово. В тих умовах, які ми є, це гігантський, насправді, внесок, який ми зробили в євроінтеграцію. Так, треба не зупинятися на цьому. Пан Олег хотів, мабуть, щось додати, я не хочу більше забирати.
5: Ні, я мав на увазі інше. Я мав на увазі, що інвестор, коли йде в країну, це ж не донор і це не спонсор. Він приходить сюди, щоб заробити гроші. А для того, щоб він заробив гроші, йому потрібні зрозумілі правила гри, які він привик в тому ж самому Європейському Союзі. І прозорість судової системи, правоохоронної, власне то, що писалося в тих 10 пунктах качки КОС, це ж не просто якісь там видумані речі, це речі, які, в яких сьогодні живе Європа. І без яких сьогодні інвестор реально не прийде.
2: Знайде, згадаємо останній кейс НАБУ САП, мудрами китась, схема рейдерства.
5: Так, так.
2: Ну, тобто, якщо це, якщо заступниця керівника чи заступник керівника Офісу Президента безпосередньо бере участь в рейдерській схемі,
1: можливо
2: за участі
5: рішення суду ж
2: посадовців,
5: немає,
2: посадовців міністра фінансів, можливо, то...
4: Слухайте, є 10 хвилин і є ще одна цифра, яку я хотів би з вами обговорити, бо вона звучить досить загрозливо. Це 205 мільярдів доларів, які Росія закладає на свої оборонні витрати на наступний рік. Щоб глядачі розуміли, це більш ніж на 40% перевищує їх військовий бюджет 26-го року і майже вчетверо перевищує бюджет початку війни. Хочеться спитати...
5: 17,6 трильйонів, так.
4: Да, 17,6 трильйонів. Ну, так, да, це там... 17,1 трильйон рублів або там 205 мільярдів доларів. Ми чуємо, що не так все добре на Росії останнім часом відбувається. Багато негативних сигналів, плюс Wildberries, плюс Озон, плюс націоналізація активів, мабуть, європейської компанії відбувається не просто так. І тут такий вибух витрат на оборону. По-перше, наскільки реалістично ворогу це зробити в тих умовах, а по-друге, якщо ми говоримо про оборонні історії, то тут можливо не тільки мати гроші, а можливо щось купити. Наскільки ця цифра є для нас поганою?
5: Ну, я, може, почну. Значить, дивіться, на зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа про Україну практично нічого не було, і було максимально дотично там піднято, тобто Китай далі буде продавати ті технології, які в нього є, і без будь-яких обмежень. Тобто питання доступу до технологій при наявності грошей, будь ласка, питання знімаються.
4: Тепер, ну, що, на жаль, не тільки Китаєм, ми бачимо.
5: На жаль, не тільки Китаєм. Та, ну, але Китай як транзитна країна, яка бере в Європі і передає Росії. Коли ми з вами говоримо про, власне, чи... сягнуть вони ті гроші, чи дійсно вони реалістичні?
4: Підкреслюйте, як економіст, хочу спитати, де гроші, де вони їх візьмуть?
5: Так, де вони їх візьмуть. А все дуже просто. Значить, дивіться, власне, оті вибори, так звані, в Держдуму, вони абсолютно реально продемонстрували, наскільки на сьогоднішній момент є потужне затискання будь-яких, будь-якої інакомислія, і наскільки серйозно на сьогоднішній момент ФСБ і внутрішні силові органи контролюють ситуацію в Російській Федерації.
4: Міжнародні експерти підтвердили вашу думку, сказали про те, що репресії всередині Росії посилили за останній рік кратно.
5: Так. І це видно по коштах, які передбачаються в черговий раз на Росгвардію і на поліцію. І це говорить про те, що кошти будуть перекидатися за рахунок фінансування національних програм соціального призначення, за рахунок фізичної підтримки. Дивіться, в чому є особливість переведення економіки на воєнні рейки? От чим принципово відрізняється, наприклад, будь-яка командно-адміністративна система управління економікою або в душечках воєнна економіка від ринкової? В ринковій економіці не вистачає грошей. Ресурсу є завжди багато. В командно-адміністративній економіці грошей дуже багато надрукованих, не вистачає ресурсу. Тому командно-адміністративна економіка ще по-іншому називається економіка дефіциту. Тобто, коли держава починає регулювати матеріальні цінності, при тому, що грошей величезна кількість, будь ласка, то, що на сьогоднішній момент інфляція ноль, це не означає, що ви можете вільно доступитися до будь-яких матеріальних цінностей. Чого весь час мова йде про переведення російської економіки на воєнні рейки? Та не буде питання в них по грошах. В них буде питання по ресурсах. Та станеться дефіцит, та будуть спецрозподіли, та незадоволені поїдуть в ГУЛАГ там робити своєю примусовою працею дешевий ресурс. власне, оцей механізм, який сьогодні максимально нагадує 30-ті роки 20-го століття при Сталіні, сьогодні активно втілюється в Російській Федерації. Тобто, питання, чи витримає економіка, побудована таким чином, ну, радянська економіка, економіка Радянського Союзу витримувала достатньо довго. Тобто, питання не в тому, наскільки це готове буде суспільство. Суспільство продемонструвало, що воно індиферентне на сьогоднішній момент. Так що, Росія зможе на сьогоднішній момент витрачати ті гроші, незважаючи на жахітливі умови існування і різке падіння рівня соціальних виплат. Ну і що?
2: Що можливо для нас, це те, що ми маємо, на жаль, до цієї цифри ставитися як до орієнтиру, від якого мають відштовхуватися наші
5: партнери.
2: Наші партнери і наші витрати спільні з партнерами на війну. Тобто от у нас по роках війни ми зберігаємо цю контрольовану ситуацію десь в діапазоні 60-70% від російських витрат. Це те, що нам дозволяє не програвати в війні. І відповідно ця ціна збільшується. І, відповідно, це даватиме
4: потребу
2: на наступний рік.
5: Так.
2: Ну, і те, що я буквально сьогодні від своїх контактів в Брюсселі чув, що там, в межах цих переговорів, все ж таки Європейський Союз готовий шукати новий кредитний інструмент на 27-й рік, на наступний рік, і збільшувати фінансування. Це там буде знову якийсь інноваційний інструмент, можливо, пов'язаний з російськими активами, от як був цей ERA, і до нього будуть долучатися різні країни, подивимося, але розмови про це вже такі дуже конструктивні пішли.
5: Так, Європа,
2: більш ніж просто, а от там от може російські активи, тобто там вже почалася технічна робота, і це розуміння, що на наступний рік війна в Україні буде дорожчою, воно вже є.
3: І якщо можна, по хвилинці, тому що ми підходимо до закінчення, ваших очікувань від нинішнього моменту, ви точно там в курсі, у вас є трошки більше інформації, ніж у наших глядачів, ви там аналітично, очевидно, обмірковуєте ту інформацію, яку ви маєте, та, і бачите в публічному просторі, так чи інакше. Які очікування від моменту? До чого готуватися? Як...
5: В мене, по-перше, є глибоке, ну, знову ж таки, висловлюю свою точку зору. Україна знайде кошти. Я абсолютно впевнений, що жодна соціальна виплата не буде затримана.
3: Можливо, навіть трошки ширше, ніж фінанси.
5: Тобто, в дійсності, ми виживемо в тій ситуації, і коли ми з вами говоримо про оцю складову, все-таки, як економіст, я почну з неї, я думаю, що питання будуть вирішені. Тобто, як на мене, незважаючи на те, що сьогодні ситуація катастрофічна, ми з цієї катастрофи виживемо.
4: Ви перевертаєте все, про що ми говорили цю годину з чимось?
5: Ну, от в мене є от таке відчуття. Ну, от реально, я абсолютно впевнений, що навіть якщо парламент не сягнеться зробити все, що треба, Європа піде нам на зустріч, вже були декілька разів випадки. Негарно це говорити.
2: Не кажіть це парламенту.
5: Негарно це говорити, та, але я... Дивіться, ми мали цілий перелік законодавчих актів, які мали виконати як домашню роботу перед програмою Міжнародного валютного фонду. Ми це не зробили. Міжнародний валютний фонд нам дав гроші. Ми мали зробити певні домашні завдання перед програмою по 90 мільярдів. Ми цього не зробили. 90 мільярдів дали. Європа... В неї є дві емоції – страх і жадібність. І страх зараз активно перемагає. Тому в даній ситуації, вибачте, не гарні речі, але все-таки з цієї точки зору, я думаю, що Європа буде йти нам на зустріч, і ми це бачимо от з вами зараз по зустрічах в Брюсселях. Хоча, ще раз повторюю, в продовження того, що ви казали тільки щойно, та абсолютно серйозно сьогодні цілий ряд країн, на диво приєдналася Іспанія до країн Балтії, активно почали піднімати питання щодо от заморожених російських активів і пошуку механізмів для того, щоб їх урухомити в інтересах України. В чому є негатив? Негатив є вибори у Франції. Є небезпека місцевих виборів в Німеччині, що може прийти до відставки Мерца. Є проблема Польща вибори і Румунія вибори. Але, знову ж таки, європейські ультраправі – це трошечки не ті ультраправі, які ми сильно боїмося. Вони все-таки також мають емоцію страху. І заяви Марії Ле Пен, незважаючи на те, що її називають великою подругою Путіна, іноді бувають, ну, достатньо такі реалістичні. Тому є надія, що все-таки, і навіть незважаючи на ті виклики, Європа буде продовжувати активно підтримувати Україну. Тут є оптиміст.
4: Як ви кажете, не гарні речі, але дякую вам за хвилинку позитиву, і сьогодні не вистачало дуже.
1: Мабуть, продовжу думку пана Олега. Лише скажу, що ми, мабуть, вже нічого не боїмося. Ле Пен ми точно не боїмося. І Путіна не боїмося.
3: Теж не боїмося.
1: Ми просто дуже сильно втомлені. І оця втома, знаєте, історія українського народу, на жаль, багата на такі звитяжні речі, які потім перетворювались на те, що перетворювалось. Тому нам протриматися треба. Європа зацікавлена нас тримати. Вони нарешті почали самі готуватися до можливого вторгнення Путіна і російського війська.
4: Я оце не зачепив, що ця цифра 205, це не тільки для нас, це для них цифра.
1: Це для них цифра, і вони сьогодні вже почали вживати певні візуальні заходи, які видно, що вони готуються до цього. Тому ми для них цей, знаєте, шлагбаум в Європу, це цинічно, але це факт. І, як на мене, я не турбуюсь ні за ресурси, ні за гроші, найбільше турбуюсь за військо, за людей. Тому що мій чоловік служить війську дуже мало зараз людей, а військо тримається на людях. Так. Можна мати зброю, але не мати рук, які будуть її тримати. От, тому що Росія, на жаль, більша за нас, і в них людей більше за нас, і іноземці їм допомагають, в тому числі з КНДР. Тому от тут би нам протриматися для того, щоб щось має статися, я вірю, в якогось такого чорного лебедя, який буде насправді білим, і допоможе нам втриматися на тих позиціях, які ми є зараз, для того, щоб провести нарешті вибори, оновити парламент, який буде за все голосувати. Дякую.
3: Дякую.
4: Вам хвилинку лишили, може.
2: А я дуже коротко. Знаєте, тут новими барвами заграла фраза «Київ не вся Україна». А просто ті люди, які нас дивляться і слухають не в Києві, не в Київському регіоні, а і не в низці інших великих міст України, вони часто не розуміють, і ми не розуміємо, що в них є інша ситуація зараз. Бо зараз ворог зосереджений на тому, щоб зробити життя в Києві максимально нестерпним. І оця наша зарядженість, і там теж повторення слів навіть сьогодні, катастрофа, колапс, тобто воно великою мірою сформовано цією обстановкою, в якій ми живемо, коли виходимо зі студії і повертаємося до свого щоденного життя. І я думаю, що ми тут треба теж і собі це краще усвідомлювати, і тим людям, які цих киян змушені слухати в своїх містечках, селах і середніх містах і різних регіонах України, і розуміти, та це в них просто, вони трохи збуджені, тому не все так буде погано, бо інакше ми просто не розуміємо, ми ж тут якось живемо, у нас це нормально.
4: Стільки збуджені, скільки я з Олею згоден, втомлені. Тому вас не будемо далі втомлювати. Дякую вам дуже за цю розмову. Вона була непроста, але мені здається, вона має хороший фінал. І, ну, я обіцяв, давайте послухаємо прем'єра Курецького. Можливо, частину відповідей ми побачимо і там. А ми з вами прощаємось. Тихої ночі, бережіть себе.
6: Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні багато було суто військових питань. Я провів ставку, зокрема, по нашому РЕП. І ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних сил України. Значну частину російських шахедів знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби. І сьогодні ж на ставці ми обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Фінансування, обсяги, наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей. Друге, зараз по лінії розвідки, по лінії спеціальних служб ми з'ясовуємо всю наявну інформацію по черговій атаці в Чорному морі проти цивільних суден. Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо усім, хто постраждав. Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було у них і у нас більше можливостей захищатись. Я дякую всім, хто зараз принципово реагує на такі російські атаки. Напередодні було уражено судно у водах Румунії, тепер Болгарія. Росіяни саме це планують постійно збільшувати ескалацію. Постійно вже їхні дрони залітають в Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь. Ще одне. Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів, від кожного лідера, від кожної держави в світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, які можуть їх передати. Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема у інших партнерів. Світ більше, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую усім, хто справді допомагає. Я дякую кожному, хто з нами, хто з України. Слава Україні!
7: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: А я зрозумію, хто що казав.
9: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
8: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
9: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
8: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме должен бути, як і всі.
9: Наш командир – майстер обманних маневрів.
8: Ми любимо навести суєти.
10: Обирай командира на армії Gov.ua.
7: Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати своїх.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта», національний телемарафон. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити, як і, мабуть, велику кількість наступних програм, будемо говорити про енергетику, тому що це стає надважливою темою. Чим холодніше на вулиці, тим більше уваги до цієї історії. Андрій Герус з нами в студії, голова парламентського комітету з питань енергетики і ЖКХ. Вітаємо, пане Андрію.
4: Вітаю.
3: Власне, події останніх днів показали про те, що Росія вже розпочала ту кампанію, про яку ми багато чули і читали. Власне, тому з паном Андрієм спробуємо розібратись в тому, що вже почалось і що планує ворог, і як ми підготувались до захисту, тому що ми чуємо, що ми підготувались набагато краще, ніж минулого року, але будемо відверті, і ворог підготувався до атак краще, ніж минулого року. Власне, почнемо нашу розмову. Ну, а розпочати, бо оскільки наша програма виходить все одно в записі, да, це не є те,

0: запитати того, як ви сприйняли от початок цієї такої фактично удару.
1: Зміни, якщо раніше по Києву били, наприклад, по АЗС, якщо били по логістиці, то буквально з вчорашнього дня, чи навіть з позавчорашньої ночі, почали бити по енергетиці і по мостах. І це дійсно спричинило такі суттєві логістичні проблеми. Якщо говорити з точки зору енергетики, це, певно, короткостроковий ефект також був, тому що були певні руйнування, були певні відключення. Але зараз такий період часу, що в нас достатньо тепла погода, тепла температура і сонячні дні. Тому все достатньо швидко відновилося, відновилась подача електроенергії, і в нас зараз є дуже багато генерації різної, зокрема тої, яка працює на сонці. Саме сонячні електростанції в нас, мабуть, найкращий приклад тої так званої розподільної генерації, якої є багато і в різних місцях. Їх, наприклад, якщо брати там Київ чи Київська область, немає прям дуже великих сонячних електростанцій, але їх є дуже велика кількість маленьких сонячних електростанцій. В чому є плюс? Тому в день зараз протягом цих от сонячних днів, там на початку жовтня, десь навіть до середини жовтня може бути така погода, то в день у нас з електроенергією повинно бути все нормально в силу того, що сонце буде давати свою генерацію, яка нам буде дуже потрібна. З приводу іншого, ну, звичайно, тут так само має значення, які це є удари. Чи це є шахеди, чи це є герані, чи це є бандеролі, чи це є балістичні ракети, що вже є зовсім інше. Тому що з точки зору будівництва, захистів, звичайно, що можна збудувати укриття над певним типом обладнання, над тим обладнанням, яке найбільш критичне, яке найбільш дороговартісне, яке може бути дефіцитне. І зберегти таке обладнання від таких ударів дронами. Але якщо це летять балістичні ракети, то проблема набагато більша, тому що ті балістичні ракети розбивають укриття. Тому тут, звичайно, є ще один такий трек паралельний, про який президент постійно говорить. Це ракети до патріотів, щоб в нас могла працювати та протиповітряна оборона, яка може збивати балістичні ракети. Тому це теж дуже важливий напрямок. Потрібно розуміти, що протиповітряна оборона, ну, критично важлива, і без неї дійсно може бути важко.
2: Дивіться, я хочу все одно до мостів вас повернути. Ну, ми всі розуміємо, що це не просто логістичний, те, що з'єднує два береги Києва, і просто люди з лівого берега мають переїжджати на правий для того, щоб потрапити на роботу, або там де їм заплановано, ми розуміємо, що це також і енерговузол, і тепло, напевно, траса там пролягає, і зв'язок. Наскільки ми були готові, за вашою оцінкою, до такого удару? І наскільки важко, напевно, буде полагодити те, що могло бути розбито? Ми не маємо даних.
1: Ну, якщо говорити взагалі про зв'язки правого лівого берега, для енергетики це вже історія така не сьогоднішнього дня, тому що вони і раніше намагалися розбити зв'язки енергетичної системи правого лівого берега. Це в основному робилося за рахунок ударів по підстанції. По тій підстанції, які є ключовими для енергосистеми, щоб зв'язати дві частини України. Але навіть окрім підстанцій, були прильоти саме по опорах, через які йдуть лінії електропередач. Тобто вже не тільки трансформатори, не тільки генерацію, не тільки підстанцію, але навіть опори розбивають, і, власне, ці опори, на яких тримаються лінії зв'язку правого і лівого берега. Стосовно відновлення, ну, якщо по енергетиці, ви бачите, там більш-менш відновилось, в тому числі по причинах, які я вже розповідав. По мостах мені важко сказати, це, звичайно, треба перш за все запитати.
2: Це критичні з'єднання?
1: Ну, дивіться, це будівельні інженерні роботи. Чесно кажучи, я тут не самий великий експерт, тому якщо я щось скажу, це буде так якось, може бути грубо і може бути неточно. Але з того, що я бачу, з того, що я чув, це не є зараз якісь суперкритичні розрушення, і можна буде ближчим часом відновити. Єдине, що потрібно розуміти, що, ну, такі прильоти можуть повторюватися, і теж тут треба до цього готуватися, якісь додаткові конструкції, щоб вони могли

0: принаймні якусь частину мостів захищати, можливо, якісь опори, щоб вони могли захищати. Але, ну, розумієте, повністю весь міст захистити достатньо важко, тому що над цим мостом бетонне укриття збудувати, ну, це такий довгобуд на багато-багато років, і якщо таке, а гроші, я думаю, що там взагалі. Тому є певні ризики, є певні проблеми. Знов-таки, як на мене, це правило треба застосовувати у всіх сферах, навіть якщо це коштує трохи дорожче. Це от те, що ми в енергетиці називаємо розподілена генерація. Це щоб генерації було багато, вона була в різних місцях, вона була відносно, може бути маленька, відносно невелика, але ближче до кінцевого споживача, щоб потребувалося менше інфраструктури, щоб її протранспортувати. Щоб побільше біля різних міст і сіл були електростанції, щоб всі не залежали від там умовно Рівненської чи Хмельницької атомної електростанції, яка роздає електроенергію на пів України. Це не є, це є, ну, це може бути здорово в мирний нормальний час, бо це навіть може бути дешево, ефект масштабу спрацьовує. Але коли це зав'язано там на 3-4 ключові підстанції, через які йде роздача, то ті 3-4 ключові підстанції можна розбити, і тоді будуть проблеми. Тому саме їх в першу чергу захищали. І те саме стосується іншого. Ми бачимо, що йдуть атаки по мостах. Ну, відповідно, вже, мабуть, треба зараз думати, які теоретично можуть бути резервні способи якось переміщення з правого на лівий берег. Я думаю, що якісь швидкі рішення тут теж. Це, мабуть, очевидно, що це будуть не швидкі рішення для того, щоб метро там могло їздити.
1: Метро скільки там поїздило? Місяць? Чи не знаю. Щось таке, 2 тижні.
0: Ну, тим не менше. Але для якогось автомобільного переміщення якісь такі рішення мають бути. І чим більше таких рішень може бути потенційних, тобто зменшувати залежність від окремо взятих об'єктів, від окремого моста, щоб не було так, що якщо один чи два моста переб'ють, це колапс. І такі резервні варіанти потрібно готувати. Ну, військових це вже давно. Укрупнення, там масове скупчення в одному місці вже давно заборонено, іноді таке траплялось, були летальні випадки, були потім там розслідування відносно командирів, а так загальне правило розосередження, щоб не бути в одному місці. І це те, що біля лінії фронту було очевидно давно, але в нас такі, бачимо, атаки дронові, ракетні, досить часто вже не тільки біля лінії фронту, тому цим треба користуватися. І те саме було з логістикою і з логістичними складами. Першим вибивали які? Крупні склади. Якщо таких складів буде менше, їх буде багато, можливо, це навіть буде дорожче возити автомобілями супермаркети з різних складів, там різні види товарів, але вибити таке буде важче. І цю загальну логіку потрібно розуміти, і думаю, що нам доведеться і втілювати в різних сферах життя. Це може коштувати трошечки дорожче, але це принаймні вирішує якось питання ризиків. Воно ризики суттєво може знижувати.
1: Так цікаво, як у нас, знаєш, цей військовий принцип розосередження, він просто просотує усе наше життя. І в тилу, ну, найбільше, не знаю, можливо, ми зараз стали помічати це от з активною цією кампанією по Києву російською. Але от цей принцип, що в логістиці діє, що в енергетиці діє, ну, те, до чого ми прагнемо, децентралізована генерація.
2: Ну, тому що лінія фронту проходить не лише на передовій, вона проходить і в тилу, і стосується всіх галузей. Розосередження енергетики, розосередження логістики, розосередження складів. Навіть якщо в Києві за ці 30 плюс років незалежності побудували кілька мостів через Дніпро, а так ми більше 30 років будували один міст, і то він недобудований, і це катастрофа. Тому, а ті мости, які є, вони і так в аварійному стані. Складно уявити, завдяки чому воно, в принципі, тримається. Це мост Патоном, міст метро, північний міст, вони всі постійно в ремонті.
0: З розвитком БПЛА, я з вами тут згодний, що театр бойових дій, можна сказати, він переноситься і в тил, тому що ми бачимо, наскільки динамічно, швидко розвивається БПЛА. Перехоплювачі також з'являються, також розвиваються, але завжди з'являється якийсь період часу, що десь пішов технологічний прорив, а в перехоплювачах і в протиповітряній обороні ще немає цього. І воно на сьогоднішній день ніби скільки, десь 55% реактивних цих шахедів збивається, ну, але 45% – це теж великий показник, який долітає. Ну, будемо сподіватися, що будуть вже випробовуватися і на промисловому рівні масштабуватися технології, які будуть дозволяти збивати, але поки так. До речі, навіть електроенергію ми згадували з теплом, теж подібна ситуація. Теж зосередження, що було багато різних дрібних котелень. Це спричиняє, це може спричиняти якісь певні емоції, певні питання. Ми бачимо навіть цю ситуацію на теремках в місті Києві. Теж думки розділилися.
2: З одного боку, нам потрібно дійсно прокласти теплотрасу, з іншого, дійсно, столітні дерева треба зберегти, але тут...
0: Але якщо у нас стоїть питання людей і питання дерев, то, ну, в моєму розумінні, питання людей все-таки знаходиться на першому місці, а дерева, ну, якось можна...
2: А тут просто у людей, знаєте, спрацьовує інституційна пам'ять, як кажуть, да, тому що ми звикли, що в нас постійно намагаються обдурити людей.
0: Це питання довіри,
2: постійно
0: довіри.
2: Виробити. Історія з Протасовим Яром, історія з іншими там парками, скверами зеленими, там Совські пруди. Тобто постійно 100%. Десь намагаються обікрасти людей, вкрасти в них їх там простір для прогулянок, для якогось відпочинку, просто зелену зону, щось там побудувати. Тому люди тут вже дивляться на це через цю лінзу, що ну ось в чергове, да, щось тягнуть, і тут, ну, не вистачає комунікації. А глибина фронту, вона дійсно, я пам'ятаю, там мене дуже якось не звертав на це увагу, коли робив інтерв'ю з Головковим Сирським на той момент. Він сказав, що головна проблема, що лінія фронту зараз, вона збільшується не по довжині, а вона збільшується в глибину.
0: Кілзона особливо.
2: Тут навіть не сама кілзона, а в цілому лінія фронту, тому що тобі, там, коли дрони долітають на 50-70 кілометрів, тобі потрібно логістику передової будувати на сотні кілометрів вглиб, і це розтягує лінію фронту вглиб. Причому, що з нашого боку, що з... І тобі цю глибину треба наповнити теж людьми, складами, місцями зберігання.
0: Більше того, питання розосередження потрібно думати навіть не тільки там біля лінії фронту чи за 100 кілометрів, а й за 500 чи за 700 кілометрів від лінії фронту. Це те, що ми бачили в Києві, два кейси. Один Мила і другий Вишневе. Це теж питання розосередження, тому що, ну, звичайно, кудись може прилетіти. Звичайно, що, можливо, навіть неможливо по всіх нормах швидко збудувати якісь там місця зберігання якихось боєприпасів. Але це все можна зрозуміти, що десь якісь правила можуть порушуватися. Але зберігати в одному місці дуже багато, це може призвести до таких наслідків. Тому завжди таких місць має бути краще 10-20. Складніше може їх збирати, їздити автомобілями. Але тоді, принаймні, зменшується ризик, що є такі, а такі ситуації можуть траплятися. І в нас вже дві такі сталися, які дуже серйозні, де і люди загинули, і втрати теж величезні. Тому є проблема. До речі, я ще по цьому хочу додати, що в нас... Так само я бачив протести і не тільки відносно теплотраси, а навіть відносно котелень. Тому що, знову-таки, це, мабуть, питання комунікації, довіри, недовіри. По-перше, люди вірять в те, що от є поряд альтернативний варіант, по якому легко можна все зробити, і тоді не треба там ні дерев. А він, може, є, може, і немає. Може, це хочеться так думати, що він там є. А там побудувати набагато складніше, бо там вже є прокладені якісь кабелі, якісь комунікації, якась інфраструктура, і не так-то просто по альтернативному варіанту збудувати. А по-друге, ці от котельні, навіть вони теж, ну, люди зрозуміли, що якби є емоції накручені, і воно сприймається, що, ну, це ж котельня, туди може щось потрапити, тому давайте ви там котельні не будуйте тут, нехай вони будуть...
2: Будуйте не в нашому дворі.
0: Да. Not in my backyard, як кажуть, так. Да. Але як в Києві збудувати розосереджену систему, більш розподілену систему тепла, якщо не будувати котельні десь в Києві? Ми ж не можемо збудувати котельні в Білій Церкві, а розсереджена система тепла буде вважатися в Києві. Так, ну, не працює десь в Києві, треба знаходити місця. Тому, ну, наприклад, з точки зору Печерська, це взагалі, ну,
3: давайте,
0: схоже, що...
3: Давайте казати по правді. На правому березі Києва в минулий рік в дуже складну зиму не була настільки аж прям суперкритичною ситуація в порівнянні з лівим берегом, звичайно, що так. Було у людей плюс 10 в квартирах, було дуже холодно, некомфортно, і цей теплоносій не скрізь доходив, але це на лівий берег, там, де люди просто замерзали. І от якраз там, мені здається, і була найбільша проблема от з цим принципом розосередження, як це збудувати за чотири коротких теплих місяці. Що ми бачимо станом на зараз? Хочу повернути вас до теми нашої основної, до енергетики і от, власне, цього військового принципу децентралізованої генерації, про яку говорять від початку 22-го року, від кінця 22-го року, коли ми вперше зіштовхнулися з цією проблемою російських обстрілів, коли ми зрозуміли російський намір, що вони хочуть зробити, і от тоді почалися розмови. Четвертий рік поспіль, п'ята зима складніша за попередню. Де децентралізована генерація? Які у вас дані? З чим ми входимо?
0: Дивіться, по-перше, я не вважаю, що розмови – це погано. Тому що іноді треба, щоб там до когось дійшло, треба, може, повторити 3, 5 разів, 10 разів. Це як в школі. Ти в класі вчишся, йдеш додому, вдома повторюєш, робиш маше завдання, тебе вже в класі його питають, ти його повторив, і тоді вже засвоїв матеріал, вже ти його можеш використовувати десь. Тому те, що говорить, непогано. Важливо ще, щоб ми і діяли відповідно до того, що ми говоримо. Тому що можна говорити одне, а робити інакше. Я вам скажу чесно, у нас така була в парламенті там непроста ситуація. Якщо ви пам'ятаєте, колись була дискусія про добудову третього атомного енергоблоку Хмельницької АЕС.
3: Звичайно, так. Це ніхто не може забути.
0: Да. Була це, і парламент навіть прийняв рішення. Я вам скажу чесно, я за це рішення не голосував ні на комітеті, ні в залі. От. Хоча, як голова комітету, мабуть, це було і там уряд підтримував, але я не голосував саме по тій причині, що якщо ми говоримо про розподіл на децентралізовану генерацію, не можна говорити про одне, а будувати, і так Хмельницька АЕС – це великий об'єкт, там збудувати ще одне, все зосередити в одному місці, і потім спробую звідти видати і роздати цю електроенергію, щоб мережі пропустили і підстанції по всій країні. Тому важливо, дійсно, щоб наші слова співпадали з нашими діями.
3: Я перепрошую, що переб'ю вас, а що зараз з цим проєктом?
0: Як і очікувалося, нічого.
3: Нічого. Зрозуміло. Продовжуємо. Децентралізована генерація.
0: Відповідно, в нас за минулий рік, для прикладу, в нас будувалося більше 1000 мегаватт сонячних електростанцій. Uh-huh. За минулий рік в нас збудувалося десь, думаю, в районі 700 мегаватт газової генерації.
3: 700
0: мегаватт. І це ми говоримо вже про відносно невеликі об'єкти. Кожен з цих об'єктів – це, ну, я думаю, там рідко який з них був хоча б там 100 мегаватт. Там всі з них це були якби суттєво-суттєво менше. В минулому році збудувалося десь 250 мегаватт вітру, вітроелектростанцій, і близько 500 мегаватт energy storage, установки зберігання енергії. В цьому році energy storage буде збудовано десь раза, я думаю, що в три більше. Сонце буде збудовано так само, як і минулого року, приблизно, я думаю, більше 1000 мегаватт. Ну, воно вже збудоване, ми навіть під кінець року, в кінці року ми будемо мати такий результат за цей рік. Воно підключається по ходу року, але сумарно за цей рік буде газової генерації, можливо, трошки менше, ніж в минулому році, бо пільгової ціни газу немає, і вона залишилась тільки в прифронтових областях.
3: Так.
0: Тому я думаю, що десь мегаватт 500 газу збудується, і вітру збудується десь раза в три більше, ніж в минулому році. Тому що вітер – це така інерційна історія, трохи треба його заміряти спочатку, потім з банками домовитися про кредит. Тому вітер, щоб збудувати там сьогодні, цей проект треба було почати три роки тому. А в 22-му, зрозуміло, ніхто нічого не починав, бо це 22-й рік. В 23-му щось трошки почали працювати, і от зараз в 26-му, 27-му ми будемо мати саме більші результати від цього. Ну, в цьому році десь 750 мегаватт вітру збудується, а в наступному році, я думаю, більше 1000 мегаватт вітру збудується.
3: Ви такі цікаві мегавати ви малюєте. Ну, я не знаю, чи вірити цим цифрам, чи не вірити.
0: Я їх
3: дуже оптимістичні дані.
0: Дивіться, я їх не те, що вірю, я їх перевіряю.
3: Ага.
0: Тому, повірте мені, це цифри коректні. Більше того, я вам скажу, просто в нас в основному про енергетику говорять тоді, коли є якась проблема. Або коли дефіцит відключення,
3: так,
0: або коли піднімаються тарифи. Коли все нормально, то на неї увагу не звертають. І, в принципі, це нормально. Думаю, так у всіх країнах світу приблизно так само. Так от я вам скажу, наприклад, цього літа. В цьому літі ми були глибоко профіцитні. У нас електроенергії було набагато більше, ніж нам її потрібно. І в липні, і в серпні ми були нетто-експортерами. Ми віддавали в Європу більше, ніж імпортували в Європі. А могли віддавати ще більше, просто є це правило СІБАМ. Коли за викиди треба платити. І в нас не вся енергетика могла експортуватися в Європу, хоча ми б їм суттєво помогли, бо вони було дорого. Через Іран, оцей дорогий газ. І наша електроенергія їм би помогла. Але ці СІБАМ, бюрократія і це, ну, не експортували ми стільки, скільки могли б навіть більше. І в вересні у нас подібна ситуація. Взимку вона буде інакша. Але взимку вона буде ще інакша, мабуть, по тій причині, що будуть великі атаки. Тому до чого я це все веду? Наша енергосистема, вона може бути як дуже профіцитною, і це починається весною.